0: supermerkatuetan gauean pirata informatikoek kate hauetako urrutiko kontrol sisteman sartzea lortu dute eta izoztuta zeuden produktuak 50 gradutan jarri eta denak ondaztu dituzte. Bada Belgika eta Herberetako hainbat supermerkatu katek ere zibersegurtasun intzidentziak izan dituztele jakinarazi dute. Online erosketak eta etxerako bidalketak egiteko eragozpenak izan dituzte besteak beste. Herberetako Albert Heim kateak jakinarazi du bihar asteartez hornikuntza arazo handiak eta milioik euroko galerak izan ditzazketela ziber eraso honen ondorioz. Eta Donostian ertzaintzak ikerketa zabaldu du San Marko kaleko etxebizitza eraikin batean piztu den sutearen inguruan, pertsona bateri etxeratu dute kearnastuta eta beste 9 etxetik aterarazi Donostiako San Marko kalean izan da ezbeharra esan bezala. Eta Luis Zabala Donostiako suhiltzaileetako ofizial ordeak azaldu du egurrezko egitura duela eraikinak eta sutearen ondorioz teilatuaren zati bat eta eraikinaren barneko zati bat guztiz suntxitu direla.
1: Goiko teilatua erori da bigarren solairuan gainean, hoi era berean lehenabiziko solairuan, eta egurrezko estruktura denez, pues bueno, jarrepena egiten egia, eta arratsaldean ere jarretuko dugu bespairu orduz, jarrepenak egiten, eta da.
0: Sua itzalita beharrezko jarraipena egiten ari dira, segurtasun saiak ez du, ez beharraren arrazoien berri eman oraingoz. Eta Durangon bien bitartean bertako udalak jakitera mandu udaltzengoak pertsona bat atxilotu duela goizaldean, objektu zorrotzak erabilita neska gazteak mehatxatzen eta jazartzen aritu ondoren. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean izan ezik, goizean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goizak aurrera egin ahala jaso egingo du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira eta hegoaldeko zenbait lekutan ere zabalduko dira hodeiak. Temperaturak berdintxu jarraituko du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Libe Goenaga, Faktoriako kolaboratzailea, urtengo ikasturterako asmoez aritu zaigu. Musikaria, baserritarra eta bertsolari getariarra da, Libe Goenaga. Argazki fondoez asko daki Ane Abaldek, Kutxa Fundazioaren eduki arduradunak. Espainiako argazkilaritza sariketaren epaimaikide ere bada Ane Abalde. Bizikleta zale eta kirolari aparta. Ziortza bilak mila kilometro egin ditu Austrian jokatutako bizikleta lasterketan. Zazpigarren egin du. 76 orduan burutu du proba. 16.000 metroko desnibel positiboa eginda.
1: Libe Goenaga, kaixo aspaldiko.
2: Kaixo, bai,
1: ez zara hil, ez zara sano hil.
2: Ez zara sano hil, baina gutxi falta izan zaite.
1: Eta hemen zaude, eta gainera aurpegi freskoarekin etorri zara.
2: Bueno, fresko, fresko ez dakit, baina bai, etorri naiz eta oso gustora egia esan.
1: Uda ondo joan den seinale.
2: Bai.
1: Oso kolore txuta, gainera burua lorez beteta.
2: Egia esan, afrodisiakoa edo bai. Zer dau, afrodisiako nator.
1: Bai, oso ondo.
2: Egia esan. Zu ere oso dotore ikusten zaitut, asko eskantzatu ezun seinale.
1: Begizu lori bat ere gabe, urrerako hasiko zaizkigu hoiek ere.
2: Agian, bai.
1: Dionisorekin eta Dionisorenarekin ongi? Uda?
2: Oso ongi, asko entzun da txosnagunetan entzun dugu, tabernetan entzun dugu, eta oso gustora gabe.
1: Eta orain irratian ere, bai.
2: Irratian gaur goizean.
1: Irratietan ere, bai.
2: Bai, gaur goizean Gaztea irratian entzun dugu, eta orain hemen.
1: Influenza errazara.
2: Banaiz, banaiz.
1: Bazara.
2: Nere lehen gorteko ametsak egirari irabihurtzen. Ematen duenez.
1: Gainontzean lan gutxi egin omen duzu, ez pasa zaizu, ba?
2: Bai, errenka ibili naizu da guztia. Nik esan dut, Espainiako selekzioko kamiseta zeraman bosturteko aur bat jo nuela. Nik hori zabaldu nuen, ume horiek gaztetatik crossfit egiten dutelako eta ez zur oso gogorra dituztelako. Jendeak ez du sinistu, beste batzuk azerretu egin dira, baina broma honek edo elkarrezketak hasteko behintzat balio izan dit. Eta bai, muletekin edo makuluekin ibili naiz uda osoan, Nacho zikatriz bezala. Orain ez dauzkat galdu egin ditu alako, Bilbon.
1: Makulua galdu dituzu?
2: Bai, Bilbon. Bueno, seinale hona da, asko beharrez nituen naren seinale.
1: Ez zenien izenik jarri edo telefono zenbakirik edo ez?
2: Ez nien jarri, eta galdu
1: egin ditu. Nork hartuko ditu makulu batzuk parrandan? Makulu batzuk parrandan joko handia mandezakete.
2: Joko handia mandute. Bai. Neri bentzat joko handia mandiate, eta gaizki ere etorri zaizkit, ze egia esan, batzutan puñeteroak ere badira, adibidez, parrandako komun hoiek, plastikozko komun hoiek, bestela ere pixa egitea bertan zaila da, baina hanka bakarrarekin olioarena egiten askotan galtzak zikinduta atera naiz komunetatik, eta erasotzaiaren zako mendekoa ere izan daiteke. Ipurdi ikutzera zatoz, pixa ipurdian.
1: Pixa ipurdian eta makulukada bat.
2: Bai, bosturteko umeari lehenago, baina erasotzaiari ere bai, hori jo behartzaie. Ez, violentziaren alde ez dugu egingo. Bakatu, entzule.
1: Libe, zeure errena eta uda honek, aste artean izan zen hemen gurekin, Aintzane Garmendia eta zuere lehen sektorean aritzen zara lanean, lehortia izan da, udako hitz nagusia zeuenean.
2: Bai, egia ni lana egin ezin da ibili naizela eta autonomoen kuota bestela ere ordaindu dala lanik egin gabe, baina ondo izan banuanka ere ez dakizen baterainoko lana izango nuen, ze gure baratza ere lehorteak jota dago, lurra pitzatuta dago, eta fruta usteltzen, ere indako fruta usteltzen. Egia da horrek alde on bat izan duela gure kasuan, eta matxa ondo dagoela, eta matxa biltzen ari gara orain etxean, txakolina egiten degulako, eta matxurtea izan da, euria ez zaiolako lagungarri matxari, sagarrari ere ez etzematen du, hasi irelako sagarra ere biltzen azken aldean, eta berotik harrira ari garen ez pasatzen, Kazkabarrera, hor gaude, lan da lan, inorrez da preokupatzen. Gainera irakurri entzun nuen, Aintzaneren elkarrizketa, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta
1: zukala ere lan gutxi egin duzu da honetan.
2: Lan gutxi. Egin dut irakurri. Irakurriet asko, irakurriet Kama Sutra.
1: Abai?
2: Ez ez dira karri gamasutra. Baina interesgarria izango zen gamasutra.
1: Hori ere ez.
2: Interesgarria izango zen.
1: Praktikatu egin duzu.
2: Pertsona bakararen zako gamasutra praktikatu dut. Ze gamasutrari pertsona bat kendu ezkero, da, udan lo egiteko posturen liburua izan daiteke, ez? Ez, ez dut irakurri gamasutra. Irakurriet Lazario etormez.
1: Abai?
2: Bai? Interesgarria, gustatu zait, pikareska hori. Baina, bueno, izketan gain nagusia ez da izan, ez irakurketa, ez da izan, hau, ze izan da izketan gain nagusia uda hontan? Ba, jendeak bere burua bilatu duela Tailandian, edo Albanian, ze, aurten jende asko joan da Albaniara, ez da gizergatik, agian Instagramera argazkiak igotzeko wifia, ona izango da bertan, edo ez dakit.
1: Gurtetxo batzuk badara mai Albaniak, destino bai? Puntako izaten, bai, eta iruditzen, edo kontatu izan digute, askotan, bidai agentzietara horbildu, eta ez dakit, ba, balearetara joate baino merkeagoa dela Albaniara joantea plan berean.
2: Buah, ez dakit ze plan den balearetara joatea, dakigu 2 milioi pertsona joanten zirela egunero Mallorcara, eta Albaniara ere alabagoaz, laizte, izorratuko dugu hori ere. Badakizun nora ezten joan jendea?
1: Nora?
2: Burkina Fasora. Ze Burkina Fason aurten debekatu dute jendeak pobrezia egoeran daudenei argazkiak atera eta zabaltzea. Eta neurri hori jarri dutenetik, nik ez dut inor ezagutzen Burkina Fasora joan denik.
1: Eta gian joan dira, baina ez dut argazkirik zabaldu.
2: Ostras, bai, igual, bai. Ego harrapatu nahuzu, bai. Beste jende asko etorri da, Kantauria Arrixuri aldera.
1: Bai.
2: Eta araso asko izan dituzte. Frizarekin. Alegia, humedadeagatik eta salitragatik hilean krespatzearekin.
1: Ah.
2: Ba, esan dute arazo asko egon direla.
1: Ja, plantxak alperrik, hilea horraztu, eta etxetik ateratzerako ja arro-arro inda.
2: Jendea itxusi.
1: Pero goiko amarkada balitz bezala.
2: Bai. Ja. Aria modan jartzen laro gehiagana markadako lukak, ez?
1: Bai.
2: 2000-ko dira, bueno, ez dakit. Kontua da esperientzia...
1: Igual izango dira laro gehiagoak eta 2000-garrenekoak. Ja. Zet dena itzultzen da.
2: Bai. Bueno, espero dugu laro gehiagana markadako guztia ez itzultzea. ba hori, esperientzia oso positiboa izan dute Kantauria Arrixuri aldera etorri direnak. Nik ikusiet Instagramen bate jarri zuela. 12 ordunoa Kantabrian eta iria eta asfaltoa deien usainaregatik aldatzeko gogoa sartzen ari zait. Orduan esan nahi du, oso positiboa dela, ez? Ba, behiak daude orain moda-modan, jendea joaten da Botswanara bezala safariak ikustera, ba, behiak ikustera, eta hori. Mm-hmm. Eta asko gustatzen ari zait, turistek jartzen dituzten iritziak.
1: Sarean, ondoren, zerbait bisitatu ondoren, TripAdvisor dalakoetan.
2: Hori da,
1: adibidez. Eurengo mendioak joan ona, edo ez joan ona, edo kamarero alakoa da, edo
2: oria.
1: Esperientzia izan nuen.
2: Ikusiet, bat, jartzen zuela. Ondar gehiagiz egoen ondartzan, hotelera joatean, dena zikina usten genuen. Ta honi lotuta beste batek, ondarra beroegia zegoen, jarri zuen. Gero beste batek zioen, gida turistikoak historiaz gehiagi hitz egin du.
1: Mm.
2: Eta honekin lotuta, beste batek, erdiaroko gaztelu batean, eskaerak altuegiak ziren.
1: Ja. Yeah.
2: Gero, nire bi favoritoak.
1: Zena zituen mekanikoak.
2: Bai, ez dakit.
1: Yeah.
2: Ez dakit erdiaroko esklauei ba, gaizki fabrikatu zuten edo gaizki ere ekizuten gaztelua. Eta pertsona honek ezin izan zuen...
1: Kalabozora denak.
2: Bai. Bai. Gero beste bate jartzen zuen. Bertakoek haien hizkuntza hitz egiten zuten. Leku turistikoa bada, ingelesez hitz egin beharko zuten denok ulertzeko.
1: Oh yes.
2: Oh yes. Eta nire favoritoa, aber gustatzen zaizun. Ondartzan, topless egitea debekatu beharko zuten. Nere senarrak beste emakume batzuei begira pasatu du eguna.
1: Hori benetakoa da.
2: Hori benetakoa.
1: Gero eta gutxiago mendira, titibistan edo toplessean jartzen diren emakumeak?
2: Bueno, ba, bultzatu behar da toplessa eta bultzatu behar da gorputz askatasuna.
1: Erki libe.
2: Ez? Eta hori, adibidez, Getarian ere,
1: Baiz, asko pairatu dituzue, turista asko Getarian.
2: Turistak. Enez, asiko herria eta turismoa zitze egiten, mm-hmm. Ze, erriti botako egiat eta ez daukat dirua beste nonbait etxea erosteko. Orduan. Baina bai, bai, turismoak herria erabat jandu, gainera kale bakarra da, gurea. Eta, bueno, hortxe gaude, borrokan.
1: Mm.
2: Baina, jarri zuten TripAdvisor edo lako batean, Getarian, edo Euskal Herri osoan esateko, ba, timbrea jo ezkero etxe batean jendea janaria ematen dizula. Eta hala, 80 urteko lagun bati josioten timbrea, eta zantzioten, ei, esan digute janaria ematen duzuela Euskal Herrian timbrea jo ezkero, eta jetxizen 80 urteko hau, bi atun potekin.
1: Baina ze, puska biltzen arituko balera bezala, baina bai, kantatu beharko dute zerbait, edo
2: Santa
1: zerbait egin, edo...
2: Udatiarra.
1: Ja.
2: Santa eske udatiarra.
1: Hmm.
2: Ari da gertatzen. Eta hori izan da turismoak ekarri duena.
1: Ederki, ba...
2: Gero udan zer gehiago aipatu? Ba, oso kurioso egin zaian beste gauza bada, piztinak itxi egin dituztela, erronka marroia egiteko, edo erreto marron, kaka egiteko jendeak uretan, eta orduan kaka egin duen ez jendeak uretan grabatzeko, ba, piztina asko itxi behar izan dituzte, eta buah, nahi grazia hundia egin dit. Piztina jabea igual ez, baina, bueno.
1: Baina, zu, ba, grazia egin dizu, zuetzen delako piztinan, noski?
2: Karo, karo, karo.
1: Ba, izun notiziak irakurri dituzu.
2: Notiziak irakurri ditut, eta beste notizia asko gustatu zaidana da, relleno zombi.
1: Zer da hori?
2: Relleno zombi edo zombi betegarria. Eta da, kontua da, ozenpik hartu duen jendeak, hau da, diabetikoek botika bat hartzen dute argaltzeko, bueno, ez diabetikoek hartzen dute, eta jendeak argaltzeko erabili du, pankreasaren osasunaren aurka, ba, volumena galdu du gorputzean, eta hauek, ba, hildakoen grasa sartzen dute, volumena irabazial izateko berriz, eta ipurdian sartzen dute, ipurdian edo nahi duten lekuan, hildakoen grasa.
1: Baina ez dut ulertzen, ez altzute margaldu nahi.
2: Karo, baina argalu nahi dute, ipurdi gogorra izan da bere lekuan. Eta orduan hildakoen grasa sartu dute. Eta hori uda honetan hasi den sintomatologia izan da.
1: Baize, axala gero txintxili geratzen da. Eta hitz egin genuen ebakuntza estetikoak egiten zituen emakume batekin, eta baieztatu zigun, baietz, bere kontsultan asko igo direla, ba, ozenpik hartu eta argaldu ondoren, ba... soberan geratutako azal hori ez dakiz egiten den, moztu edo josi.
2: Ba, pasa zenbakia, ean niri ere kentzen diaten, ez dago hilda, baina, bueno, nit donatzeko presnago grasa. Eta hori, aspaldian horla ikusten dut mundua, oso ondo ikusten dut mundua, ez, hori zer da, pentsamendu positiboaren loratzea, ez, teknika optiko eta oftalmologikoen aurrerapena. Ondo ikusten bauzu, eta hori izan dauda, orain daude gurasoak pospozik, ez? Zugurasua zara.
1: Ah, bai.
2: Semealabak
1: ditugunok, bai, bai.
2: Eskolan daude semealabak, eta orduan...
1: Horendik ez, egon dira datorren astean.
2: Ah, datorren astean oso pozik egon goira umeak?
1: Goiz ez bakarrik, eta luze joko duren kiraliak.
2: Ba, aitona mona gaixoak.
1: Aitona mona gaixoak.
2: Aitona mona gaixoak, eta...
1: Eskerrak aitona monei.
2: Bai.
1: Hemendik eskerrak beroena gure aitona mona guztiei.
2: Umeak zaintzen dituzten guztiei.
1: Hori da.
2: Gurasoek ez dituzte lako zaindu nahi, zuek zaintzen ez zuen. Guztiei.
1: Libe, por cierto, zuek aguakate ondoa dituzu, ez?
2: Baita ere.
1: Zehatzo bileran atera zen gaia, Alemaniako ospitale batek abitxu emandu azken boladan aguakate lesioa editzen zaion kasuak ugaritu egin direla eta aguakatea eskuan dugula berau mozten hasten gara, eta eskuan zauria egiten dugu, bai? Lamana jeitxi, eta ez dakite zurrarekin segiten dugu, baina azkenean ebakia. Eta azken sei urtean, hauek Alemaniako datuak dira, eh? Alemaniako ospital konkretu batekoak, baina 80 izan dituzte. Igual ez dira asko, baina kontuan izan 2020an 20 kasu izan zirela, eta 2025an 21. Beraz, Erik Aznar lankideak proposatu du, zuk aguakate lesioari bertso jarri batzuk edo... egiteko.
2: Ah, nahi baduzue bai.
1: Bai.
2: Baina neri hemen larriena iruditzen zait, Alemanian haimeste aguakate jatea. Eta hemen ere haimeste aguakate jatea, ze aguakatea berez ez da klima honetako zuaitza. Orain ondo, klima larrialdiarekin gero eta bero gehiago egiten duelako, baina, bueno, hori ere aztertu beharko litzateke, haimeste aguakate jateak duen... Anik nire negozioaren alde egin behar dut berez, baina hemen ari naiz kontra.
1: Esaten ari nintzen, zer idau esaten, aguakate ondoak dituta?
2: Gu kostaldean, azkenean, beroarekin eta euriurarekin baliatuta aguakate ondoak ondo azten zaizkigu, baina, bueno.
1: Neurrian aguakatean.
2: Hori.
1: Eta ondo moztu.
2: Baina bertso jarriak,
1: aguakate lesioari.
2: Baina, horrego aztean karko dut.
1: Aurten bihaztez behin, ostiraletako jantziarekin aurten.
2: Bai.
1: Eta bi aste barru koktel soineko bat gutxienez zesaio berezia egingo dugu zinemalditik eta antxe espero zaitugu.
2: Bai, eta zertaz ez egin behar dut, zineaz?
1: Nahi duzunari buruz.
2: Nere pelikula favorituak Gladiator.
1: Ja esan duzu esan nahi zenuen guztia ez?
2: Bai, ez daukat gehiago esateko zineaz.
1: Sortuko zaigu beste zerbait.
2: Bai. Oso ondo.
0: Gure audioak berriz entzungai.
1: Atzo fotokazetarizaren irudirik esanguratsuenetako bati buruz aritu ginen faktorian, miliziano baten heriotza argazkiaz, Espainiako Gerra Zibilean buruan tiroa jaso, eta horre atzealdera erortzen ari den miliziano bat ageri da, eskuineko eskuan fusila duela. Andoni Berriotxoa Lubaki fotokazetariak zalantzan jarri zuen argazkia egiazko haute den, eta bueno, ia seguru da estela, hasieran uste zen toki horretan hartu, Kordobako Zerro Murianon, espejo herrian baizik, eta hori ziurtatzeko moduan da, han izan baita, irutan, eta ez du uste Robert Kaparena denik ere, Greta Gerta Tarorena baizik. Eta beste hau ere esan zigun?
3: argazkia ditzatzen asmatu egia esateko. Argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko. Gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire uste traindikan ere argazkilarien zintotasunean pilatu beharra daukagu. Arrazoa ez da Photoshop, arrazoa da argazki egiterakoan manipulatu daitekela.
1: Ba, argazkilaritzaz aritu behar dugu gaur ere, ez fotokazetaritzaz, baina seguru baduela gure gonbidatuak gogoetaren bat gaiaren inguruan ere. Ane Abalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Argazkilaritzaren alor zehatz bada, argazki kazetaritza, ez behar bada, zuke hurbilen duzuna. Lugakik esan zigun, beretzat arriskua ez dela Photoshopa, argazkilariaren zintzotasuna baizik.
2: Bai.
1: Zeiru ditzen zaizu zuri?
2: Ba, nahiko ados nagola, Lugakirekin. Ikuste eta azkenean beti egia, argazkintza egiarekin parekatzen degula, eta beti jakin behar dugu argazkia irudi bat subjetibo badara. Erabaki asko hartzen dira irudi hori hartzeko, eta gauza asko kanpo jartzen dira, beraz tentuz hartu behar ditugu eta irakurri behar ditugu irudiak.
1: Zer da argazkilari zintzo bat?
2: Oso galdera komplikatua, baina esango nuke behintzat ez dena konbentzitzen saiatzen ez gaituena, esan nahi dut, ez? Narratiba bat sortzen dezunean, adibidez, argazki honen inguruan, zintzotasuna da askotan atzetik handagoena erakutsi ere, mm-hmm. ez? Edo ez tajantea izaten eta esaten hori egia dela, esango mm-hmm. genuke.
1: Asmatutako mundu bat hartu aldaiteke iruditan? Argazkilariak berak bai. Sortutako mundu bat.
2: Bai.
1: Mundu imaginario bat. Mm-hmm. Argazki batekin erakutsi liteke? Sortu liteke?
2: Igual batekin ez, baino serie batekin ikusten mm-hmm. baiet. Bai, ikusten argazkilari batzuk horrela erabiltzen dutela praktika, ez? Beraien munduak edo adierazin nahi dutena irudietan isladatzen. Bai.
1: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren erakusketa aretoen zuzendaria zara, eta gaur zu gonbidatzeko aitzakia bikaina dugu, Espainiako argazkilaritza sari nazionaleko epaimahai izango zarela jakin berri duguta, alaxe argitaratu da, boletin ofizialean, eta zurekin itxaspertu bat egiteko aitzakia hau. Ez dugu alperri galduna izan, nola jaso duzu epaimahaikide izateko proposamena?
2: Ba, ministeretzatik jaso nun mezua, hain zuzen ere Monika Karabiaz, Zentro Nazionaleko Argazkintzako Zentro Nazionaleko zuzendaria deitu zidan, pixkate, ados negoen publikazio edo, hau ateratzeko, eta, kristono horea izan zen, eta sorpresa, baita ere.
1: Ze izan zen, dei bat, e-mail bat?
2: Dei bat. Dei bat, esateko aukeratu adota neola, ados negon horrekin, eta...
1: Zer zantzen egon, pentsatu egin behar zenuela?
2: Ez, egia esan ez. Osa, inbesteko ilusia egin gero esan nun, ardura, bada, eta, gero gulpiskat egin nun, baino ez egia esan zuzenean bai ez baman nion.
1: Eta zu gero segidan nori ditu zenean?
2: Nere bikoteari. Eta lankideei, esan nien, bai.
1: Eta danak pozik betxatzen dugu,
2: bai.
1: Eta orain zein da prozedura, edo nola aukeratuko duzu, esaritua nor izango den?
2: Ba...
1: Zuek eramango dituzu auta gaitzak, nola funtzionatzen duenek?
2: Bai, ez nago ziur nik uste bat, baino gehiago ere aurkeztu ditzakegula, baino prozesua irekia da. Osa, edo zeinek... erabaki doze edo proposamen bat egin daiteke. Osa, edo zeinek, uste ministeritzako web horriaren bitartez egin daitekela. Eta gero epaimaian, justifikatu beharko dugu bakoetzak eramandakoa, eta suposatzen dut hor, elkarrizketa polita eta interesgarri bat sortuko dala.
1: Orduan, bilduko dira epaimaikideek eramandakoak, bat edo gehiago, eta gero ja, bestelako auta gaitzak.
2: Bai, hori da.
1: Argazkilariek euren burua eskaini dezakete, edo beti beste norbetek egin behar du hori?
2: Ba, hori ez nago ziur egia esan, baino ez dituzte egingo dutenik.
1: Eta zer da aurkezten duzuen, argazki bat edo argazkilari bat?
2: Ez, Premio Nazionalak azkenean da bere trajektoria edo bere lan guztia aitortzen duen esari bat. Orduan, egia esan, hori aspektu ezberdin asko egon daitezke, eta ez da erresa, ze azkenean argazkilari mota asko daude, lan asko daude, egoera asko daude, eta nik uste hor justifikatu beharko diala bakoitzaren iritzia eta zerri ematen dion garrantzia ere hortan.
1: Konbidatu altzaitu, kaferen bat hartzera argazkilariren batek, paimaikide izango zinela jakin denetik.
4: Zoriontzeko mezua jaso ditut, baino ez.
1: Alde horretatik ere zintzotasuna aitortzen zaiolako, paimaikideari, eta izango delako.
4: Guztiz, bai.
1: Pentsatu alduzu, zuk zer amango duzun?
4: Bai.
1: Ez diguzu esango, noski?
4: Ez, noski.
1: Oso argumentuak eta argudioak zehaztu dituzu?
4: Bai.
1: Bai.
4: Bai, nahiko garbi dakat. Bai, bueno, azkenean hau nik ere batekin noa, eta aukera eketa egitea zaila da, baina badetzutan ere, bueno, ba, pertsona bati iristen zaio momentua, edo, ez, esaten de, bueno, batik, karrera brillante asko daude, pertsona oso go, ez, edo, karrera oso baliotsuak izan diranak gure kulturarako, baina, bueno, baita ere hor beste faktore batzuk iristen dira, bueno, ba, ze momentutan dagoen, edo, bai, ikustet ere hori garrantzitsua dela.
1: Eta nola bilduko zarete, paimaikide guztiok?
4: Madrilen badakagu itzordua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, jornada luzea izango dela.
1: Baina, egun bakarrean egiteko asmoa.
4: Prinzipioz, bai.
1: Bueno, hane, hau bere bada, ez? Ez zure ibilbideari nola baiteko aitortza bat, paimai izatea.
4: Bai, bai, ikustet ere, ba, hori dela, ez? Ezken finean, ez zakito sondo nola erabakitzen den epaimaian parte hartzaileak, baino beti argazki gintzaren munduan, bueno, ba, relevantzia bat daukaten pertsonak dira, orduan hori bai aitortza bat dala, ez, ba, egiten dudan lanari begira, edo, bueno, ba, nola kudeatzen dudan esparru hau, bai, nik ustez hori egoari ba, pixkat bai, ematen diola horrelako.
1: Arte historian lizentziatua zara eta erakusketa proiektuen zuzendaritza eta diseinuan masterra egin zenuen Pompeu Fabran, 2006an hasi zinen lanean, Kubo Kutxaretoan, Donostian, bai. Bertan erakusketa koordinatzaile izan zara, 2015an Tabakalerako Kutxa Kulturera artegunean aretoa zabaldu eta bertako koordinazio hartu zenuen arte. Nolako hartu emana izan duzuzuk, argazkilaritzarekin?
4: Ba, nik arte garaikidearen kudeaketan tik nator, eta bai egia da, lehenoku aretoa bakarrik kudeatzen genunean, hor irudi edo argazkiren proiektuak egiten zirela, baino ez espezifikoki. Orduan, bueno, hor bai hartu emana aukinun argazkilaritzarekin. 2015an irekitzen danean artegunea Tabakaleran, pixka pentsatzen zer egingo genun, oso argi ikusi genun aspektu ezberdinengatik argazkigintza nitxo garrantzitsu bat zala. Kutxa Fundazioak badaka oso artxibo garrantzitsua, fototeka, dela artxibo argazki artxibo bat, 2 milioi argazki dituena, eta hortan, bueno, ba, lan asko jorratu dugu. Baita ere, azkenean, beti izan da Tabakalera irudiaren polo bat, zinea oso presente dago, eta bueno, usten genuen ere argazkigintza badakala lenguai honekin zer ikusia. Eta gero nere ustetan irudia argazkia gaur egun oso pertinenta dela. Azken finean ikasten dugu informatzen gea, desinformatzen gea irudiaren bitartez, eta ustet gizarteak oraindikan ez dakigula ondo nola irakurri, bale, no esan deguna, ez? Askotan egiarekin parekatzen dugu, eta azkenean alfabetizatze hori ere oso garrantzitsua eta pertinentea iruditzen zitzaigun.
1: Eta nola landu liteke gizartearen alfabetatze hori?
4: Asko ikusten. Dispositibo hoiek, esa, egia ez dela ikustarazten duten dispositibo hoiek ere ikustarazten. Eta bai, nik ustet argazkia, eraskotako argazkiak eta hurbilketak egon daitezkela.
1: Azken 10 urteotako dana ezin da errepasatu, baina hala giltzatuta geratu zaizun erakusketaren bat?
4: Asko. Baina bai igual izan ditugu oso izen garrantzitsuak, Sol Leiter adibidez, ez edo ezakitu Ruth Orkins eta horrelako figura oso oso garrantzitsuak direna, baina agian guri eta neri gehien gustatzen zaidana da igual artista lokalekin lan egiten deguna, ez da hor ja beste implikazio badago, beraiekin lan egiten dugu, adibidez Jon Kazenabekin egin genuen proiektua, Bego Antonekin egindakoa, orain dela gutxi Jon Gorosperekin. Nik uste toiek, ba, divertigarriago. Gadira, hor, implikazioa ezberdinagoa da, eta hortan asko disfrutatzen dut.
1: Nolako lan egiten da, tabakaleran argazkilari bati alako areto bat eskaintzeko, ze lanketa dago aurretik?
4: Ba, era askotakoa. Azkenean, linea programatiko ezberdina ditugu, bat da hemengo artistekin lan egitea, baino beste bat da ere adibidez emakume argazkilarien karrera pixkat ikustaraztea. Ba, adibidez hemengo artistekin, ba, gonbidapena egiten da. Orduan lehenengo elkarrizketa asko daude, zer planteatu nahi dute hori gure politikan ere nola uztartzen dan, eta hortik aurrera ba, elkarrizketa asko dukita eta bai, zerbait eraikiz.
1: Eta gero ja behin lekura bertara jeitxita, ja erakusketan ze erakutsiko den, nola erakutsiko den, testurik izango den ala ez, ze argiztapen izango duen, hori guztiaz egiten da, negoziatu egiten da,
4: bai,
1: nola eraikitzen da hori?
4: Bai, beti negoziaketa badago, bai, hor... Egia esan artistak eta argazkilariak perfil asko daude, batzuk oso argi daukate, beste batzutan ba, gure laguntza gehiago behar dute, azkenean espazioa esagutzen dugu, eta kudeaketan espertuak gera, ez? Baino, bai, askotan gu, asko ikasten dugu, ere, ba, askotan bereik esatute zer lortu nahi duten, eta guk ba, erramientak sortzen ditugu ba, hori gauzatzeko.
1: Ane, barkaz jakintasuna, bai. Baina argazkilari areto bateko koordinatzailea bera ere, Ezinbestean argazkilari alda?
4: Ez. Sentsibilitate bat eduki behar du, baino beste tarea batzuk ditu. Usted, bai, askotan nik arazoak konpontzea da gure eginkizuna. Ez, ba, bueno, hori esan deguna. Zer lortu nahi da, nola egiten dugu, hau? Eta askotan kudeaketa da, ez? Ba, nola zintzilikatu nahi dugu nahu, bueno, argizapenari buruz asko jakin behar dugu, narratiba, nola jendeak irakurtzen ditun gauzak, bueno, azkenean ikuspuntu asko kontutan euki behar dituzu. Bai.
1: Zure riñonera beltzorretan ez dago argazki kamerari gau.
4: Ez, oso txarra naiz gaina argazki.
1: Bai. Horra iritsi nahi genuen,
2: eh? Aurrekoan, horrela, anekdota bezala, eskatu genuen, tale bat genuen, eta eskatu genuen argazki bat egitea, eta hartu zuen kamera pertsona horrek, eta esan zuen, normalean garbitzen dira lenteak, eta argazkiako beto ateratzeko, osea, hori da nere.
1: Maia horretan txaude.
2: Bai, hori da.
1: Maia horretan txaude. Baina orduan argazki gainera ateratzen dituzunen mugikorrarekin ateratzen
4: bai,
1: dituzu.
4: Bai.
1: Eta gero, errebelatzen dituzu nolabait, etxean gordetzeko ja zeuriak personalak,
4: bai.
1: Edo
4: dena digitalean. Nahiko fetitxista naiz, bai liburuekin, paperakin, eta horrelako gauzak, eta neri objektuak asko gustatzen zaizkit, osea, baten bat orain dikan, paperean egiten dituz, bai.
1: Eta gero gainera bestela aztu egiten dira, ez? Hor gelitzen
4: bai,
1: dira.
4: Bai.
1: Bueno, nik ere, hori batean.
4: Agian zerbait generazionala da, ez? Nik orain dikan, ba, albunak ikustea guztia zaizkit, eta bai.
1: Atzerrira joaten zarenean, pentsatzen dugu, Toki horretako argazki erakusketen zerrenda eginda joango zarela.
4: Bai, eta ez bakarrik, arte garaikidekoak ere, bai. Nahiko etxeko lan asko jartzen ditut nire buruari, bai. Asko gustatzen eta asko disfrutatzen. Eta ulertzen dut nerekin bidaiatzea adibidez ezala erreixa izan bat, ez badezu, ez, bueno, baditu lagun asko, eta juten geranean horrelako turrak egiten ditugu erakusketak ikusteko, baino bai, nik asko disfrutatzen dut.
1: Ane, manifesta bosten hasi zinen, ekoizpen arloan, eta Guggenheimen egindako praktikek aldatu zutela, esan digute, benetan, zure ibilbidea, zeratatu zen praktikaietan.
4: Bueno, nik nire horrela, karrera profesionala hezkuntzan hasi nuen, Artiumen eta Ku aretoan ere, eta mediazioan urte dexente pasan itun. Baina, bueno, azkenean praktika horiek egiterakoan, eta baita ere pixkateko ezpenean egonda manifestan ikusi nun hori gustatzen zitzaela benetan. Mediazio lana ezinbestekoa da, osea, artea komunikatzeko eta artea gizartera iristeko, baino nire burua ez nun horri ikusten. Baita kontrakoa, ba, ekoizpenean egotea, artistekin zuzenean lan egitea, beti, osea, zerbait, ingenioa erabiltzea, ba, azkenean arazoie konpontzeko eta asko gustatzen zitzaidan, eta hor, bai, erabaki nun, bueno, hori zala nire bidea.
1: Lanean mandituzun 20 urteotan, nola aldatu da Donostiako erakusketen eszena?
4: Asko aldatu da. Pentsa, adibidez, Santelmo Musea guztiz aldatu zala, proiektu berriarekin, izango zen lehenengo hitoa, tabakalera bera sortzea, bueno, ba, aldaketa handi bat ekarri zuen. Koldo Mitxelena ere orain, bueno, ba, utxi barru ere bere ateak irekiko ditu, eta ikusiko dugu zein den proiektua. Eta hori egiten duna da, beste instituzioak pixkat, ba, mugitzea eta ikustea zein den bere propositoa eta bere programazioa. Egia zan sorte asko dakagu, igual ez da gizartak ez du ikusten, baino Donosti mailan, Gipuzkoa mailan instituzioak asko hitz egiten dugu. Mm-hmm. Eta nik uste oso zintzoa gehala. Orduan askotan mugimendu horiek adostuta daude. Esan nahi, bueno, ba, hau da zure esparru ba, esan gode, ez dugu esfortzu berdina, osea, ez ditugu guztion esfortzuak leku berdinan jarriko. Eta bizka diversifikatuko dugu eta publikoari gauza ezberdinak emango dizkiogu eta espezializatuko gea. Eta nik uste hortan, bueno, nabaritzen dela Donostin gauza interesgarri eta ezberdinak daudela.
1: Mm-hmm. Amaitu aurretik, ane, jolas pixka bat egin egin zurekin eta erakusketen test bat egitea pentsatu dugu. Mm. Laburrean erantzuteko, bai. Zein da zure bizitzako erakusketa gunea espazioa?
4: Ba, etxera ekartzen dut eta kubaretua izango zan. 20 urte daramat hor lan egiten eta bueno, azkenean zerbait sentimentala dakat espazio horrekin.
1: Uh-huh. Lehen alfabetatzea aipatu duzu. Uh-huh. Zeri erreparatu beharko genioke erakusketa gune bat egoki dagoen ala ez jakiteko?
4: Basan bezala, osea, gurekin kudeatzaileekin jutea amiz gaizto bada, urbilgatzen dugu dena. Ba, nik uste erakusketa beran erreperatu behar degula. Orduan, uste erakusketaren narratiba ulertzen degunean edo ez zerbait, osea, zer esan nahi duen erakusketa hori ulertzen degunean, hori erakusketa on bat dela esan dezakegu. Mm.
1: Espazio irekita zabalak edo aretzo txikiago tamanatutako espazio handiak?
4: No, erakusketa bakoitza bere espazioa behar du, baino ni nahiago ditut espazio zabalak eta normalean obrak bere espazioa eta behar dute eta arnastu egin behar dute. Mm.
1: Audiogidak? Bai ala ez?
4: Ez, niretzako ez, osea, zerbait oso pertsonala da. Nahiago dut informazioa irakurriz jasotzea nire tempoak eta errespetatzeko.
1: Ikusi zenuen lehen erakusketa, zaki lehen da bizikoa edo la benetan gogoan duzun lehen erakusketa?
4: Ba, Joan Fonkubertaren Fauna Makban, goratzen naiz, izan zen buru hauste ahondi bat. Eta orain dela gutxi gaina pieza horiek artegunean neuki ditugu, eta bai, osea, goratzen naiz, konsciente izan zela erakusketa zedin dispositibo mota dan erakusketa horrekin. Uh-huh.
1: Antolatu duzun azkena, fresko duzuna?
4: Saliman. Mm.
1: Eta behin da berriz ikusiko zenuken artista?
4: Basko, baino nik uste zangurla Sofikal.
1: Zeiri dago, zure radarrean, edo non ari dira momentu honetan gauza interesanteak gertatzen?
4: Ba, hiri bezala ezakit. Ez igual ez dakata inbesteko perspektiba, baino adibidez, Madrilen Thyssen Museoan hogeita batekin Thyssen Art Contemporary ezakit oso nola izena, egiten dituzten erakusketak oso interesgarriak iruditzen zait. Beti, sotoan egiten dituzten erakusketaren Thyssen Museoan.
1: Iragarri nahiko duzun zerbait, bada? Urrengo erakusketaren bat?
4: Ez, hori, ez. Bueno, programazioa irekita dakagu, así que urrengo erakusketa Alejandro Cartagenarena izango da.
1: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren areto erakusketaretoen zuzendaria, Espainiako Argazkilaritza Sari Nazionalean, epaimeiki deskarrek asko.
5: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Ziorza bila, kaixo egunon.
6: Haupa egunon.
1: Akordatzen altzara, nola abiatu zinen Austriara?
6: Bai, noski baiet.
1: Nondik? Bai, eta nola, ze sensazio zen euken, ezakit, zure txetik nola egiten zinen?
6: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen hegaldia. Eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
1: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
6: Ez.
1: Bakarrik, esatzen zuten agur ziortza eta sorte honez.
6: Hori da.
1: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
6: Bueno, ba, postasuna, ez da? Posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
1: Ba,
6: piskat beldurra ere, eh?
1: Beldurra eta ilusioa.
6: Bai.
1: Zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriontzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
6: Bai, bai, mi esker.
1: Pozik zaude?
6: Kriston erronka, bai, pozik nago kriston erronka izan da. Egia da, bosgarren postuan ibili nintzala karrera iaia osoan, laugarren eta bosgarren postuaren tarte horretan, eta azken tartean zazpigarren postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat kriston erronka da, ultrairaupen modalidadean adituan naz, baina batez ere ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga oso menditsua zan eta oso gogorra niretzat ere behintzat, eta horregatik ba, zazpigarren postua ba, ontzat ematen dut, eta bai, pozik nago.
1: 1000 kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guzti 76 orduan. Nola joan zen proba, edo orain ze oroitzapen duzu, ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak, ze momentutan gozatu zenuen, zer daukazu gogoan?
6: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu iten naz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, irurogeita mapiku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakarda de horretan sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, ba, gaua bai alde batetik eta beste batetik ba eguna, ezta? Monetaren beste aurpegia, ezta? Eguzkia, mendate hori hainberdeak Austrian, ezta? Elmuga aurreri ba jotzeko, ezta? Orduan, bueno, ba momentu asko izan dira eta benetan ba uste doala ba froga hau aldatu nahuela pizka bat, ezta? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
1: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa?
6: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira, ni gainera pizkat, ba, txirrendulari rodadorean az, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira, ez da, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira, baina jeitzieretan esango nuke asko disfrutatu dudala, paisaia izugarria izan da.
1: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
6: Bai, olako bai. Frogetan bai. Pentsa esazu oso froga luzea dela, eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaiaz, bilatu behar direlako truko txikitzoak, eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea, eta hain polita, eta horrek asko laguntzen dau momentu gogorretan.
1: Uh-huh. Zer mataliz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
6: Jo, ba, askotan. Askotan egia esan, eta ni pentsatzen dut askotan, ez da? Nor dago eratuago, ez da? Ni behintzat oso zoriontsuan egiten doanarekin, ez da? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori aukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zoriontsu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan didatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, ez da? Nor dago eratuago, ez da? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, ez aion gustatzen gauza asko egiten, ez da? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu dudala, ez da zer egiten hauen zoriontzu.
1: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015-ean, zergatik egin zenuen saltoa ultrafondora?
6: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen dagoela bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, eta palaburragoak dira, oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, bueno, ba, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan ba postasuna ematen didana da hori, ezta, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela sin nintzan, Espainiako txapelketa irabazten 24 orduetan, 2016an, eta hortik baia internazional mailan aritu nintzan konpetitzen, eta horaz izan dana.
1: eta zure kurrikulumaren errepaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta behin 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan, beraz, sasoi puntu onenean zaude?
7: Bai, esango nuke bai, iets, fizikoki nahiko mantendu naiz, egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu kudeak eta karreraren kudeak eta hori egiteko gaitasuna asko asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
1: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
7: Bai, biak dira oso importanteak, fizikoki argi dago egon behasarela oso prestatuta ola komendateak hainbeste ordu bizikleta gainean, ba janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, ba nik ustut erronka hauek eta froga hauek, ba pizkat heldutasunarekin egin behar direla eta batez ere postasunarekin eta horretarako, ba burua ondo egon behar du. Eta azkenean oso importantea da.
1: Uh-huh. Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an, edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an. Olako proba bereziak zenbat?
7: Ba, hoiek aipatu dituzunak, ez da, dana zizen errekor bat egiten hori dena Jakue mire errekorra egin nuen 2018an, gero 2022an izan nuen hori ez da, beste txirrendurari batekin Julianekin ekarri nauen turreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro, eta gero Paris-Brest-Paris, lako froga bat ez da kompetitiboa, baina oso ospetsua da, oso famatua Paris-Brest-Paris, 1200 kilometroko froga egin nuen 2023an, eta handi geroztik batez ere munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, aurten honetan sartu naz, ez da, egia da niretzat erronka itxela izan dela, bakardadean egin dudalako, ez da, badaude bi modalidade, distantzia luzeetan, bat da taldearekin soa zela, ez da, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emateko eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasan urtean, 2025an Italiako txapelketan, Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
1: Abai?
7: Bai, esan nuen Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 700 kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. Ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizikleta gainean, supergogorra bigarrena izan nintzen, Txara Matxorana italiana baten atzetik, eta benetan prometitu nuela nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak, eta urten
1: eta gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, momenturik onenean zaudela esan diguzu.
7: Ba urtea zizan, eta bueno, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan, eta irabazi ondoren pasa nuen. Bueno, helburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da, eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzari gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karrera izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai. Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Ja. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, olako sarma berezi bat. Eta ia banuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, basan nuen, hau abuztuan da, 3 hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu doan froga izan da, eta uste dut, Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia benetan politan iretzat.
1: Bai, eta sumatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai. Iratik esan digu, badoazela deskonektatzera, taldi berean konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
7: Bai,
1: esperientziarekin.
7: Hori da.
1: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ezpago da azaroan Miamin, 12 ordukoa.
7: Bai.
1: Hor zuretzat zer litzateke maitza ona?
7: Hombre, pasen urtean 12 orduko lehian bigarrena izan nintzen.
6: aurten, bueno, ba irabasteko ilusioarekin noa, baina egia da, ba nire aurkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
1: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
6: Ez, hori egia da. Baina bueno, ba podiumera heltzea izango litzateke niretzat oso oso emaitza polita. Eta urtea bukatzeko.
1: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larumat eguerdian iritsi, 1000 kilometro egin da. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana, eta loa, ordu egin zenuen.
6: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da, karrera buru,
1: bai, bukatuta lako.
6: Bueno, ba, begira, badinotzut, ez da, nire modalidadea laburragoa da. Ni normalean, 12-24 orduko txapelketak egiten ditut, bai. Beraz, ez dut lorik egiten, da. Jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da olako froga batean niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da? Eta ni banekien, ba, 60 ordutik gora ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba, hori zen pizkat nire elburua, 60-63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
1: Bai.
6: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor utzi ditzakeguz, ba, gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat, eta hor badekogu ere, dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat, zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia
1: geratu
6: da,
1: gabe segi,
6: geratu gabe segitu. Lehenengoan segitu.
1: Utzi zenuen poltsal ere, badezpadare poltsa utzi zenuen.
6: Poltsak irteran ematerakoan, vale. Usten dira poltsa txikitxo bat, vale. Eta poltsa horietan, bai, janari teknikoa paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, vale. Eta zure dortxara ikusten dute epaiek, eta horartzen duzu janari teknikoa, vale. Zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor hartu, poltsikoetan sartu,
1: eta segi.
6: Bizkat abrigatu ere, hartu nuen olako ez dakizu, pernerak eta bai. Jaka bizkat gauari aurre egiteko,
1: bai.
6: Eta jarraitu. Baina urrengo kampamento basea 500 eta piku kilometroan zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta heltzea eguerdian, urrengo bai. Guneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 eta piku ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 430. kilometroan,
1: bai.
6: Eta hor gozaldu janari pizka bat, ez dakizu solidoagoa, eta hor etenalditxo txikitxo bat egin nuen.
1: Baina barkatu hori jaz, zure kaxa, eta etzegoen antolakutza
6: katan dutako... Ez dago, hori da.
1: Hori egin liteke. Zirkuitoren edozein modutan...
6: Edozein modutan, zuegin dozu atxedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan,
1: vale.
6: Hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta... ezin dozula laguntzari jaso.
1: Vale.
6: Hau da, ezin da egono, zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
1: Vale.
6: Baina, paratu altzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo kolokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
1: Orduan, zuk egin zenuen, 400 kilometroko
6: langarien... 150 kilometro, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizkat eskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat inguru.
1: Lo egin zenuen?
6: Kuluska txikitxo bat, baina ingeles ez den power nap.
1: Amazita.
6: Power nap. Esaten zaio. Zagit esan nahi duen, bez?
1: Baina... Indarra mateko, bai, kuluska hola.
6: Bai, kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Time Station 2. Eta Time Station 2an, baneukan pentsatuta ordu bat, goberdiko ordu batean edo heltzea, eta pizka eta txerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tarte horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
1: Etzen nuen aurrikusi, hileko agatxiko
6: zitzen. Banekien, baina agian, baina ez negoen ziur. Eta orduan, pizka atzerapenarekin, nire objetiboaren atzerapenarekin heldu nintzen bigarren kampamentora. Eta bigarren kampamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
1: Etzen nuen lorik egin.
6: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12:00 edo. Heldu nintzen gaueko 2:30.
1: Mm-hmm.
6: Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dutxartu nuen, eta 3 orduko loa egin nuen.
1: Oparitu zenion zure buruari.
6: Hori da.
1: Oso ondo ziurta.
6: Oso ondo iru ordu, jakindabe, lehengo emakumea bigarrena, irugarrena eta laugarrenak ezutela lorik egin. Bos, parkatu, lehengoa bigarrena eta irugarrenak, laugarrenak bai. Eta ni bosgarrena nintzen. Orduan handik, nire ideia zen abiatzea goizaldeko bostetan, eta abiatu nintzen goizaldeko iaia zazpiretan, zeren dutxa, eta ropa saldatu, eta hiru orduko, ba, siesta hori bota orduan, ba, hori, zazpiretan edo, zazpirak baino lehenago, ja abiatu nintzen. Urrengo txirrindularia, ba, zegoen nire lekuko bi ordutara, beraz, bentaja nuen,
1: bai.
6: Eta urrekoa ba nuen, 20 kilometrora edo, eta hasi nintzen azkenengo txampa edo, 300 kilometro nituen aurretik, egun osoan, elmugara eltzeko. Zer gertatu zan? Ba, arratsaldean bazeudela ekaitzak pizkat, bueno, ikusi genuen, ba, ez dakizu, denbora eguraldiaren, bai, eta bazeuden, ba, ez dakizu ekaitzak. Baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratsaldeko lauretan kriston ekaitza etorri zan, nola komendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila. Eta banekien, zigarren eta zizpegaran, nire atzetik zetostela. Eta bez, urrengo mendatean 2009 metroko mendatea oso altua.
1: Bai.
6: Bueno, ba orai hasi zen benetako ekaitza, ezta. Gaueko 8ak ziren, berez ja hola Europako ekialdean ja gabasan. Kriston ekaitza txingorra, haizea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor ja uraz blai, ja benetan hipotermia moduko basartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrendulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik ba pizka bat atzeratu nintzen, ezta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen, baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, ba, etenaldi bat egin behar izan nuen hor, ez egoela planetan, baina hor ja ba pizka eta faldu arropa

0: urteetan heldu nintzela helmugaraia 7.
1: 76 ordu osatuta. Go zuentzun da bakarrik nekatu gara eta sartu zaigu negar gurea eta sartu zaigu hotza eta sartu zaigu guztia, baina
0: bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, batez ere bukaera gero eguzkia agertu zan, eguna goiza, azkenengo goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen olan hain momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizki dala olako goiz polito horretan, ez da?
1: Ai, ama, pa ziortza bila, estimatzen dizugu gaur etorri eta alako xetasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana. Formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
0: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurutetako ospitalean, bai.
1: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi puntu honari eusten.
0: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula esponsorrak eta badaukagula, ba, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugu zerbaitetan lan egitea ere, ba, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta dinosu modua, ba, nire gorputza ezagutzeko aukera eman dit, eta nik uste baietz, pizka bat laguntzen dauera.
1: Ba, ziortza bila, galdera pila bat geratu zaizkiu egiteko, beraz, nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan, gonbidatuko zaitugu berriz.
0: Oh, zondo, mila eskezu egi.
1: Eskerrik asko, aio.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ada Colau Bartzelonako alkate ohiak gidatuko du PSOEren ezkerreko fronte zabala azaroren 29ko hauteskunde orokorretan. Colau izango da Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Mas Madridek eta Kataluniako komunek osatutako koalizioko presidente gaia. Lau indar politikoek plazaratu duten agirian, edonola ere, atea zabalik utzi dio Podemosi fronte zabalarekin bat egin dezan, naiz eta aukera horrek zaila dirudien Podemosek RC-rekin adostu duelako Katalunian ez aurkeztea eta Espainiako estatuan Gabriel Rufianek eta Irene Monterok biek kanpaina egitea. Nazioartean Moskuk ez du baieztatu Ukrainarekin energia azpiegituretarako suetena adostu duenik Donald Trumpek Truth Socialen bidez iragarritako sueten horri gauzatuko den ikusteko. Oraingoz dakiguna da gaur bertan Kharkiveko argindar planta bat suntxitu duela Errusiaren eraso batek.
2: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
1: Ukrainako presidenteak Zelenskik nola nahi ere ez dio aterik itxi suetenari eta Errusiak erasoak gauzatuz gero berak ere hala egingo duela hitzemandu. Europar Batasunak bere aldetik Errusiaren gaineko presioa areagotzeko momentua dela uste du eta horregatik 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara. Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da 27etako atzerri ministroek alaber gaitzetsi egin dute Washingtonen eta Moskuren arteko akordioa Errusiaren dieselaren gaineko zigorrak 6 hilabetez bertan bera uztea ekarriko baitu. Aitor

0: sagartzazuk ditu xehetasunak.
1: Kayakalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar du, ordura arte ez du funtzionatuko, eta Errusiak erakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez da presioa paltzeko garaia.
2: Now is not the time to ease pressure on Moscow, and that's why today ministers adopted...
1: Horregatik, Errusiako industria militarrari loturiko 1600 lagun eta erakunde zigortu dituzte 27ek, fronte bateratua erakutsi dute Europarrek txalotu duenez, baina askoz ere indartxo izango litzateke, estatu batuek ere jokamolde bera erakutsiko balute bere hitzetan. Badarixe deitoratu duten zuzen atzerri ministroetako askok, Trumpek eta Putinek dieselari buruz itxitako akordioak Atlantikoaz gendiko harremanean eragingo duela, ez petrolioaren prezioetan. Eta Frantziak adibidez bermatu du, estatuko gasolindegietan ez dela inola ere erregai errusiarrik salduko.
0: Eta geurean urriaren 12arekin bat eginez mugimendu antifasistek antolatutako mobilizazioak ere izan dira, horietako bat Gasteizen jardun koordinadorak deituta. Hau ez dela Espainia aldarrikatu dute. Ikurriñak eta amnistiaren aldeko banderak hartuta 100 lagunetik gora Beñat Lasa da aske antolakundeko ordezkaria.
3: Horko egunez ez dela bakarrik indar represiboak zuritzen, baita jendalako Espainiar naziotasunen hola gorazarre bat, gorazarre horrek ukatzen du Euskal Herren existentzia bea.
0: Iruñean bestalde aldarrikapena eta festa ustartuz, 100 pertsona elkartu dira Iruñeko kaletatik barrena, eta udaletxeko plaza bete dute fasismoaren eta arrazakeriaren kontra.
4: 100 pertsona gaude hemen, arrazakeriaren kontra gure aldarrikapena luzatzeko, gure eskubideak bermatzeko, eta hiria ikusten duzuen bezala anitza da, eta horren alde gaude, ez? Izan ere, Iruña ikusten duzuen bezala geroz eta anitzagoa da, eta hori da erdian jarri behar duguna.
0: Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean, izan ezik goizean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goizak aurrera eginala jaso egingo du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira, eta arratsalde amaieran berdinak gertatuko da hegoaldeko zenbait lekutan. Temperaturak berdintxu jarraituko du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 4etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Geldiezinak. Ibone Belaustegi Goitia. Euskal Aitzindaria jokoetan. Esaten dute kontakizun on batek lau osagai eduki behar dituela ezinbestean. Gaia, bilbea, pertsonaiak eta testu ingurua. Kontatzera gatozena Mexikon gertatzen da. Eta pertsonaien artean Magi Kugi zientzialaria, Aurelio Arteta margolaria eta Sabino Arana politikaria daude. Kontatzera gatozena Ibone Belaustegi Goitiaren historioa da.

0: Euskadi.
1: Belauste Goitia anaiak, Sabino Arana Goirirekin zuten harremanaren ondorioz, euskal nazionalismoaren jarraitzaileak ziren. Eta konpromisu horri jarraituz, Mexikoko euskaletxeko lehendakari gisa jardun zuen Patxok. Alboan zuen Aurelio Arteta margolari ospetsua. Mihise albo batera utzi eta euskaletxeko paretak margotzen ibili zena. Bertan, Gerra Zibilaren ondorioz, Mexikora erbesteratutako milaka euskaldunen bidelagun izan ziren. Ozeanoz bestaldetik, adi-adi jarraitu zuen Franciscok Euskal Herrian gertatzen ari zena.
2: Euskal Herrin egoten zen tuberkulosi asko, horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eiteko aizia, eiteko egoteko gogorrako lan ez jausteko. Eukite ginen pizina bat etxia, zordu nahitak esan dau. Estos nahi jausteko pizinara eta itotzeko, zordu bota gaitu uretara, eta da urte gara da noko zondo. Tordun, aita geratu da pakian.
1: Igeri lekua zuen etxe hartan. Euskara hitz egiten zuten Ibonek eta bere senideek. Nebarrebak, gaztelaniaz aritzen ziren bakoitzeko, 5 zentimoko isuna ordaindu behar zuten. Sustraiak bizirik mantentzeko modua zen. Baina hizkuntza etzen izan, adaxka gazteek oinordetzan jaso zuten gauza bakarra. Kirolarekiko zaletasuna zainetan zeramaten. Patxi Solanok, Iboneren ilobak argitzen duen moduan.
3: Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Ego naita, aitite, jokatxe ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran, seme alabari bebai sartu dutu maitasuna kirola egiteko. Ez? Batzuk izan dira beleristak, eta beste batzuk, bueno, pues, tenistak, eta Ibone, pues, izan dala olimpika kampeona gai ugeretxe eban, eta sobre todo en saltos, en clavados, esaten dala men.
2: Anonduan dago klub bat deitzen zala Deportivo Chapultepec. Daukite ban trampolinek plataformako oso politxak, eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan, hasi nintzen ni saltatzen eindot lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta hori arraitu duztie, niri hartu duztie, ez da irakutsi duztie. To justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik ba, egon direz eliminatoriak eta irabazidot. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela aukeratu duzik jutian a las olimpiadas. Baina nik ere ban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Bakarrik, eukiten eban inskriptzino, baina faltatzen zan el txin-txin. Viaje un día juteko a Londres eta hori, pues aita que llevan. Aita jakite van zer zan hori nikez.
1: Neska gazteark etzekien zertziren olimpiar jokoak. Ez tarritzekoa, aitzindaria izan baitzen. Ibone Belaustegi Goitia olimpiar jokoetan parte hartuko zuen lehen euskal emakumea izan zen. Mexikoren ordezkaritzarekin joan zen Londresera.
2: Londres, mila, berlatzireun, berrogeita zortzan, justo guda eta gero. Zan impresionante, justen ziren kale batetik, ikusten ziren un edifizio koso politxak. Gira moten ziren, eta bakarrik zan, ezaten dugu fatxada. Dana, atzian egoten zan, dana purtuta, dana. Eta gero jendia jantzita oso txiru, janari egoten zan racionado, gubai of bakarrik kolegion jamin leiken hau auta bestia, eta gehiago ez.
4: The march passed, and by tradition, Greece led the procession of competitors into the arena.

0: Ongi etorri guztioi arpakotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, mirari. Martiarena, bai. Eunon gure arpajotzaile komunitateari, ba, beti bezala, hortxe txintxo-txintxo daudelako entzuten. Bueno, tarte bai? Onba pasatzeko bai, asmoz.
0: Eta ze pozik gauden berriz ere hemen egoteaz, arpajotzeaz, nahi dugutan eta egiteaz, lotxari gabe, filtrori gabe, zer, zekuk? Guk badakigu zer garen eta nortzuk garen. Eta inork ez digu esango gainera zer esan behar
1: dugu. Zai mirari, baina zer. Baina zer,
0: vale.
1: Baina zer, erdatzen zaizu. Bueno. Azarrean, etorri zer.
0: Ez, baina, bueno. Zer esan ezu? Niri gauzak ezin zaizkidala esan? Nik kritika guztiak ongi hartzen ditut. Baita, sare sozialetan guri buruz esaten direnak ere.
1: Bai, bosondo, zer esaten dute ba.
0: Bueno, ba, arpa jotzen traolarekin onako mezu hauek iritsi zaizkigu. Mirarik esaten duen bakoitzean, txupito bat hartzen dut. Eta kristonak harrapatzen ditut zuek entzuten. Ba, igual hori...
1: Idatzi duna bat tontoa.
0: Tontoa
1: da. Bai, netzeko baino.
0: Tontoa da.
1: Bueno, ni beste bat, beste bat, saretakoa. Hau paneskak, noiz da platzekin trioa, joan daiteke?
0: Bai, bai, bai, bai, oso listoa.
1: Oixe, zu apunta dure lan egite, ala porai, ega, alintzakortik.
0: Arpa jotzen ikusi nahi dugu.
1: Ba,
0: ba, bueno, ba, esango ikoi dirua jartzeko.
1: Hori da, egun preste.
0: Eta ben, dena konpontzen da.
1: Hori da.
0: Dena konpontzen da dirua.
1: Eben beste bat, archipelago ongi, baina arpa jotzen beste maila, bada. Bueno, hori. Obea edo txarrago den ez du zehazten,
0: Baina, bueno,
1: hoi, baina, hortxe, beste maila da.
0: Eta loko kontuak eta komeriak idoia, zer iruditzen sarean?
1: Ondo, ondo, ba, zesango izu, ba, mirari.
0: Gala, txin! Zatitzen nahi zela,
1: Bauri, ez egin bakizu.
0: Bai, egia da elkarrezketetan askotan esaten dudala, eta onartzen dut, saioak entzun ditu dalako, eta hobetzen alegintzen nahi zelako. Hori idatzi duenari, eskuminak, badakiten hortzaren, ustel, zegina.
1: Bueno, bueno, ala ere, honek esan nahi duena, beti posten gaituela, zuen mezua jasotzen ditugunean, kritika guztia kontuan hartzen ditugula, eta gero gure esku dagoela kritiko jeire kasurik ez egitea.
0: Hori ere,
1: bai.
0: Egin godu, kuk,
1: eta gu orain, hasiko gara, ba, gaiaz hitz egiten, ezta?
0: Bai.
1: Venga da.

0: kantu edo sintonia honek gogorarazten digu gaurko gaia aurkeztu behar dugula eta zein da gaurko gaia Idoia?
1: Gaurko gaia da?
0: Bai.
1: Adi, eh?
0: Bai.
1: Nor izatea.
0: Hori gai bat da.
1: Nola gaitzea, eh? Hau esan ditenean. Pa! A ber, zakit, zuri bururatu zitezunik. Nik iratzi behar nun, zuk esaten nun gai hau oso nazala, eta hemen txe, zer nahizu ba?
0: Bueno, hemen txe gaude, eta pozutzen nahi, eta zuk baldakizu nortzaren Idoia.
1: Agatzu eta bai, eta bestetan, ez, negi jesu.
0: Ni azken aldean pentsatzen ari naiz, zer gara kuk gure buruaz pentsatzen duguna, edo bestek gutaz pentsatzen dutena.
1: Jome, jo mai ematen dezuna, mirari. A ber, ostran. Zer da, zer gara, kantu bagara, zer gara bertxo ba, zer gara potentzia, superpotentzia emozionala. A ber, ez dakit.
0: Ez dakit, baina elkarrezketetan, eta kazetariek eta askotan galdetzen dizute, ez?
1: Hola!
0: Zer gara, nola definituko zenuke zure burua, zuk zer erantzuten duzu? Zer da, erresa. Egun ona baduzu, ba, bueno, ba, egun txarra baduzu, baina kreida bat zarela igual pentsatuko dute, zure buruari buruz gauza honak esan ez, nik lenguan bat esan nion, nik jatorra nintzela, edo maja nintzela, eta esan zian, baina hori besteek esan beharko dute, oe, ba, nik pentsatzen, nik jatorra nintzela, ez?
1: Eta punto, a ber, zure autobalorazioa del jakin beharko dezu, ez da?
0: Ni badakit, maja nintzela.
1: Badakizu azterketarako edo ez, oza, zeintzea beste, ez dakizu, ez da, nortzaren, a ber, zer dago, fundamentu pixka bat.
0: Ikusiko, badao beste bat, baitare definitzen gaitula ikasten dugunak, edo lan egiten dugun horrek, ez? Eta puztu, baneri lankide batek, ba, lengua estean komentatu zidan, gustatuko litzai dake definitzen hauen zerbait ikasi izana. Ikusatun ikasi eta zertzarela esaten duzu.
1: Claro.
0: Claro. Ze medikuntza ikasi duena medikua da, arkitektura ikasi duena arkitektua da, eta ez dula jakiten zer esan, ze egiten du, bakidoiak, zakize, banio, ez dela, bakidoiak, bakarrizketak, batzutan aurkezlea lanak, gero puzkastak.
1: Bueno, txorakeriak, txorakeriak. Gure pixka bat, nola zan, artistas y toreros jartzen du, badagor, zea bat, epigrafe bat, bueno, eta hor esaten dugu, beraz, ba, bueno, batzutan argiago daukazu, bestetan ez, bueno, gure nortasuna ere pixka bat aldatu egiten dalako, ez da?
0: Badago abesti bat, galdetu nion nire buruari nor nintzen ni.
1: Oh, ni ez bai. Zautzen.
0: Bai, badago, ez agitzen.
1: Baina doinua?
0: Odei Barroson abesti bat. Da, edo, ez. Odei Barrosok sampleatu intzu nolako zerbait, hola esaten da, ez agitu.
1: Bai.
0: Eskimen musikaria daude.
1: Bai, musikaria daude, sampleatu.
0: Sampleatu, eta bai, baino, bai, orduan, ea gure entzulek galdetu dioten inoiz, beren buruari zein diren?
1: Guk ez dugu erantzungo, zuek erantzun behar duzu ezue buruari.
0: Traula bak izute, harpakotan,
1: eta
0: nortzareten.
1: Bai, hori da. Bueno, badator, bueno, gu hemen nor eta zer garen, eta noragoa zen, eta atea, ateko txirrina jo dute.
0: Ea, norden?
1: Ea, ara, gure, gaurko gonbidatu ere, etorri da. Norrote da, edo baute daki norden, zuk baldakizu norzaren, ez esan hori indikan, eh? Aurkeztu egin behar zaitu gugeta.
0: Nik badakit norden.
1: Zuk badakizu?
0: Bai. Utziko aurkezten?
1: Noski.
0: Bueno, kaixo esaten utziko jogo.
1: Bai.
2: Kaixo.
1: Vale. Batzuk ezagutu dutela.
0: Bai. Gure gaurko gonbidatua edozein izan zitekeen, baino ez da. Edozeinek egiten duelako edozein gauza.
1: Hori da.
0: Askoitiarra da, askoitiarra ez da edozein. Bi liburu argitaratu ditu, hori edozeinek egiten du. Korapilatuta bizi da bere podcastean, hori edozeinak egiten du, baina ez dakit korapiloak podcasta edozeinak egin dezaken.
1: Jode.
0: Bai.
1: Kontuz,
0: Idoilaria, aktorea, eta bere minaren etxea zabaldu berritan, edo, bueno, guain dela, desiente, zabalduta, etorri da, Inigo Antxorregi Dieres.
1: Bueno.
2: Hola, bai, hola, etorri lehik.
1: Ongi aurkeztu zaitu mirarik, ados haude?
2: Oso ondo aurkeztu nahu, aziran krisi existenzial dat sortzen hasi zaite hemen ere barruen, baina, bueno, gero ja asko jarra naizela esan duenein, hor jarra konduzidu ez, buru. Zare, bale, bai, hori ba naiz.
1: Hori ba, Zara.
2: Hori ba naiz.
0: Zarramarran holako aurkezpen dotorea egin zituten?
2: Bueno, Zarramarran aurkeztu nien duen Inigo Martinez futbolisti bezala. Gure gaurko gombiaue futbolisti da, Inigo Martinez du izena, ondarrot txarra da, dani, ahi emaz, no etorri nire.
0: Vale, vale.
2: Oso ondo pasan, vale. Hori esango et.
1: Vale, bueno. Bueno, a ver, hemen obeto pasa behar dezu, eh?
2: Hemen eniz listo, hie bizket gora isoten, a ver, superatzeko gaitzea.
0: Hori da, taputo, eh?
2: Bai, o bestela, Zarramarra podcastan izena esatea da mogitzen pitido bat sartu.
1: Bueno, sartuko deu, sartuko deu.
2: Bai, kapazaz esate?
1: Bai.
0: Hombre,
1: bai, sartuko deu. Bueno, ya está, no sé, echarri ya jarri da.
0: Onena.
1: Onena daukago, eh? Ojo.
2: Iñigo dizena gaina.
1: Hori da.
2: Bai, izen bat da onena.
0: Eta hoi ez da eozein.
2: Ez da eozein, ez da eozein.
0: Teño, zun hortzara?
2: Oso galdera, ona, zein aizen. Ontxe baratan buru etortzaten lehenengo itze da, bueno, bi itz, puto friki. Bai, nabil bati bat, bai, ze, bueno, guionisti naiz, aktorie, ja ez naiz hainbeste, baina, bueno, bizitzak batzutan aktuatzea amatzea junez, ba, bueno, bai, esan lege aktorire ba naizela, podcast baten gidari xe naizelare esan dauzte, bi liburu nidazle, baino, aspaldixen, pixkiatu osasun mentalan alde, nere osasun mentalan alde, asua inaiz zentratzen nere friki alder dixen. Spidermanen komik iso irakurtzen, pixkiat barroko mi berriz ateatzen kanpoa, ze nekautzen, oso nekautzen.
1: Bai, ez da. Bai, buk frikia maitea ditugu guere arrelako garelako, esan nahi dut, garelako. Le mirerik, abesti bat esan du, ez dutena ezagutzen, ez dakit, zuk badakizun, galdetu nion neure buruari nor nintzen ni. Zu galdetu aldiozu zure buruari askotan, edo galdetza aldiozu askotan nortzaren.
2: Zaiatzen naiz gehi segitan ez galdetzen, ze bestela lehen esan detan krisi existentzial hori berri zazaltzea, baino, hombre, bai, galdetu izan dixot, betire, ondo do, psikoanalizis egie geure buruei, eta zeintzen garbi izatia. Erantzune beti zauket, oire esangoet, baino, bueno, inberreko galdera bat ala irutzezat, bai.
0: Eta zer da hobea, norbait edo nor izatea, edo zein izatea?
2: Nik ustez, ontsi bertan erantzun hori zugela, edo zein. Edo zeinek bat du kolektibotasun mogo bat, ez? Edo zeinek, edo zein, klaro, abarkatzeu. Baina norbait izetiek, ja, estatus bat bezala amatexo personiei, ez? Ez dakit, ba, fama aldetik o, zera, kargu aldetik bat emat importanti bezala, ez? Eta hontxe bertan, nao fase baten ba, bizkiat, konturatzeke pasautere bolara batez guztua egon nintzen.
1: Baitze, gizarte honetan gainera beti norbait izatera bultzatzen gaituela ematen du, ez da?
2: Denbora
1: guztien izan behar duzu, egon behar zara.
2: Izan behar duzu norbait, izan behar duzu produktibue, izan behar duzu, wow,
1: ba,
2: gaine dani nona. Da gaine nona nik. Nik batzutan nekau jenaize, klaro, nere kargok. Ez dani nona izeten, sino dani nona izen behar dutan.
1: Hori da.
2: Ze, klaro, horre kargo batzuk zerren daudit jugu, guionistie, aktorie, podcastan giderixe, eta dani nona izen behar hori, ez? Baina, ba, ontsi bertan esango nuke, iguel, guionista bezala, ba, bono, ona izen leiket, baino aktore zela pakete pute bat naizela esan honuke. Eta hori ondo do.
1: Hori ere bai.
2: Hori ondo do, ezin dut dana ondoin.
1: Hori da.
0: Baitare, egin beharko genuke mediokritatean aldeko aldarri bat, ez?
2: Bai, apologize.
1: Bai, gupeti hemen esaten dugu, ez da, gauza txikien buruz edo txokoa izaten dela ere, horietaz ere barre egitekoa, izan ere beti, hori, excelentzia, ez da, eskatzen zen.
0: Perfekzioa
1: dana, produktu hona, eta, bueno, baguk esaten hemen tertuli bat, eta ongi pasatzearena, ez da?
2: Oso ondo hori izatzen, ni, bai, apologize oso alde. Mediokria egin alba, apologize, ez geizki ulertu. Baina, bai, bai, bai. Oso gusto izango nugu ez, zertan aizen txarra. Ontxe bertan, bai.
1: Zertan zara txarra, adibidez, batean, adibidez.
2: Zertan aizen txarra, ba, adibidez, sare sozial eta sartu eta pazintzi xeugitzen. Adibidez.
0: Twitter ez dagazu.
2: Twitter bauket, eske izan hau, gero txarrena hori da, baino, betxu, Twitterren adibidez, Twitterrea sartzen nahi zenin, eta ikustetanin, eozer txorra da, jendi literaturi itxan, adibidez jarrego izuet, eta zeitun entendiko uste, adibidez, tipo edo tipa bat egiaztenin, gaur supermerkauen egon naiz, eta ez daki uste ze pasauzaten, abro hilo. Ezin dut horrekin. Twitterra da guzionez, hori. Gauze da Twitterrekin bastante askira hona izela, bueno, gauze honak badauzke. Baina, askotan oso desapercibido pasatzean beste sare sozial bat, LinkedIn. LinkedIn aizago pasatzen, aidala bihurtzen lanbide munduko Instagrama. Sartzea eta las ventajas del coworking. ¿Cómo resolver conflictos en el trabajo? Es in that.
3: Bai, eta dana dia project manager Harvard Times.
2: I'm leader of the international section of the
3: Sei txura querida.
2: Eso sea autónomoa, ya está.
3: Ya está.
2: I'm freelance, es autónomo. Ya está. Oiga, sabes la su gaur egun ezin dezu korrikala ixe izen. O atxitxikala ixe, asko dira izango gara. Es, dinaiz runnerra.
3: Runnerra.
2: Es, etzea
3: runnerra.
2: Runner
3: manager, igual,
2: Ay, bai. My personal record is...
3: Hola, kuak, es que nahikoa da horrekin, ez da.
0: Baina, gure bizitza definitzen dugu hashtagetan.
2: Hashtagetan.
0: Bai, ez trauletan. Hori izaten dela baitare. Eta, zure ingurukoak nola definitzen zaituzte? Zu.
2: Hashtag hater.
3: Bai.
2: Bai, esatei, gaina problemaket hater, bueno, hater izan. Ena izazua haterra. Batzutan da, ba, antzestetan papel bat, lehen zan edo aktorin ezla, ez? Baina gorrotu antzesti oso divertidu da. Bai. Bari zuze paz ezaten, azarratzen aizenin, jendei parauri zartzakula. Ezin eta zarrau, ze antza oso azarre graziosu dauket. Ezin dut zer iso ditzen. Bai, behin, ez da, non gehon dena, baina indignau indintzen gauz batekin, eta jendit eskojonatzen. Ez da, gizertan, zan, bai, zan Donostiko taberna bat, eta menu ez zion erderaz da inglesez. Eta, klar, euskaz ez zeolako indignau indintzen, eta jendit parrintzen. Baina, gero, ados zedula. Jo, ba, orduan parrezin.
0: Baina, bueno, gaztelera zitze egiten dezunean, aserrez hau dela ematen du, orduan, graziosoa, zera, baitare.
2: Bai. Ni gaina konturan nintzen baitare, gau, gaztelera ze oso graziosu nahi zela, ze... Betxo, ni depresizu eugizatik oso famosu naiz. Eta beti konta bizendetan anedotatako bat justu dauke gaztelerikin baita zer ikusi zen. Niku nintzen medikuna, ja, gertatze ziten hori dana pixket orduan haute, euskeaz noski kartelarean jartzezun, hemen euskeaz mintza zaitezke, atope osakidetza hau bizi, eta, klar, sartzen naiz, eta egunon, buenos días, medikuek, eta hostia puta, nigo nola esplikau berde ze pasatzen zaten, que le ocurre, eta pues nada, que me quiero matar.
3: Pues hori da, titularra.
2: Eta...
0: Es que oso
3: nada. Eta meikua, ja.
2: Eta meikua, hola, zurbil, claro, porque hasi den zauken, arpei bat esan ez dela, zena iso dezu, mediku ona euskaldune, eta, papatea, ba, bueno, rol aldaketa bat egon ni pasan nintzen arpei hori ukitzea, da, bueno, zena ez du, depresibo ona o euskaldune.
3: Hori da,
2: ba, bueno, kaso enten depresibo ona ez dakit, baina bai zuzena, ez da? Porque gaztelera ez eta askoz geixo menperatzen, nahiko traketxan aiz gaztelerakin, orduan alnun ondona inun, eta alnun ondona hori da, algarrano, esatean. Baina, bai, bello, jendik egola definitzen hau batzutan, hashtag zuzena, hashtag algarrano, bai, hashtag very direct.
3: Komunikazioarekin lotuta beste galdera bat, hor, zenbatetan erantzuten duzu, gaizki esaten dizutenean, zer moduz zaude? Epa, nio, zer moduz? Zenbat aliz galdetzen dugu hori, eta hai. Zer erantzuten dugu?
2: Eta gainea, gea gizarte bat, zer moduz galderiei, ondo ez dan beste erantzune, ez di showna usten erantzuten. Kasualidade handi batez, uste baizu, geizki erantzuten, edo inkluso pixki esan gotzen, ba, betu geizki, betu ontsi bertan, ba, ez takize lagun bat hiltza, triste nao, gaina lan nagaldu dut, ez takize, ez nao nere epoka honenien, triste sentitzen naiz, lo geizki jet, goibel nabil, baina, erantzuna izetea.
0: Baina bestela, ondo, ez?
2: Oida. Ordun, baina bestela ondo, ez? Bueno, pagadetu hori.
1: Oida, eta gero, anima tu!
2: Txarrenak endute ondo.
1: Anima tu!
2: Oida, anima!
1: Anima, eta gero, bale!
2: Bizitze biegun die, eta gero, abai, jok!
0: Bizitza teleberri bada.
2: Ostra! Bai, bai.
1: Ez que, bai, ez du entzun nahi, ez da? Ez du nahi beste miseriak eta beste tristurak.
0: Baina kontrako hori gertatzen da, esaten mazu, oso ongita, baina zehati.
2: Oida,
1: bai, hori da.
2: Hori nik uste Instagramak eman digula. Oso narzisista ingaitu. Eta onartze deu zoriontasune, baina guri bakarrik. Eta aldi berien aigea bestiei me gusta ematen, baina aldi berien no nos gusta tanto.
1: Eta zeo rankin bat bezala dago. Ez da zein zoriontxugoa izan, zein toki politena, zein toki horrelako...
2: Bihurtu gea oso narzisista, nahi jo bestiek ondo ez... Baina gaizkirez.
1: Hori dez.
2: Erdibide triste eta lehor baten.
0: Eta, inigo, denak gara edo zein, eta denok gara nor, eta nor horren arabera ere agurtzen dugu jendea.
2: Bai.
1: Bai. Galdu naiz galdera hortan, eh?
0: Bai, baina berak badaki, berak badaki. Orduan, zuri agurtu zaituzte interesagatik edo ondokoa bakarrik agurtu naiz eta zu ezagutu?
2: Bai, hori pasozat, de hecho, claro, nere podcastea jende ezagun ere etorri izen da, ez?
0: Goezkia joan guainik, eh?
2: Ez, claro, horre beste galdera batean batean, hau, zue burut izen mozatea.
1: Nabarmenki, gaizki.
2: Horren, egun ematen crossover batin laike dugu, korapilloak eta arpa jotzen artin. Hora esan dizena, ez da?
0: Bai.
2: Arpa jotzen, jo, mundiala da izena. Erra. Bai, baina, pasaiz izetzat, etorri gonbida hori, bueno, pixke famosuana, eta batea, pasillotik, danak bea saludatzen. Baina ni ez hau zen hau
1: jendia.
2: Ni ez hau zen hau jendia. Aio Pepito da. No, que aio Pepito. Hemen nao, eta claro, horrek bapatea, anulatzen zaitun norbait izetetik.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, eguen kontu ere sartzea horre, baina hori beste psikologiako klase bada.
0: Beste podcast bada.
2: Beste podcast bada.
1: Bueno, hain galdera randoman momentua da. Random, bai, hori da.
2: Ah, randomak.
1: Bai, hola. Zeukar, omenela gaude astengea sakonean, eta ez, atera behar dugu hortikan. Eta, hauxe da, gonbidatu guzti egiten digun galdera, adibidez.
2: Bale.
1: Zer nahiago duzu? Barregin edo larrua jo? Parre zaizea,
2: Hombre.
0: Hau da rudimentario da, galdera.
2: Ni parrie baki desistitzeula parra indetelako. Bestie, aspaldixen, ez dakit. Creyente si, praticante, poco. Azkena bate, deskaradamente, nere seksualia digatu zin da esan esan, papi juni, asexuala naiz. Ez nahetelako, baina baina naiz. Ordu, babetxu, ontxe bertan iguel pixket bariatze aldea eta gauze berrixe probatzeatik, ba, larrue jozi aukera.
1: Hombre, hori da.
2: Pentsatetelako parre nahiko indetela.
1: Bueno, hori ere importantzia da.
2: Eta ya larrue jozen parreatake bat ematea gaitu.
0: Bai, baina, bueno, hoi ezin da.
1: Hori ezin da, biak ezin da aukeratu, bat aukeratu.
0: Como completo ez da existitzen.
1: Hori da.
2: Larrue jo.
1: Argi eta garbi.
2: Aprovechatzen esateko solte.
0: Aprovechatu, verdad, desgrazik monetizatzen
1: dira. Gurekin jarri da jese la remareta
0: bestoida
1: eta ingo ditugu zubilanak.
2: Ua, hoy oso nahi zingo lezea. Podcast hau emitidu da biegu unean mirarek. Inigo?
0: Zurekin la remareta.
2: Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori da. Hori
1: da. Surtido baria. Hori da.
0: Eta beste galdera bat izaten da baitare lantaldetan eta hola bileratan eta ze animalia sentitzen zen?
1: Hori dira, test mierda biek
0: edo ze animalerekin identifikatzen zen? Eta inorrek ez du esaten larre bella, adibidez.
2: Larre bella.
1: Hori zuri bakarrik okurritzen zaizu. Inorrek ez du lertu. Bella, larreko bella.
0: A ber, esne bella edo larre bella. Osa, baina, bueno, badaki, larre bella zerten badakinak badaki zerta zaina ezen, eta behiratzia bestela interneten, edo inorrek ez du dordoka bat izan, edo txerri bat ezagin, zuze animali kin identifikatze zea.
2: Ni uste naizela labezo morrue.
1: Ara?
0: Labezo morrue.
2: Ze, baiz, naiz eta birritan zapaldu, naiz eta gainea botatzea ben kaka dana botatare, bizi zeitet eta ez te dulertzen zeatik.
1: Ja, beira, haitzu ikuspuntu da.
2: Ontsi hor dan, la beso morro.
0: Oietzera gona ere etxian bizi, porque ni itinda hakatu gonizon.
1: Bai, nire ere ditxo guztik hartu da.
0: Bate, kupide igabe.
1: Bai, dio pixkat, guzti jo zule iotik eta pasatzen dago, da, da.
2: Venga, venga.
1: La beso morroa, mira, asko kez lukete, ez.
2: Ez lukete zango, ez, jendiz izateu.
1: Bartza panda, tigrea.
2: Poni bat.
1: Hankamotxe
2: gazkan egin balbaio,
1: ez? Hankamotxe gazkan egin balbaio, ez? Ez daki, ez, izango
2: iaola, eh? Animali politxe.
1: Hori, atirrea.
2: Txakurre.
1: Agentzia.
2: Katue. Otxua. Personalidade handixeu gebe, katue.
1: Hori da, hori da. Labezo morrua, papira.
0: Zuetzea katuen ekipokoa.
2: Ez, ni gaina aldarri, bueno, ja begisek irigina izkot jendiei, ze, klaro, esatea, bai nahi katu asko gustatzea izkit, ze oso inteligenti die. Vamos a ver, animali bat inteligent... tranquil, animali bat... animali bat inteligente ez du bihurtzen ondarrez bitatako kaja baten kaka itxen dagilako. Zenik etxin katu ukidet eta katu hori oso gilipoia zazen.
1: Bai,
2: asko maienun, bai, baina oso gilipoia
1: zazen.
2: Bai, adibidez, oeko izeraga aldau eta txixe itxezun gainin. Adibidez.
1: Izurratzeaz igual.
2: Eta iguel katu oso inteligenti da, baina oso kabroi ere izan
1: laik. Hori bai, hori bai.
0: Bai.
2: Hau esan da.
1: Hau esan da, labezo morroarekin galitzen
2: ja. Eretzak urzaletasun rebindikatzen, eta labezo morro izetia ere, bai.
1: Eta ere,
0: bale, bale.
1: Mirari ez daki guzer da, erbain ez ezea.
0: Nik, ez daki, la rebella.
1: Kuriosi da dia sartu zait.
0: Zer, la rebella zer den?
1: Ez, zuze animali.
0: Ah, zer animali nazen? Ni txakurra.
1: Txakurra, zu
0: txakurra. Ni txakurra, baina hola, onditakoa.
1: Onditakoa, ba, hola, mastiña.
0: Bai, hola, konbat. Edo, gustatuko litzak izatea gure etxeko arrato izakurra, beltxa. Gutxinez, baina hortxe do, eta beti behiratzei eguta. Jo, ba,
1: azkenek eta
0: dugu. Laizterrak atuko da, ba, bi egun gehatzez ezkiota.
2: Zabarzer ez dutik gora behireola.
0: Bai, bai, batzutan emateu gainezu ikusten zeia kataratak ditu, eta hola, baina, bai, eta ez du ongen zuten, baina hortxe ibiltzen da, bueltaka etortzen da, eta bai, esatzeko, hau, erke bizi da. Orduan. Baina bai, bestela hola, txakurra, nire animalia da.
1: Politxea da. Bueno, aipatu dugu hemen crossoverra eta korapilloak podcastan ikusetete aipatu behar dela, ze bro, bueno, miresten dugun podcast bada. Digo, ez bueno, pertsonalki gainera iritzen zait super politia, super beharrezkoa gainera, eta sariare eman dizute, esango dizut, ne, bale? Hori da. Zu guztet ez du guri emango digutela sariren bat edo, horti...
2: Cuidao. Ni uste ba, ez.
1: Bai.
2: Ni uste ba, ze gaina...
0: Bitxu... Edo zein egin matei otelako?
1: Edo norbai bagarelako.
2: Bueno, bai, edo zein egin matei otelako esaldineko, bai, egitxe da, zer nahi eman dira. Hor da, ba, bueno, geho gaina euskal presentzia asko dao aspaldizien podcastetan. Arxipelagoak horre ontzan, lokatzak egirazizun. Hor da, bueno, igual urrungo urteko dizizun alkarren kontraia, kompetitzen.
1: Bueno,
2: podcasteko gidari honen azein da.
0: Baina eski guria ez da podcasta.
2: Zuen ez da podcasta?
0: Ez, guria da podcasta.
2: A podcasta.
1: Guria podcasta da.
0: Orduan, oia.
2: Podcasta.
1: Hori da.
0: Bai, ba, pozik.
1: Horregatik nahi genuen zu pixka bat heiterra eta heiterrismo hori eta pixka bat bai. Tristurare bai, pozkaz batera ekartzea ere bai, garrantzitsua iruditzen zitegun zeren poza eta tristura bia bizitzaen partere bai, ez da, eta zuk ere, ba, umore beltza eta tristuratik ateratzen den umore hori ere oso garrantzitsua da.
2: Bai, da, leku emamartzako tristure hori zeke baina oso konbertsazio ederreta ematezen juen, ni podcast hau hilen hasi nintzenetik, bueno, da, bi bazueko atalan oski, oso gauz politxe pasatzen eskit inguruen, jo, akoratzen. Ambulato esun pasatzen anedoti kontableiket.
1: Bai, no sa, ambulato jo malin bada, bai.
2: Gainan lehen justu eguen zeare aipau deu, eta hor zintzileke hau da, baizke oso ondo dator boro biltzeko anedota, baizke oso politxe izen zan. Junintzen ambulato esua analitika gilea. Porque ya tocaste ziten, hainbat urte eta ero, eta, ba, bueno, eta otzitxe ibe, eta inigo, eta bai, hemen, eta sartzen naiz, eta zu telebistak uzea. Eta nitsi xepotik ineskun. Eta, bai, eta maskarillik in, klaro, bai. Ambulatu esuetan, eta zu telebistak uzea, bai, eta, jo, Astero ikusten zaitut, oso politia da itezuna, eta jo, ni erdilotza dola, jo, eskerrik asko, eskerrik asko, eta jo, ba, podcastare oso ondo doenik, rekomenda huitet, eta za inguruko dana ikomenda dizu, eta jo, ba, benetan eskertzen zute, da, liburu lehi irakurri dut, oso politia, nion ditxik sepoti, liburu lehi irakurri dut, eta oso ona da, behon dizula, eta jo, benetan, eskerrik asko, esateit, nire bipolarra naiz. Eta zan, wau! Eta gau, momentaten, nire horrekin zesan nahi du. Pentsatu nire...
1: Hori da.
2: Baina, ez ziten inportako, baina naturaltasun hori, gainea beste zezagun batzuna horrin, eta lankin horrin, ja. Esateko, ni bipolarra naiz, oso politxeru ikusetan. Eta hori dator jiru, Zer, klar, ja, behin lortu nuen nien txixepoti. Lortu nuen
1: hori, zala.
2: Behin eman iso nien txixepoti, esatezo, jo, ba, nola ez dutu nahuzu hemen maskari egin da zeta, ah, bueno, ez, izena zautu dut, hemen papelik hartu.
1: Baina, arra, ez da hori ere, beldur horiek kentzen baita, ere? Eta...
2: Baina oso politi zintzen.
1: Hori da, hori...
2: Bai, da anedota bat, bixe euskena, ez? Eguen bai. Kudeaketie, eta naturaltasun hori, eta telebistatik kanpoa ukitzen inaizen konbertazio errauek, ez? Oso polilla.
0: Behondeizula.
2: Bai.
0: Biba zu.
1: Hori da.
2: Biba ni eta biba zuek.
1: Hori da.
0: Eta askotan esatet e. Nik
1: bai.
0: Nik alta esan
2: hori usted. Nik podcastean asko esate jo, baina nola. Nik editatzetan.
1: Zutentzen.
0: Itxarri, ikasi. Oida. Bai.
2: Claro.
0: Haunditzen zarenean, nor izan nahi duzu?
2: Haunditzen nahi zenien. Haunditzen esaten egin gaz, hartzen egin zen egin, ez da?
0: Haunditzen.
1: Hore,
2: prejubileu zorion txubat.
0: Bueno, bera entzun hona da.
2: Bai, hola, nire pasirakein, nire ez da gizema garren txakurre, pasia, hola... Igual podcast bat ditzen zego nuke. Baina neure etxin, eta gombiako nituzke beste prejubileu da jubileu batzuk, bapiskete, egunen okotasun nean ingunun. Itzetxe, baina guztoko zuten bizitze lasai hartzia. Be.
1: Ez da gutxi hori.
0: Bez, eta ez du edo zein egiten,
2: Eta gizu ba, esan edan prejubilau.
1: Hori ja, hori...
2: Jubilatze egin nahi gu da.
1: Bai, zego, hain nire, irurogeita sei urtera arte...
2: Irurogeita
1: sei urte, eta lau hilabete guztien dut, eh?
0: Zazpi.
2: Baina hor, regimen de artista zan bazade...
1: Ordu nire eta mazazpi. Bai, eta lortako da...
2: Kiniz gu dezela, eh?
1: Hori da, bai, zego, hortxe.
2: Hortik, bakean dagoena, bakean utzi.
0: Eta bukatzeko, bi gutuna zale emango izkizugu.
2: Bi gutuna zale.
1: Dotore askuak.
0: Eta, bueno, bakoitzen galdera bat da, hori da, idatzita, eta aukeratu behar dezu, bat, ea ze galdera tokatzen zaizun, eta erantzun.
1: Hori ere,
0: bai.
1: Sortziko txikian, ba, hola xe, eta?
2: Vale.
0: Dita, hartu, eta...
1: Bat edo, bizertzea, bakoitietan zale, bikoitien alde...
2: Artuko et bigarrena simbolismoatik, ze mundu zue akoratzea lehengotaz, ez?
0: Bai,
2: numero uno taz, beti akoratzea.
0: Ira bastan dutenetan.
2: Oida, bigarren eta zeak
1: horre. Zaleak, ez da?
2: Oida.
1: Bai. Oso,
2: hartu ba. Bigarren hartu bat.
1: Ia ba, bai. Beran jartzen du,
0: Bian jartzen, bai.
1: Birziklatutako oseak dira, eta.
2: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Hortxe.
0: Zein da, Inigo?
1: Zein da, zuk, nik usen norbaitik, erantzun malime dazak ez zuk, erantzun goduzula, galderau.
2: Oso erantzun abstraktu da, baino, karo, ze persona bakoitzen kasun diferenti da. Baina nik ustet bizitzan zentzu ezer dan ulertze deula, o ulertu lehik deula, goizin goizo, o bueno, esnatze geanin, gure loaldi errorita gara, esnatze geanin, eta oetik altzatzeko arzoi bat topatze deunin, ezta? Izen lehike lana, izen lehike harreman bat, izen lehike zaletasun bat. Baino gauze horrek ematez zaitunin oetik altxatzea, altxau ingo naiz eta egun honi aurre ingo isotz ze hau dauket. Hori da bizitzan entzentzua. Hori galtxatzeko gogu eugitzia.
1: Bueno. Baina paperak eta galdu ditut.
2: Txarri, eskago izu jartzeko remen kantu bat. Everybody hurts sometimes.
1: Hori da, gu kantatuko dugu baita. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da, ez da. Ez da,
3: izango dugu, hortaz ere izango dugu, bai, oxe. Bueno, mil esker, ze, Inigo, eski, itzi gabe gelditu, naiz? Itzi gabe gelditu, naiz? Eta horri... Eta
0: behira hori zaila dela,
3: bai, bai, hori, hori zaila izaten da, Baina, bueno, eman dit, helduleku bat pentsatzeko, eta, bueno, placer bat izan dela, bai. Zurekin itzeiten, oso argi genuen zuk hemen egon bertzen nuela, eta espero bezain ona izan da.
2: Bueno, modu baten orduan, enaiz edozein izan.
3: Norbait. Edozein, norbait guretzako, beti izango zara, inor.
2: Ba, asidean zorgeu dazten krisi existenziala, hemen txe bertan bukatzea.
3: Bukatuta gelitzen da.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Arpa jotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa. Gogoratu, hemendik bi astetara, berriro bueltatuko garela, azken atalarekin. Bitartean, bidali mezuak, eitebera, podcasta zenbat gustatu zaizuen esanez, nort daki, behar bada, telebista saio bat emango digute eta.
3: Edo, Inigorekin, ligatu nahi bali manzuek, ere bai.
0: Aio, Idoia.
3: Aio, mirari. Aio, mirari.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Auzitegi Gorenak berretsi egin du biomen legea deiturikoaz lehen emana zuen ebazpena eta boto eskubidea ezereztatu die erbesteratuen ondorengo izateagatik herritartasuna eskuratutako atzerriko 163.000 laguni. Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin Auzitegi Goreneko epaileak atzera bota dituzte estatuko abokatutzaren eta fiskaltzaren eskaerak kautelazko neurria eteteko eskatzen zioten Gorenari, argudiatuta ezinezkoa zela etzegoela denborarik hauteskundeak baino lehen atzerrian bizi diren bizi zirenen errolda berrikusteko. Gobernuak bere aldetiko hartarazi zuen etenaldia mantentzeak oinarrizko eskubide bat urratiko zuela, milaka pertsonaren boto eskubidea alegia, baina Auzitegi Gorenak bere txostenean nabarmendu du sufragio eskubidea ez dela eskubide absolutua, interes orokorren mende dagoela eta hauteskunde erroldan irregulartasunik ez egotea herritarren interes partikularraren gainetik egon behar duela. Azaroaren 29ko errolda beraz 2026ko abuztuaren batekoa izango da. Gaia auzi gorenera eraman zuen Boxek eta Alderdi Popularrak txalotu egin dute ebazpena erroldaren inguruan ezin duela zalantzarik izan argudiatuta.
2: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo
1: erroldaren inguruan ezin zuela zalantzarik izan argudiatu du entzundu zuenez Jorge Buxade Boxeko Europarlamentuko ordezkariak. Eta EH Bilduk bien bitartean azaroaren 14ko fasismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa deitu du. Bilboko kaleak betetzeko deia zabaldu dute Karton Hotelaren atarian egindako agerraldian. Agirre lehendakariaren figura eta lehen jaurlaritzaren konpromisoa berresteko 80 urte geroago hemen gaude esan die Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean PP eta Boxi.
3: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi. 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazioei jarraipena emango diete lizeoetako ikasleek.

0: hezkuntza publikorako baliabide gehiagoren eskean, Seaskako Beñat Etxepare Lizeoan ostiralera arte eutxiko diote blokeoari, euskararen aldeko aldarrikapena ere gehituta.
1: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ostiral arte.
0: Eta Brasilgo hauteskundei lotuta datorren urriaren 25ean egingo dituzten hauteskundeen den bigarren errondaren atarian, Brasilgo auzitegi goreneko epaile batek baimena eman dio Flavio Bolsonaro hautagaiari bigarren erronda iritsi baino lehen bere aitari bisita egiteko. Gaur gaurkoz, Jair Bolsonaro etxean atxilotuta dago estatu kolpe saiakeragatik. Epaileak nola nahi ere nabarmendu du agintari ohiari egindako bisitek ezingo dutela helburu politikorik izan, eta bisita horietan ezingo dituztela adierazpen politikoak egin. Debekatu egin ditu baita ere bisita horietan ateratako argazki edo grabazioak zabaltzea, bai semearen aldetik eta baita beste edozein bideetatik ere. Eguraldiari dagokionez, gurean egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean izan ezik, goizean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goizak aurrera eginala jaso egingo du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira eta berdina gertatuko da arratsalde amaieran hegoaldeko zenbait lekutan. Temperaturak berdintxu jarraituko du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu, Drive by Truckers talde estatubatuarraren diskoak errepasatzea baita gure asmoa. Bederatzireun eta lauro geita mazortzian, Patterson Hudek eta Mike Kulik osatu zuten taldea da. Alabama hasiera batean, Alabama iparraldean, The Shoals izeneko gune batean, baina gerora gelditu dira Athensen, Athens irian, Georgian. Hiri berekoak dira besteak beste Rem, Arrien taldea, baina bueno, guk esan dakoa Drive by Truckers eta euren lehenengo diskora joko dugu. Mila bederatzireun eta laurogeita hamazortziko Gangstabili albumean zegoen hau The Living Bubba.

country alternatibotik rockera doan eremu zabal horretan Drive by Truckers estatubatuarrak eta euren lehenengo diskoa Gangsta Billy. Esan daiteke talde izaera dutela, baina oinarri-oinarrian daudenak lehen aipatutako Patterson Hood eta Mike Cooley dira, gainontzeko kideak aldatuz joan baitira, eta ala gertatu zen lehenengo diskotik bigarrenera ere. Eta agian kide aldaketa horrek eraginik izango zuen, baina soinu latzagoarekin itzuli ziren Pizza Deliverance izeneko album honetan.

aipatu, baina batez ere Patterson Hulden kantuak musikatzen dituen taldea da Drive by Truckers, naiz eta beste kideek beti ekarri izan dituzten kantuak taldera. Eta disko honetan are gehiago Patterson Hulden lehenengo albumean dena idatzi bazuen, bigarren honetan taldekideen ekarpenak nagusiagoak dira. Hau da Uncle Frank abestia. Lehenengo bi album horien ondoren, bi disko kontzeptual iritsi ziren, Southern Rock Opera eta 2003ko Decoration Day. Bilanak ere hegoaldeko estatu batuetako gizartearen ispilu izan nahi zuten, erabatera edo bestera, eta bigarrenerako Decoration Day izeneko horretarako Jason Isbell gehitu zen Drive-By Truckers bandara, eta kantuak ere ekarri zituen, hau adibidez,

Jason Isbell taldera gehituta eta kantu honetan gainera abeslari Outfit izenekoan Drive by Truckers eta euren Decoration Day 2003ko diskoa.

taldeak kritika bikainak jaso zituen lehentxoago aipatu ditugun bilan horiengatik, eta 2004ean iritsi zen beste album eder bat, Goddamn Lonely Love da bertako kantu hau.

2004ko The Dirty South izeneko albuma eta izenburutik dagoeneko azaltzen diguna zeren inguruko kantuak diren estatubatuetako hegoaldean jarraitzen dugu eta bertako istorioak kontatzen dizkigute eta historia ere bai. Eta diskonetan gainera ez da gehien idazten duena Patterson Hood, ez dira kantu gehienak ez dira bereak, Jason Isbellek lau kantu gehitzen baititu eta Kulik beste lau, amala kan

Gehiegi itxaron gabe, 2006an iritsiko zen taldearen urrengo albuma, A Blessing and a Curse, eta bertako kantu batekin, Gravity's Gone, honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

0: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.
1: Hasieran agian arraro egin daiteke Drive by Truckers taldean ahots desberdinak agertzea kantutik kantura, batzuetan ematen baitu talde desberdina ere izan daitekeela, baina gero itzen zara eta berazgarri gerta daiteke. Entzun berri duguna ez du Patterson Hudek kantatzen, Kulik baizik, eta lehenagokoa Jason Isbellen ahotsean ere entzun dugu. Eta Jason Isbellek erabaki zuen taldea uztea bakarkako bideari ekiteko, bide arrakastatxua. Bai, behintzat musikaren kalitateari dagokionez. Hau da bere The 400 Unit bandarekin osatu zuen albumetik Hope the High Road.

Jason Isbell bere 2017ko The Nashville Sound diskoan The 400 Unit bandak lagunduta Hope the High Road. Dirudienez gainera Isbellen irteera nahiko gogorra izan zen, azken honen droga erabilera gehiegizkoagatik eta konfidantza jada ezin zutelako beragan eduki, bota egin baitzuten Drive by Truckers taldetik, baina taldeak jarraitu zuen 2008an argitaratu zuten urrengo diskoa, guri gehien gustatzen zaigunetako bat. Izan daiteke disko honekin ezagutu genuelako taldea, eta izan daiteke ere horrelako kantu ederrak dauzkalako, Two Daughters and a Beautiful Wife.

2008an gaude dagoeneko, urte horretakoa da Brighter Than Creation's Dark albuma, eta bertan horrelakoak Two Daughters and a Beautiful Wife. Entzun berri dugun kantuan bezala, folk giroetan maisu dira Drive-By Truckers, baina baita giro elektrikoagoetan ere. 2010ean gaude The Big To Do diskoan adibidez aurkiziteken hau, The Fortnight of My Drinking.

taldearen hitzak ere oso gomendagarriak dira, gai politiko ez edo gizarte arazo ez aritzen baitira askotan, eta baita jendartearen argazki gordinak atera ere, kasu honetan bezala, The Fortnight of My Drinking, edaten igaro nuen laugarren gaua.

Drive by Truckers talde estatu batu harraren ibilbidea errepasatzen jarraitzen dugu, eta lentsuago entzun dugu taldean egon zen Jason Isbellen bakarkako kantu bat, ba bueno, taldekidea den hasieratik bertan egon den eta sortzaia ere baden Patterson Hudek bakarkako ere argitaratu zuen.

taldearen arima eta bihotza Mike Cooley eta Patterson Hood direla, eta azken honek Patterson Hoodek bakarkako ibilbidea ere egin du, hiru disko argitaratu ditu era horretan, eta azkena 2012ko hau, Hit Lightning Rumbles in the Distance.

baina itzul gaitezen taldearen musikara, Drive by Trackersen albumak errepasatzen ari baikara, 2014an gaude, English Oceans du izena diskonek.

garai askotan taldekide ugarik osatu dute Drive by Truckers, eta horrek konplexutasuna ematen zion soinuari, baina adibidez disko honetarako boskote izan ziren, eta hori agian nabaritzen da albumaren alde rockeroago horretan. When He's Gone du izena kantu honek. Eta izue, onaino iritsi alizan da gure gaurko Drive by Truckers taldearen musikaren errepasoa. Eta bukatzeko kantu baten zuzeneko bertsioa, The Righteous Path. Ezkero beste behin ere badakizuen hon aurkituko gaitu zuen Euskadi Erratiko Zidorrean, eta ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Ada Colau Bartzelonako alkate ohiak gidatuko du PSOEren ezkerreko fronte zabala azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Colau izango da Sumar mugimenduak, Izquierda Unidak, Más Madridek eta Kataluniako komunek osatutako koalizioko presidente gaia. Lau indar politikoek plazaratu duten agiriak edonola ere, ateak zabalik utzi dizkio Podemosi fronte zabalarekin bat egin dezan. Naiz eta aukera horrek zai dirudien Podemosek RC-rekin adostu baitu Katalunian ez aurkeztea eta Espainiako estatuan Gabriel Rufianek Irene Monterorekin batera kanpaina egitea. Geurean urriaren 12arekin bat eginez mugimendu antifasistek antolatutako mobilizazioak izan dira, horietako bat Gasteizen jardun koordinadorak deituta. Urriñak eta amnistiaren aldeko banderak hartuta 100 lagunetik gora, Beñat Lasa aske antolakundeko ordezkaria.
2: Horko egunez, ez dala bakarrik indar represibok zuritzen, baita jendelako Espainiar naziotasunen gorazarre bat, gorazarre horrek ukatzen du Euskal Herren existentzia bea.
1: Iruñan bestalde aldarrikapena eta festa uztartu 100 pertsona elkartu dira Iruñeko kaleetatik barrena eta udaletxeko plaza bete dute fasismoaren eta arrazakeriaren kontra.
3: 100 pertsona gaude hemen arrazakeriaren kontra gure aldarrikapena luzatzeko, gure eskubideak bermatzeko eta hiria ikusten duzuen bezala anitza da eta horren alde gaude, ez? Izan ere Iruña ikusten duzuen bezala geroz eta anitzagoa da. Eta hori da erdian jarri behar duguna.
1: Eta gaurko egunera begira jarrita bestalde, Ipar Euskal Herrian eta Frantzian mobilizazioei jarraipena emango diete lizeoetako ikasleek hezkuntza publikorako baliabide gehiagoren eskean. Seaskako Beñat Etxepare lizeoan ostiralera arte utziko diote blokeoari, euskararen aldeko aldarrikapena ere gehituta.
4: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu blokusarekin segitzea ustirala arte.
1: Nazioartean bien bitartean Moskuk ez du baieztatu Ukrainarekin energia azpiegituretarako suetena adostu duenik. Donald Trumpek Truth Socialen bitartez iragarritako sueten horri gauzatuko den ikusteko. Oraingoz dakiguna da Kharkiveko argindar planta bat suntxitu duela Errusiaren eraso batek.
5: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready.
1: Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak ez dio hala ere aterik itxi nahi suetenari, eta Errusiak erasoak geratuz gero berak ere hala egingo duela hitzeman du. Gurean eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean, izan ezik goizean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke.

daitezke, baina goizak aurrera egin ala jaso egingo du. Arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira eta berdina gertatuko da arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan. Temperaturak berdintxu jarraituko du. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Egunon guztioi, zer modu zaudete asteburu luzea eta gero. Aloña beraza lankidea izaten duzue, bai, badakit Euskadi Irratian hementxe lan egunero. Ordu honetan eta goizeko zazpiak bitarte. Merezitako oporraldiaz gozatzen ariko dela pentsatu nahi dugu.

0: Aloña itzuli bitartean, ni arituko natzaizue. Jesus Artetxe. Egunaren lehen taupada gazten diren honetan, konpainia egin eta informazio pixka bat eman. Horixe gure nahia. Eta desio edo nahi hori betetzeko, astea izango da honena. Urriaren 13ª gaur, aste arte buruzuria, aste buru luzearen ondoren, San Fausto eguna. Jose Barcelos dugu gaur teknikan eta errealizazioan. Asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkiari aipamena lehen-lehenik, eguzkia gaur goizeko 8:22 aterako da eta sartu berriz arratsean 7:30 aldera. Egunero bezalaxe, itxas gora, goizeko 6:44 izango da, eta itxas bera eguerdiko 12:41 direnean. Bigarren itxas gora, arratxeko 7:01 direnean. Eta hauxe eguraldi iragarpena, aste artea 13. Honetarako Maialen Martijak egin diguna.
1: Ez dugu aldaketarik espero, beste egun batez hodeiak ugariak izango dira, batez ere arratsaldean. Goizean giroa argia izango da, baina eguerditik aurrera lainotzen joango da, eta gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea ipar partean. Temperaturan ez dugu aldaketarik sumatuko.
0: Eta zehaskako egutegiari ere begira, gaur aritz. Aritz izena duten guztien eguna da, eta pentsatzekoa da asko izango zaretela izen hori duzuenok. Zorionak guztiei.

Badaukagu efemeride aipagarri bat gaurko egunari lotuta. Duela 61 urte gaurko egunez egin zuten Ez Dok Amairu mugimendu euskaltzale eta kulturala sortzeko aurreneko bilera. Irakurri dugunez, Zarauzko Euromar hotelean egin zuten. Ez Dok Amairu Euskal Herriko kultura mugimendu abanguardista izan zen 1965 eta 1972 garren urtearen bitartean jardun zuena. 65eko amaieran Mikel Aboak eta Xavier Antzak Jorge Oteiza eskultorearen gana jozuten eta kantagintzaren inguruan talde iraunkor eta berritzailea sortzeko zuten ideiaren berri eman zioten. Oteizak eman zion izena taldeari. Resurrección María Azkuek Euskal Herriaren jakintza liburuan han jasotako Martin Errementariaren ipuina baliatuta Ez Dok Amairu izenaz Amairu zenbakiren malefizioa aportu naizelako. Euskal kultura garaikidearen malefizioa alegia. Taldearen logotipoa ere aukeratu zuten. Txalaparte izango zen logotipoa. Remigio Mendiburuk egina.

Dokamairu, Euskal Kantagintza berriaren talde nagusia, 1975 urtean hasi zen forma hartzen, baina 1976a izan zen taldearen sorreraren urte ofiziala. Taldearen helburuetako bat, kantu zarrak berreskuratzea zen, tradizioa ezagutarazteko. Eta hortik abiatuta, baita kantu berriak sortzea ere.

Ez dokamairuk parteide asko izan zituen, batzu gehi batzerren Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Julen Lekuona, Jose Antonio Villar, Jose Angel Irigaray, Josian Artze, Jesus Artze, Lorde Siriondo, Xavier Lete, Felix Arasola, Juan Mingo, Luis Bandrés, Jean-Paul Arregi, Jose Mari Zabala, eta kide hori ez gain taldearen barnean hainbat musika taldere sortu ziren. Oskarbi, Biurriak eta Joloak esate batera. Ez dok amairuk, hortxe taldearen lehen emanaldiak 1976ko urtarrilean izan ziren. Hernanin eta Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Dena den, oraindik ez zuten taldearen izena erabili, Jarrai izeneko antzerki taldearen eskutik egin zituzten lehendabiziko emanaldiak. Eta ez dok amairuren lehen emanaldi ofiziala 1976ko martxoaren 6an izan zen Irungo Bellas Artes Antzokian. Taldearen filosofia honako hau zen, bakoitzak aberastu behartzuela taldea, eta taldeak kidetako bakoitza. Egitura malgu izan arren, nolabaiteko antolaketa ere izan zuen, ez dok amairuk. Josean Artze zuzendari artistikoa zen, eta Jose Angel Irigaray antolatzaile zuzendaria. Goizeko 5:12 dira, orain arte jaso ditugun egunkarien azalei begiratu behar diegu.

0: El correo egunkaritik hasiko dugu erronda hori, auzitegi gorenak boto eskubidea ukatu die biloben legeaz nazionalizatutako 163.000 pertsonari. Tentsio eta irainak Sánchez presidentari atzoko desfile militarrean. Kamioilariek Bizkaiko errepidetako ordainlekuetan uzten duten zorra 375.000 eurokoa da urtero. Korreon bertan, 3,0 bederatzi igo dira hemen Euskal Herrian soldatak, baina erosteko almena murriztu da inflazioa 4,9%koa delako. Rufianek, Podemosekin egindako itunak, ezkerreko indarrak ahuldu ditu, eta Fronte Zabalaren burua Ada Colau izango dela dio El Correo egunkariak. Eta azkenik, Aita Santua, kirofanoan sartuko dutela gaur. Deia egunkaria, auzitegi gorenak Sánchezekiko kalte areagotu du eta ateak itxi dizkio biloben legeari hauteskunde orokorretarako. Ark Gloria, Kolombiako ejertzitoaren itsasontzi ikusgarria Bilboko uretan jendeak barrura sartzeko aukera izan du. Bilboko metroan laster ordaindu ahal izango da bankuko txartelaz, hori ere badio gaur Deia egunkariak. Inflazioak 125 egin du gora azken 5 urteotan eta jendearen erosteko almena erabat deuseztu du. Macron akordioa istear duela Alemaniarekin Europako automobilgintza babesteko eta Eskerra Republikana alderdiko Rufián eta Podemoseko Montero batera arituko direla hauteskundeetarako. Gara egunkarian titular nagusia auzitegi gorenak bereari usten dio boto eskubidea ukatzea erbesteratuen ondorengoei. Azaroaren 11ako greba orokorrak pentsiodunen babesa jaso duela. Iruñeko arrozak ekimenari erantzunez, milaka lagun bildu direla Iruñeko kaleetan fasismoaren eta arrasismoaren aurkako konpromisoa berrestera. Nerea Bilbao, klimatologian doktore denak, onakoa dio, ozeanoetako beroa ekaitzentzako eta urakanentzako erregaia da. Kiroletan, Jakoba Arrasatek 2029 arte sinatu duela gorritxoekin, Luis Miguel Ramis entrenatzailea kargotik kendu ondoren, eta Gara egunkarian, Trebiñok, Arabako izateko eskubidea bere egin nahi duela. Noticias de Gipuzkoa egunkaria. Jendearen erosmen almena txikiagoa da inflazioagatik. 5 urteotan 125 igo dena inflazioa. Auzitegi gorena aurre egin dio Moncloari. Gorenak aurre egin dio biloben legea bertan bera utzita. Utien erasoek alertan ipini dutela golko pertsiarra. Argazki handian ikusten dugu Noticias de Gipuzkoa egunkarian, Donostiako arte eszenikoen tailerrak 30 urte bete dituela. Adimen artifiziala bi ahoko arma dela Euskadiko lan merkatuarentzat. Eta albistean bertsolari txapelketa final aurrekoetan sartu dela. 24 bertsolarik neurtuko dituzte indarrak, urriaren 24tik aurrera jokatuko den fase erabakigarrian. Ondakinen bilketa 110 areagotu da Araban 2025an, horixe Noticias de Alabak dioena letra honditan. Prezioek 125 egin dute gora, 5 urteotan, eta horrek ekarri duela erosmen almena agortzea. Arabako proiektu baten helburua da, zoruaren kalitatea hobetzea, karbonoaren aztarna ekologikoa murriztea, eta milaka hektarearen biodibertsitatea sustatzea. Gasteiztik adin guztientzako irigintza irisgarria aztertuko dela. Eta auzitegi gorenak ateak itxi dizkiola biloben legeari. Eta Diatike jokalaria Buesaren ara itzuli dela. diario de noticias según Karian, soldatak batez beste 2,67 igo dira urten eta etxe bizitzen prezio aldiz 9,95. Zaragozan tren batek zu hartu eta Nafarra askoren etxerako itzulerari eragin diola. Ada Colau izango dela Fronte Zabala alderdiaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskundetan. Fasismoaren aurkako martxak milaka pertsona bildu dituela Iruñean, jende asko izan dela Zaldiaren azokan Martzilan, Jagoba Arrasate itzuli dela, gaur eguardian Sadarren egingo dutela Jagobaren aurkezpena, 2029. Urteko ekainera arte fitxatu du. Eta azkenik, diario de Navarra egunkarian ikusi ditugunak, biloben legeaz, nazionalizatutakoek ezingo dutela botorik eman azaroaren 29ko, hauteskundetan 6.600 bat dira Nafarroan. 100 Nafarri eragiten die etxerako itzulera Zaragozan zu hartutako trenak. UPN eta PP akordioa istear dutela azaroaren 29ko hauteskundetara elkarrekin aurkezteko. Tentsio uneak ere izan direla Madrilen festa nazionalaren egunean irainak eta txistuak egin dizkiotela Sánchezi. Sareek nerabe nafarrak harrapatu dituztela eta argazki handian Jagoba Arrasateren itzulera. 2029 arte sinatu du gorritxuen taldean bigarren epeari ekiteko.
1: Ibili.

0: Eta hoxe duzue, gaurko prestatu dizu egun galdera. Zer usain berezi egiten zaizu zuri gustagarri edo atsegina, barneko bakeaz bazeunde bezala sentiarazten zaituena? Ze izaten dira usain bereziak, gugan alako plazer txiki eragiten dutenak, zergati ez badakigun arren, hori ere egia da. Usain horiek badute zerbait berezitik, usain hori hartuta zentzumenari gustagarri egiten zaiona. Esate baterako, adibide gixera, lur bustiaren usaina, liburu zaharraren usaina, kandela usaina, edo eta gasolina usaina ere. Atsegina, ia plazerezkoa egiten zaigun usain hori. Zein da zure ustetan usain gustagarri hori?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: Goizeko bostak eta hogeita zein minutu ere badira, oraintxe eta oso urrunera, Australia urrunera joan behar dugu gaur, hango berezitasunak ezagutzera, hango jendeari eta hango jendearen nortasuna baita gurearekin alderatzera ere, hori ere egingo dugu, lagun baten laguntzarekin. Australiako Melbourneen daukagu Erika González Lazkaotarra. Zer moduz, Erika?
1: Ba, oso ondo, hemen txe, beira, ikasle baten tesia zuzentzen, eta kaston buruko mina izitzaidan ematen, osak esan dut, ai, eskerrak, nire ETV-ko hilabeteroko zita.
0: Bai, orduan, ondo etorri zaizu etentxo hau egitea gurekin izketan egiteko, ai, eta horko berri jasotzeko gure aldetik.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, eskuminak hor bidean lanea doazenei, edo, bueno, oraindikan hori betazal bat erdi pegatuta eta beste irikita daukatenei, eguna martxan hasi dutenei, eta, bueno, besarkada handi bat.
0: Bueno, Erika, hemen daukagu zurekin, pixkate nolabaiteko aurre gidoi bat adostu dugu, ze gure asmoa da zu laguntzea australiarrak nolakoak diren hobeto ezagutzen. Eta ez dakit ba, nondik hasi beharko genukeen, behar bada, ba, hango bizimodua deskribatzen, lau ordu eman ditzakegu horretan, baina zuzenean zuri galdetuta. Erika,
1: bai.
0: Zer da zu joan zinenean edo gaur egun ere gehien harritu zaituena? Gauza bat baino gehiago izango dira noski, baina hola oso oso deigarri eta aldi berean txokante egin zitzaizuna edo egiten zaizuna?
1: Bueno, txokante nik uste gizarte eta lurralde guzti dauzkatela gauza kuriosoak. A ber, gauza kuriosona hemen da, zein da australiarra benetan? Ze eskedanak atoz, te un padre y una madre. A ber, populazioaren ia, biztanlegoaren ia, uneko 50 kanpotik etorritakoa da. Orduan, bertak, australiarrak aborigenak eta Torres itxasarteko uartetako bertakoak dia. Orduan, beste guztio gea, beste nun baitxetik etorritakok. Eta ala izan da, bakoitzak ekarri ditugu gure ohitura, gure hizkuntza, gure tradizioak, eta orduan, askotan, batzutan zaila da, asmatzea, hauek oantxe urte berria idio ospatzen, ez dakitze erlijiotako, hauek aidie beste zertan, bueno, eta alde hortatik da oso aberatxikarria, interesgarria, eta bueno, urte guzti hauetan zehar ikasi dut, beste kultura, herri, erlijio asko, kon oiturak ere ikasten dituzulako eta batzutan hoien parte ere izatea iristen zehalako, ezta? Hoi esango nukenik izango litzatekela gauzaik txokantena, ezta? Beti gauzela zerbait ezberdina ospatzen hainbeste hori kultura eta erlijio eta jende gaudelako hemen.
0: Bai, hori da, aipatu duzu, uneko 40 edo direla kanpotar eta horrek dakar berarekin, ezta? Sekulako nahasketa eta elkarrekin, nola ez, ondo konpondu beharra. Hasiko gara, atentzio eman digun kontu batek, barbakoak, zergatik dira, zergatik dira horren ezagunak, horren estimatuek, barbakoak, Australian ere esan beharko dugu, ez dakit?
1: Bai, bueno, nik uste gu tabernara juten gean bezala Australiakoa oso gizarte kanpoan bizitza asko egiten da naturan ingurun, eta hori ez dakit nik hartu degun bertako aborigen eta indigenetatik naturarekiko, guk Euskal Herren bezala ez dakit amalurrarekiko kanpoko ingurumenerako lotura handia dago, eta orduan barbakoak bai, bueno, batzuk etxeko balkoian egiten dituzte, edo lorategin, baina bai da egia park ke publikotan eta barbakoak daudela. Orduan behi da ze ondo, ez daukezu etxeko ezer zikindu beharra, jutentzea parkea zure lagunekin, eta barbakoa publikok daude, eta eramaten dezuzuk plater bat, hori da ohitura, bakoitzak eramaten du pixka bat, eta hori, kanpoan elkartzen gea, eta barbakoak bestela baita piknikak. Askotan ikusten dituzu igandetan edo asteburutan, hola, famili kriston haundik, eta hor, aitona, amona, osaba, izeba, bizilauna, edo sekulako lagun kuadrilla, eta askotan badibidez griegoek, ez? Hartzen dute arkumea, eta hor, arkumea itxen ibiltzen die parke publikotan, gero baita beste gauza bat oso kuriosa iruditzen zaitena da, hemen, zubak izu gutentza Europako edozein lorategita, eta ez zapaldu belarra, hemen alderantzi, zapaldu belarra, kendu zapatak eta ibilian kutsik, ortutzik, eta disfrutatu natura. Ordu nik uste horrekin daukela zerikusi pixka bat, ez? Elkartzea, familian, lagunekin, naturarekin harremanetan, ez?
0: Eta barbakoara baldimazoaz eraman beharko duzu ba zerbait, ezta? Edo ez dakit, garagardoa eraman behar da, jatekoa ere eraman behar duzu haiekin ere gero partekatzeko, ala ez da derrigorrezkoa zerbait eramatea gonbidatu gixara esan nahi dut.
1: Bai, normalen hemen bai egie da, norbaitek afarin bat edo antolatzen badu bai askotan iken deula, ba hori, etxean antolatzen da bilera, karga guzti duzegatik, normalen ez daizu, ekarri plater bat. Eta nahi gertau izan zain baten batek, eaman plater bat eta junda bajila eaman bakarrik ez. Ekarri plater bat esan nahi du, ekarri danakin konpartitzeko zerbait. Ba batek eramaten du postrea, beste batek eamango ditu entremesak, beste, eta igual etxean sukaldeatzen da bilenak egiten du ba, plater printzipala edo ez. Eta barbakoetan berdine, normalen antolatzaiek erosten ditu saltxitzak, eta goerozuk eramaten dituzu ba pikatzeko gauzak, edo edaria, hor jesusi bili ginenen zehatzen, gaurko gaia zehazten bai, atera genuen, ba beste ez dakit, erbaldun batek egindako blogetik, atera genitun galderak ez da, eta hor bai jartzen zuen, garagardoa da, hoi da txorrada bat, edaten da, garagardoa, ardoa, eta dana, osea, que askotan garagardoa bai, asko edaten da hemen, baino ardoa baita, osea, alde hortatik, garagardoa bakarrik ez.
0: Beraz, ardoare lasai asko eraman daiteke, ezta?
1: Bai, nik gainean normalen, bai, nik normalen ardoa eramaten dut gainea. Udara nola txuri presko bat edo gorri bat, baino bai, ardoa ere edaten da, eh?
0: Eta oroar australiarrak zer dira? Abegikorrak dira, atseginak dira, erraz hartuko zaitue kanpotarra eta, bueno, lehenbiziko aldiz ikusi bazait uste ere, abegikorrak dira atseginak lehenbiziko harreman horretan?
1: Bai, lehenbiziko harreman hortan oso majuak die, giesan alde hortatik jendea, baina baita lehen esan deuna, Jesus, ka hainbeste diferentzi daude eta niretzako Inglaterrako bat, edo griego bat, edo libanes bat, edo ez dakit, afrikar bat ezkea berdinek, ordun horre ere desberdintasune gaude, esaten duenen australiarrak, abegikorrak, gubeti australiarrak, eta imaginatzen dugu, ba hori, rubioxko edo rubioxka anglosajoi bat, baina, karo, diferentzi asko daude. A ber, ni hemen etorri nintzenen egiesan iritsi eta jun nintzen zuzenen Sydneyko euskaletxera bizitzea. Ordun, karo, ez nun inungo arazoik euki. Baina bai egie dala hemen auzoan eta adibidez Sydneyn bizi ginenen ez, edana kanpotarra ginen, baina hemen bai dao Melbourneen gehiago jaiotako jende gehiago eta de buenas a primeras, erderaz esaten duten bezala, majuek bai, baino gero hortik aurrea jotzeko batzutan zaie da. Batzutan zaie da. Eta behira, ni naiz norbait paitekin eba itzeiken dola. Eta goatzen naiz, Melbournea etorri eta lehenengo auzoan, ba bizilaun nahi, aizu, ba, pasazatxez kafetxo bat hartzea dola behidatzen zen, komo, a ber, maja, baino zu, etzaitute zautzen, ez? Eta bai egie dalde hortatik, igual geixo kostatzen dala. Baino, hori esan da baita, egia da, nik adibidez hemen nere auzoan bizidan lagun minenetako bat, durangar bat da, ordun, karo, ikendikezu zure lagunak, ikendezu zure kuadrila, eta bai da, azken finean nik uste gizakiok oso tribalak geala, eta bai elkartzen geala asko gure zea, ba, lurralde berdinetik etorri dienakin, edo gure hizkuntza hitz egiten dutenakin, eta hori bai da, ba, zerbaiteno jotzen dugu, ez da, ba, aberriko edo etxeko gauzak faltan botatzen dituzunen, ba, beti jotzen duzu, ba, bueno, zure antzeko txudienakin, edo zure hizkuntza hitz egiten dutenakin, osea, que, de buenas a primeras, hori, esango nuke, abegikorrak bai, baina momentu batzutan, hortik aurrea jutea batzutan kostatzen da. Beitu, nik esango izut, daukeu amatalde bat, eskolako umen amatalde bat, eta dauzkau Galesko bat, Pakistango bat, Turkiako bat, Inglaterrako bi, baina Indiar jatorrikuak, gero ni eta Australiar bat. Eta Australiar hori kuadrillakoa justu da supermaja. Kasualitatez, supermaja oso abegikorra. Eta ni beti esaten dut, Jesus, neska, gea Benetoneko postakels edo Benetoneko koloretako poster bat indezakeu ama kuadrilla hontan.
2: Bai.
1: Bakoitza. Eta bueno, eta esatizut kasualitatez, kuadrillan dago Australiar bakar bat, eta da supermaja. Osea, que baita hori pertsonaren araberakoa ere izaten da, eh?
0: Erika, beste kontu bat, eta honetan uste ados egongo garela, kirolak dira, ezta? Hor, ondartzak, eta aire libreko jarduerak, askotarikoak,
1: ez dakit liburu asko irakurriko dituzten, baino desde luego surf, cricket, futbol australiarra bai jesuz.
0: Nolakoa da futbol australiarra edo haiek esaten diote, gure ingelesa oso txarra da, footy edo, ez dakit ondo esan
1: duela. Footy hori da, bai, footy. Australian Football League, footy, bai.
0: Taze, bueno, nolako futbola da hori, Erika?
1: Bueno, berez da, hemengo aborigenen zea bat, kirol bat, eta egiten zuten, jokatzen zuten pelota batekin posum edo, eta hemengo, hori, komadreja undi baten modukoa, posum larruarekin indako baloiakin jolasten zuten aspaldi, eta ruk pian antzeko txua, ola ideia bat, ez da rubin iguala, baina ola ideia bat indeza zuen, ola da baloia dauke meloi pinta, eta baina ostiko kematen dizkiote. Eta iesan oso kirol entretenitu eda, eta bai neskek, bai mutile jolasten dute, eta ligan bai emakumezkotak, gizonezko ligak, egiesan arrakasta handia daukate, eta batipat Melbourneen oso tradizionala da, ordun etorri ginen lehenengo aldiz bizitzea Melbournea, eta zein da zure taldea, eta nipuz, ez dakit, ez dut aukeratu. Eta esaten ziguten, ez zara Melbournekoa, futi talde bat aukazun arte.
0: Alegia, talde baten jarraitzaile sutxo izan berdezula, bai ala bai, ez da?
1: Bai ala bai, eta ni goatzen naiz, da gure Oianek eskolan bazaukaten futi day, zeta hori beste gauza bada. Guk santu eta martirrengatik eukiko itxugu oporrak, edo eukiko itauzko jaiegunek Euskal Herren baino hemen, jol, boindala aste pare bat eukigenun zubie zalako futiko grand final, eta horregatik ostirala festa, eta partiduelan baten da, baino festa, eta gubitu ze ondo. Eta nigo atzen aiz hori, egun horren bezperan, umei esan zietela eskolan, etorri eskolara zure taldeko kamixetakin. Eta jo, eta ze kamixeta, eta Oianek esan zuen, jo, nire laguna jarraitzen dute taldea, eta guazen kamixeta erostea talde honena. Zenik esan, bueno, motel, bajarrizazu errealekoa, bazauken beak errealeko, ze bat, futboleko kamixeta, eta bere izenakin dadana, eta umiak, eske, beste guztik ekartzen dute futiko. Ordun, daigun berri izan genuen korrika eta presaka kamiseta erostea ze bestela nada.
0: Bueno, badugu hemen irakurria beste baieztapen bat eta zuk egiaztatzea edo nahiko genuke, ala ote den edo. Oso gaizki ikusia omen dago pafetan edo tabernetan aprobetxategi izatea. Alegia, zuri erronda ordaintzea egokitzen zaizunean, ies egin edo belearena egitea. Egia da hori?
1: Bueno, nik uste hau Australian, Matxinbentan eta
0: hemen ere bai,
1: eta bai, nik uste hori dala zea, protokolo sozial, ez da? Bai, a ber, eske hemen botea ez deu jartzen, adibidez, guka nik indon bezala kuadrilla nala, guazen botea jartzea.
0: Nola da, nola da? Ordaintzearena.
1: Ordaintzea, bueno, a ber, ordaintzea nada kuriosoa, Normalen, kafe bat hartzea balin bazoatz lagun batekin, ikendezu shout, uaintz dan ere txanda, baten batek, eta beste un baten igual bestiak, edo, baino baita, die oso de pagarse cada uno lo suyo, bakoitza
0: ah,
1: perio
0: bai,
1: ordaintzea ere, ta Bai, bai. Eta nahi hasieran horrek kriston zeiten zin,
0: Kurioso aiten zin. Barkatu, Erika, eta ez du guinor mindu nahi, baino, Katalunia aldean ere oso oiko amenda horrela norberak, bueno, norbere kontsumizioa bai, ordaintzea, ez da?
1: Bai, hoi da, xur foma daukate katalan gaixuek, baino, hemen bai gertatu zitzaiten, igual kafiakin edo rondekin baino gehiago afaltzen, Jesus, bai, igual egon afari baten eta kontu etorri eta batek, ai, nik gaur ez detardoik edan ordun gutxi gordain jukoet, eta nik, komo? Eta itzan izan lehenengo eta bigarren aldi gertatu zitzaitala, eta sanun ba, hombre, eta gero igual baita da oikoa, kajara jun, osea, zu zaude kuadrilan, bukatzen dezu afaltzen, kajara jun, eta banik hartu dut xerra patatekin bikroketa eta ardo bat, eta kobratzen dizute banan-banan bakoitza iberia. Eta, jo, nahi hasieran nintzitzaiten oso arrarua, esatezu, bueno, zen porta diozuk ardo bat hartzea, eta beste batek, zea, mosto bat, ez? Bueno, ba, gaude konpartitzen azken finen, eta zea, sibar naiz, ni entxalada razio bat gehiu hartu dut nik, baino, bai, batzutan, segunda ze kuadrilatan, horrela iken dute, eta bueno.
0: Egia esan da, bai, deigarri egiten da, ohiturak dira azken finean, baina bai, deigarri egiten da nola jokatzen dugun munduko tokiaren arabera kontsumizioak bai, ordaintzeko orduan.
1: Bai, bai, eta nik uste horrek baita daukala guain ja irakasle zea jarriko dut sombrerua, bai egia da teoria badau, eta esaten dute daude kultura, ez dakite euskeraz nola esango litzateken, zatozen kulturaren arabera daude high context culture eta low context culture, kontekstu altuko kulturak eta kontekstu bajuko kulturak. Eredia teorizatzen hasiko, baino bai daudela gizarte batzut askoz kolektibo gok dienak, eta beste batzuk askoz individualizatu gok. Ordun, ba hori, ba kolektibotasuna bermatzen duten hoietan bala, bat danok elkarrekin iken da zatiketa bat, ba bost lagun izan gea faltzen zatitzen dugu bosten artean da listo. Eta bai individualizazio gizarte bermatzen dan gizarte hoietan ba aizu ba nik zu baino gutxi gojande, ba ni zu baino gutxi gordainduko dut. Ez? Nik uste horrekin ere badaukala zerikusia eta bai australiar anglosajoia edo izango litzateke gehiago individualagoa kontestu inguru batzutan, ez bestetan, baino horrelako kasutan, ba bueno.
0: Beste ezaugarri bat, Erika, hau ere jakingo duzu, ondo konprobatute izango duzu, afaltzeko beti oso goiz, seietan edo
1: bai,
0: afaltzen
1: hori
0: da.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Oheratu ere oso goiz, eta...
1: Bueno, amarrak, amaikak.
0: Bai.
1: Bai, ni amarrak emaikak aldera juten aizoea. Baina bai egida afaldu seietak, bueno, guia etxen afaltzen daunen zazpiter ditan da, berandutxo, Osea, que ni Euskal Herria juten aizenen udaran, eta ala, gelditzen geha afaltzeko kuadrilakin, eta hartzen dutela lekue behatzi terdik, eta etxea da.
0: Aseako amarrak igual, bai.
1: Amarrak, eta ni ja en plan toda, britanik ez dezango, toa anglosajona, australiko, oitxurekin da zatezuen, Baino, alde hortatik behi da, hoi gustatzen zait, ze behi da, afaltzen dezu goiz, digestioa ondo iken dezu, gero telebista pixkat ikusi eta lasai ohea. Eta gero bai bazkaldu ez da laiken guk bazkaltzen den fundamentu berdinakin. Adibidez, eskoletan eta nere amak, gure ama etortzen zanen bisitan esaten zon, baino ume hauek, hau da fundamentu, ez altzea juten protestatzea eskola, eta nintzea jungora ez protestatzea ama. Ba bueno, eramaten dute sandwich bat edo bokadillo txiki bat, eta jaten dute ba patioan, lurrean edo eta nere amak, kepoko fundamento hemen ez die sheetsen plater batekin eta behardan bezala babarrun batzuk eta gero postre bat, ba ez, ba jaten dute fruta pixkat edo sandwich bat, bokailok ez da hemen sandwichak eta listo. Eta guk hemen bazkarie ez da hain gauza handie, ordun jatzen dezu zeoze, hola, amaiketako majo bat, nahi badezu, eta gero bai jendeula, faldu azkarrago, eta fari elitzateke, ba bazkarik otorduik importantena igual. Gosari ere bai, Hemen gosariai baita nahiko garrantzi ematen diot, eta askotan gelditzen zea launekin afaltzeko gelditu ordez, gelditzen zea gosaltzeko edo brantx iteko. Gosari eta bazkari moduko olako mezkolantza bat, ba ez dakit gure amaiketakoa edo bezala.
0: Bai, beraz, nahiko Britaniar antzera edo, ez da, esaten ari zaren aritik behintzat, ez da, ematen du?
1: Bai, alde hortatik, bai, oso, alde hortatik oitxura horiek nahiko britanikok di, eta bai, nik uste gehientxuna kultura gehienetakok, gero bakoitzak ze jaten deun, eta nola jaten deun, baino otordu dagokienez nik uste...
0: Bai. Oitura etako askore hangoa direlako, egia da.
1: Karo, hori da, hori da.
0: Beste kontu bat, oituta ongo zara, ez dakigu, egu berrietan, Papa Noel eta jendea, bainu jantzian ikustea hori normala izango dela, eta txankletak ere aipatuko ituzu, ez da? Edo zertarako ere, txankletak.
1: Txankletakin. Bueno, eske hau da, hori bai, nei, di oso relax hortako, bueno, hori, nere kuriosok etortzen zinen bisitan ikuston parrak. Dauketa argazki bat norbait pozkatzen, Jesus, hola, bainadore espidos, oiek, hola, ez bermuda tipoko, kola...
0: Ah, pegatu istu oietakoak.
1: Istu oietakokin, bai. Tipo augungo zan igerikia edo zer, eta juntzan bozkatzea, ankutsik, bere bainadore txuakin, eta ze bozkatzeko, hori, eskola elektorala edo zan, surfeko kluba, ordun, surfeko kluben, imaginatu haze, kasi nere rilazkaun bezala, jendea juten ala mezata, aperitibua, eta gero bozkatzea, de puntan blanko hemen, eta bai egie da ikusten duzula batzutan jendea supermerkatun etxeko zapatilakin ankutsik ere ikusi ditut nik, a ber, oia un poquito demasiado, baina bai txankletakin hemen danatako, baina osea bai igual jendea trajez txankletakin, txankleta igual pixkat fashionak, baina bai txankletakin, eta alde hortatik jazkera aldetik eta hola die oso relajatuk hori bai, nahiko lasaiek die alde hortatik. Igual gehiegitxo gauza batzutako ere bai, baino hori, netzakoan kutxik supermerkatua jutea, ba, esatezu, joe, un poquito por favor, ez da? Baino bai.
0: Eta bueno, alderak eta eginda, ze desberdintasun ikusten diozuzuk Australiako eta Euskal Herriko jendeari, nabarmenenak, nola esango zenuke, ba, euskaldunak gara modu honetara, australiarrak beste modu horretara, eta bide batez, aholkurik edo ara doanari, lehenbiziko aldiz, bizitzera edo bisitan, ze irakurri dugu hasierako egunak, hilabeteak direla, ba, nolabait ere hemengo pentsamoldearekin, oiturekin joan ezkero, ba,
1: claro,
0: apurtzaileak, ez da, nolabait esan da.
1: Bueno, bai, hori da, netzako, bai, edozen leku berrita juten zanen, bueno, desberdintasunik haundina, nik uste dut baita, esan deten modun, hain... gizarte, kultura nitza denez, nik esango nuke desberdintasunak australiar euskaldunekin alderatuta, eske oso pertsonalak dieta. Nik uste hain mundu globalizatun gaudela guaintxe, ba zaile dala, hola, diferentzi oso markatuka adieraztea, baino bat izango litzateke adibidez kuadrillan kontzeptua, ez dago lako laguntaldeak badaude, baino gure kuadrillan kontzeptu ez dago, nik indikut hemen nere kuadrillak, badauzketia ama kuadrilla pare bat, nere Melbourneko euskaldun taldea, baino bai kontzeptu hori kuadrillakoa edo poteatzea ez dago, nola alternatzen degun ere desberdina da, hemen jendea poteatzeko zea, ez, jutentza taberna, ez, jutentzea paf batea igual, edo jendea baita elkartzen da etxetan. Ez daude herriko festak, eta nahi egizan pena hundi ematen didaten ere seme alaban nera bekuain, ez daukatelako hori, baguke ukitzen genun ba hori, udarako herriko festaz festa ibiltze hori, olako ikestao, eta horrek bai ematen dit pena, nik uste gizarte individualizatua guadala, eta horregatik onea lehenengo aldiz etortzen dana, esango nuke, bilatu, onea etorri aurretik, hori, olako lagun edo ezagun saren bat, edo zehasieran iritsi, eta inorrez padezu ezagutzen, zaila da, Ba, claro, esan dugun bezala, jendea begikorra dan arren, horrela, terrepenten ja ean bizitzatan sartzea ez talako hain erresa. Ordun, nik uste jendea ona dagola, baina topatu behar dezu zure tribua. Eta zure tribua aurkitzean etzako da funtsezkoa, gero, ba, bueno, ba, laguntza izan dezazun, zeo zer behar balin badezu norbaiten atea jotzeko almena izateko, eta bar, horregatik nik esango nuke, etorri aurretik tribua identifikatu.
0: Aha. Beste atentzio eman digun beste kontu bat ere bada hor, ez dakit, makina txampon jaleak. Asko omen daude eta harritu gaituena da.
1: Bai.
0: Munduan dire makina guztien, makina txampon jaleen erdia, Australian omen dagoela.
1: Bero, ba nik estadistika hori ez nun ezautzen, baino bai daude.
0: Harrituta geratu gara.
1: Bai. Bai, ba, zu normalen Euskal Herriko taberna batea juten zeta makina bat hau, ez da? Ba, hemen bai daude pafaskotan dago zona oso bat, minikasino baten modukoa, eta da kriston arazoa, ba, gero ludopatia eta sufritzen duten antzako, eta egon die, ba, bueno, politikari pilo bat saiatu dienak hori kentzen, ze baita kriston arazoa, gizarte antzako, eta egia esan diru pilo bat moitzen, itzen donez, pentsa ze interesak dauden, ba oso zaila izan da, ba toki askotan makina hoiek kentzea, baino bai da egia jo, ba bitu, nere alaba juten zan Herrerako eskolata eta elkartzen ginen ama guztik eskolako pareko, zera, kasino moduko baten, zetzen beste kafetegik ezer ingurun, daguten gea betik kafetegia, baina da oso penagarria ikustea jende pilo bat, eta jende oso xumea ikusten zan, eta hor arratsalde guztie txamponak sartu eta sartu makina hoietan. Eta bai, nik uste juten zean paf gehienetxutan bai daukatela zonalde bat, eta amar hogei, berrogei pafaren tamainaren araberakoa makina hoiekin.
0: Beraz, hori kontuan hartuta, eta orduan, gomendio modura buruan hartu dugun gauzarik importantena da, kuadrilla egitea dela gauza oso importantea behin horra joan ezkero. Urruti ere
1: bai.
0: Bazaude hori da. Oso urruti, zemat orduko egazkin bidaia da horra joateko, ikaragarri izango da, ezta?
1: Bai, zuzenen 24, baina bali maukazu eskala luzetxoa hor nunbaiten, 24tik 30ra pasa daike, baina gutxinez media bezala nik esango nuke ni juten naizenen,
0: bai.
1: 25-27 arten edo. Ba, normalen izaten da Melbourne, Singapur edo ekialde hurbileko lekun bat, bueno, guantxe bertan saiatzen nahi ekialde hurbiletik ez juten, baina bai, izaten da normalen, ba, Melbourne, Singapur, Frankfurt Bilbo edo bestela Melbourne ba Qatar edo eta Qatar gero izaten da Barcelona Bilbo edo Madrid Bilbo.
0: Bueno, ba, aizu, bate daki, behar bada bati baino gehia hori piztuko zitzaion, ez dakit ordu hauetan oso egokia diran, horretaz hitz egiteko, ara joateko, baina, bueno, izan liteke, ez da? Australiara inoiz edo behin, bizitzan behin behintza joan, eta hango paraje ederrak eta kuadrillak deskubritzera joatea.
1: Bai, beitu, egia esan lurralde zoragarria da baita, nik beita, etorri nintzen guain dela 18-19 urte, eta hemen gelditu naiz. Euskal Herria asko botatzen dut faltan, eta horra erizin, eta gustu ni sartu horretik usain berezina, ai horrelan.
0: Bai.
1: Usaine.
0: Aipatuko ditugu, gainera, entzuletako batzuek eta idatzi digute, eta zuretza zein da hola usainola berezia, baino atsegina egiten zaizuna zentzumenerako.
1: Entzumenerako niretzako behitu dauket balkoien laranja arbola bat eta jasmin edo jasminaren usaina daukate loreek eta hori da usai goxoa labanda asko daukagu hemen ere eta labandaren usaia izugarri gustatzen zait, baina gero faltan botatzen deten usain bat da orbel bustian usaina da Euskal Herriko mendin usain hori, ez da? Eta hori bai da botatzen detena faltan, baina bestela Australia lurralde bezala hori natura dauzkagu itxasuan izugarri gustatzen zait eta ordun dauzkagu kilometrok eta ondartza pilo bat eta sekulako kosta, eta gero ba hori, esan deguna, naturarekiko dagoen lotura, kontinente oso bat da Australia, beraz, ba bueno, daukazu basamortua, daukazu tropikoa, daukazu Antartida, ordun bai, ni, bueno, ba, lurralde honekin gelditu nintzen erabat jota oain dala 18 urte etorri nintzenen, eta hemen jarraitzen dut, oseak, eta bai, lehen maztu zaite esatea, baina olentzero bermuda eta txankletekin agurtzen dugu, eta
0: ez zaizu bueno, ja arraro egiten, ez da jarrita zaudelako, hainbeste urtean ja,
1: bueno, ba. Ez pentsa, nahi oraindik horrek ere nostalgia pur bat ematen dit, Jesus, esaten duzu, hor, ba, zentru komertzialetan, eta horrela, ez, jartzen dituzte, ba, zuaitzak, eta pinuak, eta ba, dekorazio guztikin, eta, karo, niri Gabonak oraindiken, jo, ikentzait negua, ez da? Negua, eta gaztinak, eta hemen ikusten dezutak, izton, sargoria eta normalen, hogeita bost goiza Gabonak asten ditugu ondartza numek, irikitzen dituzte oparik eta ala, listo, ondartza. Ordun, hori guain diken eta peitxaia hogei urte dara matzaten, hemen, baina guain diken esaten dut, ai!
0: Bueno, ba, Erika González, asko estimatzen dizugu, gurekin itzegin izana, zuk egindako erretratoarekin Australia hobeto ezagutzen dugu orain, eta bueno, ba, suerterik handiena hor pozik eta somatze zaizu pozik ere bizizarela, nostalgia pixka batekin esan diguzu, baina mila esker gurekin itzegitegatik zuzenean, guretzat ordu goizti arrauetan, eta urrengora arte, Erika, benetan estimatuta.
1: Urrengora arte, zuei baita, besarkada handi bat Australiatik. Aio!
0: Aio, Erika, aio!
1: Aio, bai!
0: Hortxe, aipatu digu Erikak, ez da? Itxasoaren usaiak egiten duela berarentzat erakargarri, ez da? Hori egiten zaiola erakargarria berezia. Idatze digu hemen batek baino gehiagok, eta Antonio dio, belar mostu berriak egiten diola berari, atsegin une hori, ez da? Baina gero, hau ere egia da, parrilean txuleta edo arrainen bat erretzen asaltzen deneko usain hori ere ba gustagarria zaiola dio Antoniok. Eta Julenek ere hementxe dio, Julenek kafe usaina. Kafe usaina egiten zaiola atsegina dio Julenek. Hortxe daukagu gainera Manoli, ezta? Manoli, egunon.
2: Bai. Baita zuri den, gure etorrea, gure artea.
0: Bai, eskerrik asko, Manoli. Zuretzat, baldaukazuela usain berezirigola, baino, plazera edo oso gustagarria egiten zaizuna, Manoli. Konta idazu.
2: Bai, nahi labanda usaiak gustatzen zai, bai.
0: Labanda?
2: Etxe maldauke bai. Da, etxe maldauke jandela bat, bizarrate egiten jo, jandela, seguloko usainikoa, behar koparik jutzen, da, bai. Da, gero, Azuzena, nade bai? Ez pura la Azuzena.

0: ere, alaxe goizeko seiak eta hemen txondora etorri zaizkigu faktoriako albistegietako lankideak egunaren argazki informatiboa egitera.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondizuela guztioi, azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begirako albisteak ditugu gaur nagusi. Biloben legeari esker, Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dute bozkatu, ala berretsi du Espainiako auzitegi gorenak. Boxek egindako eskaera atera daurrera, estatuko abokatutzak eta fiskaltzak elegitea aurkeztu arren. Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin kautelazko neurriei eustea erabaki du gorenak. Argudiatuta, gobernuak eskatutako etenaldia mantentzeak hautesle errolda modu irregularrean eratzeko arriskua dakarrela eta errolda eskubidea beti dagoela boto eskubidearen aurretik. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 bat izan litezke Euskal Herritik kanpo bizi direnak, kaltetuek 5 eguneko epea dute elegita jartzeko eta fiskaltza beraldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegita jartzeko aukera bote dagoen.
3: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
2: Espainiako gobernutik Ángel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, Alderdi Popularrak eta gaia gorenera manduen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta. Bitartean PSOEren ezkerreko indar guztiak bilduna lituzken fronte zabala osatzen duten Mas Madrid, Sumar mugimenduak, IUK eta Komunek baieztatu dute adako lau Bartzelonako alkateoia proposatuko dutela presidente gairako eta bide batez dei egin diote Podemosi fronte zabalarekin bat egin dezan. Veronika Martínez, Sumarreko bozeramalea.
4: Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
2: Morei arduraz jokatzeko dei egin diote, hauek errezerekin akordio lortu ondotik, itun horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufienek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio eguna dute gaur berriro liceotako ikasleek hezkuntza publikorako baliabide gehiago aldarrikatzeko hasitako protesten baitan. Zehazkako Beñat Etxepare liceoan gainera ostiralera arte eutsiko diote blokeoari.
5: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu blokusarekin segitzea ustirala arte.
2: CGT sindikatuaren babes ere izango dute gaurkoan. Parisen ikasle neke antzematen hasiak dira, gero eta gutxiago dira blokeatutako ikastetxeak, baina lere milaka pertsona batzea espero da gaur arratsaldeko ordubietan egingo duten manifestazioan. Gauza kongi etxean edo etxerako bidean behar dute bestalde, atzo arratsaldean abiadura handiko tren batek Zaragoza eta Calatayud artean izandako sutearen ondorioz ez atzera aurrera geratu ziren bidaiariak. Ia 13.000 bidaiariri eragintzien ezberrak erdiak Iruñatik Madrilera edo Madriletik Iruñara bidaia egitekoak zirenak. Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon bai, eta bidaiari horietariko bat Iker da.
7: 6 eta 20 neukan trena, baina esan digute ezin genuela atera, eta itxoin, baina ez digute zer esan, eta orain bus bat hartu edo ez dakit.
6: Trena bertan behera, Madrilera nola bidaiatu bilatzen ari zen, gaur lanera joan alizateko. Arratsaldeko lehen orduan gertatu zen ez beharra, Renferen abiadura handiko tren batek, su hartu zuen Zaragozan, zehazki Rikla herriparean, Zaragoza eta Calatayud artean, sutean etzen inor zauritu, baina bidaiari askori

0: egin zien ez beharrak, izan ere argindar linea moztu behar izan zuten eta ondorioz bidean zeuden tren asko katenarian indarri gabe geratu ziren. 23 tren ez atzera ez aurrera, hainbat zerbitzu bertan bera eta milaka bidaiari tren geltokietan zubiaren ostean etxera ezin itzuliz. Renfe koarra kaleratu du arratsaldeko azken orduan trafikoa berrezartzea lortu duela eta aurreikuspena zen gaueko 11etarako geltokietan ezin irten geratu ziren tren guztiak elmugarako bidean egotea. Barkamena eskatu die Renfe kaltetu guztiei eta ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
1: Kiroletan berriz futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria Jagoba Arrasatek Luis Miguel Ramirezen tokia beteko du. 2029 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Berritxuarraren bigarren aroa izango da Iruinan, klubaren historian partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da. 256 guztira beraz bueltan da eta berarekin laguntzaile Bitor Alkiza. Gaur 12:30 egingo dute aurkezpena eta bihar zuzenduko du taxoaren lehen lansaio. Igandean jokatuko dosasunak urrengo partidua Sadarren, Santanderko Racingen aurka. Eta Eibarrek bestalde 1-1 galdu du Obidoren aurka, eta horren bestez amaiera eman dio talde armaginak garaipen boladari. Pilota bestalde, lauterdiko final ordenetako ligaiska osatuko duen pilotaria Jonander Peña izango da, atzo Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailendu zitzaion Iñaki Artolari, 22-4 irabazita, pozik Jonander Peña, triste aldiz Artola.
2: Ez nire lana ondo indet, hau da nahi duten maila, eta bueno, beak ez du eman berea, orduan ba, marka iuna, baina bueno, tensio ikera harriko partidua zen da, eta gaur rime hartzen pelotan, eta oso gusto no.
3: Beak partidu bete-beteko aindula, baina bueno, holako emaitzak ateatzen jenen, ustez ba, bi motibon gati izatea la, batek asko batu lago, baina beste gutxi jogatu lago ere bai.
1: Saskibaloian berriz, Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 hasita. Eta eskubaloian, Bidaso Irunek Europako Ligako partida jokatuko du Limoixen aurka etxetik kanpo, behin multzoko liderra da Limoix, neurketa 9:00 gutxitan hasiko da. Eta eguraldiari buruz zedatu ditugu ordunetan itxaso guri diegunon.
4: Egunon bai egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da kostaldean izan ezik goitzean goiz barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goizak aurrera egin ala jaso egingo du arratsaldean iparraldean beodeiak ugaritu egingo dira eta berdinak gertatuko da arratsaldearen amaieran hegoaldeko zenbait lekutan ere. Temperaturak berdintxu jarraikutuko du. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez zepelenetik Gasita Bilbon 18 gradu, Donostian 17, 16 Baionan, Gasteizen 15 eta Iruinan 12.
1: Tanker honetako dator urriaren 13ª asteartea dugu.
5: Euskadi Irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Auzitegi Gorenak berretsi egin du esan bezala biloben legea deitutakoaz lehen emana zuen ebazpena eta boto eskubidea ezereztatu die erbesteratuen ondorengo izateagatik herritartasuna eskuratutako atzerriko 163.000 laguni. Fiskaltza aztertzen ari da orain, elegita jartzeko aukera bote dagoen Madrilean izebea konta iguzu.
6: Aldeko 5 botorekin eta kontrako bakarrarekin Auzitegi Goreneko epaileek atzera bota dituzte estatuko abokatutzaren eta fiskaltzaren eskaerak kautelazko neurria eteteko eskatzen zioten Gorenari argudiatuta ezinezkoa zela etzegoela denborarik hauteskundeak baino lehen atzerrian bizi zirenen errolda berrikusteko. Gobernuak ohartarazi zuen etenaldia mantentzeak oinarrizko eskubide bat urratuko zuela milaka pertsonaren boto eskubidea alegia baina Auzitegi Gorenak bere txostenean nabarmendu du sufragio eskubidea ez dela eskubide absolutua interes orokorren mende dagoela eta hauteskunde erroldan irregulartasunik ez egotea herritarren interes partikularren gainetik egon behar dela. Azaroaren 29ko errolda hortaz, 2026ko abuztuaren batekoa izango da. Orain arte, 369.000 pertsonak eman dute izena botoa emateko eskubidearekin. Horietatik 163.000 lagunek ezin izan dute euren dokumentazioa prozedurak eskatzen zuen bezala egiaztatu, orain 5 egun izango dituzte alegazioak aurkezteko.
1: Espainiako gobernutik Felix Bolaños, Justizia ministroak bezala Angel Victor Torres Lurralde Politikarako ministroak zentzugabe jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du.
7: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
1: Torresen hitzetan ez da bidezkoa frankismoaren ondorengoek boto eskubidea izatea eta aldiz erbesteratutakoen ondorengoei ukatu izana. Alderdi Popularrak eta Gaia Auzitegi Gorenera eraman zuen Boxek aldiz txalotu egin dute ebazpena.
7: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar y a votar.
1: Erroldaren inguruan ezin duela zalantzarik izan argudiatu du Jorge Buxade, Boxeko Europarlamentuko ordezkariak Alberto Núñez Feijo PPko buruak berriz esan du Gorenak muga jarri diola berriro gobernuaren arduragabekeriari, hauteskundetan ezin dela erroldari buruzko zalantzarik egon defendatu du buruzagi popularrak. Eta Gorenaren erabakiak atzerrian bizi diren euskal herritarrei ere eragiten die, datu ofizialen faltan uste da 10 mila inguru izan daitezkela boto emateko eskubiderik ez dutenak izango, atzerrian diren hauteslek gehienak Amerikan bizi dira. Eneko Zuberogoitia ITBren berrimalea Latinoamerikan egunon.
8: Egunon bai, biloben legeari lotuta egin diren eskaeren 10tik 4 Argentinan egin dira. Hauxe da inzuzen Espainia eta Frantziaren atzetik Euskal Autonomia Erkidegoan boto ematen duten hautesle gehien dauden herrialdea. Atzetik ditu Mexiko, Amerikako Estatu Batuak eta Kuba. Albisteak hemen estu ardura gehiegirik sortu. Nazionalitatea lortzeko eskaera egin izanak kasu gehienetan espaitu helburu nagusien artean boto eskubidea izatea. Atzerrian dauden hautesleen 10% baino gutxiago joaten da botoa ematera eta horri gehitu behar zaio nazionalitatea lortu duten herritar asko ez daudela kontsulatuetan alta emanda eta beraz ez direla zera delako zerrenda horretan agertzen. Beraz, benetako portzantajea are txikiagoa da. Kongresurako azken hauteskundetako datuak hartzen baditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan atzerriko botoan PSOEk irabazi zituen, atzetik PP, EH Bildu eta EAJ izan ziren.
1: Ostiralerako erregistratuta behar dute azaroaren 29ko hauteskundetan parte hartuko duten koalizioek eta mugimenduak etengabeak izaten ari dira azken orduotan alderdietan. Fronte Zabalak Ana Colau izendatu du presidente gai, einandi batean Gabriel Rufianek Ezker Konfederalaren zerrendaburu izateri uko egin eta ondoren etorritako erantzuna izan da Marijo.
9: Bai, igandera arteko epea zeukan Rufianek zirte edo zarte egiteko eta alderdi independentistaren zerrendaburu izatea erabaki ostean mugimendua etorri da Fronte Zabalean. Ezker Batua, Comuns, Mas, Madrid eta Sumarrek momentuz frontea osatuko luketen lau alderdiek, Ana Colau proposatu dute lidergorako. Zein barrutitan aurkeztuko den baina, ez dute oraindik argitu. Eta honek, eskua luzatu dio berriz ere Podemos alderdiari. Inorrez dagoelako sobran eta une historiko honetan erantzunkizuna eta esku zabaltasuna aldarrikatu ditu. Colauk bezala, Veronika Martínez Sumarreko bozeramaleak ere Morei arduraz jokatzeko de ella egin die Espainiako telebistan.
10: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
9: Alderdi Popularraren eta Boxen gorakada gelditzeko eta orain arte irabazitako eskubideak defendatzeko ezinbestekoa deritzote Ezkerraren bat egiteari. Etxe bizitzaren eskubidearen aldeko mobilizazioek mugarria ezarri dutela eta kaleko mobilizazioak agintarientzat akullu direlako, herritarren kezkei erantzun emanen dien ordezkaritza parlamentarioa lortze aldera guztien bat egitea defendatu dute.
1: Ezkerraren bat egitea defendatu dute beste behin eta zentzu horretan oso kritiko Gabriel Rufianekin Comuns. Ezkerren bategitea sustatzetik ezkerrak zatitzera pasatu izan aleporatu dio. Gogoratu dezagun errazeko zerrendaburu izatea erabaki ostean Rufianek akordioa lotu duela Podemosekin, itun horren arabera alderdi morea ez da Katalunian aurkeztuko eta aldiz Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Eta zaroaren 14ko kanpaina hasita biharamunean fasismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazio egingo du EH Bilduk. Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute Karton Hotel laren atarian egin duten agerraldian Agirre lehendakariaren figura eta lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berresteko. 80 urte geroago hemen gaude esan di Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean PP eta Boxi.
11: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
1: Kalean eta autestontzietan blokea reakzionarioaren kontra EH Bildu bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du. Eta urriaren 12ko Hispanitatearen eguneko ospakizunen testu inguruan berriz, eskuin muturreko hainbat talde Madrilgo Sol plazako protesta alertarazten saiatu ziren atzo. Espainiako bandera hartuta bertara jo zuten eta Espainiako poliziak esku hartu zuen bi taldeak bereizteko, bost atxilotu eta zauritutako polizia bat utzi zuten istiluekin ize.
6: Tentsio handiko uneak Puerta del Solen Espainiako banderak eta konstituzioaren aurreko banderak soinean, pertsona talde bat Soleko kanpalekura joan zenean.
12: No pasarán, no pasarán, no España.
6: Batzuen eta besteen oiuak poliziak liskar handiago bat ekidin zuen bitalden erdian jarri eta urriaren 12a Hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurre betean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu zuten desfilea ikustera joan ziren hainbat pertsonak. Dira joan etzirenen artean nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta hoi bezala etziren Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez, bigarren urtez jarraian Abascalek esan du ez duela gobernu mafioso baten tribunan esartzeko asmorik.
1: Hispanitatearen egunean mugimendu antifasistek antolatutako mobilizazioak ere izan dira tartean gure Gasteizen eta Iruñan. Hau ez dela Espainia aldarrikatu dute Gasteizen jardun koordinadorak deitutakoan ikurriñak eta misteren aldeko banderak hartuta 100 lagunetik gora Beñat Lasa aske antolatuta antolakundeko ordezkaria.
13: Horko egunez ez da labakarrik indar represiboak zuritzen, baita jendalako Espainiar naziotasunen hola gorazarre bat, gorazarre horrek ukatzen du Euskal Herren existentziapea.
1: Iruña bestalde aldarrikapena eta festa uztartuz, 100 pertsona elkartu dira Iruñako kaletatik barrena eta udaletxeko plaza bete dute fasismoaren eta arrazakeriaren kontra. Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan mobilizazio eguna dute gaur berriro lizioetako ikaslek deituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzen dituzte. Zehazkako Beñat Etxepare lizioan ostiralera arte utziko diote blokeoari, euskararen aldeko aldarrikapen ere gehituta Baiona Andoni Lizeaga.
14: Ostiralera arte segituko dute blokatzea Etxepare lizioan, heldu diren bi asteetan ez da kursorik izanen, mugimenduak segitzen du, indar hartu du, baina segida ikusteko dago mail guztietan kasu eman behar baitute ikasturtearekin, batez ere terminalean basoarekin urte osoz dituzte probak.
15: Normala da belugukai txan, ikere belug dut horgeni basoaren zat, lehen aniz, izanen da basoa hor urte bukaeran. Me ez da antzibek beste lizoetan ere bautela basoa, eta jek segitzen dutela bloku siten.
16: Zaila da leire, baina segitu behar dugu. De gure gerorako da, baina leire baitu kurtsuak, beraz segitu behar koritzatik, baina egin behar da autu batko.
14: Gari Mojika zuzendaria arro mobilizatutako ikasleekin.
17: Arrotasunez, zinez, aspaldiko mugimendurik sendoenaren aintzinean gaudela, ba, espiritu kritikoaren eta antolatze gaitasunaren adierazle oso argi bat dela, beraz hortan baikorki.
14: Baina Etxepare lizioko zuzendari gisa alde guztiak kontuan hartu behar ditu.
17: Zuzendari bezala ba, nire kezkak baditu dala, lantokiraz girelako sartzenari, eta badira mugimenduarekin bat egiten ez duten ikasleak, helduak, izan langile, izan guraso, eta hoiek ere ba, geroz eta okerrago bizi dute gora, zelantzik gabe.
14: Ikasleei errandiete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela, naiz eta irakasleek onartu horrekin ez dela aski. Sindikatuen sustenguarekin gaurko mobilizazio eguna.
1: Frantzia osoan daude deituta protesta gaurko eta nekea somatzen hasiak diren arren gaur ere mobilizazio handia izan liteke berriro Parisen. Bertatik dugu berri emale Xabi Armazabal, egunon Xabi?
18: Egunon, manifestazioa arratsaldeko ordubietan hasiko da eta beste behin ere milaka pertsona batzea espero da, joan den asteko aste arte eta ostegunean bezalaxe. Ikasleen mugimenduak neke zantzu batzuk ematen hasia da laugarren protesta aste honetan. Blokeaturiko ikastetxeak gero eta gutxiago dira, baina horrek ez du zertan ekidin gaur berriz ere mobilizazio handi bat ikustea. Baliabide urritasunaz gain, ikasle mugimendu honen atzean frustrazioa dago, sistemak ez duelako irteerarik ahalbidetzen. Ez dago inbertsioa inbertitzeko dirurik eta indar politikoen arteko akordioa utopia da, Michel Bieviorka soziologoaren arabera.
19: Ona ou bien un traitement politique sans espoir.
18: Edo itxaropena dukitzen da ezinezkoa den akordio politikoan edo indarkeriaren hortzen da. Egoera oso kezkagarria dela dio, ez duelako soluziorik ikusten. Askok mugimendu hau 78ko maiatzarekin alderatu dute. Adituarentzat orain indarkeria handiagoa dago, baina aldagai bat bereziki ezberdina da. Orduan etorkizun hobearen itxaropena zegoen ekonomia azkundean zen. Hori orain ez da gertatzen.
1: Nazioartean bien bitartean oraindik ez da argitu Errusiak eta Ukrainak energia azpiegituretarako sueten adostu duten ala ez. Donald Trumpek sare sozialen bidez iragarri du sueten hori, baina Moskuk momentuz ez du baiztatu horrela denik eta erasoekin jarraitzen du itsaso.
4: Bai, Donald Trumpek True Socialen bitartez iragarri du Errusiak eta Ukrainak energia azpiegituretarako berehalako sueten asinatu dutela eta bi aldei eskatu die sueten hori errespetatzeko. Kontua da Moskuko oraindik ez duela baieztatu hori horrela denik eta azken orduetan gainera Ukrainako Kharkiveko argindar planta bat suntsitu du Errusiaren eraso batek, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakitera eman duenez.
20: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready.
4: Zelenski kalare ez dio aterik itxina izan suetenari eta Errusiak erasoak geratzen baditu berak ere hala egingo duela hitzeman du.
1: Europar Batasunak berriz Errusiaren gaineko presioa areagotzeko momentua dela uste du eta horregatik 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara. Ukrainako gerra hasi zenetik kopururik handiena da. 27etako atzerri ministroek halaber gaitzetsi egin dute Washingtonen eta Moskuren arteko akordioa Errusiako dieselaren gaineko zigorrak 6 hilabetez bertanbera uztea ekarriko baitu Brusela. Aitor Sagartzazu, egunon.
21: Egunon, bai, Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar du, ordura arte ez du funtzionatuko, eta Errusiak erakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez da presioa apaltzeko garaia.
22: Now is not the time to ease pressure on Moscow, and that's why today ministers adopted...
21: Horregatik, Errusiako industria militarrari loturiko 1600 lagun eta erakunde zigortu dituzte 27ek, fronte bateratu erakutsi dute Europarrek txalotu duenez, baina askoz ere indartxo izango litzateke, Estatu batuek ere jokamolde bera erakutsiko balute bere hitzetan. Badarixe deitoratu duten zuzen atzerri ministroetako askok, Trumpek eta Putinek dieselari buruz itxitako akordioak Atlantiko azgendiko harremanean eragingo duela, ez petrolioaren prezioetan.
22: I very much regret this. I hope that it will not go into force.
23: This deal doesn't help neither the crisis of the oil products nor the unity within the transatlantic community.
21: Eta Frantziak adibidez bermatu du, Estatuko gasolindegietan ez dela inola ere erregai errusiarrik salduko.
1: Donostian ertzaintzak ikerketa zabalik du atzo goizaldean San Marcos kaleko etxebizitzarekin batean piztutako sutearen inguruan. Pertsona bat hiri etxerera mantzuten ke arnastuta eta beste 9 etxetik kanpo jarraitzen dute. Eraikinak egurrezko egitura du eta sutearen ondorioz teilatuaren zati bat eta eraikinaren barrualdeko zati bat bere etorri dira. Suhiltzaileen arabera eraikinaren egurrezko egitura oso kaltetuta geldituta eta litekena da eraitsi behar izatea. Bertako bizilagunak euren kabuz atera ziren etxetik, atzo etxera sartu ziren hainbat gauza ateratzera, baina ez dakite etxera itzultzerik izango ote duten. Europar batzordeak xetasun gehiago eman ditu bestalde Txinarekin itxitako merkataritza akordioari buruz. 27etara iristen diren ibilgailu hibridoak mugatzeko hitzarmena abenduan sartuko litzateke indarrean eta gehienez 350.000 ibilgailu saldu ahalko dira urtebetean batasun osoan aitor.
21: Bai, Europar Batasunera iristen diren autohibrido txinatarrak egungoen erdira murriztuko dira. Aurten 800.000 espero dituzte eta alduden urtean 350.000 izango dira. Urtez urte, kopuru horixe 6% igualko da gehienez. Modu honetan, azken urteotako azkunde esponentzialari mugak jarri nahi dizkio Bruselak. Ostegunean, 27etako agintariek hemen egingo dutengo ibileran iritzi eman beharko dute akordioari buruz. Gogoratuko dugu, azken aldian emaitzak eskatu zizkiotela batzordeari, tresna indartxoagoak erabili baino lehen, eta bertan ere ikusteko izango da Europako autogintza industria babesteko neurri gehiago ere adosten ote duten. Emmanuel Macron presidente frantsesak iragarri baitu Alemaniarekin akordioa berehala iritsiko dela ibilgailu eskatuko zaien Made in Europe edo Europan eginiko kopuruei buruz.
1: Fora Frantzian, Belgikan eta Herberetan bestalde zenbait supermerkatu kate handik izandako zibererasoen ostean kalteak zehaztu eta egoera bere onera ekartzeko eguna izango dute gaurkoa. Frantzian Kooperatif, Leclerc, Intermarché eta Netto kateko supermerkatuek milioik euroko kalteak izan dituzte hackerrek urrutiko kontrol sisteman sartu eta hozkailutako temperatura 50 gradutara igo ostean. Tonaka jaki ondatu da horrela, bestetik Herberetako Albert Held kateak jakinarazi du saltoki askotan gaur hornikuntza arazoak izan litezkela atzo jasandako zibererasoa dela eta.
0: Euskadi Irratian.

0: Eta bilditzagun orain kirol albisteak, Kepa Iribar, egunon.
1: Egunon, Jakoba Arrasate da, Osasunako entrenatzaile berria. 2029 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Berritxuarraren bigarren aroa izango da Iruñan, klubaren historian partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da, 240 guztira, beraz, bueltan da, berekin laguntzaile Bitxor Alkiza, gaur 12:30 egingo dute aurkezpena, bihar Taxoaren zuzenduko du taldea lehen lanzaioan. Luis Miguel Ramizen tokia beteko du Arrasatek, 8 partidatan 8 puntu lortu bezperan 5-2 galduta Betisen zelaian, gol ugari jasota atzo kargu gabetu zuten. Gorrien urrengo partide igandean izango da Ordubietan Zadarren, Santandergo Razinen aurka. Eibarrek 7 garaipen jarraian lortu ostean, Oviedon 3-1 galdu zuen. Lehen zatian 2-8 aurreratu ziren asturiarrak, armaginek esparantzaren gola 74. Minutuan egin zuten jilien bitartez, Bautistak aukera aparta izan zuen berdintzeko, ez zuen gauzatu, jarraian etxekoen 3. Iritsi zen. Zailkapenean bigarren dira, 21 punturekin, Almeria liderrarekin berdinduta. Pelotan, lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pelotaria, Jonander Peña izango da, atzo Tolosako Beotibarren, ezabatu egin zuen kantxatik bere maila emanet zuen Iñaki Artola, 22-4. Oso ondo Peña, eta noski, pozik.
2: Bai, irutzaiteare ez dala bate ondo haitzuk. Dena relatiboa da, ez nire lana ondo indet, hau da nahi duten maila, eta bueno, behak ez du eman berea, orduan ba, marka iguna, baina bon, tensio ikera harriko partidua zen da, eta gaur imeartzen pelotan, eta oso gusto no.
1: Iñaki Artola gantzeko irakurketa triste alegiarra.
3: Ez dut, ba, meritu izpik endu nahi, behak indu nahi, zo partio indu, sakatu, restatu behar izan duen gutxi oitan restatu ondo, asko asmatu, hankaz eta defensan oso azka, uste behak partio bete-beteko indula. Baina, bueno, holako emaitzak ateatzeienen, uste ba, bi motibon gati izateala, batek asko gatu lago, baina beste gutxi jogatu lago ere bai.
1: B-serian, Eskiroseko 22, APS-etxea bigarrenak 21, biak zelkatu dira final laurdenetarako. Laudion, pelota egokituko Arabako irekiko finalean, Adimen Urritasunaren finalean, Ibai Gomez eta Izan Kortzek 22, Sheila Kuetok eta Eneko Zagarmendik 17, eta Gurpildun Aulkian, Kezadak eta Albarezek 22, Rodriguezek eta Zenperenak 20. Bartzelonan, zesta punta ikusteko aukera izan zuten atzo, Oaiak eta Giselak 15, 12, 15, 17 menderatu zituzten Iart eta Luzi. Surfean munduko Challenger zirkuitoko txapelketan Portugalgo Erizeiran Ariane Ochoak ezin izan zuen final laurdenetako kanporaketa gainditu. Bizkaitarra orain 8. dago rankinean, 6 zailkatzen dira maila nagusian zete zirkuitoan aritu alizateko eta txapelketa bakarra falta da. Jago Dominguez berriz final 8. kanporatu zuten, 15. dago, 10 zailkatzen dira gizonezkoetan. Kirolerri txapelketaren bigarren ekitaldia abian da, banakakoa atzo hasi zen Getarian. Iker Vicente asteazuko finalerako zailkatu zen, Ibai Soroa repeskan arituko da, Urreta Bizkaia eta Gabirondo zailkatu ziren urrenez urren ondoren. Vicente.
4: Lehenengo txandan tokatu zait, beraz, ba, bueno, euneko egun inbeharren euken nire lana, gero atzetik ez nekin zetorriko zen, eta bueno, lan mota, esplosiboa, baina nik uste nahiko ongi moldatu nahizela.
1: Emakumezkoetan 3 puntuak Irati Astondoaren zat izan ziren, Lopezen eta Izagirreren aurretik, Astondoa.
5: Ikusite, ba, bueno, aurrezdik ekin eta garazibiek, ba, bueno, barri direla, eta ba, nik esperientzi gehitzao dekotela, ba, bueno, nahiko lasa joan azalde horretatik, baina, bueno, egurreke begiregon garela, ikusio testirela, ba, oso oso puntekoak, eta, ba, bueno, horrapurtxo bat urduritunez, baina, bueno, gero ondo urten dau.
1: Areja zotzaletan, Gari Garmendiak kubo hori 16 jasualdi eman zizkion 20 bolari, eta Olaia Esnaolak zilindroari 17 eta bolari 19. Gaurko egunari begira jarrita, 8:30 Baskonia Dubai Euroligako partida jokatuko da Gasteizen. Garaipen bakarra dauka, 3 porrotekin talde gasteiztarrak Dubaik garaipen bat gehiago dauka, baina azken biak galdu egin ditu. Eta eskubaloian, Europa Ligako partida Bidasoa Irunek dauka, B multzoko lidera Limoges izango dute aurkari, etxetik kanpo frantziarrek jokaturiko biak irabazi dituzte, 4 punturekin daude, Gipuzkoarrek 2 puntu dituzte. Julen Mujika aurkariaren zailtasunaz.
6: Bakigu partio oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gogorra, kriston plantilla, baina, bueno, atributoa baldin badukagu guk Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen dizkiogula. Orduan, intentzio horrekin junberdea, eta ea lortzen dugun zerbait.
1: Limoges taldean 4. demoraldia betetzen ari da ezagun zahar bat, Jon Azkue, euren ustezko favoritotasunari buruz, hauxe.
7: Bueno, azteko ez dakitela favorito nabarmena gean. Nik uste bai Bidasoa eta bai gu beste aurkarikiko puntutxo bat aurretikan egon beharko genukela. Baina bueno, argi ikusia Madeirak ze zelan eman dizkigun bai guri eta bai Bidasoai. Baina bueno, bai a priori biharko partidua gogorrenetako bat izango da.
1: Neurketa 9:45 gutxiagotan hasiko da.
8: Goizeko 6:30 oraintxe, hementxe ditugu lankideak eguneko lerroburuei begiratzeko.

0: Ada Colau izango da ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan.
1: Momentuz Fronte Zabala osatzen duten ezker batua, Comunsek, Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro, Verónica Martínez, Sumarreko bozeramalea.
2: Bueno, nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
1: Inor ez dagoela sobran eta une historiko honetan erantzunkizuna eta eskuzabaltasun aldarrikatu ditu Fronte Zabalak. Gabriel Rufianek zerrenda buru izateko eskaintzari uko egin eta RC-ek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera, Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin eginen du kanpaina.
0: Biloben legeari esker Espainiako naziotasuna lortutako herritarrek ezingo dutela bozkatu berretsi du Espainiako zitegi gorenak Boxek egindako eskara aurrera aterata.
1: Aldeko bost botorekin eta kontrako bakarrarekin erabaki du boto eskubideak hautelaz bertan bera uztea hautesle errolda urratu dezakelakoan. Ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Kaltetuek 5 eguneko epea dute elegitea jartzeko eta fiskaltza bere aldetik ere aztertzen ari da konstituzionalean elegitea jartzeko aukera baote dagoen.
3: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
1: Espainiako gobernutik Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du. Aldiz, Alderdi Popularrak eta Gaia Gorenera eraman zuen Boxek txalotu egin dute ebazpena, erroldaren inguruan ezin dela zalantzarik izan argudiatuta.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eguna eta mobilizazio egun handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin.
1: Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beñat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari. Dena den ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen batez ere aurten baixoa dutenen artean.
4: Asko bereziki terminalen badugu dilema bat dela urte aukera badugu baixo bat ateratzeko.
5: Be utzigita ordurek berantan itza maiten dute gure lanean, beraz, basurako piskatzaile izan da.
6: Ezken finean gure kontra doa, hau egitea lan aldetik eta ikasketa aldetik, baina ba, ikusi dugu beharrezkoa zela, hori aldarrikatzea eta denbora hartzea.
1: Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasi diren arren Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak.
0: Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta handiena ezarri dio. Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortu ditu.
1: Europar Batasunak guztira 1.600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara. Ukrainiako gerra hasi zenetik kopururik handiena da. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi aldeen baiezkoa behar duela.
7: Now is not the time to ease pressure on Moscow and that's why today ministers adopted.
1: Eta Errusiak gaur gaurko zerakusten duen jarrera ikusita, oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia.
8: Eskerrik asko, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendia. Segurtasun sailetik ez digute ezeren aipaminik egin, eta Itxaso Guridi, eguraldiari dagokionez, temperaturak nola ditugu une honetan?
9: Bilbon 18 gradu, Donostian 17, Baionan 16, Gasteizen 15 eta Iruñan 12.
8: Otzik ez, zer dio gaurko eguraldi iragarpenak?
9: Ba, egunaren hasieran zerua oskarbi egongo da, kostaldean izan ezik, goizean goiz, barnealdeko zenbait lekutan lainoguneak ager daitezke, baina goizak aurrera egin ala jaso egingo du, eta arratsaldean iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira, eta berdinak gertatuko da arratsaldearen amaieran egoaldeko zenbait lekutan, eta temperaturei dagokionez esan berdintxu, jarraituko dutela.
8: Baderki, mila esker.
9: Gero arte.

Goizeko 6:35 eta hemen gaude argibili irratsaioaren bigarren orduan. Rafa gau lagun dugula, lehen da bizi eguzkia aipatuko dugu. Eguzkia goizeko 8:22 aterako da eta sartu berriz arratsean 7:30 aldera. Itxasgora, goizeko 6:44, hemen dipixka batera beraz, eta itxasbera, eguerdiko 12:41 direnean. Bigarren itxasgora, arratseko 7:01 direnean. Eta horri lotuta, aipamen laburra ere, zehaskako egutegiari, gaur aritz izena duten guztien eguna da. Pentsatzen dugu asko izango zaretela izen horrekin, beraz, guztioi zorionak.

0: Eta lehendabiziko orduan, Erika González gurekin izan da, Australian aspaldi, Australiako Melbourneen aspaldi bizi den lazkaotarra, itzultzaile eta unibertsitateko irakaslea dugu bera. Australiako ohituren gainean ibili gara, ara eta ona, hemendik ara eta handik ona. Eta lehenik kontatu dugu, nolako kirola denan Australian footy deritzona.
1: Ba, berez da, hemengo aborigenen zea bat, kirol bat, eta egiten zuten, jokatzen zuten pelota batekin posum edo, eta hemengo, ba hori, komadre jaunti baten modukoa, posum larruarekin indako baloiakin jolasten zuten aspaldi, eta behi, a ber, rugbian antzeko txua, ola, ideia bat, ez da rugbin iguala, baina, ola, ideia bat indezazuen, ola, da, baloia dauke meloi pinta, eta baino ostiko kematen dizkiote. Da, iesan oso kirol entretenitue da, Eta bai neskek, bai mutile jolasten dute, eta ligan bai emakumezko eta gizonezko ligak egiesan arrakasta handia daukate, eta batipat Melbourneen oso tradizionala da, ordun, etorri ginen lehenengo aldiz bizitzea Melbournea, eta zein da zure taldea, eta nipuz, ez dakit ez daukeratu. Eta esaten ziguten, ez zara Melbournekoa futi talde bat daukazun arte.
0: Australiako kontuak, eta bitxia egin zaigu guri. Australiarrak, txankletak, jantzita, edonora, edonoiz.
1: Bueno, eske hau da, hori bai, nei, tie oso relax hortako, bueno, hori, nere kuriosok etortzen zinen bisitan ikriston parrak, dauketa argazki bat norbait bozkatzen, Jesus, hola, bañadore espidos, oiek, hola, ez bermuda tipoko kolak.
0: Ah, pegatu iztu oietakoak.
1: Iztu oietakokin, da, tipo augungo zan igerikia edo zer, eta juntzan bozkatzea, hankutsik, bere bañadore txuakin, eta ze bozkatzeko, hori, eskola elektorala edo zan, surfeko kluba, ordun, surfeko kluben imaginatu da ze, ba, kasi nere herri lazkaun bezala, jendea juten da lamesa eta aperitiboa, eta gero bozkatzea de puntan blanko hemen, eta bai egieda ikusten zula batzutan jendea supermerkatun etxeko zapatilakin, hankutsik ere ikusi ditut nik, aber, oia, un poquito demasiau, baina bai txankletakin hemen danatako, baina, osea, bai igual jendea trajez txankletakin, txankleta igual pixkat fashionak, baina bai txankletakin, eta alde hortatik jazkera aldetik eta hola die oso relajatuk, hori, bai, nahiko lasaiek die alde hortatik. Igual gehiagitxo gauza batzutak hori bai, baino hori, netzakoan kutsik supermerkatua jutea, ba.
0: Beste berezitasun bat Australiakoa, makina txampon jale asko dituzte Australian.
1: Bai, zu normalen Euskal Herriko taberna batea jutentzea eta makina bat hau, ez da? Ba, hemen bai daude paf askotan dago zona oso bat, mini kasino baten modukoa, eta da kriston arazoa, ba, gero ludopatia eta sufritzen duten antzako, eta egon die, ba, bueno, politikari pilo bat saiatu dienak hori kentzen, ze baita kriston arazoa, gizarteantzako eta egia esan diru pilo bat moitzen donez, pentsa ze interesak dauden, ba oso zaila izan da, ba toki askotan makina horiek entzea, baino bai da egia, jo, babitu, nere alaba juten zan, erderako eskolata eta elkartzen ginen ama guztik eskolako pareko kasino moduko baten zetzion beste kafetegik ezer ingurun da juten gara betik kafetegia, baina da oso penagarria ikustea jende pilo bat eta jende oso xumea ikusten zane, eta hor arratsalde guztie txamponak sartu eta sartu makina hoietan. Eta bai, nik uste juten zean paz gehienetxutan bai daukatela zonalde bat, eta amar hogei, berrogei, pafaren tamainaren araberakoa makina hoiekin.
0: Eta azkenik, galdetu diogu Erikari, australiarrak abegikorrak eta txeginak aldira oroar?
1: Bai, lehenbiziko harreman hortan oso majuak die, egiesan alde hortatik, jendea, baina baita lehen esan deuna, Jesus, ka, hainbeste diferentzi daude eta niretzako Inglaterrako bat, edo Griego bat, edo Libanes bat, edo, ez dakit, Afrikar bat ezkea berdinek, ordun horrere desberdintasune gaude, esaten duenen australiarrak, abegikorrak, gu beti australiarrak, eta imaginatzen dugu, ba hori, rubioxko edo rubioxka anglosajoi bat, baina, karo, diferentzi asko daude. A ber, ni hemen etorri nintzenen egiesan iritsi eta jun nintzen zuzenen Sydneyko euskaletxera bizitzea. Ordun, karo, ez nun inungo arazoik euki. Baina bai egie dala hemen auzoan eta, adibidez, Sydney bizi ginenen ez, edana kanpotarra ginen, baina hemen bai dao Belburnen gehiago jaiotako jende gehiago, eta de buenas a primeras, erderaz desaten duten bezala, majuek bai, baino gero hortik aurrea jotzeko batzutan zaie da. Batzutan zaie da.
0: Kulturara salto orain. Euskadiko Arkitektura Institutuak egoitza berriko ateak ireki ditu, Santa Teresa komentutik, Tabakalerako hirugarren solairura aldatu dituzte bulego eta erakusketa aretoak, eta 600 metro karratuko gune berri horretan jarri dute ikusgai, Martin Dominguez arkitekto donostiarraren lana aldarrikatzen duen erakusketa. Ainhoa Agirrek ekarriko digu kronika.
2: 1887an jaioa Donostian, Madrilen egin zituen ikasketak eta bertan ekin zion bere ibilbideen profesionalari. Ideia liberal eta demokratikoengatik Espainiatik aldegin behar izan zuen gerra zibilan, Kubara erbesteratu zelarik. José Ángel Medina, Euskadiko Arkitektura Institutuaren zuzendaria.
3: Eta historiografia frankistan, kendu egin zuten, toki askotan jaetzen agertzen autore bezala, adibidez, Zarzulako hipodromo oso famatua, Martin Dominguezek bere sozio Arnitxezekin eta baita ingeniero Eduardo Torrojakin egin zuen, edifizio hura Torrojana bakarri zala esaten zen eta ala geratu zen.
2: Erbestean, Kuban bizi izan zen, 1936-tik 1960-ra, eta han, besteak beste, Labanako Radio Zentro eta Foxa eraikin ikusgarrien sorkuntzan lan egin zuen. Ez zitzaion ordea bere lana aitortu. Batetik, ez ziotelako arkitekto titulua onartu, eta bestetik, iraultza osteko Castroren Kuban, ez zegoelako arkitekto liberal kontserbadore batentzat lekurik.
3: Bero memuentuan Latinoamerikako hormigoizko edifizio altuena berak sinatu zuen. Bueno, sinatu ez, zati bere titulua ez zioten onartu, eta kaondik alde intzunen, tamalez ere, antzeko zehazer gertatu zitzaion, hau da, Kubako arkitektura historia idatzi danen, orain dela gutxi arte, bere itzena etzan ia inoen agertzen.
2: Bere seme Martin Dominguez eta Pablo Rabasko aritu dira erakusketa honetarako dokumentazioa bilatzen eta argazki ikusentzunezko maketa, plano eta marrazki ugari bildu dituzte.
4: Espri taldearen eskutik, Euskal Enpresaren miotu.
5: Balzenekien Europan trenez bidaiatzeak oraindik ere oztopo teknikoak dituela herrialde batetik bestera, eta oztopo horiek gainditzeko gai diren trenak garatzeak Euskadin 140 lanpostu kualifikatu baino gehiago sortzea aurre ikusten duela, hori da Basque Train 35 proiektuaren erronka. Basque Train 35, talgok Euskadi 2030 industria planaren barruan gidatzen duen proiektu eraldatzailea da. Europako hainbat herrialdetan ibiltzeko gai izango diren abiadura oso handiko trenen belaun berri bat garatzea. Proiektuak 105 milioi euroko inbertsioa aurre ikusten du 3 urtean. 12 euskal enpresa mobilizatuko ditu, horietatik 10 enpresa txiki eta ertainak, Mafex klasterarekin eta teknologia zentroekin batera zeit buru dela. Proiektuaren helburuak, energia kontsuma murriztea, erosotasuna eta irisgarritasuna hobetzea eta matxurak aurre ikustea ahalbidetuko duten sistemak txertatzea. Ingetime gainera, tren horiek mugitzeko eta haien energia kudeatzeko irtenbideak garatuko ditu garraio eraginkorrago baten alde eginez. Europa konektatzeak talentuarentzat eta euskal enpresarentzat bide berriak irekitzea ere esan nahi du. Basque Train 35, euskal teknologia Europa konektatu baterako.
4: Euskal enpresak etorkizuna idazten. Espri taldeak babestutako tartea izan da.
0: 14 minutu goizeko 7:00 eta orain eguraldi erronda egin behar dugu.
6: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.

0: Leon, Elgoibarren 11 gradu. Goialde hortan ezarrak agibibia, intzerarra ere indau. Onda esan arri militarrok eta pozibizia jo...
1: Egun ondenoi, gaur txandizion, 11 gradu temperatura eta 0 lainatute. Egun izan...
2: Egun on, Jesus! Azpeitin 15 gradu dazkeu. Aztelen usaiko, azte arte arra de gorko aure. Ateri dao, goi aldotan gando pixke bada da, baina izarren da beste ikustea. Izmardu lehin du. Bueno, ondo izintza izte eta posi bizi. Agur!
3: Egunon da noi. Lazkan, 15 gradu eta zeura lainotuta. Giro epeltsa marra daukeu, aizei bat ezabilkiu, eta zeura begiratuta lainotuta gehi da, baina bueno, hau zulatzen honen, giro politi izango da nahi, txura guzti dauke. Bueno, aztera zen eman, itxi,
4: Jesus, zahala eskuiteti, hemen 15 gradu, goio dori garbi, egun zentia ara, beheraino pixketekin. Buz, hori txematek, egin gaurua behitzet. Horo, ondo pasau egune, da pozo bizi.
5: Egun ondan hoi, erregoitiko metxik hauzuan, 17 gradu terdi dagoz, eta zeruan laino altua dagoz, baina izarrak ikusten dira. Eta bixen, egun eguraldi politia datornaren itxura daka. Hale ba, aztelen hona izan dezazuela eta hasiera hona mandi ezaio zuela azteai. Jo!
6: Egun hon, Jesus, aian 16 gradu daude. Eta hoan dilundu, baina holde hona ingon kontu pasandu, eta a ber, aprovechaten gode. Venga, egun hona izan, aian.
7: Non, gaurren izen, 14,3 grado. Aiztego puntuakin, baino aitzik ez da penas. Eta goibildu dugu. Ba, segun ondene gaiok.

0: Ba, gaur aste artea eta 10 minutu falta direnean agurtu behar ditugu Marisa. Kaixo, egunon, Marisa.
1: Egunon.
0: Eta horri izango da zure lankide hori, ez da, aste arterokoa. Martin, egunon zuri ere.
2: Egunon, bai.
0: Bueno, Marisa, gaur egun handia, ez da? San Fausto, Durangon egun handia.
1: Bai, eta eguraldi eguzkitzu izango dugula dirudi aurreko egunetaldez, aproposa, jai egunerako.
0: Badaukazu efemeride bat, ez da? Beti ekartzen diguzu efemeride bat, eta gaur zein botako duzu, zein daukazu gogoratzeko?
1: Gaur dantzari buruz bat aipatuko dut, esan ere gaur dantza eguna da, dantza egiteko eguna da, eta efemeriden artean, ba, aipatuko dut, 1989an, Kriskitien dantza taldeak Platillo Soñoa izeneko dantza berreskuratu zuen. Eta dantza hau, ba, Humboldt hizkuntzalari prusiarrak, 1800an Euskal Herriera egin zuen bidaia, eta Durangotik igarotzean ikusi zuen eta bere liburuan jaso zuen Platillo Soñoa izeneko dantza. Eta Humboldten deskribapenetatik abiatuta, ba, berreskuratu zuen Kriskitien dantza taldeak, esan bezala, 1989an. Eta Iñaki Irigoyenek lagundu zuen berreskurapen honetan, eta arrezkero urtero dantzatzen da gaurko egunez. Gaur dantzatuko dute, dantzariek, eta ba, 27. dantzatuko dute, ze pandemian ezin izan zen dantzatu.
0: Aha.
1: Eta beste dantzari buruzko bestatxo bat ere aipatu nahi nuke. 2015an parikietasun aldetik pauso garrantzitsu bat eman zen Durangon. Lehen aldiz Durangaldean, egun nagusian, lau emakumeek eta lau gizonekin batera gure eskualdeko dantzari dantzatu zuten. Ba, gogoeta asko eta oztopo handia gainditu behar izan ziren, beste herri askotan lez, baina ikusleek txalo zaparra beroz egin ziren harrera dantzariei. Eta ba, ezin neaztu, aipatu nahi nuke, Oier Aralozaren dantzari eta antropologaren aholkuak garrantzitsuak izan zirela, eta arrezkero ba, eskualdeko hainbat herritan lortu dute emakumeek euren lekua plazan. Hori, hori da gaur dantzari buruz, dantza giroan murgilduta nago izango ez.
0: Bai, hori gainera esan duzu, Marisa, lorpen hori 2015an bai, lortu zela. Ez da aspaldi, bai. Ez da aspaldi hori,
1: Ez da, ez. Bueno, urteetan izan da, hau gizonezkoen dantza, ez da? Dantza izan ere, ba, manka asko jaso behar da, eta ba, pentsatzen zen hori gizonen gauza zela. Eta Oierrek esaten zuen, erakumeek ere egingo dute gizonen bezain ondo edo gizonen bezain txarto, baina egingo dute, gai izango dira. Eta, bueno, ba, 2015an erakutsi zuten ondo egiten zutela. Ondo eta arrezkero urtero egiten da, eta esan bezala eskualeko ba, herri askotan egiten da.
0: Marisa, eta gaur San Fausto eguna, Durangon, Zerorri, ibiliko zara dantzan, egin behar duzu bat ere dantzarik, ala hori beste batzuentzat utziko duzu?
1: Bai. Bueno, nire naiz dantzaria, dantzazalea naiz, eta bai, guardian larrain dantza dantzatzeko asmoa daukat.
0: Larrain dantza. Martin, zuze, txoritxigi batek esan digu, hor astitzaldean festetan ibili altzarete edo, ez dakite data zehazki.
2: Bai, da... Eta gire festa ondo alaukaten edo katarroak gire estarri hartuta eta dena ondatu inago.
0: marranta daukazu estarri horretan.
2: Bai, da Marisa entzuten gustora gaur protagonismo hauzia berari, mamelo de, emate hau berena, ahotsa honekin. Hemen txekaude, bueno, amaika gara du temperatura, dauzkau.
0: Bai.
2: Temperatura ematen ahi judira horrezko eta horrela eta bai, pilarekoak edo hemen boste un jai bikaina izan duia. Lekun berrin, ara izan duia, jendea ikera da, azpe bilida, eta, bueno, giroa gero laundu du, ostegunean alako txirimiri bizka bat, txupinatzoa botatzeko gara, ian baina, gehorti gaurrea, euskia protagonista, eta, baizu, eguerdiak asko jazteula eta luzitzeula, eta, hoi izango nuke, testa ara izan duia, eta, bueno, horri beti zapore hona guztzen du, jendeak humorean ibilidala, ongi pasatu dula, ez dala inoko, izte jurik izan du, eta bueno, edarra benetan, bai. Hoi, segonu que gustora, bai.
0: Marisa, zuri ez dizu, galdetu, Durangon temperatura esaterik badaukazu, edo?
1: Bai, amase gradu ditugu, eta badirudi eguraldi eguzkitzu esango dugula, aurreko egunetan lez, eta ba, aproposa jai eguna dugun antzat ez da. Izan be, esan dudan bezala, Durangon jai giroan murgiluta gaude, eta egun osorako daukagu programa zabala daukagu.
0: Nolakoa da labur esan da, Marisa? Gaurko egunean, San Fausto egunean, zer da? Bueno, esan diguzu, dantza dela protagonista, ez da? Batez ere, bueno, dantza.
1: A ber, ni dantza zaldean eixelako esan dut, Hemen, goizeko zazpiretan, lasterraziko dira txistulariak herri esnatzen, Ibiltzen dira oso guztietatik, txistulariak. Gero, badago, gauza asko dago, umentzat, jokuak, eta baila txapelketak, ba, gauza, bueno, mesa ere badago San Fausto, programan dago gainera, txikientzako parkea, eta, bueno, gero, ba, musika badago, egun guztian dago musika. Kantu saioa badaukagu, dantza amaitu ostean, ordu batetan, kantu saioa badaukagu, eta gero, ez dut aipatu, baina eguerdian hemen oso tipikoa da, txalaparta saioa, eta ondoren, ohorezko eskoa dantzatzen da udaletxe aurrean aurton eta azken urteetan aritze Lasarkurenek dantzatzen du, eta un momentu magikoa izaten da, ezta? Hori izaten da gauza berezia, eta artopila banatzen dira udaletxepean. Artopila dira Madalena antzeko piltxoak, artogaro bat izaten dute barruan, aspaldiko itura da herriko pastelgile batek esarria, eta ondoren dantzarien saioa, goizatzeko aukera izango dugu, eta ba, esan bezala, lehen nahi patu ditudan dantzak dantzatuko dituzte, eta gero ba, larrein dantza herrikoia, hor herriko, bueno, dakigunak edo, itxura baten dantzatzen dugun guztiok eteteko aukera izango dugu. Eta gero badago txikientzat parkea, txokolata da, mainaria horrekaren jaitxiera, horre, bari be, jente asko burbiltzen da, eta dantza lekin jarrituz, ba, dantzaroa eskurdin izango da, patxi eta konpainarekin, eta, bueno, elektrofanfarria, gauza asko da, eskendena.
0: Bueno, bai, egitaldiz bete eta dator San Fausto eguna, eta jendeak ez dakit aukerarik izan ezkero eta nahi izan ezkero noski, ba, hortxe dauka, plana gaurko. Bai,
1: gauza guztiak ikusteko aukerarik ez daukagu, baina nik uste dut jaietan, edo baina nik bentsatorrela bizi dut, garrantzitsua da parte hartza, ez da, gauza balako ekitaldi parte hartzaileetan aukera dugula, ba, dantza egiteko, kantuan egiteko, edo horla, hori da ni behintzat gehien gozatzen dudana, eta gaur eguraldi ona lagun, ba, horretan aukera izango dugu, ez da?
0: Bai, ba, bueno, ba, mila esker, Marisa, eta Martini esango diogu, ba, ez tarri hori zaintzeko, ez da? Martin, zaindu, egun batzuetan.
2: Datoren asteartean, hobeto gauden da.
0: Seguro.
2: Bueno, enteatu gara, ederki, San Faustoren berria Durangon sekulan zuda, benegon da, erki, guztua, inoiz, entzuten.
0: Ez gerrik asko bioi, Marisa, eta
1: Martin, ba, etortzeko kera daukazu,
0: bai, baina
1: dantza egiteko, edo
0: itzegin gutxi behintzat, gaurre, Martin, itzegin gutxi,
2: bai,
0: zain
2: bai,
0: du,
2: beste batean beharko du.
0: Eskerrik asko, bikote.
2: Dantzatzeko, dantzatzeko moduan gabio.
1: Vale, datoren azte arte. Agur.
2: Bai, agur.
3: Hermuana zentzi zuen, garaiko plazan altien loran, hermuana zentzi zuen, jantzan ikasi gura da bena barru.
0: Bueno, ba, hortxe, bi minutu baino ez, zazpietarako, eta egin dugu elkarrekin azte artearen goizalde hau. Gaurko egunak ere ekarriko digu berea. Ona izan dadila, ekarriko dizuena horixe nahiko genuke. Eta musika honekin, ba, agor, bagoaz, bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun goizteoi, bilo belegearen baitan Espainiar naziotasuna aitortua duten 163.000 personak ezingo dute azararen 29an botorik eman. Auzitegi gorenak berretsi du orain aste batzuk hartutako erabakia, sei magistratutik bostek kautelazko neurri hori berretsi dute, alegia hauteskunde errolda modu irregularrean eratzeko arriskoa ikusi dute eta horregatik memoria demokratikoaren baitan herritartasuna lortu duten pertsona horiek ezingo dute botoa eman. Hauteskunde prozesuaren garbitasuna edota boto eskubidea, bi horien artean aukeratu behar izan du Gorenak, eta erabakia argia dela dirudi. Gorenaren arabera, bozetan susmorik eta irregulartasunik egon ez dadin, biloben legeari esker, boto amateko eskubidea zuten horiek ezingo dute joan. Espainiako gobernuan eta alderdi sozialistan bazegoen kezka, auzitegiek zer egingo zuten publikoki eskaria egina zuen Pedro Sánchezek, eta eskatzen zuen azen konstituzioari jarraituz persona hauei boto eskumidea bermatu behar zitzaiela. Bide batez, 10.000 bat euskal jatorrikoak dira, baina Gorenak esandako atzera bota du eta ez da haserrea haserre haundia ezkutatu gobernuan Ángel Víctor Torres ministroa.
2: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
1: Ultraeskuinak jarria zuen salaketa, pozik hartu du Gorenak esandakoa, bai Vox alderdiak eta baita Alderdi Popularrak ere. Eta auzitegietatik etorri da erabaki hau, hain justu hautagaitzak histeko elkarrezketa eta negoziaketen erdi-erdian gaudenean. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta Ezker Konfederalak urratxe eman duela, hori da albistea, iragarri du nor izendatuko duen presidente gai. Adako lau izango da Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azararen 29an.
3: Momentuz Fronte Zabala osatzen duten Ezker Batuak, Comunsek, Más Madreiek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro. Verónica Martínez, Sumarrek como será malea.
4: Bueno, nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto.
3: Inor, ez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzunkizuna eta esku zabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabalak, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta RZek Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera, Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina.
1: Ba, estatu mailako alderdiak bezala, euskal alderdiak ere ari dira zerrenden osaketa horretan. Euskal derri Jeltzaleak gaur hasiko du hautagaiak aukeratzeko bigarren itzulia. Uri erakundeek gaurtik osteguna bitartean aztertuko dituzte izen horiek. Ostiralean herri batzarrek berretsi beharko dituzte eta larun batean elkartuko dena berri batzarrak izango du azken hitza. Jeltzaleen hautagaien artean dago Maribel Bakero, agintaldi honetan EAJak kongresuan izan duen bozeramalea, eta baita ere kongresurako proposamenen artean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate hoien izenak ikusi ditugu. Ba, berehala goizeko 8:30etan faktorian izango dugu Maribel Bakero, galdetuko diogu barne prozesu honi buruz, agintaldiaren balantzea zere bai, eta nola ez Jeltzaleen baitan, maiatzeko foru hauteskunden arira sortu den ikamika publiko horri buruz ere iritzi askatuko diogu. Urriak 13 ditu gaur aste artea da, atzo jai eguna izan dutenentzat, duzuenentzat lanera itzultzeko eguna, baina itzulera hori ez da oso lasaia izan, tren geltokietan azken ordu hauetan ez atzera eta ez aurrera gelditu diren milaka eta milaka bidaiarirentzat. Zaragoza eta Kalatayud tarteko bidea egiten zuen abiadura handiko tren batek izan du ezbeharra, sutea eta horren eraginez bidea moztu behar izan dute. 13.000 bidaiariren joan etorrietan izan dira eragozpenak, tartean Iruñetik Madrilera joan edo etorri bar zuten personengan. Elieraz, egunon.
5: Egunon, ba, duela gutxi goizaldeko 5ak pasata iritsi da Madrilgo atotxa geltukira, atzoko ezbeharra kaltetutako azken trena, atzo arratsaldean Iruñetik abiatzeko azena. Trenak bertan bera, bart bidaiari askoren kezkan, nola bidaiatu gaur lanera garaiz iristeko.
6: 6 eta 20 neukan trena, baina esan digute ezin genuela atera, eta itxoin, baina ez digute zer esan. Bihar lanera joan nahi

0: Baño, en esta aquí, al Izangudán.
1: Y yo soy médico y tenía consulta en Madrid a las 8 de la mañana.
2: Vamos, yo mañana tenía que trabajar y me pasa a mí que no llegaré lo que hay.
3: Arratsaldeko lehen orduan gertatu zen ezbeharra, sutean etzen inor zauritu, baina bidaiariari askori eragin zien ezbeharrak, izan ere argindarra linea moztuta behar izan zuten, eta ondorioz bidean zeuden tren asko katenaria indarri gabe geratuta, 33 tren ez atzera ez aurrera barkamena eskatu die Renfek kaltetu guztiei.
4: Bostetan iritsi dira, beraz, lanerako berez garaia badute, ez dakite, garaiz iritsikote diren. Gainerakoan, Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio eguna handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin.
5: Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko. Baionako Beinat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta ostiralera bitarte utziko diote itxialdiari, dena den ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen, batez ere aurten baixoa dutenen artean.
6: Asko hau bereziki terminaren badugu dilema bat dela urte ukara badugu baixo bat ateratzeko.
7: Be utzigita odolek be berantan itzemaiten dute gure lanean. Beraz, basurako piskatzeile izan da.
6: Ezken finean gure kontra doa hau egitea lan aldetik eta ikasketa aldetik, baina ba, ikusi dugu beharrezkoa zela, hori aldarrikatzea eta denbora hau hartzea.
5: Frantzia osoan daude protesta deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren, Parisen gaur ere milaka pertsona batze espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak.
4: Eta Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta hundiena ezarri dio, Errusiari armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortuta.
5: Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara Ukrainako gerra hasi zenetik, kopururik handiena da hori. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi alden baiez eskoa behar duela.
8: Now is not the time to ease pressure on Moscow and that's why today
5: eta Errusiak gaur gaurko zerakusten duen jarrera ikusita oraindik ez dela presioa apaltzeko garaia.
4: Kiroletan itzulera bat, futbolean Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria eta bueltan da Jagoba Arrasatek Luis Miguel Ramisen tokia beteko du 2029 arteko akordioa lortu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak.
5: Berritxuarraren bigarren aroa izango da Iruinan, klubaren historian partidak gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da. 256 guztira, beraz bueltan da eta berekin laguntzaile Bitor Alkiza. Gaur 12:30 egingo dute aurkezpena eta bihar zenduko dut axoaren lehen lanzaioa. Igandean jokatuko du Osasunak urrengo partidua Sadarren Santandergo Razinen aurka. Eta Ibarrek bestalde 3-1 galdu du Obiedoren aurka eta horren bestez amaiera eman dio talde armaginak garaipen boladari.
4: Pilotan lauterdiko final laurdenetako ligaxkak osatuko duen pelotaria Jonander Peña izango da.
5: Atzo Tolosako Beotibarren nagusitasunez gailundu zitzaion Iñaki Artolari 22-4 irabazita pozik Jonander Peña triste aldiz Artola.
9: Ez nire lana ondo indet, hau da nahi deten maia, eta bueno, beak ez du eman berea, orduan ba, marka gai duna, baina bueno, tensio ikera harriko partidua zen da, eta gaur rime hartzen pelotan, eta oso gusto no.
10: Beak partidu bete-beteko aindula, baina bueno, holako emaitzak ateatzen jenen, ustez ba, bi motibon gati izatea la, batek asko gatu lago, baina beste gutxi jogatu lago ere bai.
4: Eta bi aipamen, Saskibaloian Baskonia Dubai arteko Euroligako partida jokatuko da gaur Gasteizen iluntzeko 8:30 eta Eskubaloian Bidasoa Irunek Europako Ligako partida jokatuko du Limoxen aurka etxetik kanpo. Errepidesaren nagusian ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
4: Eta eguraldiari buruzko informazioa temperaturatik abiatuta, Euskalmet Maialen Martija egunon.
12: Egunon,
4: ze temperatura dugu ordu honetan?
12: Bueno, ba honetan Gasteizen eta Iruñan 14 gradu daude, Baionan 16 gradu, Donostian 17 eta Epelena Bilbon 19 gradu daude.
4: Eta ze itxura du astarte honek?
12: Bueno, ba, giroa gaurreko egunetakoaren oso antzekoa izango da. Oroar zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina bereziki goizean ostarteak oso ugariak eta zabalak izango dira. Arratsaldean bai ematen duela, odeiak nagusitzen joango direla, gero eta ugariagoak izango direla, eta baliteke gauean azken orduetan tantaren bat edo beste botatzea. Dena dela, ezer gutxi izango litzateke. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki gehienetan. Beraz, giro alazaia, gaurkoa, eguzkitzu, batez ere goitzean eta temperatura atzegina.
4: Teknikan eta errealizazioan Aior Ordongarin eta Julen San Martin goizeko 7:09 dira.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
4: Bauzitik gorenak hartu dora bakia eta utzi dio debekuari. Gorenaren arabera biloma legearen baitan Espainiar naziotasuna lortu dutenek ez dute hauteskunde orokorretan boto emateko eskubiderik.
5: Sei magistratuetatik bostek babestu dute kautelazko debekua eta argudioa da hauteskunde rolda modu irregularrean eratu litekela. Beste modu batera esan da, errolda eskubidea boto eskubidearen gainetik dagoela. Erabakiaren aurka elegitea jarri hoteliteken aztertzen ari da Espainiako gobernua, baina ez du haserra ezkutatu. Eskuinak aldiz txalotu du gorenak onartu duen boto eskubidearen debekua. Ramon Sánchez, konta eguzu.
14: Auzitegi gorenak ebatzi du hauteskunde errolda garbi eta garden osatzea dela demokraziaren zilegitasunaren oinarria. Botoz aukeratutako ordezkarien zuzentasuna zalantzan gera ez dadin. Interes orokorra, erroldaren zuzentasuna bermatzea da, naziotasuna zein baldintzatan lortu duten argitu ez duten personen eskubideen gainetik. Aurrez, gorenak ebatzi zuen, boto eskubidea aitortzeko erbesteratuek arrazoi politiko edo ideologikoengatik ies egin zutela frogatu bertzutela legeak alabaitzioen. Estatuaren abogadutzak berriz elegitean argudiatu zuen epea hain laburra izanik, ez zuela demorarik ematen azaroako hauteskundetarako egoera honetan dauden 160.000 lagunen egoera izapidetzeko. Azkenean gorenak eutsi egin dio bere irizpideari eta orain boto eskubiderik gabe utzi dituen 163.000 lagunek 5 eguneko epea izango dute elegitea aurkezteko. Ebazpena aldizkari ofizialak argiteratu eta gero, naiz eta bide honek zalantza ugari dituen. Gorenak arrazoi eman eta gero, Boxek errepikatu du ezin dela errolda hala nola aldatu. Jorge Buxade.
15: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar.
14: Eta gobernura iristen bada, aurreratu du Boxek ardura penalak eskatuko dizkiela memoria demokratikoaren legearen bidez errealitatearekin bat ez datozen egiaztagiriak eman dituzten funtzionarioei. Alberto Núñez Feijó Popularren presidenteak adierazi du justiziak berriro ere muga jarri diola gobernuaren arduragabekeriari. Eta gobernuarentzat berriz zentzugabea da erabakia milaka lagunen eskubidea urratzen duelako. Ángel Víctor Torres, lurralde politikako ministroa.
16: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
14: Torresen hitzetan ez da bidezkoa bi mailatako herritarrak izatea frankismoaren ondorengoek bote eskubide izatea eta erbesteratutakoen ondorengoei ukatzea. Hauteskunde legearen arabera, atzo amaitu zen azaroko hauteskundetarako errolda isteko epea, ondoren udaletxeek eta konsuletxeek erroldak publiko egin ditzaten.
5: Gorenaren erabakiak atzerrian bizi diren euskal herritarrei ere eragiten die, datu ofizialen faltan uste da 10.000 inguru izan daitezkela boto emateko eskubiderik ez dutenak izango, atzerrian diren hautesle gehienak Amerika bizi dira. Eneko Zuberogoitia, ITBren berrimalea, Latinoamerikan, egunon.
17: Egunon bai, biloben legeari lotuta egin diren eskaeren 10-4 Argentinan egin dira. Hauxe da inzuzen, Espainia eta Frantziaren atzetik, Euskal Autonomia Erkidegoan boto ematen duten hautesle gehien dauden herrialdea. Atzetik ditu, Mexiko, Amerikako Estatu Batuak eta Kuba. Albisteak hemen estu ardura gehiagirik sortu. Nazionalitatea lortzeko eskaera egin izanak, kasu gehienetan espaitu helburu nagusien artean, boto eskubidea izatea. Atzerrian dauden hautesleen 10% baino gutxiago joaten da botoa ematera, eta horri gehitu behar zaio nazionalitatea lortu duten herritar asko ez daudela kontsulatuetan alta emanda eta beraz ez direla zera delako zerrenda horretan agertzen. Beraz, benetako portzantajea are txikiagoa da. Kongresurako azken hauteskundetako datuak hartzen baditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan atzerriko botoan PSOEk irabazi zituen, atzetik PP, EH Bildu eta EAJ izan ziren.
5: Ostiral arteko epea dago biloben legearen aplikaziori gorenak jarri dion debekuari elegitea jartzeko eta ostiralerako argituko dugu zein koalizio osatuko diren azaroaren 29ko hauteskundetarako. Bada Ezker Konfederalaren baitan izan da mugimendurik azken orduotan eta argitu dute nor proposatuko duten presidente gaikargurako. Sumarre, Comuns, Más Madrid eta Izquierda Unidak Ada Colau Bartzelonako alkateoiaren izena jarri dute mai gainean. Marijo Garmendia, konta eguzu.
18: Bai, egin handi batean Gabriel Rufianek Ezker Konfederalaren zerrendaburu izateari uko egin eta ondoren etorritako erantzuna izan da, igandera arteko epea zeukan Rufianek zirt edo zart egiteko eta alderdi independentistaren zerrendaburu izatea erabaki ostean mugimendua etorri da Fronte Zabalean. Ezker Batua, Comunsek, Más Madridek eta Sumarrek momentuz frontea osatuko luketen lau alderdiek Ada Colau proposatu dute lidergorako. Zein barrutitan aurkeztuko den baina ez dute oraindik argitu. Eta honek, eskua luzatu dio berriz ere Podemos alderdiari, inor ez dagoela sobran, eta une historiko honetan erantzunkizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu. Kolauk bezala, Veronica Martinez, Sumarreko bozeramaileak ere, Morei, arduraz jokatzeko dei egin die Espainiako telebistan.
13: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián no encaja, ¿no? Nosotros siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
18: Alderdi Popularraren eta Voxen gorakada gelditzeko eta orain arte irabazitako eskubideak defendatzeko ezinbestekoa deritzote Ezkerraren bate gaiteari. Etxebizitzaren eskubidearen aldeko mobilizazioek mugarria ezarri dutela eta kaleko mobilizazioak agintarientzat akulu direlako herritarren kezkei erantzun emanen dien ordezkaritza parlamentarioa lortze aldera guztien bategitea defendatu dute.
5: Ezkerraren bategitea defendatu dute beste behin eta zentzu horretan oso kritiko Gabriel Rufianekin komun Ezkerren bategitea sustatzetik Ezkerrak zatitzera pasatu izana leporatu dio. Gogoratu dezagun errezeko zerrenda buru izatea erabaki ostean, Rufianek akordioa lotu duela Podemosekin, itun horren arabera, alderdi morea ez da Katalunian aurkezteko, eta aldiz Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina. Eta Nafarroan berriz, UPN-PP koalizioa bideratuta dagoela dirudi, Eliraso.
3: Gaur arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoa bilduko du asteburuan Madrilen Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak eta Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak negoziatu duten aurreakordioa aztertu eta egoki baderitzote argi berdea emateko. Bien bitartean airean Geroa Baik Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiei PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekini indarrak batzeko luzatu dien proposamena momentuz ez du erantzun zehatzik jaso.
5: Taroren amalaurako kanpaina zita biara munean faxismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazio egingo du bestalde EH Bilduk, Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute kartonoteraren atarian egin duten agerraldian Agirre lehendakariaren figura eta Lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berresteko. 80 urte geroago hemen gaude esan dia Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean PP eta Voxi.
19: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Voxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
5: Eta urriaren 12ko Hispanitatearen eguneko ospakizunen testu inguruan berriz, eskuin muturreko hainbat talde Madrilgo Sol plazako protesta alertarazten saiatu ziren atzo, Espainiako bandera hartuta bertara jo zuten eta Espainiako poliziak esku hartu zuen bi taldeak bereizteko. 5 atxilotu eta zauritutako polizia bat utzi zuten istiloek Ainize Vega.
20: Tentsio handiko uneak Puerta del Solen Espainiako banderak eta konstituzioaren aurreko banderak soinean, pertsona talde bat Soleko kanpalekura joan zenean.
21: No pasará, no pasará,
22: no España.
20: Batzuen eta besteen oiuak poliziak liskarra handiago bat ekidin zuen bitalden erdian jarri eta urriaren 12a Hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurre betean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu zuten desfilea ikustera joan ziren hainbat pertsonak. Dira joan etzirenen artean, nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta hoi bezala etziren Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez, bigarren urtez jarraian Abascalek esan du, ez duela gobernu mafioso baten tribunan esartzeko asmorik.
5: Eta Zeutan migratzaileen iritsera masiboa gertatu zenetik bi hilabete terdi igaro direnean, Espainiako erreginek bidai ofiziala egingo dute gaur ara, historikotzat jo den bidaia da, Juan Carlos Lehen erregeak Zeuta eta Melillara egindako azken bidaiak krisi diplomatikoa zabaldu baitzuen Espainia eta Marokoren artean, Enara Rubio, egunon.
23: Egunon, ikusmin handia piztu du gaur eta bihar Felipe VI-arenak Zeuta eta Melillara egingo duen lehen bidaia honek, migratzaileen krisia piztu zenetik bi hilabete terdira egingo du, atzean Marokoren bi hiri autonomoekiko lurralde aldarrikapena dagoela. Ez da espero 2007an Juan Carlos Lehen erregeak egindako bisitan piztu zen krisi diplomatikoa sortzerik, orduan bidaia gaitzesteaz gainera Marokok Madrilgo enbaxadorea itzuliarazi zuen. Oraingoan momentuz ofizialki isiltasuna mantendu du Marokok, naiz eta hainbat agintariren aldetik publikoki bidaia salatu duten. Gaur Zeutan bestalde bisitaren aurkako protestak deitu dituzte Marokoko gizartearen hainbat ordezkarik.
0: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian. Erosi zure sarrerak 27€ aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
2: Osasunarekin ez delako jolasten.
22: Esnearen zaporearen gatila.
24: Oso krematsua delako.
2: Bertakoa delako.
25: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
26: Euskadi Irratia.
5: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan mobilizazio eguna dute gaur berriro, lizeoetako ikaslek deituta hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzen dituzte. Zehazkako Beinat Etxeparen lizeoan ostiral arte utziko diote blokeoari, euskararen aldeko aldarrikapen ere gehituta Baion Andoni Lizeaga.
27: Ostiral arte segituko dute blokatzea Etxepare lizeoan, heldu diren bi asteetan ez da kursorik izanen, mugimenduak segitzen du, indar hartu du, baina segida ikusteko dago mail guztietan kasu eman behar baitute ikasturtearekin, batez ere terminalean basoarekin urte osoz dituzte probak.
28: Nogola da, beluk ukaitea, nik ere beluk dut ogen basoaren zat, lehen aniz, izanen da basoak urte bukaeran. Me ez da antzibek beste lizoetan ere bautela basoa, eta jak segitzen dutela blokusiten.
29: Zaila da leire, baina segitu behar dugu. Re gure gerorako da, baina leire baitu kurtsuak, beraz segitu behar koritzatke, baina egin behar da autu batko.
27: Gari Mojika zuzendaria arro mobilizatutako ikasleekin.
30: Arrotasunez, zinez, aspaldiko mugimendurik sendoenaren aintzinean gaudela, ba, espiritu kritikoaren eta antolatze gaitasunaren adierazle oso argi bat dela, beraz hortan baikorki.
27: Baina Etxepare lizeoko zuzendari gisa alde guztiak kontuan hartu behar ditu.
30: Zuzendari bezala, ba, nire kezkak baditu dala, lantokira ez girelako sartzen ari, eta badira, mugimenduarekin bat egiten ez duten ikasleak, helduak, izan langile, izan guraso, eta hoiek ere, ba, geroz eta aukerrago bizi dute gora, zelantzik gabe.
27: Ikasleei erran diete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela, naiz eta irakasleek onartu horrekin ez dela aski. Sindikatuen sustengoarekin gaurko mobilizazio eguna.
5: Eta aipatu gaur gauean ere lerketak entzun direla Kieven eta gutxienez bi lagun hil direla Kharkiven Errusiar erasoak tarteko gainera elkarri azpiegiturak erasotzen jarraitzen dute Ukrainak eta Rusiak agerian utziz Donald Trumpek igandean iragarritako energia suetenik ez dela indarrean.
31: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiaraziko.
32: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
31: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
32: Ondekain.
31: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, hartzen duzun joko aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
26: Onze. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
33: Bularreko mina? 112 deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
4: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarre. Grupo Karza.
6: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
7: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
5: Osasunak gaur aurkeztuko du entrenatzaile berria Jagoba Arrasate. Jon Altun, egunon.
8: Egunon, 2029 arteko akordioa lotu dute klubak eta entrenatzaile bizkaitarrak. Berriatuarraren bigarren aroa izango da Iruñean. Sei denboralditan 256 partida zuzendu zituen aurrez guztira, beraz, bueltan da. Eta berarekin batera laguntzaile lanetan ariko da Bitxor Alkizak. Gaur eguerdiko 12:30 egingo dute aurkezpen ekitaldia. Sadarren bihar taxoaren zuzenduko du taldearen lehen lansaioa. Luis Miguel Ramis entokia beteko du Arrasatek. Azken bost partidatan puntu bakarra lortu duen entrenatzaile kataluniarrak. Bezperan 5-2 galduta zen Betisen Zelaian eta atzo kargoa betu zuten. Eibarrek 7 garaipen jarraian lortu ostean 3-1 galdu zuen Oviedon Tartieren. Lehenengo zatian, 2-0 aurreratu ziren asturiarrak, Armaginek 64. Minutuan esperantzaren gola egin zuten Gilen bitartez, Bautistak egiari zor aukera aparta izan zuen berdinketa jartzeko markagailuan, baina ez zuen gauzatu eta jarraian etxekoen 3. Iritsi zen. Ander Madariaga, jokalari Armagina entzungo dugu.
9: Beste batzuetan horiek barrura jundira, gaurkoan ez, baina bueno, esaten batzuan bezala taldearekin oso pozik, holan egindako partidoak ezaizkigu joango aurrera eta honetan ikastea.
8: Sailkapenean bigarren postuan da Ibar 21 punturekin, Almeria liderrarekin berdinduta. Eskopilotan lauterdiko final laurdenetako ligaxka osatuko duen pilotaria Jonander Peña izango da. Tolosako Beoti Barren bere mailarik eman ezin da Iñaki Artola 22-4 menderatu zuen Peñak. Oso pozik, zen partida maituta noski.
10: Bai, irutzaiteare ez dala bate ondo haitu. Dena relatiboa da, ez nire lana ondo indet, hau da nahi duten maila, eta bueno, beak ez du eman berea, orduan ba, marka gaiuna, baina bueno, tensio ikera harriko partidua zen, da, eta gaur imertzen pelotan, eta oso gustu, no.
8: Iñaki Artolaren analizia jarraian.
10: Ez dira, ba, meritu izpik, endur nahi beak indu nahi, iso partidu indu, sakatu, prestatu behar izan duen gutxioitan restatu ondo, asko asmatu, hankazeta defensan oso azka, uste beak partidu bete-beteko indula. Baina, bueno, holako emaitzak ateatzei genen, uste ba, bi motibon gati izateala, batek asko batu lago, baina beste gutxi jogatu lago ere bai.
8: Beserian Eskirozek 22-21 irabazi zion APZ-etxea bigarnari, biak zelkatu dira final laurdenetarako. Laudion pilota egokituko Arabako irekiko finalean, adimen urritasunekoen artean Ibai Gomezek eta Izan Kortxek 22, Sheila Kuetok eta Eneko Sagarmendik 17. Gomez eta Kortx txapeldun kurpildun aurkikoetan, Kesada eta Alvarezek jantzitu duten txapela, Rodriguez eta Senperena 22-20 mendean hartuta. Bartzelonan zesta punta ikusteko aukera izan zen Oaia eta Giselak bi joko eta bat menderatu zituzten Iart eta Luzi. Eta Kirolerri txapelgetaren bigarren ekitaldia banakakoa martxan jarri zen Getarian. Iker Vicente zelkatu zen asteazuko finalerako aizkoran, Ibai Soroa bigarren aukeran errepeskan arituko da. Urreta Bizkaia eta Gabirondo zelkatu ziren ondoren. Emakumezkoetan, 3 puntuak irati Astondoaren zat izan ziren Lopezen eta Izagirreren aurretik. Eta harri jasotzaileen artean Gari Garmendiak kuboari 16 jasoaldi eman zizkion, 20 bolari Olaia Esnaolak zilindroari 17 eta bolari 19 jasoaldi eman zizkion. Gaurko egunari begira jarrita bi hitzordu nagusi, batetik Saskibaloian Euroligan iluntzeko 8:30 Gasteizen Buesan Baskonia eta Dubairen artekoa jokatuko da. Garaipen batekin eta 3 porrotekin dago talde gasteiztarra Marcus Howardrekin zer gertatu zain eta Dubaik garaipen bat gehiago dauka, baina jokatutako azken bi partidak galdu egin ditu taldea beratsak. Eskubaloian Europa Ligan partida dauka Bidasoa Irunek Limoxen kontra neurtuko ditu indarrak, B multzoko liderraren kontra jokatuko dute etxetik kanpo. Frantziarrek jokaturiko bi partidak irabazi dituzte, 4 punturekin lider daude, Gipuzkoarrek 2 puntu dituzte. Julen Mujika, aurkariaren zailtasunaz.
0: Badakigu partidu oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gogorra, kriston plantilla, baina bueno, atributo bat baldin badaukagu Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen dizkiogula. Orduan, intentzio horrekin junbergea, eta ea lortzen dugun zerbait.
8: Limoges taldean Bidasoako jokalari ohi bat, Jon Azkue, laugarren denboraldia betetzen ari da, neurketa iluntzeko 9ak laurden gutxitan hasiko da.
3: Bertako.
11: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako.
12: Goizeko 7:30 dira egun guztioi.
13: Egun ondanoi, Erregoitiko Metxik auzuan 17 gradu tardi daoz, eta zeruan laino altua daoz, baina izarrak ikusten dira. Eguraldi politia datornaren itxura daka.
14: Egun ondanoi, Lazkaon 15 gradu eta zerua lainotuta, giro epeltza marra daukeu, aizei bat ez dabilkio, eta zera begiratuta lainotuta giri da, baina bueno, hau zulatzen honen, giro politi izango daren, txura guzti dauke.
15: Aian, 16 gradu daude.
16: Gaur renditzen, 14,3 gradu. Aizego puntuakin, baina aizeik ez da penas. Eta goibeldu dugu.
17: Azpeitin, 15 gradu dazkeu, izmardu lehin du.
12: Eta mapa osatzeko hiriburuetara begiratu behar dugu, orduanetan 14 gradu ditugu Iruñan eta Gasteizen, 16 Baionan, 17 Donostian eta 19 gradu ditugu Babilbon. Datozen orduetarako zer, ba, temperatura esango dugu nahiko epeletik ibiliko dela, 24-25 graduren bueltan, lasaia eta eguzkitxo.
18: Giroa aurreko egunetan izandakoarekin oso antzekoa izango da. Oroar, zeruan goio deien tarteak agertuko dira, baina berezikiko izan ostarteak ugariak eta zabalak izango dira. Arratzaldean berriz, odeiak nagusituko direla ematen du, eta jada gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradu egoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz, giroa lasaia izango da gaur, eguzkitzu batez ere goizean, eta temperatura atsegina.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil. BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
12: Errepide sare nagusian Ramon Baldu gara gozpenik.
20: Bakar bat ere, ez istriburik ez da era gozpenik ere, ala diote trafiko ardura dunek.
12: Laube, goiz lasaia errepideen informazioari dagokionez gainerakoak, urriaren 13 honek aste arte honek utzi dizkigun lerroburu nagusiak Maitane Subijana eta Arantxa Agirreren eskutik hauteskunde girokoetatik abiatuta Ada Colau Bartzelonako alkateoia izango baita Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia azaroaren 29ko hauteskunde orokorreta.
21: Momentuz Fronte Zabala osatzen duten Ezker Batuako Munsek Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro adierazita inor ez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu Fronte Zabala. Alabaina, Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzarik uko egin eta RCek Podemosekin ituna lortu du, Rufiane Podemosekin lortutako akordio horren arabera, Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Monterorekin egingo du kanpaina.
12: Espainiako auzitegi gorenak bien bitartean ebatzi du biloben legearen baitan, Espainiar naziotasuna lortu dutenek ez dutela hauteskunde orokorretan botea emateko eskubiderik.
23: Sei magistratuetatik bostek babestu dute kautelazko debe argudiatuta hauteskunde rolda hori modu irregularrean eratu litekela, hau da errolda eskubidea boto eskubidearen gainetik dagoela. Ebazpenak 163.000 lagun iragiten die, horietatik 10.000 inguru Euskal Herritik kanpo bizi direnak lirateke. Erabakiaren aurka elegitea jarri ote liteken aztertzen ari da Espainiako gobernua, baina ez du haserre ezkutatu, zentzugabea jo du bazpena eskubide urrakete ekarriko duela salatu du. Aldiz eskuinak txalotu egin du boto eskubidearen debekua.
12: Gaur protesta protesta eguna berriz ere Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan greba eta mobilizazio eguna handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin.
21: Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute Baionako Beinat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapena gehituta ostiralera bitardi eutxiko diote itxialdiari. Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieran aurkeztuko ditu bere proposamenak.
12: Eta Europar Batasunak Errusiari orain arteko zigor sorta hundiena ezarri dio, Erruseri armak saltzen dizkien enpresa eta erakundeak zigortuta.
23: Europar Batasunak guztira 1600 izen gehitu ditu zigortuen zerrendara Ukrainako gerra hasizenetik kopururik handiena da. Kaia Kalas diplomazia buruak argi dio, suetenak bi alden baiezkoa behar duela eta Errusia gaur gaurko zerakusten duen jarrera ikusita oraindik ez dela presioa paltzeko garaia. Bien bitartean Ukrainak eta Rusiak elkarri azpiegiturak erasotzen jarraitze dute, agerian utzita Donald Trumpek igandear iragarritako energia suetenik ez dela indarrean.
12: Operaren lagunen Bilboko elkarteak denboraldi berriari ekingo dio aste honetan La Traviata operarekin abiatuko du 75. urte urrena eta nortasun handiko opera lelopean 9 lan estenatuko dituzte 2026-2027 denboraldi honetan. La Traviataren ekoizpen berria larun batean estreinatuko dute Euskalduna jauregian Ainhoa Agirre.
1: 1943 ere estenaratu zuten Giuseppe Verdik 100 urte lehenago konposatu zuen opera ezaguna eta 75. urte urneko denboraldia abierazteko operaren klasiko hau berreskuratu nahi izan dute. Esteban Urzelai, Bilboko Opera Abesbatzaren zuzendaria da.
2: Herrian kokatzen den musika eta argumentua bera ere, azkenean bueno, maitasunaren barneko itasuna, pixkat herriaren hipokresia, zere hitz egiten duena, eta bueno, egia da, musika aldetik ere, bat doinu oso ezagunak dituela.
1: Alejandro Dumasen Kamelia Dundama eleberrian oinarritutako opera honetan, Jessica Pratt sopranoak eta Javier Camarena tenorrak abestuko dituzte rol nagusiak, Violeta eta Alfredo pertsonaiei dagozkienak, eta historio 19. mende erdialdean kokatu ordez, 20. mende hasieran girotuko dute, Belle Époque garaian. Bilboko operaren lagunek gaur egingo dute, ekoizpen berri honen aurkezpena, bihar izango da, entsegu orokorra, eta estreinaldia larun batean. Beste hiru funtzio ere emango dituzte Euskaldunan jauregian, hilaren 20, 23 eta 26.
6: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Garoa, iratzea. Konposatu toksikoak dituela ikusi dute. Oviedoko Unibertsitateak egindu ikerketa, Asturiasko 10 eskualdetako garo erneberriak aztertuta ohartu dira, badituztela konposatu horiek, geneak kaltetzeko arriskurik baote duten jakiteko, laborategian euliei garoaren konposatu horiek eman eta bai, mutazioak eragin dizkiete euliei. Arriskoa ikusi dute, garoaren konposatu toksikoak kantitate handian bilduz gero, balitekela gizakion genetan ere mutazioak eragitea. Aurten, Asturiasen ere, lehorte handia eta hango abeltzainek, ganadua garoa ere jaten ikusi dute, belar faltagatik. Garoa iratzea beraz, kaltegarria ikusi dute abelburuentzat. Asturiasko Europako mendietako abeltzain batzuek egiaztatu egin baitute ganadu batzuen heriotza garoa jateagatik. Oviedoko Unibertsitatetik adierazi dute emaitzek oraindik ez dutela gizakiontzako arrisku zuzena egiaztatzen, baina bai garoaren konposatu toksikoak ibai eta ur putzuetara zabaldu daitezkela.
22: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basketa, Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saia. Eusko Jaurlaritza.
24: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
25: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta
24: zatoz supergordailuen aldera!
0: minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia. Fresco.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
7: BM supermerkatuetan, egunero, 120%-ko deskontua duzu, fresko onenen autaketa batean.
5: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
9: Implikatzea, beti erantzutea da.
10: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
9: Bai.
10: Nazioarteko eragiketetan?
9: Bai.
10: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
9: Beti.
26: Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
27: Telparkeko multipass beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipass beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipass beherapenetara.
28: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
29: Euskadi Irratia.
12: Eguneko lehen analisizpia gaur, Zigor Aldama Korreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
30: Kaixo, Jane, egunon.
12: Espainiako errege erreginek bisita polemiko hasiko dute gaur Zeutan, etorkinen sarrera masiboaren ondoren, Rabat ez da gustoko izango, ez da Rabaten gustoko izango, hala ere, Pedro Sánchezen gobernuak Mohamed VI erregearen jarrera goraipatzen jarraitzen du, nola ulertzen dugu hori?
30: Badudarik gabe hori azaltzea zaila da, ez da? Eta horregatik ba susmo ugari sorrarazten ditu. Kontua da, Espainiak Maroko eta Algeriarekin, etxai amorratuak direnak, ba, dituen harremanak oreka zaila dakarrela. Alde batetik, Alger da, jada herrialdeak importatzen duen gas guztiaren herenaren jatorria. Eta horrek ezinbesteko bazkide energetiko bihurtzen du Ukrainaren inbasioak eragindako zailtasunak zaiesteko. Bestetik, Espainiako enpresa askok interesak dituzte Marokon eta gobernuak mugaren kontrola ere utzi dio Rabati. Egoera honetan, Algeriara gerturatu orduko Maroko kaserre erantzun du. Eta Zeutan gertatutakoa gerra hibridoaren eraso bat besterik ez da. Zergatik ez du gobernuak ala onartzen eta zergatik ez ditu neurri sendoagoak hartzen, Alderdi Popularrak egin zuen bezala Marokoko soldadu gutxi batzuek perejileko aitza hartu zutenean, ba hori jada espekulazioaren eremuan sartzen da. Baina argi dago, Madrilek ez duela arazorik nahi eta frogariko berena Sánchezek Mendebaldeko Sahararen auzian egindako politika aldaketa da, nahiz eta horrek arazoak eragin dizkion koalizio gobernuaren barruan. Ezin dugu ahaztu be, Rabatek estatu batuen lagun ona dela eta Trumpek Sahararen gaineko subiranatasuna aitortu duela. Baina ukaezina da beste zerbait ere badagoela, ez? Ikusi godu zer gertatzen den gaur eta bihar, eta era berean ea zer garrantzi hartzen duen Zeutak hauteskundeei begira. Orain estarita geratu baita zaharra den etxe bizitzaren arazoagatik.
12: Zigor, eskarrik asko datorren aster arte.
30: Urrengo aster arte, Oiane.
12: Handik eta hemendik datozkigun kontu jakingarriei ikusmeran jartzeko ordua Faktorian.
19: Laboral kutxak babestuta,
3: Ikus miran.
12: Amaia Portugal, Carmel Uribe Salgo, Imanol de la Varga, egunon.
11: Egunon.
12: Kaixo, egunon. Politikaren eta ekonomiaren esparrutik lehen aipamena, Frantzian kaleak bero daudela baliatu du Oxfam gobernuz kanpoko erakundeak aspaldiko aldarri bati heltzeko. Frantziar estatua auzitara eraman nahi du Macron gobernuak aberatsak are gehiago aberastu dituelakoa.
13: Les 32 Français qui étaient milliardaires au moment de son arrivée au pouvoir ont plus que doublé leur fortune depuis 2017. Cela représente
14: Zue, 2017an Macron eliseora iritsi zenetik, Frantziako 32 gizon aberatsenek beren ondasunak bikoiztu egin dituztela salatu du Oxfamek, eta hori gertatu dela gobernuaren politika fiskalarengatik. Esaterako, aberatsek optimizazio fiskal deitzen dituzten mekanismo edo trikimailu legalek ahalbidetzen dietela zergatan beren irabazien 26% baino ez aitortzea. Frantziar populazio arruntarentzat 50%-koa denean portzentajea. Oxfamek proposatutako neurrien artean dago trikimailu horietako batzuk gutxienez debekatzea gobernuak. Aberatsenen ondarearen gainean 2%-ko zerga ezartzea automatikoki, eta zergak ezartzea ere paradisu fiskaletara egindako transferentziei. Aurrena gobernuz kanpoko erakundeak errekerimendu judiziala helaraziko dio ekonomia ministerioari, baina jaramonik egiten ez badio, auzitara eramateko asmo osoa du, aurrekari batek animatuta. Izan ere, Oxfamek eraman du lehen ere Frantziar estatua auzitara, klima aldaketaren aurka nahikoa ez egiteagatik eta epaiketa hura irabazi zuen 2021, naiz eta bistan den horrek ez dituela gauzak gehiegi aldatu.
12: Arteko kontuekin jarraitu behar dugu, Amerikako herrialdei pobreenaz eta ziurrenik kaotikoenaz hitz egin behar dugulak orain. Haitiri buruz, eneko Zuberogoitia ITB-ren berri emalea Latinoamerikan, egunon?
15: Egunon bai.
12: Izan ere oso aspaldiko parte, abenduaren 13-rako zituzten deituta hauteskundeak, baina oraingoan ere esan beharko dugu, eneko kale, ezta? Zer gertatu da eta batez ere zein da egoera?
15: 10 urte dira hauteskunderik gabe. Segurtasun krisi larria dago bertan. Azken presidentea 2016an aukeratu zen eta 2021an hil egin zuten. Urte hasi zenetik 6.000 pertsona hil edo zauritu dituzte, eta migraziorako nazioarteko erakundeko datuen arabera biztanleriaren ia 15% desplazatuta dago. Ez da hauteskundetarako data berririk ezarri, hauteskunde aurreko prozesua atzeratzea erabaki da, eta beraz, ez da momentuz hauteskunderik izango. Lehen ministroak nazio batuen erakundeko batzarrean esan zuen, asmoa bozak egitea zela bai, baina oraingoan ere esan bezala kale egin dute. Amerikako herrialderik pobrena urteetan zehar krisi politiko eta ekonomikoan sartuta dago. Biztanleriaren erdiak laguntza humanitarioa behar du, Palestina eta Sudanen atzetik esaten da krisi humanitario larriena bizi dela bertan.
12: Esan duzu hautesleek aukeratutako azken presidentea duela 5 urte hil zutela, zeinek gobernatzen du benetan gaur egun Haitin?
15: Estatuak boterea mugatuta dauka. Batez ere, Puerto Príncipe hiriburuan gaizkile taldeek hiriaren 65% kontrolatzen dutela kalkulatzen da. Gainera, herrialdeko barrualdean ere boterea areagotzen hasi dira. Merkataritzako eta garraiorako estrategikoak diren inguruetan indarra hartzen hasi dira. 2021an Jovenel Moise presidentea hil zutenetik, esanguratsua da erakundetan geldituten utxunea. Orduz geroztik, segurtasun krisia areagotu eginda, eta dozena erdi agintari izan dira boterean. Nazio Batuen erakundearen misio berezia dago bertan, Haitin, talde kriminalen aurka egiteko. 2025an sortu zen azken hau, baina ez du esperotako helburua bete, eta oraintxu beste 6 hilabetez luzatu da. Txadeko militarra daude, baina ez dira orain arte izan diren bakarrak. 1980-etik dozena bat misio izan dira, Haitiko poliziari laguntza eman eta lurraldeko kontrola berreskuratzeko.
12: Eneko eskarrek asko.
15: Gero arte bai.
12: Gatozen etxera Donibane Garazin Eltxo Tigrearen kontrako fumigazio kanpaina egiten ari direlako. Izan ere herritar batek Eltxo Tigreak kutsatzen duen Chikungunga gaitza harrapatu eta kanporatu bidaiatu gabe, Arabia kanpora bidaiatu gabe harrapatu du etxean bertan, Carmele, hemen Euskal Herrian.
16: Bai, pasaden gauean egitekoak ziren lehen fumigazioa eta datorren astean prozesua errepikatuko dute. Mediabasque Davidean irakurri dugunez, herritar batek bertatik mugitu gabe hartu du gaitza eta horregatik egingo dituzte fumigazio kanpainak Baxe Nafarroako hiriburuan. Ibilgailu batetik bustiko dute eremua Eltxo Tigrearen kontrako sustantziarekin. Fumigazioa Doni Aibaneko eremu konkretu batean egingo da, gaur gauean, eta datorren astelenean egingo dute eremu publikoan zein lursail pribatueran.
12: Musikaren esparrutik, asteburuak utzi digun aipagarriak iruditu zaizkigun, baiar pare bat mugarri.
1: Bai, alde batetik Shakirak, entzuten ari garen Shakirak Madrilgo egonaldia bukatu duelako. Egonaldia esan dugu 13 kontzertu eskaini dituelako Espainiako hiriburuan eta zeresana eman du formatuak berak. Eszenatoki eta azpiegitura erraldoiak Madrilen finkatu ditu eta Shakirak erabaki du bertan eskaintzea kontzertu sorta hori.
2: Bienvenidos a nuestra residencia europea. Welcome to all my European fans who are here, who came from...
1: Bira antolatu partez, eta bera iriziri joan ordez, ba, zaleak izan dira, beraren gana, Shakiraren gana, gerturatu behar izan dutenak.
16: Ba, El País egunkariak eredu honek duen ingurumen impactuaren inguruko erreportaje argitaratu du. Biderketa azkarra eginda, Shakirak 13 kontzertu eskaini ditu Madrilen, eta kontzertu bakoitzean 45.000 ikusle elkartu dira, alegia guztira, 700.000 pertsonek jarraitu dituzte haren kontzertuak. Eta pentsatzeko da, kopuru horren zatirik handiena Madrildik kanpoko herritarrak izan direla. El País egunkariak nabarmendu du, eredu horrek hegazkinez egindako milaka eta milaka desplazamendu dakartzala.
3: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Gizonezko gorritxoek entrenatzaile aldatu dute, aurpegia ezaguna dute, Jagoba Arrasate itzuli da. Osasunak Luis Miguel Ramis kargua betu du, azken 5 partidetan gorritxoek puntu bakarra lortu dutela eta Arrasate gaur aurkeztuko dute Sadarren. Egun on guztioi, kirol kontuak gaur hasteko, berehala ezagutuko ditugu xetasun guztiak. Eguraldiari begira ere bagaude, 13 gradu ditugu neuetan Iruñean. Behelainoa sortu da zenbait txokotan, baina orduek aurrera eginala jaso eginen du. Eguzkia aterako da gero eta zeruan hodei ekin batera agertuko da. Termometroak gaur 25 gradu lortuko ditu, giroa egonkorra izanen da atsegina.
6: Berri on bat daukat, Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
11: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
6: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
17: Aurten bai!
18: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
20: Gobierno de Navarra.
21: Nafarroako gobernoa.
23: Navarra, una forma de funcionar.
31: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
24: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
25: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
4: Esaten ari gara, Aritz Paskual egunon, Osasunak entrenatzaile berria aurkeztuko duela gaur.
32: Hau amaitza doiela, eta bueno, hain politxi zendan gauza bat amaitzen da nien, emozio asko da, ez.
33: Duela bi urte bere agurrean bezenbesteko emozioarekin hartu du zalego gorritxoak Jagoba Arrasateren itzulera. Atzo eguerdian heldu zen albistea, Osasunak sare sozialetan edatutako mezu baten bitartez. Ongi etorria berriz etxeraz mister zioen, gero WhatsAppez WhatsApp, kuadrillaz kuadrilla zabaldu zen mezu horrek. Ilusioa guztion ahotan. Igande gauean heldu zen Osasuna eta Berriatuako entrenatzailearen arteko akordioa gizonezkoen taldeak beste gol festa bat jasota gero, Betisen kontrako partidan. Hiru asteko atsedenaldian aldaketa gutxi gorritxoen jokoan eta Sevillan atzekaldeko gabezia, kontzentrazio falta eta etengabeko akatsak ikusi ziren berdegunean, aulkian Ramis zutitu gabe burumakur zetorkiona iragarriko balu bezala. 8 liga partidu zuzendu ditu katalanak eta hiru lendabiziko jardunaldietan puntuak bildu bazituen ere, azken 5etan puntu bakarra eta 16 gol jaso ditu gehiegi. Amildegiaren ertzean dago orain Osasuna, jaitsiera postuetatik 3 puntura, erori baino lehen hobeto aldatzea. Zuzendaritzak bestelako argudioak ere izan ditu, erabaki hartzeko, Ramis eta bere taldearekin talkak izan baitira iritsi zenetik, ala nola, ateitxiko entrenamenduen gatik, Osasunan ez direla egiten, langileekiko jarreraren gatik, berdegunea azkezu kexu aritu zelako Ramiz, edota fitxaketen kudeaketagatik. Jagoba Arrasateren bigarren aroa gaur eguerdian abiatuko da, Sadar futbol zelaian eginen den aurkezpenarekin eta bihar zuzenduko duen lehen entrenamenduarekin. Larun batean, Razinen aurka Sadarren eginen du debuta. 2029 arte sinatu du kontratua, espero dugu aurreko aroa bezain aberatxe izatea onakoa. Erronka ez da makala.
4: Gaur eguerdiko 12 erdietan aurkeztuko dute Sadarren, aurkezpenean seguruenik ez, baina ziur bertxotan entzunen dugula berriz ere. Alabedi. Iruña, mila kolorez eta zaporez bete da, fasismoaren eta arrazakariaren aurka, eta pertsona guztientzako bizitza duinaren alde.
0: Hemen gaude, elkarrekin ametxe egiteko prest, elkarrekin borrokatzeko prest, garaipen erarte. Lernu guna, lernu guna.
5: Y estamos aquí reunidos con muchas culturas de diferentes países para celebrar las culturas. Y luego iremos a degustar de los diferentes arroces del mundo.
7: Si ves que hay racismo, porque la gente no saben todavía la cultura africana y no saben cómo vivimos nosotros en África.
8: No importan los colores.
9: La mirada hacia la cultura, hacia las personas.
8: Entonces, ¿por qué vamos a...? Hacer racismo.
4: Iruñeko arrozak ekimenak bultzatuta eta elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu leloarekin manifestazio batek Nafarroko hiriburuko kaleak zeharkatu zituen atzo eguerdian, Antoniotitik udaletxeraino ondoren, jardunaldiak Txantreako Irubide parkean jarraitu zuen munduko hainbat tokitako arrozak dastatzeko aukerarekin. Milaka lagunek parte hartu dute, mota guztietako 100 erakunde baino gehiagoren babesa izan zuen ekimen horretan, ezberdinen arteko aliantzak ehuntzeko asmoz. Fasismoren eta Estatuen autoritarismoaren aurka mobilizatu dira baita gazte topagune sozialistan ere. Elizondoko kaleak hartu dituzteen gazte topagune sozialistan elkartutakoek, manifestazio jendetsua ere egin zuten fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka eta azpimarratu dute topaguneak erakutsi duela posizio iraultzaileek masak biltzeko balio dutela.
10: Fasismoari eta estatuen autoritarismoari aurre egiteko beharrezko den borroka komunitate sendo bat eraikitzeko ekimen garrantzitsua izan da. 4.000tik gora gazte elkartu gara. Azken topagune sozialistan, baina 1.000 gehiago. Sozialismoaren aldeko autua, inoiz baino indartsuago dagoela erakutsi dugu. Gai ezberdinak ekarri ditugu mai gainera. Eta aktualitate politikoan...
4: Asteburuan Elizondon egin dute gazte topagune sozialista, larun batean berriz, urriaren 10ean, dozenaka gazte bildu ziren tuteran, Ernai kantolatutako jardunaldi politikoetan, formatzeko, agerreremuko eskualden arteko sareak sortzeko, eta mezu argi bat zabaltzeko topaketa izan da, fasismoaren gorakadarekin batera datorren espainolismo erreakzionarioaren aurrean, fasismoaren aurkako borroka Nafarroko hegoaldetik asteko helburuarekin. Horretarako, herria egin eta herriarentzat alternatiba integralak sortu behar direla sinetxirik daude. Horrek Nafarroa batuago eta kohesionatuago baten alde egitea eskatzen du, Zaragozari begiratzeko gutxiago eta Iruñeari, Nafarroari eta bertako jendeari begiratzeko gehiago. Tuterako alkatea Alejandro Tokero alegindu zen Ernai kantolatutako manifestazioa geldiarazten, baina Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzak ez zuen alakorik onartu. Ernai alkatearen gandik jasotako gorroto mezuak salatu ditu eta larumatean egindako agerraldian izandako polizia andana ere bai. Horren aurrean Ernaik argi utzi du, erregionalistaren politika gorrotoa pizten segitzea den bitartean, alternatibak sortzeko norbanako eta gizartearen eskubiden alde aritzeko eta sarea, komunitatea eta herri libre euskalduna feminista eta antifasista eratzeko lan egiten ari dira Ernaitik.
17: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
4: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
17: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
17: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
4: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Euskal Herrian euskarazek mobilizazioak eginen ditu abenduaren 15ean Euskal Herriko hainbat herritan. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun bat eskatuko dute Nafarroko euskararen legeak 40 urte beteko dituen egunean.
1: Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu. Izan ere, gure hizkuntza eta kulturak ekartzen dituen mundu ikuskerak kolonialismoak zein imperialismoak inposatu nahi duten homogeneizazioaren aurrean, erresistentziarako tresna ezinbestekoak dira. Aldi berean, gure esku dagoena egin behar dugu, euskara eta euskal kultura, Euskal Herrian, herri zapalduen arteko elkartasuna bultzatzeko izan daitezen. Ez dugu onartuko, euskara izatea diskurtso fasistak elikatzeko tresna. Alderantziz, euskarak fasismoaren aurrean, arresia eta herrien arteko elkartasunerako zubi izan behar du.
0: Mobilizazioak Euskal Herriaren luze zabaleko hainbat herritan eginen dituzte, arratsaldeko 7:00 abenduaren 15arekin. Denetan, Euskal Herrian euskaraz kantu abestuko dute eta horrez gain, herri bakoitzak nahi duen bezala mobilizatzeko aukera izanen du. Euskal Herrian euskarazek ziurtatu du, atzoko eguna, espainiartasuna goraipatzeko eguna askorentzat, baliatu nahi izan dutela, espainiar kolonialismoa rasista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herrialde guztiek elkartasuna adirazteko. Goizeko 8:00 dira, 13 gradu ditugu Iruñean une hauetan, zenbait txokotan behelainoak sortu dira, hori bai orduek aurrera egin ala desagertu eginen dira, eta zeruan eguzkia ikusiko dugu gaur

0: Egun on guztioi, koalizioak eta hautagaitzak argitzeko aste erabakigarria abiatu dugu. Ostiral arte dute alderdiak zerrendak osatu eta bozeramale eta hautagaiak erabakitzeko, eta oraindik ere galdera ikur asko ditugu. Besteren artean, nortzuk izango diren Euskal Alderdian zerrendaburuak? EH Bilduk jada sandu lekuko aldaketa izango dela aurpegi berri bat, eta jeltzaleek zer egingo dute? Eutxiko aldiatek gaur egungo bozeramaletzari? Maribel Bakero Gipuzkoarrak bete du ardur hori azken agintaldian, gaur abiatuko du EAJak hautagaitzak osatzeko bigarren itzulia, eta jeltzalean artean proposamenean izan berriak daude, Eneko Goia edota Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkateak tartean. Berehala, 8:30etan espero dugu hemen faktorian Maribel Bakero jeltzaleen bozeramalea kongresuan, galdetuko diogu barne prozesuari buruz, agintaldiaren amaieran, eta baita ere azaroaren 29 ondoren gertalitekenari buruz. Koalizioen inguruan argitu beharreko asko eta asko dago oraindik. Nafarroan adibidez, Geroa Baik Txibiteren gobernuari sostengo eman dioten alderdiei egin dien proposamen hori, hautagaitza bateratua egin dezatela, ez da publikoki baiezko borobilik izan, argi dirudiena da beste koalizio bat bai izango dela, azaroko bozetan, Nafarroan UPN eta PP eskutik helduta joango direla kongresuko hautagaitzan. Eta begirada zabaltzen baldin badugu, Ezker Konfederalarekin zer egingo du, Maitane Subijana, egunon?
1: Egunon.
0: Urratxiki babintzat egin du, eta ez da kontuan hartu gabe pasatzen den horietakoa, iragarri baitu, azkenean, Ada Colau izango dela Ezkerreko Fronte Zabala koalizioaren hautagaia, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan.
1: Momentuz Fronte Zabala osatzen duten, Ezker Batua Komunzei Mas Madridek eta Sumarrek Podemosi eskua luzatu diote berriro, Veronica Martín Sumarreko bozeramalea.
2: Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
1: Inorrez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzukizuna eta eskuzabaltasun aldarrikatu ditu Fronte Zabala Gabriel Rufianek zerrendaburu izateko eskaintzari uko egin eta RZK Podemosekin ituna lortu ostean. Akordio horren arabera Podemosek ez du zerrendarik aurkeztuko Katalunian eta Rufianek estatuan Irene Montenorekin egingo du kanpaina.
0: Hauteskunde zerrendan ikuruko negoziaketak entzuten duzu puripurian daude eta bete-betean harrapatu du beste gai honek, beste eztabaida batek, boto eskubidearen inguruko eztabaida biloben legearen arira sortu da. Izan ere, Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi du biloben legearen baitan Espainiar naziotasuna lortu dutenek ez dutela hauteskunde orokorretan boto emateko eskubiderik.
1: Sei magistratuetatik 5ek babestu dute kautelazko debekoa argudiatuta hauteskunde errolda modu irregularrean eratu litekeela, ebazpenak 163.000 laguni eragiten die, horietatik 10.000 inguru Euskal Herritik kanpo bizi denak lirateke. Erabakiaren aurka elegitea jarri ote liteken aztertzen ari da Espainiako gobernua, baina ez du haserrea ezkutatu.
3: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
1: Ángel Víctor Torres, lurralde politikarako ministroak zentzugabea jo du ebazpena eta eskubide urraketa ekarriko duela salatu du, aldiz eskuinak txalotu egin du boto eskubidearen debekua.
0: Urriak 13 ditu. Gaur asteartea da, atzo jai eguna izan dutenentzat, duzuenontzat, lanera itzultzeko eguna da gaurkoa, baina itzulera hori ez da oso lasaia izan, tren geltokietan ez atzera eta ez aurrera gelditu diren milaka eta milaka bidaiarirentzat. Zaragoza eta Kalatayud esango dut artean, bidea egiten ari zen abiadura handiko tren batean izan da gertakaria, sute bat eta horren eraginez, irudiak ikusiko zenituzten bidea moztuta eta 13.000 bat bidaiari ez atzera eta ez aurrera gelditu dira eragozpena handiekin, eta horietako asko Iruñetik Madrilera bidaia egin behar zuten personak ziren.
4: 6 eta 20 neukan trena, baina esan digute ezin genuela atera, eta itxoin, baina ez digute zer esan. Bihar lanera joan nahi nuen, baina ez dakit ahal izango dan.
5: Yo soy médico y tenía consulta en Madrid a las 8 de la mañana.
0: Bazkanean tren hori abiatu da Iruñatik Madrilera, goizaldeko 5 iritsi da, esan dako apiskanaka, baina egoera normaltzen hasi da tren joan etorrien inguruan. Eta Ipar Euskal Herria eta Frantzia osoan gaur greba eta mobilizazio eguna handia deitu dute ikasleek sindikatuen babesarekin.
1: Duela hilabete hasitako protestekin jarraituta, hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko mobilizazio eguna deitu dute gaurko Baionako Beinat Etxepare Lizeoan euskararen aldeko aldarrikapenak gehituta, ostiralera bitarte eutxiko diote itxialdiari. Dena den ikusteko dago zenbateko jarraipena izaten duen batez ere aurten baxoa dutenen artean.
6: Asko bereziki terminaren

0: Dugu dilema bat, dela urte aukaren badugu baso bat ateratzeko.
1: Be, utxe egitea ordurek, be, berantan itzen maiten dute gure lanean, beraz, basorako piskatzaile izan da.
0: Ezken finean gure kontra doa, hau egitea lan aldetik eta ikasketa aldetik, baina ba, ikusi dugu beharrezkoa zela, hori aldarrikatzea eta denbora hartzea.
2: Frantzia osoan daude protestak deituta eta nekea somatzen hasiak diren arren Parisen gaur ere milaka pertsona batzea espero da. Frantziako gobernuak hilabete amaieren aurkeztuko ditu bere proposamenak.
3: Eta kiroletan itzulera bat, Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, oian, eh?
3: Osasunak Jagoba Arrasate entrenatzaile berri gisa aurkeztuko du gaur.
4: 2029 arteko akordioa lortu dute klubak eta entrenatzaile berriatuarrak. Osasunan aurrez egindako sei denboralditan 256 partida zuzendu ditu. Historian neurketa gehien zuzendutako bigarren entrenatzailea da Arrasate eta prest da Iruñean bigarren aroari ekiteko. Gaur 12:30 egingo dute aurkezpena Sadarren, bihar Taxoaren zuzenduko du taldearen lehenengo lan saioa. Bigarren mailan amaitu da Eibarren bolada ona, 3-1 eman du Amore Oviedon, ezin izan du 8. garaipena jarraian kateatu. Sailkapenean bigarren dira Armaginak, Almeria liderrarekin berdinduta. Pilotan Jon Ander Peña sailkatu da 4/4 finale laurdenetara Beotibarren, bere maila ematerik izan ez duen Iñaki Artola 22.4 hartu du mendean. Egunari begira jarrita saskibaloian, Baskonia Dubai, Euroligako partida Gasteizen 8:30 eta eskubaloi Limoges Bidasoa irun Europa Ligan 9:00 laurden gutxitan Frantzian.
5: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
3: Atariko honetan errepidesaren nagusiaren egoera zen jakin nahi dugu, Eragozpen Ibai Ramon.
6: Arrasate inguruan orain handienak lanak egiten ari baitira. Gipuzkoa 627 errepidean, baina baita AP batean ere. AP batean itxita dago erabat Eibarrerantzko norabidea eta errei bakarra dago zabalik norabide bakoitzean bypassean. Eta Arrasate inguratzen duen Gipuzkoa 627 ere herri badago itxita eta 3 kilometroko autoilarak daude Bergararantz. Horrezaz gain ohiko autoilarak ditugu Andoainen batean eta Leioatik eta Barakaldotik Bilboran zibateko.
3: Aion etorri horiek eta batez ere lanera sarrera irteretan gertatzen ohi diren autopilaketak, eragozpenak, lana kontuan hartu, batez ere aipatu duguna bat nazionala Andoainen eta Debagoienean sortzen ari diren eragozpen horiek.
5: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
3: Euskalmet, Maialen Martija, egunon berriz ere.
7: Egunon, bai.
3: Argitzen ari da aste arte, ikusten ari gara hor inguruan, behitzaten Mendonosti aldean ikusten dugu eguzki printza, gaur ere eguzkitxu eguna, ezta?
7: Bai, ala, bai, giroak bere horretan jarrituko du gaur ere. Oroar zeruan goio deien tarteak agertuko dira, bereziki goizean ostarteak ugariak eta zabalak izango direla ematen du, eta arratsaldean berriz odei hoiek ba, gehiago nagusituko direla edo gehiago lainotuko dutela zerua. Gauean baliteke tantraren bat edo beste botatza, baina oroar ezer gutxi, beraz goio dei fino hoiekin, bueno, ba, giroa oroar lasaia eta argia. Temperatura beste egun batez oso suabea izango da, termometroak 24-25 gradura igoko dira lurraldeko toki askotan. Beraz esandakoa, giroa lasaia, eguneko ordurik gehienetan eguzkitzu batez ere goizean eta temperatura atsegina.
3: Teknikan eta realizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:08 dira.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Oian Justo.
3: Bauzetegi Gorenak hartu du bai erabakia eta utzi dio debekuari. Gorenaren arabera biloben legearen baitan Espainiar naziotasuna lortu dutenek ez dute hauteskunde orokorretan botoa emateko eskubiderik. Sei magistratuetatik 5ek babestu dute kautelazko debeku hori eta euren argudioa da hauteskunde errolda modu irregularrean eratu litekeela biloben lege honek dioena betetzen baldin bada. Beste modu batera esanda, magistratuek uste dute errolda eskubidea boto eskubidearen gainetik dagoela. Erabakiaren aurka elegita jarri oteliteken hori da orain aztertzen ari dena Espainiako gobernua, baina ez du bere haserrea eskutatu, haserrea handia gainera eta eskuinak aldiz txalotu du Gorenak onartu duen boto eskubidearen debekua Ramon Sánchez.
6: Auzitegi Gorenak ebatzi du hauteskunde errolda garbi eta garden osatzea dela demokraziaren zilegitasunaren oinarria, botoz aukeratutako ordezkarien zuzentasuna zalantzan gera ez dadin. Interes orokorra, erroldaren zuzentasuna bermatzea da, naziotasuna zein baldintzatan lortu duten argitu ez duten personen eskubideen gainetik. Aurrez, Gorenak ebatzi zuen, boto eskubidea aitortzeko, erbesteratuek arrazoi politiko edo ideologikoengatik ihes egin zutela frogatu behar zutela legeak alabait zioen. Estatuaren abogadutzak berriz helegitean argudiatu zuen epea hain laburra izanik, ez zuela demorarik ematen azaroako hauteskundetarako egoera honetan dauden 160.000 lagunen egoera izapidetzeko. Azkenean Goreneak eutsi egin dio bere irizpideari, eta orain boto eskubiderik gabe utzi dituen 163.000 lagunek 5 eguneko epea izango dute elegitea aurkezteko. Ebazpena aldizkari ofizialak argiteratu eta gero, naiz eta bideo honek zalantza ugari dituen. Gorenak arrazoi eman eta gero, Boxek errepikatu du ezin dela errolda alanola aldatu. Jorge Buxade.
9: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar.
6: Eta gobernura iristen bada, aurreratu du Boxek ardura penalak eskatuko dizkiela memoria demokratikoaren legearen bidez errealitatearekin bat ez datozen egiaztagiriak eman dituzten funtzionarioei. Alberto Núñez Feijóo Popularren presidenteak adierazi du justiziak berriro ere muga jarri diola gobernuaren arduragabekeriari. Eta gobernuarentzat berriz zentzugabea da erabakia milaka lagunen eskubidea urratzen duelako. Ángel Víctor Torres, lurralde politikako ministroa.
10: Un dislate nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales.
6: Torresen hitzetan ez da bidezkoa bi mailatako herritarrak izatea frankismoaren ondorengoek bote eskubide izatea eta erbesteratutakoen ondorengoei ukatzea. Hauteskunde legearen arabera, atzo amaitu zen azaroko hauteskundetarako errolda isteko epea, ondoren udaletxeek eta konsuletxeek erroldak publiko egin ditzaten.
3: Gorenaren erabaki honek atzerrian bizi diren euskal herritarrei ere eragiten die, datu ofizialen faltan uste da 10.000 bat izan daitezkela botoa emateko eskubiderik ez dutenak izango, atzerrian diren hautesle gehienak Ameriketan bizi dira. Eneko Zuberogoitia ITBren berri emalea Latinoamerikan, egunon.
11: Egunon bai, biloben legeari lotuta egin diren eskaeren 10-4 Argentinan egin dira. Hauxe da inzuzen Espainia eta Frantziaren atzetik, Euskal Autonomia Erkidegoan boto ematen duten hautesle gehien dauden herrialdea. Atzetik ditu, Mexiko, Amerikako Estatu Batuak eta Kuba. Albisteak hemen ez du ardura gehiagirik sortu. Nazionalitatea lortzeko eskaera egin izanak, kasu gehienetan ezpaitu helburu nagusien artean boto eskubidea izatea. Atzerrian dauden hautesleen 100 baino gutxiago joaten da botoa ematera, eta horri gaitu behar zaio nazionalitatea lortu duten herritar asko ez daudela kontsulatuetan alta emanda, eta beraz ez direla zera delako zerrenda horretan agertzen. Beraz, benetako portzantajea are txikiagoa da. Kongresurako azken hauteskundetako datuak hartzen baditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan atzerriko botuan PSOEk irabazi zituen, atzetik PP, EH Bildu eta EAJ izan ziren.
3: Aztertu dezagun azken hauteskunde orokorretan 2023ko hauteskundeetan zera delako botonek zein eragin izan zuen, eserlekuren bat erabakitzeko balio izan altzuen, Nerea Sarriegi kontaiguzu.
12: Ba, estatu mailan emaitza bakarra aldatu zuen. Madrilu erkidegoan zera edo atzerriko botuari esker Alderdi Popularrarentzat izan zen azkenean aurretik PSOEk lortutako eserleku bat. Etzen erabakigarria izan beste inon. Atzerriko botoa zenbaketa ofiziala amaitu eta egun batzuetara zenbatzen da, eta historikoa begiratuta oso gutxitan balio izan du emaitzak aldatzeko. Noiz izatzen dira aldaketa aukerak? Ba, lurralde jakin batean, bi alderdiren arteko boto tartea oso txikia izan denean. 2023ko hauteskunde orokorretan aurreikusi zen, estatu mailan atzerriko botoak 9 lurraldetan aldaketa eragin zezakela. Gipuzkoa izan zen lurralde horietako bat, EAJ-aren eta Sumarren artean eserleku bat izan zen dantzan, zera botoaren zain, baina azkenean etzen aldaketarik izan, eta EAJ-aren alde izan zen. Araban, Bizkaian eta Nafarroan ere, atzerriko botoak ez zuen inolako aldaketarik eragin. Parte hartze datuak baxuak izan ziren, pentsa 2023an atzerrian bizi diren 80.000-tik gora pertsonak zuten aukera Euskal Autonomia Erkidegoan botoa emateko, 8.000 inguruk eman zuten, eta Nafarroan ia 80.000-tik 3.000-ra ere etzen iritsi, ez ziren 3.000 baino gehiago izan azkenean botoa eman zutenak.
3: Biloben legea, zera legea, hori da azken orduetan izpide izan dena, eta biteen bitartean Alderdi Popularrak bete-betean ari dira hauteskunde zerrendak osatzeko negoziazioetan. Azken ordu hauetan Ezker Konfederalaren baitan izan da mugimendurik, eta argitu duten hor proposatuko duten presidente gai kargurako. Sumarrek Komunsek, Mas Madridek eta Izquierda Unidak, Ada Colau, Barcelonako alkate oiaren izena jarri dute, mai gainean Marijo Garmendia.
13: Bai, einen de haundi batean, Gabriel Rufianek Ezkerko Federalaren zerrenda buru izateari uko egin eta errezeko lidergo hartzea erabaki ondoren egindako mugimendua izan da. Ezker Batua, Komunsek, Mas Madridek eta Sumarrek momentuz frontea osatuko luketen lau alderdiek, Ada Colau proposatu dute lidergorako, zein barrutitan aurkeztuko den baina, ez dute oraindik argitu. Eta momentuz diogu izan ere Kolauk eskua luzatu dio berriz ere Podemos alderdiari, inor ez dagoela soberan eta une historiko honetan erantzunkizuna eta eskuzabaltasuna aldarrikatu ditu. Kolauk bezala, Veronica Martinez, Sumarreko bozeramaleak ere, Morei arduraz jokatzeko deia egin die Espainiako Telebistan.
14: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa.
13: Etxe bizitzaren eskubidearen aldeko mobilizazioek mugarria ezarri dutela diote eta kaleko mobilizazioak agintarientzat akulu direla. Hortaz, orain artean irabazi diren eskubideak defendatzeko eta Alderdi Popularraren eta Boxen gorakadari galgai hartzeko ezinbestekoa deritzote Ezkerraren bategiteari.
3: Eta zentzu horretan oso kritiko Gabriel Rufianekin Komuns alderdia Ezkerren bategitea sustatzetik Ezkerrak zatitzera pasatu dela leporatu bai dio. Gogoratu, errezeko zerrendaburu izatea erabaki ostean Rufianek akordioa lortu duela Podemosekin eta itun horren baitan Alderdi Morea ez dela Katalunian aurkeztuko eta bueltan, trukean nola baita esan da Rufianek estatuan Irene Monterorekin kanpaina egingo du. Eta gatozen etxera, Nafarroan, argitzear diru direlako UPN-PP koalizioa Elieraso bideratuta dagoela dirudi.
15: Bai, gaur arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoaren premiazko bilera deitu du, asteburuan Madrilen Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak eta Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak negoziatu duten aurreakordioa aztertu eta egoki baderitzote argi berdea emateko. Naiz eta oraindik akordioa erabat itxita ez egon, bi alderdietako iturriek adierazi dute oso aurreratua dagoela, kongresulako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak norentzat izanen diren erabakitzea da korapilo handiena. Aurreko hauteskunde orokorretan 2023an ados jarri ez eta eskuinak bi senatari galdu zituen bananduta joateagatik. Eta bien bitartean oiane, airean geroa baik Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiei, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekini, indarrak batzeko luzatu dien proposamena, momentuz erantzun zehatzik jaso ez duena.
3: Hauteskunde ingurukoak izpide azken ordu hauetan, hain zuzen ere, Espainia mailan hispanitate eguneko ospakizunen biharamuna den egunetan. Eskuin muturreko hainbat alde ikusi ditugu azken ordu hauetan Madrilen Sol Plazan protesta lehertarazten saiakera egiten. Espainiako banderak hartuta bertara jo zuten eta Espainiako poliziak esku hartu zuen bitaldiak bereizeko. Bost atxilotu eta zauritutako polizia bat utzi dute istilu hauek ainizebega.
16: Tentsio handiko uneak Puerta del Solen Espainiako banderak eta konstituzioaren aurreko banderak soinean, pertsona talde bat Soleko kanpalekura joan zenean.
17: No pasará, no pasará, no España.
16: Batzuen eta besteen oiuak poliziak liskar handiago bat ekidin zuen bitalden erdian jarri eta urriaren 12a hispanitatearen eguna hauteskunde kanpaina aurre betean Pedro Sánchez presidentea txistuka eta irainka hartu zuten desfilea ikustera joan ziren hainbat pertsonak. Dira joan etzirenen artean nabarmentzekoa Maria Txibite Nafarroako presidentea agenda batera ezintasunengatik eta hoi bezala etziren Madrilen izan Imanol Pradales lehendakaria, ez da EH Bildu, RC, Junts eta Podemoseko ordezkariak ere, Vox ere ez, bigarren urtez jarraian Abascalek esan du ez duela gobernu mafioso baten tribunan esartzeko asmorik.
3: Abascaletzen Madrilen izan Zeutara joan zen atzo aurrekampainako ekitaldia egitera eta hain zuzen Zeuta gaur izpide izango dugun lurralde izango da, migratzaileen iritsiera masiboa gertatu zenetik bi hilabete terdi igaro direnean, Espainiako erregerreginek bidaia ofiziala egingo dute gaur ara. Momentuz, ez da sortu 2007an Juan Carlos Lena erregeak egindako bidaian piztu zen krisi diplomatikorik, Ainara Rubio.
18: Ikusmin handia piztu du gaur eta bihar Felipe VI-arrenak Ceuta eta Melillara egingo duen lehen bidaia honek. Migratzaileen krisia piztu zenetik bi hilabete terdira egingo du, atzean Marokoren bi hiri autonomoekiko lurralde aldarrikapena dagoela. Zeutan pixkanaka normaltasuna ari dira berreskuratzen, Espainiako gobernuaren arabera 12.000 pertsona itzuli dira Marokora, eta testu inguru horretan ez da espero 2007an Juan Carlos Lehena erregeak egindako bisitan piztu zen krisi diplomatikoa sortzerik.
8: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
19: Gizonezko gorritxoek entrenatzaile aldatu dute, aurpegia ezaguna dute hori bai. Jagoba Arrasate itzuli da Osasunak, Luis Miguel Ramis kargua betu du, azken bost partidetan gorritxoek puntu bakarra lortu dutela, eta Arrasate gaur aurkeztuko dute 12:30etan Sadarren. Egun on guztioi, kirol kontuak gaur hasteko, berehala ezagutuko ditugu xehetasun guztiak. Eguraldiari begira ere bagaude, 13 gradu ditugune hauetan Iruinean, behelainoa sortu da zenbait txokotan, baina orduek aurrera eginala jaso eginen du. Eguzkia aterako da gero eta zeruan hodeiekin batera agertuko da. Termometroak gaur 25 gradu lortuko ditu, giroa egonkorra izanen da, atsegina.
20: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
21: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bateginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
19: Esaten ari gara Aritz Baskual, egunon, Osasunak entrenatzaile berria aurkeztuko duela gaur.
22: Hau amaitza doiela eta bueno, hain politxi zen den gauza bat amaitzen danin, ba emozio asko da, ez?
23: Duela bi urte, bere agurrean bezenbesteko emozioarekin hartu du zalego gorritxoak Jagoba Arrasateren itzulera. Atzo eguerdian heldu zen albistea, Osasunak sare sozialetan edatutako mezu baten bitartez, ongietorria berriz etxera mister zioen gero WhatsAppez WhatsApp, kuadrillaz kuadrilla zabaldu zen mezu horrek. Ilusioa guztiona otan. Igande gauean heldu zen Osasuna eta Berriatuako entrenatzailearen arteko akordioa, gizonezkoen taldeak beste gol festa bat jaso eta gero Betisen kontra. Hiru asteko atsedenaldian aldaketa gutxi gorritxoen jokoan eta Sevillan atzekaldeko gabeziak, konzentrazio falta eta etengabeko akatsak ikusi ziren berdegunean, aulkian Ramis, zutitu gabe, Burumakur, zetorkiona iragarriko balu bezala, 8 liga partidu zuzendu ditu katalanak, 8 puntu lortu, azken bostetan puntu bakarra eta 16 gol jaso ditu, gehiegi. Amildegiaren ertzean dago Osasuna, jaitsiera postuetatik 3 puntura, erori baino lehen hobeto aldatzea. Zuzendaritzak bestelako argudioak ere izan ditu, erabakia hartzerako orduan, Ramis eta bere taldearekin talkak izan baitira iritsi zenetik alanola, ateitxiko entrenamenduen gatik, Osasunan ez direla egiten, langilekiko jarreraren gatik, berdeguneaz kexu aritu zelako Ramis, edota fitxaketen kudeaketagatik. Jagoba Arrasateren bigarren aroa gaur eguerdian abiatuko da, Sadar futbol zelaian eginen den aurkezpenarekin, eta bihar zuzenduko duen lehen entrenamenduan. Larun batean, Razinen aurka Sadarren eginen du debota. 2029 arte sinatu du kontratua, espero dugu aurreko aroa bezain aberatxe izatea onakoa. Erronka ez delako makala.
19: Aurkezpenean seguruenik ez, baina ziur bertxotan entzunen dugula berriz ere Jagoba Arrasatea labedi. Iruñea, 1000 kolorez eta zaporez beta da faxismoren eta arrazakeriaren aurka eta pertsona guztientzako bizitza duinen alde.
24: Hemen gaude, elkarrekin ametxe egiteko prest, elkarrekin borrokatzeko prest, garaipen erarte. Nernu guna,
0: Y estamos aquí reunidos con muchas culturas de diferentes países para celebrar las culturas. Y luego iremos a degustar de los diferentes arroces del mundo.
1: Si ves que hay racismo, porque la gente no sabe todavía la cultura africana y no saben cómo vivimos nosotros en África.
2: No importan los colores.
19: La mirada hacia la muñeco arrozak ekimenak bultzatuta eta elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu leloarekin, manifestazio batek Nafarroko hiriburuko kaleak zeharkatu zituen atzo eguerdian, Antonio Titik udaletxeraino ondoren, jardunaldiak Txantreako Hirubide parkean jarraitu zuen, munduko hainbat okitako arrozak dastatzeko aukerarekin. Milaka lagunek parte hartu dute, mota guztietako 100 erakunde baino gehiagoren babesa izan duen ekimenean, ezberdinen arteko aliantzak ehuntzeko besteak beste. Eta faxismoren eta estatuen autoritarismoaren aurka mobilizatu dira gazte topagune sozialistan ere, Elizondoko kaleak hartu zituzten, gazte topagune sozialistan elkartutakoek manifestazio jendetsua egin dute, faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka, eta azpimarratu dute topaguneak erakutsi duela posizio iraultzaileek masak biltzeko balio dutela.
4: Fasismoari eta estatuen autoritarismoari aurre egiteko beharrezko den borroka komunitate sendo bat eraikitzeko ekimen garrantzitsua izan da. 4.000tik gora gazte elkartu gara. Azken topagune sozialistan, baina 1.000 gehiago. Sozialismoaren aldeko autua inoiz baino indartsuago dagoela erakutsi dugu. Gai ezberdinak ekarri ditugu mai gainera, eta aktualitate politikoan dauden auzien inguruan hausnartu eta ditugun erronkez hitz egin dugu. Etxebizitzaren problematikaz, fasismoaren aurkako borrokaz, eta nazio auziaz besteak beste, eta perspektiba internazionalistan sakondu, eta hemendik aurrerako erronkez ere jardun dugu.
19: Elizondon gazte topagune sozialista, Tuteran berriz, larun batean erneik hartu zituen kaleak, urriaren 10arekin dozenaka gazte bildu ziren jardunaldi politikoetan, formatzeko, Agerreremuko eskualden arteko sareak sortzeko, eta mezu argi bat zabaltzeko topaketa izan da, fasismoaren gorakadarekin batera datorren espainolismo erreakzionarioaren aurrean, fasismoaren aurkako borroka Nafarroko hegoaldetik hasteko. Horretarako, herria egin eta herriarentzat alternatiba integralak sortu behar direla sinetxirik baitaude, horrek Nafarroa batuago eta kohesionatuago baten alde egite eskatzen du, Zaragozari begiratzeko gutxiago eta Iruñeari, Nafarroari eta bertako jendeari begiratzeko gehiago. Tuterako alkate Alejandro Tokero alegindu zen Ernaik antolatutako manifestazioa geldiarazten, baina Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzak etzuen alakorik onartu. Ernaik alkatearen gandik jasotako gorroto mezuak salatu ditu eta larumatean egindako agerraldian izandako polizian dana ere bai. Horren aurrean Ernaik argi utzi du erregionalistaren politika gorrotoa pizten segitzen duen bitartean erregionalismoak alternatibak badaude eta alternatiba horiek sortzeko norbanako eta gizartearen eskubiden alde aritzeko eta sarea, komunitatea eta herri libre euskalduna, feminista eta antifasista eratzeko lan egiten segituko du Ernaik.
5: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionaletan banatzaile ofiziala gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko aholkularitza tekniko, mantentze eta konponketa zerbitzuak ditugu. Uriarte Industrial.com, Nafarroa oinezekin.
19: Aurrera begira jarrita, Euskal Herrian euskarazek mobilizazioak eginen ditu abenduren 15ean Euskal Herriko hainbat herritan. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun bat eskatuko dute Nafarroko euskararen legeak 40 urte beteko dituen egunean.
25: Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu. Izan ere, gure hizkuntza eta kulturak ekartzen dituen mundu ikuskerak kolonialismoak zein imperialismoak inposatu nahi duten homogeneizazioaren aurrean, erresistentziarako tresna ezinbestekoak dira. Aldi berean, gure esku dagoena egin behar dugu, euskara eta euskal kultura, Euskal Herrian, herri zapalduen arteko elkartasuna bultzatzeko izan daitezen. Ez dugu onartuko, euskara izatea diskurtso fasistak elikatzeko tresna. Alderantziz, euskarak fasismoaren aurrean, arresia eta herrien arteko elkartasunerako zubi izan behar du.
19: Mobilizazioak Euskal Herriaren luze zabaleko hainbat herritan eginen dituzte, abenduaren 15an arratsaldeko 7etan, denetan Euskal Herrian euskaraz kantu abestuko dute eta bakoitzak bere modura eginen du mobilizazioa. Euskal Herrian euskarazek ziurtatu duenez, atzoko eguna espainiartasuna goraipatzeko eguna izan zen, baina hori baliatu nahi izan zuten espainiar kolonialismo arrazista, etnozida eta linguizida pairatzen duten herrialde guztiei elkartasuna adierazteko. Hori abenduaren 15arekin iritsiko da, une hauetan Iruñean 8:30 ditugu, 13 gradu, eta esanen dizuegu gaur ez ditugula metropoli foraleko lankide guztiak hemen, kale nagusi honetan, batzuk sarean euskaraz jardunaldietan ariko direlako zuzen zuzenean Baluartetik, dena dela hemen ere geratzen gara zenbait lankide, Juan Cruz Lacasta, egunon?
6: Egunon, bai, guardian ez da?
19: Hori da, guardian, eta
6: farmaziak nola.
19: Bai, hori da.
6: Bo, ba, gaur oso saio berezia daukago, izan ere aurreratu duzun bezala eta Donostiar batek esan eluken moduan, Marko konpara ezin batetik ariko dira Maite Bidarte eta Itxaso Etxeberria, lankideak Baluartetik hain zuzen ere Euskara sarean jardunaldi horien karietara. Euskal mundu digitala, gazteak, sormena, gozamena, identitatea, jazarpena, hori guztiak eta gehiago jorratuko dituzte Maitek eta Itxasok, musika sortzeko tresna digitalak, irude presorak, bideojokoak, denetarik. Aski ongi dakizu Maialen, Euskara Biak urtero antolatzen dituela, gaioi buruzko jardunaldiak eta tailerrak, eta aurten kasu Euskal Herri Irratiak bezala jardunaldiok handira joko dute, izan ere batxilergoko lehen mailako eta lanbidezkuntzako askoz gaztetxo gehiago gozatu alizanen dituzte jarduerok. Kasu datuari, iaz Iruñerriko 9 ikastetxek parte hartu zuten, aurten Nafarro osoko 19 izanen dira.
19: Ez da gutxi, ez?
6: Handira goaz, Euskararekin Iruñerrian.
19: Hori da.
6: Bada, Maialen, bos gutxitan ikusiko elkar, ez da? Eta entzunen dugu elkar batez ere.
19: Hori da, gero arte.
6: Gero arte, bai.

0: Beraz, 9:00 aurrera, sarean euskaraz jardunaldiak Euskal Herria irratian, Metropoli Forala saioan, eta aurretik zer, bada gaur, asteko ezoiko elementu bat, hain zuzen ere, foru prentsa irakurketa digresibo bat, eta hori asteko, hau, mundu arrano, hau, izenburua. Jan Bautista Bilbao Batxik, 1987an argitaraturiko kronika liburuaren izenburua da hori. Hau, mundu arrano hau. Eta gauraren izenburuarekin akordatu naiz, foru prentsako kronikak irakurtzen nituen bitartean. Zer dela kausa, bada, gai nagusietakoa, atzo Maria Txibite lehendakaria Galizia etorbideko desfilean izan zela delako, Guardia Zibilaren zaindari Pilarreko ama Virginiaren eguna ospatzen. Trikornioaren itzala, esan gabe doa ezin beltzagoa da gurean, erpin zorrotz eta mingarri duna, bere burua, aurrerako itza duen foru gobernu baten buruak, halako erakunde bat omintzea, eta halako ekitaldi militarista batean parte hartzea, zeinen karrankaria zaidan pentsatzen hasi eta bere ala desfilearen bideo batekin eta haren audioarekin egin dut topo.
1: La bandera de España, uno de los símbolos del Estado Central de la Nación, y ante ella celebramos un homenaje a los caídos. Se ruega su colaboración para que pueda desarrollarse con normalidad este acto central de la patrona de la Guardia Civil.
0: Zuri karrankaria iruditu zaizu, edo niri karrankaria iruditu zait, bere burua aurrerako itza jotzen duen gobernu bateko lehendakariak desfilera joanez babesa ematea, baina haiei etzaie aski iruditu, azken aldian deus espaitzaie aski. Ez da Espainiako banderaren gorazarrea eta erorien omenaldia aipatuta ere. Azeremu semantikoa ez da, Guardia Zibila, Espainiako banderaren gorazarrea, erorien omenaldia. Beste kronika politiko bat, honako honetan oposizioko buru Cristina Ibarrolaren ingurukoa. Bera Madrila joan zen atzo, Guardia Zibilarekin ez ezik, Espainiako Armadarekin ospatzeko Pilarika eguna. Eta han ere, erorien omenaldia, Espainiako banderaren goresmena eta bide nabar frutaren goresmena. Ordezkari erregionalista han norekin elkartuko eta PP-ko buru Alberto Núñez Feijorekin. Zertarako eta Done Saturdi eguneko Espainiako gorteetarako hauteskundez mintzatzeko, zehazkiago oso litekeena den UPNren eta PP-ren arteko koalizioa hitz egiteko. Non lotuko Matazaren azkenari muturrak, non lotuko bihar UPNren kontseilu politikoak onartuko duen koalizioa, eta kaserna giro bete-betean, horrek apika ez du deus esan nahi, ala horrek agian dena esan nahi du. Beste bideo batekin egin du topo, pentsa irakurketa, foru prentsa irakurketa digresibo honetan. Gazte fasistak Madrilgo Sol plazan sartzen saiatzen, egurra banatzera, haien keinukeraren eta mehatxuen arabera, Kara el Sol, euskal herritar batek, Juan Telleria Arrizabalaga zegamarrak komposaturiko ereserki frankista abestuz. Zer behar da Espainiako polizia eskuin muturreko liskarzaleen aurka, erasotzaileen aurka oldarradin? Hori ez alda aski, badalen ere esan dugu, azken aldian, deus etzaie aski. Hau mundu arranoa. Itxaropenerako zirrikiturik bai, nahikoa ilun geratzen ari baitzait prentsa irakurketa digresiboa. Bada pare bat, aurkitu ditut, egiren aitortzeko kostata. Lehena zenbaki kontraste eder bat, Movimiento Cívico del Pueblo, Hispanos por Españak, atzo Iruñean egindako manifestazioan 80 lagun besterik etzen elkartu. Ez nik diodalako, ez ditut nik zenbatu edo bai, bideoren bat ikusi baitu eta hor nunbait ibiliko zen kopurua. Gurean eskela gehien saltzen dituen egunkariak emandu zenbakia, hortek atira kontuak. Halaber, Inigo Astizek berrian idatzi du Euskal Herrian 303 poeta dauzkagula bizirik. Poeta bizien kluba deitu die eta asko gustatu zait. Hemen Euskal Herri Irratian Inigo Astizekin edo Etxarterekin eta Angel Errorekin Metropoli Foralean garai batean poeta bizien kluba egin genuen edo hildakoen kluba. Ez dut oso gogoan, nola nahi ere, zenbaki kontrastea, 80 versus 303, kitzikagarria iruditu zait. Eta bigarren puntu pizgarria edo bideo bizarro samar bat, legionarioak desfilatzen, Rifeko gerrarako sorturiko taldea, kolonialismo espainiar basati eta frankistaren ikurrik behinena desfilatzen, urratxe eta erritmo azkar horiekin, urratxiki eta erritmo azkarrarekin. Haien ere zerkia, entzungai, soy el novio de la muerte dioena, Madrigo eskin mutoraren elkarretaratze guzietan abesten dute, azken aldian. Hori ikusita, hola, kitzikagarria suertatu zait, Euskal Herrian eriotzari buruzko ereserki askoz ederrago bat, antzekoa zenbait pasarte da, baina askoz ederrago bat edukitzea, beste giro bat iradokitzen duena. Gazteleraz izanagatik, kanta ederra, RIP, enamorado de la muerte.

Ze kanta ederra bereziki bertsio akustiko honetan. Ederki, badagoizeko 8:28 dira, Metropoli Forala entzuten ari zara FM-ko 88.3an, Iruñerrian bizi bazara, Euskal Herria irratia.eusen, munduko edo, beste edozin bazterretan bizi bazara, eta beti ere, Iruñeko karrika nagusiko 54 zenbakitik, zuzenean. Jarraian eguneko elkarrizketa nagusia, eta hori girotzeko, unakonetan bai, euskarazko kanta ikaragarri eder bat.

0: pasabela.
1: Eta etzanda irudikatzen dut gure gaurko elkarrizketatua Taupa mugimenduko Nafarroko koordinatzaileo Oskar Zapata. Izan ere, gurera etortzekoa zinen, batzenuen interes handia eta ilusio handia, gure estudio berriak ezagutzekoa, Oskar, baina ezkenean telefonoz egin behar izan dugu elkarrizketa.
2: Bai, alaze da, egunon, da izan nire gau honena, eta, bueno, pues, ezkenean etxean gelditzea erabaki dut, ba, hobeki egin alizateko.
1: Ederki, asko eskertzen dizugu, Alere telefonoariaren bestaldean egotea, gaixota edo gaixo, gaixoturik esan nahi nuen, edo gaixo egonagatik ere. Bon, badakizu elkarrizketa hasteko beti bezala, edo denboraldi hasi genuenetik bezala, bi nafar hiru alderdi atala eginen dugula, galdera dikotomikoak beti bezala orokorrekin abiatuko gara, eta gero pertsonalizatuak ere proposatuko dizkizugu. Prest?
2: Bai.
1: Lehendabizikoa, ez dakit komplikatua den ala ez, Nalia la Larramendi, klasiko bat.
2: Larramendi.
1: Hor burlatako izen bereko gozo denda, dute sorburua, Iruñeko izozkitegiek zerikusirik euki aldu erantzunean.
2: Ba, baliteke bai, etxetik urbilago, eta, bueno, bai, horregatik izanen da.
1: Larramendi burlatakoa gozo den da, etxetik urbilago, kokoa zarelako, ranai baita, koko herrikoa edo kuenkoa, gaztelan inazioten bezala, gauzak horrela, galdera, beste klasiko bat, arre ala orikain?
2: Orikain.
1: Galdetzen alda, zergatik?
2: Bueno, eruditzen zait, bizta hobea duela orikainek, arrek baino, naiz eta hurbilago egon arre etxetik eta atxo bertan araino joan ginen pasean, baina bai, orikainetik badago bizta zabalagoa. Gustatzen zaio leku altuetan egotea, igual txikia naizelako.
1: zehazkiago, atarra biharra zara, entzule askok jakinen dute, gure kolaboratzaile historikoa baitzara, baina gauzak horrela, burlata laguarte?
2: Atarrabian.
1: Euskal Herriko zatiketarik, estiziorik garrantzitsuenak Nafarroan gertatu izan dira, eta hortik atal dikotomikoa, EAJEA, UPNCDN, Batasun Aralar, eta AEKA, IKA. Beraz, AEKA, la IKA?
2: Biak, ni IKAN, bueno, IKA sortu horretik ikasten duen AEKAN, gero egia da, kanpionen segitu nuen urte batzuk, eta biekin harremana ona.
1: Taupa kontseiluko parte da, baina diskurtsoari dagokionez hainbat gaitan etzatozte bat, gauzak horrela, taupa ala kontseilua dikotomia formulagarria alda, egokia alda formulatzea.
2: Ez dut uste egokia denik, taupa kontseiluko kideetako bat da, eta beste kide batzuek bezala, ba, bere diskursoa, bere esateko moduak eta matizat bat ditu, ezta? Eta, bueno, gurean egia da, interesa handia egon dela urte luzeetan, bueno, bizka gure hotz propio eta lantzeko, ezta? Landu dugun hori, kaleratu dugu, baina ez dut ikusten inolako dikotomian sartzen garenik konseiluarekin.
1: Ederki, arnaz arrezak ezu, izan ere hemen amaitu da bi nafar hiru alderdi atala, eta jada elkarrezketaren muinari helduko diogu. Izan ere, kontua da urte politiko oso berezi baten hasieran gaudela, badatoz azaroan Donez Aturdi egunean hauteskundeak, maiatzean foru eta udal hauteskundeak, enbin, dena borborrean daukagu, eta hemen izan ditugu ja da, zenbait zerrendaburu, alderdietako zerrendaburuak, zenbait sindikalista eta euskalgintzako jendea ere, eukinai genuen hemen aztertu nahi dugulako hauteskunde horietara eta begira, eta legealdiaren amaierara begira, euskararen alorrak ze zaugarri dituen, ze balorazio egin daitezkeen. Esan gabe doa, urte asko eman dituzula, hor tauparen koordinatzaileen moduan Nafarroan, harreman aukiduzula hainbat eragilerekin, eragile politiko zein sindikalekin, eta hartara badaukazula halako begirada panoramiko bat. Euskal gintzari dagokionez, esanen nuke diskurtso hegemonikoa dela, arautegiari dagokionez apenas egon den aldaketarik, eta hori horrela bada foru gobernuaren jarduera guziz kritikagarria dela, heldi ezaiogun lehendabizi alor horri, arautegiari dagokionez aldaketa gutxi, ez da?
2: Bai, hori da, ba, du beti esan duguna da, Nafarroak hizkuntza propio baditu, berdintasunaren izenean, esan nahi bada, ba, biak estatus bera edukitzea dela egokia. Orduan hori da lortu beharreko gauza bat. Eta bada ere, bueno, ofiziala izateak prestigio bat ematen dizu, eta jendearen nolabait aldetik ere errespetu gehiago jasotzeko, edo babes gehiago jasotzeko ere aukera. Orduan, nik uste dut, bi hizkuntza propioak baldin baditu Nafarrak, ba, biak estatus berean egotea dela egokia. Eta hori da nolabait ulertarazi behar zaiona klase politikoari eta klase sindikalari, eta horren inguruan akorde batera iritsi behar da horrengo legegintzaldian, legearen ikuspegi horretatik dagoen zuzendu beharreko hori egin dezaten, akordatu dezaten.
1: 2015 arte nire ustea da ofizialtasunaz mintzo ginelarik, Nafarro osoan euskara ofiziala izateaz, buruan geneuzkan gaien artean bat nagusietakoa zela hezkuntza, ezta? De eredu publiko eskenial izatea foru erkidego osoan edo Nafarro garai osoan. Ordutik posible da, erantzuna kaso ez da izan euskaltzaleok espero genuen bezain handia, baina egia da alaber Txibiteren gobernuan Jimeno bezalako kontseilari bat jarri zutela hezkuntzan, eta trabak oraindik orain badirela.
2: Bai, gauza bat da legeak esaten duena, baina gero euskararen bizi berritze honetan modu proaktiboan jokatu behar da. Nik uste dute berintasunen izenean, ekitate jokatu behar dela. Eta kasu honetan hezkuntzan ere gauza bera. Ez da ikusten hezkuntza departamentoren aldetik alako jarrera. Ez da aldekotasuna eta nolabait modu proaktiboan jokatzen duela zailago den lurralde horietan. Ez da? Eta orduan hori da nik uste dut ere zuzendu beharreko beste puntu importante bat.
1: Kontu simbolikoek badute beren garrantzia euskarari dagokionez, hizkuntza politikoari dagokionez, eta hizkuntza paisaian ere gotortu samar ikusi dugu PSN alderdi sozialista konparaziora. Gaur bertan jaso dugu mezu bat administrazioan euskaraz taldearena dioena, AP-68 autopistan edo autobidean, Nafarroa iritsi zarela dioten zera afixa edo kartel guziak gaztelania batuan, gaztelania utxean daudela.
2: Bai, eta importantzia dauka paisaiak, jendeak ikusten duen hori badelako zerbait, ezta? Eta sartzen zarenean Nafarroan eta ikusten baldin baduzu aldiro afixa guztietan bi hizkuntza daudela, behintzat zure buruari galdera nolabait zure buruan sartzen den zerbait da, ezta? Eta gauzaiek importanteak dira, ez dira txikikeriak, ezta? Eta jokatzeko modu horrek erakusten du oraindik PSN-eri ziaboga emateko falta zaiola tarte bat, ezta? Pentsatu nahi dudalako, segunen batean, ziaboga hori hartuko duela, aliatuak, gaur-gaurkoak dituen horiek zerituko badute izaten, ezta? Eta badakite euskararen gaia garrantzitsua dela.
1: Alor simboliko horretan, azken aldian, Bizpairu Bider errepikatu du, alako hitzartze garrantzitsueta Maria Txibite lehendakariak, euskara Nafarron hizkuntza propioa dela. Adierazpen horiei garrantzi handia eman diete EH Bildutik, ez horren handia gero abaitik. Zuk zer diozu, Oskar? Garrantzitsua alda, horrek ekar dezake euskararen estatusean aldaketarik epe motz ertain batean?
2: Pentsatu nahi dut urrats bat dela, lehendabizik uste dut urrats horiek ez direla ematen ongi pentsatu gabe, badakite ni komentzituta nago haiek badakitela ziaboga hartu behar dutela gai honetan, ezta? Eta behar dituzte alako nolabait aukera diskursiboak eta bere jendeari, bueno, kontatzeko zertan diren. Pentsatu nahi dut hortik etor daitezkela urratzen gehiago, baina gero bada deklarazioa gauza bat dira eta gero gauzak egin behar dira, ezta. Orduan, bueno, ez dakiz ere karriko duen urrengo legegintzaldiak. Nik uste dut pentsatu nahi dut antzeko egoeran segituko dugula, ezta. Eta uste dut momentua izanen dela bueno, gabezi horiek mai gainean jartzeko eta akordioa lortzeko euskararen bizitzaren alde.
1: Arautegian aldaketarik ez, hor hezkuntzan oraindik trabak, diskurtsoan aurkakotasuna bertan bere utzi dute edo behintzat nabarmena, eta aldekotasunean hola zurtziaz edo zurkeriaz sartu dira, baina sartu egin dira. Sozetan esku zabalago jokatu dute euskaltegiak, elkarteak, edabideak laguntzeko tenorean, eta akaso, ez dakit, horri duen garrantzia eman diogun, bereziki euskaltegiei dagokienez. Izan ere, azken bi urteotan urrenez urren, matrikulazioaren handitzea 15%-koa eta 20%-koa izan da. Erraz, esaten da hori, erran nahi baita konparaziora hemen aldezarrean, Iruñeko aldezarrean, Arturo Campionek eta Iruñazar euskaltegia gainezka egin dutela, eta Arturo Campionen kasuan konparaziora beste etxabe batzuk bilatu behar izan dituztela euskara ikasi nahi duten ikasle guztiak hartu al izateko. Balirudike horrek, bueno, agian diskurtsoekin, ezta, administrazioen aurkakotasunarekin amaitzeak izanen zuen bere eragina, baina balirudike diru laguntzek eta doakotasunera hurbiltzeak ere beren eragina eta beren ondorioak euki dituela.
2: Ba, nire uste dut datu itxela dela, eta oso posgarria, ez da? Eta pentsatzen dut, bi gauze dutela importantzia, ez da? Batetik ikustea, bueno, 2015-etik eta badaude indar korre, bueno, badaude indara euskaltzaleak eta indara bertzaleak horre, bueno, orain kudeaketan, ez da baliabideen kudeaketan, eta bueno, eta hor PSN-ek nik uste dut eskuzabalago jokatu duela, ez diolako zainbeste zera simbolikorik ikusi legearen aldaketari baino, eta nik uste dut gobernua kontra ez egoteak, diru laguntzak igotzeak, eta horiek danak ekartzen dutela berez, jendearen aldetik, bueno, nola baitere, aldaketa hori ez, esate, bueno, eine ikasi egingo dut ez da. Eta pentsatzen dut, danak laguntzen duela. Laguntzen ez duena da, hain zuzen ere, gobernuak horren kontra egitea, ez da. Eta, bueno, hori da pizkat, espero dezagun, urrengo urteetan eta ere, gerota, diskurso aldekoagoak eta motibatzaileagoak, ez da, izatea.
1: Botere, kontrabotere dinamika batetik, kultura batetik, arrobi batetik gatoz guziok, eta argi dago, gobernuak gaizki egiten dituenak salatu behar direla karrikan eta ozenki, alaber, bistakoa da, aldaketak eragin alizateko arautegian eta ezinbestekoa dela gehiengoak osatzea, enaiz Garramstiano jarriko, baina errealitate bada, ez da, fakto bat, egitate bat. Hori horrela, ze diskurtso ibili beharko luke euskal gintzak, datozen hilabeteotan, hauteskundeetara begira eta datorren lege aldira begira?
2: Zaila egiten zait, no, marko orokor bat irudikatzea diskursiboki. Uste du diskursoak egon behar direla, ez da, badago jende bat, ni neuk esaten baiatezki euskara gurea da, ba, horrekin nahikoa dut, ez da, horren alde egiteko. Baina gehiengoak osatu behar baldin badira, batez ere parlamentuan egin behar diren aldaketak, gehiengo batek babestu behar duelako, zesta, pentsatu behar da, ze motako diskursoak ere, komeni zizkigu ibiltzea, ba, abertzaleak ez diren agenteekin, ezta. Hor guk egin genuen lanketa bat pizkat jende askorekin hitz egin da, eta, bueno, garbi dago, PSN-ek ez duela euskara babestuko euskal herriko hizkuntza delako, ezta? Baino hor, bueno, nafartasunaren inguruan, anistasunaren inguruan, berdintasunaren inguruan, pluraltasunaren inguruan, hor badaude, nik uste gako diskusio batzuk, bereiekin egoten garenean eta gu egon garenean haiek ongi hartu dituztela, ezta? Eta hor badagoela, bueno, aukera bat, haiek ere, bere jendearekin hitz egiten dutenean, euskararen gaia beste parametro horietan kokatzeko, ezta? Orduan, nik uste dut hor, konsensurako edo zoru komun baterako, zoru komun baterako elementuak egon bai daudela, ezta?
1: Ederki. Bada, urrengoa, Oskar, aurrez aurre eta gure estudio berri hauetan.
2: Bai, nik kafearen zein goen, eber, ematen zieten, baina...
1: Urrengoan beharko.
2: Ez da posible izan.
1: Ederki, jada Maialen daukago hemen, beraz, Oskar Zapata, Nafarroako Taupako koordinatzaile hoi, erretiratu berri, besarka handi bat.
2: Bai, besarka handi bat.
1: Maialen Guarte, bai. Unon, ia, ia, eta berrogeita mazazpian. Oskarren errua izan da, azken erantzun oso luzea egin duelako, ez nire.
0: Bueno, astertu beharko genuke, baina, bai, erosko izute.
1: Zer ekarriko digu, albistei dagokienez gaurko egunak urriaren 13.
0: Bada gaur Juan Cruz futbolari begira ekinen diogu egunak ekarriko duenaren errepasoa.
3: Egunak ekarriko duenari begira da bat. Optika Iruñak babestuta.
0: Izan ere esaten ari gara, Iagoba Arrasate Osasunara itzuli dela, Iruñeko taldeak Luis Miguel Ramis kargua betu du, azken bost partidetan gorritxoek puntu bakarra lortu dutela, eta Arrasate Osasunako entrenatzaile izan zen 2018-tik 2024-ra eta oraingoan 2029 arte sinatu du. Prestatzailea gaur aurkeztuko dute 12 erdietan Sadarren, 12etan hori bai zelaiko 3. atea irekiko dute zaleak aurkezpenera bertaratu daitezen eta Arrasateri ongi etorria emateko. Etzi zuzenduko du le entrenamendua taxoaren 2029 arte sinatuko du. Hauxe izan da kirol zuzendari moduan katak hartu duen lehen erabaki garrantzitsua. Arrasatek bigarren aroa izanen du Osasunan, aurreko aldian 6 denboraldi egin zituen karguan, 2018-2019 denboraldian iritsi zen Iruñera Numantziatik. Artean talde gorritxoa bigarren mailan zegoen, denboraldi hasiera etzen ona izan, baina taldeak betik gora egitea lortu zuen. Arrasate joan zenetik aulkian egonkortasuna lortu ezinik egonda talde gorritxoa, azken hiru demoralietan hiru prestatzaile izan ditu talde gorritxoak, Vicente Moreno, Alexi Olitxi eta Ramis. Digunez, gaur aurkezpena, 12 erdietan Sadarren, Iagoba Arrasateren aurkezpena. Eta bestelakoak ere izan handitu egunak, Nafarroko gobernuko egoitzaren parean esaterako basozainak ikusiko ditugu, basozainak 365 kolektiboak deituta, elkarretaratzea ginen dute, Nafarroko gobernuari lurraldea babesten 40 urte baino gehiagoko ibilbidea duen zerbitzu honek, bizi duen egora estazionaltasunari eta lan prekaritateari amaiera emateko eskatzen ari dira. Gaur egun 180 langileek osatzen dute eta inor ez dago lanaldi osoan. 126 langile 4 hilabeteko kontratuarekin ari dira eta 54 9 hilabetekoarekin. Langile horien 136 egonkortu gabe segitzen dutela jakinarazten ari dira. Gaurko egunarekin foru komunitatea baso suhiltzaile espezifikorik gabe geratu da, 180 baso suhiltzaile langabezian geratu baitira. Prekarietatea erabatekoa dela salatzen ari dira, eta Nafarroak ezin dituela baso suhiltzailerik onenak izan, 4 hilabeteko kontratuak mantenduz gero. Lan duina eskatzen ari dira, lan egonkorra eta profesionala, urteko 365 egunetako kontratua. Goizeko 11etan, elkarretaratzea ginen dute Carlos Hirugarrena etorbidean. Eta bestetik, klima aldaketarekin zerikusia duen beste agerraldi bat ere izanen da gaur, Geltokin klima fundazioak emanen du, goizeko 11etan, eta datuak jarriko ditu mai gainean.

0: dutela jakinarazituko dute gaur, eta hoien xehetasun guztiak goizeko 11 aterdietatik aurrera emanen dituzte Gazteluko plazan.
1: Ordu bat aterdietan Iruña herrian gaur albistegian informazio gehiago, da, tokiko informazio gehiago bertatik bertara, guk jarraian Baluartera eginen dugu salto, baina aurretik aholku interesgarri zenbait.
2: Denon artean handira. Orain zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
0: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
3: Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9485-2928, Erriberri kalea 32, Iruña. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on. Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.

0: irratian, Kale Nagusiko estudiotatik atera bai gara eta kalera etorri gara. Baluarte jauregitik ari gara zuzenean. Gaur euskara eta sarea ditugulako protagonista egunon Itxaso Etxeberria.
1: Egunon, Maite, esan duzu euskara eta sareak eta hala da, baina ikasleak ere eta imaginatzen dut entzungo dituzuela, ze justu orain ari dira sartzen Baluarteko aretoan eta igotzen goian pres dituzten gela areto berezi hoietara. Aurten ere Euskara Bideak eta Nafarroako Gobernuaren Euskararen Institutuak sarean euskaraz jardunaldiak antolatu ditu hemen Baluarten, eta hementxe gaude beste behin ere euskarazko kultura digitala, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ardatz hartzen dituen ekimena da. Eta esan bezala, Nafarroako Gobernuaren eta Euskara Bidearekin beraren babesarekin bat egin dugu ekimen honekin, eta ona etorri gara gu ere.
0: Noski, onat etorri gara, eta orain etortzen ari dira ere dozenaka eta dozenaka ikasle, bigarren solairuan gaude, eta hementxe ari dira ikasle guztia gure aintzinetik pasatzen ze oroitzapenak, eh?
1: Bai, ze oroitzapenak. Komentatu dugu goizean, pixkat sentitzen dugu institutuan geunden, ba, energia hori pixkatxo bat, ez da? Ikusten da, ba, aztoratuak daudela, oiuka sartzen dira energia horrekin, ikasleek daukaten, ba, energia berezi horrekin, erabena.
0: Hori da, goizeko 9 dira, baina hala ere indartsu datoz gazte guztiak eta nabari da. Benetan diogu saio berezia izango dela gaur, Itxaso, entzun bakarrik ez, ikusi ere, egin gaitzakezue, zuek ala nahi izan ezkero, bideo streaming bidez, ari bai gara, saio hau zuzenean emititzen, Euskal Herria Irratiko webgunean ikusiko gaituzte.
1: Hoixe da. Eta gainera aurten badira berrikuntzak ere, egun bat gehiago luzatuko dira jardunaldi hauek, eta Nafarroako ikastetxe gehiago kartuko dute parte, txanda desberdinak daude eta ikastetxe desberdinetako ikasleak hurbiltzen dira egun bakoitzan. Aurten 3 egunez egongo dira hemen Baluarten. Eta badakizu, Maite, zen

0: bat ikasle bilduko diren gaur esaterako?
1: Ez naiz ausartzen zifra bat
0: ez duzu asmatuko, seguraski. Nik ez nukain beste esango, 350 ikasle inguru egun bakoitzeko, txanda bakoitzeko elkartuko dira hementxe.
1: Bueno, ea aukera badugun, behintzat gaur beraiekin solasteko.
0: Bai, guztiekin ez, baino batzuk pasako dira hemendik, bai tailerrak ematen dituztenak, bai ikasle batzuk ere.
1: Hori da, ze goizeko 9:00 hasi eta 10:00 arte egongo gara hemen, eta hitz eta pitz, solas eta solas arituko gara, eta intentzioa da, ba, bai gazteak ona ekartzea, eta baita, ba, tailer, hitzaldi, hoiek egiten dituztenak ere, gurera ekartzea, eta hitz egingo dugu, ba, euskararen osasuna, nola dagoen sarean, bertzea bertze.
0: Hoixe da, eta tailer hauetan zer ikasiko dute, edo zer probatuko dute, deskubrituko dute, bada askotariko gaiak izanen dituzte eskura, zuk aipatu dituzu batzuk, bai aplikazioak, bideojokoak, argazkigintza eta musikagintza digitala adibidez, errealitate virtuala, bideomapina, sareko pribatutasuna, edota sare sozialetako harreman seksuafektiboak besteak beste ikusi dut, pixkatigo naiz kukuskuskuseatzera,
1: bai.
0: Goizean goizta zegoen harremanak aretoa, pribatutasuna aretoa, argazkigintza aretoa, eta esan duzu interesgarria.
1: Ba, bai, ba, hori guztia zer den, jakingo dugu, hemendik minutu gutxira, entzule, geratu gurekin, ziur gaude, Euskal Herri Irratian entzungo dituzuen kontu batzuek harrituta utziko zaituztetela, eta bertze asko, ezagutzeko gogoa piztuko dizuetela. Laster izango dugu, gure lehen gonbidatua hemen, gurekin itxaso, bitartean, entzun dezagun gortaldearen abesti berria, fresko dator, kaleratu berria, ontasunaren lema.
0: Hortxe.

0: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
3: Navarra, una forma de funcionar.
4: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: gure egunerokoaren parte dira, baina baldakigu nola funtzionatzen duten eta zer aukere eskaintzen dizkiguten. Sarean Euskaraz ekimenak gazteak Euskarazko unibertso digitalera hurbiltzea du helburu eta horretarako hainbat profesionalen eskutik tresna eta baliabide digitalak ezagutzeko aukera izango dute. Horietako bat, Matxin Solis Uitzi da, Talaios Kooperatibako kidea. Kaixo?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, bueno, hemen zaudete, goizean, goiz Iruñean.
1: Bai.
0: Aste ardira jardunaldiak, ikaslean dana, igo da,
1: bai.
0: Eskailera gora, ikaslea bai. Ikusterakoan, zer sentitzen da Matxin?
1: Ba, ja, terremoto bat etorriko balitz bezala. Ja, sentitzen dira hurbiltzen, eta bueno, ondo. Ondo lehenengoa delako, bai urteko lehenengoa, orduan.
0: Hori da, ala ere, eskarmentua baduzu, Talaiosetik, laugarren aldia baita, jardunaldi hauetan parte hartzen duzuela.
1: Bai, izan ere kasuan laugarren aldia da, baina aurretik, beste lankideak aurretik ane bai egon izan dira, baina ne, bai, nere kasuan laugarren, laugarren aldia bai.
0: Bueno, Talaiosen software eta hardware librearekin lan egiten duzu, zer esan nahi du, teknologia librea erabiltzeak eta ze abantaia ditu Matxin?
1: Bueno, gure ikuspegitik, bueno, gazenan egunekoan lan egitegu teknologia librekin eta alde, eta berainan alde. Ba, gure ikuspegitik, horrek ematen dizulako bentsat aukera, ba, zure bitartekoak kontrolatuta auki eta erabiltzeko ba, modu, bueno, efizienteago batean, tresna pribatuetatik kanpo, ez? Kanpoko enpresen esku daudenekiko hori menpe egon gabe, ez? Eta, bueno, pixkat hori transmititzen saiatzen gara ere bai, hemen, tailerra guetan.
0: Eta nola landuko duzu mezu hori ikasleekin?
1: Ba, gure kasuan, egitegu tailer bat dela mugikor aplikazioak sortzeko, hola modu simple batean, plataformatxo batean, eta, bueno, erakusteko gauzak egin daitezkela mundu digitalean ere bai, eta katxosan euskeraz ere bai, baina.
0: Uh-huh. Ezagutzen aldute horren inguruko zerbait ikasleek sumatzen duzu, jakituria bat daukatela, edo harrituta geratzen dira?
1: Egia esan ez. Egia esan ez da ezagutzen orokorrean. Baina, bueno, egia da mundu digitalean eskoletan lanketak egite dituzela, ba, zakit programazioan eta ezagutza minimoatzuk baituzela, baina hola orokorrean, ba, orokorrean ez. Baina, bueno.
0: Eta libreaz, aritzen zarenean gazteekin, zer diote? Kontziente dira, zer erran nahi duen enpresa pribatu baten dako, bueno, datuak edo erabiltzea edo librean aritzea?
1: Ikuspegi politikoa segurazki ez dute, baina gero, bueno, bai da kontziente, ba, bueno, badagola, bueno, beraien datuen kudaketan gero, bai eukiz dute, nik uste preokupazio bat, eta, bueno, agian ikuspegi politiko batetik ez, oraindik ez dira aktivistak, baina, bueno, horren jabe du nik usango nuke, bueno, badirela, gero naiz eta gero egunerokoan, ba ez, egin horren alde, horren, bai.
0: Uh-huh. Teknopedagogian aritu azara zu ere, teknologia digitalekin lotutako prestakuntzak diseinatzen dituzu, zer da teknopedagogia eta nola lagun diezaguke teknologia hobeto erabiltzen?
1: Bai, bueno, a ber, ikasketaz pedagogia munduan aritua naiz, eta ikasketaz horretaz, eta teknopedagogian azkenean, ba, teknologia digitalak, ba, asmo formaletarako edo hezkuntzarako nola txertatu, integratu daitezken pixkat ikuspegi hori lantzen du teknopedagogiak, eta bereziki nere aldetikan orain arte behintzat, ba, teknologia digital horiek, ba, nola, ez, mai gaineratu ikuspegi humanoago batetik, ez, o humanitate digital baten ikuspegitik, pixkat alde hortatikan aritzen gea. Bai.
0: Teknologiaren aukerak eta arriskuak ezagutzen dituztunean, gazteak, nola aldatzen da gazteek teknologiari begiratzeko duten modua?
1: Ba, ezakit. Osa, egia da, ezagula gustatzen asko arriskutik erakustea, norrek gero azkenean sortzen dulako, bueno, ez dute uste eraginkorra denik beldurretik erakustea gauzak. Mm-hmm. Gehiago, bueno, ezakit, ikuspegi pedagogiko horretatik ez erakutsi, ba, bueno, tresnak nola funtzionatzen duten, eta ze aukera ematen aldizkiguten gauza horiek, tresna digitalek, baina, bueno, gure aldetik, pues, saiatzen gara ikusten teknologia libreetan ze aukera, oden, eta, bueno, pixkat, uste gortikan eraginkorragoa dela, ba, erakustea, pues, tresnek zera aukera eskaintzen duten, esan beharrean, pues, zakit, beldurretik baino ez.
0: Sarean euskaraz ekimenak gazteak bueno, euskarazko uniberso digitalera hurbiltzea du helburu, zer behar du euskarak sarean presentzia izateaz gain benetako erabilera izan dezan, eta gazteek zer aukera dituzte euskarazko edukiak eta tresna digitalak sortzeko?
1: Ba, zaki galdera potoloa da. Azkenean, bueno, euskara gure hizkuntza da, eta berez naturalki egon beharko luke sarean, ikuste, azkenean komunikaziorako tresna bat bezala ulertuta, euskara gure hizkuntza delako, eta hor egon behar dulako kalean egon daiteken bezala, ez? Eta egia esan aukerak asko, eta nik uste gero gehiago, eta boi bentsat alde batetik pozgarria da, zeren uste deguna, baina aukera askoz gehiago ditugu euskeraz kontsumitzeko gauzak, ez bakarrik sare sozialetan, baizik eta hortik kanpo ere bai. Eta, bueno, ba, jardunaldi hauek aukera hori ematen digute, pixkatera ikusteko, bas, taller dezbenetan dauden aukerekin, ba, bueno, gazteke bai ikustea. Zer egin daiteken eta zer ez, eta, bueno, aukera zabaltzea.
0: Bai. Ederki, bueno, orain aditzen ditugu, hemen bai, ondoan aurkezpen ofiziala edo behintzat, bai, egiten ari direla, zuen tailerra zein ordutan hasiko da?
1: Ba, oraintxe. Aurkezpen abukatu eta ja segitan joan bardet.
0: Ederki, ba, orduan lasai utziko zaitugu, Makin, bai. mila esker,
1: zuri.
0: Gurean izateagatik.
1: Zuri, bai, esker
0: ezko. Ederki, gero arte, publizitate pixkat orain eta laister, gatoz bueltan.
2: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera. Bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
8: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman, eta Lezkairun.
9: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basatik Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Berrion bat daukat. Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
11: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
10: Aurten ikasle gehiagok jaso alko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
12: Aurten bai!
13: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
14: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
15: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
16: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
17: Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
16: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
18: Osasunarekin ez delako jolasten.
19: Esnearen zaporearen gatik.
20: Oso krematxoa delako.
18: Bertakoa delako.
21: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: gure estudiora gaurko protagonistak. Esan dugu sareak, euskara eta batez ere gazteak eta ikasleak ditugu orain hemen gurekin. Egunon, neskak.
1: Egunon.
0: Zuen izenak esango dut, Mai Zuasti, Goizane Zabalza eta Iraia Alonso, ez da? Abizena. Oiz, hortxe, egun batean internet gabe geratzekotan, ez? Lehenengo galdera botako dizuet. Zer botako zenukete faltan? Bapatean internetik gabe geratzen bagara?
1: Ba, nik uste dut izango zela lagunekin hitz egitea edo jendearekin hitz egitea, hola, orokorrean.
2: Bai, ni berdin, ba, lagunekin hitz egitea eta, bai.
3: Eta gurasoekin nire hitz egitea,
0: familiakin. Zertarako erabiltzen duzu batez ere mugikorra, ordenagailua, teknologia, zuen egunerokan, zeintzuk ira gehien erabiltzen dituzuen aplikazioak eta zertarako?
2: Ni aplikazioak Instagram da gehien erabiltzen duena eta jendearekin komunikatzeko eta... Eta hori gehien ez.
1: Nik uste dut TikTok gehien erabiltzen dudan aplikazioa da, eta bueno, ere bai Instagram, ere bai, ba hori jendeekin ba, hitz egiteko eta ere bai ba, bideoak ikusteko.
3: Eta ni WhatsApp eta Spotify, musika entzuteko eta gero ere nire familiakin eta lagunekin hitz egiteko.
0: Agertu zen, ez dakitzuek ikusi zenuten, adimen artifizialaren arira, segunta nola hitz egiten diozun, ba, zer motatako edo zer erlazio daukazun zurekin edo nola irudikatzen zaitun. Zure mugikorra zer esango luke zuen inguruan? Nolakoak zarete erabilera hortan, zer esango luke?
1: Boa, banik, uste dut esango zuela, ba, nola, nire lagurekin asko hitz egiten dudala, nik uste dut.
2: Ni ez dakit, ba, asko estresatzen naizela.
3: Eta ni berdin eman giren bezala.
0: Sare sozialak aipatu dituzue, erabiltzen ditugula gaur egun asko, eta aukera asko eskaintzen ditu, bai lagunekin hitz egiteko, bai jakiteko zer gertatzen ari denez. Baina aldi berean ere, sentitzen duzue, beldurra ematen dizue sare sozialetan gertatzen diren gauza batzuk, kontu batzuk, edo internetak, interneten arriskuak ikusten dituzue ere?
1: Bai, a ber, nik arrisko asko ikusten ditut, ba, adibidez, pertsona arraro asko daude, edo irainak eta horrelako gauzak, eta nik uste ditut, ba, arrisko asko dituela.
2: Bai, ni berdin, pertsona arraroak daude eta den arriskutza izan alda.
3: Eta ni, iaia berdin, oza, daudela pilo, kontu pilo bat arraroak eta ez dakizu zein diren pertsona horiek da. Ez dituzu ezagutzen.
0: Konsciente zarete, hortaz ez, gaur egun ba, sozializatzen dugula asko sare sozialen bidez, baina ez dakizu benetan beste aldean nor dagoen edo ze gertatzen ari den. Orduan beti, ba, pixkat kontu horrekin ibili beharra dagoela. Eta gainera zuekan beste erabiltzen duzuela, nik ere gehiasan nahi nukera baino gehiago erabiltzen dut, ba, hortaz konsciente izatea garrantzitsua da ere.
3: Bai.
0: Eta adimen artifiziala aipatu dugu, ezakit zuek erabiltzen duzuen, ez, eta zertarako erabiltzen duzuen batez ere adimen artifiziala zuen egunerokoan.
1: Ba, bueno, ni adibidez ChatGPT erabiltzen dut, gehienetan, ba, jo que se, klaseko resumenak edo ikasteko laguntza moduan, baina batez ere, ba, jo que se, galderaren bat baldin badaukat, ba, galdetzen diot edo horrela.
2: Bai, ni ere ba horrekorean, osea galderaren badaukat, ba Google jarri ordez ba galdetzen diot ChatGPT-ri eta ja.
1: Pues dela azkarragoa.
2: Bai.
3: Ta pues ni berdina ChatGPT-ra itzen du, pues adibidez zerbait ez algin badut ulertu klasean, pues ongi azaltzeko ta pues hor baita ulertzen dalako.
0: Eta lagungarri egiten zaizue, imaginatzen dut, gustatuko litzaizueke ere, ba, pixkat gehiago jakitea aplikazio hauen inguruan edo nola erabili, sentitzen zarete pixkat galduta hortan, ze ez dakit gero ere klasean, ba, hori baimenduta dagoen, edo ez, edo nolakoa den pixkat daukazuen erabilera mota hori, esan nahi dutea, zuek esaten duzuen, jo, ba, gustatuko litzaiguke, jakinda, erraminta hau existitzen dela, ba, aukera ematea erabiltzeko modu ireki batean eta erakustean nola erabili bar dugun, edo ez, edo pixkat izkutuan erabiltzen den kontu bat da. Hemen jartzen dituzu aurpegiak zuen artean elkar begiratzen duzu jakin da zakit hauekin egiteko aukera dagoen edo ez. Ez dakit klasean ere esaten dizuete, badakigu erabiliko dituzuela, baina erakusten dizuete nola erabili behar diren.
1: A ber, nik uste dut, ba, a ber, egia esan da klasean bai izan ditugula tailer batzuk ba, horren inguruan, baina ez dut uste oso lagungarriak direnik, zen azkenean ja erabiltzen ditugu ba, nahi dugun moduan. Eta nire ustez pixkat berandu, nola erakatsi digute. Hori.
2: Bai. Ta irakasleak ere normalean egoten dira hortaz ba oso en kontra, ChatGPT eta gauzoietaz.
1: Bai, hori.
0: Eta internetean, bai mugikorran ordenagailuan egiten dituzuen erabilera hauetan eta erabiltzen dituzuen aplikazioetan, ze presentzia dauka euskarak? Zuek uste euskaraz egiteko eta aplikazio hauetan tartea dagoela eta zuen kasuan presente dago euskara?
3: Ni adibidez, pues batzutan entzuten duen dere bagunekin euskaraz, pues, TikToken hitz egiten dudan moduan, edo ere WhatsAppen ere batzutan entzuten dugu euskaraz. Eta ere daude bideoak pues euskara hitz egiten eta ateratzen zaizkigu ere.
1: Ni bai uste dut bai. Euskaraz egiten duten ba eduki sortzaileak daudela, baina nire ustez ez daukaten hola publiko handirik eta horrek ere bai eragiten du ba nola pertsona kantitateetan euskaraz egiten dutenak eta horregatik nik ez ditut bideo asko kontsumitzen euskaraz.
2: Niari ez zaizkit baina oso gutxi oso.
0: Eta gustatuko litzaizueke gehiago izatea, zuek adibidez ba eduki sortzaile gehiago egotekotan, ba noski kontsumituko zenukete edo jarraituko zenituzkete ba eduki sortzaile hauek, gustatuko litzaizueke presentzia gehiago izatea eta erabilial izatea euskara ere arlo hortan.
3: Badaude batzuk famatuak ta pues ja jarraitzen ditut, baina gehiago baldin badira pues hobeto.
2: Bai, ni ongi iruditu zitzaidak.
1: Hori, nik uste dut badaudela, ba, gutxi eta ezagutzen ditugula, ba, hori, gutxi direlako, baina hobeto izango zen, ba, ba eduki mota ezberdinak egotea.
0: Eta zuen lehenaldia da hemen jardunaldi hauetan, ez da? Ez da, sarean euskaraz. Zer espero duzu edo zer gustatuko litzaizuek, ez? Epizkat badakizu ezeren ingurukoa den. Zer espero duzu gaurko goizontaz eta egingo dituzen tailer hauetaz? Eta zer gustatuko litzaizuek ba deskubritzea edo ikastea gaurko goizontan? Galdera zaila, ez da? Hora, luzatu dana. Aipatu zen guztionta, ze badak ikusi dut, igona ez da zegoen pribatutasun aretoa, harreman aretoa, bideomapina, nik ez nekiela ere orain dela gutxi arte, zer zen? Argazkilaritza eta hierra, ez dakit zer da gehien bairakartzen zaituztena, edo zer gustatuko litzaizueke ba, gaurko goizontan bizitzea edo deskubritzea?
1: Guk egien nuen galdetegi bat, ba, tailer ezberdinetara apuntatzeko, eta niri gustatuko litzaidake ba, errealitate virtualerena egitea, baina ez dut hori aukeratu, baina hori.
2: Ni galdetegia ez nuen egin, eza ez.
0: Kontu ekertatzen dira, ez da, bidaltzen dutenean, epeak pasatzen dira.
2: Eta horren, ba, sartu jarte tale bat egin, ez dakizte talin eta ez dakizten egin godudan.
3: Pues ni aukeratu nuen bat, eta hor jarri diate.
0: Eta zer egingo duzu?
3: Hori aldirin dutala.
0: Zeinen ongi. Ba, disfrutatu, aprobetxatu gaurko tailerra eta jordunaldia oso oso aberasgarria dela, eta gero hortik bazaudete agian berriz ere urbiltzeko eskatuko dizuet eta kontatzeko pixka bat ja behin tailerra eginda nola joan den. Mila esker, neska.
2: Eskerrik asko.
4: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Goizeko 9:21 minutu, metropoli forala beresia da gaur, Baluarte jauregian, gaudelako itxaso.
1: Bai, hementxe gaude, eta horrentxe gazteak egon dira hemen, eta galdetu nahi dizut Maite, zuk zein da gehien erabiltzen duzun aplikazioa, edo ordenagailua mugikorra zertarak erabiltzen duzu gehien bat. Zorentxe gazteek esan digute, hemen egon direnak, esan digute bai sare sozialak noski Instagram, TikTok, balagunekin hitz egiteko, eta gero erabiltzen dutera ere mugikorra asko familiarekin hitz egiteko, eta ChatGPT ere.
0: Galderak
1: egiteko.
0: Errango nuke nik gehien erabiltzen dutena bilatzailea dela. Google bilatzaia da gehien erabiltzen dutela. Ez dakit hemen izenak erran ditzazkegun edo ez, publizitatea izango den edo ez, baino egia da harremantzeko asko erabiltzen dutela ikono berde bat daukan aplikazioa.
1: Bai.
0: Zu gitxaso?
1: Nik hori noski ere hitz egiteko eta egunerokoan, ez? Gaur egun gure egunerokoa ba bertatik komunikatzen gara eta noski asko erabiltzen du, gero bilatzailea ere guri lanagatik asko tokatzen zaigu.
0: Bai.
1: Ze egin behar ditugun elkarrizketak eta kontuak ba informazio bilatu behar dugu eta gero ere nik erabiltzen ditut sare sozialak soilik Instagrama daukat, baina erabiltzen dut gustatuko litzaidakena baino gehiago, esango nuke.
0: Nik dela gutxi kendu nuen, ez da erresa, tarteka sartzen naiz, ez dakit nola logeatuta dagoelako aplikaziori gabez eta tarteka marteka sartzen naiz. Ba begira, zu ikasleak elkarrezketatzen ari zinen bitartean, goiko solairura igo naiz, hor daude, ikasle guztiak areto erraldoi batean eta talde banaketak egiten ari dira, tailerrak bueno, modu ordenatuan egiteko, ez dakizu ze ospakizun eta ze zalaparta eskola bakoitzeko izena erraten denean. Oso pozik iruditu zaizkit daudela, gazte guztiak. Laister hemen izango ditugu sarean euskarazeko kideak, baina orain aurkezpen lanetan ari dira, beraz emango diegu atxeden pixkat, arna sartu dezatela, eta gero gurera ekarriko ditugu. Ongi iruditzen zaizu?
1: Primeran.
0: Eta bitartean?
1: Publizitatea.
0: Osondo.
2: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
8: Herritarrek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko eskubidea bermatzaldera urriaren 19ra arte kontsultatzen ahalko dituzte errolda datuak pamplona.es webgunearen bidez eta 010 telefonora deituta. Kontsulta egiteko beharrezkoa da nana eta lehen abizena jakinaraztea. Sorda filma izanen da zinemako emakume heroiak zikloaren protagonista astearte arratsaldean. Egitasmoak emakumezkoen filmen unibertsoa ikusgai jartzea du helburu. Film luzeak desgaitasuna eta etorkizuna jorratzen ditu eta orduan gelditzen den emakume egor baten historia kontatzen du. Seietan proiektatuko da eta sarrera librea da aurrez izena eman da. Udalak eta Nafara Ateneoak rek errezitaldia antolatu dute asteartean. Poesia saio bat da euskaraz Miren Agur Meaberen eta Ibon RG musikariaren eskutik eta 7:30 hasiko da Kondestablen. Idazlearen poesia eta bere lanaren soinu paisaia esperimentalak uztartzen dira saioan.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
9: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
10: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30 sarrera 14€. Lortu zurea, indara aretoa.
11: Una kamioneta gris.
12: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9:48, 33, 0303.
9: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin, 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.

0: geratzen dira goizeko 10:00 eta aurreratu dizuegu musika kontuak ere izango genituela gaurko saio berezian, eta hemen gurekin Julen Goldazaren Flaco Funky. Zer nahiago duzu, Julen edo Flaco Funky?
1: Berdin zaitegia, esamu, Julen anantxo dut.
0: Julen.
1: Bota, Julen ekin ondo, eh?
0: Ederki, Julen, batxan egingo dugu nik zu orkestu, eta zuk zure ondoko laguna.
1: Hori da, ba, bera, Xabier Esparza da, Iruñako bizilaguna, eta gaur etorri da, ba, gitar jole moduan, edo lako zerbait.
0: Hori da, zeren eta zuzenean joko duzue gaur hemen balu arten.
1: Hori da.
0: Kusi duzu ezain den publikoa, ez da?
1: Ba, gazte oso... ausartak.
0: Eta ongi edo
1: ondo, bai. Kurioso da, beste publiko bat. Osea, ondo iruditzen zaio, oso jatorrak dira oro har.
0: Beste publiko bat baino igual berezia da Baluarte egun argiz joko duzuela.
1: Ja, joder, osea, goizeko 10:00 dinaz. 10:00 la hora den gutxi.
0: Bai, está. Ez dakite ahorskorda gorre ez da.
1: Ya, egon naiz, ez natu naiz, dando dur pizka bat, ahí como, vaya, ondo.
0: Bueno, zu, zarde denarekin. Ederki, gaur sarean euskaraz jardunaldietan erran bezala, zuzenekoa joko duzu, hemen ere Euskal Herria irratian joko duzu, zuzeneko bat?
1: Abesti txikitxo bat.
0: Ederki, gero galetuko izutzein, oso ondo. Bueno, zu nola bizi duzu horrelako espazio batean egotea, non teknologia gazteak eta euskarak elkartzen diren?
1: Ba, ondo, oza, esan duzu bezala, oza, gehien txunditzen edo gehien harritzen dagoena, da, lendabizi hori Baluarten jotzea, nahiko guapo, hori, oza, hori... alde batetik nik uste, oza, polita dela, espazio moda, eta beste alde batetik, ere, aingaztea den publiko batentzat jotzea, konkretuki haientzat, ere, guai, ez dakit nola hartuko duten karri dituguna bestiak, egia da, oza, karri dituguna, prestatuketak karri dituguna bestiak direla nahiko, ba, zarrunoak eta, oste, bizkat pisutsuak, baina, bueno, konfiatzen dut, ba, konfiatzen dut gustatuko zaiela.
0: Ziur, bai, ez badakit, bazatu ustela?
1: Zagitu.
0: Sorpresa da?
1: Ez daugat ideiarik.
0: Momentu hori ezin dugu galdu.
1: Bueno,
0: internetek eta sare soziale musika egiteko eta batez ere zabaltzeko modua ere erabat aldatu dute, edo aukera gehiago ematen dituzte behintzat, zure kasuan, zer nolako garrantzia izan dute sareek zure musika jendearen gana eltzeko?
1: Hombre, nik uste, justo euneko euna, osea, gure leherketa edo lako zerbait Txil Mafiak bume egin zuen, batez ere COVID garaian, izan zela justo momentu batean, no, mundu guztian geunden mugikorrekin eta hola, eta hortaz aparte gure musika beti izan du harreman oso estu bat interneteko munduarekin, beti hartu izan ditugu, osea, meme kontuetatik eta horrelako erreferentziak, ez? Osea, gu justo izan gara generazio hori, eta nik uste Txil Mafia izan dela, Txil Mafiaren lorpena hundienetako bat izan zela hori, Euskal Herria ekartzea, ez ekartzea, baina gazteekin konektatzea, gazteon hizkuntza interneteko mundu hortan konektatu genuen oso ondo, eta hori da, nik uste.
0: Beraz, Txil Mafia, sare sozialik gabeko aro batean, ez litzateke berdin izango.
1: Zaila izango zen, nik uste. Ez que, egia da, esan duzu bezala, orain mundu... gazteok baliabide asko zaundiagoak ditugula, bai musika egiteko, bai promozionatzeko eta hola. Eta orduan, guk igo genuen abesti bat YouTubera, eta egun batean izan zituen 1,000 bisita, eta hori nik uste sare sozialik gabe zaila izango zela azaltzea edo gertatzea behintzat.
0: Hau bientzako galdera da. Zein app da importanteena musikari batentzat? Hemen zerrendatu ditugu batzuk, Instagram, TikTok, YouTube edo Spotify. Akaso izango duzue bertzeren bat, zuek gehiago erabiltzen duzuena eta guk ez duguna ezagutzen, irrikitan gaude, jakiteko.
2: Bota, Spotify, ez?
1: Osea, nik uste, osea, berez Spotify, ez, edo lako zerbait, edo behintzat YouTube, emiozik edo horrelako distribuidorak, baina gara parte nik uste ere garrantzitsua dela jakitea zein den zure publikoa. Zure publika oso oso gaztea bada, nik uste TikTok. Puntu erdio batean bada zaude, nik uste ni hor, edo behintzat nire publiko, bueno, ni zuzenduko naizen publikora, edo nire guztaren zaitala gehiago, Instagram, zaitu gara naizela hor. Eta orduan hori, osea, aplikazio bakoitza publiko batentzako, edo lako zerbait.
0: Vale. Baina adibidez TikTok erabiltzen duzue zuen kantuen berri emateko, zuen lanen berri emateko, publikoarenakin harreman bat izateko edo musika ezagutzeko?
1: Ez, musika ezagutzeko, ez, memeak ikusteko.
0: Ah, vale.
1: Eta, bueno, batez ere horretarako. Baina, garrantzitsua da ere, nik uste, eh? Osa, garrantzitsua da nik uste, bai, harreman bat izatea gazteriarekin. Osa, ni adibidez, nago nahiko urrun TikToken igotzen diren movida ugariz, baina guapo dago ikustea zegiten ari diren, osa, da super inspiradorea batzuten TikTok eta horrelako da, hostia.
0: Vale, eta inspirazioa ere lortzen duzu edo bertze musikariak ere ezagutzen dituzue, pensatzen dute Spotifyen hor zer egiten duzu, zuek bilatu edo algoritmoaren esku uzten duzu zuen patua?
2: Spotifyen?
0: Bai.
2: Sí. Ah, bilatu, bai.
3: Bilatu, bai. Spotifyen, bai.
0: Estilo aldetik, genero aldetik.
3: Bai, artistak eta hori.
0: Eta zu?
1: Ni naiz nahiko deskubritzen dut artista bat, entzuten dut bere diskografia osoa, baina ja bi urte, zorduan ja egon behar naiz bi urte, oza, ez dut hainbeste harakatzen esan nuke.
0: Bueno, obsesio txikiak dituzu, edo obsesio handiak dituzu musikariekin.
1: Hori da, txikiak. Boen batez ere, adibidez, hori manago zun bizetuan Magnetic Fields taldera, eta, pues, igual da, dara mazkit, lau hilabete entzuten, ia bakarrik hori.
0: Magnetic Fields, nongoak dira?
1: Estatu batutakoak uste dut.
0: Ederkit, az estilo dute?
1: Boa, da pixka bat, esango post-punk horren globar dena, baina... Ezakit, da oso guapo, talde hori da oso guapo.
0: Hemen apuntatuko dute, etxera joan bezain pronto entzungo duzu.
1: Oso talde polita.
0: Zer izara aditzen azken aldian?
3: Ba, ni orain Novos Baianos.
0: Novos Baianos,
3: Brasiltarrak dira.
0: Bueno, gure playlista, berazkiko duten.
1: Bosa Nova, ez? Eta horrela...
3: Bai. Samba.
0: Vale, ederki.
1: Ronaldinho.
3: Hori da.
0: Sare sozialak eta plataforma digitalek euskarazko musika zabaltzea ere erraztu dutela uste duzue edo hainbertzekoa da eskaintza euskera bera ere galdu egiten dela bertan?
1: Ez dut uste, osea nik uste osea musika guztia dela errezago orain publizitatzea ez bakarrik euskalduna oroar, bera egia da bai, osea daudela hainbeste baliabide egon dela kristoneko bun bat nik nabaritu dut batez ere, zakite 2015eko traparen leherketa eta gero non ikusten zenituen jende asko, osea, ikusten zenituen jende asko musika egiten ez zekiena edo abesten ez zekiena musika egiten egiten zutelarik. Orduan, orain gaur egun, osea, daudela musikari pio bat eta zaila dela nik uste destakatzea edo ez dakit. Edo behintzat, osea, jendeak zua aurkitzea da pixka bat zaila. Baina, bueno, erantzun dudan da.
0: Bai, erantzun oso ongi gainera, estimulo asko daudela gaur egun. Karo, muga gainditzeko ere aukera ematen du, YouTube edo Spotify edo aplikatu, aipatu dituzen bertze aplikazioek. Entzulerik ezagutu duzue munduaren bertzalde, zuen taldeen zale izan dena, zoriz topatu zaituztenak sarean, eta zakit, fanak dituzuen nazioartekoak?
1: Hombre, ulertzu dut bai, ez, hombre, Chimafian gaiaren izan genuen, oza, nazioartean izan genuen kristoneko arrakasta, eta ez dakit, aber, zin da konkretuki galdera.
0: Galdera,
1: norbaitek aurkitu gaituen, bakarrik
0: YouTube. Hori da, zuek taldeak aurkitzen dituzuen bezala, sarietan.
1: Bai. Ez que, gainera batez ere, oza, kristoneko arrakasta badaukazu momentuk zehatz batean, YouTubeko algoritmoak eta horrelakoak, gomendatzen zaituzte pilo bat, orduan, jende asko ezagutu gintuen horrela. Batez ere nazio mailan edo. Bueno, eta Euskal Herrian bertan ere. O sea, ez ginen ari ezagunak ja pertsonalki, como Euskal Herria hundia da, azken finean.
0: Ederki, bueno, gazte asko musika sortu nahi dute, zuek sortu duzuen bezala, baina agian ez dakiten ondik hasi. Gaur egun ordenagailu batekin, interneteko tresnekin, etxean bertan ere, sor daiteke musika lagunekin, zer errango zeniekete, lehenengoa bestia sortzen ari diren gazte hoiei, ze aholku, ze tip?
3: No esan duzu internetekin?
0: Bai, edo erran nahi dute teknologia berriekin kanta berriak sortzen ari direla.
3: Ba...
0: Adibidez, adimen artifiziala, erabiltzen da jada kantuak egiteko. Ui, hor meloi bat ireki du.
3: Ba, nire aholku bakarra da saiatzea eta hori.
0: Modu tradizionalean.
3: Bai.
0: Letra bat idatzi eta instrumentu batekin.
3: Nahi duzun bezala.
1: Nik uste garrantzitsua da batez ere da oso klasikoa, baina musika egitea benetan musika maite duzulako dolako zerbait intentzio haundiegi gabe. Bai uste dut ikusi dudala, ez dakit, gure arrakasta eta gero nik uste Bueno, ez dakit. Igual taldea batzuk esaten duzuna, fa, sin más, egitea musika, musika gustuko duzulako, esperantza hondiri gabe, anibel arrakasta eta ahora, eta, ez dakit, adibidez, bago aplikazio bat ditzenak Band Lab, eta musika egiteko etxean dela la hostia. Osa, da, musika estudio txikitxo bat bezala, zure mugikorrean, eta grabatu dezakezu zure ahotsa, instrumentalak sartu aplikazioa eta horren gainean grabatu, ez dakit zer, nik erabiltzen dut pillo bat. Osa, musika egiteko, da, super... intuitiva da la hostia. Da horrela, mira, bueno, o sea...
0: Zerotik has dezakezu kantu bat hor.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta zuke esaten diozu, ba, jarri hemen, bosanova, erritmoa, edo jarri hemen, hau.
1: Hori ezain beste, mira, nik abesti bat egin beharko banu laguntza ere gabe, izango zen, mo, bandla deskargatu, gero, YouTubera sartu eta bilatu. Bosanova bat egin nahi badut, instrumental bosanova. Sartu aplikaziora, eta horren gainean, ba, lendabizi, melodia batzuk probatu, eta gero, melodia horien gainean, ba, zerbait idaztea, da horre zerbait.
0: Bueno,
1: receta chiquicho.
0: Oso ondo apuntatu. Band Lab.
1: Arira,
0: bai. De baldekoa da?
1: Bai, de baldekoa.
0: Ederki. Obeto. Bukatzeko, eta orain goazen zuen zera, ibilbidera, etorkizunera begira, bueno, edo etorkizun hurbilera begira, zertan ari zara orain, ze proiektu dituzu esku artean, aipatu duzu, bueno, kantu bereziak ekarriko dituzula onat balu artera, zer zoaz eskaintzera?
1: Alde batetik, bai eman izan ditugula, bueno, adibidez, ekainean, eman genuen zaldiko maldikon, kontzertu txikitxo bat, itziriart ametxarangurenekin eta beste lagun batzuekin. Eta han egin genuena izan zen, Euskal Herriko abesti tradizional batzuk hartu, eta eraman zuzenekora. Baina, eta hori da gaur egingo duguna. Eta, baina, hortaz aparte, bagaude prestatzen ere Xabi Esparza ni da Suneok, eta, bueno, eta jende asko goroar, baina batez ere guirurok, diska moduko bat, saiatuko gara aurkezten urrengo urtean. Dena ondo badoa, nik uste urrengo urtean atrako dela, urrengo urtean hasiera erratio batean, zekitu da berrian edo, baina, bueno, ideiarik ez, konkretu.
0: Osondo, Durangoko zurrun bilorako ez?
1: Ez alduko.
0: Bueno. Horrek ere badu bere xarma,
1: A ver, gauin dios, como me jode, primo.
0: Bueno, eta gaur guretzako ere, joko duzu zerbait, nola egin aurkezpena?
1: Beira, abestia deitzen da Desertorea, artista originala da Ibon RG, baina bera abesti hori da Boris Bianen bertsio bat, Le Desurti, deitzen da. Orduan, uste dut, Koldo Izagirrek bertsionatu zuela, euskaratu zuela bestia, eta Ibon RGek egin ziola, Ibon RGek musikatu zuela. Edo, oso labur bilduta hori da.
0: Energita zuen, horren bertsio bat egingo duzue.
1: Ez, bueno, bai, entre bai eta ez, kopiatuko dugu, Ibon RGena asko gustatu zizagula,
0: eta... Bale, eta gauz bakarra falta zait galdetzeko, zuen dupla nola orkestuko zaituzte, baduzu izenik...
3: Flaco Funky.
0: Flaco Funky.
1: Flaco Funky y el mogolico.
0: Na.
1: Bueno,
0: Julen eta Xavier, ederki, ba, plazerra da, guretzako, zuek hemen egotea eta zuen kantuak aditzea, nahi duzuenean altxa, hor jarri dugu, estenatoki txiki bat zuen dako. Ederki, bai, hidratatzea importantea da, batez ere goiz delako, urbildu, beldurri gabe, eta hasi prestatzen. Julen eta Xabi.
1: Bai, hori da.
0: Ederki, Julen eta Xabi hemen zuzenean Metropoli Foralean kantu eder bat joko digute, entrenamendua izango da geroko kontzerturako. Beraz, nahi duzuenean bikote. Aulki bat jarriko diegu.
1: Aulki altu bat behar duzu.
0: Aulki
1: txiki hortez, no?
2: Txikiagien ere bai.
0: Bertzela kontu bat egingo dugu. Orain publizitate pixka jarriko dugu, gero albistegi zerbitzuak eta bueltan hitz ematen dizuet zuzeneko kontzertutxoa izango duzuela hemen Euskal Herria Irratian non bertzela.
4: Sarean euskaraz, saio berezia Euskara Bidearen eskutik.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Maribel Vaquero EAJaren kongresuko bozeramaileak esan berri digu gogotsu dagoela aurrengo legealdian ere kongresuko hauteskundetara aurkeztuko, baina alderdiak duela azken hitza argi utzi du. Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkariak ez duela PP Vox balizko koalizioa babestuko, Ramon Sánchez.
1: Eta aldi berean Partido Popularari esan dio krispazio handitzeak muturrak elikatzen dituela, bere kasuan Vox elikatuko du lukeela, Nerea Sarriegi.
2: Bai, EAJak bi blokeen arteko aukeraketaren dinamikatik ateratzeko alegina egingo duela adierazi du Maribel Vaquerok, baina argi utzi du Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela inolaz ere babestuko PPren eta Voxen arteko balizko koalizioa.

0: duelakoan. Bestalde, EAJ-an Bizkaiko aldun nagusiaren hautagaitzaren arira izan diren barne tirabiren inguruan esan du, hitz egin beharrekoa etxe barruan hitz egin beharko dela, baina ona dela alderdi demokratikoetan eztabaidak izatea.
1: Javier Hurtado, turismo sailburuak utzi egingo du Eusko Jaurlaritza azaroko hauteskundetan Arabako sozialisten zerrendaburu izateko. Alderdi sozialistak jakinarazi du, Hurtado kongresuko zerrendaburu izango dela eta kudeaketan duen esperientzia handia hartu duela kontuan bere aldeko apustua egiteko. Jaurlaritza gazte hartu egiten duen gobernu bileraren ondoren, prentsaurrean agertuko dela dago iragarrita Javier Hurtado. Ez da hauteskundeen gatik, Imanol Pradales lehendakariak galdezakeen sailburu bakarra, gogoratu Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua Bizkaiko aldu nagusi izateko aukeratu zuela Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkai buru batzarrak. Auzitegi Nazionalean, Ignacio González, Madrilgo erkidegoko presidente ohia epaitzen hasiko dira gaur. Fiskaltzak 6 urteko espetxe zigorra eta 550.000 euroko kalte ordaina eskatu du golf zelai publiko bat esleitzeko kontratu publikoetan ustez egindako irregulartasunengatik. Partido Popularraren ustelkeria ikertzen duen lezo auziarengatik 2017an atxilotu zuten Ignacio González eta 6 hilabete egon zen espetxeratuta behin-behinean golf zelaia egiteko lanak eta golf zelaia kudeatzeko kontratu esleitzerakoan iruzurre egitea leporatzen diote eta auzi honetan epaituko duten beste 4 laguni ere bai, horien artean dago ustezko iruzurraren onuradun izan bide zen Ildefonso de Miguel Kanal bigarrena Isabel de bigarrena kanalaren zuzendari nagusi izan zena. Nazioartean Ukrainaren eta Errusiaren elkarren kontrako erasoek eragusten dute Donald Trumpek herenegun iragarri zuen suetena ez dagoela indarrean. Errusiako agintariek jakinarazi dutenez, Ukrainak 600 drone baino gehiago eraitsi ditu, Ukrainak jaurtitako 600 drone baino gehiago eraitsi dituzte gaur gauean Errusiako defentsek eta hauetako 400 baino gehiago Mosku hiriburua izan dute helburu. 65 Moskura asko hurbildu direla zehaztu dute. Moskuko aeroportuak esate baterako aldi baterako hegaldiak bertan bera utzi ditu. Mosku izan da helburu nagusia, baina Errusiako 15 eskualdetara iritsi dira Ukrainako droneak. Bestetik, Ukrainan Kharkiven gutxienez 2 lagun hil dira Errusiaren erasoetan eta gainera misil eta dronak estandarazi ditu Errusiak enpresa militarretan, azpiegituretan eta portuetan. Bestetik, Bulgariak salatu du Errusiak zamaontzi bat ondoratu duela itsaso beltzean Bulgariak uretatik gertu eta beste batik kalteak egin dizkiola. Eskifaietako 16 marinel zauritu dira bi erasoetan.
2: Errepide sare nagusian eragozpenekin jarraitzen dugu.
1: Bai, orain Garrasaten Gipuzkoa 637 errepidean egiten ari diren lanengatik autoilarak daude eta Abanto Zierbenan bi istripu gertatu direla esan digu segurtasun sailak. Bizkaia 734 errepidean bi pertsona zauritu dira. Hemen ere bi norabidetan daude autoilarak eta Erletxen Galdakako irteran Zornotzaran automatik istirboa izan du, eta traba egiten ari dela hori ere esan berri digu segurtasun sailek. Euskal Meten iragarpenaren arabera oroar goiz eguzkitsua izango dugu, gero eta argiago izango da goiza, baina arratsaldean behodeiak ugarituko dira, itxasartzetik barnealdera eramango ditu iparraizeak, eta egunaren bukaeran kantauri xurian xirimiria egin dezake. Temperatura altuena gaur, 23 eta 25 gradu artekoak izango dira.
2: Tamon, gero arte.
1: Gero arte.
3: Euskal Herria Irratia.
4: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Bueltan gara berriz ere Metropoli Foralean, saio berezia gaur Iruñako Baluarte jauregian ari baikera sarean euskaraz jardunaldiak ari dira burutzen eta hemen gaudegu konpainia ederrean gainera albistegi zerbitzuak aintzin hitzeman dizuegu musika izango genuela gurekin eta prest ditugu jada Julen Goldarazena eta Xabi Espartza. Aurrera mutilak.
1: Baizker.

0: Milesker.
1: Eskerrik asko, milesker. Oso politia izan da, lehen esan duzue, hemen txaloak eta guzti ditugu taldean artean, goian seguro txaloak gehiago izango direla, gaztetxoen artean.
0: Que público más oso.
1: Alba dugu eskapatuko gara ere berriz ere entzuteko eta goian disfrutatzeko ere. Milesker eta zorte hon, gaztetxekin. Eta gazteekin hitz egin dugu, hementxe izan ditugu haien ohiturak, pantailen erabilera eta mundu digitalarekin duten harremana ezagutzeko. Baina beste alde bat ere badago, noski, ikasgelakoa. Eta irakasleek egunero ikusten duten errealitatea da hori, teknologia berriek ikasleen ikasteko moduan harremanetan eta egunerokoan nola aldatu den. Eta horretaz hitz egiteko hementxe nirekin Aitziber Zaro dago, Otxoa de Olza Institutuko irakasleak. Kaixo Aitziber.
2: Kaixo, egunon, zuhoz.
1: Egunon, oso ongi, oso bai. Ongi. Oso politia da pixkat estudiotik ateratzea eta bizitasun hau gainera gazteekin eta taierrain interesgarriekin izatea. Zu zein kurtxotan ematen duzu klase eta zein ikasgaitan?
2: DBH bin ari naiz eta DBH laun eta euskera ematen dut. Euskal Hizkuntza eta Literatura.
1: Eta nola ikusi duzu irakasle bezala ba azkeneko urteetan teknologiekin egon den aldaketa? Hau da, bai erabilera, bai irakasle bezala eta ikasle bezala. Nola hezkuntzan sartu den ba teknologia berrien erabilera hori?
2: Bai, izugarria izan da. Ni hasi nintzenean, egia esan, teknologia berriak etzuden gelan, guk bai erabiltzen genituen, ordenadoreak eta gauzak prestatzeko orduan, baina ez zegoen gelan, orduan gelan, genuen, ba, betikoa, ez, arbela, apunteak, eta kuadernoa, liburuak, eta listo, ez. Eta urteek aurrera egin ala, bueno, pixkanaka, sartu izan dira, teknologia berriak, eta batez ere, aldaketa somatu dugu pandemia zeroztik. Pandemia izan da inflexio puntu izugarria.
1: Eta zertan nabaritu duzu batez ere desberdintasun hori?
2: Bueno, pandemia aurretik classroomak eta Chromebookak klasetan ja txertatuak zeuden, erabilera bazegoen, baina bueno, erabilera nahiko kontrolatua zen eta beste baliabide bat zen. Pandemia etorri zen eta etxetik lan egin behar izan genuen, orduan bihurtu zen gure tresna, lantresna eta ikasleen lantresna, ordenadorea, teknologia, interneta. Eta hortik aurrera ematen zuen klasean ere Chromebookak egon behar zirela egunero gurekin batera, ez? Irakurketa bat eginda, hausnarketa bat eginda eta hasi gara teknologia hori edo Chromebooken erabilera hori murrizten klasetan ere. Ikusi dugulako erabilera batzutan ez dela zuzena, ez dela erabiltzen erabili behar denerako, eta ikasleek arreta izugarri galtzen dutelako. Orduan, bueltatu behar gara, pixka bat, ba, lehen gora, ez? Papera, irakurri paperean, idatzi, ze arazoak ematen ari dira. Pisaren emaitzek ere hori adierazi dute, ez?
1: Hori ipatu behar nizun Añazkar dijoa dena, eta kasu hontan teknologia arlo digitala izugarri da, orduan sentsazio kagu beti horren atzetigoa zela, ez? Bina olatuak harrapatu gaituenean, orduan nahi gara. Eta pisan emaitzetan zehazki irakurketa ere aipatu zen ba horretan galera handia egon zela. Zu euskara irakaslea bezala irakurketa nola lantzen duzu edo zer nabaritu zu zehazki arlo hontan?
2: Ba, nabaritu duguna, eta ez bakarrik irakurketa maizik eta klasean ere, arreta mantentzeko arazoa, esan nahi dut. Teknologiarekin dena da azkarra, dena da bistazoa, dena da pantailazoa, dena da ta, irakurtzen da gutxi, motz, titularrak, eta ezer gutxi gehiago. Eta gure ikasleak horretara ohituta daude, ez? Azkartasun horretara, orduan irakurtzeak ere hartzen du, lasaitasuna, patxada, liburu bat hartu, eta gaur egun hori kostatzen da eta ikasleei kostatzen zaie.
1: Eta ikusi duzu bestalde gaztetxoak hemen izan ditugu eta esan digute nola ez erabiltzen dutela sare sozialak alde batetik erlazionatzeko eta gero ere adimen artifiziala erabiltzen dutela zerbait ez dakitenean edo galdetzeko baliz ChatGPT bezalakoa. Honekin nola kudeatzen duzue horrelako adimen artifizialen erabilera eta ez dakizuek ere ikusi duzuen alde positiboren batez, beraien eskura informazio gehiago daukatela, beste ariketa batzuk edo gaiak beste modu batean, sakonago batean edo desberdin batean lantzeko ere aukera eman dizuela.
2: Bueno, batetik adimen artifizialak egia da informazio pila bat eskura izateak ekarri duela eta bueno, hori erabilgarria da, pozgarria da, baina erabilera zuzena egin behar da. Eta klasean ikasleek ez dute aukerarik adimen artifiziala erabiltzeko kapatuta daukate, zuzenean, klasean ezin da. Eta gero etxean ere bidaltzen ditugun lanak izan behar dira oso oso zehatzak, bestela bakigu zer gertatzen den, kopiatu egiten dute, ez? Orduan ez da erresa kudeaketa hori egitea. Ez da bat ere erresa.
1: Noski ez, beraiek ere esaten ziguten ze arriskuen inguruan hitz egiten genuenen, ez? Beraiek ere kontziente dira eta esaten ziguten, ba eskertuko luketela pixkat informazio gehiago izatea ere, nola erabili dezaketen edo zertarako edo zer erraminta hori zertarako lagungarria izan daiteken. Mm-hmm. Arriskoetaz hitz egiten ari garela, jardunaldietan ez dakit zure kasuan ere lehen aldia da ikasleekin etorrezarela da aurrekurteetan ere.
2: Aurrekurteetan ere ibilia naiz bakit.
1: Eta zer esango zenuke jardunaldi hauen inguruan, zer eskaintzen die gazteei?
2: Bueno, batetik, sareak ere euskaraz badaudela ikustaraztea, eta hori oso garrantzitsua da, ze, bueno, Iruñerrian bizi gara, badakigu zein den gure realitate soziolinguistikoa, eta hortaz jabetzea oso aberasgarria da, hori bat. Eta gero bestetik, sarek dauzkaten alde onak eta alde txarrak zein diren, eta erabilera egokia zein den jakitea, ikastea, edo behintzat ikusaraztea, ez? Eta kontzientzia edo hausnarketa minimo bat egitera bultzatzea, ba nik uste dute horrelako ekitaldiek eta jardunaldiek ba oso baliagarriak direla, ez?
1: Imaginatzen dut ere, noski beraientzat, ez? Beraiek parte hartzen dute tailerretan, baina zuentzat ere profesionalen eskutik ba tailer hauek edo hitzaile hauek entzuteko aukera oso aproposa izango dela, ze batzuetan tokatzen zaizu ere kudeatzea klasetik haratago bai. Doazen kontuak ba sare sozialen arira eta kontu hauetan zuek hurbiletik ikusten dituzu ere, ba hoiek eskaintzen dituzten arriskuak ere.
2: Bai, guretzat ere oso erabilgarria dira, oso aberasgarriak, baina guk ere, eta askotan esaten dugu, eta profesional moduan esaten dugu, behar ditugu, baliabide, tresna, eta ikastaro gehiago, kudeaketa, hobe, eta eraginkorragoak egiteko. Ze batzutan ere gu galduta gaudezuk, lehen esan duzun bezala, eske gure aurretik doaz. Orduan gu beti atzetik, ez, arrapaladan, jarrai, hortan, ez? Bai.
1: Ba, mi esker, aitzider, zazo, tartetxau eskaintzagatik eta ibrutziko izugoren bai, ikaslekin batera bat aierretan eta itzalgetan parte hartzeko.
2: Ba, mi esker zuei. Ale, agur.
1: Publizitateari paso emango diogu eta segituan bueltan gaude.
3: Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Denon artean handira. Orain, Iruñerrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
9: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
10: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
9: Iruñeko udala kantolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskuelaeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
11: Entzun duzu Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
14: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia Nafarroa Oinez jaialdiaren alde. Diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandisinga. Planikop kopistegia igande honetan denak Nafarroa Oinezera. Pasa festa on.

0: bazaudera saio berezi honekin, eta hemen gure hurrengo gonbidatua aski importantea, dena aurrera behar bezala joan dadin. Iñigo Martínez, Sarean Euskarazeko arduraduna, kaixo.
1: Egunon, zumo duz.
0: Ongi, uste duzu, baino lasaiago egongo garela, behintza, susmoa daukat.
1: Bai, bai, nik uste dut aladela, naiz eta un honetan jada askoz lasaiago nagoen. Beti, bai. Une kritikoa izaten duen jardunaldian bereziki hasiera eta bereziki lehen egunean, baina behin ja lehen dabiziko txanda edo martxan jartzen dela, ja ikasle guztiak daudela, ja jardura jakin bat egiten, batean... Orain bezala ez zara enteratzen hemen 350 ikasle inguru daudenik. Zea, ez da sumatzen. Orduan, bueno, dira momentu kritiko batzuk, bai. Eta behin horiek gaindituta dena ongi joan ezkero, pues ez zara enteratu ere egiten. Zara, bueno, honetan lasaiago barkatu.
2: Tartetxo batean eskapatu naiz da ikusten dira ja areto guztiak beteta, bakoitza bere taldetxoan, bere tailerrean, eserita batzuk, beste batzuk, ba, tailerretan parte hartzen eta dena antolatua. Ez lasai, ze gazteekin lasai ezin da egon, baino bai oso antolatua.
0: Bai, esan duzu, 350 ikasle daudela hemen, orain ez ditugu entzuten, baina hemen gutxira entzungo ditugu, hemen pasako bai. Zezkigu, orain zinetik, arrapaladan, bai. Eta etxean dagoenak esango du, bai, hor daude.
1: Ez da gezurra.
0: Ez da gezurra. Bueno, aurrera segitu aintzin, Iñigo, zorionak, 10. Bete duzue,
1: bai.
0: Haze marka.
1: Gezurra dirudi.
0: Berezitasunik izango aldu 10. Honek, ospakizun kutxo eman aldiozue.
1: Ospakizun kutxurik berez ez diogu eman, baina naiz eta ospatzekoa eta ederki ospatzekoa baden ere, baina bai nobedadekin bai badatorrela, bai. Hainbat, eta gainera nire ustez gainera garrantzitsuak, ez? Lehenik eta behin, bi egun izatetik, hiru egun izatera pasa dela, horregarren nahi du parte hartuko duen ikastetxetik ikasle kopurua dezente altuagoa dela, aurten, hain zuzen ere, nobedade bat izan da eskaintza luzatu zaiela ere, Iruña herritik kanpoko, Nafarroako txoko guztietako ikastetxei, eta hain zuzen ere horren ondorioz, ba, hirugarren egun bat, eta guztira 19 ikastetxek parte hartuko dute, Nafarroan de ereduan DBH-en dauden 32 ikastetxetatik 19 parte hartuko dute, 160, eta hiru egunetan guztira 1100 ikasle pasata arituko dira. Orduan, bueno, nik uste bada nobedadea, eta gainera erantzuna oso ona izan da, eta ba, pozik egotekoa eta 10. Edizioa ospatzeko ere ba, bada modu bat.
0: Bai.
2: Hiru egun esan bezala haunditu eginda 1100 ikasle, 19 zentro esan dituzu.
1: 19 ikastetxe bai hori ze.
2: 19 ikastetxek parte hartuko dute. Zer lurtu nahiko zenukete jardunaldi hauekin? Ba, pixka eta maieran, ez, behin parte hartute, txira joatean direnean, zer eramatea gustatuko litzaizueke?
1: Bai, a ber, bada, lantzen dugun alorra oso zabala da, ez? Azkenean da euskarazko kultura digitala eta horren barruan gauza pilo bat sartzen dira. Eta gu dara mazkigu urte asko garrantzia handia ematen teknologia berrien erabilerari. Bi ikuspegietatik, batetik, biztan dena euskararen erabilera, ez? Gu nahi duguna da gazteek euskara erabil dezaten, saretan edo teknologia berriak erabiltzen dituztenean, bai kontsumitzaile moduan, baina baita ere sortzaile moduan. Gau animatu nahi ditugu euskaraz sortzera eta euskaraz sareak erabiltzera. Eta gero, bestetik, nahi duguna da ere teknologiaren erabilera kritiko bat sustatu, ez? Badator orain pizka bat buelta, baina egon dira urte batzuk gehien bat pandemia eta gero, non ematen zuen digitala zen oro urrezkoa zela, ez, eta hobea zela, eta argi genuen hori ez zela horrela, ez. Eta orduan pues bai, o sea, azkenen ba diez hezkuntza nola egon den Chromebooken erabileraren hola sustapen itxu bat, bueno, hainbat gauza ezberdin, ez, edo nerabei supergoiz smartphoneak ematearen eta bar. Orduan argi daukaguna da hor behar dela gehien bat hezkuntza digitala, behar dela erakutsi. Gu beti erabiltzen dugun adibidea da motozerrarena. Ez diozu, ez aur bati, ez heldu bati motozerra bat ematen uzten, erabiltzen, irakatsi gabe, ziurtatu arte, ez duela ez minik emanen, ez minik hartuko, ez motozerra horregin. Eta ez dakit zergatik, baina gizarte bezala pentsatu dugu mugikorrekin ez zela olakorik behar, eta okertu ginen. Orduan, bueno, pues hoy diría pizkat dugu nahi duguna da, hemendik gazteak, bueno, pizkat preskriptiboa da, gauza asko ukitzen dituzte, baina, bueno, azkenean hiru areto daude, ikasaretoan lantegi praktikoak dira, eta, bueno, pues hori ikasiko dute zerbait konkretoa egiten, ez, edo bideomapina, edo musika aplikazioak, edo argazkilaritza mugikorrekin, edo, bueno, dira guztira hola sortzi, lantegi ezberdin, tankera hortakoak, non gehien bat teknikak edo ikasiko dituzten, baina gero beste bi aretoak, hain zuzen ere aipatutako erabileraren ingurukoak dira, bata pribatutasuna, bada hain zuzen ere hori nola zaindu behar den norberaren pribatutasuna edo bestena errespetatu esareetan, eta hori jarraibideak emanez, modu positibo batean, ez delituak edo ez, oza, egun askotan polizia joaten da ikastetxeetara gauza hauei buruz hitz egitera, eta gure ustez oso kontraproduzentea da erabiltzen duten diskursoa, zeren gaizkileak eta eta gero hirugarren aretoa ordea bada harremanak izenekoa, eta ba berdin, ez da bertan lantzen da nola harremantzen garen saren bidez, eta pizkat zaintzaren ikuspegia sartzen da, ez? Ba lehen pizkat motozerrarekin jarritako adibidean bezala, ba nola minik ez eman eta minik ez hartu saren bidez harremantzen garelarik. Orduan hau da pizka bat nahi duguna, ez? Bueno, pues goizean ongi pasatzea hemen, hori da lehen helburu nagusia, izatea goiz bat non ongi pasatzen duten, beste ikastetxetako gaztekin elkartzen diren, non euskara, bueno, zentralidade bat daukan eta bikularra den, eta gero bestetik, bueno, pues ikasten dituzten gauza berria, jarraibide batzu, eta bueno, gero beharko dute denbora nik uste dut pizkat guzti hori prozesatzeko, eta baina, bueno, haber ez daukagu ere hori, bakigu gauza hue, bueno, bere denbora eta bere lana behar dutela, ez? Baina nahi duguna da gure ekarpena egin.
0: Hori da, ez da, bapateko gauza bat, ez da? Landu behar da pixkanaka, denboran. Bueno, papertxuriaren sindromea izaten dute sortzaileek, papertxuriaren aintzinean jarri eta zer idatziko dut. Ezakit zuei ere alakori gertatzen zaizuen jardunaldi hauek antolatzerakoan helburuak argi bai, baino gero helburu horiek nola lurra hartu ere hori erabaki behar duzue, jendea bilatu behar duzue, euskaldun jendea behar du izan tailer horiek emateko, nola moldatu zarete hori guztia antolatzeko.
1: Bai, bueno, eza, osea, ez da erretza izan, baina ez da zaila izan ere. Osea, azkenean, badago euskarazko kultura digitala errealitate bada, beti jartzen den adibidea da, adibidez hori, ba, euskarazko Wikipediak daukan artikulu kopurua ba, oso altua dela, ez, beste hizkuntza askorekin alderatuta, orduan, bueno, ba, bada hor nolabait, ez dakit gazteraz erabiltzen den eszena edo komunitate bat, edo presasare bat, edo, bueno, profesionalak, eta gero ere bestea da, claro, aurten 10. edizioa antolatzen ari garela. Orduan, bueno, pues urte bagoaz hobetzen eta eraldatzen. Aurten adibidez, pues aldaketak egon dira egitarauan, ez? Iaz hiru aretoak ziren ikas, era eta jolas, eta aurten ordea ikas, harremanak eta pribatutasuna. Eta bueno, beti saiatzen gara hobetzen bai formatua eta bai edukiak. Eta batzutan berrikuntzak datoz, adibidez aurten badago lantegi berri bat, batoz ardilatza adimen artifizialaren egileak itztaldekoak, bueno, berez lantegia dinamitzatzen dute badalab zentrokoek, baina lantegia beraiekin batera eta zaruzko irakasle batekin batera landuta garatu dute, baina orduan hori, pues, bagoaz norite eduke berriak sortzen, nahi ez badago joko berri bat gezur egia, bizkat fake newsekin eta labizka jokatzen, eta ere ekarri dugu, berez iazko udazkenean sortu zen beste joko bat zainduz saretu izenekoa, badela sare sozialen inguruko IES joko bat. Orduan, bueno, pues hori, bagoaz pizka bat mantentzen ezurdura, baina etengabe hobetzen bai formatuak, alden neurrien ere berritzen edukiak, edo inkluso mantentzen diren edukiak ere bagoaz berritzen. Orduan, adiez, pues, apinventor lantegia orten badago eta iaz bat zegoen, baina ez alantegi bera, eduki aldatu da. Gu saiatzen gara etengabe lan hori egiten hobekuntzakoa, ez? Eta gero, bueno, batzutan asmatzen dugu eta beste batzutan ez, eta hori naturaltasun osoz.
2: Formatua eta edukiak eguneratze hortan, zabala da eskaintzazuk esan bezala, eta ikasleek esan digute beraiek apuntatu altzirela, ba interes gehien daukaten tailer horietan. Horren arabera ere imaginatzen dut, ba joango zaretela pixkat forma hartzen, ikusten ere zein den gazteen errealitatea, interesak, beraien ezin egonak ere, beldurrak. Zerik nabaritu duzue ba urtengoa hasi berri da, baina ez dakit bereziki gai batean interesa daukaten edo badagoen tailerren bat ba bereziki interesa pizten duena.
1: Bai, bueno, hemen egia esateko 10. edizioa da eta ibilia gara. Orduan, hemen afera da alde zaurretik haiek izen eman behar dutenean lantegietan, guk bidaltzen dugu ikastetxetara lantegi guztien inguruko informazioa, azalpenak, kasu batzutan, inkluso bideotutorialak eta guzti, baina normala den bezala, pues, ikasleak praktikoak dira eta dago, gehien irakartzen zaiena, azteko da ezagutzen dutena. Ezagutzen ez duten zerbait gutxiago erakartzen dira. Zeren, adibide bat jarriko dut. Dago, lantegi bat, videomapping teknikari buruz, aluzinantea dena, osea, videomappingaren mundua oso interesgarria da, baina lantegi nola dagoen montatua la leche da, osea, daude hiru edo lagune urtaren arabera non teknika ezberdinak ikasten eta martxan jartzen dituzten. Ordan, lantegiaren balorazioak gerora oso onak dira, baina aurretik ez dute izena eman nahi izaten lantegi horretan, zeren ez dakite zer den bideomapina, eta nahiz eta azalpena bidal, eta ez dakit zer, baina begietatik sartzen zaie gehiago errealitate virtuala, hori badakitelako zer den, eta betaurrekoak, eta hori, bueno, pizkat hau da gertatzen dena. Hori, bueno, hau da ere gure lana, ez? Gauza berriak ezagutaraztea, eta ikaslei, ba, pizkat preskriptzio lan hori, ez? Uste dugu, sarean euskarazek balio behar duera, ateak zabaltzeko eta bidea erakusteko, eta gero haiegia ikusi beharko dute, interesa badute, ba, bidea ere ekiten dioten ala ez, baina guk behintzat erakutsi diegu bidea.
0: Bueno, hemen ari dira pixkanaka gazteak pasatzen, konten ikusten zai ez da? Pozi daude?
2: Bai.
1: Urtero egiten ditugu balorazio inkestak eta orokorrean emaitzak nahiko onak dira. Eta hori publiko
0: exigentea
1: zaila dela, zere, bueno, bas, beste lentasun batzu dituzte egun honetan beraien bizitzan, eta bueno, pues, baina, bueno, nik uste dut, a ber, azteko haientzat egun berezia da ikastetxetik kanpo, hori ja, egun beharrean fiki edo mate edo zagizero, zara, demenda, bai, ja, beste plan bat da. Institutotik kanpo, beste ikastetxeetako nerabeekin, begiradatxoak, ez dakit zer. Bueno, a ver, pues claro. Eta gero nik uste dut, guzti horretaz aparte, bere garrantzia baduela, intereseko gai bat, eta guztietzen gara, hori, eduki on eta interesgarriak eskaintzen. Hartu dugu lana urtez urte, formatua hobetzen, eta hori, bilatuz ere eduki praktikoak, eduki ludikoak, ez, horregatik ari gara gero eta gehiago jokoak sartzen, ba, pixka bat, beraientzat goiza atsegina izan da, egia esateko oso intensoa da, behatziak laur den gutxitan elkartzen dira sarreran, behatzietan azten da harrerak italdia, behatziak eta laur denetan lehen saioa, azten da lehen txanda, eta abiatzen dira baluartetik ordubiak laur den gutxitan. O sea, ordu asko dira. Atxedena berez, bakarrik dira 15 minutu. Egia da, bautela gero 20 minutuko kontzertu bat, beste 20 minutu egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat, baina da, egunean behinen hola, ETB-ko finalean erabiltzen den formatua, beda, bai, hemen erabiltzen dena. Ordu, bueno, baina bai, osagusaetzen gara, esperimitzen goiza, eta hori, baina gero horren barruan ere, hori, pues izan dadin ludikoa eta praktikoa.
0: Bueno, guk ere esprimituko zaitugu inigo, eh? Piskate hitz egin dugu jardunaldi hauen inguruan, baina goazen orain begirada altza eta panoramika ikustera. Sarean euskarazen oinarrian ideia argi badago euskara mundu digitalean eta bere tokia behar duela aldarrikatza eta tokia egitea, zein dira gaur egun ditugun indargune nagusiak?
1: Bueno, nik uste dut indargune nagusia dela badagoela komunitate bat. Badagoela komunitate bat eta gehien bat komunitate hori da lortzen duena euskarazko edukiak eta eduki hoien kontsumoa egon dadin. Baina beti ere gure txikitasunetik eta jakitea korrontearen kontrari garela eta hain zuzen ere interneten amaraun zabal horretan ba, ez ere zaren urrena garela, ez? Baina nik uste dut gure indargunea komunitatea dela argi eta garbi.
2: Komunitatea dago sortzailea, gero eta eduki sortzaile gehiago, sare sozial desberdinetan, eduki desberdinekin, eta gazteen handik jasotzen duzue gero eta kontsumo gehiago egiten dela, edo beraien mundu digital hortan gero eta presentzia gehiago daukatela ere?
1: Ni ez naiz ausartzen alako baieztapen borobilak egiten. Osa, hor badira ikerketa batzuk, ez? Eta, bueno, nik uste dut datuak ez direla la leche, ez direla ere desastre bat, baina nik uste dut badagoela kriston lana egiteko, eta argi dagoena da, azkenen gazteek daukate estimulo bombardaketa ikaragarria, ez? Eta euskeraz gutxi da, ez, bombardaketa horren zati txikia da. Azkenean bizi gara gizarte nagusik erdaldun batean eta hori beti nagusitzen da. Baina bueno, nik uste dut beti dagoela hor, beti lortzen dugula nolabait, ez, gure presentzia, gure eta bueno, esandakoa, ez, Wikipediarena adibide bada, baina zaut Ez da makala euskarak daukan presentzia interneten edo eduki digitaletan, baina hala ere ezin gara lokartu, ezin dugu pentsatu, ba, la letxe gara, zeren eske, ez gu gaude irteerako atean. Beti.
0: Bueno, larritasun horrek ere egiten du, ez, aktibatzea, erran nahi dute horrek ere motorloan egin dezakela, hala ere, euskarazko kultura digitala aberatsagoa edo arrakastatsuagoa oparoagoa izan dadin, nork egin behar du indarra, nork egin behar du apostua, erakunde publikoek, hezkuntza sistema, familiek, sortzaileek, enpresek?
1: Denok, argi eta garbi. Osa, nik uste dute hau ezin da instituzioen esku utzi, hori nik uste dut litzateke oso erosoa, baina oso alferrikakoa, baina haiek ere badutela lana egiteko eta beraien ardura, argi eta garbi, baina nik uste dute ben denon ardura dela, ez? Azkenean, aurrekoan elkarrizketa bat irakurri nion Koldo Almandozi, ez, Euskal Zinemaren inguruan, ez, eta berak ere esaten zuen, eske Euskal Zinema asko hitz egiten da, baina euskal zuzendari asko gazteleraz egiten dituzte filmak, naiz ta hortara euskaraz egiteko erraztasunak dauden, baina gero ere euskaldun asko ez da joaten euskal filmak ikustera, ez? Orduan azkenen ardura instituzioena da, zinemagileena edo ikuslena. Nik uste bakoitzak daukala bere ardura zatia eta denon artean egin behar dugula aurrera, eta uste dut hala ari garela egiten, eh? Baina ez nuke jarriko pisu guztia eragile bakar batean, nik uste dut guztien ardura dela. Egin daitezke edukiak eta ez baitugu kontsumitzen, ez dute zertarako baliako eta ez gara inora iritsiko, eta ere instituzioak egiten badute haiek bakarrik lana, horrek ere ez du izango metxa motza izanen du horrek. Orduan nik uste dut denon ardura dela norantza berean bultza egiteko.
0: Bueno, baten on ardura, gu ere hemen ari gara, itxaso gure saioa egiten.
2: Niko dugu gure aletxoa.
0: Ederki, atxeden hartzen ari dira ikaslea, zuk ere atxeden hartu beharko duzu.
1: Eta kafetxo bat ere ustaratuko nuke.
0: Venga, ba, kafetxoa. Zuretzako, hiru egun dituzue aurretik, lana bai, baina gozatu ere bai nigo.
1: Bai, ez egia esateko, gozatzen dugu, polita da ikustea jardunaldiak eta ikasleak eta zentzu hortan ustez eskeroneko ekitaldi bat dela eta esandakoa, ez, kenduta momentu kritiko batzuk non, ez, azkenen ikasle pilo bat dira eta adenak martxan jarri arte eta bar, baina gero egia esateko gozada bada, eta oso gustu handiz egiten dugun ekitaldia.
0: Ederki, mila esker, eta egun dadila 11.
1: Baikor gara. Izan ongi, mila esker, aio.
3: Sarean Euskaraz, saio berezia, Euskara bidearen eskutik.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: gizartearen erronkei erantzuteko, ez da noski galdera txikia. Eta horretan ari da Badala Boreretan kokatuta dagoen euskararen eta gizartearen berrikuntzarako laborategia. Esperimentazioaren, teknologiaren eta lankidetza modu berrien bidez euskaraz bizitzeko eta harremanak sortzeko aukera berriak aztertzen dituzte. Eta Leire Lison dugu gurekin Badalabeko berrikuntza teknikaria. Kaixo, Leire.
1: Kaixo.
0: Esan dugu euskararen eta gizartearen berrikuntzarako laborategia. Zer esan nahi du honek eta nola lurreratzen duzue praktikan, hau da, zeintzuk dira zuen lan ildoak?
1: Bai, ba hor oso deskribapen ona egin duzu, hasiera ona eta ez da erraza. Baina hor gure helburu edo egiteko nagusia da, ba euskara etorkizunean presente egon dadin, zein ildo izan daitezkeen estrategiko esploratzea, eta hor momentuz pare bat ditugu gure fokuan, baina beste 11 izan litezke, eta nerea adibidez bat digitalizazioa. Nola, ingurune digital hegemonikoaren aurrean, non hizkuntza gutxituak badauden apur bat desabantaian, ze beste alternatio edo beste digitalizazio iruditeri pentsatzen aldugun, eta ze tresna dauden horretarako dagoeneko existitzen direnak, ez itxoin beharra gabe etorkizunera, baizik eta zer dagoen oraintxe bertan. Ba, okago ere bai, kultura arteko tasuneko hildo bat, non, ba, oraintxe bertan euskal komunitate teak jasotzen ari duen ba kulturanistasun harrera horretan euskarak zeleku duen, ze aukera eskatzen dituen bai datozen pertsonentzat, bai hemen gaudenontzat, eta nola batzen gare edo elkar egiten diogun ekarpena kulturari dagokionez. Eta ere bai badibidez aludikotasuna, ze nola jolasaren bitartez euskara eta hizkuntzaren inguruko auziak problematizatzen aldiren eta osnarketa berriak piztu. Eta hoiek dira oraintxe bertan hola bote pronto ditudanak, baina bai hori
0: zi. Bote prontoan ireki dira ate pilo bat, unibertso pilo bat euskararentzako zeintzuk izan aldiren bagiltzarriak, ez, edo zeri heldu eta zeintzuk izan, zuk aipatu duzu eta lan egiten duzu esparrontan, hortan digitalizazioan, eta gainera gaur gauden ba ekitaldi hontan oso aproposa da, eta gaur egun gero eta harreman eta jarduera gehiago egiten ditugu ingurune digitalean. Euskaraz bizitzeko aukera bermatzeare beharrezkoa da sarean, noski zuk aipatu duzu. Zeintzuk dira gazteek dituzten behar edo utxune nagusiak teknologian euskaraz ba bizializateko edo bertan esparru bat izateko?
1: Bai, nik uste dut hor lehendabiziko erronka dala gazteek erabiltzen duten dituzten plataformak dirala hegemonikoak, hau enpresa handienak, Instagram, Isa, Snapchat, taulakak, eta horietan algoritmoak berak ez du lehen esten hizkuntza gutxitua edo gutxitua den eduki hori bultzatzea, baizik eta arreta gehien piztuko duena, interakzio gehien emango duena, eta hori orokorrean ba eduki anglosaxoia izaten da edo beste hizkuntza handiago batzuetan. Orduan horrek ja lehenengo traba bat jartzen dio euskarari edo euskal edukiei ba fluxu zabal bat edukitzeko eta euskal herritarron artean zabaldu ahal izateko. Orduan
0: eta kasu horretan esparruka edo zonaldeka ez du funtzionatzen algoritmo horrek, hau da adibidez Euskal Herri mailan funtzionatzen du algoritmo horrek edo bada zabalago hartzen duen ba kontuan hartzen den informazioa lehen esteko euskaraz, gazteleraz edo ingelesez kontsumitzen den eduki hori?
1: Bai, hor, bai algoritmoa bai hartzen du datu asko eta horietako bat da lokalizazioa, non zaude kokatuta, eta horren arabera zure inguruko edukia bai erakutsiko dizu, hau da profilak eta horretan kokapenak badauka garrantzia, baina horrek ez du esan nahi lehenetsiko duen edukia hori izango denik. Gomendatuko dizu behar bada bai ez hori aplikazioaren arabera, interesen arabera, igual aplikazio batzuetan bai egongo da euskarazko edukia etiketatzeko edo aukera, orduan eduki hori identifikatuta dago, eta beste aplikazio batzuetan behar bada ez da egongo ez da ere identifikatuta euskal eduki hori, orduan nola zabalduko da algoritmoak berak ez badaki zein den hizkuntza hori. Orduan, hor, apur bat, bai aplikazioaren araberakoa da, eta gero ere bai, naiz eta algoritmoak euskarazkoa eduki erakutsi, ze jende askoek esaten du, bai nire agertzen zaizkit euskarazko gauzak, pale bai, baina horrek ez du esan nahi euskaren aldeko apustu egiten ari denik enpresa horrek. Orduan horrek jotzen du, apur bat, gure kontra.
0: Eta aurretik aipatu dugu noren ardura da, ez? Bai. Ba, pixkat, mundu digital hori euskaratzea, edo horrek gero eta presentzia handiagoa izatea, kontsumitzaileena, sortzaileena, enpresena, eta inigo esaten zigun, ba, pixkat guztion, ez, ardura dela. kasu hontan nondik hasten da kate hori? Zenbat eta gehiago kontsumitzen den eduki hori, orduan eta gehiago agertzen da, edo sortzaile eduki gehiago behar da? Non dago pixkat lehenengo pauso hori, edo pixkat auspotzeko puntua?
1: Bai. Niretzat hor erantzuna erraza da edo, ze badago hegemonikoak ez diren sare sozialak, adibidez Fedibertsoa, dira sare sozial libreak, zeinak sortuak diren, libreak direnez, zure komunitateak sortzen aldu instantzia bat, bueno, zerbitzari bat, eta horretara konektatzen zare, eta hor sortzen dituzu zure kontuak, hau da. Oso ezaguna da Mastodonen kasua, Mastodon isa bezalakoa da, da aplikazare sozial bat, mikroblog gintza, eta horrek badago euskaraz, badago Euskal Herrian talde bat, abarazka taldea, zeina hori mantentzen duen, ez zare sozial osoa, baizik eta euskarazko atala, esango genukeen bezala, eta hor euskal herritarrok badaukago aukera euskaraz bizitzeko, esan gabe, isolatua gaudela, hau da, euskarazko interfazia dauka, euskarazko edukia nagusi da, ze euskal herritarron kontuak hor daude, baina mundu zabalera irekita dagoen aplikazioa da, orduan, edozein hizkuntzatako edukia kontsumitzen duzu, hor ezaugarri nagusia da, algoritmorik ez dagoela, orduan ez dago inor, erabakitzen zein den zuri lehenetziko zaizun edukia orduan. Horrenetzat lehenengo pausoa da ikustea badaudela bestelako sare sozial alternatiboak eta bertan euskarak badagoela maila berdina hizkuntza gainontzeko hizkuntzekin, ingelesarekin batez ere bai. Hau da, baldintza berdinetan orduan. Hortik aurrera pentsatzen aditugu estrategiak euskara uspotzeko eta benga eduki sortzaileak baditugu hemen edo badugu eduki gehiago, baina lehenengo baldintza berdinak baditugu hizkuntza guztientzat eta hori hegemonikoak diren aplikazioetan ez da ematen.
0: Hitz egin duzu aplikazio libreak, software librea, algoritmoaz, guzti hau nola landuko duzu edo nola landu duzu, ez dagoeneko lehenengo tailer bat eskaini duzu, hemen gazteekin, eta nola joan da?
1: Bai. Hor guk elkarlana egin dugu itz zentroarekin, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta bertan garatzen ari dira zenbait hizkuntza teknologia, tartean latxaren kasua da, bera chatbot bat da, euskaraz aritzen dana, eta orapur bat da erakustea bai badagoela Euskal Herrian teknologietara dedikatzen den ikerketa ildo oso potentea, orduan nahi izan ez gero badagoela hemen Euskal Herrian bertan bidea profesionala egiteko aukera, badaudela tresna horiek zeinak euren egunerokotasunean erabat erabilgarri diren hor, lehenengo tailerrean kuriosoa zen nola, zaten zidaten gaztek bai, guk ChatGPT eta hola ezagutzen dugu, baina ezke hau ez dago, latxa ez dago blokatuta gure ordenagailuan besteak, bai, dani, pues, begira orduzu, tranpatxoa. Baina, batez ere da, ikustea, edo, sustatzea, teknologia euskaraz erabiltzea. Bat, oitzea, edo, prompt bat euskaraz idaztea ere, berantzat, ez da konzebiblea, zaten dute, ez nik erraz egiten dut. Ez ezke, hemen euskaraz egiten alduzu eta perfecto emango dizu erantzuna, ez da erroreak egon da izteske bueno, baina euskaraz sortutako teknologia bat denez, euskaraz primeran egiten du eta euskaraz bizitzeko pausu bat aurrera ere badela.
0: Beraiek gaztetxoak hurbildu dira eta esan digute erabiltzen dute sare sozialak ba elkarre komunikatzeko eta lagunekin bai familiekin eta gero ere erabiltzen dute bilatzailea, badimen artifiziala, galderak edo lanketa desberdinak egiteko. Zuek honetarako sarea prest dago, arlo digitala prest dago kontu hauek euskaraz egiteko, zuk orain hitz egin duzu unibertsu guztiontan, prest dago euskaraz egiteko kontu hauek eta ikaztengan ikusten duzu badagoela ez jakintasun bat baino aldi berean interes bat euskaraz erabiltzeko?
1: Ba, ez jakintasunan ikuste dut alde batetik bai, ze beraie jasotzen duten teknologia eredua holan lehendabizikoa igual bada edo etxean edo eskolan, bada eredu privatibo bat, modu baten ematen zaiena, eta jazta, eta ez aio aukera ematen hori zalantzan jartzeko, edo beste aukera bat erakusteko, orduan hor, ez jakintasuna egon daiteke, baina ez, tontoak direlako, baizik eta ematen zaiena, ematen zaie, eta ez da zalantzan jartzen, eta hau da egin behar dena, hau da berrikuntza. Eta berrikuntza da, pues, erakustea badaudela bestelakoak, ez da, orduan, nik uste dut interes gehiago egon liteke edo ba, beste alternatiba horiek erakutsita eta ere bai horrekin trasteatzen erakusten ze digitalizazioa lantzen dute bai eskolan, bai etxean, mugikorrarekin, baina mugatzen dira kontsumitzaile hutsak izatera eta ezein beste esploratzera teknologiaren almena konformatzen dira horrekin. Eta ongi dago ere bai, mundu guztiak ez du interesa eduki behar teknologian katxarreatzean, ez da ere. Baina teknologiaren esparrua izanik hain zabaldua beraien egunerokotasunean, apur bat zalantza jartzearen hildo hori jorratzea bai beharrezkoa da.
0: Bai, eta informazio minimo bat eskaintza, zuk esan bezala denek ez dute interes hori izango, baino behintzat informazio ba minimo bat izatea, ez, eta modu seguruago baten erabilia izatea, ze gure bizitzaren parte da, bai. Eta gazteen kasuan ba oso adin esanguratsua da, ikusten ari gara igotzen ari direla atxedena eta bai. Gero eta tokatuko zaizu imaginatu dut beste bai. Tailer bat ematea, beraz bai. Mil esker Leire tartetxo bat ateratzeagatik, espero dut ere zuk atxedena hartzeko aukera izateago izan zer bai. Edo kafetxo bat hartzeko eta animo urrengo tailerran ere.
1: Bai, mil esker.
0: Zuri. Eta orain publizitateari paso emango diogu eta urrengo elkarrizketa eginen dugu, hortxe espero handago Ikeroiz, beraz berarekin jarraituko dugu publizitatea eta gero.
2: Sarean euskaraz, saio berezia, Euskara Bidearen eskutik.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu Famalibin. Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
8: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
9: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
10: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
8: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
11: Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9485-2928, Herri Berrikalea 32, Iruñea. Ireki sarraia denda Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
12: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
13: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
14: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure berri da.

0: saioa amaitzear gaude, 4 minutu geratzen zaizkigu amaiketara iristeko.
1: Azken txampa eta ekarri dugu bukaera emateko bikote ezin hobe bat.
0: Bai, maila bete-beteta daukagu eta tailer asko daude eta denei eman nahi diogu tartea eta orduan orain labur bada ere, ba emango diogu bi tailerrei eta arte txalde batetik Joseba zure abizena?
2: Lizeaga.
0: Lizeaga, Joseba Lizeaga, bideojokoen inguruko tailerra eskaintzen duzu, eh?
2: Bai, berezitasun batekin da bideojokoak euskeraz.
0: Bideojokoak euskaraz. Ba horri tarte emango diogu eta bestetik Iker Oiz kontukako izetxetik bideo mapinan inguruan egiten duzu tailerra.
3: Bai, ala da, egunon.
0: Egunon. Ba, hasiko gara labur bada ere kasu honetan bideojokoak euskaraz komunitate bat sortu duzue. Kontaiguzu pixkat bat honen inguruan eta nola ekarri duzu tailerrera.
2: Bai, ba, gure elkartien izena gameraontzia eta bakau egune bat, gameraontzia.eus. Eta sortu zen 2014an lagun talde bat ba, euskerazko bideojokoek etzeolako, ez edo hitzeiteko lekuik horri buruz edo, eta esan zuten, ba, saietuko ba, egiten honen gozauekin aktibidadeak eta ala. Eta sortu zen erakundia, eta, bueno, iritsi gaur egun honea, ba, iteitugunak ba, gaur ezelako gamerkelak, eta esatu egunetan dakazute, euskal bideojokoen zerrenda bat, plataformako ba, bal, filtro batekin, ba, PlayStation 5, eta sartzea, eta kasu euskeraz PlayStation 5-en, azkazu joku guzti hauek, Nintendo Switchen, beste guzti hauek, eta hola, eta saiatzea, jendiak jakitia, hoi existitzela, osea, guk ez dugu jokuik sortzen, baizik eta zabaltzen informazioa. Eta hain dela gutxe ez, aste honetan, ustet Bilboko talde bat dala, Bilboko talde batek atea du joku bat, eta gure webgunean ateatzea, ba horri buruzko informazioa eta zabaltzen saiatzera, beste gabe.
0: Kaso askotan esan digute ez jakintasuna dela, ez dagoela, baizik eta ez dutela ezagutzen, orduan hau aukera oso ona izan daiteke ba bideojoko hoietara jotzeko eta bestaldetik bideomapinaren inguruko tailerra egiten ari zarete, lehenengoa eskaini duzue, nola joan da eta nola izaten da modu laburren bada ere ba tailerroien esperientzia.
3: Bai, ba, bueno, zongi joan da, bideomapina bideoprojekzioak pantalla zaratago proiektatzean datza, hau da, edo zen gauza bihurtu daiteke pantalla, hau agian ikusi izan duzue hirietan egiten diren eraikin handietan proiektzioak.
0: Inaugurazioan ere, Euskal Herri Irratiko inaugurazioan ikusi genuen zen eskutik.
3: Ala da, Euskal Herri Irratiaren inaugurazioan aukera izan genuen eraikinaren fatxadan animazioak proiektatzeko, eta horrela bizitza eman, nola ezurruna diren elementu arkitektoniko hoiei, ez? Bai, beste hainbat erabila nitz ditu, adibidez, antzerkietan, kontzertuetan, esposizio gunetan, bueno, ba, nolabait dena bilakatu daiteke pantalla, ez? Puskatzen dira proiektorearen lau alde tradizional hoiek eta guztiari bizitza ematen zaio eta aur gazteek ba interesa izate dute nolabait ez dute hasieran ezagutzen teknika hau baina bueno haientza baita ere deskubrimentu bada.
0: Hori esan digute, ba honekin amaitu dugu iritsi bai. Gara goizeko
1: baditugu galdera gehiago
0: bai.
1: Behin saioa bukatuta egingo
0: beste baterako utzi beharko dugu.
1: Hori da denbora gainera etorri ba zaigu entzule mi esker plazerra izan da zurekin bidea egitea Itxaso mi esker. Bihar gehiago.
0: Hoixe da, bihar estudiotik.
1: Hori da, aio, mi esker.
2: Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, egue Euskal Herriko gehiengo sindikalak bat egin du azaroaren 11an greba orokor deialdi bateratu egiteko. Gaur bertan egingo dute gainera deialdi hori ofizial Bilbo Urtzi Garzia.
2: Telematikoki egingo dute deialdia ELAK, LABek, ESKak, Esteilasek eta Etxaldeek ikusteko dago hiru sindikatuak ere bat egiten duen ala ez deialdi horrekin. Egue Euskal Herrirako deialdia Mitxel Laguntza ELA sindikatuaren idazkari nagusiak Radio Euskadin adierazi duenez.
3: Guk mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak kulartuta, mengo esparrua defendatzen dugunen artean, eta kasuntan lanean ari da, etxe bizitza, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuekin, LAB, Esteila, SSK, eta guztion artean planteatzen ari garena da, bueno, formatu bat eta diseinu bat egun horretarako.
2: Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuaren sarearen eta etxe bizitza sindikatu sozialistaren atxikipena dakarren deialdiak inbat puntu jasotzen ditu, etxe bizitza eskubiden aldarrikapena, espekulazioari ezetz esan beharra eta langileen pobreziari aurre egiteko soldatak igotzearen aldarria. Halaber, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuak interpelatzen ditu Euskal gehiengo sindikalak gaur egingo duen greba orokorraren deialdia. Komisiones obra

0: Hablando, evidentemente.
1: ERC-rekin duen akordioa defendatu du Espainiako Telebista Publikoan egindako elkarrizketan Gabriel Rufián bere zerrendaren hautagai nagusia izan dadin Katalunian eta trukean Podemoseko hautagaiak izango dira baita ere ERC-ren zerrendatan. Trukean baita ere Rufianek Monterorekin egingo du kanpaina estatuan barrena.
2: Eta Eusko Alderdi Jeltzalean berriz Maribel Bakero kongresuko bozeramaleak esan digu gogotsu dagoela kongresuan izan duen bozeramale postua berriro errepikatzeko hauteskundeen ondoren Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu gonbidatu.
3: Bueno, hori alderdiak eta alderdikidek erabaki behar dute gogoz bai, eta horren bigarren fase honetan, erabakiko da, eta gero EBBk erabakiko du datorren ostiralean, zerrendak eta nola gelditzen dira.
2: Ipar Euskal Herrian eta Frantziako estatuan gaur ere ikasleak eta sindikatuak bat eginda atera dira kalera irakaskuntzarentzat baliabide gehiago eskatzeko. Gaur gainera Greta Thunberg ekintzaileak bat egin du protestekin Parisko Sendeni auzoko Paul Eluard institutuan izan da protesten gune garrantzitsuenetako batean eta bertan iragarri du gaur arratsaldeko manifestazioan parte hartuko duela. Lapurdin berriz manifestazio nagusi egiten ari dira une hortan, Angelutik iritsi dira eta Angelutik abiatu dira, eta oker ez banago Andoni Lizeaga, Baionara iritsi ez badira, iriste ardira, ezta?
4: Ala da bai, amarrak eta laurden aldera abiatu da manifestazio Angeluko kantauliziotik, 300 lagun hasieran ikasleak nagusi, sindikatuetako kideak eta guroso batzuk ere. Baionako lizeo nagusietatik pasatzeko asma dute eta han ikasle gehiago zain dituzte, gu adibidez Kasan lizeoan gaude une honetan, erran digute goizean blokatze saiakera egin dutela Kasan lizeoan, gehiago zirela eta ara orain manifestazioaren zain daude. Parte hartzaileen artean Lut Obrier alderdiko Jacqueline Duarte zegoen Angelun eta errandigu gazteak helduen eredu direla egunotan.
5: Ikasleek erakusten daukute zei bide hartu egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna, beraz gobernamentuaren mespritxuaren aintzinean ari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu eta gero eta gehiago izan karriketan.
4: Polizia hemen da, pare bat ibilgailu, ez dirudi istilurik izan deniko izan, eta arratsaldean beste manifestazio bat izanen da Baionan.
2: Errepidean egiten ari diren lanengatik autoilarak daude Jundizen abatean Irunerantz eta Arrasaten Gipuzkoa 637 saies bidean. Gainera Urretxu eta Azkoitia lotzen dituen Gipuzkoa 631 errepidean auto batek istripua izan eta errepidea oztopatzen ari dela esan digu segurtasun sailak. Euskal Meten iragarpenaren arabera oro har goiz eguzkitsua izango dugu, gero eta argiagoa izango da goiza, baina arratsaldean behodiak ugarituko dira, itsasertzetik barnealdera eramango ditu iparraizeak eta egunaren bukaeran Kantauri xurian xirimiria egin dezake. Temperatura altuena gaur 23 eta 25 gradu artean kokatuko dira. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
1: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra bez batzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapea. Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
5: Patxo Tejeriaren kandida.

0: Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK aretoan. Ondoren, Soraluzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldon, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan, informazio gehiago tartean.eusen.
1: Euskadi Irratia.

0: faktoria, Maider Segurola.
1: Ozeano Atlantikoan, Ego Atlantikoan eta Artikoan murgilduko gara, segidan, Argentinara egin behar baitugu, handik itzuli berriak diren hiru lagunekin, Inaut Matuko, Urkoa Paolaza eta Ibai Azparren dira, irurak ere kazetariak. Eta aurretik hori bai, urre pelagoetan egin dugu sartu irtena, pelagoak dira geureak, ez, Kantauri itsasokoak. Azti eta Redeia, Espainiar estatuko tentsio altuko kablen gestio eta garraioan ardura duen elkartea, Bizkaiko golkoko ondoko fauna ikertzen ari dira, urpekuntzi berezi batzuk darabiltzate horretarako, urpeko aeroplano ere deitutakoak, 60 kiloko trasteak, antena luze-luzeekin, 1000 metrora arteko sakonerara, jeitz daitezke eta Euskal Kostaldearen hiru dimentsiotako mapa osatzen ari dira elkarrekin. Kontua da, ikerketaren helburu Euskal Kostaldetik Kabretoren aldera egingo den azpiegitura horrek ba lurpeko masan duen mugimendua eta aztertzea da, espezie pelagikoen konzentrazioa edo inguruan dauden zetazioak ere ikertuko dira, eta Bermeon egin diren lehen azterketetan ikusi dute, Mediterraneoko ura topatu dutela gure itsasoan, temperatura eta gazitasuna kontutan izan da, Mediterraneoko ura gure itsasoan.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkingetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
10: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
9: Erraz hartzen didazu, deitu Novanorri.
11: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
12: Euskadi Irratia.
13: 11:04 hegoalde urrunera egin behar dugu orain. Argentinara.

0: Marta, no buskaz eta emaiaren bueltan.
1: Bai.
0: Ea zeat arramendu aterat egun emendik.
1: Elburua bintzat argi dugu, eta elburua da, entzulek zerbait ikastea Argentinaren orainaz. Iragan urbilez, bai, eta batipat geroa ze ari den han egosten. Eta oso baldarre aritu behar genuke, bost komunikatzeileke hori lortzeko, ez?
0: Gugalderak egingo ditugu, ea parean ditugun hiru kazetariek zerantzuten diguten. Kuriosa egintzait, batek apunteak kuadernotxoan ekarri dituela, besteak pentsatzen du sakelako aiarri du mahai gainean, beraz hori izango duela, zerbait, eta hirugarrenak dana buruan beharko du. Ze, ona etorri da, segurtasun sareri gabe.
1: Bai.
0: Inaut Mataukorra da, Berriako kazetaria, mugikorra mahai gainean duena, ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Eskerrik asko.
0: Gordituz apunteak?
2: Ez daukate zer, hor dago, baina ez daukate zer apuntetuta.
1: Ibai Azparren egil hor, garako kazetaria, arazuriko semea, eskerrik asko. Zeuri ere gaur hona etortzeagatik?
3: Zuei, onbiatzagatik. Ongi, ongi.
0: Eta kuadernotxo hartuta, Urkoa Paola Zabila Argiako kazetaria, ongi etorri.
4: Bai, eskerrik asko, ongi etorri.
0: Kuaderno hori bera altzen, Argentina eramantzen nuena?
4: Ez, hau ez, beste kuaderno bat eraman nuen, baina, bueno, hemen apuntetxo batzuk hartu ditu bada espada ere.
1: Maniatikoa, kapritxosoa galtzaet, kuaderno jendeekin, eta?
3: Elkarrizketak egiterak orduan, bai. Beti, oza, bertan gaudenean, baina, bera maten genuen kuadernotxo bat, bueno, bintzak urko eta biok, ba, zuk ere, eramaten.
2: Bai, nik ero, bai, nik ero, bai.
3: Eta bina apuntatzen genuen, baina gero, oza, nik letra oso txarra daukat, eta gero, ez dut ongi irakurtzen nire letra.
1: Tira, Argentina da, gaia, hori aurreratu dugu, izan ere, irurok, gontzarete, Argentinan, bideian, inaut, kontaiguzu, nondik eta nola elduzai zuen Argentinara joteko proposamen hori, noiz izan zareten eta nork gonbidatuta?
2: Ba, bueno, ustaian hon ginen, ustaiko azken bi asteetan, eta, bueno, ongi etorri zitzagun hasiera batean hemen zegoen beru boladekin negu Argentinarra lakutea, eta, bueno, hau Omal izeneko proiektu bat da, bakea eta berintasuna ustet izeneko gobernuzkanpoko erakunde batena, eta, bueno, azken urteetan ba, Latinoamerikan dauden proiektu estraktistak edo estraktismoan igoera hori, ba, pixkat ikertzeko, modu kritikoan ikertzeko asmoz, ezta? Eta, ba, kazetari, gomigatutako kazetarien artean, ba, guiruro keukiegu sortea bertara juteko.
1: Ibai, sekula parte hartu altzen nuen zuk, horrelako
3: bai,
1: batean?
3: Bai, ni az egon nintzen Zentroamerikan, egon nintzen Honduras, El Salvadorren eta Guatemalan, baina bertan beste proiektu estrategista batzuk ziren, urrea, eta beste este materia prima batzuk hor lantzen ziren, eta aurten ez aldatu dugu pixkat eta petroleon pokatzeatu.
1: Baina iaz ere Omalek multinazionalen behar tokia Latinoamerikan erakunde horrek gonbidatuta.
3: Bai, hori da.
1: Urko, ze gorputzaldi ekarri duzu? Handik? Ja, etorri zarete, baina...
4: Bueno, gorputzaldia, ba, gauza asko ikasi ditugunan sensazioarekin. Eta bizka bat, ni bentsate Argentinan ez nintzen sekula egon, eta bueno, herrialde bat, herrialdearen zati bat bentsat, deskurritu egunaren sensazioarekin, ba, jende oso bueno, jantziarekin egon gara lako eta gauza asko ikusi ditugulako.
0: Gara berria argien reportaje mamitxuak argitaratu dituzue, han bildutakoekin, eta orain zukutu nahi ditugu, han ikusitakoak, baina hola kalean topo egiten duzuen lagun bati, motxean nola esplikatzen diozue, ze nolako izan den Argentinako esperientzia?
3: Bueno, nik uste... Buenos Airesen bereziki ikusi genula, ba, nola dagoen egoera politikoa eta egoera soziala, eta gero ba, bidaiaren bigarren zatia izan zela ba, neukenera jutea, Patagonian dago neuken, baina ez da Ushuaia, ez da ba, Patagoniako ba, zonalde turistikoa, baizik eta ba, basamortua itzen diote, baina haiei ez aile gustatzen hitz hori, zen basamortua esaten du ba, edo nolako politikak garatu dezakezulan estraktibismoari lotuta, eta orduan bai, ba, ez dakizen bazbiztali zituen neukenek, nik uste utz.
4: 300.000, baina bai. Ofizialki, gero bai. Hortik aurrera, segurazkinak gehiago izango dira. Bai. Zer, aspaz dira azken bai. Urteetan.
2: Eta batez ere, ba, egunen zehar, ba, jende asko juten da bertara lanera, atera ere jende asko ateratzen da, ba, petroleo putzutara eta petroleo bitara, baina, bai, hola, oso dinamikoa, dinamismo gehiagi, eta gainera, ba, hori, azpigitura asko ez daude presto oraindik horren besteko biztaleria jasotzeko, eta goizero izugarrezko trafikoa dago, bueno, erdialdean egiten ari dira holako hiribide bat, baina ustez sekarrilekoa, ezakitzen baden, eta holako bat iten ari dira.
3: Eta frakina zitzenetik, ba, dago kristonaldea, ba, mehataritza guneetan lan egiten duten langileen artean, eta irakasle edo nekazariak, ba, bertan beti egon diren, ba, langileen artean, ez? Eta horrek, ba, ba, prezioak igo ditu, ez? Ba, etxe bizitzenak, eta egungo zelagosketan altan ere.
4: Bai, beraiek esaten zegoten hor, badago erdigune bat, eta erdigunean ikusten dira etxe horratzak, eta horrelako hotel, Hilton hotela, eta horrelakoak, eta pixka bat Manhattan berri bat ari zirela sortzen hor erdigunean, baina gero guk aukera auki genuen inguruko auzoetara joateko, hango lagunekin, eta bai zugarrizko aldea dago, inguruko auzoetan dena dira, ba, etxe oso prekarioak, bai, zerbitzu falta.
2: Jendeak eginda, bai, eskuekin, eta.
4: Bai, hori da, toma bidez, bai, toma esaten zaien bidez lortutako lurrak dira, eta orduan, ba, ba oso prekariadea hundian bizi eta kontrastea hundia ikusi genuen, bai, lortatik.
2: Eta gainera, oso inguru lehorra orokorrean, baina, ez dakit, zerrati, baina gu ginen naste horretan euripia inzun, han harrituta zeudenan, eta, karo, egun batean ginen han kanpoko hau zoietara, eta ikusten zen dena lokaztuta, eta izugarrizko putzuak, eta hola zegoen egoera.
1: Hola, aipatu diguzue, Argentinan izan zineten, ustaileko bigarren erdian, eta bideiak bizati edo izan zenik zituela argitu duzue, aurrena Buenos Airesen egon zineten, eta gero Patagonian, Neukenen. Irurte dira, Milei etxe arrozara iritsi zela, eta zortzi zazpieran bertsolari batek egingo lukeen moduan emango dizuet, eh? Zulotik ateratzeko zulatzen segitzea. Baina Milei ez du ezer berririk ekarri, edo?
4: Ez du ezer berririk ekarri, eta hori da adibidez handik atera genuen irakasgaietako bat, ez? Segituan esaten zeguten, Milei ari dena da aurrekoek urratutako bidea sakontzen, zulo hori sakontzen, ez? Eta esaten zeguten, agian egiten duna da, pixka bat, kurbetan aztelera gaioa zapaldu, edo, ez? Baina berez aurretikan ere neoliberalismo hori eta extraktivismo hori aurrera eraman zuten. Eta hori ja 76ko diktaduratik ja hasi ziren eredu horrekin. Ordun Argentinarre damaketa lamakizkite 50 urte horretan sakontzen krisi bat bestearen gainetikan, ez?
1: Ordun zuloaren figura, bueno, extractivismoa jarri nahi nuen mai gainean, igual zugulartu diazu, Urko, baina entzulentzat da hau. Eta extractivismoa sari garelarik aipatu diguzu ibai iaz nola izan zineten erdialdeko Amerikan, hemen desberdina da, baina extractivismo mota bat baina gehiago daude Argentinan. Zen Neukenen aipatu diguzuena petrolio eta gasa da, baina iparraldean litioa dute jomugan, ezta?
3: Bai, litioa, kobrea ere, baina bereziki Neukenen ikusi genuena izan zen petrolioa eta gaz ez konbentzionala. Hau da, konbentzionala da, ba, putzu batetik ateratzen dena, eta hauek dira putzuak, baina frakinen bidez. Oso, sartu behar da ura, sartu behar dira kimikoa, eta ura presio handian, eta baita area, ez? Eta uste utziela, ez dakizen bat kilometro beruntz, eta zabaleruntz,
2: ba, igual
3: 8 kilometro guztira, eta gu geundenean ba, obsurrekoek, observatorio petrolero obsurreko ekimena, ba, esan ziguten, ba, zeudela aktibo, 2000 piko putzu, eta kuenkan eukina hor osoan, zeudela guztira, ja, 2000 putzu, konbentzional eta ez konbentzional. Orduan, ba, imaginatu, ba, hainbat horrelako putzuek, ba, sortze dituzten eraginak, ez? Osa, behar dute urpila bat, ustut ur, putzu batek, behar izan zituela, 140 milioi litro ur, eta are pila bat ere, ba, beste probintziatik, Enterriosetatik are ekartzen dutena.
1: Helduko diogu orain, hori, gasaren ari eta petroleoaren ari, litioari ere begiratu nahi genioke, ze diskurso baten diskorain aspaldien indar hartuta dagoen diskurso baten arabera trantsiziorako litioa beharrezkoa da bateria egiteko eta elektrifikatzeko ekoizpenak eta garraioak eta baina biak aldi berean ari dira egiten, ezta? Litioaren bila ari dira, baina gasa eta petrolio ere bai.
2: Bai. Hala, Nik iteten irakurketa pixka da, eta ikusita munduko datuak eta munduko joera, ez da, azkenean ez dago energiaren erabilera murrizketa bat, energia gerota gehiago kontsumitzen dugu mundu eta gizarte bezala, eta ordan trantsizio energetikoarekin edo bultzatu den energia berriztagarri berriak, eta bai, energia berriztagarri hori erabiltzeko batez ere mugikortasunan hitz egiten da, ez da, autoak eta bar horretarako litio behar da, baina aldaketa horrekin ez da petroleoaren eta gasaren murrizketarik egoten ari, kontrara igotzen ari da, eta bueno, azkenean bi eskari hoiek estaltzera datoz, bai petroleo eta gasaren ustiaketa, baina baita ere litioarena.
1: Eta beste kontu bat, Baka Muertako obi horretan eta esplotazio, makroesplotazio horretaz izketan hasi horretik, atentzio eman digu zuen erreportajetan nola irakurri dugun glaziar eremuen babesa murriztu nahian ari ote den Mileiren gobernua. Eta hor, datu zentruak edo aipatzen dituzue. Pentsatzen dugu, glaziarretako hotza behar dutela, baina hau berri egin zaigu. Zer da hor mai gainean dagoena?
4: Bai, azkenean hor ikusi dute eremu oso zabal bat batu zentro erraldoiak eta sortzeko, ez? Azkenean Patagonia oso eremu hotza da, ur asko daka, horre ibai patagonikoak eta daude, eta gero, Mileik ere bai, nolabait multinazionalei eta alfombra gorri bat jartzen ari zaie, horrelako gauzak egiteko, ez? Orduan, datu zentro erraldoiak egiteko egitasmoak badaude hor.
1: Gaur egun ez daude oraindik.
4: Oraindik ez, adibidez, badago hor Palantir enpresa, bere burua
1: Peter Thiel.
4: Bai, Peter Thiel, eta bueno, gu handegon ginean denbora guztia bere izena handik eta mendik entzuten genuen denbora guztia. Mina beti dira zurrumurruak eta egondala Mileirekin eta bilera egindula edo ez, baina ikusten da, bai garbi eta objetiboki, Milei ari dela neurriak bata bestearen atzetikan onartzen, jende hori Argentinara joateko bango baliabideak ustiatzera.
2: Eta bueno, ematen du gainean lortzen ari dela, ze ibaik aipatu un Peter Thiel Buenos Airesa junda bizitzera, hor palazio der bat erosi du, eta bueno, nik uste badala lerrokatuta nolabait Mileiren politika horrekin, batez ere teknoligarkei ere eman nahi diela lekua herrialdean, eta bueno, horregatik oso kritikatua izaten ari da herrialdean, eta hor glaziarren legeaz gain baude beste batzuk lurren naiz oso ondo goratzen, oso izen luzea du legate, baina azkenean le estrangerizazioan de tierra esaten diotena, edo hori azkenean etzun lortu nahizun guztia onartzea, baina bueno, hor saiakera hori badagola.
0: Iragarki bat entzun behar dugu orain, ez du ordaindu iragarleak, hemen anuntzioa jartzeagatik, eta gainera gazteleraz dago, baina uste dugu merezi duela.
5: Vaca Muerta. Lo habrás escuchado mil veces. Vaca Muerta está en Neuquén y es la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional más grande del mundo. Esto significa que vamos a tener petróleo y gas para los próximos 150 años. Vaca Muerta. Potencia Argentina.
0: YPF Argentinako Petroleo Kompainiaren iragarkia, itzegin nahi dugu Vaca Muertaz. Ibai, zuri irakurri dizugu hau, Vaca Muerta izeneko parajean bere proiektu ekonomikoa zurkaizteko petroleo gordailu aurkitu du Mileik. 900.000 petroleo upel ateratzen dituzte handik egunero, eta urrebeltzak aurrenekoz soia gainditu da Argentinako esportazioen rankinean. Zein da Vaca Muertak sortzen duena aberastasunaren ifrentzua?
6: Lehen aipatu duena, ez? Petrolio eta gaz ez konbentzionala, eta 2013 ustiatzen hasi zen, lehen ez egolako teknologiarik, horrelako arroka handi bat ustiatzeko, baina 2013 aurrera, 2012 iritsi zen akordio batera YPF-ek Chevron estatu batuarrekin, eta Loma Campana izan zen ustiatu zuten lehenengo eremua. Hortik aurrera putzuz putzu urtero esplotatu dute, eta orain lehen aldiz esportazioetan potrol da lehena, eta ikusi dugu herrialde osoan industria beruntz joan den bitartean, agroindustria eta extractivismoa goruntz joan dela.
1: Urko argian, bideiaren berri emateko idatzi duzuna reportajearen titularra bi hitzetan laur bildu duzu, Argentina salgai, eta hor, Baka Muerta inguruan ateratako argazki bat ageri da, esan diguzue, etzaiela gustatzen basamortu deitzea, baina gure begietarako basamortua da hori, eta argazki oso deigarria da, oso ona, bide batez, Odi erraldoi moduko batzuk agertzen dira, lurren etxan da, anakonda esaten diete, ezta?
4: Bai, bai, hori da, hori, horrelakoak ikusi genituen pila bat, eta putzuak eta ere bai, baina horrek atentzioa ez zigun, anakonda edo, ba, kilometroak eta kilometroak azkaten odiak dira, odi malgu batzuk, eta hoien bidez eramaten dute ura toki batetik bestera, gero putzuetan, lehenoi bai, komentatu duen bezala, ba, frakina edo egiteko, ez? Hortik amotatzen dute ura, eta horrekin hausten dute edo arroka, ez? Eta kimikoekin, eta bar. Eta horrelakoak asko ikusi genituen. Argazki hori atera zuen Obsurreko gure lagun batek, Martinek.
0: Eta inautzuke berrian argitaratutako erreportaje batean zabortegi ez, petrolio industriak sortzen dituen zabortegi ez hitz egin duzu. Ekoparke esaten diete, bueno, hondakinak beltzen dituzten
1: gune hauei.
2: Hemendik gertu ere ezagutzen dugu alako izena ematen dizkioten zeak, ezta? Baina bai hori da sortzen duen beste arazotako bat, ezta? Bai, azaldu duen bezala, frakin bidezko gas eta petroleo ustiak eta oso intentsioa bai energian eta bai materialean, orduan, ba hori, ura eta batez ere area, silizezko area behar dute, hasiera batean Argentinatik kanpo hasi ziren etortzen, baina orain bai entrerriosetik ekartzen dutela, eta kontua ustiak eta enostean, are guzti hori petroleo eskutsatuta geratzen dela, eta orduan, Hasi ziren Neuken hiriaren gainean dagoen hor, ba 50-60 metroko altuerako goilauta dago eta hortxe bertan hasi ziren, ba hasiera batean kontua da, ba sua emanda petroleo hori erre eta area garbitzen komeien artean, ezta? Eta gero hor biltegiratzen eta bueno, hasi ziren salaketa jartzen jendea, ikusten zuten ba jende asko gaixotzen zen eta bar eta ordan esan zuten hori egiteari utzi ziotela, gau ez egiten hasi ziren eta jendea jarritzen zuen gaizki esnatzen. Ordan erretzeari behintzat utzi diote, biltegiratzen jarraitze dute, eta behin berez mugitzen ari dira iparralderagoan herri batera, gainelo, norrere baudela ze batzuk, biltegi batzuk, baina bueno, ala ere legez kontrakoak dira, ze berez hirietatik ba, gutxienez 8 kilometro agon bar dute, eta ez besteak betetzen.
1: Ekoparkea ondoan jarri diotena ez da gustora egongo noski, hitz egingo zenuten agian ekoparke horietatik, zabortegi horietatik gertu bizi diren jendeekin, baina atentzioa eman digu Neukenen oroar Milleik Argentinako batazbestekotik ondo gora irabazi zituela hauteskundeak eta oraintxe irailean egindako iritzi inkestetan ere gora geri dela. Alegia batazbestekotik ondo gora eta Neukeneko bigarren indarra ere estraktibismoaren alde dagoela. Ez dakit, zuen, ze pultsatu duzue? Argentina, Neukenen, ze sumatu duzue?
6: Egia da Neukenen dagoela, deitzen diotean konsenso del fracking eta bai ezkertiar alderdi politikoek eta eskuindarrer alderdi politikoek ba, frackingaren alde daude eta ezkerraren edo peronismoaren irtenbide bat da estatalizazioa, ez? Orduan ez dago horrelako trantsizio politikarik eta egia da ba petrolioak lanbideak sortzen dituela, ez? Eta lehen aipatu ditugu ba petrolioan lan egiten duten ba langileak edo petrolio operarioek eta horiek dauzkate ba herrialdeko soldatarik altuenak, ez? Eta soldata hoiekin ba ere laguntze dituzte bere familiarrak eta horrek sortzen du ba horrelako arrakala ba petrolioan lan egiten dute langileen artean eta bertako ba langilerian artean ere.
4: Bai, arrakala aipatu du Ibaiek eta horrela da, ez? Petrolioan lan egiten duten horiek diru asko irabazten dute, baina gero badaude beste langile mordoa, ez? Ba, beste sektore batutan eraikuntzan edo pixka bat petroleogintzari lotuak ere bai, baina prekariade handi baten bizi dianak, ez? Guegon duginen Añelo izeneko herrian, hori da herri bat hola, bueno, hasi dena pixka bat ez dakit salvaje oeste nantzeko zerbait, ez? Eta han kontatzen ziguten angolangileek egiten zutela lana agian
6: bai, kama kaliente egiten zioten, bai. Uste lehen mehatza ditzen Asturiasenetara egiten zen, ba,
1: Aldatzera hobetik beste esartu.
7: Hori da.
2: Zer, azkenean, lanaldiak dira, 14 egun lan, 7 egun atxeen, 21 lan, 10 atxeen, orduan, hor askotan aprobetxatzen dute, azte beteko atxeen horretan familiaren gana jutea edo, baina lanean dauden 14 edo 21 egun horietan, 12 ordu lan, 12 ordu atxeen, orduan, hor aukera horiek daude, baina ikusi genuen gela batek edo ohe batek edo ba hile batean $1,000 balio itzazkela, eta nik aukera izan nun egun batean irakasle batzuen protesta zegoen ba oporretatik bueltan kurtxo hasi bartzelako berriro, eta sindikatuko buruarekin hitz egiten egon nintzen, eta berak esan dezidana, ba diez hasi berrien irakasle batek ba $1,000 inguru pixka gutxiago irabazten ditula, eta ba etxe ba, eta bueno ba etxe baten alokairuak neukenen ba ezakitzen batean egoen, $1,200 edo horrela pozara, eta orduan, noski, ekonomia dago petroleo langileen soldaten arabera ezarrita, orduan hor bago gainontzeko zea bat, ba bizira honeiten ari dena, ezakitu esan dut.
0: Irukote, entzun behar duguna oiazkoa da?
8: Miren todo lo que están haciendo con la dueña de casa. Miren todo lo que están haciendo.
0: Lau elkarte maputxen eukengo gobernazioan protestan ari zirela polizia saldu eta haien aurka oldartu zen.
1: Bai, izaera juridiko aitor diezaieten esigetzen dute maputxeek, gobernua luzamendutan ari da, eta maputxeek uste dute petrolioa ustiatzeko, bueno, konpainien asmoek badutela zerikusia galgatze horretan. Europarrak iritsi horretik zeudenan maputxeak, eta oraindik ere han daude, eta haiekin ere izan zarete urko.
4: Bai, maputxeek deitzen diote inguru horri Puel Mapu deitzen diote. Hau da, handetatikan eki aldera dagoen lurraldeari, Argentina barruan dagoen lurralde horri, horrela deitzen diote, eta behaiekin egoteko aukera izan genuen, eta justo ba, audio hau entzuten ni pixkazik errela sortu dize, beraiekin egon ginen. Hipoitu zituzten horiekin, beraiekin egon ginen, eta bueno, ni harritu zidan ze duintasunarekin ari diren eramaten borroka hori. Eta nola diren gainera aitzindariak borroka horretan. Beraiek izan ziren lehenengoak Mari Menuko handago laku bat, burtegi bat Mari Menuko izena duna, eta han putzuak egin edituzte, eta hango Mapuche komunidadeak izan ziren lehenengoak hori salatzen. Eta hortzikan abiatu zen Salvemos Mari Menuko kampaina. Orduan, bai, aipatu dezuena, ez? Eta hau iaz gertatu zen, baina aurten ere, oindela hilabete gutxi ere, egondu dira beste istilu batzuk, eta beste eskari batzuk, protestak, eta bar. Orduan, bai, Mapucheak hor bai dira borroka horretan aitzindariak. Lagu behaiekin egoteko aukera izan genuen, eta gira esan da oso aberasgarria izan zen.
1: Horre lehen aipatu duzue, uste dute inauti izan dela, nola atzerritarrei lurra gerosteko trabak eta horre aztergai dituzten kongresuan, eta ze galderatako bat mai gainean dagoena hori da, norena da lurra, ja, Mapuchei galdetuzkero, Mapucheak lurraren jendea dira, igual alde iruntzira ematen dizue erantzuna, berak dira lurrarenak. Eta hala ere, Mapucheen artean ere kontraesanak topatu dituzue, hori irakurri dugu zuen erreportajetan.
6: Bai, eskien ikuste Mapucheen artean, ba, petroaren aurkako pentsamendu hori ez dela hegemonikoa, ez? Eta ere, ba, ez bakarrik Mapucheen arteko liskarrak kontatu zizkiguten, baizik eta baita, ba, sindikatu petroleroen arteko eta Mapucheen arteko liskarrak, ez? Osa, Mapucheen protestak ez doaz soilik gobernu neukeneko, gobernu provintzaren aurka, baizik eta lehen aipatu dudan frakinaren kontsentsu horren aurka, no? Eta frakinaren kontsentsu horren aurka ez bakarri daude alderdi politikoak, baizik eta ere sindikatuak eta baita ere, ba, langileak.
2: Eta gian hemen deigarria egingo zeguna han esplikatu ziguten ere, ba, askotan zegia da, ba, Ibaik aipatzen duen frakinaren konsensu hori Argentina guztian ikusi genuen orokorrean ez dago odo jende gutxiago pixkat ingurumenaren alde eta proiektu egin kontraborroka egiten duna, eta ba, ingurumenaren aldeko protestak adoenan adibidez sindikatu da bera da protestoiek erreprimitzen dituena. Han sindikatu egin darrandia dute, sindikatuak dira langileen osasun zerbitzua eramaten dutenak, obra sozial edo egiten zaion hori, eta ba, haien kontrako protesten errepresioa ere ba, haiek eramate dute.
1: Zuek euskaldunak zarete, Europar mendebaldeko gizon kazetari zuriak, eta zuen aurreritzi, eta zuen ideologia, eta zuen karga horrekin joan zarete ara, han egin duzu 15 eguneko egonaldia, izan duzu aukera hitz egiteko, bueno, politikariekin, kazetariekin, sindikatuetako kideekin, herritarekin, maputxeekin. Gero ze gogoeta eragin dizue horrek guztiak, ona etorri eta bueltan berriz ohiko erosotasunera edo itzuli zaretenean?
2: Nik alde batetik daukan, ez dakit, irudia edo da, hemen Euskal Herrian borroka egin zen frakinaen kontra eta lortu zen bertan bera geratzea. Garbi dagolako ze eragin du ingurumenean eta zenbat lengai edo zenbat errekurtso garriren hori aurrera eramateko. Baina bai egia Euskal Herrian eta Europan egin batean petroleo eta gaz kontsumoaren berakada bagoela, egia industria atzerrira eraman degulako dela egin handi batean, baina azkenean guk gure herrian debekatu, baina gainontzeko lekutan jarraitzen dute. Han estatuatuetan ere pila bat egiten da, ordan horri niri bai hori buruz asko pentsatu izan dut, baina beste hainbat gauza zera ibiez oso gogoan daukat akademiko batzuekin eta hitz egiten dela hor Euskal Herriti juntzen batek saiatu zen pixkat galdetzenea badagoenan eztabaidarik energia murrizketari buruz edo, bueno, desazkundeari buruz edo, eta esan zuten, bai, desazkundea hemen badago, ez dakagu jateko, eta horrek ere
4: amabost urte dago makizkigo desazten
2: hori da,
4: krisian
2: horrek pintxara, oiega, ez, eta gauza asko daude egia burua mugitu digutenak oneri bintzade.
1: Zue geratu atzaizue zerbait, idiezitako artikulotatik kanpora, kuaderno pertsonalean.
6: Bueno, nik uste emengo debateak bertan aurrera eramatea oso zaila dela, ez? Azkenean errealitatea oso ezberdina da, eta aukera bat daukate, ez? Osa guk emengo kazetari gisa edo trantzizio ekologikoari buruz idazten dugun, esan dezakegu, daukate, hogei urtetan, frakinatik atera ditzazkein erabaziekin, egin dezakete trantzizio ekologiko bat, eta Norvegiako funts publiko bat sortzeko aukera dute, baina hango errealitatea ez da europarra, ordun bertako jendearekin hitz egiteaz kulturatzen gara mendebaldean gaudela eta nik uste ere Argentina orain laborategi moduko bat bezala ez ikusten duela adibidez estatuatuetako presidentea den Donald Trumpek eta eskualde osoan ikusi ditugu gobernu aldaketak azken 3 urteetan, orain hauteskundeak daude Brasilen ikusiko dugu zer gertatuko den Lula eta Flavio Bolsonaroren arteko liskar horretan, baina ikusi dugu El Salvadorren Nayib Bukele, ikusi dugu José Antonio Kast Chilen, ikusi dugu Bolivian ere eskuin gobernu bat 20 urteren ondoren dela esprielako Kolombian, orduan ikuste Argentina ere eskualde osoan gertatzen ari aldaketa baten seinale edo hartatz dela.
4: Bai, nik igual horre gondu ginen Miriam Breckmanekin, bera da hango ezkerreko referentetako bat, eta elkarrezketatzeko aukera auki genuen, eta beak esandakoa pixkan nik buruan gatu izaiten, azkenean Baka Muerta proiektuarekin, eta amekizkite bai igual 20 urte aurreatatzea, baina Argentina 20 urtetik ona ez dago hobeto, okerrago dago. Orduan, azkenean horrelako proiektu extractivistek itxaropena eta abar saltzen dute, baina egiten pobrezia handitu besterik ez da egin eta pobrezia zabaldu besterik ez da egin Argentinan. Orduan horrek ere bai ze pentsatu dakartzen ematen dizu munduan zehar edo inkluso Euskal Herrian edo daramak izkiten beste proiektu batzuekin ere ze gertatu daitekeen, ez?
6: Eta bertan geundenean, barkatu, justo Añelon geundenean, justo iritsi zen FMI-ko zuzendariak Kristalina Georgieva, eta bertan portala guztiak ireki zituen bere izenak, azkenean Argentinak eta Milleyren gobernua baduelako akordio batzuk FMI-rekin, eta Macriren gobernuan ere 50 milioi eskatu zizkion FMI-ri, eta ordun Kristina Georgievak Loma Campana eta Bakan Muertan esan zuen prentsaren aurrean petroleoa dela zorra ordaintzeko baliabidea.
2: Eta goratu zuen pixka Milleyren gestioa oso ondo egiten ariela eta horrela jarritu behar dela eta bai, hola.
1: Eta epe laburreko minak ekarriko duela gero azkundea, ez da?
2: Bai, bueno, hori da, Milei ala iritsi zen gobernura, eta hori esaten garritzen du, baina ez egit, noiz arte iritsikoen min hori.
0: Ba, aurkoa Paola Zaibai Azparren eta Inaute Matauko, hau argia gara eta berriako kazetariak, hemen Argentinako zuen ibileren berri emateagatik eskerrik asko, baldaukazue beste bideiaren bat, datozuen aste hilabetetarako.
4: Horrengo zez.
6: Nik uste, omalen urrengo bideia Kolombiara izango dela, baina urrengo urtean izanen da, ez dakit irura goionen garen.
4: Ba, agian, aukera balin badakago, bai.
0: Eskerrik asko, bisitagatik.
6: Zuei, imezker.
4: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian Faktoria.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltzat? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, jaso 300 € hilean 24 hilabetez, azaroaren 30 baino lehen, eskatu emantzipa laguntza. Emantzipa bidean, 300 € hilean. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eus.
2: Fresko!
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera?
4: BM Supermerkatuetan, egunero, 120%-ko deskontua duzu, fresko onenen autaketa batean.
5: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
6: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
7: EITB-ren eskutik.
8: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entzufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 120%-ko deskontua duzu kargetan.
9: Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
10: Euskadi Irratia.

0: Gatozen Euskal Herriera bueltan Argentinatik. Euskal Herrian badira noski 100 urteko historia duten herriak eta nolabait klub edo talde horretan sartuko da 2027an Ondarroa. Horren urtean izango dugu okazioa bertara joateko eta ospakizunak nola egingo dituzten galdetzeko, baina pentsatu dugu alako urte horren borobila prestatzen hasiak behar dutela, ez dugu esan, baina 700 urte beteko ditu datorren urtean Ondarroak eta tartea eskainen dugu aurretik. Gurekin dugu Ondarroko kultura zinegotzia Jokin Joniñaki Arteche, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, bai.
0: Eta Lara Larrañaga urte horreneko irudia edo logoa egin duen laguna ere, bai, Lara, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Jon, ospakizunak datorren urtean izango dira, baina garrantzitsua da, bueno, aurretik, gero hainbeste erabiliko den irudi hori edo logo hori hautatzea, eta dagoeneko osatu duzu, Noiz jarri zenuten abian, logo hautatzeko lehia, eta zenbat hautagaitza, jaso zenituzten?
1: Bai, duela, hile bat, edo gitxo gora bera, edo abiatu genuen, eta hainbat lan jaso genuen, eta irabazlea, zuk esan bezala, Lara Larrañaga izan zen. Hau, bueno, berak esango da unik baino hobeto, baina Ondarroko diseinatzailea da, eta aurretik jaietako kartelaren lehiaketako irabazlea izan da, bai 2024an, eta aurtengoan ere, bai, 2026an.
0: Lara, bai, ez, ikusi egin nahi dugu logoa, Lara, eta zuri laguntza eskatuko dizugu. Urdina eta zuria nahastu dituzu, ze bi bertsio ikusi ditugu, ondo urdinean irudi zuria, eta ondo zurian irudi urdina duena, eta, bueno, 700 zenbakia oso modu berezian islatu duzu, ala?
2: Bai, bueno, azkanin pentsaten egin itxan, zenbat era eta aldan sintetista 700 urte eta bueno, hortik Ondarruke ikur ezagunetaiko bat daukena 700 urte honetan, bueno, geixen mantenidu dana eta eraldatzen joan dana zubizarra izan da, ez? Eta Ondarruko zubizarrak, bueno, hori ikur modure hartute, arko desberdin bi dauke, ez? Eta beste zubi guztin bardine, eta bueno, ordune asimetria horretik eta zirriborro pillo bat, eta gero, horrekin jolastu dut, eta bai itxasontziakin, itxasontzi baten brankarekin zazpi zenbaki izlatzeko, eta horrekin, bueno, komposizioa urtezta, no? Bueno, zazpiron urte, bizkata, hori ez, itxasontzi bat, zubizarra, eta zazpiron zenbaki irudikatzi dana batera, era simple baten.
0: Zubizarrak dituen bi arkuak lirateke bizeroak eta itxasontziaren muturrak edo osatuko luke nolabait zazpi hori, herriak ikono edo adierazgarri asko ditu, baina zuk zubi aukeratu duzu. Erraza izan altzitzaizun, ondori horretara iristea?
2: Bueno, erraza, azin itxana da, pioa zirriborro ezberdin etxen, eta, bueno, erraza ez, baina azkanin elanin zabizenin momento baten, urten etxen dau idea batek ez, eta idea horretik, aritik tiratzen, komposizio horrek urtetan, eta metzatot, bueno, itxura interesante bat eukala, eta hortik jarraitzun eban.
0: Jon, logo lehiak eta martxan jarri zenutenean, orduan itzein, bueno, zuen artean itzein altzen uten, honetaz, bazenuten buruan, herriko elementuren bat izan zitekeela logoa osatzeko interesgarri?
1: Bueno, aipaten zana txarto espanabil, zan, Ondarruk itxosu, dakarren loturi zehozelan izladatzi edo eskatze gentzan, diseinatza liei. Eta, berak esan dabeen modure, Ondarruko ikur bat bada, zubizarra da, ez da. Orduan, nik uste dut oso ondo azerta da bela, eta gero egun zazpixe eta txalopi, hor da, ez? Itxosuaz edo arrantzaz dakauen loturi ladatzen dabeen logude. Eta gero egun lehelu, berak aukeratutako, zazpireun urte, geure Ondarruk izan dabe bai, irudiarekin, ero diseinuarekin, bat etxen dabeen lehelu, bai, erantzi dotzan, eta, nik usten dut, neure uste apalin, bazan profesionalena edo hobetuen moldatzen zana, ba, hainbat erabilerako, eta, bueno, lara, famaude, oso ondo lan egiten da, niri asko usan gazta beran estilu, eta nik uste dut euneko eun igarri banela, edo azertada bela, ba, nahi izanaz azaldu, ez da?
0: Zazpion zenbakia zari gara, baina urte urrena iragarriko duten kartelaren adibideren bate ikusi dugu. Olaturik ere ez da faltako, Joan, beraz, itxasoren presentzia esplizitu ere erabiliko duzue urte urren erako.
1: Bai, ku ondarru eta itxoso bat da. Hori badakaue bai landa ere mueta, baina bueno, batez be ondarru atxik berba etxen dauenin, ba, itxosoaz lotzen dau eta itxoso marron ba, ba arrantzi, ez? Eta ni gustot oso ondo dala.
0: Beraz baduzue urte urrenaren aitzakian antolatutako edozein ekitaldi iragartzeko aurkezpen irudia, ze aurreratu diezaguke zue ekitaldi hoiei buruz, pentsatzen dugu urte osoko jaia izango dela eta dena ez da itxita egongo, baina zerbait izango da bideratuta, zerbait aurreratzeko modurik balduzue, Jon?
1: Bai, ba, bueno, ba, aurkezpen ekitaldi zehain zuzen be, aurkezpen ekitaldi instituzionala urrixan 18an, domekan, igandin izangora, eguerdiko 12:30etan, Ondarroko Latxanbre plazan, eta eguraldiak ez badau laguntzen, ba, kofrei izarrin egingo dugu. Eta hor nola bat, ba, bueno, abia punto bat moduko bat egingo den ekitaldi zena. Ekitaldi desberdinak eta asko izango di, baina, bueno, labur biltzeko batetik urtero etxen dizen ekitaldiak indartzeko eta balizun ipintzeko izango da, eta gero propio antolatuko dizenak. Danak ezin lehik ez aipatu, egitez mundaz, eta hori, baina, bueno, aurreratu lehikena da, ba, ontxe bertan gaz ondarrun ospatzen Kontxako eta Portugaleteko estropadan eungarren urte hurrena, hor herritar talde bat dabil bai, ekitaldi desberdinak antolatzen, eta Gabon bueltako udalan ekarpena izango da ondarroa 2026 urte kaixan monografiko lez argitaratuko dan argitalpena, hau Iñaki Beitiak ondu da ben lana izango da, nun ba, batuko dan, ba, horren ingurun berak kirola, Ondarroko kirola esan ikertzaien modure, ba, ba, berak topadaben datu, argazki, eta hainbat pasadizo, anekdota, eta izto esan gelditzu dana. Mm-hmm. Hori batetik. Gero, ba, ekitaldi desberdinen artin, ba, TVO, Ondarru Telebista, hau Euskal Herriko lehengoko tokiko telebista izan zan, hor ordun sasoin 80ko hamarkadan hasieran tarte 5-6 urteko tarte bat beteban, eta ba, bideu zintake guazen, eta horrek digitalizako diz, eta hor ba, otzara eder bat egongo da, mugimenduzko irudiena, ez da. Gero aurreratu leiken beste gauza bat da, Uztailan 31an ingurun, hiru egunetan, Euskal Batelero eguna ospatuko dala Ondarrun, bebai, ba, Kamiazpiko hauzun mural ezberdinak egin zin, isez eten egin zan, baina, bueno, aurten ba, berrartuko da, eta azarun beste mural barri bat eukiko, Nes Graf Nestor Otainok eindako murala, eta hain zuzen be, 700. urte horrenan arire, ba, Ondarroko istoixi edo izladatuko dabena. Kanta bat bai ingo da, Keu Agirretxeak eta Leire Bilbauk ingo dabe, bideoklip bat bebai eta horretan Aiora Ponce eta Nerea Gartziak dabiz, egutegi bat bebai atako da, ontxe Gabon bueltako eta hor deialdi zein je Ondarroko argazkilaixai euran irudixak bisaltzeko, eta hor aukera bat, aukeraketa bat egin gero, ba, egutegiz argitaratuko da, eta ba, bizkat amaieri edo emongo txan ekitaldize izango litzake 2027ko irailan 25 izango dan ba, erdiaroko jase ospe handize eta ba, zaletasun handize dan ekitaldize dau urte batzutan ba, lotan neukidau zazpigarren urte horrenin burutu alizateko eta ba bueno hortxe mongotzau herriko talde jente eta agarraz batea honei eta
0: tartin bai
1: hainbat eta hainbat gauza.
0: Hainbat eta hainbat gauza ez genuen uste, hainbeste aurreratzeko moduan izango zinen, beraz Joniñaki Artetxe Ondarroako Kultura Zinegotzia eskerrik asko.
1: Zauei.
0: Eta Lara Larrañaga, 7. urte aurreneko logoa egin duen Ondarroarra, eskerrik asko zuri ere.
2: Eskerrik asko, zauei.
3: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako idazkari nagusiek elkarrekin aurkeztu dute azaroren 11ko greba orokor deialdia. Agerraldia balia dute, gainera baliatu dute aurreratzeko lanbide arteko gutxieneko soldata aurren urtean 7% igotzeko eskatuko diotela gobernuari. Zer esan dute Pepe Álvarez eta Unai Sordok gainera agerraldi honetan Urtzi Garcia?
5: Ba, Pepe Álvarez, UGTren idazkari nagusiak laburbildu ditu aldarrikapen nagusiak.
6: Azaroren 11an kalera aterako gara Euskal Langileriarentzat etxebizitza eskubide bermatua izan da.
5: Ahotsa entzun dezagun Pepe Álvarez izan bezala UGTren idazkari nagusia.
7: Viviendas sobre todo desde la perspectiva de crear un parque público
5: urtean,
7: de vivienda permanente.
5: Etxebizitza publiko eraikitzeko funts publikoa sortu beharra, datorren hamarkada 1.000.000 etxebizitza eraikitzeko, alokairuaren prezioei muga jartzea, eta putre funtsei inbertsioak egitea debekatzea bestea. Eta bide batez, administrazio publikoei, erkidegoei, udalei eta Espainiako gobernuari, berelako neurriak arditzatela eskatzeko greba orrokorra izango dela esan dute esan bezala du esaten ari dira une honetan Pepe Álvarez, UGTren idazkari nagusia eta Unai Sordo, Comisiones Obreraseko idazkari nagusia. Eta esan bezuk esan bezala, Ramon, ba, ELA, LAB, SK, Esteilas, Etxalde eta Iru sindikatu

0: eta obrera sindikatuak ditutako bestea.
1: Hirugarren urtez zerga ordaintzearen inguruko akordioa lortu dute Gasteizko Udal Gobernuak, PSE, EAJak eta Euskal Herria Bilduk. Gobernuak nahi zuenaren kontrara, zerga guztiak izoztu egingo dituzte eta tasak eta prezio publikoak berriz 103 igoko dira. Rocío Vitoro, EH Bilduko bozeramaleak nabarmendu du oreka lortu dutela herritarrak babestearen eta udalaren dirusarrerak bermatzearen artean. Politikan Belpozuetak jakinarazi du utzi egingo duela kongresua. Altsasuko gazteak zigortu zituen epai bidegabearen ondoren EH Bilduk Nafarroako zerrenda buru izatea proposatu ziola azaldu du Belpozuetak eta orain beragan itxaropena jarri duten guztien lana eta laguntza eskertu du. Madrilen lekuko emateko unea iritsi dela adierazi du Belpozuetak, baina inurri lana ez dela amaituko. Hungariako parlamentuak baliorik gabe utzi du LGTBI komunitatearen aurka Orbanen garaian onartutako lege polemikoa. Lege horrek pederastiarekin lotze zuen homosexualitatea, baina parlamentuko gehiengo Europar zale berriak bertan bera utzi du testua, Lander Izagirre.
2: Bai, adin txikikoak babesteko argudioarekin 2021az geroztik debekatuta egonda ikastetxeetan homosexualitatea hitz egitea eta telebista programazioan aurren ordutegian LGTBI errealitatea ikustaraztea, baina apirilan bukatu zen Viktor Orbanen 16 urteko agintaldia eta Peter Magyar lehen ministro europarsaleak legearen artikulu polemikoenak ezabatu ditu orain parlamentuan duen gehiengo zabalaz baliatuta. Europar Batzordeak berak Budapesti izoztutako 4.000 milioi euroak desblokeatzeko proposatu du, baina gobernuzkanpoko erakundeek pauso gehiago eskatzen dizkiote gobernu berriari, besteak beste, konstituzioan sexu bereko ezkontzei ezarritako betoa ezabatzea, hau ere Orbanek onartu zuena.
1: Euskadiko antzerkiak izen handietako bat galdu du. Garbi Losada Getxoztarra, zuzendari, gidoigile eta antzezlea hile eginda 67 urte zituela. Ados Teatroa eta Jantxaka konpainien sortzaileetako bat izan zen eta 50-etik gora antzezlan idatzi eta zuzendu zituen. Azkenego antzezlana iaz zuzendu zuen Ados Teatro eta Bide Bitarte konpainiek taoleratu zuten 52 ertz izeneko lana. Zuzendari eta egileetako bat izan zen kasu honetan ere. Max saria jaso zuen eta Donostia saria ere bai Garbi Losadak. Errepidezaren nagusien bi eragozpen, lanak direla eta autoilarak daude abatean Jundizen Irunerantz eta Gipuzkoa 637 errepidean Arrasaten hemen bi norabidetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera oro argoiz eguzkitsua izaten ari gara, gero eta argiago doa eguna, baina arratsaldean be hodeiak ugarituko dira eta itsasertzetik barnealdera eramango ditu gainera iparraizeak. Egunaren bukaeran Kantauri isurian Sirimiria egin lezake. Temperatura altuenak 23 eta 25 gradu artean kokatuko dira. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.
3: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintza dituelako.
6: Lidl Plusekin aukeratu saio jasko hamburguesa 2,99 €an eta aurreztu 120%. Eta oskolik gabeko intxaurra 200 gramo 1,99 €an eta aurreztu 120%. Lidl, merezidu.
7: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta SAT zugandik gertu daude eta zure herriarekin konprometituta lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean urrunago iritz daitezke eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu. Kooperatiba baten edo SATen argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafarlansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
8: Euskadi Irratia.

0: Noa, ez duzu jakingo igual, baina mirari da astonetako gure mala laguna.
1: Zer miraria?
0: Mala laguna. Oso zinezalea da, hori argi geratu zitzaigun atzo, ibiltze ere gustoko du, baina hango eta emengo minek baztiote gehiegi ibiltzen uzten. Zesto harra da, hori ere badakigu, eta sastarrain aldera joaten da paseoan. Igeri ere gustura egin izan du, jubilatuta dago, eta biziki maite du irakurtzea.
1: Eta oraindik ere gehiago jakin nahi duzu,
0: Bai, noski.
1: Ez da nahikoa. Kontatu zigun baita ere, La Bola Negra ikusita trastornatuta, txundituta geratu zela, eta adimen artifizialarik galdezka ibili behar izan duela biharamunean. Zer gertatu ote zitzaion, ba? Zer galdetu behar izan ote dio ChatGPT-ri?
2: Federico García Lorcaren bizitzaren informazioa eskatu dio.
0: Hori izan dugu entzule batek.
1: Hori da.
0: Zer dio, txatik? Gure jepetok zer dio hori galetuzkero?
1: Guk ere galetu diogu. Hauxe dio, Federico García Lorca hogei garren mendeko Espainiar poeta eta dramagile izan zen hogei garren mendeko literatura universaleko egile garrantzitsuenetako bat. Hona hemen bere datu nagusiak, jaiotza eta eriotza. 1888ko ekainaren bostean jaiotzen Fuente Vaquerosen Granadan eta 1916ko abuzuaren 18an fusilatu zuten Espainiako Gerra Zibilaren hasieran Biznar eta Alfakar artean.
0: Kanada.
1: Hogeita zazpiko belaunaldi hori da, badakizu? Amaigabeko eskrol batean hori da jartzen den guztia, eriotza eta simbolismoa. Badakizu gainera, gepetok ere, nola oso blokeka erantzuten dizu.
0: Bai, gidoi bat ematen dizu, kasi-kasi, puntuka, ez eskematxo bat.
1: Oso eskematxo bat, eta jakin nahi balima duzu, eriotza eta bere simbolismoa, bueno, bai, ideologia, errepublikarrarekin oso lotuta egoteagatik, eta bere orientazio seksualatik, atxilotu eta hiltzuten tropa frankistek. Ez dakit, asetu gote dugu, gure entzule?
0: Bueno, pentsatzen dut, guk egin dugun ariketa, berak ere egin zezakela, gu egiten ari garen tarte honetan. Segiko dugu, mirari ezagutzen?
1: Ea.
3: Baina ze galdetu dion ba
4: txat? Ze galdetu dioten txat GPT eske atzo gelditu dion pixkat gero batzutan ere katia oitzatek ikusi detena eta pertsonai batzuko sondo kokatzen itun eta bat ez dakiz zeatikan bukatu zanian protagonista horietako bat zaten unzen lotura daukan eta tontakeri bazan zan La Bola Negra obrako protagonista zan, beste bilak lotu itxen itxun, beste hiru eta hau gelitze zitzaten zuen, eta gaur goizian konturatu nauk, poko retardadita
3: eta orain harrapatu haut kirol oinetakoak eta jantzita eta makilarekin da,
4: bai.
3: Ze pasiera da oa edo
4: atorre pasiera itxea, zelen kirola itxen piskat itxen un, pizina eta hori, guain, karo, ja edade batetik aurrean minak eta azteituk eta ezin detinez, zerre, bakarrik ibili bakarrikan
3: eta nola joatea naiz? Beti buelta bera egiten duna?
4: Bai, zaztarrenetik aurreko buelta hori, hori gustatzen zatek izugarri bat zaudek hemen birian, ba, azpeitira juteko, ireta juteko, eta bai, gusta juteati juten hau, baino ez, hori gustatzen zat, buelta txiki hori ezin deta inbeste, ez nauka inbestere ibiltzen, jakineko demoral ditxo bat.
3: Beraz, jakin dinagu, zinezalea izela,
4: bai,
3: zinezalea morratua, bai, aldera bai, jaiero, bai. Ibiltzea ere bai, beste afiziorik edo baldun?
4: Ba, zola afizioa esateko nik ez nuke esango. Ze kirolaz, oin jubilauta nago. Eta kirola ite maldi maet, ba, denbora asko desente hartze zian pizinara asko gustatzen zaten gutia. Eta guain ezin dut. Eta bestela hola fisioa, ba, irakurtzea.
3: Orain bertan zerbait bal daukan, gau maian, mesanotxean?
4: Bat daukat, baino oik poliki irakurtzen ditut. Zedia egoera, oraingo egoerako politika, munduko gaiak. Eta oiek politika.
3: Zaiak erabat, edo zaiak.
4: Ez, egoera, baino gero inglesa ikasi nun, da espaldi irakurri gabe eta ezerre, eta tarteka saiatzen hau kolako liburu bat.
3: Inglesez letzen.
4: Bai, tarteka. Eza,
3: eta oiek ze egiten ditun, liburutegitik hartu edo erosi?
4: Ingleseko liburuak lehen erosi nitun mordoska bat eta gero jalekoik esnakan eta oain iten dut ba arukitu dut denda bat bigarren eskukoa eta hor erosi nitun pare bat eta azkena ja nahi nulako erostia hor naukan armaio baten gordeta ibuka.
3: Ah.
4: Hor, bat, hortxe bat indet.
3: Baina, gehiago irakurtzen duen paperean edo gehiago pantalla?
4: Papera, pantalla, hori nun, azkeneko zea honta, baino ez, papera gustatzen zat, horre jaibu. Baina din batetik antzeman ikizatu zema gauzetan.
3: Bai, neu horretan, neu ere paperzalean.
4: Papela gustatzen zat.
3: Eta kozina jardutea, zer den, obligazioa edo hori dire afizioa?
0: Aia, mazagatik bukatzen dugu beti kozinan. Zukalde kontua guztuko te ditu mirarik. Ba. Eta ze ez ote daki egiten mirarik, bai, ezaztu galdera horrekin, eh?
1: Hori da, ostiralean hori argituko dugulako batez ere, baina gaur sukalde kontuetan buruari eragin, pentsatu, erantzun bitxi eta originalak aurkitu, eta bidali, entzuten den mezu horietako bat 6-8-8-6-6-6-6-0-0 zenbakira, esan erantzun, ea, kozinan aritzea afizio edo ofizio ote duen mirarik.
0: Ah, zer? Zer leiteke, eh?
1: Bai.
0: Ostiraleko mahala saskiaren zuzketarako txartela emango dizugu trukean. Asmatu ala ez, txartela eman egingo dizugu. Bai? Baina mezu polita bialtzen bai guzu, baina nera zura hotxean zungo duzu diar zuzenean.
1: Zango
0: zuzenean? Zer denak ez ditugu entzuten, hori da. Erkin?

0: falta motan dituen entzuleak, Ainhoa.
1: Abai?
0: Esan egin nuen gainera, Ramonek esaldi idatzi behar. Ramonek idazten du galdera bota eta 10 segundora. Da atzo, etzigun idatzi Ramonek.
1: Ba, gaur bai.
0: Gaur idatzi du.
1: Gaur Ramon, Aimar, Mikel, Lore, Ari.
0: Ai, Ramon,
1: danak
0: Ramon.
1: Danak sartzen ari dira, Gari. Ja sta, danok gaude.
0: Zuen pekatu guztiak, hemen aitortu ditugu. Asi dira, lehen da biziko menuak, eta, oi, mezuak, menuak ez mezuak, eta segi bidaltzen, ze inoiz ez daia egiten Ainhoak noiz deituko dizuen mala saskiera bazi duzuela esateko.
1: Inoiz ez da jakiten noiz. Inoiz ez da jakiten noiz esaldea nola amaituko dugu. Infinitua izan daiteke erantzuna, baina gaur badaukagun hori galdetu.
0: Ibai Osuniaga, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Inoiz ez da jakiten noiz. Zerri bai?
2: Bai, ba... Bueno, pixkat gure zer honetan nola... gauzak oso argi ez esatearena eta bideo horretan guk ere zu gaurkitu askotan gostaren zaigu, ez? Gauzei eta kantuei izena jartzea eta diskoei izena jartzea eta eta hortxe ibili gara, ba, pizkate tarteko gauzak bilatzen, ez oso evidenteak eta pizkate pentsarazten dutenak edo.
1: Inoiz ez da jakiten noiz, ibai, aitortuko dizut gaur ahoz gora, aur redakzion esan dugunean gure lankide bati, etorri zaiola Ruper Ordorikaren berandu gabiltza kantua.
2: Bai, hortik da, hortik da, bai, justu. Bai, bazen, bueno, bideoa egin eta gero, arriguriko esan ziguten, ostia, bideoak merezi du zera izenburu bat, eta horri bili ginen bueltak, eta bueno, diskoaren ideia batzuekin ere tiraka hori aterazen.
1: Bueno, ba, nik beste bukaera bat emango diot, inoiz ez da jakiten noiz iritsiko den barruak mugituko dizkizun kantua, kasu honetan ikusentzunezkoa, eta hori xebera gertatu zaigu azken orduetan ibilbe diren zuen lan berri ikusi dugunean, 12 minutuko klipa dela esango dugu, hiru kantuko osatzen dutena, eta denak batzen dituena besteak beste lokalizazioa bera ere bada. Toki bat, eta zenbat lan horren atzean, ez, ibai? Non dago kokatuta, eta nola atondu duzue lekua edo etxea izendatu duzuen hori?
2: Bai, ba... Jo, egia esan jende asko ibili da lanean, eta, klaro, guk orain artez du bideoklipeik egin, edo hau izan da gure lehenengo ikusentzunezkola handia, eta egiten duzun arte zara hartzen, ez? Zenbateko lana dagoen atzean eta zenbat jendek parte hartzen duten olakoetan eta hor jende pila bat egon da etxetxo hori sortzen, kredituetan agertzen den jende guztia eta Arraten grabatu dugu, Arrate estudioan, Gernikan dagoen argazkilaritza eta bideo estudio bat.
0: Esan duzu lan luzea, hau da ia film labur bat, ez?
2: Bai. Ez genekien osongi... Bueno, bagenekien, noiz baite bideoren bat egitekotan eta, bueno, hau zela momentu, eta ikusen genuen motibatuta geunden horrekin. Eta ez genuela nahi bideoklip, zagit nola esan, baina arruntago bat egin. Uh-huh. Eta hola, aktore lanetan ibiltzea, bideo batean egiten zaigu oso bitxia. Behintzate guri eta ordan erabaki honen egin nola zuzenean grabatu eta musika zuzenekoa izatea eta zizatea playbackean edo grabatua eta hortik tiraka ba, kantu bat bueno, aprobetsatuko dugu eta montaje guzti egin eta gero egingo ditugu kantu gehiago, ez? Eta azkenean hiru kantu egitea erabaki genuen eta hola pizkat pieza luzeago batean atera orokorrean, bueno, eta jende guztiaraki, eta zakit, ba galdu dugun
0: Ai, bai,
1: galdu dugu.
0: Ibai, galdu
1: dugu. Iz magikoak esan dituzu, Ibai.
0: Bai,
1: galdu dugu.
0: Berreskuratuko dugu, Ibairekin genukan hartu emana, baina, Ainhoa, hiru kantu bai. Daude, ez? Lan honen baitan, nola baita esateko?
1: Bai, izan ere, esan dute dagoeneko, bada ezpade izeneko disko berri bat kaleratuko dutela aurki, kaletuko diogu Ibairi ere, noiz ateratzeko asmoa duten, eta hiru kantu daude bertan. Lehen da bizikoa, hau, Zalantzaz. Zalantzaz.

0: Ibai, minetik asko aldago kantatzeko oraindik.
1: Bai, bai, zainu ke baietz. Oraindik gauza asko daude kantatzeko, kontua da pilatzea nola eta zergatik eta bueno, beste modu batzuk. Horretan ibili gara pixka.
0: Kantu honetan diozun beste salietako bat, odi bakoitzak neurriko giltza. Horixe diozu kantuan, ibilbedirekin, zakiz, somatzen ari zarete, sarraiarekin asmatzen ari zaretela, ondo ari zaretela neurri hartzen?
1: Ez dakigu. Uste dut, baietz gure arteko harremanean behintzat. Eta gure artean gauzak egiteko moduan eta baina ez gara ere asko tematu horrekin, osea ez gara zagit, ez dizkegu buelta gehiagirik eman nola bat, eta diskoa nolako izango da eta zer pentsatuko du publikoa eta bideo eta zagit zagit, atera zaigu bizkat natural egitea gauzak eta gero sabailarekin azertatu dugun ala ez gustut ez dela inbeste gure zagit, guke ikusten dugun zerbait.
0: Ja, eta publikora begira espaldin, bai, eta publikora begira espada ibai, hainbeste kostatzen zaizuen klipak jartze hori, zergaitik erabaki duzu orain egite eta zer ematen dio bat aldeari horren horrelako ikusentzunezko lan bat egiteak?
1: Ba, egin batean motivazioa guretzat eta gauza berriak egitearen aldeko zera bat. Zagin nahi bat eta pixkat ez estankatzea edo eta hori izan da batez ere nahi genula zerbait berria egin eta motivazioa ez galtzeko zazpi urteko berritu olako gauzak
0: grinari eusteko.

0: Ametxaren gurenen ahotsa dau, grina kantu hau ze momentutan sortu da ibai.
1: Dela oso kolaborazio zaleak edo diskotan ez dugu askotan kolaboraziorik izan, musikalki baina bai letretan. Eta aurreko diskoan goldean Eider Rodriguez eskatu genion letra bat egiteko, eta oraingo honetan Itziar Uarteri eskatu diogu kantu honetarako letra idaztea, eta oso guai dago beste batzuen hitzei ba musika jarri alizatea, ez? Eta orduan, bueno, berari utzi genion olargi bide bakarra izan zen mundu hau ustean, ba, zer galdera horri erantzungo zion kantua izatea, eta letra ederra bintzion.
2: Nola aukeratzen duzu nork kantatuko duen? Letra espaldin bada bintzat zuen gandik atera?
1: Kasu honetan, bueno, ametxe okurritu zaio, no, berak ikarri zuen Itziarri azteko proposamena, orduan, bueno, berak hartu zuen pixkat bere gain kantua, nola bait. Eta hola egiten dugu, depende noren ideia den, ma pertsona horrek kantatzen du normalean.
2: Eta tartean esan duzu kolaboratzaileak ere bildu dituzue, eta zehazki kantu honetan munduaren ikuspegi eta gogo eta horrekin, hauxe, atera da.

0: Ibai, Maite Arroita Jauregi, Jon Celestino, Intziriart, Maia Iribarne, Julen Goldarazena, Ibon RG, Gorka Urbizu, eta Beñat Ziganda entzun ditugu. Naizen ituzten denak daude?
1: Ez, den denak ez. Olaia Intziartere etortzekoa zen, azkenan ezin zuen, baina maia bai gehienak bai. Eta horre ere, bai, ez hain beste kolaborazio zera horrekin, baina, bueno, lagunak bildu nahi genituen, ongi kantatzen duten lagunak, edo bentsan guretzate, ongi kantatzen duten laguna. Eta bai, oso polita izan da, bai.
2: Emango du alako erreparo bat, ez? Zuen etxera alako izena gonbidatzea, eta denak elkarrekin egotea, eta, ez?
1: Bai, erreparoa guretzat, eta pentsatzot, haientzat ere, haien arteko, ezagitzen, denek ere ez dute ezagutzen elkar, orduan bat batean daola gu gaude horre pixkate tartean, baina, bai, erreparoa pixkat, baina aldi berean ere ezagit ospatzeko zerbait da, eta, bai, pozik gaude horrekin.
2: Ibilbeidiren etxea irudikatu duzue, erakutsi duzue, eta YouTubeen ikus daiteken bideo horretan oharrez betetako etxea, eta kantu artean ikusi ditugun irudien arabera behintzat, paper eta boligrafo asko, dago, oso zaleak zarete, horrenik ere esku zidatzi eta buelta eta...
1: Ni justo ez, ni pertsonalki ez, baina egia da ametxetareta oso zaleak direla, eta libretak, hori, beti estudia dago beti libretaz betea eta apuntez betea, ni asko zere digitalagoa naiz. Nahi nuke, bizkata analogikoa baizan horretan, baina ez. Eta diskoak ere badu hortik asko ez da zerbait... digitaletik asko urrundu gara honetan, eta zerbait zait asko zere lurrekoagoa da, eta epelagoa, zait, koloreola, bai, paperaren kolorekoa, nabait.
0: Ibai, gaur goizan Ainhoa etorri zaigu, boa, ikusi alduzu Ibilbidearen berriena, ikusi alduzu, eta Ainhoa bezala imaginatzen dugu, beste 11.760 lagun ere bai, ze horiek dira, momentu honetan YouTube atarian zuen bideoak jarri dituen ikustaldiak. Ari zaizue zuei ere feedbacka iristen, mugikorrera eta mezu bidez, eta...
1: Bai, iritsi zaigu, eta... Karo, kontua ez gauden ez oituta ere, holakoak egitera, dena dola sorpresa handi bat, eta dozein mezu da oso guai, eta bai, oso pozik gaude.
2: Esan dugu, badezpada disko aurki iritsiko dela, Ibilbeidiren laugarrena izango da, noiz argitaratuko duzue, Ibai?
1: Ba, hilabete bukaeran, oraindik eguna zehaztu gabe, edo pixka sorpresa, baina hilabete bukaeran.
2: Adi egon gora, ze izango den, zundugun honen jarraipena, legia dena zuzenean grabatutako kantu ez osatuko duzue?
1: Zuzenean grabatu genituen, Garate estudioetan grabatu dugu diskoa, eta zuzenean jotzen grabatu ditugu, metronomorik eta tempori gabe eta denak elkarrekin jotzen, baina estudioan grabatua. Horan hauek bideoan izan direnak dira diskoaren birmoldaketa batzuk, nola behitu.
0: Ba, maitzeko momentu zuen azken kantua dena entzungo dugu, Ibai, ondiru ditzen bazaizu?
1: Bai, Mikael.
0: Ari laukotea, kaso honetan, Areta Senosia intaldekidaz gain beste hiruari ere bai, eh? Hau zer da ere mugarriak experimentatzearen ondorio?
1: Bai, bueno, Aretak betian hilo izan du laukotean, eta haiek dira bere konservatorio garaiko lagunak, eta, bueno, ibili da haiekin aurretik jotzen. Eta, guretzat ere aukera oso polita zen, berarentzat bat zeren. Eta guretzat ere pixkate zerbait ezberdina egiteko.
2: Kontzertuak, Ibai, horrela berritzaileak izango dira, klipa bezala, edo...
1: saiatuko gara. Justo asteburu honetan egon gara kontzertua prestatzen, eta beste asteburu batzuk, eta bueno, estenografia eta gauza... Bai, saiatuko gara. Argi eta nola gauza pixkat ero bat egin dugu. Espero ongi funtzionatzea. Eta bai.
0: Ez dugu eklipse ikusteko erabilitako betarrokekin joan beharrez?
1: Ez zakit, bai.
0: Ibai Osinaga, Ibilbe ditaldeko abeslari eta gitar jotzailea, zorionak.
1: Eskerrik asko.

0: Bizkaiko gozogintza gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak. Gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
1: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
2: Nola egiazta dezakezuk dena prestagoela? Azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
3: 1936ko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Gira ma bilduko dago ikatza. Gure danek, erdugu karabineroak edo horretik.
7: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
8: EITB-ren eskutik.
9: Euskadi Irratia,

0: Aldaketak amairu ditu gaur, udazkenean bete-betean sartuta gaude, baina temperatura epelak ditugu, honetan 21 graduren bueltan gaude hemen, Miramongain honetan, eta kanpora begiratuta, ba, zer urdina ikusten dugu. Hemen atzean, Julen, atera zara kanpora, edo hemen erredakzioan sartu zarenetik apenas?
1: Goiz sartu naiz, eta ordutik lauat ormen bueta dibin naiz.
0: Bai, ez gara atera, baina Julen giro epelonek, eltsuak bezalako intsektuak hoi baino denbora luzeagoz egotea, ez, hori da eragin duena?
1: Bai, eltsuen ziztada goikarriak izateaz gainera, arriskutsuak ere izan daitezke, izan ere gaixotasunen edapena albidetzen du. Esaterako iparraldean, Donibane Garazin, bart gauean eltsuen bitartez edatzenen txikunguia eritasunaren aurka, mustiken kontrako tratamendua burutu dute, ala jakinarazi dute eskualdeko osasun agentziek eta Donibane Garaziko herriko etxeak.
0: Bertako zinegotzia den Maitena Diribarne da, tratamenduaren inguruko xehetasunak azaltzeko, txikunguia eritasunak bapateko sukarra hundia eta artikulazioetako min larria eta antura sortzen ditu, ala irakurri dugu. Maitena, alako kasurik izan alduzu edo Donibane Garazin, kaso egunon?
2: Joan den ostiralean, hauzo desberdinen egitarrek, jasu genuen ARS-aren informazioa. ARS-a da lujaldeko elkarte bat edo instituzio bat bekiran osagarriaz arduratzen dena. Eta beraz, jaso dugun papera hori zen. Nolaz pertsona bat kotxatua izan zen, beraz gure karrika eta beste batzu, beste bospasei tratatuak izango ziren bai bardako gauean eta elduden hastean behiz ere. Eta hori da protokoloa kasu bat agertzen delarik.
1: Eta zu tratamendua burutu den auzo batean bizi zara, okerrez banago, kontaiguzu nola bai, burutu duten bai, kaletako tratamendu hori?
2: Beraz, gaue jakin genuen tratamendua eginentzela gaua amarrak eta goiziko zazpiak artean. Eta beraz, barda, gaue erditan ikusi dut olako pikopa bat, ala, gatkatra hondi bat, eta horrek zien produktua botatzen, ala, odei bat bezala, eta ala karrikan poliki biliz ateatzen zen produktua.
0: Hori kalean, baina kaleak ez ezik, abereak ere tratatu aldituzte?
2: Ez, erantzuten, beraz, horren horietan, etxian egoiteko eta etxia zerraturik atxikitzeko, eta etxeko katuak eta xakurrak barnean atxikitzeko. Donibane Garazin ez da etxalderik, eta beraz, hori zen egin behar genuen gauza. Eta beraz, naiz eta eskubidea duten baratzetan sartzeko, ba nik ikusi dut bakarrik karrikatik pasatzen, ba inen gero egon gau osoan ea jakiteko ea gehiago sartzen ote ziren baratzetan tratatzeko ara etxen inguruak.
1: Noski.
2: Ez dut gehiago erraiten ara.
1: Ez, esaten aizarenaekin aski eta sobean ere bada, badakigu esan duzunez kasuren bat izan dela Donibane Garazin eta horren aira burutu dutela tratamendua, edo nola ere aldaketa klimatikoa dela eta ez dakit nabaritu duzuen Donibane Garazin ohikoak diena baino eltxo gehiago edo intsektu gehiago zuen herrian.
2: Biztadena, bai, azken bi urte horietan eta aurten beretiki eltxo gehiago baditugu, gero ala, erten duzun bezala, urrian gira, eltsuak badira ono eta anitz, behar ba, udaminan baino gehiago, eta ala, eta ez baita aski osten, temperatura aski gorak dira ono Donibane Garazin, eta horrek ez gaitu bat ere laguntzen eltsuen kontra diotzen. Baina nekana nahi dut ere, oroak hori elduzdaigula beroketa klimatikoaren problematik, eta Donibane Garazin jadarik ikusi dugu, izan dugu uholden arazoa, izan dugu beroketa udan eta ur eskasa mendi horietan, eta guai eltsuan fentsikungunia orain, baina nenetako problematika orokor baten zatia da azkenian gaurkoa.
0: Eltsuen gaiari heldu dio zuen olabait, gogoratu dezagun bar gauean burutu dutela, kaletako tratamenduetan lehen da bizikoa, aste bete barro egingo duzue bigarren tratamendua, baina aipatu duzunez, aldaketa klimatikoak baditu bestelako ondorioak ere, uoldeak edo aipatu berri duzun urreiskaxia adibidez?
2: Ez dakit gauzan didik egiten dugunez, seur denar hor kasu untan, txikungunaren kasu untan, bon, eginda tratamendua gau untan, Aste bat berantago eginen da beste bat, baina negin duriko egin beharko dugu prebentzioa. Janai dut, mintzatu erritarrikin, zenolako gestu egiten ditugune guk etxeetan, adibidez, ur geldituak saiestu, zaindu, ala, landare batzu eman, eta kudeatu beki, kudeatu adibidez jantzi luzeak, ala, beso luzekin eman, ba olako gauza preventiboan ere egiten alden genuke, ene eduriko. Eta beroketa klimatikoaren problematika horoko jada, baina uste dut bai erritar guziek badugula gure partia, baina errikoetxe batek ere eta instituzio desberdinek zinez arazoa kondutan hartu behar dute eta behar dira urratxak eman ez da dudarik.
0: Ba, hoxe Maitena Iribarne, Donibane Garaziko Herrikoetxeko zinegotziak kontatu diguna, gogoratu, barte egin dutela, lehendabiziko tratamendua, eta astebete barru egingo dute, bigarren saioa, Donibane Garazin.

0: Aitor Zebidanez, zientzialari eta ikertzaile animalien osasun saileko ikerlarian eikerren, kaixo egunon. Eta zurekin akordatu gara, nola ez, eltxo eta xomorro kontuak parean ikusi ditugunean, alako tratamenduetara ohitu egin behar aldugu, iriguneetan, seguri deigarri egin zaigu, bat urte sasoia, eta bigarrena alako tratamenduak irigune batean egitea, Aitor?
1: Ba, azkenean horrelako tratamenduak bai horrelako situazio oso espezialetan egiten dira. Kasoletan, ba, kaso autoktono bat egon delako, horrelako virus, ba, itxuek transmitetorako virus baten kaso autoktonoa. Ez da lehenengoa, Ipar Euskal Herrian, aurreko urtean Endaian eduki genituen beste kasu batzuk, eta kasu berezi hauetan egiten ditu horrelako tratamenduak. Bestela, azkenean, eltxotirren aurkako borroka preventiboa izan behar da.
2: Jendeak beldur handia dio eltxo tigreari, ez dakit beldur hau benetan justifikatuta dagoen, benetan arriskutsua den intsektua den?
1: Bueno, azkenen baditu bere arriskuak. Bueno, beldurra errespetu eduki garza jo, beldurra baino, jendak ulertu dezan, bueno, azkenean adiez Gipuzkoa eta Bizkaia, oso edatuta dago eltxo tigrea, eta udalerria askotan populazio egonkortuak ditugu, baina eltxo tigreak berak berez ez dauka virusik barruan gutatzeko. Baina virusak transmititzeko gai da. Eta orduan zer gertatzen da, ba, doni bane garazin gertatzen bezala, da aurreko urtean Endaian gertatu zen bezala, norbait kanpotikan infektatua balin badator eta virusa odolean balin badauka, bertako eltxo batek ziztatu, eta gero urrengo ziztadan bizilagun bat ziztaitean, orduan emango da kaso autoktono bat. Hau da, inora joan gabe, gaixotu egin daitekela. Horrelakorik adibidez, ez dugu ikusi, ba, ez Nafarroan, ez Gipuzkoan, ez Araban, eta ez Bizkaian ere. Orduan, bueno, arrisku epidemiologiko bat badago, eta horregatik gain garrantzitsua, udal mailan ere, ba, prebentzio neurriak egiten hastea.
0: Eta hau urrian egitea, ze guk beti eltxoak udarekin edo udaberriarekin lotu izan ditugu, ohiko alda, udazkenean alako egoera bat?
1: Ba, egia da, beti pentsatzen degula abuztuko edo kaina ostaileko hoz izango dela, eta eltxo tigrearen, bueno, neiker eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailak, ja, amabi bat urte bada mazkigu jarraipen egiten. Eta ia, ja, beti ugaritasun handieneko garaiak izaten da abuztu iraia urria. Ba, uda bukaera eta udazkenaren hasiera. Uda guztian zehar, ba, emeak elikatu arrautzak ipin eta pixkanaka ugaritzen eta ugaritzen dihoa, orduan momentu altuena orain aurkitzen dugu, normalan iraia, urtere matzutan urrian, orduan bai oiko izaten da orain izatea momentu potentea.
2: Eta horrelako tratamenduak eraginkorrak dira benetan eltxoen kontra edo oraindikan zea?
1: Horrelako fumigazio, ba, kaleak eta kotxekin eta motxilekin eta ikusten dien bezala, ba, impactuzko tratamenduak dira. Eta ulertu ardena da, udagola oso oso bideratua, bazpada, karo, ze gertatu da hemen doni gane barazin. Ba, kaso doktora bat egoteko, esan nahi du, eltxo bat virusarekin handikan da bilela bueltaka, edo gondala. Hor da, norengo tratamendu hobek oso agresiboak izaten dira, eta batez ere horri zuzen du, hau da, eltxo positibo bat balin badago akatzeko, eta ekiditeko, ba, eltxo berri gehiago infektatzeko. Horrek ez du esan nahi, tratamendu honekin bertan arazoa konponduko denik. Horregatik, beste hainbat neurri behar ditugu, ba, eltxo tigrearen ugaritasun hori, ba, arraia mantentzeko.
0: Adibidez, ze beste neurri beharko genituzke?
1: Ba, azkenan, ulertu behar duguna da, ba, komentatu den bezala, eltxo tigrea nun bizi da, eta nola bizi da. Eltxo tigrea bizi da, hirietan gehien bat, gure etxe inguruetan, eta kontenedoa artifizial txikietan ura biltzen duten, ba, lorontzi, popoak, platerak, kuboak, baratzetako ura jasotzeko bidoiak, eta bar. Orduan, guk eltxo tigrearen ziztadak bali maitugu, normalean eltxo tigreak gutxi egiten du egan, jaiotzen den, bueno, ernalizan den tokitikan eta, eta gutxi gora bera, ba, 100-200 metro inguruan, egongo da nonbait azten, eta hori da ekidin behar dena, ur volumen horiek kendu. Zagertatzen da, askotan udaletxatatik horrelako planak edo neurriak itean, ba, udaletxa bera iritsi daiteke ba kale publikoetara, estaldetara, jardinetako ba iturrietara, dena delakoa. Baina claro, kasu gehienak gure etxetan daude. Horratik herritarren parte hartzea horren garrantzitsua da.
0: Alegia, tratamendu hauetara iritsi aurretik, ba geure esku dagoen egin dezagula, adibidez, ba urgeldoa duten hori da, poto hoiek eta
1: potontzia kendu. Bai, hori da oraingoz, ba daukagun ba erraminta erresena eta eskuragarriena benetan pixkat asuntoni buelta emateko.
0: Aitor,
1: herritarrak ba ezagutu dezaten arazoa zein den eta ba nola egin aurre modu erres batean.
2: Bai, sentsibilizazioa lan egin ezagun.
1: Hori da garrantzitsuena.
0: Tigreaz ari gara, eltxo tigreaz ari gara, baina bueno, aipatu izan diguzu akainak ere inoizko gehien ditugula gure lurretan, zimitzak ere ari gara, piloa ikusten. Hau guztia loturik dago, edo...
1: Ba, bueno, alde batetik ditugu, hemen akainen asunta dibidez, bertako espeziak dira, eta bai agian aldaketa klimatikoak, paisaiaren aldaketak, eta guk garetitugun aldaketa horiek, nola bai, lagundu dezakete, ba, ugaritasuna handitzen, edo sasoikotasuna bizkat aldaten, eta ba. Ba, gero beste puntu garrantzitsu bat, aipatuzu, ba, zimitza, eltxotigrea, beste adibidez, elistor asiatikoa, eta ba. Karo, hau ez daukatama komunean, espezien baditza ian girela. Eta hauek denak izakiak ekarri ditu, ba, globalizazaren ondorioz, barkuen bidez, eta orduan, ba, sartu egin diren espezie berriak dira. Orduan, han bi gauza ditugu, aldaketa klimatikoa, bastatetik globalizazioaren asuntoa, eta guk hau dena, ba, modu global batean daiten jogu aldaketa global bat jasaten ari gara da, eta hauek ondorietako batzuk dira.
2: Eta nola ikusten duzu egoera One Health ikuspegitik, adibidez?
1: Ba, orain egin bordeguna da, bueno, en One Health ikuspegia azkenean, ez da berria, eta gauza horrelako gaixotasun batzutan oso argi ikusten da, ba, gure inguruneak eta animalien gaixotasunak, ba, gizakien osasunaren daukan impactua ere, baina zailena zein da, ba, One Health modu praktikoa eramatea, eta benetan elkarlanean ikuspuntu hori aurrera eramatea modu praktiko batean. Orduan, ba, teorian oso ikasia dago eta badakigu faktorez ordeina zen diren, baina zailtasuna da, ba, horrelako elkarrekintza, koordinazioa, erakunde ezberdinen arteko lana, eta bueno, pixkanaka hortan ari gara ere nahi karretik.
0: Ba, Aitor Zebidanez, zientzialari eta ikertzaile animalien osasun saileko ikerlarian ikerketa zentroan. Eskerrik asko.
1: Mila esker zuei, urrengo artea.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
5: Ei, teberen eskutik.
6: Babestuta banago?
7: Babesten zaitut.
8: Babestuta bazaude?
7: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Patxo Otegieriaren kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan, informazio gehiago tartean.eusen.
10: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zein motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
11: Euskadi Irratia.
0: Mikel Rota etxe itzuli zara asteburu luzetik, zer moduz?
12: Maile seguro la itzuli naiz. Oso ondo tazu?
0: Osongi.
12: Ondo pasatu zu asteburua?
0: Bai, ondo.
5: Especial.
0: Atzo lanean aritu ginen batzuk, eh?
5: Ah, egia.
0: Atzo lanean aritu ginen
5: egia.
0: Batzuk.
5: Egia. Hori egokitzen zaizu eta faktorian.
0: Hori da.
5: Egokitu izan zaigu faktorian.
0: Orain, baina orain libratu zara.
5: Libratu naiz.
0: Libratu zara. Mikel, ez dakiz ze saldu behar diguzun. Gaur arratsaldean duzuena edo dagoeneko kontatuko zerbait. Zeko,
5: Maider. Ea, bueno, zuak izu Europan zehar eta Frantzian. Ipar Euskal Herrian ez dakigu gertatu ote den, baina zenbait supermerkatutan zibererasoak egon direla, eta ziber eraso horien ondorioz ozkailuak eta izuzkailuak hankaz goratu direla.
0: Artan ebili da, iparaldeko supermerkatuetara deika.
5: Eta?
0: Momentuz ez daukagu. Momentuz ez daukagu.
5: Ba, horren inguruan gabetza baitarea zer egiten dugun. Ze, bueno, interesgarria da. Eta gero hortaz aparte, Maider, ezuk, botoiak ala pantalla, zen nahiago duzu?
0: Botoiak ala pantalla, botoiak.
5: Bai, beti, bai, bai. Netaldeko azara bai. Beraz. Zein guran somatu dugu, jada pantailekiko alako mesfidantza bat. Taktila dena da, taktila dena da digitalizatuta, eta nungi datu dira beti-betiko botoiak, eta esate baterako hori horrela dela berretxiko digute elektrogailuen sektorean eta autogintzan dabiltzan pare bat lagunek, esan ez jendeak geroz eta gehiago eskatzen duela beti-betiko botoietara itzultzea.
0: Eta hainbat automarka gero, ere autu hori inda dabiltza, eh?
5: Esate baterako, eta hori da azkenean, ba, bueno, ba, zibersegurtasunarekin baduelako nolabaiteko zerikus ere bai, baina azkenerako, bueno, ba, pantaila izorratzeak, ja. Hori aldatzea sekulako monogastu ezan daiteke bat eta beste, eta jendago pantailekin gogaituta dagoia.
0: Usteron galdetu hartzen iala, botoiak ala kremailerak?
5: Botoiak ala kremailerak, bueno, izan daiteke beste galdera interesgarri bat, baldu zurantzunik.
0: Botoiak.
5: Botoiak, ez da?
0: Botoiak, botoiak.
5: Bueno, oso ondo datorkit, urrengo gai aurkezteko, ze horren inguren itzen genuen joan dena esten baitere Markel Etxeberrirekin, Gibenxiko Markel Etxeberria, bai pasako lagundugun aurten, eta oso entzungarria da, eta benetan egiten du gomendioa entzulea sardaitezen guaun, bai pasaren portalean edo, eta entzun dezatela joan den astean Markel Etxeberriak egin zigun kontakizuna. Ze badakizu, Parisko modastea izan berri da, nola ez duzu horiakingo bamea segurola, eta kontu kontarieritu ginen arekin, ze desfilean itzuten inbalidoetan, hor Napoleonen en hilobiaren gainean.
0: Bueno, esan zen horrez, esan zen kanpokaldean.
5: Salmenta izorratu didazu, baina, bueno, bai, kanpokaldean, pare bat metrotara. Eta oso interesgarri egin zitzaidan, nola garraiatzen zituzten esate baterako soinekoak atelierretik inbalidoetara.
8: Kamioi pare bat daude, eta normalean gure desfile izan zen ostiralean, eta ostegun gauean ja kamioi bat bidali genuen, eta goizeko hamarretan, desfile arrasaldeko bosterditan zen, goizeko hamarretan berriz ere bidaltzen da beste kamioi bat, eta hala ere geratzen dira gauzak oraindik atelierrean. Ba, adibidez, bortatutako erropak eta gauza hoiek, ba, adibidez, nik taksian soñako batera eman nuen, beranduago, invalidoetara. Zer denbora gehiago eman berdiozu atelierrari arregloiek amaitu alizateko.
5: Eman Markela ze ardura. Zeurekin eramatea taksi batean gerora invalidoetan erakutsiko duten soñako bat.
8: Bueno,
5: oituta zaude ja.
8: Bai, oituta nago. Ez dakit ardura. Azkenen arropa da,
5: Azkenen arropa da.
0: Bai, Markel, arrazoi duzu.
5: Azkenen arropa da. Eta eskarak ondozen duzuen, zebesta beste kolekzio horretako bueno, prenda bat, biharamonean, Zelin Dionek eskatu, eta gau horretan bertan, jantzigin zuen Parisko kontzertuan.
8: Ba, bai, e-mail bat jaso genuen, esanez, Zelin Dionek nahi zuela txaketa eta galtza horiek, eta goizeko maiketako bere hotelera eman bertziala. Bale, eskerrak, e-mail horretan kopian jende asko zegon. Zen nik irakurri nuen erako e-mail hori, ja Zelin Dion atera zen. Eta baitera ikusten da, dagoeneko celebrityren bat desfilera joaten desfilean aterako den zerbaitekin. Hori eta ikusten da.
0: Boa, ze ona, beraz.
5: Ba, hortxe, bai. hortxe. Eta Markele berretxe zigun, momentuz pitiloak ez dugu dela bueltan, Maider. Ze horire galdetu genion, ze bada hor mantra bat, mamu bat, itzuliko te diren pitiloak, itzuliko te diren. Ba, momentuz ez, ze Parisko modaztean, dena izan da oversize, zorendik. Baina, iritsiko omen da,
0: Zene ez duzatea, erropa besterik ez da. Txegu, importa.
5: Erropa besterik ez da, mai, segurola.
0: Seiko dugu pitiloak eramaten.
5: Bueno, perilla ere bueltan omen da.
0: No, perilla ere bai,
5: Ojo, Beraz, perilla dun pitillo dun persona baldin bazara, gizon, moda negun zaitezke, oso aurki.
0: Seila bete barru. Mikel, seila bete barru ez, zenbat ordu geratzen zaizkizu? Iru baino ez?
5: Iru ordu. Bai, akaso, astelen dutan nagoelako, baina pentsatu nahi digan lau ordu nitu lauretik, baina ez ez iru ordu, baina
0: bat zer da. Eta bi minutu terdi Maite Artolari, ikusten duzu hor zelatan dagoela.
5: Larriago da, Bilbera.
0: Leiozik, Mikel, arratsaldeon, bihar 8:00 da 70. Faktoria, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, espero bezala Ider Mendoza proposatu du Gipuzkoa Burubatzarrak datorren urteko maiatzeko hauteskundetan Gipuzkoako aldun nagusi gai izateko oinarriek berretsi beharko dute orain hautagaitza. Bizkaian argitzeko oraindik Bizkai Burubatzarrak proposatutako Ibone Bengoetxea egungo kultura sailburua izango sailburuak izango ote duen lehiakide Elisabet Etxanobe gaur egungo Bizkaiko aldun nagusia dakizuenez Bizkai Burubatzarraren erabakiaren berri espaitzuen izan ia publiko egin arte Aitor Esteban Buruzagi jeltzaleak. Gaur Maribel Bakero kongresuko EAJ-ko bozeramaleak garrantziak kendu dio eztabaida horri Euskadi Irratiko faktorian. Alderdi demokratikoetan eztabaidak izaten direla nabarmenduta.
2: Hori gertatzen da alderdi demokratikoetan, ez? Eztabaida egotea eta ona da. Baino errespetuz jokatuko dut eta nik nire iritzia behar den lekuan emango dut.
1: Espainiako hauteskundei begira egun duen karguan alegia kongresuko bozeramale karguan errepikatzeko gogotsu sumatu dugu Bakero. Horretaz gain baztertu egin du PPek eta Boxek ordezkatzen duten involuzioa EAJ-ak babestea.
2: Gu involuzio demokratikorik suposatuko duen bloketan ezkera egongo. Ezkera egongo eta Box eta PPekin ezkera egongo, ze azkenean PP momentu honetan Boxen eskutik dijoa. Baina nik uste jendeari bloketatik haratago esplikatu bertzaiola, baina zuk zer eskaintzen diozu herrianteari? Zer defendatuko duzu?
1: Bide batez, Javier Hurtado, Arabako Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi eta egungo Jaurlaritzako Turismo sailburua izango da, Arabako Sozialisten zerrendaburua diputatuen kongresurako. Eguneko beste lerroburuetan Iratibarren arratsaldean.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, PSOEren ezkerreko alderdiek negoziatzen jarraitzen duten bitartean, Podemosek argitu du, haiek ez direla fronte zabalean sartuko. Honela mintzatu da Irene Montero, Espainiako Telebista Publiko.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Ez dute atea itxi elkarlanerako beste bideak bilatzeari, bien bitartean Sumarrek berretsi du orainik badagoela denbora Podemosek fronte zabalarekin bat egiteko. Ordu honetan ari dira Podemos eta RC itxitako akordioaren xehetasunak azaltzen Bartzelonan.
1: Euskal Gehiengo Sindikalak azaroaren 11an deitutako greba orokorrerako deialdi

0: soldata 107 igotzea eta 10 urteko epean 1.000.000 etxe bizitza eraikitzeko funts publikoa sortzea eskatuko dute kaletan.
1: Ipar Euskal Herrian eta oro har Frantziako estatuan ikasleek sindikatuen babesarekin greba eta mobilizazio egun handia dute.
0: Ipar Euskal Herriko kasuan Angelutik abiatu den manifestazio jendetsuarekin nabaritu dena.
2: Elkartzen girelarik beste ikasleekin, beraz zendugu eskola eta frantzesez, baina denak elkarrekin gira eta balakigu denak elkarrekin borrokatzen girela, hori deja da.
3: Ikasleek erakusten daukute ze bide hartu egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna.
4: Gure ustez egin behar dena ipatu duguna da bakantzitan txegitzea mobilizatzen, ez behar bada egun guztiz etorriz liceoa blokatzerat.
1: Donostiako udalak hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea errazteko egungo ordenantza moldatzeko asmoa du.
5: Hiri honetan 25 metro karratu baino gehiago duten 5.484 lokal dauzkagu eta horietatik 860 utxik daude. Beraz, hau ja aukera bada hirian.
0: 2011ko ordenantza moldatzeko asmoa erakutsi du udalak eta lehen fasean konsulta publikoa iragarri du herritarren iritzia ezagutzeko. Hori Donostian Gasteizen berriz akordio bat albiste 3. urtez EH Bilduk eta Jeltzale eta Sozialistek osatzen duten udal gobernuak akordioa lortu baitute ordenantza fiskalean eta beraz zergak ez dira igoko eta tasek eta prezio publikoek 3%-ko igoera izango dute datorren urtean.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko arazorik segurtasun sailak esan digunez. Maialen Martija, Euskalmet, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai.
1: Argi ikusten dugu zerua orduanetan, ez dakit urrengo orduak nola dato zen.
6: Bueno, ondoren gorduetan apurka-apurka bada ere, odeiak horretu joango dira. Oraindik ordu askotan, zenbait tokitan argiago egongo da, beste toki batzuetan lainotuago, erdi mailako odei eta goi odeiak izango dira orokorrean joan da etorri. Baina egunak aurrera joan da, iluntzetik aurrera orduan bai, lainotzen joango da, odei horiek trinkoagoak izango dira, eta baliteke gauean zirimiri apur bat egitea. Eta bihar eguraldi antzekoarekin hasiko da eguna, berehala hori bai jaso egingo du eta gainera bihar eguzkitzu egoteaz gain, egoaizea ibiliko da eta termometroak 27 edota 28 gradu egitziko dira.
1: Eskerrik asko, bihar arte.
6: Agor.
1: Jose Maria Paula, zorratxaldeon.
7: Arratxaldeon, Maite.
1: Iago Barrasate, Osasunako entrenatzaile dugu berriro, ausardia behar da esan du urratxa emateko berriatuko entrenatzaileak.
7: Iragandako egun ederrak dituzte gogoan, ez da zalantzarik, Arrasatek esan du, eskerroneko izan behar delako eta batzutan ausarta horrexegatik eman duela urratxa. Kata Prieto, Osasunako kiro zuzendariak esan du, bi aldeak, Osasuna eta Arrasate zeudela, elkarren beharrean. Eta azkenik, bat, kanpoan gelitu da, lehengo entrenatzailea da, Ramis, honek esan du, presakakoa iruditzen zaiola gertatu dena, bai bera kargutik entzea, eta hori bezain presakakoa bere ordezkoaren izendatzea. Oraindik ez da prentsa aurrekoari amaitu, Euskadi Irratiak ordu bat aterretan ba Luzeta Zabala emango du, eta publikoaren eta zaleen iritzi ere bai, izan den entrenatzailea aldaketa berezi hau dela eta gaur Europako lehiaketak Euroliga eta Europa Liga. Euroligan 8 terrietan Gasteizen Kosner Baskonia Dubai eta Limoxen jokatuko du 9:00 laurden gutxiagotan Bidasoak.
1: Eta kulturan Manu Etxezortu, arratsaldeon.
7: Kaixo maite, arratsaldeon.
1: Garbi Losada antzerki zuzendari eta idazlearen heriotza da gaur albiste.
7: Bai, Garbi Losada Getxoztarra jaiotzez, eta 77 urte zituela hildena. Antzerkien atzealdean lan izugarri egindakoa, antzeslanak sortzen eta antzerki obrak zuzentzen Garbi Losadak egindako lana izugarria. Tantxaka taldean aritu zen hasierako denboretan eta ondoren Ados Teatroa taldean. Losadak bi aldiz irabazi zuen Estatu Espainiarreko Max antzerki saria. Guk gaur hain justu Kultur Leiorako beste aktore batekin Miren Gaztañagarekin eginda geneukan hitzordua eta egin digu galdera Garbi Losada hilberriaz.
8: Bai, egia da nik Garbi enuela ezagutu zuzenean elkarlanean, baina bai gogoratzen duela primeran emanaldi bat ikustera etorri zela eta oso harrera polita egin zigula. Eta gainera Garbi Losada azkenean Euskal Antzerkian bere leku egin duen emakume bada, sortzaile zuzendari eta hemendik omentzea oso ezinbesteko dutze zaiben oski baiet.
7: Miren Gaztañaga aktorea egunotan Maite, pantalla hundian duzue Inurri Itxuak izeneko filmen. Honen guztiaren berri, gero Kultur Leioan.
1: Ordu biterdietatik aurrera, orain ordu bata eta 8 minutu dira, Aiora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
9: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Jaurlaritzak gobernu bileran oniritzia eman dio gaur Aloka Plus izeneko programari.
0: Aseguru publikoa eta doakoa da eta programa honekin bermeak eskaini nahi zaizkie gune tentsionatuetako udale etxetan etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei. Maizterrak ez badu hilero etxe bizitzaren gatik ordaintzen, aseguru horrekin 20 hileroko arte

0: diru kopurua estalita izango dute Jaurlaritzak utzik dauden 25.000 etxebizitza atera nahi ditu horrela merkatura.
1: Gobernu bileratik atera eta oraintxari dira ematen azalpenak, Xunarozen Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, jabe partikularrek eta higiezinen agentziek helarazten duten kezka nagusienetako bada, beldurra dutela etxebizitza bat alokairuan jartzeko, beldurra esaten dute alokairuko errenta ez ordaintzagatik, edo beldurra etxebizitzan kalteak eragiteagatik. Bada, aseguru horrek estaliko ditu beldurroiek etxebizitza saiburuaren esanetan. Modu orokorrean laguntzak 14 hileroko diru kopurua estaltzeko aukera emango du, baina muga hori 20 hilerokoa ere izan daiteke, etxe bizitza alokairuan jartzen duenaren arabera. Programa berri horrekin utzik dauden 25.000 etxe bizitza alokairuaren merkatura atera nahi dira. Denis Itxaso, etxe bizitza saiburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
2: Eta datu hau ere azpimarratu nahi izan du, alegia Aloka Plus aplikatu izango zaiela alokairurako kontratu berriei bai, baina baita jada indarrean daudenei ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada eta eraskin bat sinatu eta gero. Azkenik etxe jabei erreparatuta, gehienez 5 etxe bizitza dituzten etxe jabeek izango dute programaz baliatzeko aukera.
1: Etxe bizitza larrialdiaren testu inguru honetan beste iragarpen hau ere egin du Jon Insausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatzeko asmoa dutela hiriko lokalak donostiarrentzat etxebizitza bihurtzeko helburuz. Lander Martinez.
4: Ordenantza berriarekin etxebizitzaren arazoaren korapiloak askatu eta konponbideak azkartzeko borondatea berretsi du alkateak.
5: Egin nahi dut ordenantza bati buruz eta da lokal erabilera duten espazioak bizitzoki, etxe bizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri, bultzada handi bat emango diogu, ba, gaurtik aurrera.
4: Udalaren etxe bizitza behatokiak kalez kale gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena eta lortutako datuak eskaini ditu alkateak.
5: Hiri honetan, 5.484 lokal ditugula, 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu baino gehiago duten 5.484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude. Beraz, hau ja aukera bada irian.
4: 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean, kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko.
5: Bukia dagoeneko datozen egunetan, kontsulta publikora irekiko dugu ordenantza honen aldaketa. Kontsulta publikora zabalduko dugu, jasoko dugu zein dan, Donostian dagoen, sentipena hori delako egin behar duguna, horrelakoetan, eta gu jamai gainean hasierako onarpen bat jarriko dugu.
4: Agintaldia amaitu baino lehen, aldaketa onartuta egoteko itxaropena adierazi du alkateak.
1: Dakizuenez, azaroren 11-arako estatuko maizterren sindikatuak deitu eta UGTek eta komisionesek babestutako greba orokorraren deialdiarekin bat egin zuten ELA eta LAB sindikatu abertzalek. Gaur jakin dugu ordea egun berean bai, baina deialdi propioa erregistratu duela Euskal Herriko gehiengo sindikalak. Deialdiak euren iritziz Euskal Herritik Euskal Herriarentzat behar duelako izan. Urtzigartzi, Arratsaldean.
6: Arratsaldeon, Maite. Greba deialdi bateratua erregistratu dute gaur goizean ELA, LAB, SEKA, STELA, Etxalde eta hiru sindikatuek. Interpelazio zuzena eginez Confebask eta zen patronalei eta Eusko Jaurlaritzari, Nafarroko gobernuari eta askotariko udalei. Batzuek gutxinego soldataren aldarrikapenari muzin egiteagatik eta besteek etxebizitza arloan eskumenak izan arren nola edo ala errentisten aldeko politikak egiteagatik. Halaber, lan harremanen eta babes sozialerako euskal esparruan sakontzeko aldarria ere egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak Ego Euskal Herria. Mitxel Akuntzaela, Iratxe Delgado, LAB.
7: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulartuta, hemengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
8: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere, pues, soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
6: Etxe bizitza sindikatuekin batera egindako deialdia estatu mailan berriz Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek datozen egunetan erregistratuko dute euren deialdia, baina deialdi horren setasunak aurreratu dituzte gaur Pepe Alvarez eta Unai Sordo, bi sindikatuetako idazkari nagusiek. Azaroaren 11-ko aldarri nagusia gutxieneko soldatarekin lotuta dago.
9: El salario mínimo interprofesional tiene que subir al menos ese 7%.
10: Creo que está más que justificado. Vayamos a esta convocatoria de día de huelga general.
6: Etxebizitzari lotuta berriz, 10 urteko epea milioi bat etxebizitza eraikitzeko funts publikoa sortzea, alokairuen prezio mugatzea, gune tensionatuetan etxebizitza turistikoak debekatzea, eta ziurgabetasuna handieneko herritarren etxegabetzeak ere debekatzea aldarrikatuko dute, esan bezala UGT eta Komisiones Obrerasek azaroan 11ko greba orokorran.
1: Azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorrei begira, EAJ-taren Uribatzarrak egun hauetan ari dira bozkatzen diputatuen kongresurako eta senaturako Euskadi Burubatzarrak proposatu dituen hautagaiak.
0: Zerrendan dira Gorka Urtaran eta Eneko Goia Gasteizko eta Donostiako alkateoiak, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea eta besteak beste gaur egun kongresuko taldeko kide diren Maribel Bakero edota Idoia Sagastizabal. Ostiralean EAJ-taren afiliatuek proposamenak berretsi beharko dituzte eta Euskadi Buru Batzarrak izango du azken hitza. Larun batean ezoiko aberri batzarra egingo dute behin betiko zerrenda aurkezteko.
1: Gipuzkoan Gipuzko Buru Batzarrak Eider Mendoza proposatu du bestalde datorren urteko maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargura aurkezteko. Joseba Agirretxe aldiz batzar nagusietako presidente izateko proposatu du Gipuzkoa Buru Batzarrak.
0: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azken legealdian eta 2015-tik 19-ra batzar nagusietako presidente izan zen. Azken kargu hau betetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko Buru Batzarrak. Ezustea izan da urriaren 7an Joseba Agirretxea kongresuko hautagai izateko proposatu zuela jakinarazi baitzuen Euskadi Buru Batzarrak 2008-tik izan da diputatu kongresuan. Diputatuen kongresuan Joseba Agirretxea.
1: Gaur Euskadi Irratiko faktorian Maribel Bakero izan da EAJ-taren kongresuko bozera malea gonbidatu nagusi gogotsu somatu dugu berak ere kargu horretan jarraitzeko naiz eta EAJ-tan militanteek duten azken hitza berak nabarmendu duenez. Hala, alderdiaren barne demokraziaren sintoma gisa hartu behar da bere hitzetan Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidentearen eta Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentearen artean izan den aurrez aurreko. Hortik aurrera, urrengo hauteskundei begira, PP eta Vox edo bere hitzetan involuzio demokratikoa ekarriko luken koaliziorik ez du EAJ-ak babestuko Nerea Sarriegi.
11: Bai, EAJ-ak bi blokeen arteko aukeraketaren dinamikatik ateratzeko alegina egingo duela adierazi du Maribel Bakero, Euskadiren interesak defendatzea dela euren lehentasun bakarra, baina argi utzi du ez dutela inolaz ere babestuko PP-ren eta Voxen arteko balizko koaliziorik.
12: Demokratikorik ez dugu ametituko. Gure herrien interesen kontra ezkea aritxuko inoiz. Eta PP Boxen eskutik dabilen horretan hor ezkaituzte topatuko.
11: Eta ohartarazpena egin dio Alderdi Popularrari.
12: Alderdi Popularra kontu zeuki beharko lukeela. Onura dakarkiona Boxi da. Krispazio eredu honetan muturretan daudenak hoiek lortzen dituzte botuak.
11: Pedro Sánchezekin itxi zuten investidura akordioaren 165 bete dela ziurtatu du, baina kritiko agertu da presidentearekin humiltasun falta leporatu dio, askotan gehiengo osoa izango balu bezala jokatu izan duelakoan. Bestalde, EAJ-taren baitan Bizkaiko aldun nagusiaren hautagaitzak eragin duen barne krisiaren arira adierazi du.
12: Itzegin beharrekoa etxe barruan, itzegin beharko da, deliberazioak eta izaten dira guk alderdi demokratiko bat gara. Hori gertatzen da alderdi demokratikoetan, ez? Ez da bai da, egotea eta ona da.
11: Ba, esan dugu egun hauetan ez da bai datzen ari dira, kongresuko eta senatuko zerrendak larun batean aurkeztuko dituzte behin betikoak.
1: EH Bilduri dagokion beste albiste bat ere bai, Bel Pozueta azkeneko 6 urteetan Nafarroako diputatu izandakoak ez duela errepikatuko foru erkidegoko koalizio subiranistaren zerrendaburu bezala.
0: Sare sozialetan argitaratutako gutun batean azken bi legealdietako une garrantzitsuenetan parte hartu izana zarro dagoela idatzi du Pozuetak, batez ere Hego Euskal Herriko eta hortaz Nafarroako herritarren bizitza atseginago eta duinago egiteko helburuarekin jardun duelako. Hartutako erabakia energia faltak bultzatuta hartu duela aitortu du politikari Nafarrak eta bere tokia hartuko duen urrengoari indar, poz eta ilusio handiena helarazi dizkio.
1: Beste izen bat ere bai, Javier Hurtado Arabako Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi eta egun Jaurlaritzaren turismo sailburua izango dela Arabako Sozialisten zerrendaburua Espainiako hauteskundeetan diputatuen kongresurako. Bien bitartean Nafarroan UPN PNRen eta PPren arteko koalizioa badirudi bideratuta dagoela eta gerua baik Txibiteren gobernua babesten duten gainerako alderdiei tartean EH Bilduri indarrak batzeko egindako proposamena ere aztertzen ari direla jakinarazi du Mertxe Aizpuruak EH Bilduren kongresuko bozeramaleak Eli Eraso arratsaldeon.
13: Arratsaldeon Maite, baina berrienetik hasita, duela 30 segundu eskas jaso dugu UPNren oharra, UPNek eta PPek koalizio aurreakordioa lotu dutela esanez. UPNek gaur arratsaldeko 8:00 bere kontseilu politikoaren premiazko bilera deitu du. Asteburuan Madrilen Cristina Ibarrola, regionalisten presidenteak eta Miguel Tellado, PPko idazkaren nagusiak negoziatu duten aurreakordioa aztertu eta egoki baderitzote argi berdea emateko. Kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehenpostuak norentzat izanen diren erabakitzea da korapilorik handiena. Aurreko hauteskundetan 2023an hortan katramelatu ziren UPN eta PPren arteko negoziazioak eta eskuinak bi senatarik galdu zituen bananduta joateagatik. Bestalde, geroa baik joan den astean egindako proposamenak hasiera batean harrera hotza jaso bazuen ere, hartu emanak izaten ari da Uxue Barkosen koalizioa PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekinekin koalizioan ez baizik eta hautagaitza bateratua ontzeko aukera legoke mai gainean, kongresurako ez bada senaturako 2015 eta 2019an egin zuten bezala. Mertxe Aizpurua EH Bilduko kongresuko bozeramaileak eskuin muturrari ateak isteko ekimen guztiak ongi etorriak direla esan du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
14: Baloratzen ari den zerbait da, nik uste dut horrelako ekimen guztiak aintzat hartu behar direla, gutxienez esploratzeko ze posibilitateak dauden, ez? Eskuinari ateak istea eta nolabaiteko progresismo horretan pausoak ematea ongi etorria izan behar du gure herriarentzat beti.
13: Geroa baitik diote, elkarrizketak diskrezioz egiten ari direla.
1: Orduanetan bestalde, Bartzelonan aurkezten ari dira RC eta Podemos hauteskunde orokorrei begira adostu duten elkarlanerako akordioa.
15: Dakizuenez, RC-ren mesedeta Morek uko egin diote Kataluniako barrutian aurkezteari, nahiz eta Podemoseko hainbat ordezkari RC-ko zerrendan joango diren independente gixara. Trukean, estatuko kanpainan Irene Monterok aldamenean izango du Gabriel Rufián.
1: Galderak airean jarraitzen du, akordio honen ondotik, RC eta Podemosen arteko akordio honen ondotik, baldago aukerari Podemosek Kataluniatik kanpo Espainiako indarrezkertiaren fronte zabala deiturikoan parte hartzeko. Gaur Irene Montero Podemoseko burua gauza bat behinipein argi utzi du. Podemos ez da fronte zabalean sartuko Pilar Goia arratsaldeon.
16: Arratsaldeon eta hori bakarrik ez, Podemosen eta RC-ren arteko akordioaren indarra azpimarratu du Irene Monterok eta gonbitea egin du nahi duenak akordio horretara bildadin. Irene Monterok argi du eurak ez direla fronte zabalean sartuko.
17: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto.
16: Elkarlanerako beste moduak bilatzeari ez dizkio ateak itxi, akordio gehiago falta direla ere onartu du, baina ez du argitu koalizio ez den eta hauteskundetara mugatutako beste akordioren batera iristeko bidean ote diren. Aitortu du hori bai, primariak zirela eurentzat formularik egokiena.
17: Sí, creo que las primarias hubiesen sido una muy buena forma de poder ordenar
16: eta hizketan jarraituko dutela eta zerbait dutenean esateko orduan esango dutela gaineratu du. Fronte Zabalaren izenean berriz Gerardo Pisarello Sumarreko diputatuak baiestatu du harremanetan daudela.
18: Hoy mismo se están produciendo conversaciones con la gente de Compromís, de Cha, de MES, de muchísimas otras fuerzas del Estado y naturalmente con Podemos, que para nosotros...
16: Podemos egotea lehentasunezkoa dela ere adierazi baitu eta gonbitea berretsi dio Fronte Zabalarekin bat egiteko edozein delarik, esan du Pisarellok, ezkerreko indarrak batzen dituen frontearen izena. Espero du Pisarellok adakolau hautaga izateak erakarriko dituela Moreak.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira. Espainiako Auzitegi Goreneko epaileek azken orduotan erabaki dute Espainiar estatutik kanpo bizi diren 163.000 lagunek ezin izango dutela azaroaren 29ko hauteskundetan boto eman. Txostenean argudiatu du Gorenak sufragio eskubidea interes orokoraren menpe dagoela eta hauteskunde erroldan irregulartasunik ez egotea herritarren interes partikularren gainetik egon behar dela. Albisteak are gehiago nahastu du giroa politika gintzan, Alderdi Popularrak konforme baitago erabakiarekin, PSOE ez. Zainiz Ebega, Madrid, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, hori da Gorenaren erabakia etzaile bat ere gustatu Alderdi Sozialistako kideei, 163.000 pertsonen boto eskubidea etetea ulertezina dela salatu du Montxe Mínguez, PSOEko bozeramaileak Espainiako Irratian.
20: Es que no se entiende, o sea, no les quitamos, no se les quita el pasaporte, no se les quita la nacionalidad, pero se les quita una cosa tan sagrada como es el derecho a votar que nace.
19: Pasaportea etzaiela kentzen, naziotasuna ere ez, baina boto eskubidea bai, eta gogoratu du pertsona horiek azken hauteskundeetan botoa eman zutela. Txamponaren beste aldean Alderdi Popularra, ez Irratian mintzatu da Alberto Núñez Feijo Popularren burua, Gorenaren erabakia erabat babestuta.
21: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo. Usted lo que ha hecho es una instrucción en contra de una ley.
19: Erroldaren garbitzea egin behar dela esan du eta gobernuaren aurka egin du biloben legearekin boto eskubidea onartu zaielako modu indiskriminatuan dio Feijok zenbait pertsonari. Gurean, Euskadi Irratian egindako adierazpenetan EAJaren kongresuko bozeramaileak Maribel Bakerok Gorenari eskatu dio egoera ahalik eta lasterren argitzea.
22: Gurik ustot koalizioak lehen baian, hau argitzea eta krispaziorik ez egotea. Azkenean jartzen duzu berriro koktelera batean, aurretik lege batek onatako gai bat.
19: Era berean EH Bilduko bozeramaileak Mertxe Aizpuruak esan du erabakia zentzugabekeria dela eta auzitegien independentzia falta salatu du Radio Euskadin izan duen elkarrizketan.
1: Ipar Euskal Herrian eta oro har Frantziako estatuan ikasleek gaur sindikatuen babesarekin greba eta mobilizazio egun handia dute. Pariseko manifestazio nagusia hemendik minutu gutxira arratsaldeko ordubietan da hastekoa eta milaka pertsona espero dira. Azken ordua Parisen bertan Xabi Ormazabal ITBren berri emaleak arratsaldean Xabi.
23: Arratsaldeon Maite, bosgarren ekitaldia deitu diote gaurko mobilizazio egun honi, manifestazio eta greba eguna bai, oraindik minutu batzuk, ordu erdi bat pasatxo falta da manifestazio hasteko, baina kontatu dezakegu joan den astean, baino jende askoz ere gutxiago dagoela gaurko honetan. Egia da, oraindik denbora gelditzen dela, eta pixkanaka gazteak hurbiltzen ari direla, baina neke hori sumatu da zifratan ere, ministroiaren arabera gaur 214 liceo itxita edo blokeatuta daude, duela 7 egun, joan den aste artean, zifra hori 800 liceokoa zen. Baina mugitu eginda, unibertsitatean izaten ari da jarraipena mugimendua, diote sindikatuek gaur fakultaten 180 itxita dagoela, gobernuaren arabera zifra hori herena da, 180-ekoa. Ostiralean oporrak hartu horretik, azken bultzada izatea nahi du mugimendua gaurkoa, eta hortara espreski etorri da Parisera, Greta Thunberg aktivista entzun.
24: To support the students and to show solidarity with those who are bravely resisting and fighting.
23: Ikaslei babesa ematera eta ausart euren etorkizunaren alde borrokatzera ari direnen elkartasuna adieraztera etorri dela dio Greta Thunbergek, gaineratu du mundu osoa ikusten ari dela Frantzian gertatzen ari dena. Manifestazioa esan bezala ordubietan hasiko da Maite, Italia plazetik kasu honetan inbalidoetara eta Ernez Matiñon jauregitik eta Hezkuntza Ministerioaren albotik pasako da manifestazioa eta istiluak egon litezke.
19: Ipar Euskal Herriko kasuan, angelutik abiatu den manifestazio jendetsuarekin nabaritu da protesta.
25: Elkartzen girelarik beste ikasleekin, berazten dugu eskolaz eta frantzesez, baina denak elkartzen gira eta balakigu denak elkartzen borrokatzen girela, hori deja da.
26: Ikasleek erakosten daukute zei bide hartu egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna.
25: Gure ustez egin behar dena ipatu duguna da bakantzitan segitzea mobilizatzen, ez behar bada egun guztiz etorriz liceoa blokatzerat.
19: Manifestazioak Baionako liceoetatik igarota hartu du indarra.
1: Gasteizko zergak bere horretan izoztuta jarraituko dute datorren urtean eta tasek eta prezio publikoek berriz 103-ko igoera izango dute. EH Bilduk hirugarren urtez ordenantza fiskalaren inguruko akordio itxi du PSE eta EAJ udal gobernuarekin. Akordio positiboa dela nabarmendu dute alde biek. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon. Udal gobernuak 103,4 igo nahi zituen zergak, tasak eta prezio publikoak, baina azkenean EH Bilduren eskariz zergak ez dira ukituko eta tasak eta prezio publikoak 103 eguneratuko dira. EH Bildu nahi baino 1 gehiago. Gasteiztarrei gehiegizko esfortzua eskatuko ez dion zerga ordenantza dela txalotu du Rocío Vitero, EH Bilduko bozeramaileak.
2: Proposamen horrek, Udal Gobernuak proposatutako gehiegizko igoera geldiarazten du, eta oreka mantentzen du jendea babestearen eta udalaren ahalmen ekonomikoare ustearen artean zerbitzuak ematen jarraitu ahal izateko.
27: Tasa guztiak salbuespenik gabe 100% igoko direla azpimarratu du. Izan ere, zaborren tasaren kasuan adibidez, Udal Gobernuak ia 110% igoera proposatu zuen. Hala ere, akordio positiboa dela adierazi du Maite Etxebarria alkateak.
3: Es un buen pacto que garantiza ingresos para seguir respondiendo a las necesidades de nuestra ciudad. Gasteizek
27: dituen beharrei erantzuteko diru sarrerak bermatuko dituen ordenantza dela azaldu du. Bihar Ogasun batzordean eztabaidatu eta bozkatuko da akordio hori, eta ostiralean berretsiko dute udalbatzan.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak bestalde gaur abiatu ditu Begoñako Andra Mariaren basilikako indusketa arkeologikoaren egokitzapen lanak. Duela 2000 urteko Bekunia herriska aurkitzeko itxaropenez hilabete barru hasiko diren indusketa urte bete iraungo dute. Fasek egingo dituzte, basilika zabalik mantendu al izateko. Bilbo Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon. Begoñako basilikan elistarren erresuak langileen erreminta hotxekin nahastu dira. Gaur hasi baitira elisako artelanak edota organua babesteko lanak azaroaren erdialdean indusketa arkeologikoari ekin al izateko. Bizkaian egingo den indusketarik bereziena izango da, arkeologia lanak kultuarekin ustartu eta basilika une oro zabalik mantenduko delako. Joseba Rios Aldundiko arkeologoaren hitzetan, gaur egungo eleisa gotikoaren azpian duela 500 urteko hilobiak, elisa erromaniko baten arrastoak eta Burdinaroko herriska bat aurkitzea espero dute, Bekunia izeneko herriska.
5: Bekunia hori agertzen zan deskripzio latin baten Bilbo eta Gatikan artean dagoen mendi portu txiki baten esaten zauen bekunienseak egin zutela bertako bidea, eta hori karo, esaten digo zegoela herri bat deitzen zala Bekunia, eta Bekunia eta Begoña lotzen dugu, hipotesia da hemen zegoela.
4: Hegoaldeko nabetik abiatuta, lau fasetan banatuko dituzte urte betez luzatuko diren lanak. Bilboren eta Bizkaiaren erlijio, gizarte eta kultura memoriari estuki lotuta dagoen Begoñako historia hobeto ezagutzeko aukera emango dute.
1: Ba, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da, Igone Urtasa?
8: Ba, hiru arreta puntu, segurtasun sailaren hitzetan, batetik goizean goiz iragarri moduan Arrasaten herri lanak direla eta ilarak sortu dira. Gipuzkoa 627 errepidean eta oraindik ere bailara horiek jarraitzen dute. Ildo beretik Gasteizen abatean Irungo noranzkoan ere auto ilarak dira herri lanengatik, arrazoi berarengatik, eta azkenik berriz arreta Alaber Galdakaon bebian Gasteizerako noranzkoan eskuineko erraia oztopatzen ari baita matxuratu den kame batek.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskalmeten eskutik.
9: Ondoren gorduetan erdi mailako dei eta goio deiak izango ditugu, eta zenbait tokitan eta uneetan ere ugariak izango dira, baina beste toki eta beste unetan giroa eguzkitsuagoa izango da. Hori bai, orduak aurrera joan ahala, odeiak apurka-apurka biderkatzen aziko dira, eta baliteke gauean zirimiri apur bat egitea. Bihar eguraldi antzekoarekin aziko da eguna, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitsua geldituko da. Gainera bihar hegoaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gau, Aritz Paskual.
10: Gaur, urriaren 13a, asteartea, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da. Gaur, 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara.
28: Gaur ez da baso suhiltzailerik Nafarroan lanean, uda sasoia amaituta Foru Gobernuak urtero bezala langabezira bidali dituelako. Askotan aditzen dugu udako suak neguan itzaltzen direla, baina temperatura jaitsiera heldu bezain pronto minimoetan uzten du exekutiboak edozein prebentzio lan. Gero sua pizten denean berandu izaten da. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
29: Bayona Arts Klinikaren eskutik,
0: eguneko lerroburuak. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
28: Protesta zaratatxua egin dute baso suhiltzaileek Nafarroko jauregiaren aurrean lantresna dituzten palak eta motozerrak eraman bai dituzte bertara, gobernu barrutik entzun zezaten haien haserrea eta kezka. Euskal Herri Irratian adituko ditugu haien aldarrikapenak. Ostegun honetan Iruñeko Gazteluko plazan fasismoaren aurkako euste horma herritarra osatzera dei egin dute eragile sindikatu eta talde ezberdinek. Baimenik eskatu gabe bitokiles provokatzaile fasistaren aurrean hiri erantzuna ematera dei egin dute gaur goizean. Hain zuzen fasismoa gelditzeko deia luzatzen ari da hauteskunde aurreko gironetan. Gaur jakin dugu Nafarroko diputatu Belpozuetak ez duela zerrenda buru moduan errepikatuko, gaur iragarri baitu bere agurra. Euskal Herria Bilduk oraindik ez du argitu zeintzuk izanen diren bere hautagaiak. Eta argitzen ari dena da eskuinaren panorama. Gaur arratsaldean UPNeko zuzendaritzak berretsiko baitu dagoeneko Madrildik filtratu den akordioa. 2023ko porrota ekiditeko UPN eta PP elkarrekin joanen dira azaroaren 29ko hauteskundetara. Honetan berdin zaizkie azken urteotako transfugak, tirabirak. Eta gaur aspaldiko partez Osasunako prentxaretoan euskara aditu dugu berriz ere.
6: Eta eskerra honek usen bidea, eta zentzazunia duketo Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nik Osasuna bihotela, orduan, ba igual simpli da, baina...
28: Osasunak behar ninduen, eta nik Osasuna behar nuen, esan du Jago Barrasatek, bere bigarren aurkezpenean, bigarren aroa irekiko baitu, entrenatzaileak talde gorritxoaren buru bezala. 8 puntu ditu une honetan talde gorritxoak, 8 jardunaldietan lortutakoak, erori aurretik aldaketa hautatu du talde gorritxoak. Adituko ditugu Jago Barrasateka aurkezpenean esandakoak, hauek direlako gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu berehala guztiak xehe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Iaia udako eguraldia dugula esan genezake, naiz da apurka-apurka temperatura maksimoak geroz eta bajuagoak diren. Gaur 25 gradutara iritsiko dira termometroak eta pentsa bihar 26 ere izanen ditugu termometroetan. Arratsalde partean hodeiak ugarituko dira, xirimiri pixka bat bota dezake Nafarroko iparraldean, baina ez hemen Iruñerrian non eguzkia nagusi izanen dugun. Bai gaur, bai bihar eta baita etzi ere. Astebururako euria etor daiteke eta aurrekin batera ere temperatura jeitsi. Era beraz, probestu ditzagun udako azken temperatura hauek, 26 graduko maksimoak izanen bai ditugu datozen orduotan, ordu honetan, 24 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan, eta esan bezala, ostarte zabalak Iruñeko erdigunean, Luar Gartzia teknikan gidari dugula, asteragoaz.
11: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.

0: handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indar aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8 terdietan sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indar aretoa.
2: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
3: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskuladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.

0: Berrogeita hamar egun inguru geratzen dira azaroaren 29ko hauteskundetarako eta aste honetan argitu beharko da hauteskunde aurreko panorama. Koalizio, alderdi eta bada plataforma ezberdinen aurkezteko moduari buruz. Gaur arratsaldean bilduko da esate baterako UPN-eko exekutiba hemen Nafarroan berresteko dagoeneko Madrildik gaur goizean filtratu den albistea. UPN eta PP elkarrekin aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskunde horietara. Gogoratuko dugu duela lau urteko hauteskundetan, 2023ko hauteskundetan bereizita aurkeztu zirela eta kasu honetan alderdi UPN alderdiak laugarren postuan geratu zela lehendabiziko aldiz bere historian. PSN, Euskal Herria Bilduta, PP-ren atzetik bada orain, haien lotxak estaltzeko edo, eta eskuinaren batuketa lortzeko UPN-ekoi, berdin izan zaie, azken urteotako transfugismo ariketa, alderdi popularrarekin, azken urteotako polemikak PP-rekin, eta esan bezala, gaur, berretxiko dute elkarrekin azalduko direla hauteskunde orokorretan. Ikusi beharko da ere, zer gertatzen den, edo akordio honek ere, maiatzeko foru eta udala hauteskundeetan ere loturarik baote duen edo jarrepenik baote duen UPN eta PP elkarrekin azaltzeak ondorioak izanen baititu hauteskunde osteko giroan UPN eta PP-ren elkar ezagutzak edo elkar ulertzeak zailduko bailuke balizko PSN-eren gerturatze bat. Hauteskunde orokorrei begira ari gara, azaroaren 29ra begira, alderdi batzuk argi daukate aldiz nola aurkeztuko diren, Euskal Herria Bilduren kasuan, baina oraindik ez dute argitu zeintzuk izanen diren haien zerrenda buruak. Atzo, Mertxe Aizpuruaren agurra ezagutu genuen, bada gaur, Belpozueta, Nafarroako diputatua, indar soberanistako diputatuaren agurra ezagutu dugu, eskutitze bitartez, sare sozialetan, zabaldu du, ez dela zerrendaburua izanen azaroaren 29an, Belpozueta.
1: Gaur Euskal Herria Bilduren barruan tokatzen zait agurra egitea eta pasatzea nire testigu beste pertsona bati Madrilen defendatuko duela Nafarroako interesak. Bai, diputatu gisa uzten dut, baina argi daukat nire konpromisoak jarraitzen duela. Argi daukat baita ere lan politikoan oso indartsuak egon behar garela eta nire kasuan nire osasunak ez dituzten hain indartsua egoteak. Horregatik pasatzen dut testiguak, baina jarraituko dut lanean Euskal Herria Bilduren komunitatean inurrila.
0: Datozen egunotan ezagutu beharko dugu Euskal Herria Bilduko Nafarroko hautagaia zein ote den. Ezkerraren aldetik, ezker estatalistaren aldetik momentuz berrikuntzarik ez, mugimenduak estatu mailan ematen ari dira, baina momentuz ez dugu bertako akordioren berririk, beraz, itxaron barko dugu, ostegun ostiralaldean ezagutu arte, esan bezala, ze nolako zerrendak osatzen diren hauteskunde hauetan. Hauteskunde batzuk, non batez ere, indar aurrerakoi, politika aurrerakoi eta fasismoaren arteko talka batean ulertzen hasi diren. Kontestu horretan, testu inguru horretan, heldu da, ostegun honetan, Espainiako eskuin muturraren provokatzaile den Vito Quilesen ekitaldia, iragarritako ekitaldia hemen Nafarroan, hemen esan bezala Iruñean. Ostegunean iragarri du, naiz eta baimenik ez duen eskatu gobernu ordezkaritzan, eta horren aurrean, aurrekoan gertatu bezala, herritarren erantzunera deitu dute, antifasismoaren aurrean erantzutera dei egin dute hainbat kolektibo, eragile, sindikatu eta talde, tartean dira gazte taldeak, sindikatuak edo pentsionistak esate baterako. Datorren ostegunean, arratsaldeko 5:00etatik aurrera, Gazteluko plazan, fasismoaren aurreko euste horma herritarra eraikitzera dei egin dute.
2: Iruñerriko eragile, antolakunde, gazte mugimendu, sindikatu eta talde askotarikoek Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan. Dei egiten diogu Iruñerriko gizarteari gurekin batera fasismoaren aurkako dei hau babestera, urriaren 15ean Gazteluko plazan osatuko dugun euste horma indartzu horrekin bat egitera.
0: Izan ere, kezkatuta daude kolektibo guzti hauek azken urteotan fasismoak izan duen gorakadan eta batez ere egiten dituzten provokazioetan, gogoratuta hemen Euskal Herrian badagoela hoiei aurre egiteko bada tradizioa behintzat, halaxe azta dute.
2: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, sektore prekarizatuenak jomugan jarriz eta bestetik Euskal Herriaren zapalkuntza nazionalean eragitea. Klase herrikoiak zapaltzeko helburuarekin, bai sozialki eta bai nazionalki. Testinguru horretan, garrantzitsua da ideia hori legitimatzen eta indartzen dituzten pertsonaien presentzia desnormalizatzea. Euskal Herrian oso ongi ezagutzen dugu zer den antifasismoaren kriminalizazioa. Urte luzeetan zehar eta hamarkada milaka izan dira bizi izan diren errepresio kasuak. Gaur arte irauten duen jokabide sistematikoa da.
0: Hori Gazteluko plazan gertatzen ari zen bitartean, aurkezpen egiten ari zen bitartean, hortik gertu Carlos Hirugarrenaren etorbidean Nafarroko jauregiaren aurrean baso suhiltzaileak ikusi ditugu, motozerrak, palak, kea eta petardoak, protesta zaratatxu egin dute baso suhiltzaileek Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean ohartarazpen argia emateko. Une honetan ez da baso zainik lanean Nafarroan.
3: Gaur, urriaren 13a, asteartea, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da. Gaur, 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130%-eko txandakatzea dakar, eta horrek esperientzia ies etengabea eragiten du. Langile asko plurienplegura jotzera behartzen gaitu. Ez da onargarria koordinazioa oinarrizkoak diren lan batean.
0: Eta salatu dute, Nafarroa atzean geratzen ari dela sua prebenitzeko lanetan. Orain arte, eredu erreaktiboa, soilik dagoelako indarrean, preventiboa izan beharrean.
3: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160%-a osatzen du. Hala ere, eskualde honek, estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte. Nafarroak ezin ditu baso suhiltzaile honenak izan 4 hilabeteko kontratuak mantenduz. Forestalak 365-tik berresten dugu Nafarroako gobernuak badituela langileak, baina estrategia egungo errealitatera egokitu behar duela. Beharrezkoa da, eredu erreaktibo batetik prebentzio eredu batera igarotzea. Egungo kudeaketa ez da nahikoa, eta sua jada hasi denean beranduegi da. Lurraldearen babesean sinesten dugu, eta horregatik gehien behar izan duen uneetan egon gara bertan.
0: Baso zainak, baso suhiltzaileak behar dira, hain zuzen, lehorte handiko garai hauetan, eta klima aldaketak geroz eta bero handiagoa ekartzen digun uda hauetan prebentziolanak egiteko. Klima aldaketaz solastu dira, klima aldaketaren arriskuetaz solastu dira, gaur geltokin hainbat eragilek. Hausnarketa interesgarriak izan egin dituzte, Maialen Uarte Arano lankidea izan da haiek jarraitzen. Maialen, eguerdion.
4: Eguerdion, eta esan dute egoera larria dela, benetan kezkagarria. Aldaketa klimatikoa hemen dagoela eta hori erakusten duten efektuak ere bistakoak direla. Uzta gutxiago, ikastetxetako ikasgeletan sufritzen ari diren temperatura altuagoak, basoetako degradazioa landare diari eta animaliei begira, ekosistemen ahultzea eta pertsona berezik izaurgarrienak sufritzen ari direna, hilkortasun tasa ere handitzen ari delako. Gizarte bezala, errealitatea begiratu eta martxan jartzea ezinbestekoa da norabidez aldatzea. Hala ohartarazi dute gaur Klima Fundazioko kideek. Peio Horia, meteorologoak datuak jarri ditu mai gainean.
5: Klimatikoki egoera berri batean gaudela. Temperaturari dagokionez, adibidez, aurten zein udaberririk, zein udarik beroena izan dugula. Eta, martxan da udazkena beroena ere. Udaren kasuan oso diferentzia handiarekin, iru graduarekin, Eta euriaren inguruan, ba, bueno, botatzeko beste era bat ikusten ari gara. Eta egia esan, bueno, eragin handiko muturreko gertaera sufritzen aldugu, edozein momentuetan, ba, munduko beste hainbat tokitan bezala.
4: 35 gradutik gorako egunak duela 20 urte 64 izan ziren Lizarran, duela 10 84 eta azken hamarkadan 570 izan dira. Goizuetan 14 gau tropikal bizi izan dituzte aurten, 27 Goinen eta Lesakan eta 23 Iruñean. 2010ean goizuetan apenas izan ziren bi gau tropikal, Goinen 4, Lesakan 3 eta Iruñean 4. Mikel Bastan ingurumen teknikaria da eta lorezaintza ekologikoan aditua.
6: Ba, oso egoera larri-larria da. Uste genuen eta espero genuen baino asko zokerrago, eta kolokan dago, ba, urrengo urtetarako, bai, elikagaien ekoizpena, ura eta airearen kalitatea, eta baita ere bestaldetik, ba, pertsonen osasuna baita ere dago kolokan. Orduan, da deialdi bat, ba, aldatzeko, ikusteko nolakoa den egoera eta birpentsatzeko gure egiteko, eguneroko egiteko moduak, bai administrazioan, bai enpresen eta erakundeen artean, baina baita ere gizartearen artean.
4: Erakundeek badute zer esana, badute non aldaketak egin, baina norbanakotatik hasi behar dira ekintzak, zer eta nola kontsumitzen dugun hausnartzetik, nola bidaiatzen dugun, zer nolako aisialdia egiten dugun, udal, enpresa, hezkuntza zentroetara ere begira jarri dira.
6: Bueno, lehenik eta behin, isurpenak murriztea. Gaur egun gure egiteko modua eta gure kontsumitzeko modua erabat kaltegarria da gure klimarako, gure etorkizunerako. Orduan, pentsatu behar dugu bakoitzak bere partean zer egin dezake murrizteko. Eta badaude, ba, modu asko. Egiten ditugu gaz soberan kaltegarriak. Eta beste aldetik egokitzea suposatzen du konturatzea zer behar dugun, evento hauen aurrean, efektuak, eraginak murrizteko, eta gure eskuetan dago aldatzea, isolatzea.
4: Herritarrak horrez gain sortu daitezken etorriko diren fenomeno klimatikoi aurre egiterik ez dute izanen formaziorik gabe, hori ere argi utzi dute. Horregatik, informazioa, hezkuntza eta aurreikuspenak egitea ezinbestekoa da. Bestela, mugikorretara bidaliko dizkiguten alertak ez dira baliagarriak izanen, herritarrek ez baldin badakite zer etorri edo zer egin behar dioten edo nola egin behar dioten aurre horri. Klimaren astea urriaren 15-etik 25-era izanen da, 22-an Klima Fundazioak Nafarroko udaletako ordezkariak batu nahi ditu Iruñean, goizeko 11-etan Aldezarreko Kaldereria kaleko aretoan.
0: Albiste gehiago, formatu laburrean. Iruña atzo mila kolorez eta zaporez bete da fasismoaren eta razakeriaren aurka eta pertsona guztiendako bizitza duinaren alde.
7: Egiteko prest, elkarrekin borrokatzeko prest, garaipener arte.
4: Iruñeko arrozak ekimenak bultzatuta eta elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu leloarekin manifestazio batek Nafarroko hiriburuko kaleak zeharkatu zituen eguerdian Antoniotitik udaletxeraino. Ondoren, jardunaldiak Txandreako Irubide parkean jarraitu zuen munduko inbatokitako arrozak dastatzeko aukerarekin. Milaka lagunek parte hartu dute mota guztietako 100 erakunde baino gehiagoren babesa duen ekimenean ezberdinen arteko aliantzak euntzeko.
0: Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka mobilizatu dira asteburuan gazte topagune sozialistan.
4: Elizondoko kaleak hartu dituzte, gaztetopagune sozialistan elkartutakoek manifestazio jendetsua egin dute fasismoaren eta estatuaren autoritarismoaren aurka eta azpimarratu dute topaguneak erakutsi duela posizio iraultzaileek masak biltzeko balio dutela.
8: Fasismoari eta estatuen autoritarismoari aurre egiteko beharrezko den borroka komunitate sendo bat eraikitzeko ekimen garrantzitsua izan.
0: Larun batean dozenaka gazte bildu ziren tuteran Ernaik antolatutako jardunaldi politikoetan.
4: Formatzeko, Agerreremuko eskualden arteko sareak sortzeko eta mezu argi bat zabaltzeko topaketa izan zen, fasismoaren gorakadarekin batera datorren espainolismo erreakzionarioaren aurrean, fasismoaren aurkako borroka Nafarroko hegoaldetik hasteko. Tuterako alkate Alejandro Tokero alagindu zen Ernaik antolatutako manifestazioa geldiarazten. Ernaik alkatearen gandik jasotako gorroto mezuak salatu ditu eta larumaten egindako agerraldian izandako polizia andana ere bai.
0: Euskal Herrian euskarazek mobilizazioak eginen ditu abenduaren 15-ean Euskal Herriko hainbat herritan.
4: Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasun bat eskatuko dute Nafarroko euskararen legeak 40 urte beteko dituen egunean.
9: Euskal Herritik, euskaratik eta euskaraz gure kultura eta hizkuntza aldarrikatu behar ditugu. Izan ere, gure hizkuntza eta kulturak ekartzen dituen mundu ikuskerak, kolonialismoak zein imperialismoak inposatu nahi duten homogeneizazioaren aurrean...
0: Irintziaren tartea entzuteko ordu aldu da, Carlos Andres Urangaren zutabea.
10: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Mark Carney, Kanadako lehen ministroak, plazaratu zuen Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko asmoa. Hobe esanda, Ursula von der Leyen Europa Batzordeko presidenteak begikeinuak egin zizkion urrats hori eman zezan. Euskaldunok behintzat ez dugu inoiz jakin bikoteko zeinek eman behar duen lehenbiziko urratsa. Proposatutako harreman eredua, kide elkartarena, berez berrikuntza bat da. Gure gizarte modern honetan sarri gertatzen da. Bikote harreman formulak ugaritzen ari dira eta nahi bezain beste aurkitu ditzazkegu. Bikote ezkondua, izatezko bikotea, bikote irekiak edo polimaitasuna. Aldatu ez dena da gizakion portaera. Jeloskor jarri da bere aurreko maitalea. Trump presidenteak zergak igotzearekin mehatxatu zigun banatu eta hurrengo egunean. Urruntze agindua mereziote. Badira beste batzuk kidelkartua baino zerbait gehiago izan nahi dutenak. Harreman serio baten bila dabiltzanak. Serbia kasurako, 2014an ofizialki ekin zion harremantzeko prozedurari, eta 12 urtez geroztik kalabazinak baino ez ditu jaso gure aldetik. Gertutasun fisikoa ez omen da nahikoa eta harreman afektibo iraunkor izateko ezinbestekoa dugu gertutasun espirituala. Ratko Mladic, Srebrenicako harakina Goitizen beldurgarriaz ezagutua abuztuan hil zen, eta Belgrado ikusitako beren aldeko gorazarreak ez dute bereziki laguntzen Serbia gure soulmate bilakatu dadin.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
13: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
14: Herritarrek azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko eskubidea bermatzaldera urriaren 19ra arte kontsultatzen ahalko dituzte errolda datuak pamplona.es webgunearen bidez eta 010 telefonora deituta. Kontsulta egiteko beharrezkoa da nana eta lehen abizena jakinaraztea. Sorda filma izanen da zinemako emakume heroiak zikloaren protagonista astearte arratsaldean. Egitasmoak emakumezkoen filmen unibertsoa ikusgai jartzea du helburu. Film luzeak desgaitasuna eta etorkizuna jorratzen ditu eta orduan gelditzen den emakume egor baten historia kontatzen du. Seietan proiektatuko da eta sarrera librea da aurrez izena eman da. Udalak eta Nafara Ateneoak rek errezitaldia antolatu dute asteartean. Poesia saio bat da euskaraz Mirena Gurmeaberen eta Ibon RG musikariaren eskutik eta 7:30etan hasiko da Kondestablen. Idazlearen poesia eta bere lanaren soinu paisaia esperimentalak uztartzen dira saioan.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
15: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina ez zaitez behar baino gehiago izutu. Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an gau beltza hurbilpen eguneratu bat. Nondik dator, zer da? Urriaren 21an errito eta mitoak, komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an Iruñeko Pompelo Zibiboxean gau beltza herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
16: Bien.
4: bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara. Grafika Xavier, tratua txegin eta pertsonalizatua. Imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. Zatoz, Joakim Behunza 8an gaude, Korralioen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat, aurrera Nafarroa oinez.

0: Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, Sadar futbol zelaira goaz, bukatu berri delako bertan, Jagoba Arrasateren aurkezpena. Bigarren aroa, badauka berriz ere berriatuakoak gizonezkoen osasuna zuzentzen, emozio haundiko eguna izan dela aitortu digu gorgoizean.
1: Eta emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina bat ezbe, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten da belan igan, eta zentzu horretan eskerrak emomietza bai presidente eta bai kata ebe bai. Responsabilitatea handixe ebe bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina...
0: Ausardia, izan ere, egoera ez da makurra, gizonezkoen osasunan. Alanda guztiz ere, Arrasatek aitortu du ez duela asko pentsatu.
1: Lehenengo aro oso ona daukesunin, ba igual, ez dakit, ba, ondo pentsa obiozu bigarren aro hori hasi ez, baina lehen esan duten modun, ez, gauza batzuk gainetik daz, eta eskerroneko sentitzena, eta duke sentzasunio osasunak momentu honetan nire beharra dukela, eta nik osasunan behar orduan, era natural baten hori aztertuta gero, ba, bueno.
0: Bihar zuzenduko du lehendabiziko entrenamendua, badauka lan egiteko, lehendabizikoa jokalarien animoa konpondu, burua konpondu.
1: Segurazki bai, ez? Uztartzen da pixkat Iesko denboraldi amaiera hori eta ingo egoera hau batez bazkenengo ratxa guztot buruk garrantzi handia dukela eta ia hortik intervenitzen hasten gazen.
0: Baina lantaldearen 170 ezagutzen du.
1: Bakitxe 170 edo ezagutzen duzu lehure bakitxe zer nahi dugun, nola zelan entrenetan dugun, zer eskatuko dutzen da bai, eta nik ustot hori denporak itxidoko gunez.
0: Badalaxe izan da, Jago Barrasateren aurkezpena, Kirolerria gure Kirole saioan, seguronik bada guztia, xetasun guztiak emanen dizkizuete. Arratsaldeko 3 aurrera, gero arte entzule.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
3: Arratsaldeon deizuela, Espainiako hauteskundetarako eta datorren urteko maiatzeko udale eta foru hauteskundetarako hautagaitzen bueltan dator Goizak Gaur aktualitatea. Espero bezala, Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza proposatu du datorren urteko maiatzeko hauteskundetan Gipuzkoako diputatu nagusi gai izateko oinarriek berretsi beharko dute erabakia. Maribel Bakero kongresuan EAJ-taren bozera malea bestalde gogotsu somatu dugu azaroaren 29ko Espainiako hauteskunde orokorre tan EAJ-taren zerrenda buru izateko. Horretaz gain, Euskadi Irratiko faktorian argi utzi du Bakerok inolaz ere ez duela EAJ-ak involuzio demokratikoa ekarriko luken PP eta Voxen balizko gobernua babestuko.
4: Gu involuzio demokratikorik suposatuko duen bloketan ezkera egongo. Ezkera egongo eta Vox eta PPkin ezkera egongo, zezkenean PP momentu honetan Voxen eskutik dijoa. Baina nik uste jendeari bloketatik aretago esplikatu bertzaiola, baina zuk zer eskaintzen diozu herriontari. Zer defendatuko duzu?
3: Hautagaitzen zerrendarekin jarraituta Javier Hurtado, Arabako PSren idazkari nagusia eta Jaularitzako turismo sailburua izango da, Arabako sozialisten zerrendaburu diputatuen kongresurako. Urriaren 16an amaituko da bestalde Espainiako hauteskundetarako koalizioak erregistratzeko azken eguna. Konfirmatuta Nafarroan, UPN eta Alderdi Popularra elkarrekin joango direla. Eta EH Bilduk ez dio atea itxi Nafarroan Geroa Baik egindako proposamenari. PSOEtik ezkerrera kokatzen den fronte zabalean bestalde, Podemos ez dela sartuko ere argi utzi du gaur Irene Monterok Espainiako Telebista Publikoan.
5: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Eguneko beste lerroburuak Irati Barrenak.
6: Bai, Eusko Jaurlaritzak argi berde eman dio gaur Aloka Plus programari horri esker gune tentsionatuetan etxebizitzak alokatzen dituzten etxejabeek berme gehiago izango dituzte. Esaterako maizterrak ez badu hilero etxebizitzearengatik ordaindu beharreko ordaintzen, aseguru horri esker 20 hilabete arteko diru kopurua bermatuta izango du etxejabeak. Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
7: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
6: Ba, hain zuzen etxebizitzaren auziarekin lotuta Donostiako udala lokalak, hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bidea errazteko egungo ordenantza moldatzea aztertuko du. 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hirian, 2011ko ordenantza moldatzea aurre ikusten dute, eta lehen fasean konsulta publikoa iragarri dudalak herritarren iritzia ezagutzeko. Lan arlokoetan azaroaren 11an deitutako greba orokorrerako bi deialdi izango dira. Ego Euskal Herrian, Euskal Gehiengo Sindikalak deialdi propioa erregistratu baitu gaur. Ela lab

0: Parisen hezkuntza publikorako baliabide gehiago eskatzeko ikasleen manifestazioa greba eguna dute gaurkoa eta milaka pertsona irten dira kalera, nahiz eta aurreko asteekin alderatuta badirudien indarrak agortzen hasiak direla. Jende gutxiago ikusten baita Parisko kaleetan, Ipar Euskal Herrian ere protestak angelun hasi eta Baiona gurutzatu dute albistegian zehar egingo dugu bat bertako protestekin. Eta bestelako hartarazpena amaitzeko izan ere, Nafarroan Klima Fundazioak kezka adierazi du aurten jasan ditugun temperaturek eragin duten egoerarekin. Urte osoko temperaturak 3 graduko igoera izango du eta horrek dagoeneko ondorio zuzenak ekarri ditu. Uztak murrizten ari dira, landareria ere aldaketa jasaten ari da eta beroak eragindako heriotz kopuruak ere gora egin du. Mikel Baztan, Klima Fundazioko kidea.
1: Ba, oso egoera larri-larria da. Uste genuen eta espero genuen baino asko zokerrago. Kolokan dago urrengo urtetarako elikagaien ekoizpena, ura eta airearen kalitatea eta baita ere bestaldetik ba pertsonen osasuna baita ere dago kolokan.
2: Horrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Ondoren orduetan erdimailako dei eta goio deiak izango ditugu eta zenbait tokitan eta uneetan ere ugariak izango dira, baina beste toki eta beste unetan giroa eguzkitsuagoa izango da. Hori bai, orduak aurrera joan ahala, odeiak apurka-apurka biderkatzen hasiko dira eta baliteke gauean zirimiri apur bat egitea. Bihar eguraldi antzekoarekin hasiko da eguna, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitsua geldituko da. Gainera bihar hegoaldeko haizea ibiliko da eta beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan.
2: Errepidetan egoera zein da Igone Urtasa?
4: Herri lanengatik bi dira une honetan arreta puntu nagusiak segurtasun sailaren hitzetan, batetik Arrasaten Gipuzkoa 6-7 errepidean eta bestetik berriz Gasteizen Abetxuko inguruan Irungo norantzkoan herri lanek autoilarak sortu dituzte batean naiz bestean. Eta horretaz gainera azken aipamen bat errepide sareari dagokionez gaur goizean zera jakinerazi baitu Carlos Alzagak azpiegituretarako eta lurralde garapenerako foru diputatuak hartzendako tuneletako Salbetxori herritartea itxita egongo dela 5 hilabetez azaroaren bitik aurrera. 20 milioi eurotik gorako aurrekontua duten obrek egiturazko kalteak konpondu eta iragazketak ezabatzea dute helburu. Tira, egunero ia 14.000 ibilgailuk erabiltzen dute tunela itxirak, beraz eragina izango du Bilbo eta Txori herri arteko trafikoan.
2: Eta gaur sarrera osatzeko amaitu gabeko esaldi bat. Inoiz ez da jakiten noiz.

Ibilbedi taldeak argitaratu berri duen lanaren izena da, 12 minutuko klip argitaratu dute sare sozialetan hiru kantuz osatua. Zalantzaz, grina eta kotoizkoa izenekoak urren ez urren. Ezin ordea hirura jarri eta horregatik aukeratu dugu grina, hain zuzen kolaborazio berezia duen kantua. Aurreko diskoko goldea abestirako Eider Rodriguez idazleari eskatu zioten Ark hitzak jar zitzan eta oraingoan berriz Itziar Ugarte kazetari eta idazle oñatiarrarekin aritu dira elkarlanean. Atzetik entzuten dugun grina da emaitza.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Azararen 29ko Espainiako hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzaren osaketan aldaketak etorriko dira. Gaur goizean bertan agurtu da Javier Hurtado, Turismo Merkataritza eta Konsumo Gaietarako Sailburu Sozialista, izan ere Arabatik Kongresurako Alderdi Sozialistaren zerrendaburu izatea erabaki du. Aixun Arozena.
2: Bai, gobernu bileraren ondorengo prentzaurrekoan ere agurreko hitzak izan ditu Javier Hurtadok, Turismo, Merkataritza eta Kontsumorako Sailburu Sozialistak, gaur beraren tatazken gobernu bilera izan da.
3: Para despedirme de todos ustedes. Esta mañana, como saben, he anunciado que voy a presentar la candidatura.
2: Eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialistan, baita Jaurlaritzan egindako sei urteetan ere, lehendakari izandako Iñigo Urkullu.

0: eta Imanol Pradaldez lehendakariak ere ondo pentsatutako eta adostutako erabakia izan dela gaineratu du. Jaurlaritzak egin beharreko beste aldaketa bat ziurrenik Ibone Bengoetxearena izango da. Gaur Maria Ugarretxena bozeramaileak errespetua adierazi nahi izan du.
1: Barne prozesu baten barruan dago eta beraz guk prozesu horri errespetu guztia diogu, ez dugu beraz prozesu horri buruz hitz egingo, baina bai bien bitartean ba berak bere ardurak egiten jarraituko du lehendakari orde gisa eta hizkuntza politika eta kultura sailburu gisa.
0: Beraz hori zintzilik engaineratu duenez, gobernu bileran bertan ere helarazi die Javier Hurtadok bere erabakia, txalotu dutela egindako lanarengatik eta giro honean amaitu dela Ibone Bengoetxeak ere telematikoki parte hartu duen gobernu bilera.
2: Alderdiaren barne demokraziaren sintoma gisa jodu baitere Maribel Vaquero, kongresuan EAJ-aren bozeramaleak Inigo Ansola, Bizkai Burubatzarreko presidentaren eta Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidentaren arteko aurrez aurrekoa. Hortik aurrera, urrengo hauteskundei begira, PP eta Vox, edo bere hitzetan, involuzio demokratiko ekarriko luken koaliziorik ez duela EAJ-ak babestuko, argi utzi du Bakerok Nerea Sarriegi.
3: Bai, EAJ-ak bi blokeen arteko aukeraketaren dinamikatik ateratzeko alegina egingo duela, adierazi du Maribel Vaquerok Euskadirratiko faktorian. Euskadiren interesak defendatzea delako euren lehentasun bakarra, baina argi utzi du ez dutela inolaz ere babestuko PP-ren eta Vox-en arteko balizko koaliziorik.
4: Guk involuzio demokratikorik ez dugu ametituko. Gure herrien interesen kontra ezkea aritxuko inoiz. Eta PP Boxen eskutik dabilen horretan hor ezkaituzte topatuko.
3: Pedro Sánchezekin itxizuten investidura akordioaren 165% bete dela ziurtatu du, baina kritiko agertu da presidentearekin umiltasun falta leporatu dio, askotan gehiengo osoa izango balu bezala jokatu izan duelakoan. Bestalde, EAJ-aren baitan Bizkaiko aldun nagusiaren hautagaitzak eragin duen barne krisiaren arira adierazi du.
4: Itzegin beharrekoa etxe barruan, itzegin beharko da. Deliberazioak eta izaten dira, guk alderdi demokratiko bat gara. Hori gertatzen da alderdi demokratikoetan, ez? Eztabaida egotea eta ona da.
3: Ba, egun hauetan eztabaidatzen ari dira, kongresuko eta senatuko zerrendak larun batean aurkeztuko dituzte, behin betikoak.
2: Gipuzkoan, Gipuzkoburu batzarrak Eider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargura aurkezteko. Joseba Agirretxe aldiz batzar nagusietako presidente izateko proposatu du.
5: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkeneko legealdian eta 2015-tik 2019ra batzar nagusietako presidente izan zen. Azken kargua betetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzkoburu batzarrak. Ez ustea izan da urriaren 7an Joseba Agirretxea kongresuko hautagai izateko proposatu zuen. Duela jakinarazi baitzuen, Euskadi Buru Batzarrak 2008-tik izana diputatu kongresuan Joseba Agirretxea.
2: Nafarroan, UPN-ek eta Alderdi Popularrak elkarrekin koalizioan aurkezteko aurreakordioa lortu dute azaroaren 29ko hauteskundeetarako. Koalizioari Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izena jartzea adostu dute Madrilen egindako negoziazioetan. UPNek gaur iluntzeko 8etan bere kontseilu politikoaren premiazko bilera deitu du akordioa berresteko. Iruña Eli Iraso, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, UPN-PP koalizioak helburu jakin bat duela adierazi berri dute oharbidez bi alderdiek. Nafarroan botuak metatu nahi dituzte Pedro Sánchez Espainiako gobernutik kentzen laguntzeko. Espainiako gortetarako akordioa da, ez datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako. Politikoki itunak Nafarroaren foru erregimena babesteko konpromisoa adierazten du. Horrez gain, Espainiako konstituzioaren 4. xedapen iragankorra, Nafarroak Euskadin sartzea bidea sartzeko bidea zabalikusten duena, ezabatzea sustatzen dutela diote. Kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak norentzat izanen diren, hori ez dute zehaztu. UPNek gaur arratsaldeko 8etan deitu du bere kontseilu politikoa premiazko bilera. Asteburuan Madrilen Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak eta Miguel Tellado PP-ko idazkari nagusiak negoziatu duten akordioa aztertu eta egoki baderitzote ba argi berdea mateko. Bestalde geroa bai Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiei, tartean EH Bilduri indarrak batzeko egin dien proposamena aztertzen ari direla jakinarazi du gaur Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramaleak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
7: Baloratzen ari den zerbait da, nik uste dut horrelako ekimen guztiak aintzat hartu behar direla, gutxienez esploratzeko ze posibilitateak dauden, ez? Eskuinari ateak istea eta nolabaiteko progresismo horretan pausoak ematea. ongi etorria izan behar du gure herriarentzat beti.
6: Uxue Barkosen koaliziotik diote, PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekinekin hizketan ari direla, baina diskrezio askatu dute.
2: Beste aipamen bat ere bai, Belpozu eta azkeneko sei urteetan Nafarroako EH Bilduko diputatu izandakoak ez duela errepikatuko Foru Erkidegoko koalizio subiranistaren zerrenda buru bezala. Gainerakoan eta PSOEren ezkerrera kokatzen den Fronte Zabala deituriko proiektuari lotuta gaur Irene Montero Podemoseko buruak argi utzi du Podemos ez dela Fronte Zabala sartuko Pilar Goia arratsaldean.
8: Are gehiago Podemosen eta RCren arteko akordioaren indarra nabarmendu du Monterok eta gonbite egin du nahi duena akordio horretara bildadin, baina argi utzita eurak, moreak, ez direla Fronte Zabalean sartuko.
9: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo
8: Irene Monterok ez dizkio ateak itxi elkarlanerako beste moduak bilatzeari, akordio gehiago falta dira eta bide honetik goaz esan du itzezitz, baina ez du argitu koalizio ezten beste akordioren batera iristeko bidean ote diren. Hizketan jarraituko dutela eta esateko zerbait dutenean orduan esango dutela dirazi du. Fronte Zabalaren izenean berriz Gerardo Pisarello Sumarreko diputatuak baieztatu du harremanetan daudela.
10: Hoy mismo se están produciendo conversaciones con la gente de Compromís, de CHA, de MES, de muchísimas otras fuerzas del Estado y naturalmente con Podemos, que para nosotros
8: Podemos egotea lehentasunezkoa dela nabarmendu baitu eta honek ere gonbitea berretsi dio, baina kontrako norabidean Fronte Zabalarekin bat egiteko. Edo zein delarik, esan du Pisarellok ezkerreko indarrak batzen dituen frontearen izena.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira Jaurlaritzak gaur eman dion iritzia Aloka Plus izeneko programari.
5: Aseguru publikoa eta doakoa da eta programarekin bermeak eskaini nahi zaizkie gune tentsionatuetako udalerrietan etxebizitzak alokatzen dituzten etxeiabei. Maizterak ez badu hilero etxebizitzarengatik ordaintzen, dagokiona ordaintzen, aseguru horrekin 20 hilerokora arteko diru kopurua estalita bermatuta izango dute. Jaurlaritzak horrela utzik dauden 25.000 etxebizitza atera nahi ditu merkatura.
2: Axunarozenak xietasunak.
0: Jabe partikularrek eta higiezinen agentziek helarazten duten kezka nagusienetako bada, beldurra dutela etxebizitza bat alokairuan jartzeko, beldurra esaten dute alokairuko errenta ez ordaintzagatik, edo beldurra etxebizitzan kalteak eragiteagatik. Bada, aseguru horrek estaliko ditu beldurroiek etxebizitza aseguruaren esanetan. Modu orokorrean laguntzak 14 hileroko diru kopurua estaltzeko aukera emango du, baina muga hori 20 hilerokoa ere izan daiteke etxe bizitza alokairuan jartzen duenaren arabera. Programa berri horrekin utzik dauden 25.000 etxe bizitza alokairuaren merkatura atera nahi dira. Deniz Itxaso, etxe bizitza sailburu.
11: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
0: Eta datu hau ere azpimarratu nahi izan du, alegia Aloka Plus aplikatu al izango zaiela alokairurako kontratu berriei bai, baina baita jada indarrean daudenei ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada eta eraskin bat sinatu eta gero azkenik etxe jabei erreparatuta gehienez 5 etxe bizitza dituzten etxe jabeek izango dute programaz baliatzeko aukera.
2: Behin Euskadiko agerkari ofizialak Aloka Plusen berri jakinarazi ostean sartuko litzateke indarrean programa hau aurri ikusten dutenaren arabera azaroan. Etxe bizitzaren larrialdiaren testu inguruan beste iragarpen hau ere egin du Jonin Sausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatzeko asmoa duela hiriko lokalak donostiarrentzat etxe bizitza bihurtzeko helburuz. Lander Martinez, arratsaldean.
12: Arratsaldean, ordenantzaren moldaketarekin udalak etxe bizitzaren arazoari konponbide eman eta hirian etxe bizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu du Insaustik.
13: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz eta da lokal erabilera duten espazioak bizitzoki etxe bizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
12: Udalaren etxe bizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bildutako datuak eman ditu alkateak.
13: Hiri honetan 5.484 lokal ditugula, 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu baino gehiago duten 5.484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
12: Lokal huts horiek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira eta oraindik ikusteke dago horiek etxe bizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko.
13: Kontsulta publikora zabalduko dugu, jasoko dugu zein dan, Donostian dagoen sentipena hori delako egin behar duguna, horrelakoetan, eta gu jamai gainean hasierako onarpen bat jarriko dugu.
12: Agintaldia amaitu baino lehen, ordenantzaren aldaketa onartuta egotea espero duin zaustik.
2: Donostiako Egia auzoan bestalde adin txikikoak dituen familia batek jakinarazi du etxegabetzeko arriskuan dagoela datorren astelenean da gauzatzekoa etxegabetzea. Egoera honen aurrean, Saretxe, etxebizitza sindikatuak etxegabetze hori geldiarazteko zaurgarriztasun txostena ez ezik, udalak bestelako etxebizitza proposamena egin dezan eskatu du Igone Urtaza.
3: Hori da, urriaren 19erako etxegabetzea agindua duen familia sekidez osatuta dago, horien artean bi dira adin txikikoak, 8-10 urte bitartekoak eta beste bi adineko pertsonak dira. 7 urte daramatzate Egia auzoan bizitzen, baina egoerak bere horretan jarraituz gero datorren astelenean goizeko 8:00 etxegabetuko dituzte aurretik ere eskatutako zaurgarritasun txostena jaso ezean. Noa Goikoetxea, Saretxe etxebizitza sindikatuko bozeramailea.
14: Jabearekin gaizki ulertuak eduki ostean, bi labete ordaindu gabe utzi zituzten 2024an. Eta jabeak salaketa jarri zuen. Laberinto burokratiko eta judizialak tarteko, familiak ez zuen zaurgarritasun txostena jaso. Ez etxegabetzeko bermea. Hori gabe, familiak kalean amaitzeko arriskua du. Naiz eta jada, ilabete guztiak ordainduta dauden. Eta zaurgarritasun baldintzak betetzen dituen.
3: Txostena eskatzeaz gainera udalari ere dei egiteko baliatu duenea Saretxek eskura dituen baliabide guztiak martxan jarri ditzan eta orain artean hala egin duela aldarrikatu du berriz gaur Jon Insausti Donostiako alkateak.
13: Aurreko astean horrelako egoera zailak bizi izan ditugu eta lortu dugu alternatibak eskaintzea, erraide berriekin ere berdin jokatuko dugu.
3: Ez dute onartuko dio Insaustik inor kalean geratzea, hori horrela ikusteko dago datorren astelenerako agindutako etxegabetzea bertan bera geratzen den ala ez.
2: Azaroren 11erako estatuko maizterren sindikatuak deitu eta UGT eta Komisiones sindikatuek babestutako greba orokorraren deialdiarekin bat egin zuten dakizuenez ELA eta LAB sindikatuek gaur jakin dugu ordea egun berean bai, baina deialdi propio erregistratu dutela Euskal Herriko sindikatu gehienek, sindikatu abertzaleak tarteko Urtzigartzia.
15: Bai, greba deialdi bateratua erregistratu dute gaur goizean ELA, LAB, SK Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek interpelazio zuzena eginez Confebask eta zen patronalei eta Eusko Jaurlaritzari, Nafarroko gobernuari eta askotariko udalei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrikapenari muzin egitegatik eta beste etxebizitza arloan eskumenak izan arren nola edo ala errentisten aldeko politikak egiteagatik. Alaber, Ego Euskal Herrian, esan bezala, Mitxel Laguntza ELA eta Iratxe Delgado LAB.
16: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulartuta, mengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
3: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere, soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
15: Lan harremanen eta babes sozialerako Euskal Esparruaren aldeko aldarri ere egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak etxe bizitza sindikatuekin batera, Estatu mailan berriz, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek datozen egunean edo egunetan erregistratuko dute euren deialdia, Pepe Alvarez eta Unai Sordo bisindikatuotako idazkari nagusiek deialdi horren xetasunak aurreratu dituzte gaur Madrilen.
17: El salario mínimo interprofesional tiene que subir al menos ese 7%.
18: Creo que está más que justificado.
15: Gutxieneko soldata euneko 7 igotzea aldarrikatuko dute. Erabat justifikatua dagoen greba dela diote UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek. Etxe bizitzari lotuta berriz, besteak beste, 10 urteko epea milioi bat etxe bizitzari egitzeko funts publiko aldarrikatzea eskatuko dute. Esan bezala, azaroaren 11ko greba orokorra.
2: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorren deialdiarekin batera bestalde greba mugaga bea bertan bera utzi duten medikuen sindikatuek tartean Euskadiko medikuen sindikatuak manifestazioa egingo dute Madrilen azaroaren 21ean.
3: Aurretik hauteskunde kanpaina astearekin batera elkarretaratzeak egingo dituzten norberak bere lurraldean uharbidez aldarrikatu dute hauteskunden ostean Moncloara iristen den gobernuak edo zein dela ere argi izan behar duela medikuen gatazka ez dela amaitu eta sindikatuekin negoziatu beharko duela datozen bi asteetan bilerak eskatuko dizkiete alderdi politiko guztiei aldarrikapen nagusia gogoratu eta konpromiso zehatzak eskatzeko.
2: Nazioartean Ukrainako gerran Rusiako armadak itsaso beltzeko bi karga ontzi jo ditu Europar Batasuneko kide baten Bulgariaren zonalde ekonomikoan. Ontzietako bat ondoratu eginda eta 11 marinel daude desagertuta. Errusiak ez du baieztatu oraindik Trumpek iragarritako sueten energetikoa indarrean dagoen, baina berak esan badu horrekin nahikoa dela erantzun du Trumpek, Landerra Izagirre.
19: Errusiako armadak Ukrainaren azpiegitura, militarrak, trenbideak, portuak eta karga ontziak bombardatu ditu azken orduotan, energia azpiegiturak alde batera utzita, baina Kremlinak ez du publikoki Trumpen sueten energetikoarekin konprometitu nahi. Gai horren inguruan kontaktuak daudela adierazi du Dmitri Peskov bozeramaleak.
20: Добавить нечего, продолжаются контакты по этому поводу.
19: Kiefen arabera azken biegunetan Ukrainak ez du Errusiaren birfindegirik zuntzitu, baina Errusiari sueten aurratza leporatu dio batez ere lehen orduetan. Zalantzen aurrean bere hitzak balio duela adierazi du etxe zuritik Donald Trumpek. Errusiak itsaso beltzean egin duen erasoa Bulgariatik 17 itsas milatara izan da herrialde honi dagokion zonalde ekonomikoan. Errusiaren arabera ontzietako bat Ukrainaren material militarra ari zen garraiatzen. Ukrainan bertan ere izan dira erasoak, Estatu Batuak zuzenean izendatu gabe, baina inteligentziako abisurek ez dutela jaso, kritikatu du Zelenskik.
2: Espainiako telebiztetan unionetan ikusten ari gara bestalde, Felipe VI eta Letiziak zeutara hasitako bidaia ofizialean, milaka eta milaka lagun gerturatu direla ongi etorri egitera, ari dira herritarrak agurtzen, jo soy español, oiu artean hartu dituzte estatu buruak zeutan. Etxera etorritan, Nafarroan gizarte zibiletik sortutako klima fundazioak aurten izaten ari garen temperaturek eragin duten egoera larriaz ohartarazi du. Urteko temperaturaren batazbestekoa ohikoa baino 3 gradu altuagoa izatea espero dute. Udan bizitakoa Pertsiar golkoan jasaten dituzten temperaturekin alderatu dute eta horrek dituen ondorioi aurre egiteko udalei egin diete bereziki deia, hiri eta herrietan klima aldaketari aurre egiteko neurriak har ditzaten. Aitor Perez, Iruña, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, maiatzetik urrira bitartean AMT-en arabera Nafarroan 61 egunez izan genituen beroaldiko temperatura. Hori da Klima Fundazioak eman duen datuetako bat. Bataz besteko temperatura 3 gradu igo da oro har, baina herri zehatz batzuetan 5 graduko igoera ere izan dute. Pertsiar golkoa edo hego ekialdeko Asian izaten den giroaren parekoa izan dugula diote temperatura eta hezetasuna kontuan hartuta. Eta horrek dagoeneko ondorioak ditu Mikel Baztan Klima Fundazioko idearen hitzetan.
22: Ba oso egoera larri-larria da, uste genuen eta espero genuen baino asko zokerrago. Kolokan dago urrengo urtetarako elikagaien ekoizpena, ura eta airearen kalitatea eta baita ere bestaldetik pertsonen osasuna baita ere dago kolokan.
21: Beroaldiak bezala euria egiteko modu ere aldatzen ari da. Bapateko euriasak sarriago izango ditugu horren guztiaren aurrean hiri eta herriak prestatu behar dira udalen ardura da. Besteak beste garraio publiko jasangarria sustatzea, gune berde gehiago egitea edota euria xurgatuko duten zonaldeak prestatzea, baina norbanako bakoitzak ardura duela gogoratu du Baztanek.
22: Gure eskuetan dago aldatzea, isolatzea, gure ordutegiak aldatzea, gure kontsumoak eta gure ohiturak aldatzea. Orduan kontrolatu beharko gara, ja sufritzen ari garela, baina okerrago izango da, orduan ekintza izan behar da lehenik eta behin.
21: Gizartearen ohitura horiek aldatzen laguntzeko ezinbesteko baliabide dira udalak, baina baita enpresak, hezkuntza lorreko eragileak edota elkarteak ere. Horien guztien CO2 isurien premiazko murrizketaren aldeko konpromisoa jasotzeko jardunaldi berezia antolatu dute urriaren 22an Iruñan.
2: Nafarroako 180 baso suhiltzaileak bestalde lanik gabe daude. Atzo amaitu baitzen Nafarroan udako baso zuten kanpaina. Gaur goizean protesta ikusgarri egin dute Foru Gobernuaren egoitza aurrean, euren lanpostuak egonkortu da itezela eskatu. Zudako basosuteak neguan itzaltzen baitira Eliraso.
23: Bai, Nafarroko baso suhiltzaileek elkarretaratze zalapartatsua egin dute Foru Jauregiaren aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin. Plantillaren 160ak lau hilabeteko kontratua, baino ez du urte osoan eta gainontzekoek 9 hilabetekoa. Horregatik, Nafarroko gobernuari eskatzen diote lan prekarietateari amaiera jarri eta basoen mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzala. Xavier Baso Suhiltzaileak 365 taldeko bozeramailea da.
1: Gaur, 180 baso zuhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130-eko txandakatzea dakar. Eta horrek, esperientzia IES etengabea eragiten du. Eskualde honek, estatu osoko zuhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu.
23: Zuhiltzailek azpimarratu dutenez, baso azalerak lurraldearen 160 hartzen duen arren, estatu osoan hektareako zuhiltzaile ratiorik baxuena duen erkidegoa da Nafarroa.
2: Eta azken aipamen bat, Bolotea hegazkin konpainiak Forondako aireportuan eskaintzen dituen Bartzelonarako 5 hegaldiei eutsi egingo die Gasteizko udalak gaur-gaurkoz duen informazioaren arabera. Hartzeko duenen aurrekonkursoan dago Bolotea eta Loiun esate baterako 300 hegalditik gora utzi ditu bertan bera, baina Gasteizko udalak jakinarazi du Forondaren egoera bestelakoa dela. Boloteak kontratua beteko duela uste du udalak eta lasaitasun mezua zabaldu du. Bartzelonarako hegaldiak Lotearentzat errentagarriak direla ziurtatu du Marian Anclares, ekonomia eta turismo gaietarako zinegotziak. Eta honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
4: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan egoera zein da Igon Urtasa?
6: Arreta puntu berri bat dugu, Mallabia inguruan Bizkaia 633 errepidean Durangorako noranzkoan, auto bat erraietik irten da eta gainerakoan ibilbidea oztopatzen ari da. Eta bestalde, lehen aipatutako bi kontu dira oraindik ere traba direnak, aipatu beharrekoak. Beraz, herri lanengatik bidira une honetan arreta puntu nagusiak segurtasun saiaren hitzetan batetik Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, eta bestetik berriz Gasteizen Abetxuko inguruan Irungo noranzkoan herri lanek auto hilarak sortu dituzte, batean, naiz bestean.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
6: Ondoren gorduetan, erdimailako dei eta goio deiak izango ditugu, eta zenbait tokitan eta uneetan ere ugariak izango dira, baina beste toki eta beste unetan giroa eguzkitsuagoa izango da. Hori bai, orduak aurrera joan ahala, odeiak apurka-apurka biderkatzen hasiko dira, eta baliteke gauean zirimiri apur bat egitea. Bihar eguraldi antzekoarekin hasiko da eguna, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitsua geldituko da. Gainera bihar hegoaldeko haizea ibiliko da, eta beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan.
7: Babestuta banago,
24: babesten zaitut.
25: Babestuta bazaude,
24: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
27: Patxo Otegieriaren Kandida. Etxetik botaduten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK Aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan. Informazio gehiago tartean.eusen.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldean.
1: Baita zuire, Maite.
0: Operara arrimatzeko gonbite egin digute Bilboko Denboraldi Berriarekin batera.
1: Bai, badator Olbe, operaren lagunen Bilboko elkartearen edo Abaoren Denboraldi Berria. Larun baten hasiko dituzte emanaldiak eta beti-betiko opera lan horietako bat aukeratu dute klasiko bat. Giuseppe Verdiren La Traviata ezaguna. Opera, Maite, ez da merke-merkea. Sartu gara Euskalduna jauregiko atarian eta sarera merkeena larun baterako 70 euro antopatu dugu, 70. Baina ikuskizun handia da, opera, kantariak, orkestra oso bat, eta teknikari askoaren lana behar da.
0: Ondo justifikatutako titua ala ere,
1: La Traviataren emanaldiak, lehendabiziko larun batean, eta gero urriaren 20, 23 eta 26.
0: Bizkaba jarriko duzu orain?
1: Bai.
0: Ba, geldituko naiz.

0: operara sekula joan estenak ere ezagutzen ditu La Traviataren pasarteak. Bilboko opera denboraldiaren 75. urteurena abiatzeko keratu dute Verdiren opera zuna, opera klasikoa. Entzun, Esteban Urzelai Bilboko opera abesbatzaren zuzendaria.
1: Herrian kokatzen den musika eta argumentua bera ere, azkenean, bueno, maitasunaren barneko itasuna, bizkat herriaren hipokresia, zere hitz egiten duena, eta bueno, egia da, musika aldetik ere, bat doinu oso oso ezagunak dituela.
0: Dumasen Kamelia dun dama novelan oinarritutako opera honetan La Traviatan Jessica Pratt sopranoak eta Javier Camarena tenorrak abestuko dituzte rol nagusiak. Violeta eta Alfredo personaiak izango dira. Esan bezala, larun batean izango estreinaldia eta bestiru funtzio ere emango dituzte. Operara joateko gonbita beraz, urterako moduan Bilbotik datorkigura. Bestelakoan udazkena liburuetan urtaro betea da, Durango arrimatzarekin batera liburu berriak eta gainera aurreko urteko liburu onenak saritzeko unea ere bada. Eta sari dagokienez, Gipuzkoako liburu saltzaileek zilarrezko Euskadi sariak banatzen dituzte. Eta aurten, euskarazkoen artean aukeratu dute Magiane Txoperena idazlearen Zaldi bat izenekoa. Txalapartak plazaratua. Zilarrezko Euskadi sariak esan dugu, Gipuzkoako liburu saltzaileek ematen dituztela. Ta injustu, liburu denden garrantziaz eta herri bati ematen dioten bizitzaz hitz egin du Magiane Txoperena idazleak.
2: Hasieran aipatu duzue ze garrantzia handia duten liburu denda txikiek eta, bueno, 2007 biztanleko herri batean bizi naiz eta liburu denda txiki batean eroste ditute liburu guztiak eta uste dute paper oso garrantzitsua betetzen dutela halako liburu dendek eta zubilan moduko bat egiten dutela, ez? Idazleen eta irakurleen artean, beraz, eskerrek asko.
0: Lezakan bizi da Magiane Txoperena eta hango liburu dendara joaten da. Bide batez Txoperena bersolari ere bada. Edo Euskal Herriko bersolari txapeketako final aurrekoetarako sailkatu da. Labetik, atera berri diren liburen artean, Fermin Etxegoienen novela berria Atzera karga izenekoa. Pamielak plazaratu du eta argitaletxikoi entzun diegu novela Garaikidea idatzi duela Fermin Etxegoienek inoiz idatzi duen novelarik zorrotzen adela. Entzun Lander Majuelo, Pamielako editorea.
3: Novelan agertzen diren protagonista eta egoera guztiak ezagutzen ditu. Ezagutzen dugu ETB, ezagutzen dugu ETA, Ezker Abertzalea EAJ, GKS agerio ere bai, ezagutzen ditugu agertzen diren hiriak, Bilbo bereziki, agertzen diren urbanizazioak, ezagutzen ditugu agertzen diren egoerak.
0: Fermin Etxegoienek berak zehaztu du gehien ezagutzen duen eremuetako batera jo duela novela kokatzeko, telebistara injustu. Euskal Telebistan lan egindakoa delako, saioak aurkezten, eta ekoizte etxeetan. Eta hor jarri ditu umorezko saioetan lan egiten duten gidoigile veteranoa eta gaztea. Eta eman dio novelari ikutu errealista, esate baterako, hizkuntzaren erabileran.
4: Show eta humoristiko edo umorea ratz den alorra. Horan, zailatzen aiz, ba, puska bat, hori hain, zena, zoom edo baikarri izan ez dadin, gutxienez kontekstu hortan jartzen, ze, umore, lan, hortan, ari direnek ere, egin behar dituztelako ausnarketak, ba, erabiltzen ari diren, hizkuntzaren, hizkuntza ereduaren, egokitasunaz, eraginkortasunaz, eta...
0: Atzera karga, Fermin Etxegoienen liburu berria. Antzerkian ari direnek, aktore eta profesionalek, kolpea jaso dute, Garbi Losada, antzerki zuzendari eta idazlea hil dela jakindakoan, hartu dute kolpea. Losadak ibilbide oparoa utzi du antzerki sorkuntzan eta zuzendaritzan, eta horren adibide, berak irabazitako bi Max sariak eta Donostian bi aldiz irabazi zuen antzerki saria. Eta entzun instrumentu hau, ea ze instrumentu den tankera hartzen dio zuen? Marimba, marimba jotzen du Konrado Moiak eta bihar Gasteizen udal musika bandarekin ariko da Europa Jauregian. Konrado Moia, marimba jotzaileak eta Gasteizko udal bandak bihar eskainiko duten konzertuari inflexio puntua gatazka izenburua jarri diote emanaldiaren xetasunak Iker Olazabal bandako kidearen eskotek.
5: Gatazkei buruz hitz egingo dugu eta ikusiko dugu nola konpositore bakoitzak adierazten duen bere musika gatazkei buruz hitz egiteko edo musika egiteko hori buruz.
0: Gatazka musikaren bidez adierazia, baina adostasunera eramango gaituen musikarik ere izango da biharko kontzertu horretan. Gatazka, sesioa, herrieta. Gu normalean, pake-pakean aritzen gara kultur lehioan, baina inaiz ez dakizu, ze pasaliteken.
6: Euskadi Irratian, kultur lehioa, Manu Etxezortu.

0: Apunte azkar bat, Tolosako abesbatzen lehiaketa ate joka dugula esateko, nazioarteko lehiaketa eta Tolosakoa aurki izango ditugu, 57. edizioa da urtengoa, hilaren 29an hasiko dena. Eta gaurtik aurrera, sarrera solteak salgai dituzue Tolosako abesbatzen lehiaketarako. Eta ze berri Euskal Herriko bersolari txabelketan? Ba, Euskal Herriko bersolari txabelketak osatu du lehendabiziko fasea eta final aurrekoen lehen itzulian murgilduko da. Larun batean 8. Eneritz, Gorrotxategi Eneritz, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu.
0: Fase honetan batuko dira lehiara gainera, 2022 finaleko oholtzan izandako 7 bersolari, ezta?
1: Hala da, bai, lehen fasea gainditu duten 17 bersolari gaurko dira, bigarren fase honetara, saiotako irabazleak zuzenean sailkatuta, eta gainerakoak puntuaketaren arabera. Ezer baino lehen esan behar da, final aurrekoen faseak bi itzuli izango dituela, Manu. Mm-hmm. Lehen itzulian lau saio izango dira, eta bigarrenean iru. Urriaren 24an beraz, Larraun Lekunberrin izango da itzordua, lehen itzordua, eta hor batuko dira, Amets Artzailuz, eta Beinat Gaztelumendi esaterako. Urriaren 31an, Eibarren izango da saioa, eta hor, Alaia Martin, eta Nerea Ibarzabal batuko dira. Azaroaren 7an, Gerrikan Lumoren txanda izango da, eta hor, Aitor Mendiluze, eta Joanes Ilarregi sartuko dira lehian. Eta final aurrekoen, lehen itzuliko azken saioa, azaroaren 14an izango da, Miarritzen. Eta han ikusiko du guleian, sustrai kolina esaterako.
0: Fase aldatzeak Neritz, ariketa aldaketare baldakar?
1: Ba, bai, saioak oiko moldean hasiko dira, 8 handian eta 8 txikian ofiziotan, baina ondoren 8 txikian ofizietan egin gude puntutan, orain arte txapelketa honetan ez dira ariketa horretan jardun izan. Ganbararik ez da izango, Manu, bakarka ordea gai emango zaie, hiru berso nahi duten doinueten neurrian kantatzeko, eta saioa bukatzeko 10 txikian egin gude ofiziotan. Horixek, epailek puntuatu edo
0: baloratuko duten,
1: baloratu beharko dituzten jardunak. Gogoratu bestalde, saio guztiak arratsaldeko 5etan hasiko direla, ohi bezala, sarrerak bertxosarrerak.eusatarian izango direla, eta jakin, final aurreko saio hauek, ETB bat on katean, zuzenean eskainiko dituztela, eta geukere kirolak usten digun neurrian egingo dugu, bertxo hautatuen eskaintza, izaiola saioa.
0: ETB bat onen bertxonak. Ala espero dugu, ja.
1: Hori da.
0: Puntu honetan iritsita, ezta?
1: Bai, pentsatzeko da, faseek aurrera eginala, lehia estuagoa, norberak alik eta onena eskaini nahiko du, eta saiorik onenak izango te diren ikusteko dago, baina ziur ale politak geratuko direla, bai.
0: Eneriz, gero arte. Beltzez jantzira gaur kultura antzerki mundu batez ere Garbi Losadaren heriotzarekin. Zinema eta telebistan aritu bazen ere antzerkiak bete baitzuen Getxoztarraren bizitza profesionala. Garbi Losada, aktore, idazle eta zuzendaria, tantxaka taldean eman zituen lehen pausoak eta Ark landatu zuen ondoren Ados Teatroa konpainiaren hasia. Garbi Losada, hilberriaz, soslai osatu digu Olatz Arriola Bengoak.
2: Berrogeita ama bihertz da Garbi Losadak zuzendu zuen azken lana, bakardade ez bilatuaren ingurukoa, baleek sortu eta inork entzuten ez duen frekuentzia aitzakiatzat hartuta. Ados Teatroarekin egindako lana, Losadak berak sortutako konpainia 1984an, aurretik tantxakan ere ibili zen. Berrogei lanetik gora, idatzi edo zuzendu zituen bere ibilbidean, eta eszenatoki gainean aktore lanetan ere ikusi ahal izan dugu. Gizarteari eragiten dizkioten gaiak taularatuz, egunerokoan antzerkiaren bidez implikatuz. Haren lan karpetan dira Lagun Beltz Asko, Como Agua para Chocolate, edota Putzuak Lehortzen 2010an euskarazko antzerki egiletza onenaren Max saria ekarri ziona Maite Agirrerekin batera. Antzerkia eraiki eta zaintzen jarri zuen arreta, bizitzaren az bezala, antzerkiaren auskortasunaren jabe zelako.
3: La vida del teatro desde que yo estoy en el teatro siempre ha sido así. Siempre está como a punto de caerse todo, ¿no? Y es
2: mi antzerkia bokazioz bizi zuen Garbi Losadak, baita ilusioz ere ingurukoei transmititu eta oinordetzan utzi dien gogoa antzerkiak bizirik jarrai dezan.

0: Charles Bukowski beti alkolarekin eta gizartearen alde ilunarekin lotzen den autorea da. Baina euskaraz plazaratu berri den liburuak idazlearen beste aurpegi bat dakar, naiz eta alkola alboan utzi ez. Katakrak argitaletxeak Charles Bukowskiren Shakespearek ez zuen inoiz egin izeneko kronika liburu aurkeztu du. Jone Gartziak itzulia. 1978an poeta eta novelagile estatubatuarrak Europan zehar egindako bidaia bat jasotzen du liburuak. Entzun duzu titulua. Shakespearek ez zuen inoiz egin. Bidaia horretan idazleak arbasoen sorlekoa ezagutu nahi zuen Alemania eta altzuenero Mozkorto. Erairi zaulestea.
1: Urrengo goizean telefonoaren hotxak esnatu ninduen. Le Mondeko kritikaria zen.
2: Bikain aritu intzen kabroia gainerakoak ezin zintuan masturbatu ere egin.
1: Zer egin ian? Galdetu nion.
2: Ez alduko goratzen.
1: Ez.
3: Idazle gatazkatsua eta liberean erakargarria horrela definitzen dute askok Bukowski. Jone Gartzia itzultzaileak aitortu du zalantzan egon zela enkargua onartu ala ez.
4: Figura honekin badaukatu lan harreman gatazkatsu bat edo. Zalantzak eukin ituen enkargo hartu bai edo ez, eta azkenan esan, bueno, ustut deserosotasun puntu hori ere interesgarria izan aldela figura hau itzultzeko eta puntu horretatik hartu nuen erronka.
3: Sexua, desira, maitasuna, menpekotasunak, alkola, gai horiek lantzeko estilo soia eta laua du idazleak. Nola mantendu soiltasun hori itzulpenean? Horixe izan da Jone Gartzia itzultzailearentzat erronka nagusia.
4: Itzulpen erronka handiena izan dena liburu honetan izan da ez saiatzea goratzen Bukowskiren berbak berak edo hitzak berak mailaz, ezta? Eta Bukowskik egunerokotasuneko gauza guztiekin egiten duen literatura, ba hori egunerokotasuneko soiltasun horretan mantentzea eta ez igual ez saiatzea, ez dakit, mailaz goratzen itzulpen prozesu horretan.
3: Whisky eskoziarra, maitasuna, garagardoa, poesia, ardobeltza, zaldi lasterketak, mozkorraldiak eta osabari bisita, hori se Jon Gartziak itzulitako Bukowskiren Shakespearek ez zuen inoiz egin liburuan aurkituko duguna.

0: Beti da gozamena Miren Gaztañagarekin hitz egitea. Miren, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mire, lehendabiziko asteburua egin du pantaila hundian Inurri Itxuak filmak, Igor Legarretak zuzendutako filma da. Izaten duzuzuk, lan egin duzun filmak areta hundian ikusteko iturarik, Miren?
1: Bai, noski baietz, nola ez ba. Oparia hundia da, eta gainera zinemak bete inberdia, orduan baini, bai ingurukoak, danak animatze jot jotea.
0: Bai, garrantzizkoa da hori, eh? Lehendabiziko astea film guztientzat izaten da test moduko bat, eta beraz, komeni da jendea lehendabiziko astean joatea, filmak denbora gehiago iraundezan kartelegian, eta hori bereziki bultzada behar izaten dute euskaraz egindako filmeek, ez da, Miren?
1: Bai, alaxera, tamales, baino alaxera, egia da, ba, beste kanpaina askoz ere potenteagoa dituzten beste filma batzu ditugula hor ere bai, eta jo, ba, egia da kompetentzia handia dago euskal zinemarekin zentzu hortan, eta hor euskaldunok jarri berdiogula auspoa, zalantzari gabe.
0: Bueno, zuek filma errodatzen duzuenetik gero kartelegira iristen den bitartean denbora asko igarotzen da, dena den ze oroitzapen utzi zizun filmaren errodaiak, Miren?
1: Ba, zoragarria, zerango izut, ba, Igor Legarretakin lanitia marabila badala, eta gero lantzen genitun gaiak oso potentea dira, eta gero pelikula ostera ikusita ere, ba, asko mugitzen zaituen pelikula badala, bidai izugarri egin arazten dizuna, eta gaurkotasunarekin binkulatzen zaituena, ze benetan ikusten dituzu personajeak biziraupen egoera batean, gaur egunetik horren urruti ez dagoen egoera batean, edo egoera bat bizitzen, eta eraberan ohartzen gara gure aurrekoek ere ez daudela horren urrun, eta zen miseriak pasazituzten, da hortik gatozela, eta hau ez dela izan duela horren beste denbora, eta kontzientzia hori emate izu gure arbasoekiko eta oso interesantea da.
0: Bueno, horre Ramiro Pinillaren izen bereko nobelan dago oinarrituta filma, Miren, Inurri Itxuak, gerra aurreko garaietan gaude, gorria pasako ditu jende askok bizimodu aurrera ateratzeko, gaur egun jende asko pasatzen dituen bezala, eta alako batean ikatzez betetako ontzi batek istripua izango du itsas bazterrean Algortan, eta ikatza urrea bezala da jendearentzat, Miren.
1: Noski, balio handia duelako neguan berotzeak, ez? Eolako gauza basikoek duten balioa. Ta gaur eguneran ikusten badukagula beldur hori, ea noruntzagoa zen eta ea zer bihurtuko dan baliotsu edo nola aldatuko diren gauzak ala ez, ez? Orduan bai konektatzizula zerbaitekin oso basiko eta oso biziraupeneko zerbaitekin.
0: Bueno, Donostiako zinemaldian emantzen estraineko zenabiziko adizi Inurri Itxuak, orain kartleian duzuena, eta zinemaldi berean euskal zinaren gala orkestea egokitu zitzaizu. Ze hori apenutzi dizu euskal zinemaren galak, hor Ane Gabarainekin batera primeran basazen nuen, ez da?
1: Bueno, zoragarri izan zan, azken izan da lankideriko nena momentu hortan, eta izan zan ekipo handien genuen elkarrekin, urduri gaunden, baina konturatu ginen baitare, azkenan etxian jokatzen eginela, lankide zinguratuta, eta oso ondatea zan, da oso kontengu egia esan, bai, polita izan zan.
0: Bueno, Donostiako zinemaldi garota, orain beste zinemaldi batzuen txanda izango da, esate baterako, bihar hasiko da, Miren, Santurtzine egiten duten zine jaialdi eta lehen egunerako Javier Ginerren Esta Soledad aukeratu dute. Esta Soledad da Lorea eta Leoren historia, Lorea eta Leo elkarrekin egon ziren, egon bakarrik ez, bien arteko maitasunaren testigantza idatzi zuten. Gidaba imena atera berri dutenek jartzen dute ba, L izkia itxatxita autoko kristalean. Ba, L horri Lorea eta Leo idatzi zioten eskuz elkarrekin zeudenean. Baina, orain ez daude elkarrekin. Baina biak akordatzen dira bestearekin eta biak daude bakarrik. Horti datorri zenburua, Esta Soledad, Javier Ginerren filma da, eta hor ibili zara, esan dugu bidirela protagonistak, Lorea eta Leo Miren, elkarrekin egon zirenak, baina ja ez daudenak. Eta filma gainera, eramango gaitu bataren eta bestearen historiara, filmak txandak emango dizkigu Lorearen eta Leoren pasarteak, eta filmean zehar ez ditugu elkarrekin ikusiko. Zu Miren, itxaso zara, eta Lorearekin daukazu harremana, lan harremana daukazu, ez da esango dugu, nola baita esateko?
1: Bai, bueno, berak liburu bat argitaratzen du, eta kartzelera gonbidatzen dugu, nola baita emakume presoen aurrean liburu aurkeztu alizateko, osasun mentalaren inguruko liburu bat delako eta bar, eta orduan nik deitzen dut bera, eta esaten dugu entorri zaitez liburu aurkeztera eta bar, tardaukagu tartetxo bat liburuaren aurkezpenean, emakume presoekin, bai.
0: Bai, bai, ze esperientzia, nola heldu zitzaizun filmean parte hartzeko proposamena Javier Ginerren eskutik edo?
1: Bueno, ba, Javier Ginerren eskutiz, azkenan lagunak edituen elkarrekin, da azkenen romantikoa zela eta, edo betiko gauaren labur metraia zela eta elkarrezagutu genuen, eta bueno, bera da, bazuzen dari bat oso, no esango nizuke, hola, pasionala, oso zuzena, oso, hola, eta hasiera batean kastin bat eskaini zidan, gero Gema Martinezak egin bertzun personajearena, izan intzula zoragarri, eta zantzian, mire, bako beste personaje bat, bueno, nahi dute gotea pelikulan, eta polita izan zen, ze, ba, iruzpa, bizpailu egun ingeritu duzun rodatzen da aukera bera lanean ikusteko ere bai, eta bueno, ba, oso polita izan da aventura. Bai. La pelikula ere berezia da, bai,
0: oso berezia
1: bai,
0: da, ezta. Ze esan dugu, protagonista dira Lorea eta Leo, bai. Eta bueno, elkarrekin egon dira, badakigu egon direla, maitasun historia bat izan dute, orain jaztau elkarrekin, eta txandakatzen edo, txandakatzen joango dira, baten pasartak eta besteren pasarteak, ez da historian zehar.
1: Ala da, gainean Marina Salas da Oriol Pla, oza, diepi aktore zoragarri. Eta beak esaten zuen, Ginarrek esaten zuen, ez da soledad zala, ez zala beste bakardade bazala, ez da soledad, ez? Ikusten dugula hor, banaketa baten ostean oso hurbil daukate horrendik anpertsonaile banaketa hori, eta horrendik traketxak dira beraien bakardadearekin, da bakardadea gehiago da faltatik somatzen dute, bestaren falta hori edo trakestasun hortatikan horrendikane pulso hartu ez diotela bere bizitzari, ez? Eta egia da, intimidade handia duen pelikula badala, Javierrek ere kamara eskuan eramaten duen euro, eta oso magnetikoa intzitzaiten ere ikusi nunean. Eta esaten zuen Javierrek berak nola espazio handia usten dion ikusleari, zeren egia da badaukala asko kontemplaziotikan, oza, beraien bakardadearen kontemplaziotikan, da leku asko usten diola ikusleari norberak betetzeko gure bakardade horiekin berak eskaintzen duen hori. Eta gero bera barakaldotarra izanik ere, nik uste dute Bizkaiko ezkerralde hori erakusten duela ere bai, eta hori ederra dala. Bai. Naiz eta rodajea Bilbon izan dala, ezkerralde hori eta eskertzen dala ikuspuntu hori ere bai.
0: Esan dugun mirenek Javier Giner barakaldokoa da, eta bihar ondoko herrian Santurtzin emango dute ez da soledad filma, eta bide batez entzulei esango diegu karteldegira urriaren 30ean helduko dela. Aipatu dugu protagonista nagusiak Marina Salas eta Oriol Pla direla, Oriol Plak desendeko ospea lortu du azken urteotan, ze Emmy sari bat irabazita dauka, Joa Adikto bai. Telesailagatik, eta kurioso da, ze Oriol Plak kataluniarra da, baina film honetan euskaraz egindu, eta nahiko txukun egindu gainera euskaraz, eh?
1: Oso txukun egindu, benetan oso txukun egindu. Eta gainera justo zinemaldian egon ginean eman zioten Premio Nacional de Teatro saria, baita ere, eski kriston aktoria tipo, pasada, makina bada, teatroan ere makina bada, pasada bada, eta tarria garetorriko da gainera laster. Bere lan batekin Gula izeneko lanarekin bai.
0: Begira. Bueno, Miren Gaztañaga ere aritzen da zinean, aritzen da telebistan, aritzen da antzerkian, eta poz asko eman dizuen Zorretan antzez lanaren bidea ez da amaitu, Miren.
1: Ez dakit egual azkeneko taupadatxoa edo gelitzen zaion, baina badakagu iparraldean, oain txe bertan ez dakit ziur nondan leku, egual zuko betu daukazu apuntatuta.
0: Dauketemen, egonta duta, urriaren 31 Senperen, Larreko kulturgunea Senperen.
1: Horixe da, ba, bertan egongo gara, gian azkeneko izango da ja, eh? Azken ez balima, azken aurrekoa, segia da, ja tirada egin genuela eman aldiekin, dar berreskuratzen degula, 31 bertan, bai.
0: Bai, bueno, horbeste abeste zera, zurekin batera ari da Iñaki Dastortza, eta Iñaki Dastortzak asko ezagutzen du, gaur zoritxarez notizia da, Garbi Losadaren heriotza, bai. Antzerkilaria, antzerki munduan ibilitako aurte luze zileginda, eta Iñaki bai. Karaman handi izan zuen, eta zuk Iñakiren bitartez ezagutu zenuen, Garbi pixka bat?
1: Bai, egia da nik Garbi enuela ezagutu zuzenean elkarlanean, baina bai gogoratzen duela primeran, emanaldi bat ikustera etorri zela, eta oso harrera polita egin zigula, eta gainera Garbi Losadazkenean jo Euskal Antzerkian ba bere leku egin duen emakume bada, sortzaile zuzendari, eta hemendikan omentzea oso ezinbesteko dutze zaidu enoski baietz.
0: Garbi Losada. Bestela eskuartean ze proiektu dauzkazu, Miren, ikusi dute 2027 urrengo urtean Muerte en Llanes izeneko telesaila estrenatuko dela, eta horri bilizara?
1: Bai, horri bili naiz, baina hori baina garrantzitsuago momentu hauetan justo ostegunan hasiko gara, bueno, jasia da rodajea, baina Canción Animal izeneko pelikularekin, Nerea Castroren zuzendaritzapean, da oso pelikula ederra da, eta sartuko gara hor Gernika, Urdaibai inguru hortan, iruzpalau astez buru belarri, beraia jasia dira astebetez, jabara matzate errodatzen, eta hori daukat aurrez aurre buru belarria urduri nagola bertan sartzeko gogotsu.
0: Nerea Castroren Canción Animal esan duzu,
1: Canción Animal, bai.
0: Erro daia horretan bete-betean sartuta. Ba, oso ongido, Miren Gaztañaga, eskarrik asko gurekin hemen kultur leioan egoteagatik Euskal Irratiaren sintonian, eta zorteon etorkizuneko proiektu guztietarako.
1: Ba, izuei beti.
0: Hori da, izango dugu elkarren berri, eskarrik asko, Miren.
1: Besarka dundi bat, agur.
0: Gipuzkoako liburu dendek 2026ko zilarrezko Euskadi sariak banatu dituzte. Sarituak hauetxek, Euskarazko narratibaren kategorian, Magiane Txoperenaren zaldi bat. Komiki eta album ilustratuaren kategorian, Eneko eta Ibai Iztueta eta Aritz Bieitezek egin duten kontua eta zikina. Ta azkenik, gaztelaniazko narratibaren kategorian, Teodor Kalifatides idazlearen Una mujer a quien amar. Esan bezala, Gipuzkoako liburu saltzaileek banatzen dituzten zilarrezko Euskadi sariak. Eneritz Aulestia.
2: Zilarrezko Euskadi sarien helburu nagusia aurreko urteko lanak edo artistak nabarmentzea da eta estatuko edo nazioarteko ahotsak babestea. Ahots eta lan horien artean Maiane Txoperenaren zaldi bat. Liburu dendek egilearen estiloaren bilakaera nabarmendu dute eta bere idazketa poetikoa, kaotikoa eta zatikatua goraipatu dituzte. Hauxe Maiane Txoperenak kaosaren inguruan esandakoa.
3: Nere kaos horrekin joan nintzen argitaletxera, editoren gana, eta ba, animatu ninduten horretan jarraitzera, beraz bihotzez eskerrak emana dizkiet.
2: Komiki eta album ilustratuaren kategorian Eneko eta Ibai Iztueta eta Aritz Bieitezen kontua eta zikina Euskal Pop Noir bat lana izan da saritua. Thriller klasikoaren arau narratibo eta bisualak herrialdearen historiarekin uztartzen dituen moduagatik. Eneko Iztueta egilea.
4: Nerabe bat bezala sentitzen gea haundien maira gonbidatzen dutenean sentsazio berdinakin, amets bat ete dugu eta saritu den amets bat oso gutxitan gertatzen den errealitatea da.
2: Azkenik, gaztelaniazko narratiba kategorian saria Teodor Kalifatides antzat izan da, Una mujer a quien amar liburuari egindako aitortzatik arago epaimaiak idazlearen narrazio koherentzia eta betiereko giza gatazkekiko konpromisoa saritu nahi izan ditu. Kalifatidesek liburu dendei egin die eskertza.
5: Yo tenía 14 años en ese momento. Desde entonces siempre tengo la misma sensación cuando entro en una librería. Este es un lugar donde siempre serás bienvenido.
2: Teodor Kalifatides idazle greziarrak itzaldia emango du gaur bertan arratsaldeko 7etan San Telmo Museoan.
0: Bueno, eta bukatzeko Gasteizko Udal Musika Bandak marimba doinuak izango ditu lagun biharko kontzertuan, inflexio puntua gatazka izena jarri diote kontzertuari, eta Konrado Moia bakarlariak marimba joko du Gasteizko Udal Musika Bandarekin batera. Maite Aluz.
6: Gatazke kardaztutako kontzertua izango da eta hirugarren piezak emango dio arnasa gatazka giro horri. Konrado Moia bakarlariak Keiko Abe japoniarraren Prisma Rhapsody interpretatuko du. 2, 4 eta 6 baketa ere joko ditu aldi berean banda zuzenduko duen Iker Olazabalen gidaritzapean.
7: Daukagulako alde batetik bakarlaria, banda eta zuzendaria. Eta orduan zer egin behar du, zer lan egin behar duen, guztiz adostea. Orduan gatazkatik kanpo gaude guztiz, kasu hontan.
6: Kasu horretan, dio Olazabalek, gainerako piezek gatazka izango dutelako ardatz. Kontzertu hasteko, Egmonteko kondearen inguruko historia eta haren atzetik bestelako gatazka bat, maitasunari lotutakoa.
7: Neskak ez du mutila maite. Orduan azkenean hor ere gatazka bat dago eta musikan nabaritzen da tensioa, nabaritzen da tristura eta gai horretan, gai musikalean nabaritzen da musika aldi berean izan daitekeela triste eta alaia.
6: Eta Trafalgar obrak itxiko du kontzertua, Olazabalek azaldu duenez, fake newsak ere baziren garai hartan, orduan ere alde bakoitzak komeni zitzaion bezala kontatu zuen Trafalgargo bataia.
0: Bihar kontzertua 7:30etan Gasteizko Europa Jauregian eta 6:00an albisteak.
8: Arratsaldeko 3:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon guztioi, Parisen ikasleen mugimenduak eta sindikatuek deitutako mobilizazio egun handiaren baitan dozenaka mila lagun hiriburuko kaleetan barrena dabiltza uneotan manifestazioan. Duela ordu bete atera da martxa Italia plazatik eta Inbalidoetan amaituko da. Momentu ziztilurik gabeko giroan ari dira, lehen datuen arabera aurreko asteko mobilizazioetan baina txikipen nabarmen txikiagoa izan du gaurko mobilizazio egunak. Paris, Xavier Ormazabal, konta iguzu.
10: Ministerioaren arabera gaur 214 lizeo itxita edo blokeatuta daude. Duela 7 egun, joan den aste artean, zifra hori 800 lizeokoa zen. Baina mugitu eginda, unibertsitatean izaten ari da jarraipena mugimendua, diote sindikatuek gaur fakultateen 180 itxita dagoela, gobernuaren arabera zifra hori herena da, 180-ekoa. Ostiralean oporrak hartu aurretik azken bultzada izatea nahi du mugimendua gaurkoa eta hortara espreski etorri da Parisera Greta Thunberg aktivista entzun.
11: the students and to show solidarity with those who are bravely resisting and fighting.
10: Ikaslei babesa ematera eta ausart euren etorkizunaren alde borrokatzera ari direnen elkartasuna adieraztera etorri dela dio Greta Thunbergek, gaineratu du mundu osoa ikusten ari dela Frantzian gertatzen ari dena.
9: Hori Parisen, Ipar Euskal Herrian ere manifestazioa izan da eguerdian ikasle mugimenduaren eta sindikatuen mobilizazio egunaren ekitaldi nagusia. Angelutik abiatuta, martxak Baionako lizeoetatik igarota hartu du indarra. Ego Euskal Herrian berriz, Euskal Gehiengo Sindikalak etxe bizitza krisiarekin lotuta, azaroaren 11an deitutako greba orokorrerako deialdi propioa erregistratu du gaur. Ela, La, PSK, Esteila, Etxalde eta hiru sindikatuek Euskal Herritik eta Euskal Herrirako deialdia landu dute, eta beraz, bat egingo du Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera. Mitxel Lakuntza, Ela eta Iratxe Delgado, Lab.
12: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulertuta, hemengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
13: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
9: Komisiones Obreras eta UGTek euren aldetik gutxieneko soldata 7% igotzea eta 10 urteko epean milioi bat etxe bizitza eraikitzeko funts publikoa sortzea eskatuko dute kaleetan azaroaren 11an. Bada hain zuzen, azaroaren 29erako hauteskunde orokorren deialdiarekin batera greba mugagabea bertan bera utzi duten medikuen sindikatuek, tartean Euskadiko Medikuen Sindikatuak, manifestazioa iragarri dute Madrilen azaroaren 21erako. Aurretik hauteskunde kanpaina astearekin batera elkarretaratzeak egingo dituzte norberak bere lurraldean. Oharbide zaldarrikatu dute hauteskundeen ostean Moncloara iristen den gobernuak edozein dela ere argi izan behar duela medikuen gatazka ez dela amaitu eta sindikatuekin negoziatu beharko duela. Datozen bi asteotan bilerak eskatuko dizkiete alderdi politiko guztiei aldarrikapen nagusiak gogoratu eta konpromiso zehatzak eskatzeko. Italian berriz begirada guztiak Leon 14. Aita Santuaren osasun egoeran jarrita daude gaur. Erromako Gemelli poliklinikara iritsi da arratsaldeko ordu bata pasatxotan ikusmina handia zorraraziz. Izan ere, herenegun 71 urteko Robert Prevost berak igandeko errezuan jakinerazi zuen biriketako nodulo bat kentzeko ebakuntza egingo diotela. Gaur arratsaldean izango da hori eta sendabidea tarteko Aita Santuaren agenda urriaren 20 arte behintzat.

0: Uek aurrera eginala iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira eta xirimiria egilezake hemenka egunaren amaieran. Hegoaldeko zenbait lekutera ere zabalduko dira hodeiak iparraldeko haizearen eraginez. Temperatura maksimoak 23 eta 25 gradu artean kokatuko dira. Bihar 23 gradu gora egingo dute eta giro eguzkitsua espero dugu goizeko behelainoa altxa orduko. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
1: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
2: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Txori bat alda! Ez! Hegazkin bat alda! Ez! Superheroi bat alda! Ez! Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
10: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakorruralkutxa.com webgunean.
11: Baratze bat.
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
13: Zerreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
14: Kirol Herria, Euskal Herria Irratiko kirol saioa, Einaut Agirrebengoarekin.

Entzuleok, ongi etorri Kirolerrira, Euskal Herri Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola Patxadaz. Eta euskaraz, gaurko saioan, hoi baino tarte luzeagoa hartuko du Osasunaren gaurkotasunak. Zergatia ia ez dago azaldu beharrik. Luis Miguel Ramisek gorritxoen teknikari izateri utzi dio, eta bere tokia nork, eta Jagoba Arrasatek hartuko du Osasunaren azken estropezuak eragin zuen.

0: Lurrikara, 5-2, galdu zuen Kartujan Betisen kontra, eta egoera bidera ezina zela ikusi zuten klubeko agintariek. Ramis kargugabetzea eta haren ordez Iago Barrasate izendatzea, Kata Prietok Osasunako kirol zuzendari gisa eginduen lehen apustu handia izan da bada. Erabaki hori ez, luze eta zabal mintzatuko gara gaur Osasun etxean, alde batetik Ramisen aro laburra aztertuko dugu, eta bestetik Arrasateren itzuleraz ere, bazeir iritzi duten galdetuko diegu gure ohiko solaskidei. Elkarrizketaren tartean berriz, Nafarroa golbol taldeko Aritz Uarterekin hitz egingo dugu. Lehen mailako denboraldia duela gutxi amaitu dute, eta salbazioak zoritxarrez ies egin die. Dena den, Nafarroa golbol ageriko garapena ari da izaten, azken urteetan 2015an sortu zen Nafarroako Itxuen Kirol Klubaren baitan, eta dagoeneko bi denboraldi jokatu ditu lehen mailan. Horrez gain, berriki nazioarteko txapelketa bat lehiatu du Finlandian, eta laster bere txapelketa propioa antolatuko du Lizarran iaz egin bezala. Aritz Uarterekin hori guztia izango dugu izpide. Mai teknikoan Martin Cervantes, hau kirolerria da, asteragoaz.
1: Amaikako gorria, ate alzardia.
2: Jaben aseguruak eskainita, Osasun etxea.
1: Jarraitzailek kementzu, oiukatzen diote. Osasuna, aurrera, zuzara berena.
0: Edalontziak gainezka egin zuen Osasunak Betisen zelaian galdu ondoren, talde gorritxoak zaku bete gol jaso zuen berriz ere, eta agintariek kargutik kendu zuten Luis Miguel Ramis. Haren ordezkoa, Jagoba Arrasate izango da. Bizkaitarrak 2029 arteko kontratua sinatu du. Zalen lehen txaloak jasotzeko aukera izan du gaur Sadarren, bertan egin den aurkezpen ekitaldian, eta lehenik eta behin eskerrona adierazi nahi izan dio klubari eta Osasunaren agintariei.
3: Esta emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubek asko sinisten dauela nigan, eta zentzu horretan eskerrak emon bietzat bai presidente eta bai kata ebe bai. Responsabilitatea ondixo ebe bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio horiek, baina... Baina, bueno, gustorana, indartzu, gogotzu, energiazkoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehengoa moduko dan.
0: Atzo egin zen publiko Jagobaren izendapena, eta momentu horretan zale askok bere baitan izan zuten galdera bat. Zer arrazoik eraman dute Jagoba Arrasate Osasunaren eskaintza onartzera? Ba, ona hemen, Arrasateren erantzuna eta azalpena.
3: Lehengo aro oso ona daukesunin, ba, igual, ez dakit, ba, ondo pentsau biozu bigarren aro hori hasi ez, baina lehen esan duten modun, ez, gauza batzuk gainetik daz, eta eskerroneko sentitzena, eta duke zentzasunio Osasunak momentu honetan nire beharra dukela, eta nik Osasunan behar orduan era natural baten hori aztertuta gero, ba, bueno, hori gaitxin amen.
0: Teknikari bizkaitarrak Osasunaren olken bigarren aroa izango du, aurrez 2018 eta 2024 artean zuzendu zuen klub iruindarra, baita arrakastaz zuzendu ere, bere esanetara Osasuna elitean guztiz egonkortu zen, kopako final bat jokatu zuen, eta Europarako ere sailkatu zen, eta horrez gain esan barra dago, zelaitikat, lider handi bat izan zela Osasuna zaleentzat, batasuna ekarri zuen Sadarrera, eta oraintxe bertan ba hori errepikatzeko erronka zaila dauka esku artean. Momentu zailan hartuko du taldea, Ramisek depresiak jota utzi baitu Osasuna, arekin sendoa izan behar zuen Osasunak, baina 18 gol jaso ditu lehen 8 partidetan, eta erasoko jardunare zinez etxigarria izan da. Gorritxoak okerretik okerrera zioazen, geldialdi luzean ez ziren suspertu, eta egoerak atzera bueltarik ez zuela iritzita, reset botoia sakatu zuten agintari gorritxoek. Bada, honetaz guztiaz hitz egiteko nire alboan daukat, alde batetik, Josetxo Zubillaga, Arratsaldeon Josetxo.
4: Opa, Arratsaldeon.
0: Bueno, ze gorpuzkerarekin zatoz, Osasun etxera, atzo izan zen lurrikararen ostean, Luis Miguel Ramis dagoeneko iragana da Osasunaren zat, eta mendik aurrera, printzipio zir urtez, Iago Barrasate berzero Osasunaren entrenatzaile.
4: Ba, oraindik asimilatzen pixka bat, badirudi Kartujako partidua izan zela orain dela bilabete, eta atzoko izan zen, batez ere Ramisen irteera izan zen oso nahiko arraroa, oso azkarra, eta ber, esate den moduan, Iago Baren zortea, gure zortea izango da, eta animo, eta indarra mendikan.
0: Eta beno, telefonoariaren bestaldean, bi kazetari fin ditugu zai, Peio López alde batetik, Arratsaldeon Peio.
5: Arratsaldeon, Iñaki, zer moz?
0: Beno, nola hartu duzuzuk, bai Ramisen irtera, eta baita ere, Jagoba Arrasateren bueno, fitxaketa eta itzulera?
5: Ba, haian pixka bat inozo izan daiteke, baina ia esan da, Jagoba Arrasateren itzulera, ba, inuso handiz hartu dut, ez? Egia da futbolean garrantzitsuena jokalariak direla azkenean, baina uste dut Osasunako aulkian ezin dudala inor hobe imaginatu Jagoba Arrasate baino, ez? Orduan parte horretatik iluso handiz hartu dut, eta Ramisen ba, itxiera hau egia da oso arraro izan dela, batez ere kontuan hartuta, ba, bueno, hiru astetan ez dela partidarik egon, beti zin aurka Championseko etxai baten aurka galtzea agian onargarria izan daitekelako, baina, bueno, ala gertatu da, eta orain, ba, beste aro berri bat, ez, azer moduz.
0: EITB-ko kazetari Josu Ganuzare zain dugu, arratsaldeon, Josu, zuri ere?
6: Arratsaldeon, hirukote.
0: Beno, ez du Sadarren bertan ere izan zara, pentsatzen dut gaurko, bueno, ba, prentxaurrekoaren eta ekitaldiaren kronika eginaz. Bueno, ze giro nabaritu duzu, bai zalen artean, bai kazetarien artean, eta bueno, baita ere, ba, eskatu nahi dizutea, ze valorazio orokor egingo zenuken, azken, bueno, 24 orduetan Osasunan gertatu denaz.
6: Bueno, ba, Osasunako itua gaitu ez azken aldian jaiegunetan kazetari bilan egitera, ze braunioen agurre ere igande batez izan zen, oraingoan zubia jaiegunean. Eta, bueno, ba, giro aldetik, ba, ezakit ez, piskat Jose Txoka zaldu du, eta Peiauk berak ere, bai, bueno, piskat arraroa, ba, ez, bai, bueno, sumatzen zen, usaitzen zen nola nuen baitez, ba, igual, udan, ez, pizinetako dena, eta, bueno, ba, barbakoa piztu dute, baina ezak iguaren jaten hasi diren, ba, zenekien ez, pasatuko zen, baina, ni alerta jarri nintzen, Sevillako kazetari batek, horren zutu guan zera bietakoa zen, galdetu zion Ramisi galdera intxandan, aurrekoan beti zen kontra galdu eta gero, ea klubaren babesa sentitzen ote zuen. Claro, kanpoko edabide batek hori galdetzea ziurrenik Iruñeko lankide zen, horren estatuko edabideak ibiltzen dira bakarriko erakotan. Ziur aski Iruñeko erredakzioko kide batek galdetu izango zion, galdetu joztu hau. Horne ikustu horria, alerta jarri nintzen eta, de hecho, editoriari esan nion atzago izan. Por si acaso, prestatu Ramisen korte hori eta agurraren inguruko zerbait, zen eta, bueno, ala izan da, ez, zenbakiak ez dira honak izan, katak berak ala azaldu prentxarekoan. Ni diarritu ninduen gehiago abiadurak, nola, bos minutuan agurra iragartzetik, Jagobaren ongi etorria iragartzera, ba, bos minutu pasatzen. Eta horrek bai, harritu ninduen, eta nik ustu giro hori ere, gaur prentxaurrekoaren eta kitalaren aurretik, giro hori zela nagusi kazetarien artean, eta baita, bueno, ba, Sadarreko langileen artean, klubeko langileen artean.
0: Gero, Josetxo, zu zale bezala joan zara, Sadarrera, bai, ekitalia bai. Ikustera. Esan didazu, bueno, 200 bat zale do, inguru, 200
4: bai,
0: inguru.
4: Bai, nik kontatzen nahiko txarra naiz, bino, bai, bai, nik uste
0: Sadarreko armaietan, bai. Ze giro eta ze humore nabaritu duzu zalen artean?
4: Jendea, nire ustez, ilusio, auke, aurkeztu dutenean pantalla erraldoitan jendea txaloka hasi da, izketan hasteinan jendea txaloka, eta nire ustez, ba, jendea ilusio aukela. Eta zuek, oen ari zireten buruz, nire moskatu nintzen igandean Naparroko diarioan jarri zuten gabean, nola jarri zuten, Morante dala puntilla a Ramis, eta ordu niri belarri pixkoat altxatu zitzaizkida, eta esaten, a ber, hemen sorpresaren badagoen, eta azkenean argi dago, gu pentsatzen genuen, minio askoz zintzilikago zegoala dai. Ramis.
0: Hor peio, zentzuak esaten diguna da, bueno, egon da, geldialdi bat, hiru astekoa, beraz, oraindik ere Ramisek margen pixka bat izan zezaken, hau da, bai, beti zen zelaian, jipoia jaso zuen Osasunak, berriz ere akats zaharrak erabakita, baina hasiera batean, nik uste dut, nahiko sentsazio orokorra zela, ez? Ultimatuma ematekotan emango zaio, ba, igande honetako partidari begira, ea zer egiten duen Osasunak Racingen kontra etxean, baina pazientzia oso gutxi izan dute agintari gorritxoek kasu honetan.
5: Bai, gero nire ere bai, deigarria iruditu zait, hainbat egunkaritan, bai, diaren notiziaz, eta bai, diaren Navarra atraren informazioak ez esan dere bai, klub barnean, hainbatu da zeuskatela berarekin, kontuan hartuta entrenamendua kate itxian egin zituen, eta gainera, gero, prentxorrekoan aipatu zuen, ez zirela repikatuko, baina gero atera dira informazioa, que guztiz kontrakoa esaten dute, ez? Orduan, horrelako gauzek uste duk ere bai, eragin dutela, ez? Hain azkar suertatzea dena, kontuan hartuta hori, nik uste denok pentsatu dugula, edo gutxinez niri burutik pasatu zitzaidan, agian Ramisek Turroia ezuela jango, hemen Osasunan, baina hain azkar gertatzea, eta esan duzen bezala, ez? Hiru aste egonda hor paroi bezala, eta bakarrik partidu bat galdu ostean, ba, bueno, eta ere bai, Josurekin ados nago, segurako harridura eragin zuen nigan, ikusteko nola, ia bi minututan ja Jagobaren komunikatu atera zuten, ez?
0: Eta Ramis bera ere haserrea gertu da horrekin.
5: Bai, esan, bai, bai, bai.
0: Azkenean dena oso azkarregik gertatu dela ez da, eta beno, etze egola ados, ba, klubak erabilitako timing hoiekin. Hor, Josu, bueno, galdera batzuk ere egin ditzakegu, adibidez, udari begira, Jago Barrasete udan libre zegoen ordurako, eta une horretan, ba bueno, Osasunaren apustua Ramis izan zen. Zergatik azkenean Arrasateren itzulera hori etzen gertatu udan? Bueno, ikusita Osasun entrenatzaile bila zebilela, eta Jago Barrasetek talderik etzeukala.
6: Beno, hor bi bide daude, ez? Bata Jago Barrena, ez dakit ere bere atea jo edo, bueno, aipatu dute ez, oso harreman ona dutela katak eta biek elkarren arteko harreman oso ona dela, ez dakite kaferik ere hartu zuten eta mai gainean egon zen ala ez. Baina hortaz harago, lehenengo begiratu behar dena da, ea Ramis otezen lehendabiziko aukera Osasunan, honetaz dugu itzaritarik izan, ze udan, bueno, ba, Euskal Herri erratean, ba, aldaketa onerako egin duzue, eta, bueno, ba, ez dugu ez, patxaz itzaritarik izan erredakzioan, estudioetan, baina hori da lehenengo galdera. Ikusita gaur edabietan irakurri dugun guztia, ez? Ezagutzen genuena, ba, gehiago urbiltzen ginenak, klubaren, bueno, jokalaren, taldearen, planteamenduak zelaian, ze profila zen, ba, ulertu ezakegu ez ez, ez? Eta gero gertatu den abiadurarekin eta gaurkatak esan dakoekin. Hora, beno, ikustut, jago ba, aukera bezala ere ez zela maigaineratu, guztiok oso urrun ikusten genuen oraindik bere itzulean, ni baita atzo ere, bos minutu kotarte labur horretan uste inora jago baitago zenik aukera, baina bueno, ba, azaldu dute ez, eta hau ezakiz Braulio hori makilkadatxoa izan den edo makilkadan dia, edo kolpean dia, baina jagoak esan du, kirotzu zenariak nigan konfidantza du eta nik bere gan ere bai. Orduan, orain, bai, esan du, nola baite, orain badago nigan konfidantza duen kirotzu zenari bat, ba hortik dator. Udara begira ez dakit. Nik uste Jagoaren izena etzela mai gainean egon atera ziren beste batzuk, ez? Beñat San Jose, Bordalas eta hiek bai benetan mai gainean egon zira, nik uste Jagoarena ez baina ustea da.
0: Kontua da, bueno, ba, Jago Barrasete orain Iruñan bizitzen ari zela, kasualitatea izango da, baina Iruñan bizitzen ari zen, orain momentuz Erripa gainean, behin-behinan bere mutiloako etxean erreformak egiten ari delako, eta zer gertatuko, eta alako baten, ba, berriz ere Osasunaren entrenatzaile. Bueno, Ramisen aroaren analisiarekin bukatzeko hor, garbi dago Josetxo bekatu batzuk egin dituela, Luis Miguel Ramisek Osasunako entrenatzaile bezala. Nagusiki, bueno, bazela, entrenatzaile bat, talari, teorian sendotasuna eman barziona, eta azkena justu kontrakoa gertatu da. Ez da sendoa izan, 18 golo jaso ditu 8 partidetan, eta gainera gero, noski, erasoko jokari dagokionez, agian identitatea ez dela bat etorri, ba, Sadarreko zalek nahi duten horrekin, ez da.
4: Eta ez da zorte txar puntua da izan du azkenean, ze lesioak eta ze jokalari gar, batez ere badakigu zein Aimar lesionatuta, guain del Castillo lo guain lesionatu zaio,
0: Raúl Moro ere bai,
4: Raúl Moro, eske puntu horretan ez da egiten zorte txarra edo agian fizikoki preparakuntza izan den iguala agian gogorregia, ez dakit, kanpotik hitz egitea oso erresa da, eske azken hori gertatu da, hasieran bazirudien, nik uste hasieran gertatu zela, merezitako baina puntu gehiago, batez ere
0: Bigon,
4: Getafen kontra Sadarren nik uste berdinketako partio izan zela, eta geho, Gasteiztik aurrera ja, eske edozein taldea, zelai erriti pasatuta ja, denak, kirioa dantzan, ona esaten da, ba, eskera, unean, bai, Betis, ba, Kriston taldea da, Kriston ekipoa, ze bankiloa zeuten ere, ikusteko mugua, mino, bai, ikusten zaio, zait urduri, bate zendotasunik gabe, eta agian, ba, eman beharreko pasua, eta igual, momentua zen, hau zengatik, Racingen kontra, eta geho, goaz, Pizjuanera, eta, ostras, plaza nahiko zaila, eta nik uste, izan daitekela, golpe bat mai gainean, Racingen nola edo ala irabazi, Sadar seguraski pilpilien jarriko da, eta a ber ateatzeri badagoen partidu hori, eta ja, ba, pixkanaka gutxinez, ba, pixko eta sentatu, eta batatzere jokalari gara lasaitu, eta a ber, gorunzazten gean, gatik liga luzea dago oraindik.
0: Gero Orpeio, Josu lena esaten hasi da, ez? Braulioren erabakiak, claro, azken erabakiak izan dira Ramis izandatzen entrenatzaile bezala eta gero ba baita pentsa ze merkatu egin duen aurten, ez? Izan daiteke ba Osasunan dagoenetik ba bere merkaturik aulenetako bat. Beraz, Braulioren azken erabakiak Osasunatik atera aurretik ba ez dira batere egokiak izan.
6: Uste dute bai bidezkoa dela aipatzea Osasunaren arazoak ez direla bakarrik entrenatzaile arazoak, ez? Honekin ez dela dena magikoki konponduko eta Jagoba bueltan da eta berriro 2023. urtean gaude eta topako finalan gaude. Honek ez duela funtzionatzen, ez? Eta esan duzun bezala, ba, uste dute plantilla aldetik zaharberritze bat egin behar dela eta oraindik ez dela egin. Bai, erabaki horiek ba, pisoan dira ukatela klubean bizitzen den giroan, ez? Hainbeste dardo Ramisen partetik ere bai sare sozialetan igo duen agur horretan, gero lehen aipatu duzuen Jagobaren dardo moduko hori, ez? Aipatzen ba, konfiantza daukan kirolzuzendari batekin lan egiten duela orain, ez? Orduan uste dut hor erronka handia euskara Jagobak eta ere bai ausardi handia erakutsi duela erronka hauek onartzen, ez?
0: Claro, zer gaizki pentsatzen hasita Josu, esan zen, ez? Ba, Jagobarrasete aterazenean hor klubaren barnean desadostasun handiak izan zirela eta ba logikoa zen pentsatzea Jagobarrasete Osasunara noizbait itzuliko da? Ba, ziurrenik bai. Baina hemendik urte batzutara eta agian beste zuzendaritza batekin, baina kontua da, zuzendaritza berbela dela, jokalari asko berberak dira, eta aldatu den bakarra, epe labur honetan, kirol zuzendari izan da.
6: Bai, nik pentsatzen dut, igual Braulio eta Jagoaren arteko harremana oso igatua egongo zela, ez? Ona izatetik, igual ez hain ona izatera pasazitekela, gaur entzun dugun horrengatik, aipatzen du berriro Jagoak erabilitako esaldiura, orain badago nigan konfiantza osoa duen kirol zuzendaria. Baina beno, ez dute ere, ba, denboraren poderioz, ez, eta batez ere halako ba talka posizioak dituztenean esan dut entrenatzailearen interesak batzuk dira, kirol zuzendariarenak beste batzuk edo agian entrenatzailearekiko komunak dira, baina kirol zuzendariak ere borrokatu behar du. Diruak zaintzen dituen horrekin, diruzainarekin eta gerentea kudeatzailearekin, ez? Orduan, beno, halako harremanak igatu daitezke. Hortik joan zitekeen Jagobaren agurra, badakigu ere zuzendaritzako ba batek baino gehiago kagian ba atzo dirau batzu botako zituela, ezakiz joko zen manifestazioaren batera horiek pixkat askatzeko, edo agian ez, badakigu ere zer dagoen zer egon zen Jagobaren agurraren atzean egin batean, badakigu ere Mallorcarekin lehen daiziko zitzule zenean, zeinek ez zion eskoa eman, Fankanarek ez zion eskoa eman, behintzate publikoki beste guztiek bai, ordan beno, lauz asko daude, baina ba momentua zen ziurenik ba Katarekiko duen harreman onarengatik badiko futbolean bi modutara egiten direla fitxaketak baita entrenatzaileenak ere edo oso representante onak dituzte jokalariek entrenatzaileek eta oso ongi mugitzen dituzte toki batetik bestera edo zela ere harremanengatik eta erreferentziengatik eta zuzeneko ez harreman hoiegatik eta nik uste oraingoan horrek ere pisu handi izan duela, Kataren tiko duen Jagoak duen harremana.
0: Gaur, Oier Zumarraga eta Nemartiarena kolaboratzaileak ez ditugu hemen bertan zuzenean, baina bueno, galdetu nahi izan diegu, ea ze iritzi duten Jagobaren izendapenaz, eta lehenik eta behin alde batetik, Ane Martiarenak esan du, bere ustez, Jagobaren izendapenak egonkortasuna ekarri aldiola klub gorritxoari.
7: Eta batez ere gustatu zait proiektua luzerako dela. Hau da, bere kontratua 2029 arte dela. Orden, helburu argi dago, enbiziko mailari ustea dela, baina gertatzen dena, nik uste dut momentu honetan klubak jarraipen bat behar duela, estabilidade bat, eta zentzu horretan, Jagoba uste dut aukera ona izan daitekela. lehenik eta behin helburu printzipala lortzeko da lehenbiziko mailari ustea, eta gero uste dut aurtengo denboraldian nolabait ere zikloa etxi behar dela eta poiki poiki poiki fitxatzen hasi, taldea berritu, gaztetu, eta Jagoba izan daiteke aukera ona, ba aldaketa hori egiteko. Eta okerreneko kasuan, ez? Bueno, ba kluba ez bada gai mailari eusteko, ba ustut bigarren mailan ere proiektu berria hasi barko zuela, eta bere ere izan daitekeela oso lider ona edo oso kapitain ona, hobe erranda, ze bere garaian erakutsi zuen. Orden zentzu horretan, oso pozik, eta poiki poiki poiki, bueno, ba argia ikusteko gai garen.
0: Oier Zumarragaren kasuan, beno, ba esan daiteke Arrasate itzultzeak auzapore gazigozoa utzi diola.
8: Erabaki koherentea iruditzen zaidez, kluba eta jokalariak ezagutzen ditu, aurrez erakutsi du badakiela egoera zailei buelta ematen, eta batez ere, ba, ilusioa galduta zegoen zalego hori suspertzeko balio dezakela, ez? Trampa hortxe dago agian, ez? Azkenean, bueno, egoera zailetan Osasuna zalea berpisteko arrazoiak emateko, ba, hor alderdi emozionala ukitu behar da, eta erabaki honekin uste dute lortzen dela, ez? Baina badu beste irakurketa hori, ez? Osasunak ez duela jakin aurrek ziklo arrakastatxuari jarraipen ematen, eta proiektu berri bat eraiki berrean, entrenatzaile berri batekin eta, ez, eta jokalari berri batzuekin, ba, iraganera bueltatzen zara, iraganean funtzionatu duen erabaki horretara, ez, eta netzat hori ere kezkagarria da. Eta alde hartatik bai, Jagoak taldea suspertu dezake bai, baina klubaren arazoak entrenatzaile aldaketa baino sakonagoak direla esango nuke, eta Osasunak ez du soilik iragana hori berreskuratu behar, baizik eta etorkizuna eraiki behar du, eta alde horretatik ba, proiektuaren norabideak zalantzasko sortzen dizkit.
0: Hor Josetxo, 2024an Jagoak esan zuen, bere buruari etziola barkatuko Osasunatik gaizki ateratzea. Karo, orain, klub hartu behar du, talde hartu behar du, momentu oso zail batean, eta kirolarloan garbi dago arriskua badaukala, bueno, gaizi bukatzeko edo estropezu egiteko, ze Jagoaren urterik txarrenetako izan zen bere azkeneko denboraldia kaso, eta Osasuna lehen mailan 10. izan zen. Bueno, apustu arriskutsua da, batez ere Jagoaren aldetik.
4: Bai, arriskutsua, baina nik uste, anek esan duen bezala, ustez, klabea da 2029 garren urte arte sinatu duela, eta nire ustez hori da bere postuan 2023an etzegoen ja indar postuan esan dezakegu, eta guain esan izango du, bale, banoa, baina nahi dut kontratu luzea, proiektu bat, niri ustez Jagoba joan zen horregatik ez ziotela eskaini proiektu bat, eta orduan bere erabakiak zituzten onartu nahi ba, zuzendaritzako kide, goiko kideak edo kideren bat, eta nik uste guain goiko kide horiek ikaratu egin direla ikusita egoera, eta esan izan gutela ba etorri dadila Jagoba, eta nola edo ala mendikatera beharra ukagu, eta bueno, ba eskaini diogu 2029 arte, eta ikusiko dugu. Erronka kristona da, nire ustez, zahartu eginda plantilla, eta jokalari batzuk nahiko justu, eta bueno, a ber, asuntoa da bilatu behar dira hiru talde okerrago, eta nola edo ala ba, aurtengoa salbatu, eta bueno, ba, luzera begira ba hobekixak egin gauzak.
0: Atzera begira, Peio, badakigu Jagoba Arrasatek zer nolako arrastoa utzi zuen hemen, izan zen 6 denboraldietan ikur bilakatu zen hemen, eta ez dakizu arriskurik ikusten duzu, hau da, gauzak gaizki ateraz gero Arrasateren irudia ikurri zera hori nolabait ere pixka bat nahastu liteke edo okertu liteke?
5: Bueno, izan liteke, nik pentsatu nahi dut ez ez. Azkenean, uste dut, bueno, ba, gure bihotzean, Osasun zalen bihotzean, ez? Ba, topi txiki bat irabazi zuela bere egunean, eta gaurkoan ere bai, bere ausardia azpimarratu behar dugula, jakinda gainera, ba, jokalari asko berdinak direla, hori, lehen, oierreketan ikepatu dugun bezala, ez, direla bakarrik entrenatzaile arazoak, Osasunan dauzkagun arazoak, orduan momentu, horrelako momentu batean bueltatzeak, nik uste dut, bere, bueno, bere legenda pizka bat goraipatu behar duela, ez kontrako, ez, baina gero noski, Bakigu nola garen zaletuak ere bai, eta gauzak kirol arloan gaizki ateratzen baldin badira, zaila izango da, norbaitek zerbait ez izatea. Nire partetik ez duzu hori entzungo, baina ulertu dezaket, noski hor, arriskua hor dagoela, bai, eta garri dago.
0: Bai, eta futbola batzuetan memoria oso laburra izaten duela.
5: Bai.
0: Zera, Josu, talde honetako 15 jokalari aritu ziren Jagobaren esanetara, bere azken denboraldian, hau da, 23-24 denboraldian. Jagoba itzultzeak eta taldea eta jokalariak horren ondo ezagutzeak alde on gehiago ditu txarrak baino, edo, bueno, zuk hori nola ikusten duzu?
6: Beno, horietako batzuek evoluzio bat izan dute, ez, batez ere gazteenek, zain dut, 15 dira, baina jokatik bik debutatu besterik ez zuten egin, besterik kako txartean hartu, esan edute amairu direla benetan batzu denak, osanbelak eta argibidek ez zuten nire egunerokotasunean parte hartzen, ordean, bueno, ba, jokalari horiek ere beste pisu bat dute gaur egun, eta hori txerantan ziurazki alda gelan, Jagobak duen pisua, baina gehiago dute. Ordean, alderretatik hori kontuen izan behar dugu, gero ere, Jagoba bera aldatu da, nik uste Mallorcan sekulako kolpea jaso zuela, aurkitu zuen aldagela horrekin, hortik ere ikasi duela aitortu du behin baino gehiagotan, uste zurekin egindako elkarrizketa horretan esaterako, eniaute berrian, eta beno, ba hortik ere Jagoba ere desberdina da, berak ere aitortu du, desberdina naiz, eta gero, langabezian edo egonen tarte horretan ere, asko ikasteko aukera izan du, beraz, beno, ikusiko dugu, egia da, Jagobaren agurraren parte bat, motibotako bat izan zela, ba plan zintzituela jokalari hauek zukutu. Beno, ikusiko dugu ez, jokalari zahar berri hauek eta jago bat berri honek, ba nola egiten duten bat aldagelan, ze aldaketa dituzten nola darko personatzek zer egin izan dezakeen, uste dut, azken urteetan aipatu dugu askotan, ez dago benetako kapitain bat aldagelan, aurten ere etzegoen, igual kapitain gehien edo indar gehien zutenak, Aitor duela gutxi arte ordezkoa zen, orain jokatzen hasi da Remisekin, Kike Barzak ez du jarraitutasunik izan, baude bat jokalari ez, eta ez zegoen kapitainik, bueno, Darko Brasanatxi izango da pixkat, Jago Barrazateren, ba, ezekit, Oscar de Marcos Terzitzen kin bezala Atletiken, ikusi harko dugu, baina egia da, bueno, ba, aldaketa batzuk egon dira, eta ikusi harko dugu nola elkartzen diren, nik uste dut harremana ere ez dela bera. Jokalariekiko. Ordan, bueno, ikusiko dugu horrein.
0: Hor Darko Brasanatxe egoteak Josetxo pentsatzen dut baita harreman hori edo konexio hori erraztu egingo duela talde teknikoaren eta jokalarien artean, ez nolabait ere zubilan hori egiteko pertsona aproposa izan daitekela, eta gero noski Jago Barrasate itzultzeak Arrobia auspotzari dagokionez, egia da Ramisekin jada, bueno, ari gainela ikusten aurrera pauso bat edo garapen bat zentzu horretan Arrobikoen aldeko apustu horri dagokionez, baina bueno, kontuan hartu behar da Jago Barrasatearekin Promeseseko 21 jokalari iritsi zirela lehenengo taldera, beraz pentsatzeko da, ba bueno, alde horretatik ere taxore indartu egin daitekela Jago Barrasateren itzulerarekin.
4: Bai, nik uste Darko Brasainaken postua izangoela hori, ba, hori zubi modua orain arte jokalari berria, osea, jokalari bezala ibili da, eta hori, ba, zubi falta motatzen dut niretzako perfil, nahiko perfil antzeko Oier Sanjurri izango litzateke posto horretarako, baina nik uste dela hori, ba, zubi modu bat jokalari moduan oraindik pentsatuko du Darko Brasainak, orain arte zegoen zegoen Malagan oraindik edo ja Malagakin io da azken aurreko urte honetan, eta nik uste zubilara bat bestuario barruan, eta nik uste nahiko karakterra izangola Darkok, eta nik uste batez ere hortarako zubi eta pixkat batzutan igual entrenatzaileak esaten ez duena, ba igual Brasainakek pak bai edo alrebesekoak ere bai, eta bueno, pixko bat hori denan behar izango dugu, nik uste denan behar izango dugula.
0: Gero, alor taktikoan edo futbolistikoan, Peio, nolako osasuna uste duzu ikusiko dugula Arrasatearen bigarren aro honetan, ze azken denboraldian gogoratzen dut, 23-24 denboraldian osasuna tristeago bat, itzaliago bat ikusi genuela, bueno, nolako osasuna espero duzuzuk ikustea?
5: Bai, bueno, ya da, azkeneko demoralde hori ez dela hainan izan, baina nik uste dut, ba, oinarrizkoena osasunaren identitatea berreskuratzea izango dela, ez? Goian presionatzea, eta batez ere etxaiari, ba, deserosotasuna eragitea, eta hori, eta zelaian asko zerosago egotea, ze azkenean Ramisekin ikusiko diogu nola hori egiten saiatu izan du, baina azkenean kontrako ba, emaitza lortu du, eta ez ditugu bat ere eroso ikusi jokalariak, eta uste dut lehendabiziko gauza izango dela zera, ba pixkat oinarrizko gauza horiek berreskuratu, bere lehendabiziko arotik, eta gero hortik hasita, eta Josuke aipatu denarekin ba, komentatu zera bai, nik uste dut ere bai aldatu dela, bera, ez, entrenatzaio ezala, eta zenbait gauza berri ikusi ditzazkegula, jakinda gainera, bainbat jokalari berri daudela ere bai, ez, aipatu dugu askotan, ba, ez dakit, 12-13 jokalari berberak direla, baina gero ere bai, ba, Boyomo, Roxon, Raúl Moro, Dubasin, eta hainbat jokalari, ba, ez ditu inoiz izan berarekin, eta orduan hor, hortik agian, ba, beste bide berriagoak, ba, bilatu ditzazkeiagoak, ez.
0: EAZ berritasun ikusten ditugun Josu, garbi dagoena da, ematen du behintzat, Ramisen bloke baxu eta egalik gabeko egitura hori, bueno, iraganean gelditu dela, eta orain ikusiko dugun osasuna gustagarriago bat izango dela.
6: Bai, hori zalantzari gabe, eta jokalariak ere erosoago egongo dira, Ez dugu aztu behar, bueno, Vicente Moreno oren beraren jokoa nahiko kontserbadorea zela, ez, baina etzen horren atzerako itzera etzea zazutena, baina bueno, ez horren kontserbadorea. Eta lixidekin ba, denetar ikusi genuen, bueno, erostu jokalariai, joko motari gustatzen zaiela, eroso ikusi ditugu bai Vicente Morenorekin eta bai lixidekin, ba, presioan pizkate are aurkaria mendean hartzen, berrezkuratzen, ez, peio que azalduko digu igual obe beste gune batean, baina Jagoaren taldeen nortasun zantzuetako bat da, galdu ezain pronto berreskuratzeko almen hori, ze abiadurarekin egiten den, eta zenbat baloi berreskuratzen diren, eta gero hirugarrena, nire ustez hirugarren hanka eta garrantzitsuena da, bigarren lerroko jokalarien garrantzia, egia da Budimirrek gol asko sartu ditu azken aldian, baina Jagoa Arrasaterekin eta igoeraren urtean eta lehenengo mailako lehendabiziko urtean erikusi genuen nola, bigarren lerroko jokalari horiek, orduan Roberto Torres eta ze garrantzia zuten golen kopuruan eta aurrelari gutxi dituen taldean eta normalen aurrelari beste lan bat egin behar duten talde batean, Osasunan bezala oso garrantzitsua da hori, ez, bigarren lerroko jokalari horiek zenbaki ematen dituzten eta hor nik uste arribitxia Aimar izango dela, zenbakiak eskatzen dizkiogu Aimarri, egia da Aimar gabe taldeak ez duela ia inoiz irabazten, uste dute bi partia bakarrik irabazi dituela Osasunak Aimar gabe, mundu taldeko jokalari denetik, baina bueno, Aimarrek ere igual aurra pauso hori emango du, ba golak eta goleko pasak eta bueno, eta ez Aimarrek bakarrik, baina horren dago hirugarren hanka hori.
0: Gero Juan zen
5: hasi. Bai, barkatu, eske zure interesgarri mitzen zaite, Josuk esandako hau, ze goratzen naiz adibidez Jagabarrasaterekin Iker Muñozek uste dut 3-4 gol sartu zituela lehendabiziko denboraldian, ez? Eta ia da hori asko galdu dela, ere bai Moncayola aurten nahiko galdua ikusi dugu zaraian zehar, baina gogoratzen naiz uste dut konferentzeko denboraldian izan zela ere bai Aratik kanpo golen bat Betisen aurka edo, ez? Eta hori, aipatu nuen ados nagoela horrekin, ze galdu taldeak hori eta uste dut ba, oinarrizko hoietako bat hori dela eta lortu dezakera Jagoak.
0: Gero joan zen astean, bueno, aipatu duzu, Josu nola izan duen aukera Jagoarekin hitz egiteko, eta izan zen elkarrizketan prentsa idatzean, ateraz nuen erantzun bat, bueno, tokirik ez naukalako, horrela izan zen, esan nion, Jagoa, futbolistikoki, taktikoki, zeina bardura berri izango dituzu entrenatzaile lanera itzultzen zarenen, eta berak esan zidan, saiatuko zela baloi irtera mekanismo berriak lortzen edo taularatzen, hain justu, naiz eta, bueno, baloia mugitu eta mugitu motzean etzela itxutuko, baino saiatu nahi dela, ez, nahi duena dela aurkariak erakartzea, gero luze jokatzerakoan egoera desberdinak erakiteko, eta hor, baloi irterari garrantzi handia eman diola hilabete hauetan, eta hor, bueno, ba, formazioa eta izan duela, eta alor horri, ba, arretan dia jarri diola.
4: Arazoa da, haber, baditugun jokalariak hortarako. Eta esan dugun bezala presio nahiko gran hasi presioa, baina hortarako hankak eta gibela behar da, eta ez dakit plantilla honek hortarako pres dagoen, gaina hori lesioak, Moro, Barja,
0: eta regai aldetik, bai, energia aldetik ez da bilela sobera.
4: Horregatik ikuste, buf, bai, buelta batzuk eman beharko azkio Eta, a ber.
0: Garbi dagoena da, euskarekin indarra hartuko dela berriro, Osasunaren lehen taldean, eta gori ikusteko dago, ba, Arrasatek gaitasuna daukan edo posible den Arrasatarentzat Pedro Mari Zabaltza aurreratzea. Arrasatek orain arte 256 partida zuzendu ditu Osasunaren entrenatzaile bezala, eta Pedro Mari Zabaltzaren langa 340 partidatan dago. Seinale ona izango litzateke.
4: Bai, galdera ba, da, beste pesatzen, atezaine gandean hor?
0: Ba, galdera ona da. Galdera labur horrekin amaituko dugu saioa. Zuke nola ikusten duzu, Josetxo?
4: Nik Aitor.
0: Sergio da Aitor.
4: Aitor.
0: Aitor. Peio?
5: Aitor.
0: Eta Josu?
5: Aitor.
0: Ba, lauok bakatuz. Hau batez, Aitor Fernandez.
4: Bueno, Sergio seguro urdu.
0: Entrenatzaile hori da. Irukote, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta datorren astelen arte.
4: Venga, ero arte.
5: Agur.
9: Denon artean handira. Orain, Iruñerrian ezezik Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
10: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna. Ireki atea euskalari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9-4-1-5-2-9-2-8, Erriberri kalea 32, Iruñea. Ireki sarraia denda, Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
11: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 16an ostirala Ilunabarreko 8etan Laban, Ekilan Bert eta Isabe taldearen kontzertua, folk oinarriko euskal kantagintza, pop orkestrala eta Isabe Seikotearen folk rock eta rock progresiboaz lagunduta. Sarrerak 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da, zatoz!
12: Dialektika ilun guzien itzuli burdia.
13: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30 sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
14: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
15: Zertan ari zara?
16: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
15: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu.
17: Mailegu arinagoan ebaduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
16: Alehap!
17: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
18: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.

0: Ba, jarraian dator Kirolerriko elkarrizketa, ikusmen urritasuna duten pertsonai zuzenduriko kirola da golbola, eta gurean, goi mailako talde bat daukagu, Nafarroa, golbol. Aurten bigarrenez aritu da Espainiako lehen mailan, eta jaitsiera saihesterik izan ez duen arren, lehen aldien baino lehiakorragoa izan da oraingoan. Urriaren 3 eta 4ko asteburuan eman zion amaiera demoraldiari, Mediterrani 7 eta 6 menderatuta, eta aurrez, 5. izan zen Finlandiako Grand Prix txapelketan, eta bertan, 18 gol egin zituen gure gaurko protagonistak Aritz Uartek, bere garaian eskubaloi jokalaria izan zen Uarte, eta azken 5 urtetan aurkarien ateak behin eta berriz zulatu ditu Nafarroa golbol taldearekin. Arratsaldeon eta ongi etorri Aritz.
1: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenagatik.
0: Bueno, zuentzako oso astelanpetuak ari dira izaten, ez? Izan zenuten Finlandiako bidaia eta txapelketa, Barcelonan liga mailera, eta laster Lizarran antolatuko duzuen txapelketa.
1: Bai, egia da, ze beste urte batzutan izaten dugu gola kurtso hasiera nahiko mantxo bat, eta aurten, egutegia, partidoz beteta daukagu, zortez.
0: Azgaitezen ligako txapelketa zitze egiten, Nafarroa golbol 2015 sortu zen, eta aurten bigarren ezaritu zarete lehen mailako txapelketan. Oraingoan lehen aldien bezala salbazioak ies egin dizue, eta bueno, zentzu horretan galdetu nahi nizun, ea ze sentsazio gelditu zaizuen behin denboraldia bukatuta.
1: Bueno, badakigu aurrekoan igo ginen bezala, zaila dela mantentzea, ze azken finean 7 talde daude. Bakarrik, hoietako 5-6 talde bakigu beti esperientzia handiko taldeak direla, eta ordun nahiko zaila jartzen du, ez? Mantentzea lehenengo mailan, baina bueno, pixkat lehen esan duzun bezala aurrako esperientzarekin konparatuz aurten gertua egon gara, eta nik uste horrek esan nahi du urrengo aldira begira gure aukerak izango ditugula mantentzeko eta horregoteko talde oberenekin.
0: Lehen denboraldian 3 puntu lortu zenituzten, oraingoan 6 izan dira. Azken jardunaldira Bartzelonara iritsi zinetan oraindik aukera matematikoekin, ezta? Lehen mailari eusteko, baina bueno, azkenan etzen posible izan.
1: Hori da, zoritxarrez gehien bat lehenengo unean izan genituen bi partidu zail, gainera asteburua nahiko arraro izan zen Bartzelonan, ze bueno, jendeak oroitzen badu, egon zen hor euria egiten pilo bat, alerta gorriarekin, osea nahiko egoera txarra, gainera gure lehenengo bi partidak izan ziren bi talde lehenengo eta bigarrenarekin, Katalunia eta Madrid konkretuki, eta horrek zailtasun handiak jarri zizkigun helbura lortzeko, gainera zorritzare zurrengo unean Bilboko taldearekin galdu egin genuen, zela pixkatu
0: gure zen aurkarietako bat, ez da, bai.
1: Hori da, baina bueno, zortez azkenengo partidoan garaipena lortegunen Mediterranean aurka azken finean zela beste taldea hor mantentzeko, eta horrek esan nahi du beste aldi batera begira bere maila nahiko antzekoan gaudela.
0: Bilboko taldea aipatu duzu, 11 Bilbao, guztira 7 talde izan zarete lehenengo mailan, azken bia jatxi zarete, eta bueno, kasu honetan bigarren mailara jatxi zareten biak euskal herritarrak izan zarete, ezta? Nafarra golbol eta 11 Bilbao, gero Ika Gipuzkoare eta hor dago eta indartsuago kasu honetan.
1: Bai, Ika segurazki da talde esperientzia gehien daukan taldea, denboraldi pilo bat darama lehenengo mailan, hor sartu gara azkenengo urtetan bai Bilbo eta bai guk, eta bai gauza nahiko kurioso bat da golbolaz, euskal taldeak beti egon gara hor, gainera Kataluniako beste bi talde daude, horrek esan nahi du bi leku hauetan indarran dia daukagula, ez? Beste estatuko leku gehienekin konparatuz.
0: Bai, ze azkenean denbora dionetan 7 taldetik 3 euskal herritarrak izan zarete. Gero Kataluniaren kasuan bitxia da aurten lortu duela lehen titula talde katalan batek.
1: Bai, hori da. Beti izan da eskola oso potente bat, baino betidanik golbol indartsuenak beste leku batetan egon dira, bai Aragoin, bai Valentzian, Alicanten baitare. Zoritxarrez, talde hauek berakada handi bat izan dute, eta indarra Katalunian jarri da, non gaur egun dauden estatuko jokalari hoberenak.
0: Azken bi urteetan txapelduna Madril izan zen, ezta?
1: Bai,
0: eta orain Kataluniak hartu dio. Bestalde, irailaren 25-tik 27 bitartean lehen esperientzia izan zenuten nazioartean, Finlandian konkretuki. Zer modu zibili zineten, handik?
1: Bueno, oso ondo, guretzat esperientzia ikaragarria izan da. Gainera, esan beharra dugu lortu egin dugula helburu hau, Iruñeko udaletxeak diru laguntza bat eman digulako, ze azken minan, ba, edonork ulertuko duen bezala, ba, izan da bidaineko garesti bat, bai inskriptzia, bai bideagatik, baina, bueno, esperientzia oso ona, azken finan guretzat baitere izan da aurrera pausu handi bat, talde bezala, eta, bueno, espero dugu ez izatea momentu gauza bat, baizik eta beste urte batetan, ba, errepikatzea.
0: Emaitzei erreparatuz, asteko porota, Winchesterren kontra, azkenan txapeldun izan zen Winchesterren kontra, 6-12, gero Napaia Finlandiarraren kontra jokatu zenuten, 6-11 galdu, eta gero bigaraipen. Aizti Sport, 9-7, eta gero Aragoiren kontra 5. postua lortzeko, 13-5. Zentzu horretan, ze hau zapore gelditu zitzaizuen?
1: Bueno, egia esan da, bizkat sorte txarra izan genuen hasieran, ze bi lehenengo partidak izan ziren lehenengo eta bigarrenaren aurka, ordun horrek, ba, bueno, zailtasun handia jarri zizkigun, baina, bueno, emaitzak esan, bueno, emaitzak ikusita, ba, bueno, borrokatu egin genituen bi partidak, ez? Gainera Winchester eta Napaia badira oso oso talde esperientzia handikoak, ze normalean beraiek ba askotan joaten dira horrelako txapelketetara. Eta gero hortik aurrera, hirugarren partida nahiko erraz edo modu nahiko egonkor batetan ba, irabazien genuen. Eta guretzat baitere, ba, bukaera izan zen pixkat arraroa jolastea berriz ere Aragoiren kontra, ez? Joan da Finlandiaraino, baina bueno, ez zen gure helburua, ez? Aragoiren kontra berriz ere jolastea. Baina bueno, partido hori suertatu egin zen, eta gainera, jo, irabaztea horrelako emaitza batekin, ba, guretzat izan zen ikaragarrizko finala.
0: Eta esan barra dago, sarreran aipatu dugun bezala, 18 gol sartu zenituela, torneoko ba, golegilerik onenetako bat izan zinen, eta zentzuretan, bueno, litzateke harritzeko izango egunen batean, atzerriko mugikorren baten deia jasotzen baduzu, ez?
1: Bueno, espero, ze azken finean, azkenen urtetan horrelako esperientziak edo horrelako kasuak askotan eman dira, adibidez Kataluniako jokalari batzuk edo Madrileko jokalari batzuk kanpoan jolasten dute urtean zehar, adibidez orain badago neska bat Brasilera joan dela, jolas estera dela Brasil azken finean golbol mailan seguraski herrialde boteretsuena eta ordun ba bueno horrelako dei bat iristen bada ba seguraski hartuko duela eta gogo asko joango nintzatekela.
0: Orain beno esan barra dago aro bat amaitu dela zuentzako denboraldi honetan ze Martina Goñik talde utzi du izan da bueno entrenatzaile historikoa esango dugu ez Nafarra golbol taldean eta aurrerantzean Ruben Gonzalezen agindutara arituko zarete bueno aldaketa garaia ez da zuentzako.
1: Bai gehienentzat Martina gainera izan da gure entrenatzaile bakarra Nafarroa mailan, bueno, azken urtetan Marta Redinekin egonda, baina bueno, Martina hor zegoen. Orduan bera ja ez egotea ba bada ikaragarrizko aldaketa, ze azken finean ba beraren bitartez joan gara guztiak evoluzionatzen kirol honetan hobetzen tabar. Ta orduan ba bueno, hasieran ba arraroa izango da, ez? Martinas ikustea gure alboan ordenak ematen partidan zehar, baina bueno, zortez Ruben aurkitugu entrenatzaile moduan, gainera Ruben bere esperientzia izan zuen baitare golbolean duela 10-15 urte, orduan ba bueno, seguru gaude ondo joango dela aldaketa.
0: Eta bueno, zuei egutegi aldetik datorkizuena, urrengo erronka edo urrengo itzordua da urriaren 31 eta irailaren batean bataren artean jokatuko duen txapelketa zuek antolatua, bigarren edizioa izango da. Alde horretatik, bueno, nolako egitaraua prestatu duzue?
1: Bueno, printzipioz, gure helburua da mantentzea aurrek urtean egin genuen txapelketa, lekua emanez baitare pixkat inklusioari, ba, horren bitartez izan dugu gehien bat sotaren laguntzan dia, aurrek urtean gaur egun sotako presidentea dena Asier Kotelo baitare laguntzai handia izango da, aurten hortaz aparte ba, hainbat enpresa laguntza emango dizkibute, bai Lakturale, Goikoa eta Townsain adibidez, eta ordun espero dugu alde batetik kirolara joan da bat txapelketa polit bat izatea, jendea gerturatzea, kiroldegira, eta hortaz aparte, ba, jendea ba, golbola ezagutzea.
0: Golbola ez beno, Euskal Herri Irratian aurrez ere itzegin izan dugu, eta bueno, kirola sakonki ezagutu nahi duenak, ba, bueno, hemerotekara jo dezake. Edapen aldetik, esango zenuke, geroz eta kirol ezagunagoa dela golbola aritz edo edo oraindik ere zaila da ez dakit, eremu horretan golak sartzea.
1: Bueno, nik uste aurre pausu txikiak ematen ari ditugula, ez? Adibidez, lehen esan duan moduan, ba, Finlandian egon gara udaletxeak ba, diru laguntza bat eman digulako, azkenen urtetan instituzio ezberdinekin lan indugu, ba, Iruñako udaletxearekin, Lizarrako udaletxearekin, baita ere Miguel Indurain fundazioarekin, komunikabietan, ba, normalean, olako ekitaldiak egiten ditugunean, edo txapelketetara jutan garenean, normalean, ba, presentzia bat lortzen dugu, zoritxarrez, ba, adibidez, suertatzen denean jago berrasaterena, ba, bueno, osasun zale guztio bezala, ba, posten gaitu, baina, bueno, ulertzen dugu olako berriak, ba, pixkat denbora gentzea, baina, bai, nik uste, oraindik asko gelditzen dela ez, beste herrialde bat, batzuekin alderatzeko, baina, bai, bai, nik uste aurrera pausu gutxienez Nafarroan, hobetzen ari dugula.
0: Osondo, ba, aritzu arte, gorko zemen utziko dugu, eskerrik asko elkarrizketaren gatik, Nafarra golbol taldeko jokalari eta golegia, beti bezala plazera izan da, eta nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko inaute.
2: Kirol Herria, Miguel Indurain Fundazioak babestutako edukia.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Jaurlaritzak jakinerazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri. Informazioaren transmisio zuzena bermatu eta filtrazioak ekidin nahi ditu hartara lakuak. Mertxe Etxeberri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Justizia Sailako arbidez jakinerazi du irizpide aldatu duela horrelako komunikazioetarako. Orain arte biktima elkartei ematen zitzaien etako presoen espetxe baimenen informazioa, elkartek biktima bakoitza jakinaren gainean jartzezaten. Prozedura hori berrikusita Justizia Zailak ondorioztatu du ez dela egokia, zenbaitetan biktimengana ez delako iritsi informazioa eta beste zenbaitetan datu babestuak filtratu egin direlako. Aurrerantzean beraz, banan-banan biktima bakoitza jarriko dute espetxe baimenen jakinaren gainean. Legez aurreikusitako kasuetan informazioa jasotzeko eskubidea duten biktimak, mailez edo telefonoz jar daitezke zuzenean harremanetan Jaurlaritzako biktimen arretarako zuzendaritzarekin.
1: Eta Donostian Gogora Institutuaren eskutik Eduardo Bergaretxe Pertur biktimarik gabeko desagerrarazpena erakusketaren irekiera ekitaldia egin dute gaur erakundetako ordezkaritza zabala bertantzela. Maria Jesús San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak estatuari bere erantzunkizuna betetzeko eskatu dio eta zerbait dakitenei beldurra apurtzeko eta Bergaretxeren gorpua aurkitzen laguntzeko deia luzatu die. Alberto Alonso Gogorako zuzendariak eta Jon Insausti Donostiako alkateak ere hartu dute hitza, lehenengoak memoria ekitaldia Perturrez harago doala azpimarratu du. Bigarrenak memoria etorkizunerako giltzarri jo du. Biak urren ez urren.
3: Nik uste dut konexio hori egin behar dela eta badagola alako semejanza batez memoria historikoko edo gerra zibilaren kasu horiekin eta Perturren edo Naparraren edo hiru gallegoen kasuekin baita ere, ez? Min berdina da.
4: Memoria zertarako? Ba, memoria etorkizun hobeago bat, etorkizun osatuago bat eraikitzeko.
1: Perturri buruzko erakusketa azaroaren bira arte egongo da Zabalik Donostiako Okendo plazan. Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin koalizioan aurkezteko aurreakordioa lortu dute gaur eguerdian. Koalizioari Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izena jartzea adostu dute Madrilen egindako negoziazioetan. Bi alderdiek ohar bidez jakinarazi dute politikoki itunak Nafarroak foru erregimena eta hitzarmen ekonomikoa babesteko konpromisoa adierazten duela. Horrez gain, Espainiako konstituziaren laugarren xedapen iragankorra Nafarroak Euskadin sartzeko bidea zabal ikusten duena hain zuzen ezabatzea sustatuko dute. UPNek gaur arratsaldeko 8etan bere kontseilu politikoaren premiazko bilera ditu du akordio hori berresteko, hauteskundetara begirako akordio horri berresteko. Europa osoan azten ari den autoritarismoaren aurrean udalgintzaren beharra azpimarratu du gaur goizean Fernando Barrena EH Bilduko europarlamentariak. Eskuin muturreko alderdiak herritarren atxekabea eta deserrotzea baliatzen ari direla ohartarazi du, baina partida irabazteko aukera ere ikusten du, datozen hilabeteotan datorren hauteskunde zikloari begira.
5: Uste dugu udaletatik eskaini daiteken bizi kalitate hori tresnarik onena dela autorismo horri partida irabazteko. Gon komentzituta gaude autoritarismoari partida irabaztea badagoela eta udalek hortan paper oso garrantzitsua jokatzen dute.
1: Danimarkako eta Greziako ezkerreko parlamentariekin batera ekitaldia antolatu du Barrenak eta bertan izan dira EH Bilduko 30ren bat udal ordezkari. Etxebizitza, turismoa, krisi klimatikoa edota zerbitzu publikoak izan dituzte hizketagai. Bada, Ungarian ondo dakite zer den eskuin muturreko lehen ministro baten agintepean egotea. 2010-etik aurtengo maiatzera bitartean Viktor Orbán ultrakontserbadorea izan dute gobernuburu. Orain, ark eraikitakoa eraisten hasi da Budapesteko gobernua eta balio gabe utzi du gaur Orbánek onartutako LGTBI komunitatearen aurkako legea, parlamentuko gehiengo Europar zale berriaz baliatuta.
6: Tartozkodás nélkül elfogadta.
1: Hezkuntzan eta telebistan betoa ezartzeaz gain homosexualitatea pederastiarekin lotzen zuen lege honek. Errepidetan Gipuzkoa 126an Lezon gaintxurizketa parean bi autok talka egin dute eta

Bigarren solairua, lauretatik seietara, astelenetik ostiralera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok. Ez, gaur ez da astelena, gaur aste artea da. Yuhu. Eta mentxe gaude urriak 13 ditu gaur, aste artea eta 13, ez dakite baitu zuen, ez dakit, superstiziorik unailako?
1: Ez asko, baina bueno, badakizu, aste artea 13 dela egun makurra eta aste artea gainera, ba badakizu, ezin zarela ezkondu aste artetan.
0: Hori da.
1: Eta barku bat hartu ere, barku bat hartu ere ez, horrela dio gaztelerako esaerak,
0: ez? Hori da, baina ez duen asmorik ez bada, ez beste egiteko.
1: Ez, nik ere ez. Zuk eta txarterina asmorik ba ote zenuen. Aitor.
2: Egunon,
1: tarratxaldeon ere.
0: Ziztatik jegi berri altzara.
2: Gutxi gora, bera.
1: Gure sofa estrenatzen zegoen, edo horra harrapatu dut nik, Aitor.
2: Harrapatu nauzu, bai.
1: Gure harreran, orain, kale nagusia 54 egoitza berri honen harreran, joarri dugu sofa bat.
0: Berria, bai.
1: Oe bihurtu daitekeena. Zotakitok ongi egin dudan, Aitor, hori zuri esaten. Eta antzegoen etzan da, Aitor?
2: Bai, berez, metro talar ogeita marrerak ko pentsatua dago. Orduan hori baino gutxiago baldin baduzu hor ederto eta ederki egon zaitezke etzanda.
0: Erosoa iduritu altzaitzu.
2: Bai, aski erosoa.
1: Bai. Berdia da gainera, erosoa beharko izan.
0: Tira gaur azte saioa daukagun gaur hemen gurean. Lehenik eta behin Aitor txartelina daukagulako gurekin hori lehenengo arrazoia, baina gaur baditu kontuak eta kontuak ipatzeko eta gaurko saio bukaera aski ederra izanen da. Izan ere primizian eta esklusiban hementxe gurean bigarren Kontuz. Solairuan La Txamaren disko berria entzungo dugu. Txalbera, favore.
1: Bueno, disko berria.
0: Bai, labetik atera berria edo.
1: 9 abesti, 2 aurreratu biziguten, baina beste 7ak lehendabiziko aldiz entzungo bira hemen Euskal Herrian.
0: Hemen gurean.
1: Eta Tulirekin batera noski, ba, Aitor ere hurbilduko zaigu, Aitor Carlos, ez da, Tuli?
0: Hori da.
3: Hala da, bidean, ja da.
1: Bidean dago, bai, konfirmazio.
0: Gara iziritxiko alda.
3: Bai, nik, bai.
0: Bosterdietarako haukagu itzordua jarrita.
3: Bai.
0: Eta ordu horretan ba kontatuko diguztu, eh?
1: Baina etorriko da kale nagusira, ez?
3: Bai, erran diot.
1: Ez irritzi horrera, kontuz.
0: Ai, ez da dilana hasi. Gaur topa egiteko eguna daukagu beraz. Ospatzeko moduko saioa daukagulako aurretik eta ez horregatik bakarrik izan ere.
1: Kontuz.
0: Aste honetako zozketa.
1: Oho.
0: Motza.
1: Bezain
0: goxoa izanen dena, izan ere egun bat gutxiago aste honetan, baina aukera berdinak irabazial izateko Petritegiko lagunen eskutik bi sagardo botil eta sagartzuko botila bat zuen eta
4: doktoreak ikusi ginozen kupela sagardoen hotela
0: kupela, sagardoen hotela.
1: Joan den astean, aktural esaten genuen bakoitzean musika sartzen zen bezala, orain, sagardoa esaten dugun bakoitzean, kupela sartuko da. Gure Petritegiko lagunen eskutik, bi sagardo botila eta sagarzuku botila bat zozketatu behar dugulako, ostegun arratsaleko saioan.
0: Bai.
1: Eta parte hartzeko zer egin behar duzu, galdetzen ariko zarete.
0: Seguro.
1: Ba, gure WhatsApp zenbakira edota Telegram bidez, mezutxo bat igatzi.
5: 608-1-8-9-6.
0: Ea, norden zorte duna, botila hoien irabazlea, mentxe ditu gainera, redakzioan bidena bar, botilak...
1: Ireki gabe,
0: noski.
1: Momentuz.
0: Bere kutxa barrenen daude, askia pain, hortxe gordeta, eta irabazten duenak, ba, bertatik pasabeharko bilasotza, eta bidena bar, oraindik estudioa. Ez bali madu ezagutu, ba, itzakia dera, ara, estudio berria gure,
1: bai.
0: Etxe berria ezagutzeko.
1: Ezagutzeko, eta? bai, itorri urrildu zaitezte, eta gida moduko bat egingo izuegu, bizitatxo bat egingo dugu, zuek ikusteko gure

0: Estudio berriak ze politak eta edarrak geratu diren.
1: Nahi ditugu zuen mezuak, idatzitako mezuak, bai WhatsApp, bai Telegraman kanalaren bitartez, baina baita audio mezuak ere bai, eta ausartzen bali mazarete kantutxo bat abestera ere bai, zergatik ez? Bertxotan adibidez, orain bertxo txapelketa garaian gaudela.
0: Ba bai, ideia ona da, bertxotan aritzea, ba, talentu hori baldin baduzu, eh?
1: Bai.
0: Ba, animatu zaitezte eta gure WhatsApp zenbakira bidali bertxoa.
2: 608-9-8-9-6.
1: Errimarreza du sagardoak, gainera, eh?
0: Bai.
1: Sagardoa, gardoa, kakalardoa.
0: Kakalardoa, kakalardoa.
1: Mordoa.
0: Mordoa, kakalardo,
1: tira,
0: mordoa.
1: Oiekin ja bakarri.
0: Kakalardo, mordoa, zure inguruan.
1: izan daiteke.
0: Gaur estudioan, tira.
1: Ai, tira, joanen gara, zerre baukazue, azpimarragailua eskutan ja.
0: Bai. Bueno, gaur, aitor dator,
1: begira.
0: Apuntez beteta, ikusi dut hemen.
3: Bai.
0: Eta gainera esan digu gaurkoa mamitxoa izaten dela.
1: Bai, handia datorla.
0: Handia dator, eh? Gure irratean bezala.
1: Bai, irratira etorri da, handira handia ematera.
0: Handia zara.
1: Apustu handia.
0: Handia, Aitor.
2: Azpimarra.
1: Ja, joan zen astean, izen bat aipatu zigun hemen, ez dakit hortik joanen den gaurko azpimarra edo ez, baina galdera bat bota zigun Aitorrek, guk ez jakintasun nosoz erantzun genuen, ez jakintasunez eta zintzotasunez, ez genekiela zertaz ari zen, eta susma dut hortik joanen dela gaurkoa, zer dioz?
3: Orain argituko dut aurreko astean pues, airean gertatu geratu zena.
1: Uh-huh.
3: Eta azalduko dizuet, Fernando Cerimedo Norden, ze horrendik bizi dago, ez da norse, baizik da Norden.
0: Horrendik bizi dago Fernando Cerimedo.
3: Cerimedo, orduan. Norda Fernando Cerimedo.
0: Pues, Norda.
3: Fernando Cerimedo da Mar de Platan jaiotako lumpen bat. Es lumpen axiomatiko bat. Lumpen.
0: Pues, lumpen?
3: Lumpen. Bai, begiratu iztegian haber zer esan nahi duen lumpen.
0: Ez dakit zer desan.
3: Bueno, gero saltuko dizut. Berez kasetari eta influencer omen da. Orduan, kasetari eta influencer, eta idatzi dut, tekagaz. O sea, nola da posible. Bueno, adibide bakarra eskainiko dizuet, aparejo honek bi pertsona ezberdinei salduzien etxe bat. O sea, zuri saltzen dizut, eta zuri ere bai.
1: Uh-huh.
3: Bueno, pues ez da.
1: Tipo listo.
0: Saldu baino, kobratu zuen lehenik, eta gero...
3: Eta, bueno, pues bai. Berez, kargo kriminalak, Argentinak, estafa eta fraude.
1: Bai,
3: bueno,
1: nik lumpen baino bertza goza deituko nio.
3: Bueno, pues lumpen hori da gutxo gora bera.
1: Uh-huh.
3: Javier Negre, igual hau ezagutzen duzue.
0: Bai.
3: Javier Negre, bitokiles, Javier Negre.
0: Bera bizena bezain beltza bat, tipoa.
3: Hori da, Javier Negre gezurtiarekin bildu zen la derecha diario izeneko libelo digitala.
1: Uh-huh.
3: Ba, libelo, pues, gezurrak.
1: Daiko izen argigarria.
0: Bai.
3: La derecha diario. Bueno, eta horregatik, pues, pizkat ezagun egin zen. Bueno, 2018an Maclan publizitate agentzia lanean hasi zen, eta 2022an ja ikusten dugu nondik dabilen. Pues Jair Bolsonaroren kanpainan lan egin zuen, gezurrak zabaltzen, batez ere
0: botoa edo ordukoan.
3: Jair Bolsonaro, es Fabio Bolsonaro.
0: Barkatu.
3: Jair da aita eta Fabio Bolsonaro da
0: oraingoa.
3: Zera, arrautza eta hortik atera da.
0: Chitoa
3: eta chitoa itzen da Fabio.
0: Adios,
3: eta
0: ados,
3: bueno, horri buruz igual itze eingo du datorren astean, ez dakit baina. Baina aita militarra izandakoa eta ota beste. Orduan botok elektronikoaz gezurra zabaltzen eta ota beste. Vale. Eta, bueno, pues, eta 2024an Polizia Federal do Brasilek izan zuen atzerritar bakarra izan zen. Atxilotune artean, guztiak ziren Brasilgoak, eta atzerritar bakarra, pues, bera. Ahi bala letxe. Bueno, 2026ko abuztuaren 25tik Palmasola izeneko presondegian dago.
1: Uh-huh.
3: Zergatik dago presondegian?
1: Zer egin du?
3: Zer egin du? Orain gitan? Pues, Nadia Beller, hau da oso abokatu eta aktivista ezaguna omen da Bolivian, Eta Nadia Beller bikotea zen, ez emazte baizik eta ezakita Morante esan, Maitale esan, edo bikote, bueno, bikote.
0: Harreman bat zuten,
3: aurdun zegoen, ara. Oso aurdun.
0: Harreman berezi bat zuten orduan.
3: Naiko aurdun, bai,
0: tripota. Nola dago persona bat
3: naiko aurdun. Tripota zeukan. Eta orduan, bikote aurdun oia, esango dugu, hiltze saiakeragatik dago preso. O sea, wow. Bi sikari hori deitu zien, eta tirokatu neska hau behitu. Aurdun dago, sorresa da, ez dago aurdun jende asko inguru hontan, eta behitu. Bota buitiro, eta
0: ospa. Zailun bere inguruan, ez?
3: Ez, pentsa.
0: Ez.
3: Bueno, eta orduan, aste bete beranduago, sartu zuten preso, eta aste bete beranduago narkotrafikoagatik akusatu zuten.
0: A begira.
1: Pixka denetarik zuen tipoa.
3: Alde batetik, hilketa saiakera, feminicidio saiakera. Eta gero, narkotrafiko. Alde batetik.
1: Narkotrafiko saiakera ere bai.
3: Ez, narkotrafiko argi eta garbi.
1: Kostatu hartu zuen, bueno, saiakera guztien artean.
3: Eta hirugarrena, Contra Brando. Pues Petrolgate, deituko duguna hau, Bolivian badaude zailtasunak, bai diesela eta gasolina lortzeko, eta kasualitatez, pues, honek egiten zuen kontrabando, pues, presioak puzteko, eta diru gehiago irabazteko, eta auta beste. Norekin, pues, presidentearen masterekin, edo ez dakin, norekin.
1: Bueno, Jesus,
0: ama.
3: Orduan,
1: eskoletara joan zen hau.
3: Kasetari eta influencer honi eman zioten estatu batuetan, Mar-a-Lago izeneko leku hortan eman zioten sari bat, pues oso lan ona eginda.
0: Gainera saritu zuten.
3: Bai, saritu zuten, preso sartu baino lehen. Osea, 2005-an, 2005-an, pues sari bat eman zioten, eta hola denak txalo, eta zergatik saritu zuten?
0: Zergatik?
3: Pues, Honduras, Bolivia, Colombia, Argentina, Peru eta Brasilen, hauteskunde prozesuetan eragin izan zuelako.
0: Eskuinaren aldeko eragin.
3: La, kutsi gora bera. Eta, claro, pues besteak beste, azalduko dugu, claro, sartu ziren beren etxean, allanatu zuten beren etxean, eta zer aurkitu zuten, surprise, pues bot granja ikaragarri handi bat.
1: Ara.
3: Horma guztiak zeuden, telefonak oso ongi piztuta, eta dardar batean guztiak. Zer gertatu zen, wow, egun berean? Pues Milei eta Enparauek zituzten 53.000 jarraitzaile, pasatu ziren 50.000 izatetik, pues ordu batzuetan, pues 14 izatera, edo 200 izatera, edo 25 izatera.
0: Bera zen.
3: Eta, bueno, pues horrekin, claro, aurkitu zuten bere etxean. Hori da, netzat argigarria dena, o sea, bai. Bere etxean.
0: Zentralita bat zuen bere etxean.
3: Bazuen mundu bat bere etxean. O sea, ostra, pues igual, joder, alokatzen duzu, gainera dirua izango zuten, eta alokatzen duzu ez dakin non, eta jartzen duzu ez dakin non, eta ez zure etxean, bueno, bere etxean. Baina, orduan, ideia da, bere etxean baldin bat zegoen, non ez dago alako granjarik. Alako granjarik non ote daude, eta zertarako badakigu, eta Kolombiako krasuan, esate baterako, Petro, que salatu zuen, zera, bozkak gero PDF batzuetan heltzen ziren auzitegietara. Bai? Vale, eta PDF horiek teorian ziren incontrolableak, incorruptible, incontestable.
0: Aldatu.
3: Hori da. Teorian.
0: Aldatu.
3: Teorian. Baina PDF horiek kudeatzen zuten enpresa baten arabera. Eta enpresa hori bazen bia nahiena, eta bia nahi horiek pues, egon ziren pues, garai batean paramilitarrekin eta lotuta, eta ez dakit zer, eta ez dakit nola. Eta orduan, azten ziren begiratzen PDF horiek, eta kontxo, pues ez dakit, hau gaizki dago. Eta
0: ze txungoa dena, ez?
3: Bai. Hau gaizki dago, eta ez dakit zer. Claro, Petro kejatzen zen, baina hemen dago Naomi, bueno, doktrina, sok doktrina, deitzen dena, oso denbora gutxian, esan behar da norden presidentea. Uh-huh. Eta zu, kejatzen zara, baina de las predias esaten du, irabazi dut, eta lau jabete barru, edo bi urte barru hau guztia ateratzen dela zerera.
0: Bueno,
3: eta bai, aloe txopetxo esaten dena, claro. Eta...
0: Berandu iritsi zara, ez?
3: Hori da, berandu iritsi gara, eta beste. Wow. Eta orduan, bueno, pues Augustia, claro, bera kartzelan egonda, pues Augustia atrasen. Erreakzioa, berdin Peruko presidenta Fujimori edo bestea, inork ez zuen ezagutzen zerimedo. Ai, baina argazkitan agartzen abrekin. Ah, baina ez, detakite. Mm-hmm. O sea, Rodrigo Zioikoa Paz...
0: Zioikoa den hori, eh?
3: Rodrigo Paz, Bolibiako presidentea, berarekin batera zegoen kampainan eta kampaina ondoren eta asesor privatua edo ez dakit zer. Zen, ah, nirekin, ez.
0: Madrilen ere gertatzen da inork ez duela inork ezagutzen.
3: Hori da, bazpada, inork ez du ezagutzen eta gota beste. Orduan, harrigarri samarra.
0: Bat ez da estolderi eta tikibiltzen biren horiek.
3: Hori da, eta historia honen zera, urriak batean, hau da, duela 12 egun.
1: Bai.
3: Claro, Augustia sartute kartzelan eta prozesu judiziala abiarazi du Boliviako fiskal orokorra. Vale.
0: Vale.
3: Eta zer gertatzen da? Pues deak Drog eta Amerikakoak.
1: Bai.
3: Pues deak urriaren batean zera fiskal orokorra pues fiskal orokorraren gaineko prozesua zeramana atxilotu du eta akusazioa ustezko narkotrafikoa.
0: Eta inoiz bukatzen hau.
3: Claro, hau heltzen ari zen Trumpen ingurura.
1: Bai.
0: Ara.
3: Ze, claro, Zerimedo da peoi bat,
1: baina
3: tentakuloak heltzen dira momentu baten Maralagon saritu dute eta orduan pues edo hiltzen dute Zerimedo kartzelan edo ez dakiz zer.
1: Eta akabo problema.
3: Edo bestela, fiskal orokorra kentzen dugu.
0: Eta errazago horrela.
3: Eta kentzen dugu, eta orduan, pues igual momentu batean aterako dute kartzelatik Hondurasko presidente oiarekin egin zuten bezala. Hernández jauna, akusatua, ez dakizen bat tona koka esartu zituela estatu batuetan, kartzelan zegoen, eta absolvizioa etorri zen Trumpen eskutik.
1: Wow.
3: Orduan, kasu hemendik aurrerako hauteskunde guztiekin, ez soilik Espainiakoan, baizik eta munduan, digitalki eragiten aldute batez ere gezurrekin eta eta beste. Mexikon alegindu ziren esate baterako, baina Mexikon badute beste modu bateko komunikazioa gobernuaren ildotik eta las mañanera, ez dakit zer, ditzen dute garai batean, bueno, orain Carla Sheinbaum, Carla da.
0: Sheinbaum,
3: 74 urteko fisikari handia. Pues astero goizetan asaltzen dute zertan ari diren eta kasetariek galdetzen diete eta beraiek ere erantzun eta orduan jende asko enteratzen da, pues zertan ari den eta orduan oso zaila dute gaizkile hauek gezurra zabaltzea honi buruz edo ari buruz.
0: Claudia,
3: bueno, pues es normal, egoten naiz horretzen da loiter eta gero, pues Claudia tik Carla. Baina
0: pentsatzen duzu azalaren 29 Madrilen izanen ditugun hauteskundetan ere horrelako zer gertatu daitekela?
3: Oraindik ere hemen paperarekin funtzionatzen dugu eta papera zailagoa da zeratzea, baina bueno, el pequeño Nicolás delakoak oso graciosillo egon zen aurreko batean irrati batean eta esaten zuen pues bueno, nola jaizen zituzten residentziatatik pues era bat jota zeuden gaizuak eta beste eta sobrarekin eta hori da. Hori da.
0: Horein ere herriko adinekoen zentroan ere garai batean gertatzen zen, eh?
3: Hoixe, bera.
0: Eta aingaizki etzeudenei ere behar sobretxoa prestatzen ziren.
3: Hori da. Orduan, afera hoiek, pues bueno, hoiek dira pekata minuta konparatuta hauek montatzen dutenarekin.
1: Bai.
3: Segurazki gaur egun, gainera inteligentzia artifizialarekin, kontrolatuak gaude telefonoaren bitartez eta auta beste. Orduan, bueno, pues bai, hori da afera. Orduan,
1: bueno, adi egon beharko gara beraz.
3: Pizkat adi.
1: Eta zure adi egonen zara, ez da?
3: Bai, ni adi egonen naiz eta esango dizuet. Urrengoan,
1: kontatuko diguztu.
3: Fabio Bolsonaro eta Lularen artekoa, pues a ver zertan.
0: Bigarren itzulia ikusiko dugu.
1: Hori da, bigarren solairuan, badatorren astean.
3: Vale.
1: Bigarren itzulia. Egin dugu itzordua. Mila esker, Aitor.
3: Primeran.
0: Aio.
3: Aio.
2: denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenasgo legearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
4: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 14an asteazkena arratsaldeko 7etan Zambuila antzeslana Lolak kolektiboa taldearen eskutik. Sarreren salmenta laeskueladeteatro.com webunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiatilan emanaldia hasi baino ordu bete aurretik.
5: Berriun bat daukat. Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
6: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
5: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
7: Aurten bai.
8: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernoa.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
14: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
15: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
16: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
17: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du. Eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak. Eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
18: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
19: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
20: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.

0: Kantu hau entzuten dugunean, dantzan jartzen gara segituan, bakarne atxukarro eta biok hemen, eh?
1: Hombre!
0: Bueno, eta Martin Cervantes ere bai, orkestalaren bueno. Bertzaldean.
1: Bueno, hemen guztio dantzan, haizu.
0: Denak dantzan, eta, bueno, jakin badakigu sekzionetan beti, emakumeak ezagutzen ditugula, emakume biografia aski interesgarriak, gaur ere alaxe izanen da.
1: Gaur ki bitxia izan da.
0: Bitxia izanen da.
1: Oso,
0: eta dantzarekin lotutako ere, bai, noski.
1: Bai, oi, bai, oi. Zen, ekarri dugun gaur, Lola Montes. Eta berez zan dantzari espainerra. Binon berez etzan ez dantzaria, ez espainerra.
0: Ara, beraz, bi gauza erran ditugu eta biak gezurrak.
1: Bai, gainea, eske bere bizitza da oso oso interesgarria. Zen Luis lehenengoa erregearen maitale izan duzan, besteak beste, zen izan zon zerrenda luze bat. Eta geho, Lasfeldeko kondesa izatera iritsi zan. Asi que tipa fina zan.
0: Badu.
1: Badu gauza pila bat kontatzeko. Esango izut, Irlandan jaioa zala. Osea, bere izena Lola Montes, bueno, pues Irlandan jaioa izo. Zen, claro, hoietzan benetako izena, baizik, eta bere izena zan Elizabeth Rosana Gilbert.
0: Ella da, ¿vale? bai, logika handiagoa duela, bigarren izen horrek, bai.
1: Bueno, pues bea jaioa zan 1800 eta 21an, eta, bueno, pues haurtzaroan Kalkutan eman zun. Nola ikusten duzu, osea, izena espainiarra, geho Irlandan jaioa, binon Kalkutan pues hasita, ez?
0: Noski ez, bagaude hor, Britania handiaren imperialismo garaian,
1: eta, claro, eta bere atxia militarratzen, eta horregatikan pues Kalkutan eman zun bere haurtzaro. Binon bapatian hil zitzaion atxia, eta Eskoziara bidali zuten aurra. Eta ara heldutzen, eta bitartian, bueno, pues ja bakizu, garai hartan oso ikuatzen, pues senar on bat bilatzia, ez? Eta amak pues bere lana oso ondo egintzun eta bueno, pues epaile bat aurkitu zuen, binen epaile hori asko zaharragoatzen, bueno, bera baino, neska baino. Orduan claro, gure Lolak ikusita esan zuen baita zera ere. Orduan enrollatu zen familiako lagun batekin eta beraekin eskondutzen.
0: Ah, bai.
1: Bai. Eta horrekin ja Indiara ies egintzun. Eta ya está, o sea, nola Kalkutan ja ibilatzen eta ja ezagutzen zuen pues dandana hoi, ja osea, Indiara juntzan. Horrek, bueno, pues etxetik irteteko balio zion. Binones pentsa. Ez finkatzeko, zen, bueno, pues, aspertzen zen oso rax. Orduan, bueno, pues, horren ondorioz, bost urte pasasun bere, bueno, pues, bere senarra kinta.
0: Bai.
1: Binon geho ja, bueno, ja, aspertu zen, eta Londresera bueltatu zen berriro, binon eskutuan. Zen, claro, pues, eske, ja juntzan, baimenik eskatu gabe, eta horregatik, bueno, juntzan...
0: Horrek ekarriko zion, ez, ondorioak, familia claro, mailan, gizarte mailan, noski.
1: Claro, horregatik bueltatu zen eskutuan. Dantzari gisa, pues, trebatzen hasi zen, eta nortasuna berri bat sortu zuen, bueno, pues horretarako, ez, pues bai. Inork ezagutez esan. Lehenik, Maria Dolores de Porriz eta Montes bezala aritu zen. Eta gero ja, pues, simpleagoa jarritzun Lola Montes, eta ja esta. Eta bueno, pues oso ondo zi joan dandana, bere burua dantzari espainiar gisa aurkezten zan beti, eta hoi izan duzan, pues bere itxura fisiko exotikoari esker, ez? Bueno, pues zu imaginaz aso, begi urdina undillak, espain lodillak, azal indu iluna, eta ilea pues beltza binon beltzagua. Claro, horrek ez zun zer ikusirik erresuma batuko pues emakume gehienen itxurarekin, ez? Eta horregatikan, bueno, pues bere izena, vale, pues oso esotikoa ja zan.
0: Jendeak sinesten zuen, ez? Irentzi zuen amua.
1: Hoixe, hau ez da hemen guatak ikio, ez? Eta, bueno, pues horri esker bidea egintzun, binean ez pentsa, ez dantzarako trebetasunik, edo kantatzeko ahots bikainik izateagatik, edo ahotsarako talentua handirik izateagatik, ez, pues oso itxura ona zeukalako, eta oso ondo tzekilako muitzen. Osea, imaginazaz. Osea, bere arrakasta undila, etorri zitzaion, bere dantzari esker, dantzari esker. Zen bat zeukan dantza bat, tarantula dantza, zun izena.
0: Tarantula dantza.
1: Bai, eta dantza hortan, pues, neskak arropak entzen zuen, arropen artean armiarma bat zuela eta akabatu egin nahi zuela irudikatzen zuen bitartik.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Orduan, claro, pues, famatu egin zan, ez dakizu nola gainea. Eta, claro, pues, horri esker, oso, oso ondo zijuan dan da.
0: Zuela hor performance.
1: Hombre, bat, claro. Eta bere ospea, pues, gero tamuntila guatzen, claro, normal. Binon ikuskizuna Koben Gardenera iritsi zan, eta ja horrekin akabo zenan, ja pertsona batek esagutu zuen, irainka hasi zitzaion, eta, bueno, pues, agertotikitik jaistera ja behartu zuten. Eta ja horrekin ja gaizki, ja arnika aurrera gaizki. Horren ondoren, bueno, pues, utxetik hasi zan berriro, eta kapaz izan duzan, eh? Parisera juntzan lehenik, eta han bi urte baino ezitun pasa, seatikan, pues beste eskandalu bat sortu baitzuen, pues bularra airean ateratzeagatik estenatokira. Jasta, honek, ja, pues, lotxarik etzukan.
0: Naiko, bai, bai, eta naiko makume apurtzalea gainera.
1: Oso, oso, oso, oso, bai, bai, bai. Eta gaina, osea, egiten zuen beti nahitzuna, eta lortzen zuen gaina, bai. Bueno, pues, hoi gertatu baino lehen, Alexandre Dumas idazlearen maitalea izan zan, Franlis pianistarena, eta Alexander Henry Duhanier kasetariena.
0: Aizu, da, zono, naiko mundu intelektual batena mugitzen zan, eh?
1: Bai, bai, bero, dandana hau, bi urtez. Osea, ja, honek denborik ez du, etzun galtzen, hoi biztan dago. Gero, handikanen, osea, Paristik ja ateratzen, eta Munitzera juntzan, garai hartan Bavariako erresumekoa atzana. Eta, klaro, han nor ezagutu, pues, Luis Lehenengoa erregea. Eta, pues, ziztu bizian ja, bere maitalea bihurtutzen, errege hori bere dantzarekin, pues, liluraturik geratutzen, normal, eta kontratu handi bat egitera behartu zuen hiriburuko antzokirik onena. Aldi berean, jauregi bat eman zion, eta Lanfelseko kondesa izendatu zuen.
0: Ara.
1: Binon, Lola etzan horrekin konformatu, eta Bavariako politikan, pues, muturra sartu nahi izan zuen. A ber, pues, etzioten utzi, noski. Eta ondorioz, bueno, pues, herrialdetik bota zuten, eta Luis Lehenengoa erregeak bere seme Maximiliano Bigarrenari utzi behar izan zion erregetza, eta beak ere, gure Lola, berriro ere, pues, zerotik hasi behar izan zuen.
0: Behin eta berriz, eh?
1: Behin eta berriz.
0: Zerotik.
1: Binon kapasa izan duzan, hoi da importantena.
0: Bai.
1: Handikan ja aterata, estatu batuetara juntzan, beste bitan eskondutzan, eta gutxi iraun zioten bi senarrarekin, pues, saiatutzen dirua irabazten, Binon alferrik. Beraz, bueno, pues, bere ikuskizunetik bizitzen jarraitu zuen, izan ere azkenian bere antzerki konpainia sortu zuen. Así que lan, osea, langileatzen oso.
0: Bai, bai, bai, bai, eta oso argi zuen ere bai egin nahi zuen,
1: bai, bai, eta oso ausarta, oso ausarta. Alere, bueno, pues, etzan bertan goxo egitekoa, osea, argi eta garbi dago, eta maite tale berri batekin Australiara juntzan. Claro, hango gizarte kontzerbadoreak, pues, etzun oso ondo hartu, eta hori zelata New Yorkera itzuli behar izan zuen berrirore. Hain bizitza gora beheratxuaren ondoren, 29 urterekin hiltzan.
0: 29 urterekin guztia, bakarne, eh?
1: Pasada, eh? Osa, oso oso gaztia, bitxun, zen olako bizitza izan zuen, honek.
0: Bai.
1: Eske korrika bizi izan zen. Osa,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Argi eta garbi dago. Eta hiltzan, pues, 1800 eta 1860 batien. Bitxikeri bat kontatuko izut, ja bukatzeko. Gringodeko hilerrian dago, bea, eta bere hiloban, hilobian markatu, ez da Lola Montezen agertzen, izena agertzen, baizik eta Miss Elisa Gilbert, bere benetako izena.
0: Jatorrizko izena berreskuratu zen, bere azken altxorretan.
1: Edo zuten.
0: Zuten, noski.
1: Oixe. zen bera oso kontentzeon bere izenarekin, asmatutako izenarekin.
0: Aze bizitza, goita bere ziurtetan, eh?
1: Bai.
0: Ai, ama, gauza asko. Berrogeita batekin ez dute zer egin.
1: Ez que gure bizitza ez da, ez dia horakoak.
0: Ai, emakumeek zailagoa zaukaten garai hortan argi dago, eta behintzat honek, ba, aurre egin zuen, eta egin zuen behintzat egin batean bada ere, nahi izan zuen.
1: Hoxe, oso ausarta izan duzan, gauza pila bat lortu zitun, eta izu, horregatik anekarri dugu gaur, ze, bueno, pues bere bizitza oso bitxia da.
0: Hori da.
1: Ez dala?
0: Ikaragarria.
1: Bueno, pues ere du
0: Lola bat, Montez, izan ba, izan horrekin gelituko gara, eta tira basaiatuko gara, tarantulaen dantza hori egiten bakarne.
1: Ez dut uste.
0: Zagitzen aterako zaigun guri.
1: Nahi baldin bazu, nik kantatuko eta zu dantzatu.
0: Venga, saiatuko gara.
1: Venga, ba.
0: Mila esker bakarne txukarro.
1: Venga, gerarte.
2: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide. Euskal Herria Irratia puntu eus.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Kalabazak ustu eta kandelak piztu, badator gau beltza! Baina ez zaitez behar baino gehiago izutu. Taupa mugimenduak doako bi online formakuntza saio eta jardunaldiak antolatu ditu. Urriaren 13an, gau beltza hurbilpen eguneratu bat. Nondik dator, zer da? Urriaren 21an, errito eta mitoak, komunitatea trinkotzeko ezinbesteko osagaiak. Eta urriaren 28an, Iruñeko Pompelo Zibiboxean, gau beltza, herri jolasa eta jardunaldiak. Jaime Altuna eta gau beltza antolatzen ari diren herrietako ordezkariekin. Izen ematea eta informazio gehiago gaubeltza.taupamugimendua.eusen. Nafar Gobernuaren babesarekin.
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia Nafarro Oinez jaialdiaren alde. Diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandisinga. Planikop kopistegia igande honetan denak Nafarro Oinezera. Pasa festa on.
8: Grafika Xavier, tratua txegin eta pertsonalizatua. Imprenta lasterra, impresio digitala, kalitate ezin hobea preziorik onenean. Zatoz, Joakim Behunza 8an gaude, Korralioen parean. Grafika Xavier, euskararekin bat, aurrera Nafarroa Oinez.
9: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
8: Koltsoi denda espezializatua, 1972tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
9: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
8: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
9: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
8: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com webunean.

0: Arabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
2: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
3: Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
4: Sexu kontsultategian sartzeko ordua iritsi zaigu dagoeneko berreiz ere, beste behin baita denboraldi honetan ere. Itxaso Bakedano, ongi etorria bigarren solairura lehenengoz.
5: Bai, eskerrik asko.
4: Irrintzi plazatik ekarri zaitu gona.
5: Ba, bai, eta azelekua, eh?
4: Azelekua, eh?
5: Dena arroxez eta ze desberdin entzuten den ere, ze goxo, hori ere esan behar dugu, eta ze bero ere.
4: Goxotasuna mantendu dugu, temperatura saiatu gara mantentzen ere bai, bai, jendeari sobera raro ez egiteko aldaketa.
5: Bueno. Ez dago gaizki.
4: Ez dago bat ere gaizki. Tira, denboraldi berria eta zuere bai ikasturte berriari begira jarri zara, proiektu berriak, gauza berriak asmatzen, zer modu zabiltza Itxaso?
5: Bagia da, pasatu dela kristoneko uda, oso uda polita izan da, ikasle garaitan bezala, ia bi hilabeteak lanik egin gabe, aspaldiko, aspaldi ez nuela ez, horrelako zerbait bizitze, baina autonoma egin nintzenetik, lanaldi erriz ere egon nintzen beste elkarte batean lanean, eta azkenengo udara honetan, bai, egon naiz, bi hilabetez, egia da, konsultara tartekare egon naizela, eta baina, sareetat egon naiz, deskantzatzen, ibilina Espainia, pentsatzen ere, noski,
4: pentsatzen
5: eta
4: ere.
5: Gauza berriak ditut ikasturte honetarako.
4: Hori da, gauza berriak, eta horietako batetaz arituko gara zehazki, topa, elkartopatzeko uneak egitasmoaz arituko gara, zure asmakizun berri bat da, hau, lehenik eta behin, azalduko dugu noski zer den zehazki topa.
5: Bai, topa elkar ezagutzeko, partekatzeko eta konektatzeko topaguneak dira, batez ere elkartzeko plazerra berreskuratzeko gogoetatik sortu da, ez? Eta zentzu horretan, elkarguneak nire intentzio eta gozotasun guztiarekin, jendea ezagutzeko eta konektatzeko, ez, jende berria ezagutzeko eta jende berriarekin konektatzeko, espazioak dira topa, hasi naiz afariekin, afari formatuan, baina, bai aurreratzen dut, eta hau igual nahiko berria da, oraindik ez dudalako beste inon esan, topa ere afarietatik haratago joango dela, eta arduan topa planak egongo dira, topa asteburuak, eta jende ezagutzeko asmoarekin, ez? Sortu da. Zergatik bizi garen mundu honetan, ez? Konexio aukerez inguratuta gaude, zenbat mezu, zenbat jakinarazpen jasotzen ditugun, eta egia da, kilometrora dagoen norbaitekin hitz egin dezakegula segundu gutxi batzuetan, eta aldi berean sentitu dezakegu gero eta zailagoa dela norbaitekin elkartzeko zailtasun hori hor dagoela, ez? Hau da, gero eta zailagoa dela elkarlasai eta aurreikuspegiri gabe ezagutzeko espazioak aurkitzea, ez?
4: Bai, hori, ez, aurreikuspeni gabe nolabaiteko planik gabe egia da jendea ezagutzeko edo ezagutu nahi dugunean jende berria edo nahi dugunean gure sare, ez, soziala, benetakoa zabaldu, bai jotzen dugula plataformetara, jotzen dugula ez jende askok jotzen du horretara, baina badago intentzio argi bat batzuetan sobera ezakit, presio ekstra bat gehitzen diona gero aurrez aurreko hitzorduari, kasu honetan guzti hori kentzen darritik, klaro.
5: Hori da, bai batez ere ez, horrelako zerdakit Tinder, Bumble edo horrelako aplikazioen badaude ere ez, inglesa ikasteko taldean elkartzen diren, baina badute helburu zehatz baten. Hemen helburu finkorik ez dago, baizik eta helburu bera da jendea ezagutzea, ez? Egia da afari hoietan, ez, ari naiz topari buruz, baina afariak erdigunean jarri ditut orain hasieran, iruditzen zaidalako bai baten inguruan eseri elkarrekin egon eta elkarrizketa bat partekatzea errazagoa egiten zaigula,
4: ez? Eta beti hitz egin daiteke janariaz, ez? Afaltzen ari ziren bitartean.
5: Hori da. Eta gila da aldi berean zerbait berria, ez? Probatzen ari garela ere, hau da, norbaitekin elkartu, baina taldean. Okerrez banago Tinder Itziarrek ematen du, ez? Bi aukera ezberdinak eta hoien artean da bi lagun beste bi lagunekin elkartzea. Baina oso eskasa dela esango nuke ere eta orduan, ba horregatik sortu dut topa taldean ezagutzeko. Noski, segurazki taldeko norbait igual, bueno, ba deigarria egiten zaizu edo erakarpena sentitzazu ta nola kudeatzen dugun hori ere, ba interesante izan daiteke.
4: Da. Beraz, ez hau ez da Tinder.
5: Ez da.
4: Ez da, hori argi dago, baina tira, bada nolabaiteko testu inguru egoki bat, ba nolabaiteko harreman bueno, romantiko edo sexu afektibo bat sortzaldera bideratu are bai,
5: Bai. Baina segurazki konexio gehiago ere sortuko dira beste hainbat alorretan. Zer dakit, ba, zu informatikaria baldin bazara eta nik informatikako arazo bat baldin maukat, ba, galtzuri eskatuko dizut. Helburua da jendea segutzea, inolako aurreikuspegirik gabe, eta bueno, berriz ere ez konektatzea jende berriaz ezagutzen dugunean plazer horrekin, ez? Hobeto esango dut eta da jende berria ezagutzen dugunean ze plazer, ze sentitzen dugu, ez? Jo, ze bizitza interesante, ez dakigu pertsonari buruz ez zer, eta irudikatzen dugu, ez? Zertan egingo du lan, nolakoa den, seme labak izango dituen, ez? Non bizi den, az euskara polita duen, bueno, zer dakit, ez? Hainbat fantasia sortzen zaizkigu buruan, eta horrekin ere disfrutatzen dugu. Ba, berriz ere, hori nahi dut, ez? Eta hori nahi dut erdigunean jarri, eta plazer horrekin konektatu, ez? Eta gero zerbait sortzen badi bada, ba, bikaina.
4: Oh, songi, ba,
5: baina... Baina, bueno, ez da bakarrik ligatzeko espazioak. Baina bai, polita iruditzen zait, eta gero kontatuko dizuet zergatik sortu den ideia, polita iruditzen zait, ze afari hoietan edo topan gauden guztiok, badakigu, ontan gaudela.
4: Hori da, hori erramar nizun, ez? Badago, bueno, pentsamendu hori edo asmo txiki hori behintzat naiz eta ez den helburu bakarra, ez? Egia da, noski gaur egun falta zaizkigula espazio horiek pixka bat, ez? Bueno, eta segun eta zea din eta zari garen akaso gehiago. Ze egia da, jende berria ezagutzeko, konektatzeko, pixka baldigatzeko espazioak ez balima dira tabernak, gauez. Eta alkola tartean, badirudi ez direla existitzen askotan.
5: Hori da, edo aplikazioak, edo zuk aipatu duzuna, ez, hemen Iruñerrian gaudela, ba, kaldera gaueko bosta kaldera edo, eta ber zer gertatzen. Eta igual batzuentzako aukera bat izan daiteke noski, baina beste batzuentzat igual behar dute beste zerbait, ez? Tardan, beste zerbait, askoz naturalagoa ere, ez? Bueno, hasiera batean igual ligatzeko intentsio hori gabe, baina gero igual deigarri egiten zaizu, norbait. Edo igual top fari batera zatoz, eta igual ba, txasko batera maten duzu, ez? Hortarako ere, nire naiz orain ere probatzen, ez? Ze perfil etortzen zaidan, ze intzuk dira haien nahiak, dauden beharrak, ez? Ari naiz pixka bat testeatzen.
4: Noski, zein izaten da pixka bat dinamika afariaren ar, nahi, jendeak izena ematen du, zenbat jende biltzen da fari batean, ja hasi zara egiten, enengoa bai. Egin duzu, ez?
5: Bai, ezagutu berri dugun norbaitekin hitz egitea izango litzateke hola lehenengo urratsa, ez? Eta ordura arte ezagunak ziren, ba pertsonekin topagune bat sortzea, ez? Eta orduan lehenengo esperientzia ba izan dugu, ez? Egia da eta aitortu behar dut iraian atera nuena lehenengo topafaria, euskaraz nahi nuen egin eta oso izen emate gutxi egon ziren. Berria zen eta nik ere igual publizitatearekin ere ez nuen sobera asmatu eta orduan ba igual oso epe laburrean atera nuen publizitatea eta faria ba bi asteren buruan zen, ez? Ordu, bueno, hor nik uste, ba bueno, badudala ere zer ikasi o zer hausnartu. Eta bigarrena urrian egin nuen, hau da denbora gehiagorekin, izena emateko epea luzatu nuen pixka gehiago eta hemen bete zen eta itxaron zerrendan gelditu ziren
4: batzu. Itxaron zerrenda eta guzti.
5: Bai, eta orduan, bueno, oso esperientzia polita izan zen, egia da adin media izan zela 45, 55 media horretan.
4: Begiraz, no batera harritzen honek. Itxasuan, ez da batera harritzen zen, noski hain zuzen ere adin horretan kaso falta dira, ez? Espazioak hain zuzen ere baligatzeko jende berria ezagutzeko horrelako kontuak.
5: Esango nuke ligatzeko espazioak falta direla orokorrean. Baina egia da adin horretan, ez? Igual gazteagoak garenean zer dakit 25, 27, 30 urteren bueltan, ba igual ez gaude horren presto horrelako espazioetara joateko. Baina gero behin, ez? Urte gehiago ditugula edo, ba igual ja lotxa hori galtzen dugu edo, ala ere urduri, Urduri, bai. Ni ere jarri nintzen, noski, eta torri zirenak ere, denako den pixkatu urduri, ez? Zer gertatuko zen. Baina zer, da, edo nik uste duen abantaia edo zein da abantailarik handiena etopa afarietan, ba norbait gidatzen duela. Zentzu horretan, ba sexologo bat eskuetan dago, nere kasuan ni, eta bideratzen dut afaria. Orduan, ez dago isiltasun inkomodorik, ez dago ez dakit orain zer esan, ematen du aukera intimitatean bada ere, ba bi hiruekin solasaldiak sortzeko, baina ematen du ere talde handian hitz egiteko. Eta noski denbora guztian galderak daude, oso divertigarria da, miren, osa, pasa genuen primeran. Eta, claro, gero, zein aurren gurratxa, ez, norbait afari horretan gustatu baldin bazait, zer egiten dut. Claro, ba, sexologiak proposatzen du, edo nik behintzat, ez, nire ikuspegitik eta nire lan egiteko estilotik, edo, ba, izango litzateke, bizitza realan gertatzen den bezala egitea.
4: Telefonoak eman?
5: Telefonoak eman, akaso?
4: Kontaktuak?
5: Edo, bai, edo, jo, ba, nire presnago zurekin berriz ere elkartzeko. Ze, bestela, beste aukera bat ez, zen nire bitartez pasatzea. Hau da, txartel bat betetzea, demagun, eta...
4: Bani, ja, jartzen zara Celestina paperea, claro. Ez, bete-betean.
5: Eta gustora gingo nuke.
4: Gustora, bai, bai, eta ez ikusten dezor oso horretan, eh?
5: Baina ere, esaten duen, klaro, galtzen da oso interesgarria den urrats bat, dela, nik alegin hori egin bardu dala, norbaiten gana urbiltzeko, bera gustatu baldin bazait, ez? Eta orduan, esaten duen, jopos esparro hauek ere, hortako ere, hau dala berategi moduko bat dira, gauza hauek ere egiteko. Zer da gertatu dena? Kontatuko dugu?
4: Bai, nahi dut. Kontatuko
5: dugu? Bueno, ba, noski ezin ditut izenak esan, eta noski ezin dut kontatu benetan zer gertatu den, alde Iruñeko aldezarrean geratu ginen, taberna batean, eta, bueno, nahiko egun, hola, bai, bueno, udazken girokoa, baina, bueno, urria zieran zen, eta orduan, bero egiten zuen, orduan, bai pote bat hartu genuela taldean, bai maten inguruan, kalean, orduan terraza batean, oso gustora, eta gero ja faltzera joan ginen. Afaria oso divertigarria, ze afariaren erdian sorpresa badago, eta sorpresa bada, aurreratuko dut, eno norbait eto azten baldin badago, bueno, jakiko du, edo gauzak igual aldatzen doaz, ni ere gauzak, bueno, probatzen ditut, eta taldearen arabera gauzatzuk edo beste, ez, egiten ditut. Eta sorpresa da leku zaldatzen garela, ez, orduan afariaren erdian leku zaldatzen gara, eta orain arte, hitz egin ez dudan, oiekin, ba, hitz egiteko aukera daukat, eta gero ere, noski, ba, denbora guztian ez, nik bideratzen dut, hainbat dinamika egiten dut, hainbat galdera, eta baina ez da bat ere inkomoda, hau da, lasai, ez da zuen bizitza personalari buruz, ez zer zehazki galdetuko, ez ba, partekatu nahi baldin bada bai aurrera, baina ez da bueno, zer moduz ez, joan zaizu azken aldian maitasun kontuetan edo ez, markatu, osea, hortik...
4: Tragediak ez.
5: Hori da, eta hortik...
4: Bakoitzan miseriak.
5: Bai, eta hortik aldendu nahi dut. Zer bari divertigarria, joa, ze ari gara hemen, soltero kuadria bat, soltera kuadria bat. Eta importantea da, orain ari naiz, topak eta heteroseksualak egiten, baina aurrerago etorriko dira ere, ba, boierentzako, homoseksualentzako topaketak, eta... akaso igual ere, bikoteentzako ere topaketak, hau da, edo bikote berriak ezagutzeko.
4: Kontu zomen ireki duzula meloi bat, eta honek ja ez du atzera bueltarik.
5: Honek ez batzera bueltarik. Eta gainera, nahiko divertigarria izaten ari da niretzat ere, zen, ni nahiko, bueno, nire lana nahiko serioa da, bai konsultan, bai formazioak ematen ditu danean, beti sartzen dut ez, umorea tarteka, baina hemen ikusten noen, baukera bat izan zitekela, aisialdian ere zer gertatzen da, bai. Ligatze kontuetan, ez?
4: Eta kontua da, zer gertatu zen egun horretan?
5: Eta zer gertatu zen? Babai? Babai? Bai, eta gainera oso interesgarria. Batek eskatu zituen guztien telefonoak.
4: Wow. Apustua egin zuen, olin. Eh?
5: Ez, baina disimuluan. Ah, hau da, baten telefono zenbakia nahi zuen bakarrik noski.
4: Wow.
5: Baina esan zuen, bueno, ba, nik esaten duen, ui ama, talde bat sortuko du, ez mesedez. Baina ez, guztion telefonoak ere hartu zituen, ba, bueno, interesa zuen batekin gero konektatzeko edo idazteko dena delakoa, eta gero beste batek egin zuen nire bitartez. Hau da, aizu itxaso, ba, jo, gustora errepikatuko nuke pertsona honekin, ez dut bere telefono zenbakia, non egin genezake. Eta orduan, ba,
4: bitartekari
5: lanak egin nituen, eta orduan pertsona horri galdetu nion, aber nahi zuen bestearen telefona. Hasiera batean ez nion esan nor zen, hau da, irekita zaude, oza, taldeko norbaitekin...
4: Norbaitek zure telefonoa eskatu du, haze misterioa.
5: Eta orduan esan zidan, bueno, nahi du jakin, eta horren arabera, bai eta ez.
4: Ba bai,
5: orduan, ja, horrengo pausoak zertan gelditu diren jaztakit, baina segurazki berriak iritsiko zaizkit, edo behintzat hori eskatu diet etorri diren topa afarira etorri direnei, eta orduan, bueno, ba nik uste...
4: Bueno, ba funtzionatzen du, beraz.
5: Bai, eta nik uste gainera, honek egiten duena da, aurrez aurre gaudenean, ez, aukera gehiago irekitzen direla, eta... profil batean sartzen garenean, ba, gertatzen ez diren gauzak gertatuko direla. Topan, zergatik, zer dugu, bueno, gertutasun hori, agian irribarreak ditugu, agian begiradak, eta batez ere, gorputza erdigunean jartzen dugunean, hain importantea da, zer gertatzen zaidan, ze igual, Tinderreko argazki bat ikusten dut, eta zaitera kargarria iruditzen, baina, afari horretan, jo, ba, berarekin konektatu dut, igual, hasiera batean ezen, detzatu zuera kargarria, pertsona hori, baina, jo, hitzegin dut, barregin dut, eta jo, ba, zergatik ez, ez? Aukera bat ematea, igual, konplizitate momentu badago, bueno, hortxe.
4: Ze polita, hemen segurazki entzule guztiak aldetzen arituko dira, noiz da urrengoa, Itxaso, noiz da urrengoa?
5: Bai, ba, begira, orain urriaren 30ean egingo dugu ostirala da, eta egingo dugu urrengoa, izena emateko, ba, momentuz, claro, hasi naiz, ez, informatikerekin lanean eta oraindik nere webgunean ez dago, baina itxasobakedano.eusen sartzen baldin bazarete hor duzuen ere kontaktua eta orduan edo posta elektronikoz idatziz edo WhatsApp bat bidaltzen, ba listo. Sortu dut ere itxasobakedano WhatsApparen barruan ere kanal bat, hemen ni ere, ba bueno, gauzak ikasten eta berritzen eta orduan WhatsApp kanalaren bitartez ba hortik ere ba informazioa bidali dezaket eta bueno, laester ere webgunean egongo da, baina oraindik ba hortxe dugu informazio hori argitaratu gabe, ba bueno, nolabait ere labean dugulako oraindik.
4: Hori da, labean, ba hori horri informazio guztia, sare sozialetan ere bazaude, beraz, hortxe kontaktatzeko modua eta izena emateko modua, urrengo topa elkargune horretan bai Itxaso Bakedano, mila esker gurekin egotagatik beste behin, mila esker gurera bueltatzagatik, bigarren solairu honetara, eta laester ikusiko gara.
5: Bai, eskerrik asko zuei.

0: Ego Euskal Herrian maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako hautagaiak egunez egun ezagutzen ari garen honetan, orain arteko zerrendari Maider Etxebarria sozialistaren izena gehitu zaio gaur arratsaldean. Egungo Gasteizko alkate dena, maiatzean ostera ere alkategai aurkeztuko du Euskadiko Alderdi Sozialistak. 2023ko ekainean EH Bildu izan zen Arabako hiriburuan botoetan garaile. Bigarren indarrak sozialistek koalizio gobernua osatu zuten jeltzaleekin eta Etxebarriak hartu zuen udalaren gidaritza popularren babesa ere lortuta. PSren baitan ez da izan hau hauteskundei lotutako nobedade bakarra azken orduotan, Javier Hurtado, turismo merkataritza eta kontsumo sailburu sozialistak, agur esan baitio gaur Lakuako karguari, alderdiak azaroko hauteskundeetan Arabatik kongresurako zerrenda buru izendatzea erabaki eta gero. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan egin ditu bere azken hitzak Hurtadok sailburu gisa.
1: Para despedirme de todos ustedes, esta mañana, como saben, he anunciado que voy a presentar la candidatura para encabezar las listas al Congreso de los Diputados.
0: Eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista, baita Jaurlaritzan egin dituen sei urteetan Iñigo Urkullu eta Imanol Trabales lehendakariak ere. Ondo pentsatutako eta adostutako erabakia izan dela gaineratu du. Aipatutako gobernu bilera horretan, eman dio Jaurlaritzak argi berdea Aloka Plus izeneko programari. Aseguru publikoa eta doakoa da, eta programa honekin bermeak eskaini nahi zaizkie gune tentsionatuetako udalerrietan etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei. Maizterrak ezpadu hilero etxe bizitzaren gatik ordaintzen, aseguru horrekin 20 hilerokora arteko diru kopurua estalita izango du. Programa berri horrekin utxik dauden 25.000 etxe bizitza alokairuaren merkatura atera dadin lortu nahi da. Deniz Itxaso, etxe bizitza sailburua.
2: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
0: Aloka Plus aplikatu ahal izango zaie alokairurako kontratu berriei, baina baita jada indarrean dauden alokairuzko kontratuei ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du gaur etxe bizitza krisia arintzearren. Egungo ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea errazteko, Jon Insausti alkatea.
3: Hiri honetan, 25 metro karratu, baino gehiago duten 5,484 lokal dauzkagu. Eta horietatik, 860 utxik daude. Beraz, hau ja aukera bada hirian.
0: 2011 ordenantza da moldatuko dena eta lehen fasean kontsulta publikoa iragarri du udalak herritarren iritzia ezagutzeko. Zeutan migratzaileen iritsiera masiboa gertatu zenetik bi hilabete eta erdi pasatu direnean Espainiako erreginek bidaia ofiziala egiten ari dira gaur bertan. Harrera instituzionala udaletxe aurrean egin diete eguerdian, Juan Jesús Vivas hiri autonomoko presidentea buru eta ordu bete barru arratsaldeko 6etan muga irekia muga igerian igarotzen ari zirela hiltziren migranten omenezko ekitaldean parte hartuko dute. Sidien Barek hilerri musulmanean izango da. Bihar Melillan izango dira Espainiako errege erreginak. Eta etxera itzulita Gasteizen Montermoso kulturgunean zabalik da Simbiotika Txaro Marañón artistaren erakusketa. Buztinarekin eta plastiko hondakinekin osatu ditu piezak ozeanoen kutsadurari buruz hausnartzeko. Mundu osoko hondartzetan eta zaborontzietan bildutako hondakinekin eskulturak, ormairu eta instalazioa kondu ditu. Azaroaren 8 arte zabalik Simbiotika Gasteizko Montermoson Txaro Marañón.
4: Hor ikus dezake zein ondartzetan jaso dut, ez zein momentuak jaso dut plastiko zatitxo hori eta nola gero gehitu die zeramika lanari. Ba, Asturiasko ondartza batekoa, Kadizko ondartza batekoa.
0: Errepidetan AP8an Supersurren Trapagaran parean pertsona bateri etxera eraman dute zaurituta auto eta kamioi batek izan duten istripuaren ondorioz. Ibilgailuak traban daude uneotan Irungo noranzkoan. AP1an Legution auto bat bidetik atera da Gasteizko noranzkoan eta ertzaintza txandaka ari da hemen trafikoa pasarazten. Orduek aurrera eginala iparraldean behodeiak ugaritu egingo dira eta xirimiria ere ez da baztertzen han hemenka egunaren amaieran. Hegoaldeko zenbait lekutare ere iritsiko dira odeiak. Bihar, 23 gradu gora egingo dute maksimoek, 26 eta 28 artean kokatuko dira, eta giro eguzkitsua espero dugu goizeko behelainoa altxa orduko.
5: Ondo dainera, gero arte.
0: Gero arte.
6: 608-1-8-9-6.

0: Nere, Gotaina Iribarneko eta Guraingo saioen ondoren definituta gelditu dira final aurrekoak. Erabakigarriak ziren lehenengo faseko azken bi saio hauek eta kaso hori ere nabaritu zen bertsolariengan. Xabatilarregi nagusitu zen larun batean eta igandean Nerea Elustondok eskuratu zuen garaipena, orain arteko puntuazio altuenetako batekin gainera. 685 terdi puntu egin zituen bigarren sailkapen orokorrean Miren Artetxeren ondotik. Beraz, zer aipatua badago asteburuko saioen bueltan eta horretarako gurera eta horri da gaur, Mikel Lasarte. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi. Egia da, Gotaineko saiora enintzen joan, baina iratiz gozatu alizan nuen. Eta Agurainingo saiora bai joan ginen, kuadilan, eta oso ongi pasa genuen.
0: Hori da, ez? Gainera bazen asteburu nahiko berezia eta intentsoaz, egia da, asteburu honetako saioen ondotik ja definitzen zirela final aurrekoak, eta hori nabaritu zela, zagaina lepo bete ziren, bai bata eta bai bestea sarrera guztiak agortuta.
1: Bai, uste dut, bueno, argi da txapeletarekiko interesa badagoela, eta bedi hona inbeste jende geturatzea.
0: Bai, begira ni Gotainekoan egon nintzen gainera eta jendez bete zen, akaso ez genuen horren beste espero, ze akigu azkenean jendeari akaso pixka bat gehiago kosta egiten zaiola iparraldera joatea, baina kasu honetan bete zen eta gainera bazituen osagaiak saio horrek ba saio ederra izateko, tartean bertsolarien artean herrialde desberdinetako txapelak jantzitako bertsolariak bagenituen, tartean Aitor Etxebarria Zagarraga, Onintza Enbeita, Xabatilarregi Beranoski, eta bertsolari gazteak ere bai tartean, hortxe ibili ziren Andoni Rekondo eta Ekine Zapiain, baita Unai Mendizabal ere. Akaso urduritxo nabaritu genituen bertsolariak pixka bat, saioa entzun duzu, zer iruditu zitzaizun orokorrean saioa?
1: Bai, uste dut, saioa etzela oso regular joan, tarteka bertso onak izan ziren, baina akatsak ere bai, eta odan akatsoien gatik azkenean bi bakarrik pasa dira, eta asko pentsatzen genuen agian saio horretatik, lau edo bost ere pasako zirela.
0: Bai, nabaritu zen hori emaitzetan, ez? Puntuazioetan, ze egia da, bertze saioekin alderatuta. Eta jotzen du gaunitz alderatzera, kaso egin berrezen gauza bat badela, eh? Baina alderatuta, ba, puntuazio aldetik nahiko behetik jo zuen, ez?
1: Bai, ara da, esango nuke saioak etzuela goia jo. Xabatek, esaterako Xabatek ere saio oso nagin zuen, baina oraindik uste dut gehiago ere eman dezakela.
0: Bai, etzuen nola ohituta gauden moduan diztiratu, baina hortxe ibili zen, egia da saio nahiko egonkorra egin zuela. Tira, estualdietan ere ikusi genituen bertsolariak tarteka, baina nabarmentzako uneak ere egon ziren, horietako batzuei erreparatuko diegu aurrekoetan bezala bazortziko handiarekin abiatu zen ja, gaiak bazuen berea, bazen gai bat, segunetan ondik hartu edo ze ezagutza dituzunera unitzetan, izan daitekela nahiko komplikatuak, eta tira, akaso bazen gai horietako bat ere bai, ez?
1: Bai, gainera Aitodek elkadizketan, gaur bertan entzun duan elkadizketan, aitotu du, gaiak sorpresaz hartu zuela, eta pixkat ladi antzean ibili zen, baina bueno, lotu zuen ariketa dela eramatea, eta Andoni asko gustatu zitzaidan, uste dut bete-betean asmatu zuela.
0: Bai, bira, erran behar dut, eta iritzi pertsonala guztiz botako dut, baina Andoni asko gustatu zitzaidala, saio honetan, Gotainen orokorrean, sorpresare hartu nuen, akaso pixkat despistatutan enbilen bertsolari horrekin, eta bere oso fin ikusi nuen saio horretan zehar. Lehenengo ariketa hori entzungo dugu, hartz populazioaren goitzearekin kezkatuta dauden bi laborariren paperean sartu ziren Aitor eta Andoni, bata alde, bestea kontra, ardien eta hartzen artean hortxibili ziren, ezinean, baina aritu ziren, entzungo dugu zein izan zen beraien ariketa hauxe.

0: Ala xearitu ziren gaiari helduta, baina kasik ezin helduz, ez? Nola ikusi zenituen?
1: Bai, Aitor, ladiago ikusi nuen, bai, ideiak ateratzeko olduan, baina Andoni oso ongi esan betxonetan, bueno, erantzun bikaina, Aitorek esaten dio ez dagoela lekuri derentzat, baina, klar, Aitorek esaten dio ez dagoela lekuri derentzat, baina gainera gu haien lurean gaude.
0: Olduan,
1: gure erabakia ez duzetan izan altzak egon ala ez, bai.
0: Hori da, oso erantzun inteligentea izan zen bere aldetik, ez?
1: Eta merezidu saio osoa entzutea, irugaren beretxoan aipatu zuen neuliak aldaitezkela eskopeta alto aldetik,
0: bai. Hori
1: asko gustatzen zitzaidan.
0: Bai, egia da, hor nahiko fin ibilizan eta gainera, goratu zagun saioko lehenengo ariketa zela hau, lehenengo bertsoaldia eta ez dela erreza batzutan aurreko beroketariketarik egin gabe hor lehenengoan ongi heltzea, ez? Eta ongi aritu ziren biak defendatu zuten gaia behintzat eta rekondo berezeki ongi aritu zen gainera. Xabati Larregi nagusitu zen saioan errandugun bezala, bueno, solbentzia erakitsi zuen, ez? Nolabait gora bera handirik gabe ibili zen mantenduz behea jo gabe, akaso goia guztiz ere jo gabe errandugun bezala, baina noski puntu erantzunean, hor erakutsi zuen akaso bere oberena edo saioko unerik bueno, ez dakit erran azpimarragarriena edo izan zuen.
1: Zaila da bere lanean zerbait azpimaratzea, izan ere saio osoan zehar antzeko ibili zela uste dut. Bertxotan edaz egin zuen, alpegi ona ikusi zitzaion, lasai zegoen, ez zuen akatsik egin, beste kidek akatze desente egin zituzten berak ez. Eta orduan zaila da ariketa hautatzea.
0: Bai.
1: Baina bueno, puntu erantzunetan bizi-bizi aritu zen, eta zarazori gabe, eta, bueno, uste dut entzuteak merezi duela.
0: Hori da, entzungo dugu hau izan zen, Xabati Larregi, puntu erantzunean.

0: ongi aritu zen Xabat puntu erantzunean, errandugun bezala, akaso bera ongi aritu zen gainontzekoak ez bezala, ez?
1: Hori da, bai, puntu erantzunean onintzen beitak asmatu zuen, hala da, baina bai, beste betxolariek usteot behera egin zutela, gehienek bai. Eitodek nabalmen behera egin zuen, nire ustez. Eta ekinek justo akatz hola nabalmena egin zuen, eta pixkat, bueno, penagadea izan zen. Baina, bueno, bestela ekinek ere saio gona egin zuen.
0: Bai, bai, pixka bat hola etxeko begiratu, zemen gure bertxolari nafarrei egia da hortxe ekine, bueno, nik, nahiko ongi ikusi nuela saio osoan zehar, baina hortxe akatzoiek akaso ba definitu zutela gero bere puntuazioa, ez azkenean.
1: Bai, nik uste ariketa bakoitzan geratu zitzaiola arantza bat agian. Egin zituen bertso oso on batzuk, amareko txikian gustatu zitzaidan, ganbaran bestek altu ez zuten ideia bat hartu zuen.
0: Bai, hori egia da.
1: Bai, baina beti igual arantzatxoren bat geratu zitzaion.
0: Pena, pena, baina bai. Baina hortxe bai. Joan zen alaxekoa dare, bai, ez? Leia erran
1: bai, dute. Bai, alakoa da txapelketa.
0: Alakoa da txapelketa, eta batzuk gora doaz bertzak bidean gelditzen dira, baina tira, gura ingo saioari ere reparatuko diogu, gotainekoak puntutan behera jo bazuen, ba, puntuetan gora jo zuena gura ingoak behintzat irabazlearen aldetik, ez?
1: Bai, nire lustundo saio bikaina egin zuen, hasieratik goian ikusi genuen, igual zotziko nagusian sendo hasi zen, amadeko txikian, ozalantzizan genuen ea gaiari ondo heldu zion edo ez, bai alare, bueno, nahiko betxo politak egin zituen, eta beste hiru ariketetan egia esan goia jo zuen. Zotxiko txikian, puntu erantzunetan eta ganbalan bikain aritu zen. Asko gozatu genuen bere saioa.
0: Eta hori nabaritu zen puntuetan ere, egia da, 30 puntu baino gehiagoko aldea ateraziola bigarren egin zuen Gorka Pago Navarragari, eta tira, gero, bertsoaldiaren ondotik egiten zaien elkarrizketan ere aipatzen zuen, ez? Eroso sentitzen dela garai honetan, ez? Nerea Elustondo eta bere, akaso bere primean dagoela, ez? Bere onenean dago orain.
1: Bai, polita da bertsolari veterano batzuk orain unerik onenean egotea, ez? Nerea Elustondorekin batera Miren Altetxe aipatuko nuke, ja belogeitik gora ditu, eta oso, bueno, lehenengo bi zailkatuak izan dira, Miren eta nere.
0: Bai, akaso behar duzu ere bai pixka bat txapelketan ohitua egon edo pixka bat zaildua egon horretan basaioak gaina hartu ezakitazkenean, behar duzu, oinarri bat, sendoa pixka bat.
1: Bai, esperientziak ere asko egiten du.
0: Bai, egiten du. Eta polita da ikustere bai, bueno, hau ja ere bai, bertze iritzi pertsonal bat, baina ikuste lehenengo postu hietan, zailkapenean, emakumezkoen izenak, hori ezakit orain arte gertatua zen hain nabarmenki?
1: Bai, bueno, pixkanaka, ba, badakigu betxolaitza aldatzen joan dela, eta orain, adibidez, aipatzekoa da, Eibadeko finalaudeko saioan bost emakume izanen direla eta gizon bakar uste dut.
0: Hori da.
1: Eta bai, saio interesgarri izanen da.
0: Segurazki bai, ez? Akaso bai. Izanen da, txapelketan historian lehenengo aldiz hori gertatzen dela.
1: Bost emakumerekin, ba, bai, pentsatzen
0: izan
1: du,
0: daitek,
1: bai,
0: ez daukagu dela datu bai. Finko baina, bai. Susmatzeko da, bai, ez?
1: Bai, ala... ziudenik, bai.
0: Ziurrenik ala izanen dela, bai. Zortziko txikiko ariketa entzungo dugu, gaiak ematen zuen humorerako, alaxe zioen. Lehenengoz, hegazkina hartzera doazen bilagun zarete, irantzu, Nereak bizitza osoan aldarrikatu du, ateoa dela. Aireratu aurrekunean, errezatzen, harrapatu duzu. Eta alaxe, erantzun zioten gaiari.

0: Alaxe aritu ziren, zer iritu zitzaizun ariketa hau zehazki?
1: Ba, oso ona. Bueno, irantzu betxo politak egin zituen, batez ere igual azkenekoa. Hori infernura joanen direla biak, eta eta nerea, ba, edelki edematatu zuen, esan da, ba, aita santua bezala, ez, ba, zera, egazkina iristean, luderatzean, ba, ludari musio emango ziela, bai, muin emango ziela.
0: Hori da, nola eskertzen den gainera umore pixka bat txapelketa ba, garaian, eh? Ze batzuetan horri biltzen dira batxolariak ez dira usartu pixka bat umoreari sobera heltzera, ze hor, bueno, neurtzen aritzen dira, ez? Zerk, bueno, akaso umoretik tiratzen duzunean irrista bat egitea errezagoa delako, ez dakit?
1: Bai, bueno, tira, zotziko txikia normalean izaten da umorerako parada txapelketan, eta hor momentu hori aprobetsatzen da, eta nire lusten dugu bestek, baino hobeto aprobetsatu zuen egia zen.
0: Hori da.
1: Oso
0: hori da, ba, Gorka Pago Navarragak egin zuen bigarren aguraingo saiorretan, eta egin zuzen ere berak eta Sierra Azpirotzek egindako ariketa bat entzungo dugu jarraian, amarreko txikian aritzea eukutu zitzaien, eta gaiak ere zuen, bueno, garukotasun handiko gaia izan zen hain zuzen ere, eta askok identifikatuteko ziko zuten bere burua, ez? Gurasoak zarete, zuen 8 urteko semeak, Espainiako selekzioko kamiseta askatu dizue urte betetzerako. Aze gaia, eta hauxe, erantzuna entzungo dugu.
2: Eta binakako ariketekin amaitzeko, etorri azken bikotea, Asier Aspiroz eta Gorka Pago Navarraga. Amarreko txikian aritzeko urrengo gaia egokitu zaizue. Asier eta Gorka, gurasoak zarete. Zuen 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu dizue urte betetzerako. Asier hasita Iruna bertso amarreko txikian. Asier eta Gorka gurasoak dira. Haien 8 urteko semeak Espainiako futbol selekzioko kamiseta eskatu berri die bere urte betetzerako.

0: Gaiak bazuen, bazuen ondik heldu, egia da, gai jartzaileen lana goraipatzekoa dela, eta gai hau zazki oso ona iduritu zitzaidan.
1: Bai, gai oso nahi izan zen, igual, bueno, uda honetatik haudera, bai, ba, nahiko ezaguna den gaia, esango nuke, ez, gure inguruan. Espainiak mundiale irazi zuen zuelako. Eta, bai, hemen, esango nuke Asiedek eta Golkak bi bide nahiko desberdin atu zituztela. Asieden bidea igual idealistagoa izan zen, ez? Ja, umearen gan gehiago pentsatuta, no? Eta Golkak bediz, ba, zentzu politikoa handiagoa eman zion, gero ez dugu entzun, baina bigaren behetsuan aipatu zuen zera, Espainiako selekzioaren kontua dela todeiako zaldia, ez adi diguten todeiako zaldi horiz, ba, aitzakia bat, ez, pixkat espainiatzeko bideoetan, ez, eta bai, oso betxo onak izan ziren, eta hasierek bukaren erantzun zion, bai, baina hori nola azalduko diogu gure aldari, ez? Ze, klaro, albatek ez du hori uletzen.
0: Ba, oso realista, bai. Beraz, segurasoek bere buruari egiten dioten galdera asko atera izaren ziren hor, seguraski, eta publikoan eren abarituko zen erreakzioetan.
1: Oso ofizio polita izan zen, egia zen.
0: Hori da, oso saio ederra, bai. Orokorrean, aguraingo hau.
1: Eta ez, bueno, eta ipatago nahi nuke, ba, Golkak oso saio nahi intzuela, asko gustatu zitzaidan, eta merezita pasadela, eta baita hasie dazpidatzere.
0: Hori da, hor txibiliziren, hor larriki, baina bai. Pasatu dira, ez? Bai. Eta postekoa zalantzarik gabe, eta orain final aurrekoei bai. Begira jarriko gara, Mikel, ea nola datorren txapelketa, eta nola joaten den garatzen, baina itxura ez zinio ea hartzen ari da guzti hau, ez?
1: Bai, ja, betxolari handia geratzen dira, haureko finalistak sartuko dira, Maien Lujanbio zuzenan finalean dago, eta haureko finalista guztiak orain sartuko dira final haurekoetan, ja, izen handiak.
0: Hori da. Eta gogoa dugure bai Joanes ikusteko, bai. Ja, kantatzen,
1: bai.
0: Eta...
1: Bai.
0: Eta ea, nola doazten ere gureak hemengoak, betire etxekoi begiratzen dugu pixka gehiago.
1: Nafadei dagokienez, final haudekoetan izango diren hirurek aukerak dituzte.
0: Babai, iru? Lauek
1: aukerak dituzte, bai.
0: Lau ditugu, hortxe.
1: Iadegi Anaie, Julio Sotok eta Saio Alkaitzak.
0: Hori da, ba polita izaren da guzti hori ikustea, eta hurbiletik jarraituko dugu, beste datan jarraituko dugu hitz egiten, eta guzti hau aztertzen. Mikel Esartemila, esker, gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon Irratia.

0: Arratsaldeko bosterdiak eta proposamen interesgarri bat labur-labur gomendatu nahi dizueguna, gaur arratsaldeko zazpiterdietarako. Kondestableko areto nagusian, rek saio poetikoa izango dugulako, euskaraz Miren Agurmeabe eta Ibon RG musikariarekin, elkarrekin osatutako saio poetiko bat izanen da, soinu grabazio baten kontzeptua gogorarazten duen ariketa. Topaketa esteniko eta poetiko honetan, egileak idatzitako testuen errezitaldia, eta soinu paisaia esperimentalak uztartuko dira. Miren Agurmeabek berak kontatuko digu.
1: Laburrago esateko, esango genuke, rek dela bi ahotsen topaldia eta kontrapuntua aldi berean, memoria poetiko bati eusteko aleginean. Guztira 30 poema inguru irakurri edo kantatuko ditugu, dozena erdi abestirekin batera eta bideo batekin batera.
0: Horixe ba, gure gomendio arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera kondestableko areto nagusian rek Miren Agurmeabe eta Ibon RG musikariaren saio poetikoa. Bere alaxe, latxama gurean, ez gara aztu.
2: Denon artean handira, egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 16an ostirala Ilunabarreko 8etan Laban, Ekilan Berte eta Isabe taldearen kontzertua, folk oinarriko euskal kantagintza, pop orkestrala eta Isabe Seikotearen folk rock eta rock progresiboaz lagunduta. Sarrerak 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da, zatoz!
4: Dialektika ilun guzien itzuli burdia.
5: Adi entzule, EH Sukarra indara aretoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitikoriek, urriak 16 indara aretoan EH Sukarra. Ateen irekiera, 8:30 sarrera 14 euroan. Lortu zurea, indara aretoa.
6: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
7: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
8: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta
7: zatoz supergordailuen aldera!
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
9: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
10: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
0: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
11: Irrintzi plaza, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
0: 2024. Urteko azaroaren 21an, primizian, Latxama musika taldearen lehenengo diskoko abestiak ezagutu genituen. Inon baino lehen entzun ziren Euskal Herria irratian. Urte bat geroago, 2025. Urteko azaroaren 13an, Aitor Balcarlos abeslari eta Martin Cervantes gure Martin irrintzidorreko estudiora hurbildu ziren, Euskal Herri luz eta zabalean zeharia 100 kontzertu baino gehiago eskaini, eta gero atxeben hartu behar zutela iragartzeko. Egun horretan baina, konpromezu bat hartu zuten Latxamako kideak, entzun.
12: Urte bete, zurte bete, itzordua egiten dugun ez hemen, irrintzi plazan, ba, zer diozue, hola,
13: disko data huetan,
12: bai. Ja, urrengo bilera egiten badimaldugu.
13: Primeran.
14: Hemendik urte batera?
12: Hemendik urte batera.
14: Jo, ba,
13: Venga, vale.
14: Justo, venga, justo disco berri batekin.
13: Justo, venga, justo disco berri batekin.
0: Venga. Disco berri batekin.
13: Venga, comprometi, hartzen du compromisoa.
0: Baina primizian, primizian aurkeztu behar dugu diskoa.
14: Noski baiet, bertzea bezala.
13: Nubestela.
14: Gure trampolinean.
0: Hori da. Gaur, 2026ko urriaren 13an eta primizian Latxama taldearen bigarren diskoa ezagutuko dugu, bigarren solairuko Erreber Musika Holtzan.

0: Astronetan bertan urriaren 16an egongo da entzungai Latxamaren disko berria, volumen 2, bigarren volumena izenekoa, baina gaur entzungo ditugu premisian abesti guztiak, Aitor Balcarlos, nola, esan dut, Aitor Balcarlos, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, eixo. Ba, oso ondo hemen, gure konpromisuak betetzen.
2: Betetzen eta aurrea hartzen, zerran zenuten azaroan etorriko zinetela.
1: Eta gara, etorri gara.
2: Eta aurrirako diskoa prest.
1: Bea, eta gainera, ekarri zuen diskoa.
0: Ara.
2: Bai,
0: Volvi.
2: Ba, oso originala azala, ez da.
0: Ez da lenda bizikoaren azala izango ba.
1: Nartzeko dira baino, ez, bera, jasitu Volvi.
2: Horrela erraza da, kompromisoak betetzea, eh?
0: Martin Cervantes Tuli, Arratsaldeon berriro.
3: Kaixo.
0: Horrein atxamako kide bezala, ez, agurtzen
1: zaitu. Bueno, eta nere alabaren zaintzaile bezala.
0: Ostra, egia da, hor dugu zure alaba, ze aurreko urtean etorri zinenean, esan zenuen ja, hor esperoan zinetela, ez?
1: Eta hor dago.
0: Zegoen, eta
1: bero zabarekin, eta...
2: Denbora eman dizu disko bat egiteko, eta alaba bat ere bai egiteko, edo zer.
1: Bueno, bai, bueno, egin.
3: Hori
1: jaioneke.
2: Bai, jaioneke.
1: Bai.
0: Horregonda, merendua hartzen aitaren zain, eta tira, ba, bigarren diskoa kaleratu behar duzuela, eta astenetan bertan entzungai.
1: Bai, ostegun gauean, gauko amabitan, ostiralean, bai.
0: Urduri.
1: Ba, egia esan, bai, denbora de xente pasadegu, ba, igual urtarrietik diska prestatzen aseginetik, eta, ba, egia esan, gogoekin.
3: Bai, ni gogotxu, urduri.
1: Gogotxu, bai, urduri, eta gogotxu, jendake aitzeko egin deguna, eta, bueno, bai.
3: Eta orain arte izan da lan egitea, eta orain jak menkarrikaratzen duzunan da.
1: Hori, orain erreakzioak ikustea.
2: Erreakzioak, hoitxe da, erreakzioak.
1: Grabatuko dugu zure erreakzioa.
2: Grabatuko dugu gurea, hemen grabatzen ari garelako, baina grabatu... ongi legok ere bai, gure Euskal Herria Irratiko entzuleen erreakzioa ere bai ikustea. Kasu norbait inspiratzen bali ma, eta bere erreakzio propio grabatu nahi bali ma du, eta gero guri helarazi, nik zerbait nigo botatzen dut, eh?
0: Mezoa jasotzen bali ma ditugu, irakurriko ditugu, jaso ala.
2: Bai, izan ere privilegio txada Euskal Herria Irratiko entzulentza, eta hauden entzutea zerran dugun bezala, gainetzeko biztanleria mundialak.
1: Ez bali mazera gustatzen?
0: Ez idatzi.
2: Idatzi.
0: Bueno, volumen 2, bigarren volumena, diskoaren izenaren inguruan ere galdetzeak, bastakit zentzuan dirik duen. Ez dakit beste izenen bat izan zenuten mai gainean, edo izena erabakitzearena zer nolako asamblea dan erabakitzen duten.
1: Ez que, gastatu dugu inteligentzia guztia musika egiten.
3: Eta gero, aparte, denez pixka bat bertzen zeren jarraipena, o sea, es que
1: bai, ba bueno, ikusten genuen
2: egokia. Ez zenioten jarraipen bat.
1: Nos jarraipen bat.
3: Jo, ba, es que zergatik ez ara bilera hau.
0: La chama, la chama bi.
2: Gonbidatu eta gero nai.
1: Gero portada baita ere, ba bueno, antzekoa da, bueno, beste tor kolore tono batzuetan eta bueno, pinarika hori jarraitzen du baita ere.
3: I hauek kolore beroak baldin badire, bertzeak dira.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Hotzak.
3: Bai.
1: Bai, imaginatu.
2: Bai, estilo berean.
3: Bai, estilo.
1: Bai, hori, estilo, bai, kontzeptua, elementu ezberdinak, abestien ezaugarria dauzkatenak, eta, bueno, ikusiko duzu, Raister.
0: Orduan, jarraipena ere estiloari, musikaldetik, diskoaren estetikaz gain?
3: Bertzea bezain da,
1: bai, hori da, bestea bezain, hori.
3: Bai.
2: Eta hori aldaketak egon direla, zetartean taldean aldaketatxo batzuk egon dira, badaude taldekide berriak.
1: Bai, egin ditugu, bueno, base talonero fitxaje estrellak, Aretxa dedik Peio eta debatik Martina. Eta, bueno, gaztetasuna ekarri digute baita ere taldera, eta, bueno, bere esperientzia, oza, musikalki oso ondo moldatzen dira, eta, bueno, jarri zikute pilak.
3: Bai, hala da.
0: Pozik, beraz, taldekide berriekin, taldekide bila aritu ziren, bila.
2: Pilak, bila.

0: Erreakzioa, Sune agertzen dela, ne?
1: Sune!
0: Eta nondik eta nola sortu da kolaborazioa.
2: Jo, a, genuen abesti hau aspalditik pentsatu eta ba, berda dutik dixe bat, eta puf, ba, erlazio aletik nigo osundu ematen naiz berarekin, eta ba, venga, bai, Sune, bota genion hori, esan genion animatzen zan, esan zuen baietz, eta hemen gaude eta postutzen naiz.
1: Eta zer nolako festa montatua duzuen bideoklipan behintzat, eh?
2: Ba, egun gogorri izan zen, Martin?
3: Luze, luze.
0: Ba, luze, ba,
1: luze. Ba, ba, luze. Edo luze jaia.
3: Bai. Biak.
2: Es, bueno, lanengo, la es bueno, bai, jaiz.
0: Bideoklipa grabatzak eskatzen duelako,
2: Ba, hori da.
3: Eta pixkata marmukaren eguna.
0: Berriz
3: ere, berriz ere, zati hau, amargarren aldiz.
2: Ba, gainera zure garri zigun ardo goxo, anisa, eta... Bazkenan izan zere bukatu genuen, pozik.
1: Eta bestia zer da, bakarrik egotearen aldarrikapen bat, edo nola?
2: Ez, bueno, festaren aldarrikapena baita ere, ba, bueno, pixkat gure, bueno, gure...
0: Bai, giroari dagokionez, oso plaza, plaza dantza, plaza
3: bai,
0: giroko kantua.
3: Kasiano estiloa.
1: Bai,
2: Kasiano.
0: Kasiano estail. Gustatzen zaigu hori, bai, aldarrikatu behar dugu hori ere, bai,
2: bai, gure idolua liderra.
1: Bai, ara, referente bat alda zuentzat.
2: Bai, noski, Kasiano, bai.
3: Kasiano izu piano, bai.
1: Eta bestiak sortzerako orduan lanak nola banatzen dituzu, Hau da, disko hau sortzerako orduan, musika, letra, nola izan da hori?
2: Bueno, ba, principalki Martin eta Luis hemen Iruña bizi dira eta dira pixkat kreatiboki hasten dituztenak abestiak eta geroa pixkat forma dukatenean ekartzen dute normal lokalera eta bueno, denon artean ja egiten dugu abesti abestia, bueno, ba,
3: bai,
2: letra batez ere Luis.
3: Baina esko, bai, guk egiten ditugu eta gero ensaioan
2: bai,
3: findu...
2: detaileak edo bai, azkeneko arregloak edo
3: bai, hori da.
1: Entzungo dugu lehendabiziko aldiz orain bai, ze lehendabiziko bi abestiak entzunda genituen duela hilabete eta aste bat aterata, orain primizian. Zein entzungo dugu orain?
2: A ber, esango dizuet
0: Guapanga.
2: Hirugarrena. Espekuladores, adibidez. Ah, bueno, Guapanga jartzen.
1: Guapanga.
0: Venga, Guapanga. Guazen.

0: kantu pila bat entzun nahi ditugu, eta denbora joten zaigu, baina entzun nahi ditugu, egia da.
1: Entzun nahi ditugu, hau da, Guapanga, o ez dakit, benetako lagunak direnei omenaldia den, edo egoerariko kerrenean hor daudenei.
2: Bai, baina zuen erreakzio izan da oso oso natural eta oso ona, eh?
0: Oso natural.
2: Zuna besti gogoena,
1: ez da? Bai, bai, noski. Ez oso, oso martxosoa da, ere, ez? Bai, bai. Oso alaia.
2: Bai, bai, bai.
0: Rankin jautzeko dugu bukaerarako, eh?
1: Bai.
0: Zein izan den nire abestirik gogokoena.
2: Denak ira gogokoenak.
0: Ongi doa,
1: animatua orain arteko abestiak. Oraingo animatua eta komprometitua ere.
0: Abai.
1: Omen aldi moduan edo.
2: Ba, hori da.
0: Eta gainera zalean agertzen da.
1: Bai, Kaxilda.
2: Kaxilda.
1: Gero jakinen dugun orden.

0: beste kolaborazio bat abesti honetan ere bai, ezta? Eneritzena kasu honetan.
1: Bai, Eneritz Aurestia.
2: Eta Kasilda nor da? Aitor.
1: Kasilda Hernáez. Donostiko anarkista feminista gudari bat.
0: Ai, zo persona jazoa, eh?
1: Bai, berena, berena.
0: Merezi zuen kantu bat.
1: Bai, duari gabe. Duari gabe.
2: Bazen duten hor buruan.
1: Bai, gainera, komentatu genuen, eneritzeko kanta bat, ez genuen laizkan sartu, eta, bueno, pendientutzio genuen pixka bat kolaborazioaren aberarekin, eta, bueno, ba, orain, eman diogu forma horri, eta, bueno, kuriosidade bezala, eskatutzen informazioa, bere ezagun bati, eta bidali zion, Kasildaren informazioa, audio bat 40 minutukoa, kontatzen pixka bat,
0: podcast bat,
1: bere historia kontatzen, ba, letra egiteko, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, de historia bonita.
2: Biografia osoa. Urrengo abestiaren entzungo dugu, Tuli, kompa, itxasoetako Robin Hood iruditu zaitela.
3: Bai,
1: mori da.
2: Horrela, titulatuko dugu. Bueno, kompa du izan abestiak.
0: Titula jazan dauka.
2: Bai, egia da, zertarako bigarren titula bat jarri.

0: aukera ematen du kantuak moztea, eh? Denak bai. Entzun nahi ditugu.
1: Ja, denak eta osorik entzun nahiko gintuzke, baina...
2: Baina ostiralean.
1: Ostiralean denak eta osorik... hau, Galiziako kantua da?
2: Bai, bai, Galiziako kantua da. Galiziako historio bat.
3: Fiktizioa.
2: Fiktizioa, noski, bai, bai, bai. Eta, bueno, ez Robin Hood.
1: Zuek kasmatua, baina benetazko historietan oinarrituta, esaten den bezala pelikuletan.
2: Fikziozko historia.
3: Bai, fikziozko, da, bai. Fantasia.
0: Mito bat, eh?
2: Fantasia, mito bat,
0: bueno, da. Bueno, mito bat edo lako zeo zer, eh?
2: Hori da, hori lako zeo zer.
0: Eta nola iritsi zitzaizuen historio hau, ba?
2: Ba, justo, egon ginen udaran, abadinen jotzen, egin bai. Ginen lazo lagun asko, eta gomen bai. Aldi bezala, ba.
3: Hango futbol taldearekin talde... egin ginen super...
2: Por cierto, gaur ateratzen da...
3: Ah, eta gatera, karo, eman genio nitza, eta egin genuen laien taldeko himnoa bai. Eta gaur aterako dugu bai.
2: Pero rollo octava gallega, o sea, Abadi Fútbol Club eta eman genien gure hitza goizeko 8:00 gau pasan han fútbol zelaiako azterrean eta gaur aterako da Abadiñeko
1: futbol taldearen ere zerkia la chama que
2: bai. Ordainetan ez dago diska nau, baino bueno,
3: bai ordainetan egin gaituzte bazkide. Joan gara Abadiñeko bazkide, ni badut hemen txartela.
1: Baina Juan Sarete partidaren bat ikustera.
2: Eske
3: pizka turrun dago.
2: Ez, baina esan ziguten egiteko sakera nor, baina bueno, jungo era, noiz jungo era.
1: Patxanga bat edo jokatzera.
0: Bai, sakera egin berra duzu,
2: Bai, pero rio, octava gallega, esa... Bai, o sea, hori.
0: Bueno, Bertza batean entzungo dugu ere, Sarkia.
1: Horain kumbia doria. Kumbia doñok entzuko gogotxu zaude, miren.
0: Ai, favore.
2: Kumbia, kumbia!
1: Mayor. Zer norrengo bestia entzitura.

0: aste joputa. Eba, entzun zaizuka. Beira, on air jartzen duenean, zuzenean gaudela esan nahi du. Eta horren esaten duzun guztia entzuten da. Ona edo txarra izan.
1: Bakizuen oso edukatu nahi zela.
2: Hau ez dala ita izan.
0: Bueno, oiuak badu zergati bat. Ez?
1: Pek. Zer da pek. Putos especuladores cabronazos.
2: Ara, botadu erra.
1: Dena, agian ematen du horrein dela pixkatu oportunista, baina beste horrein horrein dela urte bat.
3: Bai, urte bete. Egin zaten... Begiratu nituen ni, ba, prezioak, posen, noizbait. Egun urte barru, edo, jo que se, ba, etxetik joateko, eta orduan, aserretu nintzen, eta erran nion, Luisi, egin bar dugu oli buruzko abesti bat.
2: Bai, gaia hor dabil duela asko, eta ordutik onakoak erran nahi dut, orduan.
1: Bai, hau da, aktualidade arazo larri bat.
2: Bai.
1: Eza, ekonomikoki bakoitzaren bizitzan, ba, igual, gastu nabarmenena, eta guru hauste gehien izaten dituena.
0: Zenbat urte...
3: Eta eskubidea ez den eskubi bat.
1: Bueno, hori da, bai.
0: Zenbat urte etxe bizitza baten zain edo, eta gero erosten duzunean batzutan ezin ordaindu, ez?
1: Ezin ordaindu.
0: Horrazten da beste arazo berri bat.
1: Bai,
2: ezin ordaindu eta ezin erosi.
0: Bai,
2: ezin aukera hori ez da usaindu ere.
1: Eta gara, alokairu bat ordaindu, ez dakazun diruarekin, ez dakizitu nola bizitzeko. Ba, hori, putos especuladores cabronazos. Hemen diketzun dezatela.
2: Hori da, akaso ere zerkia batean bilakatuko dau ere, bai, egara jauetan.
1: Bueno, gainera bestia, juetona, divertigarria, kumbia...
0: Animatua da, eta mezua ere zuzena, ez?
1: Bai.
0: Guazen horrengo abestiaren bila.
2: Guazen.
0: Social Drive.
2: Social Drive.

0: Social Drive. Zeren inguruan hitz egiten du kantu honek?
1: Hau da amodioa besti bat, ez?
0: Amodioa besti bat. Disko guztiak daukate bere balada.
2: Bai, zerbait ere higo amodio bat kasunetan.
1: Bai, ba, APP bati.
2: APP bati.
1: Bakoitzak abesten dio...
2: Nahi duenari.
1: Eta maite du, nahi duena.
2: Nos llaman delincuentes, no sé por qué será.
3: Zuen kasuan, Social Drive APP-ari kiko maitasuna zergatik.
1: A ver, pues
2: por lo que sea.
1: Ba, batzutan, pues etxeko lanak dituzu, ez? Motxilan.
3: Bai.
1: Eta orduan, ba ez duzu poliziak lapurtzea nahi. Eta orduan, hori egiteko
3: liburuak itzultzea.
1: Gaueko liburutegira eta pues badazpada.
2: Eta gero, eske berandu, no? Eske...
3: Ez dugu azalpen gehiago behar.
2: Horio, eta
3: azalpen gehiago behar, naiztan nik eskatu dizuetan.
0: Nahi duguna, behar duguna da beste kantu bat gehiago, ez da?
3: Bai.
0: Hore, zurrengoa. Zurrengoa.

0: junto a mi vera.
1: Likiren ahotsa entzuten dugu bestienetan.
0: Si te vas, dime para qué. Para qué.
1: Ze polita bestia.
2: Bai, ba, Kilikirekin.
1: Meni hartzen zarete ja, nolabait,
2: romantikoak.
1: Serio, romantikoak.
2: Beti, bai, beti. Eta, bueno, bestienekin Kilikirekin, ba, bueno, Musa Terzerekin berdina eneritzen, berakin, ba, bueno, esan lehenetiko dikan sartu, ba, bigarrenean.
3: Ja, ezkenen kuadriakoa denez, ba.
2: Hori da, ba, familiakoa, txamako.
3: Berak errantzian, abesti polit bat.
2: Polit bat.
4: Eta ze ongi gelditzen zaion Kilikiri bere ahots horrekin horrelako abesti bat, ez?
3: Bai.
4: Abesti, pues pixka bat, horrela...
3: Sakona, no?
4: Sakona,
1: melankonia txua.
2: Bai, hori da, gainera esaten du konta melankolia jo sin beber.
3: Ja. Bai, claro. Badu erreletitikik.
2: Asko. Bai, bai, ez ba.
4: Bai, gombidatu barra genuen, zetena.
1: Ja, horreko batean.
4: Horreko batean.
1: Tira, minutu terdi geratzen zaigu zaindu azkeneko abestia entzuteko.
4: Bai, horrekin joanen gara.
1: Bai, horrekin joanen gara, ez?
4: Entzun ditugu
1: guztiak.
2: Hau da punkia, hau da besti punkia.
1: Bai? Zer da zaindu?
2: Zaindu...
1: Nor zaindu behar dugu?
3: Gure burua.
1: Gure burua.
2: Eta maite dugun jendea baita.
1: Eta maite dugun jendea.
2: Eta seme alabak.
1: Eta seme alabak. Zura da, pospozik egon da, eh?
2: Bai, bai, bai, dago, Juli.
1: Aita ikusten.
3: Hemen lurrean dago jolaste. Dutzi dut, agar
1: ben, jala zai dago.
4: Aizu, eba, zaindurekin joanen gara. Zaindu zaitezen ez duek ere, bai?
1: Bai, zaindu Aitor, eskerrik asko etortzea gati.
2: Beste batean ikusiko gara, ez?
1: Aitor eta familia, eh? Familia oso etorre dela.
4: Urrengo diskorekin, primizian beti,
1: eh? Adostuta da, urrengo urtean itzultzen zaretela. Diskorekin edo ez, bai?
2: Bale, ados.
3: Ados.
1: Eskerrik asko.

0: Arratsaldean, Mikel.
1: Gaur zuri gokitu zaizu, mezurari lanak egitea, kontatu zer kontatuko du gordu bete
0: bago. Tira, galdera asko ditugula oraindik ere airean, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako koalizio eta hautagaiak argitzeko, baina galdera horietako batzuen erantzunak pixkanaka ari garela jakiten. Nafarroan esaterako elkarrekin aurkeztuko dira koalizioan UPN eta PP aurreakordioa lortu dute eta arratsaldeko 8etan bilduko du premiaz UPNek bere kontseilu politikoa akordio hori berresteko. Azaroaren 29ari lotuta gaur jakin dugun bestea Javier Hurtado, turismo sailburu sozialistak, kongresurako Arabatik zerrendaburua bera izango dela, bai. Ondorioz, Imanol Pradales lehendakariak gobernuan gutxienez bi aldaketa egin beharko ditu epe motzean, Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusi izateko hautagaia izango delako datorren urteko udal eta foru hauteskundeetan. Bada maiatzean egingo diren hauteskunde horiei begira, udal eta foru hauteskunde horiei begira, Eider Mendoza izango da Gipuzkoako aldundirako jeltzaleen hautagaia eta arratsaldean jakin dugu Maider Etxebarria izango dela PSR-en Gasteizko alkategaia. Hala jakinarazi du Alderdi Sozialistak. Beraz ari muntur asko oraindik lotzeke, baina pixkanaka ari gara gauzak argitzen, fronte zabalarekin zer gertatuko den esaterako ikuskizun, aste honetan argituko dira zalantza horiek, ostiralean bukatuko baita hauteskundeetara aurkeztuko diren koalizioak erregistratzeko EPA. Gainerakoan Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bosgarren ekinaldia deitu duten mobilizazio eguna dute ikasleek, Frantziar estatuan 1.000.000 herritar atera dira kalera, ordubietan hasi da manifestazio jendetsuena Parisen. Eta lehen istilu batzuk hasi dira manifestari eta poliziaren artean, gobernuaren arabera 200 lizeo blokeatu dituzte egunean zehar, sindikatuek diote lizeoen 80%-9 ez dituztela gaur ateak ireki. Hori Parisen, Baionan ordu honetan ari dira manifestazio egiten ikasleak.
2: Elkartasunanetako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen, egin gabe ez dugula deus lortuko eta
3: elkartzen girelarik beste ikasleekin, denengoa ditugu gure leloak eta iroiuka denak elgarrekin, eskolaz eta frantzesez, eta balakigu denak elgarrekin borrokatzen girela, hori deja da.
0: Gaur sindikatuen babesa ere jaso dute, izango dugu bi mobilizazio horien berri, eta etxe bizitzari lotuta badira albisteak, azaroaren 11an deitutako greba orokorrerako deialdia erregistratu du Euskal Gehiengo Sindikalak, beraz, Hego Euskal Herrian bi deialdi izango dira egun berean, nork bere aldarria izango du, Ela Lab, ESK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek deitutakoa batetik, Komisiones eta Obrerasek eta UGTek deitutakoa bestetik. Eta etxe bizitzari lotuta beste bi albisteare landuko ditugu, Eusko Jaularitzak argi berdea eman dio Aloka Plus programari, gune tentsionatuetan etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabeek berme gehiago izango dute, eta Donostiako udalak hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea errazteko egungo ordenantza moldatzea aztertuko du, 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude Donostian.
1: Ederki ba, Nekaitz, ez dakit trafikoaren inguruan nahi pamenik baute dagoen?
0: Istripu konturik ez, baina oa segurtasun sailean ohartarazi digute, auto emari handia dagoela Artatza inguruan, Bizkaia 6-7 errepidean, adiberaz inguru hartan.
1: Ba, hauteskunde aurreko giroa, lizeoetako ikasleek Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatuan duten egoera, eta etxebizitzari buruzkoak, ordubete barru mezularien, baduzu zer kontatua, beraz animo, eta ordubete barru entzungo dugu elkarrekaitz.
0: Erarte bai.
1: Erarte.
4: Euskadi Gerratian, bai pasa.
1: Eta klinika juridikoan murgilduta segiko dugu, Oskar Abalderekin batera bertaratu zegu gaur iratira Jokin Marin, 2021 Bilbon LGTBQ Plus komunitatearen kontra gertatu ziren zenbait eraso eta eriotzaen aztertu zenituen. Badakigu aurki bilera bat duzula Jokin, baina errematatu nahi genuke goxo, zure elkarrizketa, eta galdetu nahi genizuke, ea zergatik erabaki zenuen, bai zuzenbidea ikastea, eta zergatik animatu zinen klinikan izena ematera?
5: Ba, nik beti denik bokazio bat izan dut zuzenbidearekiko, eta argi naukan abokatua izan nahi nuela, eta lortu arte ez dut amore eman. Gainera zuzenbideko gradua oso polita dela iruditzen zait, eta legez harago ba, asko erakusten duela. eta klinikan aritzea, ba, bueno, nire esperientzia idaia igartu erizkir izan zen, bera klinikako kidea da, eta nire gradua amaierako tutorea ere izan zen, master amaierako tutorea izateaz gain, eta bueno, niretzako beti inspirazio iturri izan da, eta beti izango da, eta berari esker ezagutu nuen, ba, ondoren etorri den guztia, ba, klinikan, klinikaren barruan.
6: Baize, Oskar, pasatu daitek ere bai klinikara heltzen zaizuen kasu batek itxura bat izatea, baino gero bide, beste bide bat hartzea. Kasu honetan, aurreneko bere eskura iritsi zen kasu hau, aurreneko egunaietan etzirudien izan entzela, gero izan zena. Kasu poteloak gertatu daitezkela.
7: Bai, hori da, klinikaren parte da, ere horrelako aurriek ikusezintasun hori, eta nik uste ikasleek ere hortan nolabait bere burua egokitu behar dute, eta hau egunero gertatzen zaigu. Hala, guri iristen zaizkigun kasuak, bueno, ba, lehenengo historio baten bitartez iristen zaigu, baina gero historio hori, ba, edozein bidetik jarraitu daiteke.

0: da familia abokatua eta Oskar Abalde nazioarteko zuzenbide irakaslea eta Donostiako zuzenbide fakultateko justizia sozialerako klinika juridikoko kide eta sustatzailea. Eskerrik asko, bioi ala bioi, benetan izan da interesgarria.
1: Zuei, eskerrik asko zuei, plazer bat izan da.
2: Nidana bilduko dago ikatza, dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
3: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
6: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: dutxaja.com.
7: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa literatura sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
8: Bai pasa.

0: 8:08 Euskadi Irratiaren estudio nagusiko erlojuan Mikel Jartza arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Pasaden ostiraleko kultur leioan entzun genituen Ulu Mediako kideak irrikaz eta nola ezpa, nola ez tira irrikaz egongo, ze New Yorkeko Comic Con azoka sonatura heltzear zirela, eta orain jakin nahi genuke, asteburu emankorra izan ote den euskal fikzio gilentzat, eta asteburu egaro den honetan, balantza egin berko dute.
1: Bueno, 20. edizioa amaitu berri du New Yorkeko Comic Con azokak, bakizu San Diego izaten da seinalatu hau da, baina New Yorkekoak ere badu pisua, komiki, zinema, telebista, bideojoko, anime, eta bueno, oroar kultura frikiaren aldarrik apena ospakizuna izaten da. Zaleen topaketa handia, 250.000 lagunez gaindi, lau egunetan, eta tartean Artxipelagoa komikia ingelesezko bertsioan, Archipelago, izenez aurkezten, Ulu Mediakoak.
0: Xabere Etxeberria, New York, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ze moduzko harrera izan du Amerikar merkatuan Archipelagoak edo Archipelago komikiak?
2: Bueno, oso gusta gatoz, ze, bueno, sold out indeu, pero esan dute bezala, argitaritxak ekarri zitun ale guztiak saldu dira, eta, bori, esan dugu, ba, ez gendun, espero ainarrera hone izatia, hone esperta da gendun, baina, bai, oso gusta.
1: Arrakasta egunduko hortaz?
2: Bai, ba, bueno, ezakite... Ba, izan du da, pixka bat, baigual baitare argitaletxiak ere, ba, indua postua, promozioan, eta, bueno, hola, abenturazko, ba, historio bada, Archipelagoa, zagutze zuten entzat, ba, hori, ba, ba, bosto metro igotzen da itxasoren maila, eta, bueno, da hemen, eko sci-fi, ekologia eta zientzia fikzioa, nozute ditun, arlo edo kategorian sartu dute, eta, bueno, baitare, ba, euska, oierrek komentatzen aurrekoan, ba, bueno, ba, euska emingo gaur egungo estatu batetoko egorearekin, ba, lantzeko tasun batzuk, nez eta fikzioa dan, ez ba, bueno, ba, dala, ba, aiz moduko, ba, personaje batzuk, bueno, paralismo dituztena daude, ba, ibarko soldaduak, ba, dago mapa bate sartu dugu baitere en Ipar-Amerikakoa, ez, ondo funtzionatu du, gustatu da, eta oso gustatu, nekatuta, baina oso gustatu datuz.
1: Amerikarrek hortaz konektatu dute zuek Euskal Herritik eta hemengoari tiraka idatzi duzuen historioarekin, Xabier.
2: Bai, egun hauetan, no, elkarrezketa ezberdinetan eta eba esan dugu eta benetan sinisten dugu hori, ba, guk Euskal Herrian, kanpotik etorretako ba, historioak eta kontsumitu eta gauri egin ditugu bezala, izan dragoi gola, edo izan beste zein, ba, zergatik ez, ba, euneko eun Euskal Herrian sortutak

0: en historia bat, marrazkilariak, gilaria danak elusunak ea, eiteberen, soñen fikzio batean oinarrituta dago, Euskal Herrian, Euskal Herrian distopiko batean gertatzen da, eta personaiak ere euskaldunak dira, gehienak. Funtzantu ezake, historia hona balin bada bideatu ezake, eta rakazte izan, zerik ez.
1: Laumila laureunda berrogeita amazazpigarren estana zen zuen txoko partikularra komikonen barruan, nolako ikus mira, nolako perspektiba zen eukaten zeuen estanetik?
0: Bueno, hau da, egon gabezta sinisteko, hau da, inauteriak bezala, jende guztia dikola, ja, kaletik era, ere, izan izela, mozorrotuta, cosplay izena un fenomeno bada mundu mailan, baina batez ere estatuatutan oso indartsua dana, eta jendia joten da jantzita, ba, bire komikietako personai ba, gustokoenen jantzitekin, ba, bat dejoa Spiderman eta zeta ez da dejoa ez dakite lobezno, azizatuta, eta danako la dejoa, zeta lehen esan dezuten bezala, ba, frikitasunaren ospakizun bat da, ez, eta da zoramen polit bat, zoramen eder bat, eta bueno, horren parte egotean gure estanean baitare, Peter Kutzen estanean, ba, edera izan da.
2: Pentsatzen dugu, Xabier, zuek komiki gilea ez ezik, komiki zale gisa ere, ba, Marvel, Star Trek eta lako punta-puntako nobedadeak aurkezten diren tokian gozatuko zenutela, baina lan franko egin ere, bai, ez da, zaipatu zu Paper Cuts argitaletxe estatu batu harra, ez dakita lagundu izuete agenda bileraz bete-betea eramaten, eta industriako profesionalen aurrean archipelagoa aurkezten?
0: Bai, bueno, Paper Cuts da talde handiago baten sello editoriala, Mad Cave Studiosena, eta Paper Cutsek, ba, esateratako, ba, ez dakite, potxokiak, doazairik, natatzen ditu inglesez, hemen, estatu batu ezan, eta, ba, hoiekin batea gotia, ba, mundiala. Eta, bai, ba, behar jai daututa daude, ba, promoako, marketinga, esinaketak, ba, pixkata gure inglesa erdolia kenduta, pixkate, ba, inglesez, ba, manjatu berrezatu gara, baina, bueno, nik uste, bori, ondo bili gerala, eta, bueno, ba, oso gustera gabe, gero gainez, ba, komikonaz gain, nengo New Yorkeko Euskal Etxean ere, beste aurkezpen bat egiteko aukera izan genuen, Jaurlaritzako delegaritzari esker, eta bueno, hori ere polita izan zen hemengo euskal komunitateekin batera, archipelagoa aurkeztea, eta behar egin egotea, eta, bueno, bai, izan da oso intensua, bai.
2: Euskal komunitatetik, zeinen urrunera zabalduko da Ameriketan archipelago, esan nahi dut, Xabier, gero merkaturatzea eta estatu batuz luze zabalean ingelesezko bertsio hau zabaltzea, hori ere bada lanketa industrial bat, ez da, eta ez dakit ingelesez izanagatik, akaso Erresuma Batura ere ailegatuko ote den, nola ari zareten lan horretan?
0: Bai, hauek, entakaten, bueno, distribuidera hundiekin zemunan xustar, dolako distribuidera hundiekin egiten dute lana, eta banen Iparra Amerikan estatuak eta Kanadan banatzen dute, baina baita ere ingles hizkuntzeko lurraldeta, ba, bai, ba, hori zuk esan desu nara, Somatuan, Irlandan, Australian, Nova Zelandan, eta, bueno, ba, alde hortatikan, ba, ja, merkatu handia da, merkatu potentia da, gaina komikitara ohituta dagoen merkatua da, eta, bueno, ba, polita da, ez, horta iztea.
1: Eta archipelagoa animaziozko telesail bihurtzearen kontu hori, proiektu hori zertan da, ze puntutan dago?
0: Bai, bueno, berez ja datorren 2027ko urtarrilean hasteko gara horrekin, hori da gure hirugarren olatua esango dugu, ze ba lehen olatua izan bazan ba soinu fikzioa eta bigarren olatua komikia. Ba, hirugarren olatua da, komiki hortan oinarritutako animaziozko seria, makizunen seria egitea, eta jaba makizu denbora hori lantzen, ba, beste koproduktore batzuekin, aneziko festivalean egon ginean zaparitu honekin, koproduktorea lortu genitun, eta, bueno, ja, bastante horretuta dago, eta, bueno, ba, hori izango da, hau pixkate deskantzatzen dugunean ontatikan, ba, horrekin buru larri jarriko behar bai.
2: Xabier Aneziko festivala aipatuzu eta hain justu bertan aurkeztu dira aurten Winnipeg, Dekorado, Euskal Animazioaren munduan puntako filmak, titulu seinalatuak, Robot Dreams ere izan zen duela urte batzuk. Ez dakit hor puntako zuzendari horien bueltan zabiltzaten, inor konbentzitu nahian, Artxipelagoa pantailan dira eramateko?
0: Ez, bueno, guk koproduzioa kanaietako beste koproduzio batzuk enorkestu dugu, Artxipelagoarena, egia da, zukezaten desun bezala, ba, bori, ba, bai Winnipe, bai Unikokoak, bueno, animazioak, euskal animazioak indarra bere pixkanaka pixkanaka berpauzuek ematen ega munduan zehar eta arrakasta lortzen, eta bueno, ba, horrek ere ba, pixkate animatzen gaitu, ez, ba, hoien ubera jarritzeko esango dugu, eta bueno, ba, bueno, gogotsu gaude, animatuta gaude, bueno, zautza dituena badaki so animatuak gerala, animazioa ondo atorkigu alertatik gama.
1: Eta Artxipelago zari gara etengabe, baina beste 11 lan ere badituzu eskuartean noski bidean, zakit horiek ere New Yorkeko eskaparatorretan aurkezteko aprobetxatu ote duzuen bidaia, edo ze nobedade duzuen eskuartean?
0: No, bai, baitugu beste ze batzuk, beste animaziorako proiektu batzuk, Lula Ochoa izeneko proiektu batea eta gendun audioan, ba, pixka bat Artxipelagoak egiten ari geran moduan, ba, horrena soinu fikzio batera gendun lau hizkuntzetan, euskera, okzitaniaz, frantzesez eta gazteleraz, eta gero albon ilustratuak eta eratzen ari gara ikasunak artearekin batera, eta hori ere, ba, animaziora eramateko proiektu dakogu, horrekin ere zinean ginean, eta horri horrekin ere pixka beste fasatean horretik, baina horrekin ere horre polsoak ematen ari gara, bai.
1: Ba, Xabier Etxeberria Ulu Mediako gido egilea, New Yorketik komikona azoka amaitu berritan, etxerako bidaia ona izan, eh?
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Animo. Eskerrik asko.

0: Seiaketan, 24 minutu.
1: Camille Chopin, argazkiaren esenaratzea.

0: eta Euskadi Irratiaren estudio nagusian dugu argazkiaren eszenaratzea egiten duen argazkilaria, Camille Chopin. Camille, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ontsa?
1: Bai, txikere.
0: Aizu, emaiguzu argazkilaritzaren zure perspektiba, Camille.
1: Bai, posten niziekin izaitiaz berriz eta argazkilaritzaz mintzatzea.
2: Gure bai.
1: Perspektibak dugu gaia, eta gaur atxeman dizuet proiektu bat biziki berezia dena, eta egiaren ez dakit nondik hasi ere ez, orion argazki batekin hasiko gira.
2: Osongi ez daukera txarra ez, irudi bat dugu begi aurrean, zuk zer horrek esan duzu nolako irudia den.
1: Argazki hori kolorez da, emazte bat ikusten dugu, arropa handi bat jantzen du, arrosa dena, azpian gona ilun bat badu eta oial urdin bat buruaren gainean. Emazte hori beltza da eta ibiltzen ari da. Bizkarrez ikusten dugu, gibereruntz soiten du, orion ala ere bere perfila apiskat agertzen da. Bere gibelian, etxe baten leio bat ere, eta susmatzen aldugu eszena hori karrikan hartua izan dela. Afrikako hiri batian susmatzen egiten dut, ez bainiz hain segur. Zergatik, ba, ez baita biziki ontsa ikusten.
0: Mai.
1: Zerbait bada eszena eta gure biaren artean eszena tapatzen duena.
0: Egia da, ez dela ongi ikusten, ez dakit badirudialako iragazkiren bat duela, filtroren bat edo gortina bat agian, ez? Ikuslearen eta persona horren artean, baina zer, argazki zar bat edo pintura bat edo zeri gara ikusten?
1: Argazki bat da, 2014ean hartua izan dena.
0: Berria beraz.
1: Bai. Ez da zarra, ez da handeatua ere ez. Egan dezakegu bai, badela zerbait argazkilariaren eta eszenaren artean, filtro bat, gauza bat, sustut testura bat. Eta argazkilariak oialezko etxe baten bahnetik hartzen ditu karrikako eszenak. Mabeie deme deitzen da, eta bere lana ahlesen deskubritu nuen duera iru urte. Eta santzaukan nuen, zenta galerian hemen zen bere lana esplikatzeko.
2: Bera zen eta berekin egon zinen orduan.
1: Bai.
2: Eta nor daba, nor daba.
1: Biziki pasiona gajia da. Mabeie deme Tokion sortu zen, Japonian, familia Senegaldak batean, eta gero Parisera joan ziren. Eta bera, ainiz mugitu zen European zehar. Zinema ikasketak egin zituen, baina argazkilaritzan atseman zuen bere bidea. Dakajera maiz joaiten zen bere familiarekin, eta han sentimendu berezi bat sentitzen zuen, ba, angoa izaitia, baina aldi berean, kanpota jabezala ikusten zuen bere burua.
0: Yeah.
1: Iriarekin, egiarekin lotura azkar bat sentitzen zuen, baita ere austura bat. Eta sentimendu hori ba, erabilidu bere argazkilaritzan.
2: Eta gero ikusten da, oialetxe batetik hartu dituen argazkiak. Hori zergatik, zertarako?
1: Hor joan, berak du esplikatzen, Dakarren oialezko etxak erabiltzen direla zeremoniak egiteko, edo zein motakoak izanik ere. Karrikan muntatzen dira eta ordu batzu berantago desagertzen dira. Baina oialezko etxe horiek denboran irauten dute. Zuruak josiz eta oiala etengabe konponduz. Denboraren aztarnak atxikitzen dituzte eta ikusten da argazkian. Oiala ez da batere leuna, ikusten da badirera ziluak, josia izan dela, eta horrek du ere testura ekartzen argazkiari. Eta argazkilariak oialezko etxe horiek erabili ditu karrikako bizia argazkitan hartzeko, bere erekoa errepresentatzen zutela dio. Mugimenduan den leku bat, finkoa ez dena, xoru ez dena.
0: Eta horrek esan nahi du, argazkilaria gorde edo eskutatu egin dela oialaren bestaldean, argazkian dagoen personarek jakin gabe hor dagoela, kasik boaiek bat balitz bezala.
1: Bai, hori da. Eta hortan, biziki interesgarria da proiektua, argazkilaria kukutzen da argazkiak hartzeko. Bainan, jendeak be oialetxa ikusten dute.
2: Yeah.
1: Kajikan da, aintzinetik pasatzen dira. Ezin dute, ez ikusi. Eta hortan, jostatzen da perspektiba. Errolak trukatzen ditu. Modeloek dute argazkilaria ikusten lehenik. Eta normalian, ba argazkilaria ez da begiratzen duena argazkia hartzen duen pertsona. Baina hemen, alderantziz gertatzen da. Argazkilariak pentsatzen du ba kukutua dela, baina ez da baina berada ikusia dena. Tela horrek, ba, distantzia bat ezartzen du argazkilari eta jendearen artean. Distantzia hori ez da bakarrik fisikoa, ekan dugun bezala, Mabeie demek ere sentitzen zuen distantzia bat dakar hiriarekin.
2: Ja. Karo, a ber, hemen ikusten dugu bigarren argazki hau, hau ezperdina da, hemen ikusten dugu Zuzo delako esplikazioak ematen, bestela nik ez nuke deus entendituko, eh? Ez egiten esaten dizu, ez hemen ikusten dugu pertsona bat, hori zutalean, airean balego bezala agertzen da, mutil gaztea, beste bi mutil gazte edo agertzen dira zutik, bere aurrean edo, bestea baino lausoagoa da argazkia zuk esan zuk esplikatu zu.
0: Badiru montaia bat dela, ez dela erreala ikusten ere garen argazki hortan, baina tira, tira, kontatu zu, Kamil, bai?
1: Bai, desberdina da, uste dut ondartzen girela, eta zeruak leku hainitz hartzen du irudian, orion, pixka eta argiago da, urdina da, eta bai, argiagoa da. Eta zer gertatzen da, Dakarren gaztek egiten dute joko bat trampolin batekin. Eta ari dira ojela jauziak egitea.
0: Ah, noski.
1: Da kirol bat bezala ondartzen praktikatzen dena. Eta orion, bai, atxemaiten dugu pertsonai hori horizontalean dena besoak idekiak ditu eta zinez iduridu txori bat. Biziki poetikoa da argazki hori eta beti badugu gure testura oial hori argazkia tapatzen duena, orion jendeak ba siluetak bilakatzen dira eta bada zerbait biziki artistikoa, poetikoa eta bai iduridu margolan bat.
2: Bai,
1: zinez.
2: Oso polita da.
1: Bai, biziki hainiz maite dut eta ez da bai desberdina da.
2: Bueno, zuk esan duzu jendeak oialezko etxe ikusten duen. Beraz, eta argazkilaria ere bai badaki hor dagoela argazkilaria, jendeak badaki hori. Baina, bueno, argazkilaria berez ez dagoela ongi gordea, ez? Vale.
1: Bai.
2: Harremanak sortzen aldira. Edo beti dago eskutuan, beti dago gordeta.
1: Hor joan, Mabeie demek bere oialetxa instalatzen zuen, eta biziki luzaz egoiten zen tokiberian. Adibidez, Dakarriko kajika batean, hiru urtez egon zen. Orduan bai, bizten dena, denborarekin jendea oialetxaren azpitik sartzen hasi zen galdezka. Zeari zira. Eta hori biziki interesgarria atxemaiten dut. Kukutzen da, baina ez da bateri untsak ordea, eta alderantziz... Alderantziz, biziki guzgarria bilakatzen da, eta jendea bere gana urbiltzen da. Eta horrela, auzo guziarekin ahemanak sortu ditu, ezaguna eginda, eta jendeak la tante du fotograf deitzen zioten lekuari, argazkirarien, oialezko etxea. Ejan dezakegu Mabeie demek dokumentalak egin dituela Dakarren, orain, horrela ikusita, iduridu gehiago poetiko edo artistiko proiektu bat, bainan ez tira bakarrik olako argazkiak, zinez erakusten du Dakarriko bizia mugimendua, karriketan ze pasatzen diren badira mila argazki, eta aterazen liburu bat, eta erakusketak.
2: Eta torre zara honera, hiru aukeratuta, lan bai. Polita auki duzu.
1: Bai.
0: Kosta gintzaizu aukeraketa egitea.
1: Bai, beti bezala, biziki zaira da, beti bezala.
2: Bueno, urreko argazkien gainera esan nuke nabarmena dela, argazkilariak bere eskutuko tokitik argazkiko pertsonaren intimitatera edo gehiago gerturatzen dela. Zeruitzen zait, bestek badakitela hor dagoela, baino, nola zuzen ikusten aztu egiten zaiela argazkilaria hor dagoela, ez? Derrepente antzun zaude zure, zure historian, bai. Zure rolloan. Eta ez dakizunean horbait begira duzu zula, zuzesanen diferentea zarela, baino naturala zara, zuzara.
1: Bai.
2: Eta intimitate guztian sartzen da, gerturatzen da, horrek ematen dio bidea jendearen gana gehiago gerturatzeko?
1: Bai, uste dut, baiatz bada zerbait aian artean be jendek badakite hemen dela eta ba, argazkileak pasatzen balin badu egun osoa, ba, zten dute eta aien bizia claro. Egiten dute. Eta hor joan, be, biziko eszenak be, agertzen dira, hor, irugarren argazki horrekin ainitz maite dut, zenta oialak leku ainitz hartzen du, zenta bada mugimendua, uste dut, badela aize pixka,
0: aizea, ez da, bai, eta mugitu egiten da.
1: Iduridu, basa mohtuan direla, baina nien ustez, ondartzen dira behiz ere, eta aizea sartzen da oialetxean eta tela oiala mugitzen da. Eta ekartzen du ainitz argazkiari eta beti bezala telaren gibelian bebada biziko eszena bat ikusten dugu emazte bat perfiletik agertzen da. Ari da pentsaketan ez dakit ez du gauza bat egiten bereziki baina
2: bere pentsamendutan
1: da. Bere burian dela eta bere onduan badira gazte batzu jahirik direnak hori dira, ba, jatxaldea pasatzen, ondartzen, lasaiki. Baina, argazkia biziki edera da, mahoina horia da, badu zinez basamortuko giro bat, eta oiala behiz ziloak atsemaiten dira, biziki edera da.
2: Ma behi edeme, eta pentsatzea zu berekin egon zinela?
1: Bai.
0: Eta azken argazki honetan, deigara egiten zaidana da, en oialak badituela bi zulo edo bi urradura, eta hor ikus dezakezu zein den paisajearen benetako kolorea, ez da?
1: Bai,
0: oso agerikoa da hori, ez?
1: Bai, zenta oialak ala ere iluntzen du.
0: Bai, hori da.
1: Hori da. Eta gainera atsemaiten dut, argazki hortan badugula sensazio hori, ari gira bajandatzen, edo ba, espiatzen,
2: bai.
1: Voyeur bat bezala,
0: bai.
1: Gu gira argazkirarien lekuan, aha, eta badugu aukera hori, edo parada hori, gauzak begiratzeko, eta bai, hainitz maite dut. Besten begiradan okupatzen dugun lekua, eta besten begiradak gure baitan okupatzen duen lekua, uste dut, Mabeie Demek bere proiektuen bidez gogo eta hori erarazten digula. Kukutu behar izan du ikusia izaiteko, bere lekua sekatzen zuen, eta ohartu gabe besteak leku bat eskaini die, etxean osoki sentitzen ez zen pertsona hori besteen zat aterpe bilakatu da, eta azkenian ba, hori dena perspektiba kontuak dira, ez?
0: Ba, Mabeie Edeme esan dakoa, Tokion sortua, Japonian, familia senegaldar batean, argazkilaria, eta uste dut bera hotxan zuteko modua daukagula, hau Franz Bankaz katean eskenitako elkarrezketa baten pasartea da?
3: Je fotografie depuis une dizaine d'années à peu près derrière des tentes. Enfin, je suis abrité sous des tentes. Au départ, c'était assez involontaire. Je m'introduisais dans des tentes qui servent pour toutes sortes de cérémonies. À Dakar, il y en a plein.
0: Et elles sont et bandées. Et bien, kontatzen nola sartzen den denden barroan, eta azte toki duten dendek senegalgo zemet kulturetan, eta zergatik hartu duen, bueno, formula horren aldeko apustua. Zein interesgarria, esan dako, Mabeie Edemeren lana, Kamil, eta eskertzen dizugu, una Euskadi Irratiko bai pasara ekartzea gatik, eta gainera esan dako, ezagutu guzuk zer horrek ezagutu duzula kontuan izan da, ba, bare gehiago. Eskerrik asko, Kamil.
1: Dela esker.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.
3: Lampara eugenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
4: Ni etxeak ez dezala ez eta zunu zainik izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
3: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
5: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
6: Bai pasa.

0: gizartearen atomizazioaren kontra, zubigintza, eta zubigintzaren inguruan ariko gara astearteko bypassa honen epilogoan. Herri txikietan, bizilagunen arteko harremanek garrantzia nabarmena dute egunerokoan, esan beharrik ez dago. Baina, herri berean biziarren denek ez dituzte noski iritzi eta ohitura berberak eta eskerrak, eta horre batzuetan, gaizki ulertuak edo tirabirak sortzen ditu ere bai, albokaltea edo ifrentzua hori da. Horregatik, garrantzitsua da herritan arteko harremanak zaintzea eta Lire Martinez elkarbizitza lantzea.
1: Alaxe da, eta horixe da gustura barkatu egitasmoaren helburua. Azken bi urteotan Nafarroko hiru tokitan aritu dira lanean, Aizarotzen, Galarko Zendean eta Fiteron, eta guztira 428 herritarrek parte hartu dute, ba herrietako elkarbizitza nolakoa den aztertzen eta hobetzeko proposamenak egiten, eta herri bakoitzean ba gai ezberdinak landu dituzte. Aizarotzen adibidez, nortasun ezberdinen arteko harremanak izan dituzte hizpide.
0: Eta gaur egitasmo hori hobeki ezagutuko dugu bi gonbiaturekin. Aitor Etxeberria dugu gurekin Iruñeko estudioan, gustura proiektuko teknikaria, eta Aiora, Aizarozko bizilaguna, proiektuan parte hartu duen lagunetako bat. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi ala bioi bai pasara, Aitor eta Aiora.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko, kaixo.
3: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Aiora pelerra mar dugu, eh? Ez dakit gidoian ongi jarri dudan, edo, Mikel, baino...
0: Aiora pelde. Ederki ba.
1: Bai.
0: Aitor, azteko, nondik sortu zen gustura egiteko ideia, konta iguzu?
2: Bai, kaixo, arratsaldeon. Bai, behitu guk arete aktibatik lan egiten dugu daramazkigu jaurte batzuk, bizikidetzarekin lan egiten. Eta ohartu ginen askotan bai diagnostikoetan, bai prozesuetan, ba denbora asko, energia asko gastatzen egiten zela, eta askotan bidean geratzen ziela proiektuak, ez? Eta gaur egun, bueno, ba asko aurreratu da, teknologiak ere albidetzen du, gauzak murritzago egitea, eta alde diagnostikoa, inbarda azkenean bizikidetza proiektuetan alde diagnostikoa egiten da, eta ikusten genuen oso interesgarria zela, denbora hori murriztea toki usteko benetan bizikidetza lantzeari, biztanleen arteko erlazioei, beraien arteko elkarlan hori, azkenean bizikidetza transversalki lantzeko prozesu horretan, non beraien ekintzak eta aurreikusi eta praktikan jartzeko ez geratzeko bidean, ze gure lanean ikusten honen batzutan energia asko gastatzen zela astapen horretan, eta benetan garrantzizkoena zena ba bigarren zati hori zela, ez?
1: Eta bigarren zati hori zertan datza? Nolako saioak antolatu dituzue?
2: Bai, ze galdera. Bai, azkenan hiru herriak, hiru lurraldeak oso ezberdina dira, bai. Fitero, Galarzendea eta Izarotz. Batez ere garrantzitsuena dena da talde eragile badago lurralde bakoitzean, nor da bultzatzailea, oso garrantzitsua da guretzat ikusi dugu proiektuetan, bizikidetza lantzen duen edozein entitate izan behar du bere baitan helburu hori, ez, bizikidetza lantzearena. Eta guk egiten dugu beti da bidelagun, guk ez dugu, osea, proiektu egite dutena dira beraie, gure lana da beraiekin, beraien ondoan egotea eta laguntzea. Eta zer egiten dugu? Ba, hasieran elkartu, elkarrekin ikusi, ze behar ikusten diren, eta gero, bai sortu guna da, erramenta tresna bat, zein dagoen, Nafar gobernuko, unibertsitate, eta barren artean, balidatu dagoen tresna bat, diagnostiko bat egiteko, azkarra, eta horrekin ere, ematen duen emaitzarekin, eta talderagileak daukan, karrekin, egiten dugu talderagilearekin hausun hartu, eta hortik, ba, ikusi, ze beste ekintzak egin ditzazkegu, baina egia san, gu jartzen garena da entitate herriaren eskuetan beraien tresnagu izateko eta berea da proiektua, gu bakarrik bidelaguna gara.
1: Kasu honetan Aiora dugu, Aizarotzeko proiektuan parte hartu duena. Aiora, nola izan zenuten zuek proiektuaren berri edo zergatik animatu zineten parte hartzera?
3: Bueno, lehen ustot aipatu dizudala, ez, Aizarotz oso kasu berezia dela. Aizarotz herri bezala orain dela 24 urte sortu zela esango nuke. Eta orain dela urte terdi lortu zuen kontzeju izatea.
1: Bai,
3: ordura arte etzen.
1: Erran behar dugu, 2012 biztanle bertzerik ez zituen herri batzen, eta Nafarroko herri guztia despoblatu diren bitartean, Aizarotzek lortu zituen hainbat biztanle, kasu honetan, momentu honetan, 188 ditu, ez? Azte aldea, ze pasatu da Aizarotzen?
3: herri bat eraiki zutela. Bazegoela Iruña herrian eta bestelako herrialdeetan, Euskal Herrialdeetan, landa ere mura bizitzera joateko gogo zegoen populazio zati bat, eta aukera ikusi orduko ma populatu zuena Izarotz, ez? Bere zailtasun eta onura guztiekin edo aukera guztiekin, ez? Ez da erresa herri berri bat sortu eta herri berri bat martxan jartzea. Ze arauak falta zaizkio, ohiturak falta zaizkio, sustraiak falta zaizkio, tradizioa falta zaio, baina aukera errealak ere baditu, ez? Bere burua antolatzen hasi eta pentsatzen jartzeko hori nola egin nahi den, zein nondik abiatu beharko litzateken eta bar, ez? Orduan, orain dela urte terdi kontzeju bihurtu zenean, aurretik zaukan funtzionamendu ereduari maila batean heldu, hau da, beti izan dugu herrian batzordeka antolatzeko ohitura, ez, izan dugu baratzen batzordea, izan dugu auzolanen batzordea, izan dugu herriaren antolaketa edo koordinazio batzordea, baina horiek ez zeuden nolabait ere
1: arautuak,
3: hori da, eta ez ziren lotesleak ere ez, danazan bolondrez, eta beraz kontzeju bihurtzearekin batera erabakitzen da kontzejuarekin batera batzordeek ere funtzionatuko dutela, eta batzorde horien artean baloratzen da bizikidetza batzorde bat ere beharrezkoa zela, eta beraz bizikidetza batzorde bat ere martxan jartzea. Eta horretan ari ginela, justo etorri zen gusturan parte hartzeko aukera, ez? Pilotajea izatearen aukera hori, orduan guretzat opari bat izan zen. Ze egin nahi genuen hori, ez? Hau da, herria nola dago, herriak zer behar du aztertzeko diagnostiko pilotaje bat planteatzen zigun. Eta orduan gusturak hori egiten lagundu digu, ez? Lehenengo fase oso hori osatzen, ez? Genituen intuizioetatik abiatuta, ba gauza batzuk berresten eta elementu berri batzuk azala erazten.
1: Eta nola izan dira topaketa horiek?
3: Bueno, topaketak izan dira talde eragilea eta Aitorren...
1: Zenbatero biltzen zineten edo, bueno...
2: Ba esango nuke, talde eragilea gutxienez, 5-6 aldi izan dugu presentzialki, urgentziazko batzuk ere online, ez? 5-6 gutxienez bai elkartu gara, ez da?
3: Bai, batzu batutan elkartu gara, bai. Eta bai, nik uste dut interesgarria izan dela, ze azkenean, edo azken finean, herrian egiten ari ginen prozesua, eta gustura osatzen ari zen, diagnostiko galdetegia uztartuz joan gara, eta gai izan gara nolait ere herriak behartzuen horretara pixkat moldatzen, ez? Baina diagnostiko, gaur egun diagnostiko bat daukagu gusturari esker, ez?
2: Bai, hor gehitzea, Aizarotzen kasuan partartu dutela, zuzentzen auzoa jora bestela, 8 urtetik gorako edo gazteagoak. 8 urtetik gorako biztanle nahi zuen biztanle guztia partartu, eta egokitu dira, parte hartza egokitu da diagnostiko horretan ere, ba aurrei eta ba bueno, beste modu batez, jolasen bidez egin ditugu ansaioak, eta bueno, hor diagnostiko hori ze da diagnostikoa da, baina ematen zuena tresna bazen validatua zegoela hainbat entitate eta hainbat proiektukin kontrastatua, eta horrek egiten zuen emaitza horre fidagarritasun handia ematen zion, eta gero emaitza horrekin elkartzen ginen eta taldera gilan ikusten genuen zein zuzien urrengo pausuak emateko, ez?
3: Bai. Bueno, posten hau Aitorrek aipatu izana, umeekin egindako saioa, seguretzat hori izan da prozesu honen gauzarik eta interesgarrienetariko bat, ez? Ze gutxitan barreneratzen ditugu horrela adin txikikoak.
1: Eta herriaren parte dira, ez?
3: Eta herriaren parte dira, eta beraien iritzia daukate eta oso garbi izaten dute batzuetan, ez? Aukera ematen zaienean adierazteko, eta egia da oso gauza interesgarriak atera direla hor.
2: Nahi.
3: Eta beraiek ere oso entzunak sentitu direla, eta esan zutela, wow, da, lehengo aldia, ez? Galdetu digutena gure herria nola ikusten dugun, eta gure herriaren txaz zer nahiko genukeen, ez? Eta orduan, iruitzen zaiz, zentzu horretan ikaspen handi bat izan dela.
0: Bai.
3: Guztiontzat.
0: Eta Iora, esate baterako, zenolako gaiak atera dira?
3: Claro, lehen aipatu duzu, ez? Herri txikietan liskarrak nabarmenagoak direla. Nik esango nuke liskarrak leku guztietan daudela, baina egia dela herria txikia izanik eta denak elkar ezagututa ba azkar azaleratzen direla, ez? Orduan batetik argi ikusten da edo agertu dira herrian kezka iturri diren elementuak eta bat asko badira bizi nola da?
2: Egunerokotasuneko
3: bai, egunerokotasunean ematen diren ezberdintasunak. Nik uste dut aizarotzen kasuan herria nola antolatu nahi den horrekiko ere kezka handia dagoela. Berria delako eta guztion artean oraindik ezarri beharreko zerbait dela eta gero badago gai bat ezinbestean edozein lekutan ere izugarrizko garrantzia hartzen duena eta da komunikazioarena, ez? Aizarotzen 80 piku garela esan dugu aizarotzen egia da jende oso aktiboa dagoela, gauza asko egiten direla, baina egiten diren gauza asko horiek nola komunikatzen diren, nola herriko biztale guztiengana heltzen den, nola iritzi ezberdintasunak ere aintzat hartzen diren, ba hor dugula izugarrizko erronka. Esango nuke hori dela horrela nabarmen azalaratu dena.
2: Bai, bai, bai, proiektua oraintxe bertan, badago aurrerantzean urrengo aste hilabetetan egingo da seguruenik jardunaldi bat non aiorak esan zuen duenez, ez? Kontzejua berria da, funtzionamendua ere, bueno, horre dabil egonkortzen eta prozesu honek ere ekarri duena da behar hori ikusteko sistema hori nola funtzionatu ateratzen diren etorkizuneko ere bizikidetza asuntoak ere, eta nola bideratu eta bueno, horren elkar konsensu hoien bilako prozesu horretan, ez? Guzien arteko mapa edo funtzionamendu hori sortzea herrian, ez? Bai. Eta pixka bat.
3: Bai, eta nik uste hor izan dela nabarmen konstatazioa. Gusturak eman digun konstatazio hori, ez?
1: Eta ez dakit, meki hasi zareten fruitua jasotzen, edo nola zaudete orain proiektuarekin, jarraituko duzu aintzina?
3: Bai, noski.
1: ez dauka
3: pegugarik. Ez amaierarik. Eta horregatik ere asko gustatzen zain niri tresna, ez? Egia da, Aitork esan du, diagnostiko tresna bat da. Baina egia da, buelta bakoitzean elementu berriak sartzen zoazen einean, ikaspen berriak ateratzen direla, galdera berdinak, modu ezberdinean erantzuten direla, eta erantzun berri horietatik mejoratu beharreko aldagaiak antzematen direla. Ez? Orduan, bai, nik uste dala oso baliagarria den tresna bat, ez? Eta orain dagokiguna da, lehen aipatu da bezala, ba genuen eta baiestatu ditugun intuizio horiek atera zaizkigun aldagai berriekin, ba herria funtzionatzen jarri. Denon artean konsensuatu dugun modu horretan martxan jarri eta ondoren ebaluatu, ez? Ze emaitzak ematen dituen horrek eta berriro diagnostikatuz zertan mejoratu behar den.
2: Hori da, Iora. Bueno, hori da, hori zuen prozesua, baina egia da gure, funtzionamendu honetan guk ikusten honen ere bizikidetza lantzen genuenean, askotan proiektu bat egiten zela, ez, ezakiz herrialdetan, bizikidetza proiektu bat egin da, eta bukatzen zen, eta listo, eta pasatzen zen urteak, eta inorkezekien, nola zegoen bizikidetza momentu horretan, ze ekintza egin ziren, ze inpaktua izan zuen, aldaketak egon zinala ez, eta guk hartzen duguna, zerbait oso simplea da, baina da, ohitura edo kultura hori, ebaluatzerena ze inpaktu izan den eta denborarekin modu oso simple batean tresna bat pasatzen eta lau pertsona elkartzen urtero edo sei hilabetero ikusteko zein den ibilbidea eta zerbait egin behar den edo zer den gertatzen dena ikustea jendea nola bizituen egoera momentu horretan.
0: Herritarren arteko harremanak zaintzeko eta elkarri bizitza lantzeko asmoz sortu dute gustura egitasmoa, oraingoz Nafarroan Aizarotzen, Galarko Zenden eta Fiteron abiatu dute, ez dakit asmorik baute dagoen Nafarroako mapan bestelako txintxeta batzuk jartzeko eta beste toki batzuetan ere egiteko gustura egitasmoa?
2: Bueno, bai, azkenean gu tresna sortu duguna bada ideia horrekin, ez?
0: Bai.
2: Gure odolean edo dago, gure proiektutan beti bizikietzan erlazionatuta, bizikitzeakin erlazionatuta den proiektuekin, eta ardura horretatik eta bueno, eta nahi, aukera hori eman digu, ez? Proiektu honek finantziazio batekin aukera eman digu tresna bat sortzeko non benetazko inpaktua neurgarritasuna ere izatea eta gainera denboran sostenagarria izatea. Orduan gu orain bukatu dugu pilotaje Innova Sozialeko finantziatua dena eta orain bai herrialdetara irekiak erabat lan egitera eta jarraitza eta bueno, aldaerak izango ditu galartzen dean adibidez hirugarren adinakoekin zentratu egon gara, aldaketa egin dugu, aldizkari egokitu dugu idatzia zegona, bertako aldizkarian plazaratu da, Aizarotzen egokitu dugu txikientzat eta Fiteron sartu gara ikastetxean umeekin jasotzeko beraien beraien, ez, impresioak ordan
1: Tokian tokiko
2: eta beti malgutasuna, ze bizikidetza horrela da eta denborak ere horrela
0: ederkira. Oso ondo, ba, Aitor Etxeberria eta Aiora Epelde, eskerrik asko bioiela bioi
3: zuei,
2: eskerrik asko
0: eta idaz dezagun epilogoa bai pasan.

0: finean, Nekane, zer?
1: Sintesia. Laburrean eta motzean aritutakoaren ahotsa zuenean.
2: Radiotelegrafie, osea, radiok, bueno, kiston tramankulu zar batzu guain jo balbulak inda lan itenden zuenak, gero etorri ziren transistore txikikin ite zuenak, askoz ba. Zeak ine ordenado gailukin pasadan bezala, xe, aurren hazien kiston tramankulu, geho, da azkenen telefono, sakeleko telefono txiki batekin, daukezu, potentzi gehiago, beste tramankulu handiaiekin baino. Ba, telegrafik ine hoxe pasazan.
1: Radiotelegrafistak dira ezote digun laburtu irratiaren historia, joan den mendetik ari garenok hobeto xeago ulertu ote dugun errezeloa. Bai pasako veteranoak Terek adibidez.
2: Teletipoa da, morse kodigokin, arek itzen dezun, makina arek, hartzen zun da zinta perforatu bat, ateatzen zan. Eta gehu gasartzen zun beste makinatxo baten, eta ia,
1: idatzia. Hori zen guri iristen zitzaiguna, erredakziora. Hori da,
2: hor du ze gertatu zan, bagu, milaka telegrafista baginan, ba, murriztu zan erdira, zetia telegrafoa etzan behar.
1: Paperezko soinuetarako alfabetatuak bai, eta soinuzkoetarako?
2: Hoi, iru puntu, iru raia, iru puntu, eta SOS.
3: SOS, hori da.
1: Hori da, zuk baiakin, Mikel. Eskerrak telegrafista asmoak desioak gertaera garrantzizko gauzak bihitzetan kontatzeko gaide.
2: Beti telegrama dizite zien, mama, bien, el niño 3 kilos, felicidades, da, mezu gizaten die, osorionak, da, holako oso motzak izaten zien. Bai, sintetizazekatio, eta baita ere, ordaintzezalako letra bakoitzeko.
1: Eta sintesia irudietan, alaxe egiten duenarekin ordu bete barru, Oiana Egaña ilustratzailearen trazo garbiak eta soilak zortzietan.
3: Sintetizatua, esana.
1: Eta merke...
3: Ya eres un godo, Welcar.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon deizuela, galdera asko oraindik airean azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako koalizio eta hautagaiak argitzeko, baina galdera horietako batzuen erantzunak pixkanaka ari gara ezagutzen. Nafarroan elkarrekin aurkeztuko dira koalizioan, UPN eta Alderdi Popularra aurreakordioa lortuta arratsaldeko 8etan bilduko du premiaz UPNek bere kontseilu politikoa akordio hori berresteko. Gaur jakin dugun bestea, Javier Hurtado, turismo sailburu sozialista, kongresurako Arabatik zerrendaburua izango dela.
2: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer.
1: Eta ondorioz, Imanol Pradales lehendakariak gobernuan gutxienez bi aldaketa egin beharko ditu epe motzean. Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Bizkaiko aldun nagusi izateko hautagaia izango delako ezusterik ezean datorren urteko udal eta foru hauteskundeetan. Maiatzean egingo diren udal eta foru hauteskunde horiei begira, Eider Mendoza izango da Gipuzkoako Aldundirako jeltzaleen hautagaia, eta arratsaldean jakin duguna Maider Etxebarria izango dela PSren Gasteizko alkategaia. Gainerako ari mutur asko oraindik lotzeke, Fronte Zabalarekin zer gertatuko den besteak beste, aste honetan argituko dira zalantza horiek, ostiralean bukatuko baita hauteskundeetara aurkezteko diren koalizioak erregistratzeko epea. Gainerakoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Azaroaren 11an etxe bizitzaren krisiak bultzatutako greba orokorrerako deialdi propioa erregistratu du gaur Euskal Herriko gehiengo sindikalak.
3: Ela, ALA, PSK, Esteilas, Etxalde eta hiru sindikatuek Euskal Herritik eta Euskal Herrirako deialdia landu dute, eta beraz bat egingo du Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera. Interpelazio zuzena egingo diete Confebask eta zen patronalei gutxieneko soldataren aldarrikapenari muzin egiteagatik, eta Jaurlaritza, Foru Gobernu zein udalei etxe bizitzarloan eskumenak izan arren, zuzenean ala zeharka errentisten aldeko politikak egiteagatik. Mitxel Lakuntza dela eta Iratxe Belgado Lab.
4: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulertuta, hemengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
5: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
3: Greba deialdia babestu duten UGT eta Komisiones sindikatuek euren aldetik gutxieneko soldata 107 igotzea eta 10 urteko epean 1.000.000 etxe bizitza eraikitzeko funts publikoa sortzea eskatuko dute kalean azaroaren 11an.
1: Gune tentsionatuetako etxeiabeen errezeloak uxatu eta utzik dauden 25.000 etxe bizitza alokairu merkatura atera ditzaten Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak.
3: Aseguru publikoa eta doakoa da Aloka Plus etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ezpadu hilero etxe bizitzarengatik ordaintzen, aseguru horrekin 20 hilerokor arteko diru kopurua estalita izango du. Alokairurako kontratu berriei zein jada indarrean daudenei aplikatu ahal izango zaie Aloka Plus, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
6: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
3: Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du gaur etxe bizitza krisia arintzearren, egungo ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea errazteko. Lehen fasean kontsulta publikoa iragarri du udalak herritarren iritzia ezagutzeko.
1: Jaurlaritzak jakinarazi duen bestea, aurrerantzean zuzenean eta banan emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri, transmisio zuzena eta informazio filtrazioak ekidin ahal izateko.
3: Orain arte justizia sailak biktima elkartei helarazten zien etako presoen espetxe baimenen informazioa, elkarteek biktima bakoitza jakinaren gainean jartzezaten. Prozedura hori berrikusita Jaurlaritzak ondorio estatu du ez dela egokia, zenbaitetan biktimengana ez delako iritsi informazioa eta beste batzutan datua bestuak filtratu egin direlako. Erabakia haserre hartu du COVID-e terrorismoaren biktimen elkarteak. Baimen fiskalizazioa oztopatu eta COVID-e zigortzeko helburua ikusten du Consuelo Ordóñez presidenteak.
7: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID-e, de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA.
1: Eta Frantziar estatuan eta Ipar Euskal Herrian gaur ere mobilizazioak egin dira, baita arratsaldean ere hezkuntzari lotuta berehala joko dugu Parisa eta Baionara informazioaren berri izatera. Kiroletan Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon gaitz.
1: Jagoba Arrasate gaur, izen bai, propioa.
8: Noski, Osasunarekin sinatu den irurteko kontratuaren inguruko azalpenak eman ditu, minutu baten eman omen zion baiezkoa kata kirozuzendariari deitu zionean, eta eskerroneko azaldu da Osasunarekin arrazoi garbia eman du. Nik Osasuna behar nuen, eta Osasunak ni behar ninduen, beraz, akordio, beraz ez dena. Eta Euskal Pilota Selekzioak Eusko Jaurlaritzaren harrera jaso du Argentinako Buenos Aires hiriburuko lauak bat Euskal Etxean, bertako berri zuzen jasoko dugu. Kirol saioan, gaitz.
9: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Ainara, zein da uneotan, errepidetako egoera.
3: N634-an Mailabian autobat bidetik atera da eta errei bat oztopatzen du Bilborako noranzkoan. Artatzako errepidean, ordu honetan trafiko astuna da Bilgetxorantz, eta Arrasateko saiesbidean Gipuzkoa 627-an egiten ari diren lanen ondorioz, trafikoa semaforo bidez zaraututa dago eta ilarak daude bi noranzkoetan. Eta beste ohar bat ere bai errepidei lotuta, Artxandako tuneletako Salbe eta Txori herri arteko tartea itxirik egongo baita 5 hilabetez, azaroaren bitik aurrera lan horiek direla eta. Bizkaiko Foru Aldundiak jakinarazi duenez, egiturazko kalteak konpondu eta iragazketak ezabatzeko helburuz 20 milioi eurotik gorako kostua duten lanak egingo dira 5 hilabete horietan. Artxandako tuneletik 14.000 ibilgailu pasa ohi dira egunero eta beraz azaroaren bitik aurrerako itxierak izango du eragina Bilbo eta Txori herri arteko trafikoan.
1: Eguraldiaren iragarpena jarraian Euskalmeteragoaz Maialen Martija, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bihar goizean goiz odeitzu egongo da eta euria apur bat egin.

0: manifestazioak. Andoni Lizeaga, berau jarraitzen, arratsaldeon Andoni.
1: Arratsaldeon bai, oraindik ez da bukatu manifestazioa, Baiona tipiko karriketan une honetan ari dira ezker eskuin, gelak gainezka, irakasleskasia, eraikina zaharkiturik, hori da Baionako karriketan ematen ari diren mezua une honetan. Manifestazio jendetsua, baina aurreko astean baino apalsiagoa dela erran genezake, kasik 1000 lagun. Sindikatuen babesa izan dute gaur liziotako ikasleek, goizean goiz blokatzeak edo blokatzezaiek erak izan dira, eta horri izan dugu adibidez Baigorritik etorria Itziar Madina irakaslea.
2: Elkartasunanetako balorea handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen, egin gabe ez dugula deus lortuko, eta ara.
1: Martxa ziratik bururaino, Eleoko, Lut Ubriegeko, Jacqueline Huart gazteak dira egun eredua.
3: Ikasleek erakusten daukute ze bide hartu egiten dute guk aur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu eta gero eta gehiago izan karriketan.
1: Liziotarren arteko harremanak sendotzeko edo sustatzeko parada ona gainera.
4: Elkartzen girelarik beste ikasleekin, denengo aditugu gure leloak eta iroiuka denak elgarrekin, eskolaz eta frantzesez, eta balakigu denak elgarrekin borrokatzen girela, hori deja da.
1: Polizia ere mobilizazioaren ondoan, momento batzuetan, adibidez, Luis de Foalizuan kantitate handian, bos bat polizia ibilgailu eta hemen ere entzuten ari dira, oraintxe bertan, poliziaren aurkako oihuak.
0: Horixe, Baionatik azken ordua, Frantziar estatuan ia 1.000.000 herritar atera dira kalera sindikatuen arabera, Parisen istiluak ere lehertu dira, Xabi Ormazabal lankidea, horren lekuko, arratsaldeon Xabi.
5: Arratsaldeon, tentsioak jarraitzen du Elbarrien plazaren aurre honetan, duela minuturu gutxi arte lasai zegon, baina berriz ere kas negar eragilea bota du poliziak. Gaur hemen ikusi ditugunak orain arte manifestazio hauetan ikusitako istilurik larrienetakoak izan dira, kotxe bat sutan ikusi dugu, polizaren karga gogorrak, ura presioan botatzen duen kamioia, eta esan bezala gas negar eragileak gora eta bera. Manifestazioa bosta kaldera bukatu da, eta hori baino lehenago jada hasi dira istiluak Elbarrien aurrean, Napoleon urpetuta dagoen Elizaren aurrean. Momentuz ez dugu atxilotu ez da zauritu kopururik. Aurretik Parisen bakarrik 40.000 pertsona atera dira kalera prefeturaren arabera, hezkuntzan baliabide gehiago eskatzeko. Frantziar estatu osoan ia 1.000.000 izan dira sindikatuen arabera, 161.000 gobernuak emandako zifretan. Beste behin ere Elizetako ikasleekin batera, unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak eta politikariak ikusi ditugu protestan. Ikasleen mugimenduaren bosgarren ekitaldia izan da hau, gobernuari presioa sartzeko. Ostiralean oporrak hartuko dituzte ikasleek, eta gobernuaren neurriak urri amaierarako espero ditugu.
0: Hori etxek, Baionatik eta Paristik, azken ordukoak, 7:10 dira.
6: Implikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
8: EITB-ren eskutik.
9: Euskadi Irratia.
0: Galdera asko oraindik azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako koalizio eta hautagaiak argitzeko, baina galdera horietako batzuen erantzunak ari gara pixkanaka jakiten. Nafarroan elkarrekin aurkeztuko dira koalizioan UPN eta Nafarroako Alderdi Popularra, aurreakordioa Madrilen lortu dute, eta arratsaldeko 8:00 bilduko du premiaz UPNek bere kontseilu politikoa akordioa berresteko. Sorpresarik ez da espero, Andoni Amados, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, ez da aparteko ezustekorik espero. Kontseilu politiko osatzen duten 230 kargudunak NH Iruña parken dute itzordua, ordu bete eskasera eta gehiengoaren baleko aurre ikusten da. Goizean jakinda bi alderdiek aurreakordioa sinatu dutela, eta bi aldeek adierazi dute UPN-PP koalizioak duen helburua, Nafarroan bot

0: arazoak metatzea Pedro Sánchez Espainiar estatuko gobernutik kentzen laguntzeko. Oraindik ez da zehaztu zerrenda buruan hori izango den, ze alderdiren esku geldituko den edota nola banatuko dituzten irteera postuak eta Madrilgo gorteetarako akordio besterik ez dela ere jakinarazi dute. Politikoki itunak Nafarroaren foru erregimena babesteko konpromiso adierazten du eta konstituzioaren laugarren xedapen iragankorra ezabatzea sustatuko dute, Nafarroak Euskadin sartzeko bidea zabal ikusten duena alegia. Esan bezala ordu bete barru bozkatuko du UPNren kontseilu politikoak asteburuan Madrilen Cristina Iborrola regionalisten buruak eta Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak negoziatu duten aurreakordioa.
1: Nafarroari lotutako bestea, Bel Pozu eta azkeneko sei urteetan EH Bilduko diputatu izandakoak ez duela errepikatuko Foru Erkidegoko koalizio subiranistaren zerrenda buru bezala.
2: Sare sozialetan argitaratutako gutun batean azken bi legealdietako une garrantzitsuenetan parte hartu izanaz arro dagoela idatzi du Pozuetak, batez ere Hego Euskal Herriko eta hortaz Nafarroko herritarren bizitza atseginago eta duinago egiteko helburuarekin jardun duelako eta bere tokia hartuko duen urrengoari indar, poz eta ilusio handiena helarazi dizkio. Eta arratsaldean jakin dugun bestea, Bea Fanjul popularrak politika ustea erabaki duela eta ez dela Bizkaiko hautagaia izango kongresurako.
1: Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu, gaur bertan agurtu da Javier Hurtado, Turismo Merkataritza eta Kontsumorako sailburu sozialista, Arabatik kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
3: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer.
1: Eta eskertu nahi izan du alderdi sozialista baita Jaurlaritzan egindako sei urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere.
2: Era berean ikusteko dago zer gertatuko den Ibone Bengoetxearekin azkenean bera baldin bada Bizkaiko diputatu nagusi izateko jeltzaleen hautagai. Gaur alderdi barruko prozesuari errespetua erakutsi dio Maria Ubarretxena bozeramaleak eta esan du behin betiko erabakia iritsi bitartean Ibone Bengoetxeak jarraituko duela lehen lehendakari orde eta kultura eta hezkuntza politikako sailburu izaten.
1: Bada alderdiaren barne demokraziaren sintoma gisa hartu du Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresuko bozeramaileak, Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidentearen eta Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentearen arteko talka. Hortik aurrera, argi utzi du Euskadi Irratiko Faktorian, urrengo hauteskundei begira, PP Vox koaliziorik ez duela babestuko EAJ-ak, Nerea Sarriegi arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, EAJ-ak bi blokeen arteko aukeraketaren dinamikatik ateratzeko alegina egingo duela adierazi du Maribel Bakerok, Euskadiren interesak defendatzea dela euren lehentasun bakarra, baina argi utzi du ez dutela inolaz ere babestuko PP-ren eta Vox-en arteko balizko koaliziorik. Legealdiaren balantze positibo egin du bestalde, Pedro Sánchezekin itxi zuten investidura akordioaren 165% bete dela ziurtatu du, baina kritiko agertu da presidentearekin, humiltasun falta leporatu dio askotan gehiengo osoa izan balu bezala jokatu izan duelakoan. Eta EAJ-aren baitan Bizkaiko aldu nagusiaren hautagaitzak eragin duen barne krisiaren arira adierazi du.
5: Itzegin beharrekoa etxe barruan itzegin beharko da. Deliberazioak eta izaten dira guk alderdi demokratiko bat gara. Hori gertatzen da alderdi demokratikoetan, ez? Eztabaida egotea eta ona da.
4: Ba, EAJ-aren afiliatuak egun hauetan eztabaidatzen eta bozkatzen ari dira kongresuko eta senatuko zerrendak larun batean aurkeztuko dituzte behin betikoak.
1: Azaroaren 29ko hautagai zerrendakari dira hortaz, proposatzen eta onartzen alderdiak aldi berean martxan dute datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua ere. Arratsaldeko albistea da Maider Etxebarria egungo alkatea aurkeztuko duela berriro Gasteizko alkategai alderdi sozialistak, Mertxe Etxebarria.
6: Eusko Alderdi Jeltzaleko Gipuzko buru batzarrak berriz Aider Mendoza proposatu du diputatu nagusi izateko hautagai. Agintaldi bat egin du Mendozak kargu horretan eta bestetik zustean etorri dena, Joseba Agirretxea proposatu duela GBB-ek batzar nagusietako presidente gai gisa. 18 urtez diputatu izan da kongresuan Agirretxea eta orain astebete eskas berriro ere diputaturako hautagai proposatu zuela jakinarazi zuen Euskadi buru batzarrak.
1: Euskadiko Podemosek bestalde amaitu ditu primarioak eta jakinarazi ditu diputatu nagusirako eta hiru hiriburuetarako alkategaiak.
6: Batzar nagusietako hautagaitzei dagokionez Richard Bakero izango da zerrendaburua Bizkaian, Miren Etxebeste Gipuzkoan eta David Rodriguez Araban Gasteizko udalean egungo bozeramale Garbine Ruiz aukeratu dute hautagai eta izen berriak Bilbon eta Donostian Raquel Asensio izango da Bilboko Podemosen alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa.
1: Eta estatuari begira, Podemos ez da fronte zabalean sartuko, hala esan du Irene Montero Podemoseko bigarrenak.
7: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está bien.
2: Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan Podemosen eta ERZ-ren arteko akordiaren indarra nabarmendu du eta nahi izatera eta besteak gonbidatu ditu akordio horretara biltzera. Hala ere, Irene Montero kestizkio ateak itxi elkarlanerako beste moduak bilatzeari. Akordio gehiago falta direla eta bide honetik doazela erantzi du, baina elkarlanerako beste formularik izan daitekeen argitu gabe. Hizketan jarraituko dutela eta esateko zerbait dutenean orduan esango dutela adierazi du.
1: Gai zaldatu behar dugu Euskadiko langile publikoek datorren urtean 4,5%-eko soldata igoera izango dute Noel Danju Ogasun sailburuak baieztatu du hori aurrekontu proiekturako azken zenbakia zehazteko baliagarria izango denean ostegunean elkartuko den finantzen Euskal Kontseilua Asun Arozena.
8: Finantzen Euskal Kontseiluaren baitan ostegunean elkartuko dira bai Ogasun arduradunak Gasteizen, diru bilketako ordurarte manduen afinkatu eta horren arabera prestatzeko Euskadiko datorren urteko aurrekontuak. Diru bilketaren 4%-ko igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%-koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea Noel Danju.
9: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuz zeko arazoa zela eta hori impactu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendikan aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 4,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
8: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko duen datorren urteko aurrekontu proiektua eta esan bezala bertan jasoko da estatuko langileentzat bezalaxe Euskadiko langile publikoentzat 4,5%-eko soldata igoera izatea.
1: Etxe bizitzari lotutakoak jarraian, etxe bizitza eskubidearen aldea azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez, bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, izan ere Euskal Gehiengo Sindikalak berea registratu du gaur, Euskal Herritik, Euskal Herrirakoa diote sindikatuek, Urtzi Gartzia Bilbo Arratsaldeon.
10: Kaixo egaiz, ba, greba deialdi bateratu erregistratu dute, ELA, LAB, SK, STILAS, ETXALDE eta hiru sindikatuek, interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrikapenari muzin egiteagatik eta bestei etxebizitza arloan eskumenak izan arren nola edo hala errentisten aldeko politikak egiteagatik. Mitxe laguntza ela Iratxe Delgado Lab.
11: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulartuta, mengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
12: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere, soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
10: Lan harremanen eta babes sozialerako Euskal Esparruaren aldeko aldarri ere egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak etxe bizitza sindikatuekin batera, Komisiones Obreras eta UGT sindikatua berriz, Madrilen aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko soldatek igotzea ezinbesteko zaio du Unai Sordo Komisioneseko idazkari nagusiak.
13: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7%.
10: Soldaten 4% eta 7% arteko igoera aldarrikatuko dute eta zehazki gutxieneko soldata 7% igotzea 14 ordainsariko 1300 eurora artekoa. Greba erabat justifikatua dagoela diote UGTek eta Komisionesek.
1: Azarotik aurrera bestalde indarrean jarri nahi du Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko aseguru publiko eta doakoa. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua, gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezkeen kalteen ordaina ere. Merkatura atera nahi dira era horretan eremu tentsionatuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza. Asun, konta iguzu.
8: Alokairuaren eskaintza areagotzeko beste urrats bat da hauxen Jaurlaritzak dioenez, segurtasuna eskaintzen duen tresna da Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
14: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkeroztik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen. ematen.
8: Modu orokorrean laguntza 14 hilabeteetako alokairuarena izango da, baina muga hori 20 hilabeteetara ere handitu ahalko da, maizterrak dituen baldintzen arabera. Agerkari ofizialean argitaratu eta azaroaren hasieran aseguru hau indarrean izatea da Jaurlaritzaren asmoa, sailburuak nabarmendu duenez, baliagarria izango da kontratu berrientzat, ez ezik lehendik daudenentzat ere, beti ere aldez aurreko akordio bat baldin badago bi aldeen artean eta alokairuaren errenta egokitzen bada erreferentziazko prezioetara.
1: Eta etxebizitzarekin arazoari aurre egiteko neurrienekin segiz, Jonin Sausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatuko duela iragarri du, utxik dauden hiriko lokalak donostiarrentzat etxebizitza bihurtu ahal izateko. Lander Martinez.
0: Ordenantzaren moldaketarekin udalak etxebizitzaren arazoari konponbidea eman eta hirian etxebizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu duen Saustik.
15: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz eta da lokal erabilera duten espazioak bizitoki etxebizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
0: Udalaren etxebizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bidutako datuak eman ditu alkateak.
15: Hiri honetan, 5,484 lokal ditugula, 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu baino gehiago duten 5,484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
0: Lokal utx horiek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira eta oraindik ikusteke dago horiek etxebizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko eta agintaldia amaitu baino lehen aldaketa onartuta egotea espero du alkateak.
1: Gai zaldatuta Imanol Pradales lehendakariak bilera du gaur iluntzean Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin. Bruselara egingo duen bidaiaren lehen itzordua da hori, bihar Rafaele Fitoren kohesio politiketarako komisarioarekin ere bilduko da lehendakaria makroeskualde atlantikorako proposamena eskualdeen batzordean aurkeztu aurretik. Maria Atxibite, Nafarroako foru presidenteak ere autogintzari buruzko agiria aurkeztuko du biltzar berean. Brusela Aitor Sagarzazu kontaiguzu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Pradales lehendakariak euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, makroeskualde atlantikoa eta industrializazioa aipatuko dizkio Costa presidenteari, 2025ko urtarrilan egin zuten lehen bileraren jarraipen modura. Halaxe hasi du lehendakariak karguan denetik Bruselara egingo duen laugarren bidaia, eta bihar makroeskualde atlantikoa izango dizketa gai nagusi. Fito kohesio komisarioarekin mintzatu ondotik eskualden batzordean parte hartuko du makroeskualdari buruzko txostena aurkeztu eta bozkatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoak bultzatu du bereziki proiektua, lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta nartzekotan agiri hori xegero Europar batzordeari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztuko duen estrategia osa dezan. Bilkura berean Maria Txibite, Nafarroako presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
1: Eusko Jaunaritzak jakinarazi du bestalde aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presoen espetxe baimenaren berri eta ez orain arte bezala biktima elkarteen bitartez. Mertxe Etxegarria.
6: Maria Jesús San José, sozialistaren justizia sailako arbidez jakinarazi du irizpide aldatu duela horrelako komunikazioetarako. Orain arte biktima elkartei ematen zitzaien etako presoen espetxe baimenen informazioa haiek biktimak jakinaren gainean jartzitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio. Antzeman bai dute zenbaitetan informazio hori estela iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu egin dituztela. Aurrerantzean beraz, banan-banan biktima bakoitza jarriko dute arengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean. Erabakia haserre hartu du COVID terrorismoaren biktimen elkarteak, baimenen fiskalizazioa oztopatu eta COVID zigortzeko helburu ikusten du Consuelo Ordóñez presidenteak.
17: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo.
6: Egindako kaltearen damu publikorik agertu ez duten etako presoen hirugarren graduak edo erdi askatasuneko regimenak publikoki salatu dituztelako zigorra dio Ordóñezek. Bestetik, biktimen elkarte guztiak susmopean jartzea leporatu dio justizia sailari, ez baitu zehaztu ze kasutan edo ze elkartek emanduen argitara babestutako informazioa.
1: Gogora institutuak bestalde, gaur ireki du Eduardo Moreno Bergaretxe Epertur biktimarik gabeko desagerrarazpena erakusketa Donostian eta politiko militareko kideak 76 urte beteko zituzkeen egunean erakundeetako ordezkaritza zabala izan da bertan Lander.
0: María Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideetako Sailburuak estatuari bere erantzukizuna betetzeko eskatu dio eta kasuaren inguruan zerbait dakitenei beldurarekin apurtu eta laguntzeko deia luzatu die desagerpena eta 50 urtera. Alberto Alonso, gogorako zuzendaria aurkezpenean izan da, erakusketak bi helburu dituela azpimarratu du.
18: Batetik, ikuspuntu historiko batetik, zein izan deserpertur, zein izan zen bere aportazioa, baina guretzat oso oso importantea zen baita ere, zeniren inguruan hitz egite beraien mina, beraien ausentziak, eta nola eraman dute gaur egun arte.
0: Memoria ekitaldia Perturren desagerpenetik arago doa, antzeko kasuan hitzek erantzunik gabe jarraitzen dutela nabarmendu du Alonsok.
18: Badagola alako semejanza bat, ez? Beraie memoria historikoko edo gerra zibilaren kasu horiekin eta Perturren edo Naparraren edo hiru gallegoen kasuekin baita ere, ez? Min berdina da, zauri berdina da.
0: Erakusketa azaroaren bira arte egongo da ikusgai Donostiako Okendo plazan.
1: Eta nazioarteko gaietan, Europar Batasunak Hungariari izoztutako 4.200.000 euro desblokeatu ditu herrialde honek LGTBI komunitatearen aurkako legedia aldatuta Lander Izagirre.
19: Bai, batzordearen proposamena onartu dute 27ek, Peter Magiarren gobernu berriak ustelkeri arloan edota fiskaltzaren funtzionamenduan egindako azken aldaketen ondoren egun berean, homosexualitatea eta pederastia lotzen zituen legea ere baliogabetu du Hungariako parlamentuak.
20: Tartozkodás nélkül elfogadta.
19: Bertan bera geratu da Orbánen garaian LGTBI komunitateari hezkuntzan edota telebistan legez ezarri zitzaion betoa.
1: Erromara begira ere bagaude, birikako nodulo baten ebakuntzari baitzaizkio egiten Leon 14. Aita santuari.
19: Eta ebakuntzaren inguruko eguneraketaren zain gaude informazio hori arratsalde iluntzerako iragarri du Vatikanoak, baina ez da oraingoz iritsi Aita santua bere kabuz hartu da oinez Gemeli erietxera ospitaleko arduradunak eta atarian zain zituen jarraitzaileak agurtuz. Vatikanoak argi utzi nahi izan du birikako nodulu hau hasierako fasean atzeman diotela eta lokalizatuta dagoela.
1: Eta Zeutako krisia lehertu eta bi hilabete terdira, hiri horretara egin dute bisita Espainiako errege erreginek.
19: Eta jendetzak egin diarrera Felipe VI eta Letizia Espainiako errege erreginei Zeutara egin duten bere lehen bidai ofizialean. Bilera ere egin dute Juan Jesús Viva Zeutako presidentearekin eta aginte bakarraren ardura duen Ángel Víctor Torres ministroarekin, Cristian hildako 80ren bat migratzaileak ere gogoratu dituzte hilerri musulmanean eta gaua Zeutan igarota Melillara zuzenduko dira bihar.
1: Eskerrik asko Lander, arratsaldeko 7:30 jo berriak.
21: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, Ainhoa Mendiburu, balda gora berarik.
22: Mallabian NS-34 errepidean Bilborako norabidean autobat bidetik atera da eta traba egiten du ezkerreko erreian. Trafiko handia ere Artatzako errepidean Getxorako norantzan eta Arrasateko Saihesbidean Gipuzkoa 627an egiten ari diren lanak direla eta bi norabidetan autoiladak.
1: Eguraldiaren iragarpena Euskalmet, Maialen Martija.
23: Bihar goizean goiz odeitzu egongo da eta euria apur bat egin dezake, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitzua geldituko da. Gainera, bihar hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan.
21: Mezularia, gertukoak.
1: Nafarroan pasaden udan izan genituen temperaturak eta giroa Pertsiar golkoan edo Asiako hegoekialdean izaten dutenaren parekoa izan zen. Hori da Klima Fundazioak aztertutako datuen ondorioetako bat. Bataz besteko temperatura 3 gradu igo da eta horrek horren ondorioz zuzenak ditu gure osasunean eta ekonomian egoera horri aurre egiteko hiri eta herriak prestatzea ezinbestekoa da Aitor Perez.
3: Orain arteko baldintzak aldatu dira. Beroaldiko temperaturek gehiago irauten dute eta maiatzetik esaterako AMT-en arabera 61 egunez izan ditugu, baina eurijasa bortitzak ere geroz eta maizago ditugu. Horren aurrean udalek neurriak hartu behar dituzte garraio publiko jasangarria bultzatzea, gune berde gehiago sortzea edota euria xurgatuko duten zonaldeak prestatzea. Adibide gutxi batzuk besterik ez dira, baina erabakiak hartzea premiazkoa dela dio Mikel Baztan Klima Fundazioko kideak.
4: Oso egoera larri-larria da, uste genuen eta espero genuen baino asko zokerrago. Kolokan dago urrengo urtetarako elikagaien ekoizpena, ura eta airearen kalitatea eta baita ere bestaldetik pertsonen osasuna baita ere dago kolokan.
3: Erakundeen ardura bai, baina norbanako bakoitzak ardura duela ere gogoratu du.
4: Gure eskuetan dago aldatzea, gure ordutegiak aldatzea, gure kontsumoak eta gure ohiturak aldatzea. Orduan kontrolatu beharko gara, ja sufritzen ari garela, baina okerrago izango da, orduan ekintza izan behar da lehenik eta behin.
3: Eta hori lortzeko konpromisoak biltzeko urriaren 22an jardunaldi berezia egingo dute udal, enpresa eta eragile ezberdinekin.
1: Nafarroan segiz, baso suhiltzaileek protesta egin dute foru gobernuaren egoitzaren aurrean udako suteen kontrako kanpaina bukatzearekin batera guztiak lanik gabe geratu direla salatzeko eta urte osorako kontratu duinak eskatu dituzte, hori delako baso suteen kontrako neurri eraginkorak bermatzeko modu bakarra. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Nafarroko baso suhiltzaileek elkarretaratze zaratatsua egin dute foru jauregiaren aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin. Larogei baso suhiltzaileek salatu dute udako suteak itzaltzeko kanpaina amaituta langabezian geratu direla. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du eta gainerakoek 9 hilabetekoa. Nafarroko gobernuari lan baldintza duinak eskatu dizkiote, baso mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzan. Xavier baso suhiltzaileak 365 taldeko bozeramailea.
7: Gaur Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da. Beharrezkoa da eredu erreaktibo batetik prebentzio eredu batera igarotzea. Eta sua jada hasi denean beranduegi da. Ez gara geldituko urte osoko kontratua lortu arte.
5: Baso suhiltzaileek nabarmendu dutenez, lurraldearen azaleraren 160 basoa denarren suhiltzaile ratio txikiena duen erkidegoa da Nafarroa.
1: Nafarroatik Arabara, 2027an udal zergak izozteko eta tasak eta prezio publikoak 103 igotzeko akordioa itxi dute Gasteizko Udal Gobernuak eta Euskal Herria Bilduk.
24: Hirugarren urtez adostu dute zerga ordenantza EH Bilduk adostu du PSek eta EAJak osatzen duen gobernuarekin. Maider Etxebarriaren gobernuak 103,4 igoera orokorra nahi zuen, baina EH Bilduren eskariz zergak bere horretan utziko dituzte. Tasak eta prezio publikoak berriz 103 igoko dituzte. EH Bilduk nahi baino puntu bat gehiago. Akordioa herritarrentzat mesedegarria izango dela nabarmendu dute Rocío Vitero EH Bilduko bozeramaleak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
25: Proposamen horrek, odal gobernuak proposatutako gehiegizko igoera geldiarazten du, eta horeka mantentzen du jendea babestearen eta udalaren ahalmen ekonomikoare ustearen artean.
26: Es un buen pacto que garantiza ingresos para seguir respondiendo a las necesidades de nuestra ciudad.
1: Bizkaiko foru aldundiak bien bitartean gaur abiatu ditu Begoñako Andramariaren basilikako indusketa arkeologikoaren egokitzapen lanak. Duela 2000 urteko bekunia herriska aurkitzeko itxaropenarekin hilabete barru hasiko diren indusketak urtebetez luzatuko dira. Janire Garen Abarrena.
27: Bai, Begoñako basilikan elistarren erresuak langileen erreminta hotxekin nahastu dira, martxan baitira elisako artelanak edota organoa babesteko lanak, azaroaren erdialdean, indusketa arkeologikoari ekin alizateko. Bizkaian egingo den, indusketarik bereziena izango da arkeologia lanak kultuarekin ustartu eta basilika une oro zabalik mantenduko delako. Joseba Rios Aldundiko arkeologoaren hitzetan, gaur egungo eleisa gotikoaren azpian, duela 500 urteko hilobiak, elisa erromaniko baten arrastoak eta Burdinaroko herriska bat aurkitza espero dute, bekunia izeneko herriska.
28: Bekunia hori agertzen zan, deskripzio latin baten Bilbo eta Gatikan artean dagoen mendi portu txiki baten, esaten zauen bekunienseak egin zutela bertako bidea, eta hori, karo, esaten digo, zegoela herri bat, deitzen zala Bekunia, eta Bekunia eta Begoña lotzen dugu, eta pentsatzen dugu, hipotesia da, hemen zegoela Bekunia.
27: Hegoaldeko nabetik abiatuta, lau fasetan banatuko dira, dituzte urte betez luzatuko diren lanak. Bilboren eta Bizkaiaren erlijio, gizarte eta kultura memoriari estuki lotuta dagoen Begoñako historia hobeto ezagutzeko aukera emango dute.
21: Mezdularia. Kultur leioa.
1: Gipuzkoako liburu dendek 2026ko zilarrezko Euskadi sariak banatu dituzte. Sarituak honako hauek, euskarazko narratibaren kategorian, Maiane Txoperenaren Zaldi bat, komiki eta album ilustratuaren kategorian, Eneko eta Ibai Iztueta eta Ariz Bieitesen Kontua eta Zikina, euskal pop noir bat, eta azkenik, gaztelaniazko narratibaren kategorian, Teodor Kalifatides Una mujer a quien amar liburuagatik, Eneritz Aulestia izan da sari banaketan.
2: Zilarrezko Euskadi sarien helburu nagusia aurreko urteko lanak edo artistak nabarmentzea da eta estatuko edo nazioarteko ahotsak babestea. Ahots eta lan horien artean Maiane Txoperenaren Zaldi bat, liburu dendek egilearen estiloaren bilakaera saritu dute eta bere idazketa poetikoa, kaotikoa eta zatikatua nabarmendu dituzte. Hauxe Maiane Txoperenak kaosaren inguruan esandakoa.
8: Nere kaos horrekin joan nintzen argitaletxera, editorengana eta ba animatu ninduten horretan jarraitzera, beraz bihotzez eskerrak eman nahi dizkiet.
2: Komiki eta album ilustratuaren kategorian Eneko eta Ibai Iztueta eta Ariz Bieitesen Kontua eta Zikina euskal pop noir bat lana izan da saritua. Thriller klasikoaren arau narratibo eta bisualak herrialdearen historiarekin uztartzen dituen moduagatik. Eneko Iztueta egilea.
9: Nerabe bat bezala sentitzen gea haundien maira gonbidatzen dutenean sentsazio berdinakin, amets bat bete dugu eta saritu den amets bat oso gutxitan gertatzen den. Errealia da.
2: Azkenik, gaztelaniazko narratiba kategorian saria Teodor Kalifatidesen zat izan da, Una mujer a quien amar liburuari egindako aitortzatik arago, epaimaiak idazlearen narrazio koherentzia eta betiereko giza gatazkekiko konpromisoa saritu nahi izan ditu. Kalifatidesek liburu dendai egindi eskertza.
10: Yo tenía 14 años en ese momento. Desde entonces siempre tengo la misma sensación cuando entro en una librería. Este es un lugar donde siempre serás bienvenido.
2: Ekitaldia Fermin Kalbeton kaleko Elkar liburudendaren egoitzan izan da. Donostiako parte zarrean mende erdia bete duen liburudenda. Idazlearen eta irakurlearen arteko ezinbesteko zubia. Denak erreta.
1: Eta beltzez jantzi da gaur kultura, antzerki mundua batez ere, Garbi Losada aktore idazle eta zuzendariaren Heriotzarekin, Olatz Arriola Bengoa.
11: Berrogeita ama bihertz da Garbi Losadak zuzendu zuen azken lana, bakardade ez bilatuaren ingurukoa, baleek sortu eta inork entzuten ez duen frekuentzia aitzakiatzat hartuta. Ados teatroarekin egindako lana, Losadak berak sortutako konpainia 1984an, aurretik Tantxakan ere ibili zen. Berrogei lanetik gora, idatzi edo zuzendu zituen bere ibilbidean, eta eszenatoki gainean aktore lanetan ere ikusi ahal izan dugu. Gizarteari eragiten dizkioten gaiak taularatuz, egunerokoan antzerkiaren bidez implikatuz. Haren lan karpetan dira Lagun Beltzasko, Como Agua para Chocolate, edota Putzuak Lehortzen 2010ean euskarazko antzerki egiletza onenaren Max saria ekarri ziona Maite Agirrerekin batera. Antzerkia eraiki eta zaintzen jarri zuen arreta, bizitzaren az bezala, antzerkiaren auskortasunaren jabe zelako.
12: La vida del teatro, desde que yo estoy en el teatro, siempre ha sido así. Siempre está como a punto de caerse todo, ¿no? Y es
11: nuestra... Antzerkia bokazioz bizi zuen Garbi Losadak, baita ilusioz ere ingurukoei transmititu eta oinordetzan utzi dien gogoa antzerkiak bizirik jarrai dezan.
1: Arratsaldeko 8ak izateko 20 minutu kirola jarraian. Andoni Opizondo arratsaldeon.
13: Arratsaldeon egaitz.
21: Mezdularia. Kirolak.
13: Iago Arrasatek osasunarekin sinatu den irurteko kontratuaren inguruko azalpenak eman ditu gaur, minutu batean, eman omen zion baiezkoa kata kirol zuzendariari deitu zionean, eta esker honeko azaldu da osasunarekin. Batek bestea eta besteak bataren behar zuzelako lotu omen dute bigarren arorako akordioa. Euskal Pilota Selekzioak Eusko Jaurlaritzaren harrera jaso du Argentinako Buenos Aires hiriburuko lauak bat Euskal Etxean bertako berri zuzen jasoko dugu eta etzi hasiko den munduko txapelketari ere arreta berezia eskainiko dugu. Saskibaloian Euroligako partida doka Baskoniak Buesan 8:30etan Dubai hartuko du udan diru inbertsio handienetako egin duen aurkari sendoa.
0: Baskoniak eren egon ligan Juventuten aurkara, kutsizuen itxura ona berreztuko aukera du, bibi balantzea lortu eta sarkapenean postu batzuk igotzeko. Eta eskolean ere, Europa Ligako partida dauka Bidasoak, Frantzian Limoges taldearen aurka, bederatziak laurden gutxetan, Jonas Koren taldea multzoko lider da, eta irundarek zail izanen dute garaipena lortzea, multzoko beste partida ere ordu beren jokatuko da. Maritimo Madeira, Jafnar Fiordur, Portugalen. Osasuna eta Jago Arrasate ditugu izpide, gaur prentsaurrekoa eman baitu Berritxuko entrenatzaileak, Bart Osasunarekin irurteko kontratua sinatuko zuela esan ondoren, Berritxukoak prentsaurrekoa eskaini du, zahar futbol zelaian, Osasunarekin, esan bezala, lortu duen irurteko kontratuaz, konten dira kluba eta Jago Abea, baita futbol zelaire horbildu eta harrera beroa egin dieten eunka zaleak ere. Kepa Iribar lankidea ere, bertan izan da, Onatx, osatu digun kronika.
6: Hobeto zegoen pixka bat partidua galdetze eta pixka bat desfinetatu da eta.
14: Aire berria eta isa berria eta, bueno, bera entrenzaia oso gana dela eta berarekin egon gara.
15: Badaki dela nola da lehenengo kategoria, nola da taldea, zaleak eta nola da Nafarroa.
6: Oso pozenago eta ea zer egiten duen.
16: Ba oso ongi ze beste entrenatzailea ez zuen jolasten ezer eta Jago ba mistera da.
15: Bere jaiontzako, bere familiarentzako, zalentzako eta osasunarentzako garaipena lortuko dugu beraiekin eta Jagoarekin eta oposasuna.
17: Zadarren, bildu diren 200 zalek ongi etorri beroa eskaini diote Jagoba Arrasateri. Igandetik ona emozio zurrunbilo batean murgilduta da Berritxuko entrenatzailea.
18: Ez da emozio bakarra, emozio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina batez be ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusiote klubeke asko sinisten dabelea nigan, eta zentzu horretan eskerrak emomietza bai presidente eta bai kata ebe bai. Responsabilidade ondixo ebe bai, eta gero, bueno, usuardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da ze emozio hiek, baina gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta bueno, ia bigarren aro hau be lehengo moduko dan.
17: Lantaldea prest zegoen edo zertarako, baina neurri batean ezustean etorri zaie Osasunaren deia.
18: Bueno, ba, uste kabe ikusten da, zentzu horretan, bueno, bi urte eta piko pasaudi, eta ni, ba, bueno, udanan okitxu asko merrezaino batzu beste klub batzukin, edo oin be, ba, bueno, pentsetan oso igual klubo matek aldotzule ditxu, edo tantea udanelako, eta, bueno, ba, horre, onga prest, lantaldiaz, aukera bat sortu alzalako, egisa, ba, bueno, Osasunana espero gabe ikusi zan, baina, bueno, katak dituzten momentun, harreman aduket beraz, biharrain dut, argi da salduzten zena iban nigandik, eta ustot hori aldotela emon, eta orduan, ba, bueno, zentzu horretan beste dan aparkautela gatezu, eta hortan zen erteza eta oso erreza eta harina izen da.
17: Igandean deitu zion kata kirol zuzendariak telefonoz beti zen aurkakoa amaituta, taldea Iruñara bueltatu zenean elkartu ziren eta minutu bat nahikoa izan zuten akordioa lotzeko. Osasunak bere beharra zeukan eta berak Osasunarena.
18: Bueno, gustote bizitzan eskerronek usen bida eta zentzazioa dukot Osasunak momentu honetan bina itxule eta nahi Osasuna biotela orduan. Ba igual simpli da, baina aloko zio erreza da bai.
17: Bihar aldagelan sartzen denean, 7 futbolari ez ditu ezagutuko. 15 ordea bere aginduetara lan egindakoak dira, hori onerako izango da.
18: Hasierako kontaktu horretan bai, jakitxe 170 edo ezautzen duzu lehure, bakixe zer nahi dugun, nola zelan entrenetan dugun, zer eskatuko dutzen da bai, eta nik ustut hori denpora gitxi duko gunez, abantalia bat izan lehikela. Gero, bueno, beste jokalari batzu peba da, zoien gana behir itxi bida, baina nik ustut hori positibotik eixa dukela horrek negatibotik baina.
17: Jose Antonio Prieto Kata, kirol zuzendariak ere hitz egin du, taldeak txispa berria behar zuen, eta argi dauka hori Jagobak emango diola. Jagoba laguna da, baina ez dago hemen laguna delako, guretzat entrenatzaile egokiena delako baizik gehitu du. Eta behinbeineko konponketa bat estenez, 2029 arteko kontratua sinatu dute. Proiektu egonkorra nahi dutelako, eraikitzen jarraitu behar dena, baina lehen mailan bermatuta, izan ere, garbi izan du, orain arteko puntu kopuruarekin nahikoa lan. 30 partidatan, 34 puntu lortzean jarri du, azpimarra. Luis Miguel Ramisi buruz, lana aitortu dio aurreko entrenatzaileari, lana bai, baina errekurtsoen erabilera, errendimendua eta emaitzak ez. Igandean, ordubietan, Racing dator Zadarrera, Arrasate berriz ere, aulkien ikusteko lehen aukera.
19: Geroxeago itzuleko gara futboleko beste gai batzuk aztertzera, baina astarteak bigarren itzordu garrantzitsu bat eduki du, Euskal Herretik urrun, Argentina, Jaurlaritzak, harrera egin dio, etzi hasiko den munduko pilota txapelketan lehiatuko den Euskal pilota selekzioari, Buenos Airesko lauak bat Euskal Etxean izan da, harrera hori eta ITB taldeko Ego Amerikako korrespontxala Eneko Zuberogeitia bertan izan da. Eneko, arrastion.
3: Arratsaldeon.
19: Zer emando harrera, keneko, nola joan da?
3: Bueno, ba, zerbait azpimarratzeko bada, hemen unkigarria izan dela momentua, ez? Emozionantea izan dela, azkenean bai, Jose Mari Mitxelena, kirolari guztiak, 40 kirolariak eta teknikariekin batuta 70 Euskal Selekzioko kide izan dira hemen, baina baita federazioko presidentea eta beste ordezkari politiko eta kirol arloko ordezkariak eta bueno, hori ze, unkigarria izan da momentu, ez? Azkenean errealitate bihurtu delako hainbeste amesten zen bueno, eke selekzioa munduko txapelketa baten ikustea eta ezarbait aipatu behar bada, hori ze, malkoak ere izan dira azkenean, hori ze, zaten genuen bezala ametxe bat realitate bihurtu delako. Ehi, bueno, behin gotxeak berak presidente lehendakari ordeak esan du ba, hau borroka luze bat izan dela eta ez bakarrik kilor arlokoa beste leku batzutara ere mugitzen dela borroka hori.
19: Duere, gabe, placer bat izango da, pilota selekzioa, munduko txapelketan ikustea. Mila eskereneko, laster arte izango dizu, zure hotxari, zure hotxa sarri entzuteko aukere izango baitu urrengo bihazteta. Mila eskereneko.
3: Hemendik izango gara, erarte.
19: Aio, lehiaketari dagokien ez esan, Jonander Peñak lortu zuela atzo, azken txartela, final laurdenetako ligatxorako, eta finkatu direla urrengo astebururuko partida, kostiralean Zornotzan, Ezkurdi eta Peio Etxeberriaren artekoa jokatuko da, larun batean bi partida, Bilbon Laso eta Peñaren artekoa, eta Askoitin Elordi eta Murua aurrez aurre, igandean aldiz, azken partida Gasteizen, baina partida bikaina Zabala, eta Altunaren artean. Saskibaloiaren txanda horren, bosgarren jardunaldiko partida jokatuko baita Buesarena 8:30 Baskonia Dubai, diru gehien inbertitu duen taldea da Arabi aldekoa, baina ez da hain ondo hasi, bibi balantzearekin eta horren arazoia azalduko digu Mikel Garai eta Onaindiak, etxe honetako Saskibaloi aditua entrenatzailea izateaz gain.
4: Bai, zalantza gabe, ez? Europako rosterrik behar bada, ez dakit talentu gehien duen rosterra den, baina behintzet luzeena behar bada izan liteke. Nik uste Dubainen arazoa edo, bueno, zera, da, oso proiektu berria dela, ez bakarrik kantxan ikusten duguna, baizik eta proiektuan zuzendaritzan eta dena oso berria da, eta horrek prozesu bat dakar, ez? Eta beste alde batetik, ba, Xabi Pascual sinatu dute aurten entrenatzaile gisa, eta Xabi Pascualen taldeek askotan denporatxu bat hartzen dute, ba, guztiz biribil jokatzeko, ez? Xabi Pascual taktikoki behar bada Europako entrenatzailerik osoena eta onena izan liteke, eta horrek, ba, taldea prestatzeko, ba, denpora behar du. Dena den, talentua eta eskarmentua dana daukate, ez? Jokalari, maila undiko jokalariak, sekulako dirutza ordaindu dute udan, eta orain diru horri errendimendua tara behaltzaio, ez?
19: Baskoneak aukera, ono, omen du, Garitaren ahotan, eren egun ligan Juventuten aurka erakutsi zen hobekuntzari segida emateko.
4: Baskoniaren zako, ba, oso partida interesgarria jakiteko, ia Besiktasen pasan azteko akatxura, ba, gaindituta dagoen, ACB ligan erakutsi du, ba, oso partida seria jokatu zula Juventuten aurka, baina orain batez ere barneko jokoan, ba, beste motatako jokalariak izango ditu aurrean, ia nola batzen duen errebotea, nola zaintzen duen errebotea, nola korrika egiteko gaitasun hori errebotean sufrituzkero, ba, nola lantzen duen, eta nik uste, ba, partia polita, eta aukera polita Baskoniaren zat, ba, azteko eta urrengo urratxa emateko, ez?
19: Marcos Jouaren etorkizionari ere, adi jarraitzen dugu, litekena baita, gaurkoa estatuatoraren azken parti ezatea Gasteizen, zurrumurrek baitiote San Petersburgoko Zenit taldera joango dela Baskoniak salduta, eta emakumezkoi da okinez esan, Mirai Euskotren taldiko Irene Murua jokalaria giar austura txiki bat daukala eskuinankako zangozagarrean eta baja izango da urrengo egunetan. Eskubaloian ere partida garrantzitsua dauka Bidasoak Frantzian Limoxen aurka 9:00 laurden gutxitan. Ez dugu erabaki harria esango, gaurkoaren ondoren beste bi partida geratuko direlako, baina Limoxen usta biltzea inflexio puntu bat izan den liteke irundarrentzat, Frantziarrak lider direlako jokatutako bi partidak irabazita. Jon Altuna lankideak dakarkigu atarikoa.
5: Gaur amaituko du irudek Bidasoak multzoen faseko lehenengo itzulia Limoxen. B-multzoko lideraren aurka jokatuko dute irundarrek etxetik kanpo. Atera nahiko dute, Madeiraren kontra Funchalen sartuta geratu zitzaien Arantza. Europa Ligako geroa etorkizuna marka dezakeen partida izango baita gaurko hau. Frantziarrek jokaturiko biak irabazi egin dituzte, 4 punturekin daude sailkapen buru. Gipuzkoarrek 2 puntu dauzkate. Frantziako ligan 3. postuan dago Limoges beste bi talderekin berdinduta. PSG eta Nantes dituzte soilik aurretik. Julen Mujika jakitun da gaurko aurkariaren zailtasunaz.
7: Badakigu partidu oso garrantzitsua dela, haiek aurkari oso gogorra, kriston plantilla, baina bueno, atributo bat baldin badaukagu Europan da, horrelako taldeei partidu zaila jartzen dizkiogula. Orduan, intentzio horrekin junbergea, eta ea lortzen dugun zerbait.
5: Duela bi denboraldi, gol bakarreko aldeaz, galdu zuen Boblanc pabiloi historikoan. Denbora beteta zela, frantziarrek sartutako 7 metroetako jaurtiketa batek kondenatu zuen bidasoa. Aurrekontuari begiratuta eta plantillako izenei erreparatuta, Limoges da hasiera batean favorito. Laugarren, denboraldia betetzen ari da bertan, Jon Azkue oriotarra.
20: Bueno, azteko ez dakitela favorito nabarmena gean, nik uste bai bidazo eta bai gu beste aurkarikiko puntutxo bat aurretikan egon beharko genukela, baino bueno, argi ikusia, Madeirak zelan eman dizkigun bai guri eta bai bidazo bai, baino bueno, bai a priori partidua bai gogorrenetako bat izangoa.
5: Bidazoan aritutako beste bi ere badira Limoxen, Jose Manuel Sierra, Entre Ríos entrenatzailearen laguntzailea, eta Piotr Mieltzarski poloniarra. Neurketa 9:00 laurden gutxitan hasiko da, kirolak eitb.eus atarian, eta TDT-ko ETB onen izango da ikusgai.
19: Multzoko beste partida, ordu berean jokatuko da, Maritimo Madeira Hafnarfjörður, Portugalen eta kalkuluak eginda, Islandiako taldearen garaipena komenizadio irungo bidasuari. Futbolean eta bigarren mailan bukatu da Eibarren bolada ona. 8. garaipena lortu nahi zuten jarraien Armaginek, kopuru itzela, historiako garaipen kopuru handiena errenkadan, baina ezin Oviedok eskarmentu handiko taldeak 3-1 menderatu baitzuen atzo talde Gipuzkoarra. Galduta ere, lideroan segitzen dute edo daude Eibartarrak Almeriarekin berdinduta hori bai. Ariz Gallastegi lankideak azalduko digu zein den orain bolada on hori bukatuta taldearen egoera.
22: Behin garaipen bolada amaituta, jokalari eta zalen aurpegi aldatu denean, une aproposa izan daiteke Ibarrek azken hileta erdian eginduenari balioa emateko, izan ere, txapelketa porrotarekin hasi ostean, futbol profesionalean oso goi mailako taldeak eta horiek ere gutxitan, kateatzen duten emaitza bolada bikaina eskuratu du talde Armaginak. Valladolid, Andorra, Granada, Celta Fortuna, Eldense, Las Palmas eta Albacete menderatu ditu urren. Eta eskuratutako puntuak bezain garantitxua da tarte horretan taldearen jokoak izan duen azkundea. Horregatik, Obiedoren kontra emaitza txarra izan bazen ere, zelaian erakutsitako mailari eustea nahiko luke Jokin Aranbarrik, etorkizunean arrakasta lortzeko bidea, atzo zelaian erakutsitako izaerari eustea izango da. Aranbarri.
23: Bai irabazte duenin, bai galtze duenin, hau da nik ikusi nahi eten Eibar, nortasun horrekin, espresio korporal hori beti gauzan bile jutina, golpe bat hartu duenin, segiuin deu insistitzen, eta hori da talde honek daukena, eta baina ezin deuna galdu.
22: Bidea zein den argi dute Eibarren eta hala ere ez da samurra izango egungo bigarren postuari eustea ez dezaguna ahaztu zuzenean igotzeko aukera ematen duen postua dela. Kontua da larun batean Mallorcak bizitatuko duela Ipurua, talde Jaitxeberria da baliabide asko dituena lehen mailara bueltatzeko osatutako kuadria alegia, eta horrela izango da astero ekaina bitarte.
19: Eta txapelduna ligako bigaren jardunaldia ere martxan da, gaueko 9:00 laurden gutxitan jokatuko dira partida interesgarrenak, besteak beste, Arsenalen Lille aurka, Atletico Madrid Manchester United, Leipzig PSG eta Villarreal Nápoles.

saioko azken minutuetan, berri lagur bat, eta gau honetan, itzorduz beterik daukagon ekitaldiek, itzorduz beterik daukagon gaua, gogoratuko dugu. Berri lagur hori, txirrindularitzakoa, Diego Uriartek, Movistar talderekin, sinatu baitu, gogan izan, Kerre Farma taldean aritua dela, Irun zena, baina Kerre Farma taldea desagertu indela, eta Movistar taldeak fitxatu du. Eta lehiaketari dagokionez, Euskal Zale guztiak Benetoko girori begira gaude, bihar korrituko da, Bizantzan, Italian. Eguerdik ordu bat dako egutxetan hasiko da, eta MBH Bank, Euskaltel Euskadi eta Bardeane oilar borroka batean bezala hariko dira puntu izan. Monte Beriko izanen da epailea, 8 kilometroko aldapapikoa, eguneko beratziko bat azbestekoarekin, bost aldiz igo beharko dute, azkena emugatik gertu. Proba atarian MBH Bank taldeak, 28 repostuan dagoenak, 30 puntu kentzen dio Euskaltel Euskadiri, hauek, Euskaldunek 18 piknik taldeari, bihar ez dute korretuko, erberetakoek, eta Bardianei, azkenik, langa edo 30 postu hori lortu den italeko taldeari, 44 puntu kentzen dizkio. Puntu asko banatzen ditu, giro del Benetok, berreun garaiari, 140 bigarrenari, 103 eta topo gehi zelkatzen direnek ere, puntu goxoak lortuko dituzte. Zortzitarrian esan dugu, Baskonia Dubai jokatuko da guesan, Euroligako bosgarren jardunaldia, Arabarrak bat eta hiru balantzarekin daude, pasaden astean Turkiako Besiktasen aurka galdu ondoren, eta garaipena behar dute, zelkapenean postuak igotzeko, parean baina, udan diru inbertsiorik handienetako egin duen taldea duga, Dubai, Xabi Pascual, agintari, baina bi balantzarekin hasi dira, beraik espero baino okerrago, eta garaipen beharren daude, hauek ere, baselkapenan gora egiteko Euroliga irabazteko talde favoritotako bat baita Dubai. Eta eskoloian, esan dizugu, Europako partida dauka, Bidasoak, Europa Ligakoa, Limoxen aurka jokotuko du, Frantzian, 9:45, antxeari da Jon Azkue oriotarra, eta zelkapenean larri xamara doa Bidasoan jokatutako partidetan garaipen bat eta bestea galdu baitu azkenekoa ez ustean Madeiran, Maritimo Madeiraren aurka, gaur Limoxen aurka irabaztea komeniko litzaioke Bidasoari, baina Limoxek jokatutako biak irabazi ditu eta multzoburu izateko favorito argia da. Multzoko beste partida ere ordu berean jokatuko da, 9:45 Portugalen Madeiran, Maritimo Madeira Islandiako Hafnar Fjordur komeni Bidasoari Islandiarrek irabaztea. Eta esan dizuego, txapeldunen liganera, hainbat partidu interesgarri daudela, gaur gabean, bi jokan dira, baina 9:45 hasiko dira gehienak, Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Leipzig PSG, eta Villarreal, Nápoles.

0: aldetik besterik ez. Iluntzeko zortzia gira, albistegietako lankideak dagoeneko hor ditugu, txandazke. Gagun pasa eta bihar arte, aio.
1: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
2: Arratsalde on daizuela, ordu honetan hasteko Airunean UPNek premiaz deitu duen kontseilu politikoa hauteskunde orokorretarako erregionalistek PPrekin etxi duten aurreakordioa aztertu eta bozkatuko dute 430 kargudun inguruk. Ez usterik ez da espero, bi alderdiak elkarrekin aurkeztuko dira koalizioan azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Gaur jakin dugun bestea, Javier Hurtado, turismo sailburu sozialista kongresurako Arabatik zerrenda burua izango dela.
3: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar.
2: Eta ondorioz, Imanol Pradales lehendakariak gobernuan gutxienez bi aldaketa egin beharko ditu epemozean, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Bizkaiko ahaldun nagusi izateko hautagaia izango delako ez usterik ezean datorren urteko udal eta foru hauteskundeetan. Eta udal eta foru hauteskunde horiei begira, Eider Mendoza izango da Gipuzkoako aldundirako jeltzaleen hautagaia eta Maider Etxebarria PSEren Gasteizko alkategaia. Bestelakoetan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
2: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egunak ia 1.000.000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera aurreko egunetako presio areagotuz.
4: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru aipatu ditu ministerioak. Poliziak gaz negar eragilea eta ur kanoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Eta Ipar Euskal Herrian lizeoak itxi eta kalera atera dira hemen ere ikasleak, Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
5: Elkartasuna honetako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
6: Denengo aditugu gure leloak eta taliroiuka denak elgarrekin.
7: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antoratzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
2: Azaroaren 11an etxebizitzaren krisiak eragindako kontrako greba orokorrerako deialdi propioa erregistratu du Euskal Herriko gehiengo sindikalak.
4: Ela, la PSK, Esteila, Etxalde eta hiru sindikatuek Euskal Herritik eta Euskal Herrirako deialdia landu dute eta beraz bat egingo dute Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera. Mitxel Lakuntza, Ela eta Iratxe Delgado, Lab.
8: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulartuta hemengo esparrua defendatzen dugun artean lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
9: Etxebizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
4: Greba deialdia babestu duten UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek euren aldetik gutxieneko soldata 7% igotzea eta 10 urteko epean 1.000.000 etxebizitza eraikitzeko funts publikoa sortzea eskatuko dute kaleetan azaroaren 11an.
2: Gune tentsionatuetako etxe jabeen errezeloak usatu eta hutsik dauden 25.000 etxebizitza alokairu merkatura atera ditzaten Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak.
4: Aseguru publikoa eta doakoa da Aloka Plus. Maizterrak ezpadu hilero ordaintzen aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa estaliko du aseguruak. Alokairuko kontratu berriei zein jada indarrean daudenei aplikatu ahal izango zaie, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
10: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
4: Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du gaur etxebizitza krisia arintzearren, egungo ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bidea errazteko.
2: Eta Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean eta banan-banan emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri, transmisio zuzena edo informazio filtrazioak ekidin nahi dira horretara.
4: Orain arte justizia sailak biktima elkartei helarazten zien etako presoen espetxe baimenen informazioa elkarteek biktima bakoitza jakinaren gainean jartzezaten. Prozedura hori ikusita, Jaurlaritzak ondorioztatu du ez dela egokia, zenbaitetan biktimen gana ez delako iritsi informazioa, eta beste zenbaitetan datu babestuak filtratu egin direlako. Erabakia haserre hartu du COVID-terrorismoaren biktimen elkarteak. Baimenen fiskalizazioa oztopatu eta COVID zigortzeko helburua ikusten du Consuelo Ordóñez presidenteak.
11: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID, de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA.
2: Trafikoan aparteko goraberarik ez da errepide sarean, ala esan digute segurtasun sailean, datozen orduetarako eguraldi iragarpena, Euskalmet, Maialen Martija.
12: Bihar goizean goiz odeitzu egongo da eta euria apur bat egin dezake, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitzua geldituko da. Gainera, bihar hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan.
2: 8 eta 5 minutu, besterik ez entzule hauetxek ordu honetan kontatzeko genituenak, bihar itzuliko gara, beste behin ere, mezularia egitera.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Zuela, hogeita amar urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
3: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
2: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
4: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
5: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia.
6: Euskadi irratia.
7: Kuriosidades, inoiz irratirik marraztu duzu? Ez? Ez. Eurre ikusi baitugu bidaia bateko ezaugarriz betetako ilustrazio bat, eta han gailu txiki bat erantzun gailutxo bat ote zen. Entzun gailutxo bat ote zen iruditu zaigu gauza karratu bat.
3: Ba ez dut gogoan.
7: Ez, guk nahi duguna ikusten dugu hori ere gira da,
3: Oporretarako moduko...
7: Bai, pasaportea, hegazkina... Bai.

0: Oiana Egaña, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Donostian, Aieten, ilustratzaileen txokoan daukazu. Bueno, daukazu ez, zaude maizter zure lanekin abendura bitartean. Hau nola izaten da, gonbidapen bidez?
1: Bai, proposamena intziaten, deitu zidaten lehenengo Aieteko kulturetxeko zuzendariak, Aitziber Alonso Galtzage Gorri Elkartekoak ere deitu zian, eta bueno, ba, nola lotu genezaken hori, eta bueno, ba, prestutasuna dirazita, ba, aurrea, horrekin.
0: Eta handauzkazu, zenbat lan?
1: Ba, ez dakit esaten zenbaki itxia, baina, bueno, ba, desenteko kuadernoak, eta, ba, arkatzak, eta olakoak, ba, desente jarri ditut bertan, eta hori lotuta ilustrazioekin gero pare bat panpin josi nitun aspaldi, eta horiek ere bertan daude, eta oleo batzuk ere bai.
0: Josi, trapuz eta, bai? Eta ariz.
1: Hoxe da.
2: Zenbat urteko, ui bak,
0: bai, ez, irudeko ilustrazioak direla.
2: Zenbat urtetako lanaren muestra?
1: Ba, azken 8-10 urtekoa izango da, ba, hor bueltan, bai.
0: Handia izan gabe, Oiana, txokoa izateak, beren neurri horrek ze eragiten dio, erakusketa honi? Ez dakit, ematen dio goxotasuna, gertutasuna?
1: Bai, egia da, ba, holako vitrina moduko batzu dia, eta ordun, bueno, argila dakate bertan, ez da oso gauza hundila etxekoek, eta nako, oh, jungo gehi ikustea, eta ni danai lasai, ez da, ere holako beste munduko ezerre, baina alare, ba, hundila da niretzat, eta gero hor txoko hori ere, ba, bada holako eskaparate polita, txikitasunean ere.
2: Txikitatik, irudiari, garrantzi handia eman izan omen diozu?
1: Bai, ala, nahiko topikoa da, ilustratzaileon artean, eta baina egia da, batxikitan eta gustatzen zitzaidan asko, ez bereziki ere, baina gogoan dut ikastolan izan genuen Mila, andereñoa, eta beak margotzen irakatsi zigun, eta hori izango daia LH5, 10 urte bueltan, niko soritzapen gutxi ditut ikastolakoak, baina hori gogoan dut, eta kabaietea batzuk hartu genituen ikastolan, eta jarri gitan danak kabaietetan margotzen.
2: Pintore.
1: Bai, eta etxean kabaiete bat oparitu ziaten, garai hartan. Eta horren oroitzapena daka. Niretzako txikitatik da hortik, ez lehenagotik ere. Bai, hor da nire lehenengo oroitzapena.
2: Ba, guk irudikatu zaitugu apunteetan eta kuaderno hortzeetan marrazkiak egiten.
1: Beti, hori beti egin izan dut, hori haunditan ere alaxi ondu naiz. Eta fakultatean zenbat horri bete ditu da, ba, olaxi, iskinetan gauzakiten.
2: Bai. Apunteak hartu partez ez, albotan.
1: Albotan.
0: Beti osagarri.
1: Bai, hoxe da, beti leku utzita, egin behar da nahi lehenengo, eta gero, hoxe, iskinak.
2: Apunteak, magisteritzakoak.
1: Bai. Bai, egin nuen ikasi, bueno, ikasketak bakizue, ba, aukeratu behar da, eta, bueno, ba, arte derrak ere bazeon, geologia ere, eta biologia ere, eta azkenean magisteritza.
0: Familia berekoak denak.
1: Bai, alaxe da, alaxe. Eta antxe bukatu nun magisteritza egiten, eta oso gustora, ba, euskal filologia adarretik, garai hartako guge azkeneko kinta ingendunak euskal filologia adarretik, eta horrekate irek izidan. Ondoren ere, Gasteizen filologia ikasketak egitekoa.
2: Ba, magisteritzan eta irakaskuntzan ilustrazioak egiten jakitea, uf, azeban

0: Aia.
1: Bueno, ez niretzako, baina bai ikasleekin gustora aritzeko eta ikasleekin ere bilatzeko horrelako sormen uneak eta bada polita.
0: Bai. Bada komunikaziorako kanala.
1: Bai, bada ikasleak beste modu batean ikusteko aukera. Bai.
0: Baina zuri ilustrazioa gustatzen eta gero ura ikastera ere joan zinen, hainbat lantegietan.
1: Bai, hori da. Lantegitan hasi baino lehen egian egondu nitzan akademi batean, ba, pixka bat hor buruak kokatzen, zertzan zer behar nuen, bueno, pues erabaki kontziente izan zalako, gustora neon ikastetxean ikasleekin ba, margoketan jartzen ditunean, eta hortik abiatu nuen pixka bidea. Eta gero, bukatu nuen, ba, marrazioak, Galtzagorri Elkarteak antolatutako marrazioetan astetxo bat egin nun, eta horren atzetik, bikoteka. Horretan, egitasmo horretan.
0: Eta gian hasi zinen, marrazten ikasteko, zertarako?
1: Bai. Urte pila bat pasazian hortartean, ba, klaro, ikasketei eman da, eta burua jartzezu, ba, beste hamaika gauzatan.
2: Kabaletea ja ganbaran.
1: Kabaletea galduta guztiz. eta hoxe, orduan, bueno, pues urtea pasatzeia, azkenean elikatu behar da, ez badiozu eskuari eragiten, eta ez bazaude horretan, ba, bueno, pues trebakuntza galdu iten da, beste gabean.
0: Baina ordurako zure eskuak bazuen nolabaiteko habilidadea ere?
1: Bai, baina bueno.
0: Ez egin behar.
1: Bai. Eta eskua gehien bada begi eta eskuaren arteko koordinazio hori. Eta orduan batzuk berezkoa dakate, erreztasun izugarria dakate ikusten duten hori eskutik botatzen, baina nahi ez zaitain erresiten eta ere ikasi behar.
0: Eta erreztasuna nola etorri zitzaizun, saiatuta edo adira trukoak?
1: Saiatuta. Bai, saiatuta. Horra sentitza, bueno, niri gehien gustatzen zidana erretratuak itea da. Orduan, horrekin hasi nintzen, erretrato saiakera hoietan, etxekoen argazkietatik abiatuta. Parra ederkiten zuten etxekoek. Esaten ziaten, baina zertan naizea, hau enaizdi. Osea, ezabatu, kendu. Orduan, bueno, ba, horra hasi nintzen, saiakera hondiak iten, lehenengo etxekoen argazkiekin, eta bakarra daukat garai hartako nire bisemen erretratu bakarra dakat gordeta. Gainontzeko guztia kuaderno batean oso txokoratuta. Zateatzeko ez ditut bota, ez ditut errez, ez zerein, baina ez daude ikusteko bezala, o ez daizki, ez daizki gustatzen besteik ez. Baina, bueno, prozesuaren parte bat ere badia.
0: Baina, hasi egin behar eta erretratu ez aldarik eta zaila. Begira da.
1: Bueno, baina seguntzen olako estilokin egin nahi dezun.
0: Ze estilo nahi zen duen?
1: Honik neria, nere helburua etzan itea olako erretratu errealista bat. Hori ez da sekula izan helburu. Ez zaitera errealismoa gustatzen, ez dakat horrekin gogoik, eta orduan helburua sekula ez da izan erretratu realista bat, eta begira da, eta nabardura horiek horri ikus daitezen.
0: Eta familiakoak esaten zuten, no, ez da karikatura, ez da realista, eta zure estiloa da.
1: Hori da. Poliki-poliki, gaur egun bai gustatzen zaizkie, baina asko zere, ba, simplago iten ditu dalako, pues hori, ba, begiak bi puntutekin nahikoa da, lehen iten nun dana, buelta osua, bueno, ba.
0: Eta nola eritzen zinen soiltasun horretara? Begiak adibidez puntua bakarrik izatera.
1: Ba, esan bezala, ba, bideo osoa indet, osea, que begia sartu behar da horrelako zirkulu erdi bat goitik beste zirkulu erdi bat betik, eta erdian kanikatxoa, hori egiten nun, eta esaten nun, hau ez da, hau ez gustatzen, zer da, eta egun batean klak puntua jarri nun da sanun, hau xe da, nik nahi detena.
0: Kanikaneko.
1: Hau xe da. Orduan, bueno, ba gero eta xinplego egitera iritsi naiz, eta hori maite dut, hori gustatzen zait.
0: Ingurukoen aurpegi ez ari gara, erretratu ez, baina beste animalitxoak ere marrazen dituzu.
1: Bai.
0: Arrainak adibidez. Hori datorkigu biztara.
1: Bai, arrainak, baina hoxe, xinple baitare, oso naif estiloa omen da, hola deitzen zaio, oso gauza xinpleki, eta, ba, hola xe, ateatzen zaizkidan hoiek, hola atatzen zaizkit.
0: Trazo garbi-garbia.
1: Bai.
0: Ura lodia.
1: Bai.
0: Eta, nola esango dugu, ez perfektua.
1: Hori da. Ez dut bilatzen, ondo egotea ezerra. Itzalik ez dut jartzen, sekula. Hori da ezin detelako ikusi, ez nez daltonikoa, baina ia izango banitz bezala. Ezin dut itzala ikusi, ez dut ikusten. Eta ez zaitateatzen ordun gero, marrazketan. Ordun ere irudi guztiak oso soia dia, kolore bakarrekuak. Eta saiatzen izenean itzala jartzen ez dut asmatzen. Eguzkia nun dago, hemendik izan behar du goitik beti, ez dut asmatzen.
0: Soslaia egiterakoan, hori aldazera, soslaia egitea lehenbizi? Arraina egiterakoan adibidez?
1: Bueno, hasten ez dakitio, hasi eta beste igabean. Ez dauka...
0: Izatxetik hasten zara, agotik, edo...
1: Ez gorputza osua ingo nuke eta bukatu izatxan.
0: Ikusi dugu, arraitxoa, ez da beltzean egin eta barruan koloreak eman da, arrainaren gorputzaren formaren soslaia gorriz.
1: Bai.
0: Ez da la, nola, ez dela alegia beltza egin da gero ura bete.
1: Irudi batzuk iten detena da batzutan analogikoan iten den lana, kuadernoekin eta arkatzak edo tinta txina asko gustatzen zait. Baina bestela ere da digitalean. Eta orduan digitalean pues badago modua, hoxe, sabelosua, holaxe betetzekua eta gustatzen zait ez gelditzea perfecto indako marraren barruan. Gelditzen bada txuriune bat edo horrela, holaxe geratuko da.
0: Eta koloreak, zesango dugu, arraitxoak daukala marinela, kolore marinerak, urdina, gorria, txuria,
1: bai.
0: Urdina arkitan.
1: Bai, nahiko kostaldeko koloreak, bai, ala da.
0: Ezagutara hasi diguzun arrain hau, aseratik zen olakoa, edo horrere garapena izan da?
1: Ez, arrain hauek horrelakoak dira karreratik. Horrelako arraiak marrazten dituen ja, igual magisteritzan ez dakit, baina filologiako horri batzutan topatu ditut olako tankerako arraiak.
0: Zer da zure gustoko fauna?
1: Ez, baina ez bereziki. Igual errex margotzeko, olaxe ba, korrika batian, oixe apunta gartzen izala iskin batean jartzeko, eta esku aske batean errexatatzen dan animalia da.
0: Behar bada Donostiarra izateak itsasertzean zure irudiak girotzea ere ekarriko du.
1: Egia da kostaldeko naizela, baina igual gehiago mendialderakoa, baina bai izan leike.
0: Horre ezagutarazi digu zu, ezagut, itxasargi bat ere.
1: Bai.
0: Menorkarekin gogoratu gara.
1: Abai.
0: Bai.
1: Abitu.
0: Bai, txuria da, bai. Faroa trazo beltzez egina, bai. Eta marra gorriak, lodiak, bai. Zeharka. Hiru kolore nahikoa.
1: Bai, hori da. Bai, esan bezala hori, gauza simpleak gustatzen zaizkit, bolako, gustatzen zaizkit, irudi oso beteak eta, baina besteek egiten dituztenean. Ni hasten balima naiz gauza gehiago jartzen inguruan, zarata asko dagoela iritzen zait eta kentzen hasten naiz dana. Eta orduan esaten dut behar dut aire pila bat hemen inguruan eta itsasargi hori bere horretan beha bakarri dago.
0: Beraz, saiatu izan zara ingurua betetzen eta...
1: Bai, eta zende, hau jarriko diot hemen dik, beste jarriko diot hortik. Eta gero bukatzen dut dana garbitzen berriro.
0: Tinta txina gustoko?
1: Tinta txina asko. Asko gustatzen zait.
0: Zergatik?
1: Trazoa bera ezin dalako sondo kontrolatu, ateatzen dan tankeran.
2: Imperfekziorako perfektua delako.
1: Hoxe da, alaxe gehatzen da trazoa. Oso fina ere ezin dalako egin, edo egin baldin badaiteken, nere pintzelekin nik ez dut fintasun hori lortzen, eta orduan antxe gehatzen da trazo guztia. Eta gero asko gustatzen zidalako txuri beltzean. Eta ni ondu naiz hasierako urteak asko txuri beltzean eta kolorea sartzea kostatu zait. Eta orduan, etxean ditudan marrazki asko dira olaxe egindakoak eta erretratoak ere alakoxeak.
0: Txuri beltzean ikusi dugu adibidez hirukote bat. Emakume bat,
1: bai?
0: Gona jantzita, albo banatan, eskutik helduta, bai? Bi aur dituela. Neskak direla maten du, tirante duen gonaz. Ez dakigu familia den, familia oto den pentsatu, zaintzailea edo maistra bere ikasleekin.
1: Ba, irudi hori atea zan, Tabakalera neundu zan erakusketa bat Vivian Meyer argazkilariarena, eta bea zan neskamea, eta badao bere argazki oso tipikoa, beak argazki kamara zentzelik duela edo eskutan hartuta duela, bada.
0: Bular barean.
1: Hoixe da, bagarai hartako erakusketaren atzetik egindako ilustrazioa da, bere argazki batean oinarrituta, bai.
0: Inspirazioa beraz? Edo zintokitan egon daiteke.
1: Bai, baina garai hori berezeki gustatzen zait, berrogeita margarren amarkada. Eta hartu oso gustora egin honi irudi hori, eta beste batzuk ere, bine ez ditut ilo web horrira. Banoa.
0: Eta amarkada hori dela bat dakigu, neskatuek daukaten orrazkera gatik, agian, garondoala garbi-garbi ikusten da.
1: Bai.
0: Gona tirantzekin.
1: Gonatxoak, hori da, zapatatxoak.
0: Bai. Eta emakumeak ere gona belaunez azpitik.
1: Hori da.
3: Alere, Oiana, ari gara zure sareko hormari begira,
1: bai.
3: Anari gara irudiok ikusten. Ez dakigu, bueno, obratan hainbeste denboran edukiduzun horri horretan, bide batez esan da, ja osatua dago, bereikia dago.
1: Martxan, baina guztiz bukatuta ez, nabardura batzuk eta falta dira, pixkatu hobetu behar dut, baina bueno, korrika batean indakua, baina bueno, elikatu behar da eta horretako ere denbora eta behar.
3: Denbora behar da. Ez esaten genuen, sareko horman ikusi ditugula, ez dakigu lan hauek ilustratzaileen txokoan baute dozkazun?
1: Ba, batzuk bai, eta beste batzuk ez. Liburuak jarrita daudenak, hoiek bai, liburuak eman nituen, danak, ba, bi albumak eta gero gatazket inguruko bi liburu hoiek ere jarrita daude. Eta gero ilustrazio soltea jartzeko ere ez dagoen beste leku. Gero hasi nintzen pentsatzen zertzan ere eman behar nuena bertara, gauza pila badakat eta deskartea ere ba galbae hain behar.
3: Gai, aukera egin behar.
1: Bai, orduan hemengo guztiak ez daude bertan. Guztiak ez. Bai.
0: Esan diguzu, argazkia ikusi eta egin zenuela, emakumea eta bi neskatuen irudi hori, bulkadaka aginduta edo... Edo pentsatu
1: ez
0: horretik.
1: Bolkada baino iritzen zitzaidan oso argazki polita. Terran ono hau. Hau ilustraziotan geran ederra. Ta holaxe. Inun nola baiteko beste argazki bat, osea, bat bi, hiru egin ditun. Lako hiruko serie bada, baina bakarra ilota da ogora. Eta baina iruzian, bai, erakusketan ba asko gustatu zitzaizkidan argazkiak.
0: Konforme geratzeko irudiarekin?
1: Buelta asko ematen ditut, eta batzutan dagontankeran uztia ere gertatu zait, baina bestela ba bueno, pues aurrera tatzea eta hemendik jarri, hemendik kendu, ibiltzen naiz. Bueltaka.
0: Aurrera tatzera zer da? Irudia loditu, argaldu,
1: ez
0: luzatu.
1: Bueno, ba gehien bat hemen ere banuen etxeak jartzea, espaloia gurutzatzen ari dira, baina ez dago ezerre. Ba hasieran etxeak ere bazian eta nora joaten zian eta holakoak. Ez irudia bea, protagonistekin arazoik ez, baina bai inguru guztia. Horrekin bai ibilin itzan bueltaka, adibidez. Bai.
0: Zeuk esana da, Asun Baltzolari buruzko liburuaren arira, ilustratzaileek ez dutela estilo jakin bakar bat, garatu egiten dutela.
1: Hori da.
0: Ze puntutan zaude?
1: Ba, garatzen. Garatzen, hoxe ba. Ba, esan dizuet, ba, hasieratik honeainoko garapena izugarria da. Nik ikustitut hasierako egiten ditun ilustrazioak edo lanak.
0: Eta nolako ilustrazioak dira? Oiana Egaina arenak?
1: Ba, simpleak berriro ere, baina ba, saiakera horretan oso oraindik ere ba, proportzioetan galduta eta bueno, ba, horretan findu dut adibidez. Proportzioak edo nola komposizioa nola egin, kolorea gehitzea. Orduan, bueno, ba, eta gaur egungo ilustrazioek ez dute zer ikusirik izango hemendik eta bost urteko ilustrazioekin, seguruenik.
0: Kolore paleta, ez esango dugu, hau ere 50-ko hamarkadakoa dela?
1: Antza, bai. Bai, egia da oso kolore berezi batzu gustatzen zaizkit. Denek ez dute balio eta gustatzen zait, ba, lau kolorekin edo itea dana. Ba, hoiek pixkat ilunduago edo argiago, baina ez zeotia olako kakofonia terrible koloretan. Gustatzen zait, behar dianak eta kitxo. Eta ez bada erabili behar kolorerik, ez da erabiltzen. Eta trazo hau utzi bakarrik. Bai.
0: Zure burore agindu behar, hemen ez da kolorerik behar?
1: Ez da agindu, da jarri danai kolorea eta ordun dana koloretu egi gelditzen da. Ordun hemen ere, pues, zea, liburu hontan eta orain liburuan pues, protagonistek ez daukate axal kolorea. Jarri nien, takendu, ez dute behar.
0: Fondo txurian da, 24ean kaleratutako liburua eta orain izenburupean, ipuinaren azalean ikusten dena da. Aur bat, gora begira, aurdun dagoen bati ustez aurpegira begira, tripan kontra-kontra, aurraren aurpegia emakumearen sabel puztuaren pare-parean dago. Esku batean katutxoa duela. Katuak eta aurrak, ile kolore berbera dute. Gorrista. Jersea marra berde mez eta berde-berdea berriz aurdun dagoenaren jersea. Sabel bete kolore berde.
1: Bai?
0: Eta orain, izenburua. Izkilarriz eta urdinez.
1: Uh-huh. Bai. Ba, 2024an kaleratutako liburua da, denon artean argitaletxetik. Parte hartu genuen idatzia da Sheila Salamankak idatzia. Eta parte hartu genuen Galtzagorri elkarteko bikoteka ba, egitasmoan. Eta orduan handik hauxe, atea zan, erditu genuen liburua.
0: Egitasmoan bikotea osatu zenuten ala tokatu zelako, ala gaukitu zelako?
1: Bai, Galtzagorrikoek egin zituzten bikoteak. Badira batzuk, dagoeneko bikoteka apuntatzen dianak. Izena ematen dute, ba, idazle eta ilustratzaile. Biek batera, eta orduan eure padakite, ba, hartuak baldin badia, ba, alaxe bikotea ja, eure diala. Nik nere burua aurkeztu nun, beste gabean, izen eman nuen, bakarrik.
3: Hemen agoni, esan zu jantzinen.
1: Bai, bueno, ba, uste nuelako gainera laiten zutela denek. Nik uste nuen hori zala, eta nire magia hori gustatu zitzaidan hasierat izan nuen, ze ondo, haber, zeinekin tokatuko. Eta bentsatzen nuen danek horrela iten zutela. Sheila ere bakarrik juntzan, eta eurek, Galtzagorrikoek, elkartu gintuzten.
0: Eri ez ezagun, helburu berberez.
1: Hoxe da. Orduan, Iruñan astebeteko saioak dira, eta bertara jun baino lehen, elkarrezagutu genuen, gelditu ginen Donostin, kafetxe bat hartu genuen, berak buruan zertzuen, nik buruan zer nuen, eta nola eta bar, eta pixka bat, ja, Iruñara junginan zerbait bagenuela.
0: Zer zenuen buruan?
1: Nik buruan nuen, lehenengo eta behin, Sheila entzun, zentzuen berak ideia, eta nire lana atzetik doa, ilustratzaiaren lana atzetik, bueno, historio bat badago eta horri irudia jarri behar, nik ezin irudiak buruan eduki historiorik ez badago. Argi nuen hitza eman behar geniola protagonistari, eta mutikoari hitza eman genion, eta orduan hortik sortu zen ere, ba, lehenengo pertsonan idatzia egotea, eta mutiko honen kezkei babere lekua ematea. Hori nik argi nuen, eta gero ja atzetik ilustrazioak etorri zian.
0: Ilustrazioak zenbat iruditan kontatu beharrekoak? Hori ere izendatu zenuten edo
1: ez,
0: gerora etortzen da?
1: Bai, gero ondoren, ba, hane zean Iruñan, bueno, ba, album ilustratu baterantz bideratzen gaituzte, ez baterantz bezik eta album ilustratu etarantz, eta hor badira ba, zenbaki batzuk, ez dut gogoan, zenbat horri behar dian albuma osatzeko, eta hor du, bueno, ba, behin hori esan zigutela, ba, hor ere, ba, moldatu genuen Sheilak historik eta moldatu zuen, eta nik hortik ba, eratorri nun zenbat ilustrazio garnitun. Oentxe jarri beharko nitzake kontatzen ezpeitakit.
3: Zer moduzko esperientzia izan zen beste batekin partekatzea zure mundua?
1: Erresa, ondo, oso politia, oparoa da. Azkenean ere, ba gure egunerokotasunetik atera eta burua kokatzen duzu beste plano batean, eta hoxe, ba, naiz eta lankidetzan lan egiteko ohitura dudan, ba, hor bada, biko, hoxe, binomio bat sortu beharra, erresa izan zen, eta ondo, moldatu ginen, eta holaxe, ba, bukaera arte, bai? Ez hola, bereziki, gaizki ez bereziki ondo, baizik, eta hoxe, behar dana.
3: Naturaltasunez.
1: Hori da.
0: Baina burbuja batean.
1: Bai.
0: Garaz?
1: Bai. Bai, hango astetxo horretan, ba goizetan, claro, bikote gehiago daude eta elkarri entzun, bakoitzak zer duen, zer daukan, ze proiektu hori heldu nahi dion, nondik heldu nahi dion, nola heldu nahi dion, bueno, ba, hori dana, bueno, horrekin ere aizea elikatzen eta ere kokatzen, zure erabakiak hartzen ere laguntzen dizu entzuteak, ez? Jendeak zer duen eta nola duen. Baina gero arratsaldetan, kaunik loiteko leku hartu nun da hotelea juten itzan, urrengo eguneako ja ilustrazio batzuk ere eman beharra nekalako. Ez nik alaxe egiten detelako lantzea, igual motela izan daiteke lanian, baina sentitzen nuen, ba, ia eman behar nula nola baiteko produkzioa. Erritmo desberdinetan produzitzen da idazle edo ilustratzaile izan, idazleak agian ba, testua eta hobetu behar du, aberastu, eta literarioki, ba, bueno, ba, jasoa izan dadin, ardura bada, baina ilustrazioak atzetik, edo ilustrazioena asko zelan haundilagoa da. Eta orduan, ba, hor, ba, bueno, pues, ni arratsaldero juten itzan, eta gero ondu nitzan, hilabeteak hauek danakiten. Bai.
0: Ideia haietatik.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Eta, aldatu ziren?
1: Bai, aldatu ziren, azala aldatu genuen, eta izenburua ere, izenburua katuizketa zen hasiera batean, eta bueno, pues editorearekin, Unai Paskualekin hitz egin, eta esan zigun, agian, beste zerbait, ulergarriagoa den beste zerbait agian komeni. Eta hoxe, hortik atea zan. Eta orain, eta azalabea ere aldatuta dago, hasieran ez dut ondo gogoan, mutikoa zegon katuarekin, eta azala eta kontra azala zan bea atzetik ikusten zala. Orduan, jolasa bazan hortik, baina gero ja, hoxe atea zan, eta holaxe gatu zan.
0: Eta historioa da, senidetxo bat izan behar duen mutiko baten historioa.
1: Hoxe da. Eta hitza ematen zaio mutikoai, ba, berak nola bizitzen duen. Helduok oso pozik bizitzen ditugu ordunaldiak. Eta bat, eta bestea, baina klaro, ba ninia zeanean, ba, igual ez da hain estupendoa, etortzea naia edo arreba etxera. Orduan, hortik jo genuen, eta ba, beak ditun kezkak bere katuari esaten dizkio. Eta orduan, katua da bere, bueno, hor bada kezkamuxelak, hezkuntza munduan asko erabiltzen den baliabidea, eta orduan kezkak dituztenean olako panpintxo batzu dira, batzuk sabelan kremailera moduko bat izaten dute, edo ahoan kremailera bat, eta ba, umeek egin kezka idatzi, edo hortxe idazten oraindik ez dakiten batzuk ere, ba, iten dute alduten hori, eta kezkamuxelari jartzaizkiote haien kezka. Eta hoxe zan pixka bat gukatzean genuen gogo hori. Kezkamuxela bere kezkak nola pasatzen dizkion katuari.
3: Liburu hau, Jana, umeekin pentsatuta dago, aurrentzat da liburua.
1: Bai.
3: Bai.
1: Bai.
3: Orduan galdera da. Zuk marrazkiak egiterakoan, pentsatzen duzu hartzailea ze adinetako izango den, edo zure marrazteko modua ez da bat ere aldatzen, hartzailea edo zein dela ere.
1: Ba, ateatzen zait nahiko umetarako ilustrazio tankera. Egin izan ditudanean, ba, kartelak eta horrelakoak, ba, bat jendeak esatei, baina hau oso ninientzako bezala da. Eta agian ez da helduentzako modukoa. Orduan hori nahi gabe olaxe atatzen zait. Eta
3: ez duzu bereizten.
1: Ez. Ez.
0: Enkarguz ere egiten baituzu lana?
1: Bai. Bai. Batzuk bai.
0: Nolakoak izaten dira?
1: Ba, kartelak izan dira desentekoak.
0: Ilargi euskaltegirako adibidez.
1: Ilazki,
0: bai. O ilazki, bai, barkatu.
1: Hori da. Bai, haiekin elkarlana egin nuen urtetxo batzutan, ezagun baten bitartez, eta ba, bueno, ba, matrikulazio kanpainak kanpainetarako kartelak nahi zituzten, eta haiek oraindik kartelak kalian pegatzen dituzte, eta orduan ikasturte hasierako kanpaina eta udako kanpainarako behar izaten zituzten ilustrazioak. Eta orduan ba, hoxe, ba, karteletako, orduan haiekin ere bai, ba, bain ditut, Texenteko kartelak.
0: Ez herri iradokita edo dana zure eskutik?
1: Ba, printzipioz haiek igual ideia batzuk zituzten, baina nik igual beste zerbait eta gustatu hori ere eta alaxe gehatu. Bai, baina, bueno, ba, pixka pentsatuta, ba, ba ze nondagon kokatuta Ilazki bea, bueno, badia kontuan hartu behar dieran ezaugarri batzuk.
0: Euskaldegian olakoa den.
1: Hoixe, hori da, hori da. Orduan, ba, bueno, hoiek danak buruan eukita, ba, ba, hoixe, ba, udako kanpainerako, pues, gogoan dut, emakume bat ondartzan. Bueno, pues, uda, zetorrelako. Orduan, bueno, horrelako baina bardura kontuan eukita, ba, alik eta haien gustagarrien izateko moduko ilustrazioak sortu nituen.
0: Asperger sindromearen egunerako ere eskatu zizuten?
1: Bai, hor ere egin nuen nolako kolaborazio, ez dut gogoan hiru bat urtez edo, eta haiekin ere egin nituen, ba, hoxe, ba, urtia tokatu ala, etorri, data etorri ala, ba, ba, kartela. Bai.
3: Eta gustora enkarguz?
1: Bai, bai.
3: Baita.
1: Bai, hori da. Badira enkargu batzuk, bazailagoa dianak, eta, bueno, ba, denbora espalin badago, eta ba, lana espada ondoateako, ba, ezetza, esan ere. Edo...
0: Badakizu, ez ezko esaten?
1: Bai, bai, bai, bai, espada nire denbora tartean sartzen, ez naiz nahi sartuko. Ez da motel iten detela lan, baina bai tentuz eta zurtziaz. Eta orduan, ba, ez ni joa aero moduan, ah, ba, ingo dizut, mez. Ezin bali madet, ba, ba, ezin dut. Eta hoxe ere, ba, besan behar. Edo eskatzen diatenean, oso, ez, ba, ikusi ditu zure ilustrazioak asko gustatzen zaizkit, eta egidazu, ba, nere familiaren ilustrazio bat, baina, nik ez ditut iten realistak, bakizu. Bai, bai, baina asko gustatzen zait, eta egin saiakera bat, eta esan ez, eske hemen jarri dezu hau horrela, nahi de bestera, hau ezagizer, eta bertan bera utzi. Eta esan uste dut, ez degula elkarru lertzen. Orduan, ba, hoxe, web horrian ere jarrita dakat, uste baldin bezu nere estiloak bat iten dula zurearekin. Hor bai, baina gainontzean ez eskatu. Bez, ateako etzaidan hori.
0: Bat egiteko ze behar da?
1: Ba, jakin ze haizean eskatzen. Osa, eskatzaileak ere argi uki behar du zer nahi duen. Askotan, ba, harremanetan jarri eta, bueno, esango diazu eta ideia hau eta beste hau eta beste hau eta bera. Zer da nahi dezuna, ondo zehaztu, eta ordo hasiko gea elkar ulertzen gainontzean, gauza zailak eskatzen dira, ez dianean zehazten.
3: Bai. Adibidetarako hortxe dago, ez? Sarean zure autorretratua.
1: Bai, hori da. Hoxe, alaxe da.
3: Hori zara zu.
1: Hori nesni, alaxe da, bai.
0: Eta zure familiak horre rekonozitzen zaitu.
1: Bai, hor bai. Baina asko iten du betaurrekoak izatea adibidez. Azkenan ere, erretratuetan, ba, jartzen bali maituzu horrelako...
0: Osagarriak.
1: Horrek iten du. Jendeak identifikatzea bere burua. Orduan, karo, pues betaurrekoak, ma igual betaurreko gabe esango ziaten ezetz. Ba, naizela. Bai, orduan, horrek ere laguntzen du, bai.
0: Ogia marraztea zer moduzko ariketa da?
1: Zaila.
0: Ba, espelta eta zekalea bereizteko moduan, pentsa?
1: Bai, bai, bai, zaila izan zan, hori Tolosako garia okindegiko enkargua izan zan, postera undia undiak zian, oso minimalistak, etzeon ez erreposterrean izena, undia undi, eta ogila, bertan jarria. Eta, bueno, baneri asko gustatu zitzaidan lan horitea, Eta ondo, bueno, gero badakit mugitu dia, ez? Lehen okerrezpanago kale nagusian zeuden eta orain beste kale batea jundia. Bueno, ez bada kale nagusia, baina Tolosako
0: San Francisco Lizaren ondoan.
1: Hoixe. Eta gero mugitu india eta ja ez dituzte irudiak zintzelik, baina auki zituztenean ba polit. Bai.
0: Apropos, zure burua zerbait jakinetan trebatzen aritu izan zara azkenaldian? Edo natural etortzen da, egin beharrekoa.
1: Baina natural, bai. Etxean marrazketan asko ondu naiz, eta propio jarrita horretan. Baina guain ja, pues bueno, asko zen naturalago, eta igual lasaiago nere buruakin ere, ez dakit.
0: Adibidez, eskuak egiten?
1: Ba, eskuak oso zaila da. Oso zaila. Eta hor ere nahi detena da simplifikatu. Bai, begiak bezala, orduan bide horretan dago. Gero eta simplego, ba kitxo. Ja, badakigu esku badala. Eta behar dunak asko zein abardura gehiago, ba, bilatuko du beste moduko ilustrazio edo irudiren bat. Baina hor, bai, simpletzera joan nahiko nuke, bai.
0: Simpletzera zer da, adibidez, behatzak ez zehaztera?
1: Ba, adibidez, izan leike. Askazalak ez jartzia. Bai, ez da behar. Denok dakigu hor daudela. Bai.
0: Sudurra?
1: Sudurrakin ere bilakara indet. Dexentekoa gainera, eta orduan gero eta txikigo, gero eta gutxillo. Bai. Bai, bai, olako marra bat, eta txek, bukatu olaxe puntatxe horretan, eta kitxo. Lehen bekainakin lotzen on, bi marrazian, osori bekainakin. Hor badago, hasierako ilustrazioko eredu bat, hori da web horrian dagona, euskerak maite zaitu marka pagina sai egin gendun, eta horko emakumea da nire hasierako garaiko estiloa. Eta hor basudurra ikusten da, laukia da lagoraka, eta bueno, bai.
0: Haua, Espainiak?
1: Espainiak ere, ba, Espaini izatetik marra bat izatera iritsi dira, eta ilustrazio batzutan ahorik ez. Bai, alaxe.
0: Zoltasunera, erabatekora,
1: bai,
0: iriste altzaude, Jona.
1: Bai, ala da, ala da.
0: Askotan ez da gai edo gauzak nola edo nolako egin, baizik eta zen neurritakoak?
1: Adibidez?
0: Begia, txikia.
1: Bai. Bai, oso begia handiak jarrita mangara iristen zea. Bai, hori da, orduan, hoxe. Ba, nahikoa danean oso txiki ez dare, eh? Oso txiki ere galdu iten dia begiak. Baina bai, nahiko txiki begia da.
0: Gorpuzkera borobilantzekoak ezote dituzun egiten?
1: Bai, izan lehik, eh? Bai, aurpegia ere.
0: Aipatu duzun emakumearen adibidez, bai, ondartzan?
1: Hori da, bai. Bai, borobiltasunera bai jotzen dut, bai. Bueno, hoxetan agia borobilak.
0: Balda kolore fetitxerik?
1: Ez kolore kombinazioa, hori bai. Horri bai ematen dio garrantzia handia. Eta zerk zerekin zeintzu diren lagunak, bai, bilatzen dut. Espreski gainea. Ez ditut jarriko bi kolore nere begitan bintzat, oso urrutikoak izango dianak. Edo fosforito. Ba ez, ez zait ateatzen, hortik ez nikua, ez.
0: Fondoak zuria behar aldu izan?
1: Ba utxunea den enean gehienetan bai. Baina eta gainera ezain txuria, ez? Gustatzen zait horixka izatea. Liburutan, gero tintatxinakin txuria. Orduan, beltzarekin kontrastea, bai gustatzen zait txuria eta beltza, baina gainontzean horixka, hola, fondo horixka gustatzen zait.
0: Oiana Egaña ilustratzailearekin ari gara, noiz zara ilustratzaile, zezu ogibidez irakaslea zara?
1: Ba, lan ordu arruntetan irakasle, eta etxean eta asteburutan edo udan ilustratzaile. Hori da.
0: Eta batetik besterakoan hartzen dituzu adibidez apunteak? Edo marrazten duzu eta ez dakigu boltsuan badaramazun kaier txikiren bat eta
1: ba,
0: arkatzen bat?
1: Garai batean udan leku guztitara juten nitzan kuadernoarekin. Ja, pixka lasaitu naiz horrekin ere, eta, bueno, ea mantezaket kuadernoa, baina ez badete zer marrazten edorrela, ba, bakitxo, ondo dago ere. Lehen igual gehiago behartzen nun ere burua, ba, ba probestera une hori, edo egazkinean gindoa zela, eta venga, puso bain ingo dut, zen marraztuket, edo trenean noa, eta bain zen marraztuket, ba, igual bain ja nerezako denbora ere ikasi detartu ardetela.
0: Txikitatik marrazkirako joera, orduan sentitzen duzuna, sentitzen duzu orain? Zer sentipen izaten duzu?
1: Sentipena da, izugarri eritzen zaidala, nere eskutik hori ateratzea. Neretzako atomikoa da. Ilustrazioekin baino gehiago da oleoak marrazten ditudanean eta erretrato horiek egiten ditudanean. Eta horiek baidea, neretzako da, izugarria kuadro batitea. Misean jarri eta gero ja gainea iskineko egurtxoa jarri eta esan hau nik indet. Hori neretzako da izugarria. Bai, eta hola bizitzen dut, hau, bueno, ondo, egia da izugarria dela, baina besteak hartzen du bestakit beste tankera bat.
0: Bai. Hasi eta segi eta amaitu egin behar? Ilustrazioak berak esaten dizu? Noiz amaitu?
1: Bai, nahikoa denean ikuste zute oso simple oso nahi fiten dedana, orduan argi daukateren noraino. Egin behar deten, eta jazta, ja hemen bukatu behar da. Batzuetan igual jarraituta gustora ez, eta atzera buelta berriro, eta olakoak ere bai, bai, badatoz.
0: Zema demora egon zintezke, irudiari begira?
1: Nik indako irudiari inda, begira? Dexente. Ez dakit esaten denbora, ez galdetu, hori, ez dakit esaten, baina bai dexente, eta, bueno, ba asko gustatu arte. Gero ere, proportzioekin eta bar, ba, batzuetan ez nahi zibiltzen oso fin, eta etxeko galdetzen diet, eta zer dita, hau zen buzkoa da, ze ikuste zu hemen, nondik nora, bosau hemen, hori ere egiten dut, eta etxeko galdetzen diet. Bai, begi fina dute behaiek, neria baino, batzutan, eta hori lagungarri.
0: Eta zuzek behar bada perspektiba, edo ikuspuntu desberdinetatik begiratuko diozu?
1: Bai.
0: Urrutiratu, gerturatu,
1: bai.
0: Edo agian utzi eta denborak hitz egin dezala.
1: Hoxe da, hori da. Bai, hori ere bai, hori ere bai. Gauzak ere utzi behar dira, tartetxo batian. Baina ez gehiagi ere, beste gabean.
0: Irratian gaude, irratia zuzu idatzi, hoi irudikatu oraindik. Bai. Orain zagutu dezu kanpotik,
1: bai.
0: Eta barrutik. Nolako egin gote zenuke?
1: Ba, hor dituzuen egurtxo horiek marraztuko nituzke. Hor paretan dituzuen egur horiek bai, ingo nituzke. Eta igual olako ba, mikrofono bat, pare bat eta aulki bat gehiago ez.
3: Bueno, aurrena pare bat, eta gero bat kendu eta bakarrarekin geratuko ginateke.
1: Kaskoak bai. Kaskoak
0: ezinbestekoak.
1: Bai, hori da.
3: Entzuteko.
1: Bai, hoxe da.
0: Kolorerik emango zenioke?
1: Hor paretan badezute kolore polit bat.
0: Bai. Nahi, zure paletakoa da hori, eh?
1: Bai, hori da. Hortik joko nuke.
0: Mikrofonoko gorria ez?
1: Ez.
0: Markarina da, eh?
1: Bai. Txekoa dezue badakit. Baina apalago ingo nuke gorria, baina apalduta.
0: Seinadura, irudiaren eskuina aldera ikusi dugu bakarren batean?
1: Bai. Seinadura ere aldakorra. Ba, etapa guztitan eta, ba, bueno, denetarekin dut. Eta oentxe hainaiz oiana egaina bezala sinatzen, lehen garai batean zan OIE, gero oiana, besteik ez, eta asmoa dut, baina luzegi gelditzen da, ba, amaren abizena ere, beti ahaztu iten ditugu, gure etxekoen abizenak, eta kallejo ere jartzeko gogoa ere badakat. Baina aukeran luzegi gehatzen zait, eta estetikoki ez dakik gustatzen zaidan.
3: Oiana, egaina. Kallejo.
1: Hoxe.
3: Ba, eskerrik asko, ilustratzailearen txokoko mundua daukazun hori, gurera gerturatzagatik. Zortean, noiz arte zaudete?
1: Ba, abenduak 13 okerrezpanago.
3: Abenduaren hasierara arte.
1: Hoxe, bai.
3: Oso.
1: Bai.
3: Ba, eskerrik asko.
1: Zuei.

Nacho de Felipe kantuan. Ez da gure estudio honetan izan zaharra, Nacho de Felipe bere lan berria, abandonatuak lana, erakustera, etorrita. Etorri zen, kontatu zigun, kantuak entzun genituen, eta haren lana mai gainean geratu. Horrek zer esan nahi du, zuetakoren batek abandonatuak eskuratzeko gogorik balu, nahikoa duela, mezua bidaltzea 688-666-000 zenbakira, betiko zenbakira, 688-666-000 zenbakia. Tira, nahikoa duela asko esatea da. Iristen diren mezuen artean zotze egingo baitugu Nacho de Feliperen lan berria, abandonatuak.

Argi dago NDF-ren eta bere Philip Quartetoaren laukotearen diskoa ez dela abandonatu geratuko mai gainean. Segituan hasi dira agertzen zuen mezuak. 9 bitarte jasoko ditugu eta egokitzen zaionarekin hartu emanetan jarriko gara abandonatuak etxera nora bidali jakiteko.

eskerrik asko horregategatik.

0: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantzian milaka persona atera da kalera bosgarren egunez jarraian hezkuntza baliabide gehiago eskatuz. Manifestazio jendetsuena Paris hiriburuan izan da, eta amaieran, bai Parisen zein beste hiritan, istiluak sortu dira. Paris, Xavier Mazabal.
2: Gaur hemen ikusi ditugunak orain arte manifestazio hauetan ikusitako istilurik larrienetakoak izan dira. Kotxe basutan ikusi dugu, polizaren karga gogorrak, ura presioan botatzen duen kamioia, eta esan bezala gas negareragileak gora eta bera. Manifestazioa 5 aldera bukatu da, eta hori baino lehenago jada hasi dira istiluak elbarrien aurrean, Napoleon urpetuta dagoen elizaren aurrean. Momentuz ez dugu atxilotu ez da zauritu kopururik. Aurretik Parisen bakarrik 40.000 pertsona atera dira kalera prefeturaren arabera hezkuntzan baliabide gehiago eskatzeko. Frantziar estatu osoan ia 1.000.000 erdi izan dira sindikatuen arabera, 161.000 gobernuak emandako zifretan. Beste behin ere lizetako ikasleekin batera, unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak eta politikariak ikusi ditugu protestan. Ikasleen mugimenduaren 5. ekitaldia izan da hau, gobernuari presioa sartzeko. Ostiralean oporrak hartuko dituzte ikasleek, eta gobernuaren neurriak urria amaierarako espero ditugu.
1: Felipe VI Espainiako erregeak Ceutara egindako bisita ofizialean argi esan du, Ceuta eta Melilla Espainia dira.
3: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional.
1: Felipe VI-ak legez kanpo Ceutara iritsitako migratzaileei euren jaioterrietara berehala itzultzeko eskatu die, eta Europar Batasunari gogorarazi dio Ceuta eta Melilla muga direla, eta horien aurkako edozein mehatxu Europar Batasunaren beraren aurkako erasoa dela. Ceutara milaka etorkin iritsi eta ia 3 hilabetera egin du bisita Espainiako erregea. Bertara, lehen aldia da Espainiako errege batek gaua Ceutan emango duena, eta azken errege bisitatik 19 urte pasa dira. Alberto Núñez Feijóo, Alderdi Popularraren presidenteak, hauteskunde aurreko ekitaldi batean gogor kritikatu du Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak, Espainiako erregea Ceutan bakarrik utzi izana. Eta hauteskundeak aipatuta, apurka-apurka azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako hautagaien izenak ezagutzen goaz. Gaur arratsaldean kongresua utzi eta berriro hauteskundetara aurkeztuko ez diren bi diputaturen, bi emakumeren berri jaso dugu. Bata, Bea Fanjul popularra. Alderdi popularrak berriro ere zerrendatan joateko eskaintza egin dion arren, ezezkoa eman du, bere hitzetan, 30 urte ditut, eta bizitzan beste gauza batzuk egin nahi ditut. Bestea, Belpo Zueta, Euskal Herria Bilduko diputatua, sare sozialetan jakinerazi du, ez duela kongresuan jarraituko. Horiek, diputatu izateari utziko diotenak, kongresurako hautagai doazenen artean berriz, Javier Hurtado Eusko Jaurlaritzaren turismo, merkataritza eta kontsumorako sailburu sozialista.
4: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar...
1: Eskertu egin du Hurtadok, Alderdi Sozialista eta Eusko Jaurlaritzan eman dituen 6 urtetan, alboan izan dituen Urkullu eta Pradales lehendakariak. Nazioartekoetan, Leon 14. Aita Santuari birikako nodulu baten ebakuntza egin diote, Vatikanoko prentsa bulegoak jakitera eman duenez, ebakuntza ondo atera da. Eta kulturan, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur abiatu ditu Begoñako Andra Mariaren basilikako indusketa arkeologikoa egiteko egokitzapen lanak. Eliza gotikoaren azpian, 500 urteko hilobiak, Eliza erromaniko baten arrastoak eta Burdinaroko herriska bat Bekunia izenekoa topatzea da helburua. Joseba Ríos, Bizkaiko Foru Aldundiko arkeologoa.
5: Bekunia hori agertzen zan inskripzio latin baten Bilbo eta Gatikan artean dagoen mendi portu txiki baten, eta hori karo, esaten digu zegoela herri bat deitzen zala Bekunia, eta Bekunia eta Begoña lotzen dugu, hipotesia da hemen zegoela.
1: Kirol informazioa maitzeko Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
6: Gabon Ainoa, bizuzeneko ditugu jokoan honetan eta parekotasuna ezin handiagoa da. Gasteizko partida hasi da goizen Baskonia eta Duairen artekoa, bigarren zatia bukatzeko alegia atxenaldiera izteko 6 minutu falta direnean, Baskoniako 30, Duaiko 31, baina Marcio Santos pivotak Baskonia aurretik jartzeko aukera izango du, eta aldiz eskualoian Europa Ligan Bidasoa Limoges taldearen aurka jokatzen ari da, lehen zatiko 13-17 minutuan da partida, eta hemen 9a Ainhoa ikusiko du, nola bukatzen diren bi partidauek.
1: Momentuz, berdinketak bietan ere. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera mandigutenez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketa gutxi. Hori bai, kostaldean termometroak gore egingo du egoizea tarteko. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
7: Begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
8: Ei, teberen eskutik.
9: Euskadi Irratia. Ekosfera.
10: Egokitu behar baldin bazara, hobeda ja hastea. Nola nahi ere, batzuetan horrek diru asko eskatzen du, denbora asko eskatzen du, eta batez ere, ingurukoak konbentzitu behar dituzu, baina agian beharrezkoa da.

Australia aldatzen ari da, energetikoki aldatzen ari da. Eta kasu berezi bada Australiako zati bat, hegoaldea, hegoaldeko estatua. Bertan, 2008an, ia etzen berriztagarririk erabiltzen. Elektrizitatea sortzeko iturri nagusiak batez ere ikatza eta gasa ziren. Baina gaur egun, Ego Australiaren energiaren 60%-a baino gehiago berriztagarrietatik dator. Badirudi iritsiko direla laizter 100%-era, eta momentu honetan ez dute ikatzik erabiltzen energiaren sorreran. Arazo asko izan dira bidean, ez pentsa. 2016an adibidez, ekaitz erraldoi bat izan zuten, tornadoak eta guzti, eta horrek txikitu zuen sarea, baina Ego Australiak erreakzionatu zuen. Sarea berritzen ari dira. Etxeetan eguzki panelak daude. Kondentsadore eta bateria erraldoiak instalatu dituzte han eta hemen. Aldakortasunari aurre egiteko sistema asko ari dira erabiltzen, berriztagarriek gorabeherak dituztenerako. Eta noski, inguruko estatuekiko konexioak indartu dituzte, Victoria estatuarekin eta Ego Gales berriarekin. Haiek ere pizkanaka berriztagarriak sustatzen ari dira, eta egunen batean ez dute ikatzik erabiliko. Azkenean, Australia eredu bat dago.

atmosferako zeobiren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu orain. Igandeko datua da urriaren 11koa. Egun horretan Mauna Loa sumendian dagoen behatokiak neurtu zuen kontzentrazioa zela 426.56 ppmkoa. Konparatzeagatik, badakizue urtetik urterako igoera edo jetxiera neurtzen dugula, igoera egia esan, 2025ko urriaren 8ko datua daukagu 424.79 ppm. Batetik besterako igoera hori 1.9 ppmkoa izan zen gutxi gora bera, iaia 2 ppm. Azken bolada honetan izaten ditugun igoera maksimoetako bat da. Nola nahi ere, betikoa, interpretazioa betikoa da. 2025-tik 2026-ko igoera hori ematen du txikia dela aurreko urteetako igoerekin konparatuta. Kasu honetan izan da gutxi gora bera 2 ppm, aurreko urtetan jauzi hori 2-3-4 ppmkoa izaten zen. Nola nahi ere, kontzentrazioa igotzen ari da, eta hori ez da batere albiste ona. Eta gainera, begiratu bartzaio datuari, 426.56 ppm dira orain, 426 oso kontzentrazio altua da. Beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genuken kontzentrazioa 240 ppm ingurukoa izan beharko luke. Ez dakit esateko modua oso nahi izan den, nola nahi ere horixe, zeobiren kontzentrazioa altuegia dela gaur egun. Hori denok ulertzen dugu, ez da? Orain kontatu beharko nizuek ez, zer izango dugun gaurko programan, baina egia san, ez dakit zertaz arituko garen. Solaskidea zein izango den bai, sautzen dut, irati diez birto dibulgatzailea egongo da gurekin. Eta hitz bat daukat, egia esan bi hitz dauzkat gaurko gaia adierazteko. Bata da trafikoa, eta hori da gure hitz nagusia gaur, trafikoari buruz arituko gara. Ibilgailuen trafikoa izango da, ia ziur, bigarren hitza ilara da, edo auto ilara. Dauden auto pilaketak edo bulertzen diazue, horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Ba hori da, gaur daukaguna ekosfera honetan. Irati diez birto, trafikoa eta auto ilarak. Uste dut hau dela gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgildu zaitez gure ekosfera.

Eta elkarrizketari heldu baino lehen gogoratu behar dut, bueno, zuhaitz zaharren edo bizi iraupen luzeko zuhaitzak, hobeto esanda, gai horri heldu diogula. Datorren astean izango dugu Sandra Mirna Díaz adituaren elkarrizketa, hemen doblatzen ari gara, eta datorren astean emitituko dugu. Eta horrekin batera Fagus Alkizakoek eskaintzen dutela, ba horixe, urriaren 24an, larun batean, ba, bisita gidatu bat Mikel Belaskorekin. Eta zuhaitzei buruz izango da, zuhaitz zarri buruz. Bertako flora eta basoen ezaugarriak ezagutuko dituzue, paisaiaren historia eta bilakaera, naturarekiko lotura berezia. Horixe dena, nahi baduzue parte hartu, bisita gidatu horretan, ba, eman izena Fagus Alkizako web horrian.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Egun berezia dugu, ba, egun berezia dut nik hemen irratia normalean, badakidalako zertaz arituko garen elkarrizketa bakoitzean, baina gaur benetan, gaurko elkarrizketan, hitz bat, besterik ez daukat, trafikoa. Eta susmatzen dut ataskoekin edo zer ikusia duen elkarrizketa bat izango dela, baina benetan ez dakit eta ez dut jakin izan nahi, esan nahi dut, etorri naiz, eseri, nire gonbidatua ondoan daukat eta paperak trukatuko ditugu. Hemendik aurrera ni izango naiz gonbidatua eta bera izango da ahots nagusia eta gidaria elkarrizketa honetan. Irati Díez Virto, placer bat zurekin hemen esertea.
2: Keixo Bili.
1: Eta hemendik aurrera zu zarani eta ni naiz, bueno, zu ere ez, ni naiz, ez dakiz zein naizen. Baina
2: gonbidatua.
1: Eta badakit horixe. Trafiko hitza daukagula tartean. Uh-huh. Zertaz hitz egingo dugun, ba, zuk esan barko diazu, eta hemendik aurrera zurea da gidatzen makila.
2: Bale, oso ondo.
1: Makil bat izango banu, pasako nizuke momentu honetan.
2: Simbolizatuko dugu, uh-huh. Alaingo dugula.
1: Zergatik trafikoa bide batez?
2: Ba, bida. Egia ni beti etortzen naizela ekologia eta olako gaia zitzaitea ez. Baina, bueno, esaten dute egunerokotasunen inspirazioa bilatzea ona dela, ez? guri, bueno, pues egunerokoan gertatzen zaizkigun gauzak eta erabili daitezkeela. Ba, bueno, gaia bilatzeko eta nik azkenaldian ba oso presente dauzkat autopilaketak.
1: Autopilaketak.
2: Zoritxarrez.
1: Zuk eta jende askok.
2: Bai, ez. Orduan, ba, ze gertatzen da, azken aldian asko nabilela kotxez, bai, normalean baino gehiago, eta asko nabil kotxez gainera, ba, agian Euskal Herriko errepide okerrenetik, edo okerrenetako batetik, behintzat, bai.
1: Erroduna esan behar duzu zein den?
2: Bai, bat nazionala.
1: Bat nazionala. Jende asko esango luke ezet, asortzia dela.
2: Ego edo... modea beste batzuk, baina hemen bakoitzak ikuste du berea.
1: Denetarako iritziak izango dira, eta segura asko denek izango dute arrazoia.
2: Hori da. Ez diot garrantziak endu nahi, bestei, bai hau, ez da asko zobea.
1: Uh-huh, interesgarria. Bat bai. Nazionala.
2: Bat nazionala. Ematen du mamu bat ikusi dela, ez? Bat nazionala. Eta, bueno, eski agia da, ze nik goizero, azken aldean, goizero ikusten dut mamu bat. Uh-huh. Bai, kotxean natorrela. Eta da, trafiko mamua.
1: Uh-huh. Eta horrek zesan nahi du?
2: Ba, begira, Muli. Gertatuko zitzaizun, seguro, askotan, ba, kotxean zoazela, ez? Pizten duzu irratia, edo irratian zuten zoaz. Bai. Eta nire kasuan, ba, Bilabona parean edo zaudela, ez, ba, Donostia norantzkoan, ez, hasi zaizu irratia esaten, autopilaketak daudela, beti bezala, inguru horretan, ez, Tolosa, Bilabona, Andoain, baina ez dizu esan, ez istripu badagoenik, ez errail bat itxi dutenik, ez horrelako ezer, ez aurre dagoenik, ez errez. Bakarri daude autopilaketak. Zergatik, ba ez dago alako ezer. Uh-huh. Ez da ezer gertatu, ez dago ezer errepidea oztopatzen duenik, eta hala ere, Bilabonan geldiri zaude, ez aurrera esatzera.
1: Nire lagun bat Madridekoa zen, eta etortzen zanean ona, eta elkarrekin egoten ginen, ba dibidez kotxean ibiltzen baldin baginen leku batetik bestera, esaten gino, oh, nik esaten nuen, oh, autopilaketa, men gelditu behar dugu, baina esaten zenia, esaten zian, ez, hau ez da, hau pilaketa bat izango da, bale, baina hau ez da ezer, ez zara geldituta geratu, ez dakit nola esan, ez?
2: Bai.
1: Ez zara geratu. Madrilen, egunero, yeah. Unibertsitatera joateko, egoten naiz, 20 minutu geldi.
2: Ez ki hori ja beste...
1: Beste maila bada, ez?
2: Bai, beste eskala batean. Zorionez ez da inbesteko, baina egia batzutan gelditzen garela, osea, pilak, normalean izaten da pilaketa eta igual gelditze bazea ba, da segundu batzuetarako, baina batzuetan gelditzen gea, osea, geldi, kotxa gelditu.
1: Luze?
2: Ez, normalean ez. Baina bai, eta ez dago ezer. Uh-huh. Orduan, hori da trafiko mamua.
1: Hori da trafikoaren mamua.
2: Bai. Zergatik gertatzen da, ez? Mesedez, esplikatuko nire norbaitek zergatik gertatzen da dugu. Mm. Eta zer egin dezakegun hau ez gertatzeko. Bai. Orduan, ba, bueno, ni ze horrekin ideia horrekin ibili naiz bueltaka, eta orduan ikertu dut, bai, zergatik gertatzen da. Eta garrantzitsuena dena ikertu dut, ba, nola aldiren ekidin.
1: Uh-huh.
2: Bai?
1: Bai, baina... Bueno, burratzen zaidan lehenengo goza da, zuk bakarrik ezingo zula, duzula ekidin.
2: Claro, horregatik mundu guztiak entzun behar du ekosfera hau jakiteko zer egin behar den.
1: Konponbide kolektibo bat izan behar du nola bai.
2: Hori da, izan behar du kolektiboa, pertsona bakarrak eginda ez du. Bueno, agian lagundu dezake, pixka bat, baina... Ba, eragin korrena izango litzateke mundu guztiak egitea, noski.
1: Ez duzu complexity liburua irakurri, ez? Fenomeno kolektibo asko, naturan adibidez, edo bez, guregan, edo trafikoan, edo... Eta horixe, kontrolatzen ez diren faktoreak daude, ez dira faktore individualak, ez? Zuk ez duzu erabaki beste gidariek zer egingo duten.
2: Hori da. Baina, bueno, saiatuko gea, ez? Nik azalduko dut eta jendeak entzun dezala eta entzun eta gero, ba, praktikan jartzeko.
1: Uh-huh.
2: Mesedez, bale. Orduan, lehenengo goza. Goizero, N bat nazional, lehenengo.
1: Bat
2: nazionalean, bai. Edo zuk esan bezala, bat txori herrin, edo Gasteizera sartzeko ere esaten diate oso, bueno, egoera kaskarra goten dela, bai. Hortik gora eta bera gabien ontzat, bai? Mesedez? Ez joan aurreko kotxetik milimetro batera, bai? Ez azeleratu zoro moduan, bai? Ikusten duzunean aurreraka, zure aurrekoa azeleratzen da bilela zoro moduan, zuk ez egin hori, bai? Eta gero gainera frenatu, batean, ba, orkatz bat ikusi izan bat zenu bezala, badakizu zure aurrean kotxe badagoela, bai? Auto badagoela, ez da... sorpresa bat.
1: Uh-huh.
2: Orduan, ez frenatu bat batean. Ez dabe.
1: Bai, baina ez zara segurtasuna hitz egiten ari, ez? Hori arriskutsua izan daitekelako kontatzen ari zarena, baina ez, bai. Ez da hori kontua, ez?
2: Ez, ez, ni ari naiz esaten nola saiestu trafiko mamua.
1: Uh-huh.
2: Bai, gero, egia da, baga, aipatuko dugu, ez da bakarrik trafiko autopiak eta gogaikarria dielako bakarrik, bai, arriskutsua dia, baita ere.
1: Uh-huh.
2: Badauka baita segurtasun puntu bat. Bai?
1: Hori da, hori da.
2: Baina, hasiko gea, ba, hori. Zer egin. Bale, orduan, hori da egin behar ez dena.
1: Bale.
2: Bai, denok iritsi nahi dugu gure helmugara, alba da bizirik. Bale, orduan, goazen ikastera, zer egin behar dugun. Azteko, fizikaren ikuspuntutik, bai, trafikoa da partikula askoz osatutako sistema bat.
1: Fluidoen dinamika.
2: Hau, zuk nik baino beto dakizu.
1: Bueno, baino bai, egia da, hartu daitekela fluido baten dinamika bat bezala.
2: Hori da, bai, eta partikula horiek, ibilgailuak, kasu honetan, ba, elkarri eragiten diote. Bai, batek frenatzen du, besteak azeleratzen du, ez, eta holakoaz, pues, denok aurrera, baina, bueno, elkarriera egiten baita, egiten dugunaren arabera.
1: Turbulentziak, zurrunbiloak.
2: Ba, zurrunbiloak, esango jo. Bai. Orduan, ibilgailu gutxi goazenean errepidean, ba, espazio librea izaten dugu, elkarren artean, ba, lasai egidatu alizateko, ez? Eta fluxu batean goaz.
1: Uh-huh.
2: Normalen ez dugu elkarri estorbondirik egiten, ez? Eta, pues, bueno, gustora aurreraka. Baina, auto gehiegi pilatzen badira, errepidean. Eta autokopuruak balio kritiko bat gainditzen badu, hori puntu garrantzitsua da, bai? Nahikoa da partikula horietako batek, bere abiadura pixka bat aldatzea, fluxu hori ez egon gortzeko.
1: Uh-huh.
2: Erabat. Uh-huh. Eta hori da gertatzen dena.
1: Eta horregatik sortzen da pilaketa.
2: Eta horregatik sortzen dira pilaketak, bai. Grazioso da, ze ondorio honetara iristeko, japoniar batzuk esperimentu bat egin zuten. Eta jarri zituzten, zirkuito zirkular batean, bueltaka, 22 auto. bakoitzan pertsona bat zegoen, noski, eta jarri zituzten hasiera-hasieratik, bueno, hasiera batean, 30 km/h abiaduran. Denak, auto guztiak, eta kotxe batetik, auto batetik besterako distantzia berdina zen, hasieran. Eta horra ziren gidatzen. Eta ez gertatu zen, ba, lehenago edo beranduago, eta kanpoko eragileri gabe, ba, autopilaketa bat sortu zela. Orduan, horko, bueno, grabatu egin zuten guztia, esperimentu guztia. Hori izan behar
1: duzun nik bideo hori ikusi dut.
2: Hori da, bideoa eskuragarri dago ikusi nahi behar zen. Eta, ba, bideo horrekin, saiatu ziren ulertzen, zer zen gertatu zena, ez? Zergatik, ba, hasi ziren horrelako zuk nola esan duzu, zurrunbiloak
1: bai,
2: edo...
1: Bai, turbulentziak esan dut, baina bai,
2: turbulentzia
1: horretan... Gora beratxo txikiak.
2: Hori da. Eta azkenean, zerk eragin zuen autopilaketa. Bai. Orduan, horrela labur bildu daiteke. Ibilgailuen zirkulazioan, beti izaten dira gora beratxikiak. Bai. Hori esan dugu. Ibilgailu gutxi balima daude, eta gora bera bat sortzen denean, ze beti sortzen da, bai, ba, pixka bat gehiago azeleratzen duzu, pixka gutxiago, radar batera iritsi behar zera, ez, abiadura radar batera, eta orduan, ba, balastari sakatzei duzu, bai. Eta atzeko kotxea ez baduzu oso gertu, ba, atzekoak agian ez dauka, eta frenatu beharrik, ez, distantzia duelako. Orduan, ba, bueno, pixka gertu balima dago, ajustatuko dugu abiadura, baina segitu batean, ba, hori... konponduko da, ez, eta ez da ezer gehiago gertatuko, eta jarraituko dugu lasai asko aurrera. Baina, kotxe dentsitateak balio kritiko hori gainditzen badu, esan edan bezala, gora bera hori ezin da desagertu. Espazio libre gutxi dagoelako, auto batetik bestera, eta aldaketa edo gora bera hori fluxuan transmititu egiten da. Eta gainera, hazi egiten da.
1: Alegia, zure bapateko erreakzioaren mugimendu hori, bueno, trasladatu egiten da, ez?
2: Hori da. Osea,
1: bidaiatu egiten du...
2: Hori da.
1: Kotxez-kotxe edo...
2: Bai, olatu batek bezala, funtzionatzen du, eta doa, autoen norantzkoaren kontrako norantzkoan. Bai. Oda, atzera.
1: Atzeraka.
2: Bai. Orduan, uin bat bezala da, bai, auto batean hasten dena, eta auto horren atzeko guztiek nabarituko dute... eta gertatu daiteke handik, ba, nizaragit, 10 kotxe atzerago auto horrek gelditu beharra izatea, ba, olatu hori iritsi zaiolako eta azten joan delako.
1: Baina nik egiten dudan mugimendu, komatxo artean arraro, edo zusteko mugimendu bat, horrek sortzen baldin badu nik turbulentzia ditu dio dan hori,
2: bai.
1: Bale, atzeraka doala esan duzu amplifikatu egingo dela, handiago egingo dela efektua. Batzuetan motelduko da, ez? Pentsatzen dut, ez? Ez bada oso bortitza izan, adibidez, ba igual atzekoak mugitu behar du pixkat, edo frenatu behar du pixkat, igual atzekoaren atzekoak ere bai, baina gerozta gutxiago eta galdu egiten dei.
2: Momentu batean galduko da, baina gauza da, zuk frenatzen bali maduzu bat batean, zure atzekoak, gizakia gara, bai, gure zure atzekoak beharko duela denboratxo bat erreakzionatzeko. Erreakzio, nola esate zaio horri, erreakzio, bueno.
1: Bai, instintiboa, ez, bai. Zenak
2: erreakzionatzeko, karo, zuk ikusi duzu, baino horren ondorioz erreakzionatzeko behar duzu denbora tarte txiki bat. Orduan, tardatuko duzu pixka bat gehiago frenatzen. Zure atzekoari berdina gertatuko zaio. Pixka bat gehiago tardatuko du, orduan frenatu beharko du gehiago. Orduan, frenoa, edo frenoaren indarra, bai, frenatzeak geroz eta bortitzagoa izango da. Orduan, atzekoari, oraindik gehiago izurratuko jozu.
1: Eta horregatik amplifikatuko da.
2: Hori da, gero, bai, abin gelditze, pentsaia gelditu beharra dutela autoek, ba... aurreko jarraituko dute, egingo da espazioa, eta lako batean, baina berriro ere, bueno, olatu hori desagertu egingo da moduen batean. Baina, hasiera batean, olatua handitu egiten da. Deitzen zaio baita ere, akordeoiaren efektua, edo beldarraren efektua, ez? Hora, pixkat bizualki irudikatzeko. Bai.
1: Ondo.
2: Orduan, bai.
1: Horren kontra hasieran esan duzuna, claro.
2: Claro. Nola saiestu? Bale. Lehenengo pausoa eta oso garrantzitsua eta hau pixkat arraroa da. Nik irakurri nuenean, esan, ez dakitago errealitatean egitaiteken. Baina, bueno, efektiboena, bai, izango litzateke, aurreko kotxearen, zure aurreko autoaren eta atzeko autoaren artean, tarte antzekoa, bueno, berdina antzekoa uztea. Bai, tarte bat utzi, hasteko, tarte bat utzi, eta eraginkorrena izango litzateke aurrekoaren eta atzekoaren artean tarte bera edo distantzia antzeko uztea. Bale? Zergatik, ba, horrela funtzionatuko dugulako indargetzaile edo amortiguadore baten moduan, bai? Eta xurgatu egingo ditugu trafikoaren azelerazioak eta dezelerazioak. Bai?
1: Ulertzen dut, claro, kontua da, zenbateko tartea den, kotxe asko dagoenean, tarte horri horrek ezin du izan oso ondia, bestela sartu ingo zaizu, este kotxe
2: horri. Horri ja, karo, sartu behar komplikazioak errealitatean.
1: Errealitatea komplikatua da, ez?
2: Bai, baina, bueno, tarte bat, hau da, hasieran esan duen bezala, ez joan milimetro batera aurreko kotxetik, zer duan frenatzen duenean, zuk frenatu beharko duzu oraindik gehiago, eta oso gertu bali mazade, pues igual,
1: Dai, eta zure atzean milimetro batera doan urrengoak ere frenatu beharko du.
2: Hori da. Bai. Orduan, nire aurrekoak frenatzen badu, bai, baina nahiko tarte ez badut, oza, nahiko tarte badut, barkatu, bali madokat distantzia bat, agian ez daukat frenatu berrik, edo gutxiago frenatu alizango dut. Bai, aldiz, tarte txikia bali madut, eta aurrekoak frenatzen badu, nik ere frenatu egin beharko dut. Nire atzekoak ere bai.
1: Bai, ulertzen dut.
2: Eta bla. Bai, aldiz kontrakoa, nik tarte bat uste bali madut, pues aldugu lehen esan bezala, ba olako zea txiki batzuekin, ez, mugimendu aldaketa txiki batzuekin, konpondu. Bai, nola bait da egazti saldoek egiten dutena. Bai, haiek ez dute begiratzen bakarrik aurreko egaztia. Bai, begiratzen dute, bueno, edo kontuan izaten dute aldamenekoak nola doazen, atzekoak ere igual, bai, ez dakit, bai, da, ba, nola dira, arabazozoak ikusten ditugunan bezala, egan, esatzen zure baino, nola da posible ez elkarrekin talka egitea, ez? Ba, ez dute talka egiten, zergatik, ba, badoazelako kontuan izaten haien inguruan gertatzen den guztia eta ez bakarrik aurrekoa.
1: Bai, eta segurazko ez barruan, zera, aldearen barruan dagoen egazti batek ez du kanpoko ezaugarrien berri, esan nahi dute, berari interesatzen zaion bakarra da, aurrekoak, atzekoak, goikoak, bekoak, eta eskubikoak, eta eskerrekoak, zer egiten duten, ez? Nola baitez?
2: Hori da.
1: Eta complexity berriz ere. Complexity liburuan irakurri nuen, eta pila bat gustatzen zitzaidan, azaltzen zuelako horrela autokontrolatzen edo automugatzen diren sistemak sortzen direla, ez? Edo arraiak taldean igeri egiten dutenean, edo egaztiak taldean, edo, bueno, ez da behar lider bat esaten duna, horrein ezkarrea, baina eskubira, ez?
2: Hori da.
1: Talde osoak erreakzionatzen du?
2: Besten arabera, edo?
1: Besten arabera, eta pentsatzen dut, claro, kanpoan, taldearen mugan daudenek erreakzionatzen dute inguran dutenaren arabera, eta orduan horri esker talde osoa mugitzen dela. Baina ez da bera liderra denik.
2: Ez, bueno, da beste funtzio badauka, ez?
1: Baina momentontan, ni nagoela eskubian egin dezaket aldaketa eta denok aldatu nirekin batera, baina horrengo momentuan nigandik oso urruti dagoen beste batek hartzen du erabakia aldatzeko eta denok aldatzen dugu, ez? Interesgarria da. Jeferi gabeko taldeen jarrera jokabidea.
2: Zagit beti funtzionatuko luken gure kasuan, baina egazkitan oso ondo. Bai. Orduan, hori alde batetik. Dale, beste gauza oso garrantzitsu bat, eta ja aipatu dugu, baina sakondu egin behar dugu oso garrantzitsua delako, bai? Da, bapatean ez frenatzea. Bai. Nik bali madakit, nagoen lekutik 500 metrora radar bat dagoela, bai, abiadura murrizten hasi beharko nuke poliki, eta ez radarrera iristerakoan 180-80ra jaitsi bapatean.
1: Ados.
2: Bai, horrek maiztasun handiko perturbazio bat eragiten duelako. Bai, zure atzeko kotxeetan. Eta transmititu egiten da atzera, esan den bezala. Oso ideia txarra da, bapatean abiadura hain bortizki jaistea. Bale.
1: Bueno, hori denok dakigu, ez? Beti bapatean frenatzea.
2: Denok dakigu, baina ez du, denok praktikan jartzen. Orduan, hobea da, poliki abiadura galtzen joatea, bai? Nire atzekoek ere, nola niratzen duen, eta ezin duen, ezin diren nire gainetik pasa. Baita ere, poliki joaten joan beharko dira, bai? Eta gradualki denok joango gara abiadura galtzen, eta ala, ez da gertatuko horrelako papateko, ba, perturbazerik.
1: Uh-huh.
2: Bai. Hori da. Eta, hirugarrena, azeleratzearekin, berdin.
1: Berdin. Berdin. Bapateko azelerazioak ere, ez.
2: Ez, mesedez. Uh-huh. Bale. Trafiko astuna badago, bai, eta askotan gertatzen da, niri egunero gertatzen zait, bai, nire aurrekoa doala azeleratu eta frenatu denbora guztian, ba, bere aurrekoak gauza bere egiten duelako, etorran zaz denbora guztian, aurrera gelditu,
1: uh-huh.
2: Bai, ez egin hori. Ez egin hori, bai? Gelditu balima da, gelditzen zea, eta gero, bapatean azeleratze balima, bazuk ez egin hori.
1: Uh-huh.
2: Artu abiadura, gainera, egin daitekin zerbait, eta ni orain saiatzen ari naiz, bai? Da, ikustea, alba da bintzat, aurrerago dagoen trafikoa ze abiaduratan doan.
1: Aurrerago esaten zunean, esaten duzu, behar bada, zure gandik, amar leku aurrerago
2: bai,
1: daudenek.
2: Hori da, ikusten bali maduzu, ba, pentsa, ezakite, kurba bat egiten bali madu, ez? Eta ikusten duzu, jo, pues, nigandik amar metrotara, oza, amar autotara, azeleratu dute eta frenatu dute berriz. Ba, zertako azeleratu behar dut nik,
1: uh-huh.
2: Frenatu beharko bali madut berriro. Ba, gelituko naiz abeadura motel batean eta ala eta lagundu egongo diezu atzekoei. Ze atzekoek ez dute gauza bera egin beharko.
1: Uh-huh.
2: Bai?
1: Hori ez digute irakasten autoeskolan, eh?
2: Ez digute irakusten eta oso gezkirutze zait importantea. Uh-huh. Bai? Eta gainera, eske horrela gidatuta, bai, trafikoa arintzen da. Eta errepide batean ibilgailu gehiago kabitzen dira.
1: Aha.
2: Denok, ba hori, fluxuan balimagoz, eta ez, ba, saltoka.
1: Bueno, ba, batean arrazoirik gabeko autopilaketak ez gertatzen, ez badia gertatzen, ba, noski, abiadura orokorra ahondituko da,
2: hori da.
1: Eta lasaitasunez, mundu guztia joango da aurrera.
2: Hori da.
1: Utopia bat, eh?
2: Utopia bat, da. Baia teoria. Uhum. Eta haizu, pues, ni ari naiz praktikan jartzen. Ez dakit zerbait, ez dakit onurek egin onuen, baina bueno.
1: Daizki pasatzen ari, zara goizteta, goizero.
2: Zara biskat esperimentu bat, a ber, saiatuko naiz. Eta, bai, oza, nik uste funtzionatzen duela. Pixka bat.
1: Claro.
2: Eta jendeak egingo balu, jende asko, nik uste dut benetan, funtzionatzen duela.
1: Claro, zu bakarra zara.
2: Claro. Badaude batzuk, ikusten dezu, badi ez dutela bat batean azeleratzen, esaten zua, behi da.
1: Ni bezalako, ba.
2: Ni bezalari da. Bai?
1: Interesgarria da, bueno, erdi brometan ari gara, erdi parrezka, baina egia da, horrelako gauzek efektu handia dute luzera. Esan dute, aldaketa txiki batek, eski, hau, oso nik zientziara eramaten dut, eta matematikan, eta, bueno, ekonomialariek, eta esaten dute goza bera merkatuetan, ez?
2: Uh-huh.
1: Ez da, asko gustatzen zaidan adibide bat, baina gertatzen da, perturbazio oso txiki batek izan dezakela efektua oso luzera, ez? Tximeleta efektua ditzen den hori. Uh-huh. Hor problema beti hori kontatzen da, baina problema da perturbazio txiki bat ez dagoela. Perturbazio txiki asko daudela, tardan interferentzia patroiak eta sortzen direla leku guztietan, ez? Tardan, bale, nik egiten dudan mugimendu bat Japonian kaitza bat sortu dezake, ja, baina Japonian ere mugimendu txiki egin dute eta tarteko puntu guztietan era, bai.
2: Uh-huh.
1: Orduan ez da egin erresa azaltzea,
2: bai.
1: Ez?
2: Ez da egin lineala edo, bai. Uh-huh. Bai.
1: Hori da.
2: Uh-huh. Bai. Zuk esan duzun bezala, ba, ez da oso errealista, agian. Esaten hori nahi zen hau. Baina teoria hori da.
1: Uh-huh.
2: Eta, bueno, egin batean funtzionatu dezake. Bai. Etorkizunean zer izango litzateke, bueno, ez da hain etorkizuna, ez da ere, baina zer izango litzateke, ba, zagit, errazena, auto automatikoak izatea, bai? Edo autoek, edo autobusek, edo dena delakoek.
1: Automatikoak, eta gainera hori esaten zunean, adimen artifiziala etortze zaigurura, beti alde txarra begira, alde txarrari begiratzen diogu, baina horrelakoetan erabakiak ondo hartzeko.
2: Hori da.
1: Erabil liteke.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai, trafikoaren arazoa gizakia gara. Ez auto. Kasu honetan.
1: Naiz eta gidaria izan, badaude autoak hainbat egoeratan, adibidez, abiadura bat ez dizutena gainditzen uzten.
2: Ba, hori da.
1: Edo kontrakoa, ez? Uh-huh. Bueno, kontrakoa igual zailagoa da, ze nola erabakitzen duen ezin duzunik frenatu.
2: Claro. Bai, baina, bueno, badaude horrelako gauzak. Kasu honetan zer egin daiteke, ba, autoak berak izatea sentsoreak, bai, aurrean eta atzean, eta denbora guztian kalkulatzen ibiltzea, zein den aurrekoaren abiadura, tartea eta atzekoaren abiadura eta tartea. Eta horren arabera zure autoa mantentzea denbora guztian posizio egoki batean, ba, horren arabera, ez? Baita ere segurtasunagatik.
1: Claro, claro, honen atzean ere segurtasuna dago leku guztietan, baina
2: hori da.
1: Bueno, ulertzen dut, ez duzula horretaz hitz egin nahi, beste aldeaz hitz egiten nahi.
2: Ez? Bai, baina bueno, esan bezala, autopilaketek talkak areagotzeko, bai, talkak izateko arrisku areagotzen dute, erregai gehiago kontsumitzen duzu autopilaketan, azeleratu, frenatu, horrela bali mazadez denbora guztian, eta gainera luze, denbora luzeagoz gidatzen duzu, bai? Ibilgailuak igatu egiten dira, galtzadak, bai, eta denbora alferri galtzen dugu. Orduan, baditu ez da bakarrik, bariko gaikarria dela, arazoak sortzen ditu, hortik aratago, eta izango litzateke, ba, gauza, ideal bat, behintzat trafiko mamuak saiestea.
1: Zuri, txirrindularitza gustatzen zaizu.
2: Bai.
1: Nik askotan pentsatu dut ikusten ari zara, adibidez turra edo, eta taldea doan moduan, txirrindulari asko daude leku gutxian denak elkarrekin, eta normalean, gehienetan, ez da, horrelako perturbazirik egoten, denak gutxi gora bera, bueno, abiadura berean, eta...
2: Bai, arabaz oso abezela pixat.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, hori lortzen dute egitea, pentsatzen baldin baduzu, oza, bi jarrera izan ditzakezu horren aurrean, ez? Esatea, zela saitasun sentzazioa islatzen dute, batez ere oso abiadura hundian ez doazenean, baina bestetik, haze estresa hor barruan. Gatea, ez?
2: Nei estresa sortzen diat.
1: Nik, ez dakit, ahal izango nuke, talde horretako eradiko.
2: Nikos.
1: Bat, no, izan, ez dakit.
2: Bai, eta nik gainar, badakit haiek kontrolpean izango dutela, baina niri bildurra maten dit.
1: Baina, bai, onak dira horretan, eta ez dakit hori entrenatu egiten den, edo berezko bai, ezagarria den, bere jentzat, eh?
2: Bueno, pa, nik uste entrenatuko dutela, ez? Baita ere ikasten da bata bestearen atzetik joaten, ez? Eta, ba, hain zuzen ere, azeleratu eta dezeleratu egietan, ba, jakiten, ez? Lerroa mantentzen, eta nik uste ikasten dutela.
1: Eta, bat bezala jokatzen dutela azkenean, ez? Edo, ez dugune badagoenean, esatezu, ai, hemen erotoria, eta, bueno, batzutan bai, baina gehienetan,
2: gehienetan ez?
1: Gehienetan, lortzen dute, estutzea eta pasatzea ez dakin ondik, eta bai.
2: Bai. Bori da esateko nuena, Willy.
1: Claro, hau eraman daiteke tokipilo batera, ez? Bueno, behar bada kasu batzuetan molekulen mailatara eramaten baduzu, ba, beste indar batzuk daude tartean, ez da kotxe baten azelerazio eta deselerazio kontuak, baina horixe, hegaztien talde batera eramaten baldin baduzu, harrigarria da nola egiten duten.
2: Bai.
1: Nik uste dut, gainera, arrai batzuek adibidez, sentsoreak izaten dituztela beraien aldamenetan, eta ondokoaren, komatxon artean, seinalea jasotzen dute, eta zu biratzen baldin baduzu, nik ere biratuko dut norabide berean, eta horrelakoak badaudela.
2: Ja, ez dakit,
1: esan nahi dut ez dala konstienteki hartzen dire, hartzen den erabaki bat.
2: Baizik eta
1: inguruak edo eramaten zaitu hortarago nahiko modu automatikoan. Ez, eta hori interesgarria da.
2: Izan zitekeen alako txentzatera bai.
1: Complexity liburua niretzat interesgarria zen horregatik. Azaltzen direlako horrelako sistema autokontrolatuak eta auto-orekatuak nola baita esateko. Eta, bueno, balio digute pentsatzeko behar bada posible da. Hori eramatea gurera. Gu ez gara, adibidez, txingurri zera bat, komunitate bat. Baina, bueno, autoa eramaten dugunean, zenbateraino automatizatu behar den, eta zenbateraino ez, hori ez izateko perturbazio txiki horiek, turbulentzia txiki horiek, eta zuk ez eta zenuena, ez? Energia hobeto gastatu, arrisku gutxiagoa, ezagite,
2: aurrerapen bat izango litzateke, bai, hori kontrolatzea modu automatikoan, da ez izatea guk erabakitzen dugun zerbait, baizik eta trafikoaren arabera, autoak, suposatzen dut, bueno, autoak, ibilgailuek, beharien kabuz egin dezaketen zerbait.
1: Nik horrekin batera, eta ja utzia azkeneko goza bat esaten, psikologia puntu bat sartuko nuke. Iruditzen zait trafiko arauak ondo pentsatuta daudela neurri bateaino, baina falta dutela jendearen psikologia barne sartzea. Adibide tonto, txiki bat jarriko izut, baina da, baldin bazoaz karretera batetik, errepide batetik, non eskatzen dizuten oso poliki joatea. Seinaleak jartzen du, orduko 50-ean, eta zu azkarra gozoaz, eta ikusten zu, ez dagoela arriskurik, dena ikusten dela adibidez argi, eta ez dago trafikorik, ez da izan, kondizio horietan, azkarrago joan naiteke, eta segurua da. Azkarrago joatea, ez? Legala ez, baina segurua bai, ez? Horrelako egoerak denok topatu izan ditugu. Eta karretera batetik bestera, eta gelditu behar izatea, eta batean inor ez dagoen tokian semaforo gorria. Eta ez dakiz zer, eta pixkanaka gidariaren pazientzia ukatzen da.
2: Frustrantea da pixkanaka.
1: Eta erreakzioa izan daiteke arriskutsua. Esan nahi eta, alako batean, atela dut ingo. Esan dute.
2: Bai.
1: Eta ordan, ikusten baduzu, logikoak ez diruditen muga asko daudela, behar bada, gidariak ez dio kaso egingo logikoa den urrengo mugari.
2: Bai.
1: Ez dute esaten hori egiteko,
2: Ez ga, horrelakik esaten hori.
1: Baina, kontuan hartu beharko litzateke muga bat edo jartzen denean, edo sistema bat, trafikoa antolatzeko sistema bat planifikatzen denean, jendearen psikologia ere kontuan hartu beharko litzateke. Igual ez da arrisa,
2: Bai, baina puntu interesgarria, Willy.
1: Ez da, nik askotan pentsatu dut,
2: Ja, eta behintzat, erakutsi autoeskolatan baita nola gidatu behar den.
1: Nola gidatu elurretan, nola gidatu autopilaketetan, eta nola gidatu...
2: Hori da, egoera bakoitzak. Iriaren
1: barruan eta kanpoan, bueno, hori bai egiten nik uste dut, baina, bueno, bai, nik gustora hartuko nituzki horrelako arauak, pintzatu.
2: Bai, eta orain digeiago jakinda zerbait, zuk esan bezala, ez? Konstientizateko jopos, hau egiten badut, ez? Hobea izango da niretzat, hobea izango da errepidean doazen beste entzat, ez? Logika batekin eta ulertu zergatik egiten ditugun gauzak horrela.
1: Besterik irati.
2: Hori desan behar nuna.
1: Gustatu zaiz, Gustatu zaiz formato hau, nik ez dakidan zertaz hitz egingo dugu.
2: Bueno, agian errepikatuko dugu berrer.
1: Alegia, zuk lan gehien egiten duzun, eta nire zartan naiz, eta hitz egiten dut, mikroren aurrean, nire gokizaketarik gabe. Interesgarria da.
2: Bai.
1: Irati diez bierto, biologoa.
2: Ez du ematen gaur, baina...
1: Ez du ematen badu ere.
2: Erpiskat atera naiz.
1: Baina interesgarria da, azkenean lotzen da biologiako sistema askokin, eta batez ere gidari frustratua goizetan. Gero pentsatu dut, gainditu egiten duzula eta lasaiago joaten zela.
2: Baia, bueno, saiatzen naiz ez asarretzen, baina jakinda aldela edalko genukela, ba, hobeto egin, ba, ematen ditu zehari. Orduan, ba, jendeak entzun dezala mesez eta praktikan jarri dezala, eta agian bapatean, ba, ene bat errepide asko zobeto do, zeinadaki.
1: Galdera
2: eta beste errepide batzuk.
1: Etxerako bidea, bueltako bidea hobea izaten da.
2: Bai, bueltako bai, eskerrak. Bai, behintzat.
1: Ados.
2: Euneko berrogeita hamar.
1: Idati diez berto, besarka dondi bat, eskerrak.
2: Berdi.

Bukaerako minutuak aprobetxatu behar ditut, ba horixe, lehen iratirekin hitz egiten ari ginela, ba, kompleksiti liburu etorri zait burura, eta, bueno, etengabe ez, eta gauza asko zituen liburu horrek, aspaldian idatzitako liburua da, eta egia esan, besteak beste, adimen artifizialari buruz hitz egiten zuen, baina nik gogortzen dudala, ez zuen hitz egiten neurona sarei buruz, alegia gaur gehien erabiltzen dugun adimen artifiziala mota hori, baizik eta adibidez gogoratzen ditut algoritmo genetikoak edo evoluzio algoritmoak eta barra ipatzen zituela eta bueno, oso interesgarria zen. Kompleksutasunarekin zuzenean lotutako sistemekin, bai dere, ba, besteak beste sistema immunologikoari buruz hitz egiten zuen, eta bar, sistema asko daude naturan, pertsonen gorputza barne, guere naturaren zati bat garelako, eta pixkanaka joaten zen kompleksutasun hori azaltzen nolakoa den eta nola funtzionatzen duen, naiz eta kompleksua izan, ba, ondo erabilgarria izateko, emaitza honak emateko, eta hori etekina handia ateratzeko sistemari. Besteak beste, inurrien koloniek nola funtzionatzen duten eta nola esploratzen duten ingurua kontatzen zuen. Eta hori etorri zait gogora, trafikoaren gaiarekin behar bada ez dago hain lotuta, baina oso sistema kuriosoa zen eta oso ondo deskribatzen zuen. Lehen esaten nuena, inorrien artean ez dago jeferik, ez dago inor esateko zuk esploratu alde horretan, ba ezakit, janaria topatuko duzulakoan, baina zuk beste alde honetan, eta zu ara joan, eta zu ona joan. Ez, etzegoen antolatzailerik, etzegoen jeferik, etzegoen koordinatzailerik. Nola egiten duten orduan inurriek behar den bidea edo bide egokiena edo onena obesteko besteen aurrean? Esateko hau da bide onena edo hau da eraginkorrena edo hemen dago janari onena. Ba kontua da inurri bakoitzak zerbait askatzen zuela, feromona bat, molekula bat, sustantzia bat, lurrundu egiten zena. Orduan, berak egiten zuen bidetik, horrelako sustantzia bat gelditzen zen, eta denborarekin, ez segituan, baina bai denborarekin, lurruntzen zen pixkanaka molekula horren arrastoa. Karo, orduan, bigarren inurri bat pasatzen balin bazen toki beretik, ba, indartu egiten zen, usain hori, edo sustantziaren arrasto hori. Asko pasatzen balin baziren, bide hori oso usaintxoa zen, baina bideak ez bazuen etekinik ematen, ez bazegoen janaririk edo dena delakoa, inurriek hortik pasatzeari utzi egiten zioten, eta seinalea, sustantzia hori, feromona hori, molekula hori, desagertzen joaten zen lurruntzen zelako. Modu horretan, arrakasta handiko ibilbideak edo bideak sustatzen ziren edo indartzen ziren eta arrakasta txikiko bideak desagertzen ziren. Ematen du diseinatzaile on batek sortutako sistema bat eta berez etzen edo bai evoluzioan sortu den sistema bat da eta ara jeferik gabeko sistema da gainera koordinatzailerik gabekoa edo arduradunik gabekoa. Ez dago gaizki, ez da?

Bada, ondo dago formatu dago, eh? Nik lan gutxiago eginda, norbaitek ekartzen badit gai interesgarri bat, Irati Díez Birtok ekarri duen bezala, ba, primeran. Programa ezberdina da, badakit, baina trafikoak badu interesa. Datorren astean beste zerbait izango da hemen, ordu arte ondo izan, ahor. Ahor.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak eda, denok kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen du jose. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxuin pizat, momentu, arte minutu, eh? Hau liberatzen dut, bai, txen pizkat. Zute bada, bai, balten daten. Jaitxiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin. Ez usteko...
3: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
4: Itzak, aizeak eramaten dituelako... Guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzun gai.
5: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.
6: Denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
7: 2024 urteko azaroaren 21ean, primizian, La Txama musika taldearen lehenengo diskoko abestiak ezagutu genituen. Inon baino lehen entzun ziren Euskal Herria Irratian. Urte bat geroago, 2025 urteko azaroaren 13ean, Aitor Balcarlos abeslaria eta Martin Cervantes gure Martin irrintzidorreko estudiora hurbildu ziren, Euskal Herri luz eta zabalean zeharia 100 kontzertu baino gehiago eskaini, eta gero atxeben hartu behar zutela iragartzeko. Egun horretan baina, konpromezu bat hartu zuten Latxamako kideak, entzun.
8: Urte bete, zurte bete, itzordua egiten dugunez hemen, irrintzi plazan, ba, zer diozue, hola,
9: disko data huetan,
8: bai. Ja, urrengo Venga. Bilera egiten badin bat dugu.
9: Primeran.
10: Hemendik urte batera?
8: Hemendik urte batera.
10: Jo, ba... Venga, vale.
9: Justo disco berri batekin.
10: Azaroa. Venga, justo disco berri batekin.
8: Disco
10: berri batekin. Venga, comprometi, hartzen dut compromisoa.
7: Baina primizian, primizian aurkeztu behar dugu diskoa.
9: No, eski baiet, bertzea bezala.
10: Numestela.
9: Gure trampolinean.
7: Hori da. Gaur, 2026 urriaren 13ean eta primizian La Txama taldearen bigarren diskoa ezagutuko dugu, bigarren solairuko Erreber Musika Holtzan.

0: Azten eta bertan urriaren 16an egongo da entzungai Latxamaren disko berria, volumen 2, bigarren volumena izenekoa, baina gaur entzungo ditugu premisian abesti guztiak, Aitor Balcarlos, nola, esan dut, Aitor Balcarlos, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, eixo. Ba, oso ondo hemen, gure kompromisuak betetzen.
2: Betetzen eta aurrea hartzen, zerran zenuten azaroan etorriko zinetela.
1: Eta gara, etorri gara.
2: Eta aurrirako diskoa prest.
1: Mira, eta gainera, karri zuen diska.
0: Ara.
2: Bai,
0: Bolbi.
2: Ba, oso originala azala, ez da.
0: Ez da lenda bizikoaren azala izango ba.
1: Ez da, nartzeko dira baino, ez, bera, jakitu Bolbi.
2: Horrela erraza da, kompromisoak betetzea, eh?
0: Martin Cervantes Tuli, Arratsaldeon berriro.
3: Kaixo.
0: Horrein atxamako kide bezala, ez, agurtzen zaitu.
1: Bueno, eta nere alabaren zaintzaile bezala.
0: Ostra, egia da, hor dugu zure alaba, ze aurreko urtean etorri zinenean, esan zenuen ja, hor esperoan zinetela, ez?
1: Eta hor dago.
0: Zegoen, eta
1: bero zabarekin, eta...
2: Denbora eman dizu disko bat egiteko, eta alaba bat ere bai egiteko, edo zer?
1: Bueno, bai, bueno, egin.
3: Hori
1: jaioneke.
2: Bai.
0: Horregonda, merendua hartzen aitaren zain, eta tira, ba, bigarren diskoa kaleratu behar duzuela, eta astenetan bertan entzungai.
1: Bai, ostegun gauean, gauko amabitan, ostiralean, bai.
0: Urduri.
1: Ba, egia esan, bai, denbora de xente pasadegu, ba, igual urtarrietik diska prestatzen aseginetik, eta, ba, egia esan, gogoekin.
3: Bai, ni gogotxu, urduri.
1: Gogotxu, bai, urduri, eta gogotxu, jendake aitzeko egin deguna, eta, bueno, bai.
3: Eta orain arte izan da lan egitea, eta orain jak menkarrikaratzen duzunan da.
1: Hori, orain erreakzioak ikustea.
2: Erreakzioak, hoitxe da, erreakzioak.
1: Grabatuko dugu zure erreakzioa.
2: Grabatuko dugu gurea, hemen grabatzen ari garelako, baina grabatu, ongi legok ere bai, gure Euskal Herria Irratiko entzuleen erreakzioa ere bai ikustea. Kasu norbait inspiratzen bali ma, eta bere erreakzio propio grabatu nahi bali ma du, eta gero guri helarazi, nik zerrakik bai, nik botatzen dut, eh?
0: Mezoa jasotzen bali ma ditugu, irakurriko ditugu, jasoala.
2: Bai, izan ere privilegio txada Euskal Herria Irratiko entzulen za, eta hauden entzutea zerran dugun bezala, gainetzeko biztanleria mundialak.
1: Ez bali mazera gustatzen?
0: Ez idatzi.
1: Ba, idatzi.
0: Bueno, volumen 2, bigarren volumena, diskoaren izenaren inguruan ere galdetzeak, bastakit zentzuan dirik duen. Ez dakit beste izenen bat izan zenuten mai gainen, edo izena erabakitzearena zer nolako asamblea dan erabakitzen duten.
1: Ez, gastatu gure inteligentzia guztia musika egiten.
3: Eta gero, aparte, denez pixka bat, bertzen zeren jarraipena, o sea, eske ez...
1: Bai, ba, bueno, ikusten genero egokia.
2: Itzen alzenioten jarraipen bat.
1: Nos jarraipen bat.
3: Jo, ba, eske zergatik ezara bilera hau.
0: La txama, la txama bi.
2: Konbidatu, eta gure nahi.
1: Gero portada baita ere, ba, bueno, antzekoa da, bueno, beste kolore tono batzuetan, eta, bueno, pinarika hori jarraitzen du baita ere.
3: Hauek kolore beroak baldin badire, bertzeak dira...
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Otzak.
3: Bai.
1: Bai, imaginatu...
2: Baina estilo berean.
3: Bai, estilo.
1: Bai, hori, estilo, bai, kontzeptua, elementu ezberdinak, abestien ezaugarria dauzkatenak, eta, bueno, ikusiko duzute, laizter.
0: Orduan, jarraipena ere estiloari, musikaldetik, diskoaren estetikaz gain?
3: Bertzea bezain da,
1: bai, hori, bestea bezain, hori.
3: Bai.
2: Eta hori aldaketak egon direla, zetartean taldean aldaketatxo batzuk egon dira, badaude taldekide berriak.
1: Bai, egin ditugu, bueno, base talonero fitxaje estrellak, Aretxa edik Peio eta debatik Martina. Eta, bueno, gaztetasuna ekarri digute baita ere taldera, eta, bueno, bere esperientzia, oza, musikalki oso ondo moldatzen dira, eta, bueno, jarri zikute pilak.
3: Bai, hala da.
0: Pozik, beraz, taldekide berriekin, taldekide bila aritu ziren, bila.
2: Pilak, bila.

0: Luze, edo luze jaia.
1: Bai.
2: Biak.
3: Ez, bueno, lanengo den, ez, bueno, bai jaia.
4: Bideoklipak grabatzak eskatzen duelako,
3: Ba, hori da.
2: Eta pixkata marmukaren eguna.
4: Berriz ere,
2: zati hau, amargarren aldiz.
3: Ba, gainera zure garri zigune ardo goxo, anisa, eta... Ba, azkenan izan zere bukatu genuen, pozik.
0: Eta bestia zer da, bakarrik egotearen aldarrikapen bat, edo nola?
3: Ez, bueno, festaren aldarrikapena baita ere, ba, bueno, pixkat gure... Bueno, gure...
4: Bai. Giroari dagokionez oso plaza dantza, plaza giroko kantua.
2: Kasiano estiloa.
4: Kasiano style. Gustatzen zaigu hori, aldarrikatu behar dugu hori ere,
3: bai, gure idolua liderra.
0: Bai, ara, referente bat alda zuentzat.
3: Bai, noski, Kasiano, bai.
2: Kasiano izu piano,
0: Eta bestiak sortzerako orduan lanak nola banatzen dituzu, Hau da, disko hau sortzerako orduan, musika, letra, nola izan da hori?
3: Bueno, ba, principalki Martin eta Luis hemen Iruña bizi dira eta dira pixkat kreatiboki hasten dituztenak abestiak eta gero pixkat forma dukatenean ekartzen dute normal lokalera eta bueno, denen artean ja egiten dugu abestia bueno, ba, bai, letra batez ere Luis
2: baina asko, bai, guk egiten ditugu eta gero ensaioan
3: bai, detaileak edo azkeneko arregloak edo
2: bai, hori da.
0: Entzungo dugu lehendabiziko aldiz orain bai, ze lehendabiziko bi abestiak entzunda genituen duela hilabete eta aste bat aterata, orain primizian. Zein entzungo dugu orain?
3: Esango dizuet
4: Guapanga.
3: Hirugarrena. Espekuladores, adibidez. Ah, bueno, Guapanga jartzen.
0: Guapanga.
4: Venga, Guapanga. Guazen.

0: kantu pila bat entzun nahi ditugu, eta denbora joten zego, baina entzun nahi ditugu, egia da.
1: Entzun nahi ditugu, hau da, Guapanga, o ez dakit benetako lagunak direnei omenaldia den, edo egoerariko kerrenean hor daudenei.
2: Bai, bai, zuen erreakzio izan da oso oso natural eta oso ona, eh?
0: Oso natural.
2: Zuna besti gogoena, ez da?
1: Bai, bai, noski. Ez oso, oso martxosoa da, ere, ez oso alaia.
2: Bai, bai, bai.
0: Rankin jautziko dugu bukaerarako, eh?
1: Bai.
0: Erabaki orain zein izan den nire abestirik gogokoena.
2: Denak ira gogokoenak.
0: Ongi doa,
1: animatua orain arteko abestiak. Oraingo animatua eta komprometitua ere.
0: Abai.
1: Omen aldi moduan edo.
2: Bai, hori da.
0: Eta gainera zalean agertzen da.
1: Bai, Kaxilda.
2: Kaxilda.
1: Gero jakinen dugun orden.

0: beste kolaborazio bat abesti honetan ere bai, ez da? Eneritzen akaso honetan.
1: Bai, Eneritz, aurestia.
2: Eta Kasilda nor da, Aitor?
1: Kasilda Hernaez, Donostiko anarkista, feminista, gudari bat.
0: Ai, ze persona jazoa, eh?
1: Bai, bai, bai, berena, berena.
0: Merezi zuen kantu bat.
1: Bai, duari gabe, duari gabe.
2: Bazen duten hor buruan.
1: Bai, gainera, komentatu genuen, ba, Eneritzekin, bueno, atera genuen Eneritzekin, Eneritziko kanta bat, ez genuen la diskan sartu, eta, bueno, pendientutze genuen pixka bat kolaborazioaren aberarekin, eta, bueno, ba, orain, eman diogu forma horri, eta, bueno, kuriosia bezala, eskatutzen informazioa, bere ezagun bati, eta bidali zion, Kasildaren informazioa, audio bat berrogei minutuko, kontatzen pixka bat,
0: podcast bat,
1: podcast bat, bere historia kontatzen, ba, letra egiteko, eta, bueno, egia esan, ba, bueno, de historia bonita.
2: Biografia osoa. Urrengo abestiaren zungo dugu, Tuli, kompa, itxasoetako Robin Hood iruditu zaitela.
3: Bai,
1: mori
2: garrera. Horrela titulatuko dugu. Bueno, kompa du izan abestiak.
0: Titula ja badauka.
2: Bai, egia da, zertarako bigarren titula bat jarri.

0: pena ematen du kantuak moztea, eh? Denak entzun nahi ditugu, uff.
1: Ja, denak eta osorik entzun nahiko gintuzke, baina...
2: Baina oste ostiralean.
1: Ostiralean denak eta osorik... hau Galiziako kantua da?
2: Bai, bai, Galiziako kantua da. Galiziako historio bat.
3: Fiktizioa.
2: Fiktizioa, noski, bai, bai, bai. Eta, bueno, duzu Robin Hood.
1: Zuek kasmatua, baina benetazko historietan oinarrituta, esaten den bezala pelikuletan.
2: Fikziozko historia.
3: Bai, fikzioa, da, bai. Fantasia.
0: Mito bat, eh?
2: Fantasia, mito bat,
0: bueno, da. Bueno, mito bat edo olako zeo zer, eh?
2: Hori da, olako zeo zer.
0: Eta nola iritsi zitzaizuen historio hau, ba?
2: Ba, justo, egon ginen udaran, abadinen jotzen, bai. Egin ginen lazo lagun asko, eta omenaldi bai. Bezala, ba...
3: Hango futbol hango taldearekin talde... ginen super...
2: Por cierto, gaur ateratzen da...
3: Eta gatera, karo, eman genio nitza... Eta Imar Genoen laien taldeko himnoa eta gaur aterako dugu bai.
2: Pero bai, oktava gallega, o sea, Abadi Fútbol Club eta eman genien gure hitza goizeko 8:00 gau pasan han fútbol zelaiako azterrean eta gaur aterako da Badineko
4: futbol taldearen ere zerkia la chama que.
3: Ordainetan.
2: Ez dago diska nau, baina bueno,
3: bai ordainetan egin gaituzte bazkide. Joan gara Abadineko bazkide, ni badut hemen txartela.
1: Baina pasarete partidaren bat ikustera.
3: Eske pizka turrun dago.
2: Ez, baina santze guten egiteko sake honor, baina bueno, jungo era, noiz
0: da jungo era.
1: Patxanga bat edo jokatzen.
0: Bai, sake egin berra duzu, eh?
2: Bai, pero rio octava gallega, eh? Osa... Tai, osa hori.
0: Bueno, bertza batean entzongo dugu.
1: Horain kumbia doria. Kumbia doño que entzituko 8 zaude, miren.
0: Ai, favore.
2: Kumbia, kumbia!
1: Zeno rengo bestia entzituko.

0: Arraste joputa. Iba entzun zaizuta. Begira, on air jartzen duenean, zuzenean gaudela esan nahi du. Eta horren esaten duzun guztia entzuten da. Ona edo txarra izan.
1: Baki zuen oso edukatu nahi zela.
0: Bueno, oiuak badu zergati bat. Ez?
1: Pek. Zer da pek. Putos especuladores cabronazos.
2: Ara, botatu
1: erra. Agian ematen du orain dela pixkatu oportunista, baina beste bagirun orain dela urte bat.
3: Bai, urte bat. Enizatzen... Begiratu nituen ni, ba, prezioak, pose, noiz bait. Egun urte barru, edo, jo que se, ba, etxetik joateko, eta orduan, aserretu nintzen, eta erran nion, Luisi, egin bar dugu honi buruzko abesti bat.
2: Bai, gaia hor dabil duela asko, eta ordutik onakoak erran nahi dut, orduan.
1: Bai, hau da, aktualidade arazo larri bat.
2: Bai.
1: Eza ekonomikoki bakoitzaren bizitzan, ba, igual, gastu nabarmenena, eta buru hauste gehien izaten dituena.
0: Zenbat urte
3: eta eskubidea ez den eskubi bat.
1: Bueno, hori da, bai.
0: Zenbat urte etxe bizitza baten zain edo, eta gero erosten duzunean, batzutan ezin ordaindu, ez?
1: Ezin ordaindu.
0: Horrazten da beste arazo berri bat.
1: Bai,
2: ezin ordaindu eta ezin erosi. Bai, aukera hori ez da usaindu ere.
1: Eta gero, alokairu bat ordaindu, ez dakoazun diruarekin, ez dakizitu nola bizitzeko. Ba, hori, putos especuladores cabronazos. Ba, hori da,
2: akaso ere zerkia batean bilakatuko dau ere, bai, egara jauetan.
1: Bueno, gainera bestia, juetona, divertigarria, kumbia...
0: Animatua da, eta mezua ere zuzena, ez?
1: Bai.
0: Guazen horrengo abestiaren bila.
2: Guazen.
0: Social Drive.
2: Social Drive.

0: Social Drive. Zaren inguruan hitz egiten du kantu honek.
1: Hau da, amodio abesti bat, ez?
0: Amodio abesti bat. Disko guztiak daukate bere balada.
2: Bai, zerbait ere iko, amodio bat, kasunetan.
1: Bai, ba, APP bati.
2: APP bati.
1: Bakitzak abesten dio...
2: Nahi duenari.
1: Eta maite du, nahi duena.
2: Nos llaman delincuentes, ose porque será.
3: O sea, bai, ba. Social Drive APP-ari kiko maitasuna zergatik.
1: Ba, a ver, pues...
2: Por lo que sea.
1: Ba, batzutan, pues, etxeko lanak dituzu, ez? Aha. Motxilan.
3: Bai.
1: Eta orduan, ba, ez duzu poliziak lapurtzea nahi.
2: Oh,
1: eta orduan, hori ekiditeko...
3: Liburuak bai. Itzultzea.
1: Gaueko liburu tegira, eta, pues, badazpada...
2: Eta ber, eske berandu, no? Eske...
3: Ez dugu azalpen gehiago behar.
2: Horio, eta
3: azalpen gehiago behar, naiztan nik eskatu dizuetan.
0: Nahi duguna, behar duguna da beste kantu bat gehiago, ez da?
3: Bai.
0: Hore, zurrengoa.
3: Zurrengoa. Si

0: a mi vera.
1: Likiren ahotsa entzuten dugu beste honetan.
0: Y si te vas, dime para qué. Para qué. Quiero todo.
1: Se polita bestia.
2: Bai, ba, kilikirekin.
1: Mendi hartzen zarete ja, nolabait
2: romantikoak.
1: Serio romantikoak.
2: Beti ga, bai, beti. Eta bueno, la bestia nekin kilikirekin, ba bueno, Musa Tercerekin berdina eneritzen. Berekin, ba bueno, esan lehenziko dizkasartu, ba bigarrenean.
3: Ja, eskenen kuadriakoa denez, ba.
2: Hori da. Ba familiakoa da, txamako.
3: Berak errantzian abesti polit
2: bat. Polit
4: bat. Eta ze ongi gelditzen zaion kilikiri bere ahots horrekin horrelako abesti bat, ez?
3: Ba.
4: Abesti, pues pixka bat, horrela...
3: Sakona, no?
4: Sakona,
1: melankonia txua.
2: Bai, hori da, gainera esaten du konta melankolia jo sin beber.
3: Ja. Adu erreletitikik.
2: Asko. Bai, bai, ez ba.
4: Gonbidatu barra genuen, zutena.
1: Ja, horreko batean.
4: Horreko batean.
1: Tira, minutu terdi geratzen zaigu, zaindu azkeneko abestia entzuteko...
4: Bai, eta horrekin zer, joanen gara.
1: Bai, horrekin joanen gara, ez?
4: Oh,
1: entzun ditugu guztiak.
2: Hau da punkia, hau da besti punkia.
1: Bai? Zer da zaindu?
2: Zaindu...
1: Nor zaindu behar du?
3: Gure burua.
1: Gure burua.
2: Eta maite dugun jendea baita.
1: Maite dugun jendea.
4: Oh,
2: eta semea labak.
1: Eta semea labak, atzula da. Pozpozik egon da, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Aita ikusten.
3: Hemen lurrean dago jolaste. Dutzi dut,
1: agarren. Jala zai dago.
4: Aizu, eba, zaindurekin joanen gara. Zaindu zaitezu ez duek ere, bai?
1: Bai. Zaindu Aitor, eskerrik asko tortzen gati.
2: Beste aten ikusiko gara, ez?
1: Aitor eta familia, eh? Familia oso Aitor dago.
4: Urrengo diskorekin, primizian beti,
3: hemen.
2: Venga, ba, venga,
1: ba. Adostuta, ba, urrengo urtean itzultzen zaretela. Diskorekin edo ez, bai?
2: Vale, ados.
1: Eskerrik asko.

0: AEK, euskara erosi ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
1: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
3: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
5: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
4: Bakoitzari hoberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
4: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
5: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
2: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin. Come on, girl.

0: Kantu hau entzuten dugunean, dantzan jartzen gara segituan, bakarne atxukarro eta biok hemen, eh?
1: Hombre!
0: Bueno, eta Martin Cervantes ere bai, orkestra den bertzaldean.
1: Bueno, hemen guztio dantzan, haizu.
0: Denak dantzan, eta, bueno, jakin badakigu sekzionetan beti emakumeak ezagutzen ditugula, emakume biografia aski interesgarriak, gaur ere alaxe izanen da.
1: Gaur bitxia izan da.
0: Bitxia izanen da.
1: Oso,
0: eta dantzarekin lotutako ere bai, noski?
1: Bai, oi, bai, oi. Zen, ekarri dugun gaur Lola Montes. Eta berez zan dantzari espainerra. Binon berez etzan ez dantzaria, ez espainerra.
0: Ara, beraz, bi gauza erran ditugu eta biak gezurrak. Eh?
1: Bai, gainea, eske bere bizitza da oso oso interesgarria, zen Luis lehenengoa erregearen maitale izan duzan, besteak beste, zen izan zon zerrenda luze bat, eta geho Lasfeldeko kondesa izatera iritsi zan. Asi que tipa fina zan.
0: Badu.
1: Bai, badu gauza pila bat kontatzeko. Esango izut, Irlanda jaioa zala. Osea, bere izena Lola Montes, bueno, pues Irlandan jaioa izo. Zen, claro, hoietzan benetako izena, baizik, eta bere izena zan Elizabeth Rosana Gilbert.
0: Ella da, ¿vale? bai, logika handiagoa duela, bigarren izen horrek, bai.
1: Bueno, pues bea jaio zan 1800 eta 21, eta, bueno, pues haurtzaroan Kalkutan eman zun. Nola ikusten duzu, osea, izena espainiarra, geho Irlandan jaioa, binon Kalkutan pues hasita, ez?
0: Noski ez, bagaude hor, Britania handiaren imperialismo garaian, eta...
1: Claro, eta bere atxia militarratzen, eta horregatikan pues Kalkutan emantzun bere haurtzaro. Binon bapatian hil zitzaion atxia, eta Eskoziara bidali zuten aurra. Eta ara heldutzen, eta bitartian, bueno, pues ja bakizu, garai hartan oso ikuatzen, pues senar on bat bilatzia, ez? Eta amak pues bere lana oso ondo egintzun eta bueno, pues epaile bat aurkitu zuen, binon epaile hori asko sarraguatzen, bueno, bera baino, neska baino. Orduan claro, gure Lolak ikusita esantzun baita zera ere. Orduan enrollatu zen familiako lagun batekin eta beraekin eskondutzen.
0: Abai.
1: Bai. Eta horrekin ja Indiara ies egintzun. Eta jazta, osea, nola Kalkutan ja ibilatzen, eta ja esagutzen zuen pues, dandana hoi, ja, zera, Indiara juntzan. Horrek, bueno, pues, etxetik irteteko balillo zion, binonez pentsa, ez finkatzeko, zen, bueno, pues, aspertzen zen oso rax. Orduan, bueno, pues, horren ondorioz, bost urte pasasun bere, bueno, pues, bere senarrakinta, binon geho ja, bueno, ja, aspertutzen, eta Londresera bueltatu zen berriro, binon eskutuan, zen, claro, pues es que ya juntzan baimenik eskatu gabe, eta horregatik, bueno, juntzan...
0: Horrek ekarriko zion, ez, ondorioak, familia mailan, gizarte mailan, noski.
1: Claro, horregatik bueltatu zen eskutuan. Dantzari gisa, pues trebatzen hasi zen, eta nortasuna berri bat sortu zuen, bueno, pues horretarako, ez, pues inork ezagutez esan. Lehenik, Maria Dolores de Porriz eta Montes bezala, aritu zan. Eta gero ja, pues, simpleagoa jarritzun Lola Montes. Ta jazta. Eta bueno, pues, oso ondo zi joan dandana, bere burua dantzari espainiar gisa aurkezten zan beti, eta hoi izan duzan, pues, bere itxura fisiko exotikoari eskerrez, bueno, pues, zu imaginazazo, begi urdin jaundiak, espain lodiak, azal indu iluna, eta ilea pues, beltza binon beltzagua. Claro, horrek ez zun zer ikusirik erresuma batuko pues, emakume gehienen itxurarekin, ez? Eta horregatikan, bueno, pues, bere izena, vale, pues, oso esotikoa ja zan.
0: Jendeak sinesten zuen,
1: oixe,
0: ez? Irentzi zuen amua.
1: Oixe, hau ez da hemengoa eta kitxo, ez? Eta, bueno, pues, horri esker bidea egintzun, binean ez pentsa, ez dantzarako trebetasunik, edo kantatzeko ahots bikainik izateagatik, edo oholtzarako talentua handirik izateagatik, ez, pues, oso itxura ona zeukalako, eta oso ondo tzekilako muitzen. Osea, imaginazaz. Osea, bere arrakasta handia etorri zitzaion, bere dantza, bueno, dantzari esker, dantzari esker. Zen bat zeukan dantza bat, tarantula dantza zun izena.
0: Tarantula dantza.
1: Bai, eta dantza hortan, pues, neskak arropa kentzen zuen, arropen artean armi arma bat zuela eta akabatu egin nahi zuela irudikatzen zuen bitartik.
0: Ai, ai, ai.
1: Orduan, claro, pues, famatu egin zan, ez dakizu nola gainea. Eta, claro, pues, horri esker, oso, oso ondo zijuan dana.
0: Egin zuela hor performance. Hombre, bat,
1: claro. Eta bere ospea, pues, gero tamuntila guatzen, claro, normal. Uh-huh. Binon ikuskizuna Koben Gardenera iritsi zan, eta ja horrekin akabo zenan, ja pertsona batek ezagutu zuen, irainka hasi zitzaion, eta, bueno, pues, agertotik itik jaistera ja behartu zuten. Mm-hmm. Eta ja horrekin ja gaizki, ja arnika aurrera gaizki. Horren ondoren, bueno, pues, utxetik hasi zan berriro, eta kapaz izan duzan, eh? Parisera juntzan lehenik, eta han bi urte baino ez itxun pasa. Zeatikan, pues beste eskandalu bat sortu baitzuen, pues bularra airean ateratzeagatik estenatokira. Uh-huh. Ya está. Honek, bai. Ya, pues, lotxarik etzukan.
0: Nahiko, bai, bai, eta nahiko makumea purtzalea gainera.
1: Oso, oso, oso, oso, bai, bai, bai. Eta gainera, o sea, egiten zuen beti nahitzuna. Eta lortzen zuen gaina, bai. Bueno, pues, hoi gertatu baino lehen, Alexandre Dumas idazlearen maitalea izan zan, Fran Lis pianistarena, eta Alexander Henry Duhanier kasetariena.
0: Aizu, no, nahiko mundu intelektual batena mugitzen zan, eh?
1: Bai, bai, bero, dandana hau, bi urtez. Osea, ja, honek denborik ez du, etzun galtzen, hoi biztan dago. Gero, handikanen, osea, Paristik ja ateratzen, eta Munitzera juntzan, garai hartan Bavariako erresumekoa atzana. Eta, klaro, han nor ezagutu, pues, Luis Lehenengoa erregea. Eta, pues, ziztu bizian ja, bere maitalea bihurtutzen, errege hori bere dantzarekin, pues, liluraturik geratutzen, normal, eta kontratua handi bat egitera behartuzun hiriburuko antzokirik onena. Aldi berean, jauregi bat eman zion, eta Lanfelseko kondesa izendatu zuen.
0: Ara.
1: Binon, Lola etzan horrekin konformatu, eta Bavariako politikan, pues, muturra sartu nahi izan zuen. A ber, pues, etzioten utzi, noski. Eta ondorioz, bueno, pues, herrialdetik bota zuten, eta Luis Lehenengoak erregeak bere seme Maximiliano Bigarrenari utzi behar izan zion erregetza, eta beak ere, gure Lola berriro ere, pues, zerotik hasi behar izan zuen.
0: Behin eta berriz, eh?
1: Behin eta berriz.
0: Zerotik.
1: Binon kapasa izan duzan, hoi da importantena.
0: Bai.
1: Handikan ja aterata, estatu batuetara juntzan, beste bitan eskondutzan, eta gutxi iraun zioten bi senarrarekin, pues, saiatutzen dirua irabazten, binon alferrik. Beraz, bueno, pues, bere ikuskizunetik bizitzen jarraitu zuen, izan ere azkenian bere antzerki konpainia sortu zuen. Así que lan, o sea, langileatzen oso.
0: Bai, bai, bai, bai, eta oso argi zuen ere bai egin nahi zuen,
1: bai, bai, eta oso ausarta, oso ausarta. Alere, bueno, pues, etzan bertan goxo egitekoa, hoxe argi eta garbi dago, eta maitale berri batekin Australiara juntzan. Claro, hango gizarte kontzerbadoreak, pues, etzun oso ondo hartu, eta hori zelata New Yorkera itzuli behar izan zuen berrirore. Hain bizitza gora beheratxuaren ondoren, 29 urterekin hiltzan.
0: 29 urterekin guztia, bakarne, eh?
1: Pasada, eh? Osa, oso oso gaztia, bitxun, zen nolako bizitza izan zuen, honek.
0: Bai.
1: Eske korrika bizi izan zen. Osa,
0: bai, bai, bai, bai.
1: Argi eta garbi dago. Eta hiltzan, pues, 1800 eta 1860 batien. Bitxikeri bat kontatuko izut, ja bukatzeko. Gringodeko hilerrian dago, bea, eta bere hiloban, hilobian markatu, ez da Lola Montezen agertzen, izena agertzen, baizik eta Miss Elisa Gilbert, bere benetako izena.
0: Jatorrizko izena berreskuratu zen, bere azken atxorretan.
1: Edo zuten.
0: Zuten, noski.
1: Oixe. zen bera oso kontentzeon bere izenarekin, asmatutako izenarekin.
0: Aze bizitza, goita bere ziurtetan, eh?
1: Bai.
0: Ai, ama, gauza berrogeita asko batekin ez dute zer egin.
1: Ez que gure bizitza ez da, ez dia horakua.
0: Ai, emakumeek zailagoa zaukaten garai hortan argi dago, eta behintzat honek, ba, aurre egin zuen, eta egin zuen behintzat egin batean bada ere, nahi izan zuen.
1: Hoxe, oso ausarta izan duzan, gauza pila bat lortu zitun, eta izu, horregatik anekarri dugu gaur, ze, bueno, pues bere bizitza oso bitxia da.
0: Hori da.
1: Ez dala?
0: Ikaragarria.
1: Bueno, pues eredu
0: Lola bat Montez, izan da. Ba, izan horrekin gelituko gara, eta tira basaiatuko gara, tarantulaen dantza hori egiten bakarne.
1: Ez dut uste.
0: Zagitzera aterako zaigun guri.
1: Nahi baldin bazu, nik kantatuko eta zu dantzatu.
0: Venga, saiatuko gara.
1: Venga, ba.
0: Mila esker bakarne txukarro.
1: Venga, gerarte.
2: Denon artean handira. Orain, Iruñerrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
4: Iraganetik etorkizunera, hegoaldetik iparraldera, ekialdetik mendebaldera, bidean bat gara. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa Oinezekin bat. Euskal Herria Bildu, badatorren Nafarroa.
5: Karrikirik antolatutako kontzertua, urriaren 16an ostirala Ilunabarreko 8etan Laban, Ekilan Berte eta Isabe taldearen kontzertua, folk oinarriko euskal kantagintza, pop orkestrala eta Isabe Seikotearen folk rock eta rock progresiboaz lagunduta. Sarrera 12 euroan Karrikirin, online eskuratzeko aukera ere izanen da. Zatoz!
6: Dialektika ilun guzien itzuli burdia.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odoladarien ortzoiak, eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saihestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
10: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
11: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
9: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
12: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
13: Itxasoren txokoa, sexu eziketa kontsultategia Itxaso Bakedanorekin.
0: Sexu konsultategian sartzeko ordua iritsi zaigu dagoeneko, berreiz ere, beste behin baita denboraldi honetan ere. Itxaso Bakedano, ongi etorria bigarren sola irura lehenengoz.
14: Bai, eskerrik asko.
0: Irrintzi plazatik ekarri zaitugu ona.
14: Ba bai, eta azelekua,
0: azelekua,
14: eh? Dena arroxez eta ze desberdin entzuten den ere, ze goxo, hori ere esan behar dugu, eta ze bero ere.
0: Goxotasuna mantendu dugu, temperatura saiatu gara mantentzen ere bai, jendeari sobera raro ez egiteko aldaketa.
14: Bueno, bueno, bueno. Ez dago gaizki.
0: Ez dago bat ere gaizki. Tira, denboraldi berria eta zuere bai ikasturte berriari begira jarri zara, proiektu berriak, gauza berriak asmatzen, zer modu zabiltza itxaso?
14: Bagia da, pasatu dela kristoneko uda, oso uda polita izan da, ikasle garaitan bezala, ia bi hilabeteak lanik egin gabe, aspaldiko, bueno, aspaldi ez nuela, ez, horrelako zerbait bizitzen, baina autonoma egin nintzenetik, ba, bueno, lanaldi erdiz ere egon nintzen beste elkarte batean lanean, eta azkenengo udara honetan, bai, egon naiz, bi hilabetez, egia da, konsultara tartekare egon naizela, eta baina, sare eta tikat egon naiz, deskantzatzen, bueno, ibilina Espainia, pentsatzen ere, noski, pentsatzen eta ere. Gauza berriak ditut ikasturte honetarako.
0: Hori da, gauza berriak, eta horietako batetaz arituko gara zehazki, topa, elkar topatzeko uneak egitasmoaz arituko gara, bueno, zure asmakizun berri bat da hau, lehenik eta behin, azalduko dugu noski zer den zehazki topa.
14: Bai, bueno, ba, topa elkar ezagutzeko, partekatzeko eta konektatzeko topaguneak dira, batez ere elkartzeko plazerra berreskuratzeko gogoetatik sortu da, ez? Eta zentzu horretan, ba, elkarguneak nire intentzio eta gozotasun guztiarekin, ba bueno, jendea ezagutzeko eta konektatzeko, ez, jende berria ezagutzeko eta jende berriarekin konektatzeko, ba, espazioak dira topa, hasi naiz afariekin, afari formatuan, baina, ba, bai aurreratzen dut, eta hau igual nahiko berria da, oraindik ez dudalako beste inon esan, topa ere afarietatik haratago joango dela, eta arduan topa planak egongo dira, topa asteburuak, eta, ba, bueno, jende ezagutzeko asmoarekin, ez, sortu da. Zergatik, ba bizi garen bai mundu honetan, ez, konexio aukerez inguratuta gaude, zenbat mezu, zenbat jakinarazpen jasotzen ditugun, eta egia da, kilometrora dagoen norbaitekin hitz egin dezakegula segundu gutxi batzuetan, eta aldi berean sentitu dezakegu, gero eta zailagoa dela, ba, norbaitekin elkartzeko, ba, zailtasun hori hor dagoela, ez? Hau da, gero eta zailagoa dela, ba, elkar lasai eta aurreikuspegiri gabe ezagutzeko espazioak aurkitzea, ez?
0: Bai, ez hori, ez, aurreikuspeni gabe, nola baiteko planik gabe, ze egia da, jendea ezagutzeko edo ezagutu nahi dugunean jende berria edo nahi dugunean gure sare, ez, soziala, benetakoa zabaldu, bai jotzen dugula plataformetara, jotzen dugula, ez, jende askok jotzen du horretara, baina badago intentzio argi bat batzuetan sobera, ez dakit, bueno, presio ekstra bat gehitzen diona gero aurrez aurreko hitzorduari, kasu honetan guzti hori kentzen da, arritik, klaro.
14: Hori da, bai, batez ere, ez, ba, horrelako, ba, zer daki Tinder, Bumble edo horrelako aplikazioen, badaude ere, ez, ba, inglesa ikasteko taldean, elkartzen diren, baina badute helburu zehatz baten. Hemen helburu finkorik ez dago, baizik eta helburu bera da jendea ezagutzea, ez? Egia da, afari hoietan, ez, ari naiz topari buruz, baina afariak erdigunean jarri ditut orain hasieran, iruditzen zaidalako bai baten inguruan eseri elkarrekin egon eta elkarrizketa bat partekatzea, ba, errazagoa egiten zaigula,
0: ez? Eta beti hitz egin daiteke janariaz, ez? Afaltzen ari ziren bitartzen bitartean.
14: Hori da. Eta gila da, aldi berean, zerbait berria, ez? Probatzen ari garela ere, hau da, norbaitekin elkartu, baina taldean. Okerrez banago Tinderrek ematen du, ez? Bi aukera ezberdinak, eta horien artean da bi lagun, beste bi lagunekin elkartzea. Baina oso eskasa dela, esango nuke ere, eta orduan, ba, horregatik sortu dut topa taldean ezagutzeko. Noski, segurazki, taldeko norbait igual, bueno, ba, deigarria egiten zaizu, edo erakarpena sentitzen zu, eta nola kudeatzen dugun hori ere, ba, interesante izan daiteke.
0: Da. Beraz, ez, hau ez da Tinder,
14: Ez da,
0: hori argi dago, baina tira, bada nolabaiteko testu inguru egoki bat, ba, nolabaiteko harreman bueno, romantiko edo sexu afektibo bat sortzaldera bideratu are, bai,
14: Bai, baina segurazki konexio gehiago ere sortuko dira beste hainbat alorretan. Zer dakit, ba, zu informatikaria baldin bazara eta nik informatikako arazo bat baldin maukat, ba, igual zuri eskatuko dizut. Helburua da jendea segutzea, inolako aurreikuspegirik gabe, eta bueno, berriz ere ez, konektatzea, jende berriaz ezagutzen dugunean, plazer horrekin, ez? Hobeto esango dut, eta da, jende berriaz ezagutzen dugunean, ze placer sentitzen dugu, ez? Jo, ze bizitza interesante, ez dakigu pertsona horri buruz ezer, eta irudikatzen dugu, ez? Zertan egingo du lan, nolakoa den, seme alabak izango dituen, ez? Non bizi den, az euskara polita duen, bueno, zer dakit, ez? Hainbat fantasia sortzen zaizkigu buruan, eta horrekin ere disfrutatzen dugu. Ba, berriz ere, hori nahi dut, ez? Eta hori nahi dut erdigunean jarri, eta placer horrekin konektatu, ez? Eta gero zerbait sortzen badima da, ba, bikaina, baina... Baina, bueno, ez da bakarrik ligatzeko espazioak. Baina bai, polita iruditzen zait, eta gero kontatuko dizu, zergatik sortu den ideia, polita iruditzen zait, ze afari hoietan edo topan gauden guztiok, badakigu, ontan gaudela.
0: Hori da, hori erramar nizun, ez? Badago, bueno, pentsamendu hori edo asmo txiki hori behintzat naiz eta ez den helburu bakarra, ez? Egia da, noski gaur egun falta zaizkigula espazio horiek pixka bat, ez? Bueno, eta segun eta ze adin eta zari garen akaso gehiago. Ze egia da, jende berria zagutzeko, konektatzeko, pixka baldigatzeko espazioak ez balima dira tabernak, gauez. Eta alkola tartean, badirudi ez direla existitzen askotan.
14: Hori da, edo aplikazioak, edo zuk aipatu duzuna, ez, hemen Iruñerrian gaudela, ba, kaldera gaueko, gaueko, bai, hori da, gaueko bosta kaldera edo, eta ber zer gertatzen. Eta igual batzuentzako aukera bat izan daiteke noski, baina beste batzuentzat igual behar dute beste zerbait, ez, tardan, beste zerbait askoz naturalagoa ere, ez, bueno, hasiera batean igual ligatzeko intentziori gabe, baina gero igual deigarri egiten zaizu, norbait, edo igual top pa fari batera zatoz, eta igual ba, txasko batera maten duzu, ez? Hortarako ere, nire naiz orain ere probatzen, ez? Ze perfil etortzen zaidan, ze intzuk dira haien nahiak, dauden beharrak, ez? Ari naiz pixka bat testeatzen.
0: Noski, noski, zein izaten da pixka bat dinamika afariaren ar, nahi, jendeak izena ematen du, zenbat jende biltzen da fari batean, ja hasi zara egiten, lehenengoa bai. Egin duzu, ez?
14: Bai, bai, ezagut berri dugu norbaitekin hitz egitea izango litzateke hola lehenengo urratsa, ez? Eta ordura arte ezagunak ziren, ba pertsonekin topagune bat sortzea, ez? Eta orduan lehenengo esperientzia ba izan dugu, ez? Egia da eta aitortu behar dut iraian atera nuena lehenengo topafaria, euskaraz nahi nuen egin eta oso izen emate gutxi egon ziren. Berria zen eta nik ere igual publizitatearekin ere ez nuen sobera asmatu eta orduan ba igual oso epe laburrean atera nuen publizitatea eta faria ba bi asteren buruan zen, ez? Ordu, bueno, hor nik uste, ba bueno, badudala ere zer ikasi o zer hausnartu. Eta bigarrena urrian egin nuen, hau da denbora gehiagorekin, izena emateko epea luzatu nuen pixka gehiago eta hemen bete zen eta itxaron zerrendan gelditu ziren batzu.
0: Itxaron zerrenda eta guzti.
14: Bai, eta orduan, bueno, esperientzia polita izan zen, egia da, adin media izan zela 45, 55 media horretan.
0: Begiraz, no batera harritzen hon. Itxasuan, ez da batera harritzen zen, noski hain zuzen ere adin horretan kaso falta dira, ez? Espazioak hain zuzen ere baligatzeko jende berria ezagutzeko horrelako kontuak.
14: Esango nuke ligatzeko espazioak falta direla orokorrean. Baina egia da adin horretan, ez? Igual gazteagoak garenean zer dakit 25, 27, 30 urteren bueltan, ba igual ez gaude horren presto horrelako espazioetara joateko. Baina gero behin, ez? Bai, bueno, urte gehiago ditugula edo, ba igual ja lotxa hori galtzen dugu edo, ala ere urduri, eh? Urduri, bai. Ni ere jarri nintzen, noski, eta torri zirenak ere, denako den pixka bat urduri, ez? Zer gertatuko zen. Baina zer da, edo nik uste duen abantaia, edo zein abantaiarik handiena etopa afarietan, ba norbait gidatzen duela. Zentzu horretan, ba, sexologo bat eskuetan dago, nere kasuan ni, eta bideratzen dut afaria. Orduan, ez dago isiltasun inkomodorik, ez dago jo ez dakit orain zer esan, ematen du aukera, intimitatean bada ere, ba, bi iruekin solasaldiak sortzeko, baina ematen du ere talde handian hitz egiteko. Eta noski, denbora guztian galderak daude, oso divertigarria da, miren, pasa genuen primeran. Eta, claro, gero, zein aurren gurratxa, ez? Norbait afari horretan gustatu baldin bazait, zer egiten dut. Claro, ba, sexologiak proposatzen du, edo nik behintzat, ez? Nire ikuspegitik eta nire lan egiteko estilotik, edo, ba, izango litzateke, bizitza realan gertatzen den bezala egitea.
0: Telefonoak eman,
14: akaso.
0: Kontaktuak,
14: edo, bai, edo jo, ba, ni presnago zurekin berriz ere elkartzeko. Ze, bestela, beste aukera bat ez, zen nire bitartez pasatzea. Hau da, txartel bat betetzea, demagun, eta...
0: Bani, ja, jartzen zara Celestina paperea, claro. Ez, bete-betean.
14: Eta gustora gingo nuke.
0: Gustora, bai, eta ez ikusten dezoro zorretan, eh?
14: Baina ere esaten duen, klaro, galtzen da oso interesgarria den urrats bat, dela, nik alegin hori egin bardu dala, norbaiten gana hurbiltzeko, bera gustatu baldin bazait, ez? Eta orduan esatenen jopos esparru hauek ere hortako ere, hau da laberategi moduko bat dira gauza hauek ere egiteko. Zer da gertatu dena? Kontatuko dugu.
0: Bai, nahi dut. Kontatuko dugu.
14: Bueno, ba noski ezin ditut izenak esan eta noski ezin dut kontatu benetan zer gertatu den. Alde Iruñeko aldezarrean geratu ginen taberna batean eta bueno, nahiko egun udazken girokoa, baina bueno, urri hasieran zen eta orduan bero egiten zuen. Orduan bai pote bat hartu genuela taldean bai maten inguruan, kalean, orduan terraza batean oso gustora. Uh-huh. Eta gero ja faltzera joan ginen. Afaria oso divertigarria, ze afariaren erdian sorpresa badago, eta sorpresa bada, aurreratuko dut, eno norbait eto azten baldin badago, bueno, jakiko du, edo gauzak igual aldatzen doa, zen nire gauzak probatzen ditut, eta taldearen arabera gauzatzuk edo beste, ez, egiten ditut. Eta sorpresa da leku aldatzen garela, ez? Orduan afariaren erdian leku aldatzen gara, eta orain arte, hitz egin ez dudan oiekin, ba, hitz egiteko aukera daukat, eta gero ere, noski, ba, denbora guztian ez, nik bideratzen dut, hainbat dinamika egiten dut, hainbat galdera, eta baina ez da batera inkomoda, hau da, lasai, ez da zuen bizitza personalari buruz, ez zer zehazki galdetuko, ez ba, partekatu nahi baldin bada bai aurrera, baina ez da zer moduz ez, joan zaizu azken aldian maitasun kontuetan edo ez, markatu, oza, hortik
0: tragediak ez
14: hori da, eta hortik
0: bai,
14: eta hortik aldendu nahi dut, zer bari divertigarria, joa, zehari gara hemen soltero kuadria bat, soltera kuadria bat, eta importantea da, orain ari naiz topaketa heterosexualak egiten, baina aurrerago etorriko dira ere, ba, boierentzako, homosexualentzako topaketak, eta akaso igual ere, bikoteentzako ere topaketak, hau da, edo bikote berriak ezagutzeko.
0: Kontu, zomen ireki duzula meloi bat, eta honek ja ez du atzera bueltarik.
14: Honek ez batzera bueltarik. Eta gainera, nahiko divertigarria izaten ari da niretzat ere, zen ni nahiko, bueno, nire lana nahiko serioa da, bai konsultan, bai formazioak ematen ditu danean, beti sartzen dut ez, humorea tarteka, baina hemen ikusten nuen, baukera bat izan zitekela, aisialdian ere zer gertatzen da, bai, ligatze kontuetan, ez?
0: Eta kontua da, zer gertatu zen egun horretan?
14: Eta zer gertatu zen? Ba bai. Ba, bai. Bai, eta gainera oso interesgarria. Batek eskatu zituen guztien telefonoak.
0: Wow. Apustua egin zuen, olin. Eh?
14: Ez, baina disimuluan. Hau da, baten telefono zenbakia nahi zuen bakarrik noski.
0: Wow.
14: Baina esan zuen, bueno, ba, nik esaten nuen, ui ama, talde bat sortuko du, ez mesedez. Baina ez, guztion telefonoak ere hartu zituen, ba, interesa zuen batekin gero konektatzeko edo idazteko dena delakoa, eta gero beste batek egin zuen nire bitartez. Hau da, aizu Itxaso, ba, jo, gustora errepikatuko nuke pertsona honekin, ez dut bere telefono zenbakia non egin genezake. Uh-huh. Eta orduan, ba,
0: bitartekari
14: lanak egin nituen, eta orduan pertsona horri galdetu nion, aber nahi zuen bestearen telefona. Hasiera batean ez nion esan nor zen, hau da, irekita zaude, oza, taldeko norbaitekin...
0: Norbaitek zure telefono askatu du, haze misterioa.
14: Eta orduan esan zidan, bueno, nahi du jakin, eta horren arabera, babai eta ez. Babai,
0: match.
14: Orduan, ja, horrengo pausuak zertan gertitu diren jaztakit, baina segurazki berriak iritsiko zaizkit, edo behintzat hori eskatu diet etorri diren topa afarira etorri direnei, eta orduan, bueno, ba, nik uste...
0: Bueno, ba, funtzionatzen du, beraz.
14: Bai, eta nik uste gainera, honek egiten duena da, aurrez aurre gaudenean, ez? Aukera gehiago irekitzen direla, eta... profil batean sartzen garenean, ba, gertatzen ez diren gauzak gertatuko direla. Topan, zergatik, zer dugu, bueno, gertutasun hori, agian irribarreak ditugu, agian begiradak, eta batez ere, gorputza erdigunean jartzen dugunean, hain importantea da, zer gertatzen zaidan, ze igual, Tinderreko argazki bat ikusten dut, eta ez zaitera kargarria iruditzen, baina, afari horretan, jo, ba, berarekin konektatu dut, igual, hasiera batean ezen, detzatosuera kargarria, pertsona hori, baina, jo, hitzegin dut, barregin dut, eta jo, ba, zergatik ez, aukera bat ematea, igual, konplizitate momentu badago, bueno, hortxe.
0: Ze polita, hemen segurazki entzule guztiak aldetzen arituko dira, noiz da urrengoa, Itxaso, noiz da urrengoa?
14: Bai, ba, begira, orain urriaren 30ean egingo dugu ostirala da, eta egingo dugu urrengoa, izena emateko, ba, momentuz, Claro, hasi naiz ez, informatikerekin lanean eta oraindik nire webunean ez dago, baina itxasobakedano.eusen sartzen baldin bazarete ordu zuen ere kontaktua, eta orduan edo posta elektronikoz idatziz edo WhatsApp bat bidaltzen, ba listo. Sortu dut ere itxasobakedano WhatsApparen barruan ere kanal bat, hemen ni ere gauzak ikasten eta berritzen, eta orduan WhatsApp kanalaren bitartez hortik ere informazioa bidale dezaket, eta bueno, laester ere webunean egongo da, baina oraindik ba hortxe dugu informazio hori argitaratu gabe. Ba bueno, nolabait ere labean dugulako oraindik.
0: Hori da, labean, hori hor informazio guztia sare sozialetan ere bazaude, beraz, hortxe kontaktatzeko modua eta izena emateko modua urrengo topa elkargune horretan itxaso bakean, mila esker gurekin egotagatik beste behin, mila esker gurera bueltatzagatik bigarren solairu honetara eta laester ikusiko gara berriz.
14: Bai, eskerrik asko zuei.
15: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
16: Gabon entzule, Imanol Pradal eslendakaria Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin batzartu da gaur arratsaldean. Mai gainean izandako gaiak horrela laburbildu ditu lehendakariak.
17: Bilera oso intensoa, luzea eta interesgarria izan da, berazgarria izan da. Aukera izan dugu Euskal Agendan dauzkagun gaiak berarekin partekatzeko, euskararen ofizialtasuna, erakunde europearretan, edota makroeskualdearen aldeko apustua. Eta baita ere beraldetik interesa Euskadi bizitatzeko, urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
16: Kostak datorren urteko Europako aurrekontua izteko lanean buru belarriari dela dirazidio lendakariari, injustu urtebeteko epean Espainia, Frantzia, Polonia eta Greziako presidenteak aukeratzeko hauteskundeak egingo baitira eta gauzak asko aldatu daitezke Europan. Gainerakoan Eusko Jaurlaritzak datorren hilabetetik aurrera indarrean jarriko du Aloka Plus izeneko aseguru publikoa eta doakoa. Helburua da Jaurlaritzak bermatzea maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua gehienera jota 20 hilabeteko alokairua. Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza sailburua.
18: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
16: Itxasoren esanetan kontratu berrietarako eta aurrez eginda daudenentzat eskainiko da Aloka Plus asegurua. Eta etxe bizitza aipatuta Donostian hiriko ordena aldatuko dute utxik dauden lokalak etxe bizitza bihurtzeko. Joni Sausti Donostiako alkatea.
19: Hiri honetan 5,484 lokal ditugula 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu baino gehiago duten 5,484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
16: Lokal utx horiek hiriaren ekialdeko barrutietan kokatzen dira oro har. Lan arlokoetan Nafarroako baso suhiltzaileek protesta egin dute gaur foru gobernuaren egoitzatarian. Udako zuten aurkako kanpaina amaitu ala, lanik gabe geratuko direla salatu dute. Kontutan hartu berda 10tik 7ik 4 hilabeteko kontratua besterik ez duela urtero. Urte osoko kontratu duinak nahi dituzte. Hori delako euren esanetan baso zuten kontrako neurri eraginkorrak bermatzeko modu bakarra. Xavier baso suhiltzaileen bozeramalea.
20: Gaur 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130-eko txandakatzea dakar eta horrek esperientzia ies etengabea eragiten du. Eskualde honek estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu.
16: Nafarroako azaleraren 160 basoa izan arren, suhiltzaile ratio txikiena duen erkidegoa da. Vatikanoak baieztatu egin du Leon 14 aita santuak biriketako minbizia duela. Eskuineko birikan nodulo bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote gaur, eta birikako behaldeko lobulu osoa kendu diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da, ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai, ez du zehaztu aurrera begira aita santuak zein tratamendu edo tratamendua ere jaso beharko uste duen. Kirol informazio amaitzeko Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
1: Gabon Ainoa, gau kaskarra benetan Euskal Taldeen Europan bie galdu egin baitute Baskoniak 79 eta 83 galdu du Dubairen aurka Euroligan eta Arabarrak sailkapeneko zuloan daude jokatutako 5 partidetatik 4 galduta. Eskoloian egoera are okerragoa da Bidasoarentzat 92 eta 28 galdu baitu Limoxen aurka. Irundarrak 3. dira sailkapenean orain Maritimo Madeirak etxean Jafna Fiorduri irabazi diolako. Eta litekeena da, bigarren itzuliko 3 partidak irabazi behar izatea multzoko 2 onenen artean zelkatzeko. Eta txapeldunen ligan, bukatzeko ezustekoren bat, edo 2 gertatu baitira, bigarren jardunaldiko lehen egunean, Milango Interren porrota adibidez, Borussia aurka 3-4 galdu baitu, eta erne, Stavangerreko Vikingek 3-1 berdindu baitu Bayern Munich ahaltxuaren aurka. Beste maitza batzuk, Arsenalek, aixe menderatu Lille 3-8, Atletico Madridek 2-8, Manchester United, eta Barsak 1-4 Galatasaray.
16: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar lainopean esnatuko gara orduek aurrera eginala argitu eta eguzkia nagusituko da. Egoaizea tarteko temperatura 4-5 gradu igoko da kosta partean. Gauk 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: ezagutuko duzue telebistatik Iñigo Agirre Atxabal erreportari ausarta. Bera izan daiteke behar bada Euskal Herrian autoz kilometro gehien egiten duenetako bat. Bizkaitik astean irutan bai gutxienez Donostiaratzen da Miramonera etortzeko. Kostaldeko errepidetik etorrioi da Iñigo Agirre. Nati Atxabal Iñigoren amari semearen sekretutxoak aterarazi dizkiogu. Zuten prebentziorako abeltzaintza gidatua izeneko ekimena jarri du martxan Arabako Foru Aldundiak. Hauntzak GPS bidez kontrolatzen dira, haiek bide bazterreko belarrak garbitu ditzaten. Eta Nafarroan ere, baso zutei aurre hartzeko prest dituzten ekintzak nolakoak diren kontatuko dugu.
1: Iñigo Agirre Atxabal, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, Maider.
1: Batzo hemen ari ginen, Miramongo jangelan, berriketan, utxuna geneukala azken ordu honetarako, eta gatzpiperreko norbait ekarri nahi genuela, eta alako batean, atetik norra ikusiko, eta Iñigo Agirre, eta esan genuen Iñigo, ze biharra eguerdi partean urbileko atzara estudio nagusira, eta baita esan diguzu.
2: Bai, hola da. Gatza eta piperra azken aldi honetan hori ere gutxi xamar, gatza ere kendu dudalako, eta beste hainbat gauza, hortan gabiltz.
1: Abai, beraz, begira, ez genion begiratu zertu zenuen, bandejan zeiarri zenuen ari ez genion begiratu, beraz aldatu duzu, menu aldatu duzu azken boladan.
2: Bai, gauzak horrela, berroita mar urte bete, eta bizitzari aldaketa bat eman, eta beste bizitza ikusi eta begiratzeko modu bati ekin diogu, nik uste. Eta hola xe da, gaurko Iñigok, agian ez dauka denbora bateko Iñigo horrekin hain zer ikusi handia.
1: Berroita mar urte osteko krisitxoa zari zara, hori zeuk zeure buruarekin egindako hausnarketaren ondorio izan da? Edo
2: norretik
1: kanpotik esan dizu?
2: Ez, nik uste jaiotza berri bat dala. Jaiotza berri bat, eta bizitza beste begirada garden batekin ikusteko aukera daukadala, eta horrekin abil.
1: Euskal Herriko erreportari eta aurkezle ezagunenetakoa da, parean daukaguna Iñigo Agirre Atxabal. Ui, ez du irrati bizuala piztu ingo dute, ze ikusteko modukoa zatoz gaur ere estudionetara. Alkandora kuadro kikoa, gorri eta urdina dira. Gero txaketa ze koloretakoa da, berde turkesa?
2: Urdina da.
1: Ui, barkatu. Urdina da hori?
2: Bai, teorian bai bintzat, daltoniko xamarra espaldimanao jeiki
1: hori. Urdina, ez gara ez da behar sartuko, urdina, zapia daukazu, ez? Paparreko patrikan, zapia daukazu ezkontzetan eta eramaten den bezala lapixka bat biztan?
2: Bueno, bai, hortxe da, geldirik, telefono zenbaki batzu ditu de barroan.
1: Telefono zenbaki batzu barroan, ez dizu batera eraziko.
2: Momentuz ez.
1: Eta betaurrekoak ere, azken boladan ohituta gauzkazun bezala, pastadun betaurrekoak.

0: Bai, egia zan, pixkat, begira da atzera bota, eta oentxe kontuatu nintzen, bueno, atzo bertan, laro eta emeretzian, atera nuela, kasetaritzako titulu hori, lehioan, eta, bueno, ba, euri asko egin dau. Hainbat programa, mota guztietako programak, hainbat egoera diferente, eta gure bizimodu honek agian pixkat traketxa izaten da batzuetan, eta baina beste batzuetan bauzka geuza oso politxak eta egunero diferentia izaten dala, eta kasetari batek, kaleko pertsona normal bat tek ez dauzkan hainbat aukera izate dituela, bizitatzeko, bizitzeko, eta hortaz ere ni neu bentzat arronago lanbide hau aukeratu izanaz.
1: Bai, gaztetxotan argi zeneukan, handitan ze izan izenuen?
0: Bueno, beti izanaz pixkat saltza guztietako perresila, eta nik uste, kasetaritzak horretarako aukera bikaina ematen duela, eta horrezetan ibili naiz, eta gero nire fisikoak lagunduta, nire nortasunak lagunduta, beti ere umoreari kolpe, eta hortik abiatu naiz urte dexentetan. Naiz eta gero nire igual eremu pertsonalenean igual ez naiz hain umoretsua edo pizkatagian serioagoa edo kaskarrabias.
1: Zer da telebistako lanaz gehien maite duzuna? Telebistako lanetik?
0: Telebistako lanak leku askotara eraman nau, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera esparru guztietan, kultura, ekonomia, politika nola ez, eta gizarte mailan gauza asko bizi izan ditut, momentu oso interesgarri eta oso balekoak izan diranak, eta ez dakit hainbat gauza.
1: Eta gutxien, bada zerbait gustatzen zaizunik?
0: Batzuetan, agian, ez dakit nola esan, baina kasetaritza munduak ere, neku poliedrikoa danez, eta neku erpin desente ditu, eta batzuk agian ez zaizkit larregi gustatzen, batzuetan hotzak garelako, batzuetan larregi sartzen garelako, eskaren sartu beharren lekuetan, eta bueno, pixkat, eta gero, norberak ere, norberaren pultsuari, nik uste jarraitu egin behar diola, eta, wok politikak batzuetan ere, momentu baten gauzak esan behar direnak askotan isiltzea komeni zaigula batzuetan ematen dau, eta, hola da.
1: Oso serio jarri gara, Inigo.
0: Bueno.
1: Oso serio jarri gara, esan duzun. Beti etzarela, telebistan ematen duzun itxura bezain. Izan zaitezke, baina bestea ere bazara.
0: Hori da.
1: Bestea ere bada, Inigo. Bueno, 11 programatan aritu zara, euskaraz izan dira batzuk, baina gehienak erderaz, hemen artxibotik ateratako momentu batzuk.
2: Inigo Agirre reportajeak egitean askotan serio plantak egiten saiatzen da, baina azkenean burua beti lizunkerietara joaten zaio. Inigo Agirre pikaroa. Bilboko musika bandakoei adarra jotzen.
3: Beti gustatu zaizu horrela zerbait ahoan eukitzea, ezta?
4: Bai, gustatu zaiz.
2: Inigo Bilboko jaietako zua piztu nahiaren.
3: Azkeneko traka ez baldin badozue gustoko, agian etxean bukatuko dozue traka hori.
5: Nola, traka baten arabera nutxiko duguala.
2: Eta lehenengo postuan, Inigo Arrizulatzaileekin.
3: Trebezia handia daukazu erraminta zuloan sartzeko.
6: Bueno, ez dira estu bitxera zekor sartu inbiku.
1: Zei ditu zaizu ofeko hotxak dibena, edo oso behartu ikusten alduzu hau?
0: Ez, hogeita bost urteko ipilbidea, hiru pausu txiki hauetan labor bilduta. Ez, jaiek hori daukat, ez da? Jaiak dira disfrutatzeko, lotxak galtzeko, eta pixkat ere, mozorrotu, eta alaitasunakin bat egiteko, eta momentu batzuk badaude, hortarako prestatzen dianak, eta Bilboko jaiak, Donostiko jaiak, eta hemen Euskal Herrian ditugun jaiak, hori dira, lotxa pixka galdu, eta norberaren ere alde kanaila hori ateratzeko, eta hori ere, nik uste, lekua dala. Leku bakoitzean, lekukoa.
1: Norbera zarratuko zitzaizun, urte hauetan guztietan?
0: Bai, bat edo batekin, bai, eukitut, bere, normala dan bezala, ikamika batzuk sortzen dira, eta

0: norberak ere beti saiatzen dalako ba, puntu hori lortzen, ez da, beti alatago juten, eta beti xaxatzen, eta politikoakin, edo besteekin, edo, bai, eukizan ditugu bate batzuk.
1: Ea, zure beste aparizio bat hemen.
2: Baserritarrek txarria beti pasatzela doia esaten dute, bali behitzal beti txonsetara, eh? Sekulako giroa, 27 graduko temperatura, gaua, bero, kalimotxua txonsno guztietan, eta gozatzeko...
1: Kalimotxua ipatu duzuer, baina esan digu zuoren jazen bizimoda daukazula, gatza behintzata aparte utzita daukazula, piperraztek ez baina gatza bai, eta orain zaindu egiten zarela. Eta esan digute, askotan, zeure herriko plazara sagar bat hartuta agertzen zarela.
0: Hori ez da inundik eldu dan, kontu hori. Baina, bai, azkenaldi, bueno, azkenengo bola dauetan, pixkate, bizimodua guztiz aldatzeko joera horrekin, ba, baita elikadurak ere aldatu indot, eta bai, teorian, betidanik deitu izan didate nire txinguruan eta nire mote bezala Apple. Eta horrela izan da beti.
1: Zergatik?
0: Bueno, atxikitan zagar batena bat nuelako eskolara eta ikastolara eta hori dala. Eta gero mila urtetan zagarri jangabe hon naiz. Eta orain, ba bueno, ez du dales ese eraten, ese eser jaten, ese ateratzen gau, ese eser, eta 20 kilo frakatuta eta hori guztia, ba bueno, ba orain zagarrakin denbora guztian dago zagarra gora, zagarra bera.
1: Beraz berrezara Apple.
0: Apple. Orain bai, sekula baino gehiago Apple.
1: Bueno, zuk elkarrezketan egindako milaka ez milioika erreportaje eta elkarrezketetatik bada bat inigo, bada bat herriak bere egin duena. Ondare kulturaldena, iaia, badakizu zertaz ari garen, ez?
0: Bai, supuesto.
1: Badakizu zertaz ari garen. Bueno, zema programatan egin duzulan? Hemen kurrikuluma? Hemen hau zure kurrikuluma da.
0: Bai. Sus.
1: Bai, luzea, eh?
0: Lo que faltaba, verdad y verdad, bai. Kuskusero, ene.
1: Eta nabarmendu behar duguna, hau da.
3: Dana, ikusi faduran, dagoan piscinak, jode, txori bat.
1: Haue, Euskal Herria zuzenean programarako, fadura inguruan egindako inkesta batekoa eszena da, gizon batekin ari zara izketan, talako batean, gizona isildu egiten da, zerura begiratzen du, zerbait lilurragaria, mindresgarria eta sinestezina ikusi balu bezala, ara, txori bat esateko.
0: Bai, kontu honek, historia dauka, benetan, ze, bueno, ez berak ez nik, ez genuen hau bilatu, eta, ez dakit, tontakri bat moduan aurra atera zan, momentu berezi, kurioso eta ba, humoretsua, eta hortik zareetara salto egin, eta gero, ez dakit hori duela, ez dakit zenbat urte, baina dexente gertatu zala, eta hori indik bueltak adabil, eta kuriosoa da, ze nik gizon honi, elkarrezketatxo bat egin nion, hori gertatu zan, eta gero hainbat urte egonaiz gizon horrekin hartu emanek izan gabe, enekien ez non bizi zan, ez zer egiten zuen, ez zer. Eta bat batean, pasadan urtean, esto no es normalegerako lanean nenbilela, ez da egit, pasadan urtean edo duela bi izan, pasadan urtean ikuste, kalean topo inun berriro, berakin.
1: Ai.
0: Bai. Eta...
1: ezagutu zenuen oski.
0: Bai, eta claro, eta bera zegoan flipauta. Zuk imaginatu niretzako, telebista munduan hor, gora eta bera ibilena izelezain bat urtetan, baina imaginatu pertsona anonimo bat, gazte guztiak, argazkiak eskatzen, gora eta bera hainbat urtetan, berak etzuen ezer ulertzen, eta berentzako izan da ere, neku hori, eta gero beste argazki bat atera genduen, eta baina gomendak txikitxo bat egin, eta hori, baina nola diren sareak, nik neuk adibidez, ni neu, nik ez dauka sarerik. Kuriosoa da, baina nik ez dauka sare sozialik horrela gauzak bultzatzeko eta gauzak egiteko, neko analogiko eta romantiko anaz hortarako, baina kuriosoa da, bai.
1: Bai, esan dugu Euskal Herriak bere egin zuela momentu hau, eta adibidez sarean milaka bersio zabaldu ziren.
3: Dana, ikusi faduran, dagoan piscinak, jode, txori bat.
1: Nahi adina bertxio, askok musikaz jantzitakoa dira asko gainera.

0: Euskal memeen olimpoan dago, eta hainbat adarretan loratu da, Etxepeta Malakia zen txano gorritxu honetan adibidez. Eta Jaizen honetan ere bai.
1: Ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat.
0: Eta inigo ikusi dugu esaldi hau kamisetetan, tatuajeren bat edo beste ere ba omen da, esaldi hau duena, eta kuadrilla baten izen ere bada inigo.
2: Aitortu behar dut, gauza asko ez nekizkiela. Horretan, bueno, pizka flipauta nau. Nekien, hain jartzuna, zizia zeukanik, bai hoi jartzuna, baina ez, hainbeste daño, baina bai, gusa kuriesa eta gusa politxea da.
0: Mm. Bueno, nigo, jende asko keztu jakingo, baina telebistaz gain badaukazuzuk beste pasio bat ere, eta orain beste etxe batzuetan ere bazabiltza, etxe honetatik kanpora. Zertan zabiltza?
2: Bueno, bai, pizkat, deskubrimentu bat izan zan, nik, bueno, kasetaritzatik, ba hortxe inguruan, batera eta bestera ibili naiz, eta ba batean lotu zitzaidan, ba bueno, artea eta arteari loturiko, ba gauzakin pixkat ikasi, eta pixkat hortik, ba bueno, nire bilbidetxoa ere jorratzea, eta zer da kontua, eta hemen Donostiako arkitektura estudio bat badago, halako promotora handi bat dana ere, eta abanguardiako etxeak egiten txustenak, ba, bueno, Europan da Espainian, eta bueno, ba, hortan abil komunikazio arduradun moduan, Design Houses da bera enpresaren izena, eta hortxe gabiltza, gauza politxak eta gauza kuriosoak egiten.
0: Saltzen, saltzaile ere bai.
2: Ez da saltzaile, beraz.
0: Ez da saltzea.
2: Da pixkat...
0: Zer da zuri behar duzuna, ze ba, komunikatu bueno, behar duzuta nola?
2: Ba, Design Houses arkitektura estudio hau jala ja oso zauna da, eta ba, bueno, bai izarra hundientzako, eta hotelak, eta gauzak, eta etxe berezi, eta kuriosoak egiten dituena da, beti ere ba, dekonstruktibismoaren aldetik, hau da, ba, Zaha Hadid, Libenskin, Ren Kulhas, edo Frank Gehrin tankerako, ba, bueno, arkitektura joera hoiek haintzat hartu, interpretatu eta gero proiektatu egiten dira. Eta, ba, bueno, haindiak gauza berezi, kurioso eta politxak, ba, hoiek egiten ditu unak da, pixkat hori mundura nola zabaldu, nola komunikatu. Ez dia etxeak egitea soilik. Yeah. Arkitektura eta artea uztartzen dituen estudio bat da, estudio kurioso bat, eta hortan ere banabil, ba, pixkat ere arkitektura maitatzea edo maite dudalako, eta artearekin zerikusia dituzten ba, bueno, afera diferenteakin ere hortxe gabiltzalako.
0: Eta noski jende ospetxo izalduko dizkizu etxeak. Bueno, saldu ez, baina bueno, Design Houses honetatik aterako diren etxeek
2: bai.
0: Gero jabe ospetxoak izango dituzte.
2: Bai, askotan bai.
0: Eta ezin duzu gehiago esan. Nori saldu berri diozu etxe bat?
2: Ez dakit, baina hola esateko, baina ez dakit, mundu guztian igual ezagunak diren abeslariak, edo ezagunak diren futbolariak, eta han eta hemen, eta, bueno, ba, gauza diferentiak egiten dira, bizkatere abanguardiakin bat atozenak, eta, bueno, baina, garrantzitsuena da, beti ere, ba, Euskal Herritik sortutako arkitektura estudio badala, Berton Donostian inguruan jaiotakoak, eta bertotik mundura zabaltzen ari garela, eta gauza politxak diseinatzen.
0: Zu sortzez ispasterkoa zara, nola esate duzu, ispister, ez, zuek?
2: Ipistar.
0: Ipistar. Eta bizi zara, eta urten gainera inigo, zure herriko jaietan, zu aukeratu zaituzte, pregoilari.
3: Inigo, nuka hoi inigo?
4: Arratzalde hori izbazte! Argeria ziera moteko preparaute dagoz bai ala ez! Gaur santiza bizperie, lehen gota behin barkamena eskatu nahi dut dan hori itxura celebre honekin udaletzeko balkoien pregoien moten agertzi arren. Beti humorie gaz, humorie. Gaur orain tokatzen zaiguna da, epistareko jaietan, beti jai mitikoak izan diren hauetan, txiki-txikitatik, lehenengo musutxuak, lehenengo kalimotxue, lehenengo... Bueno, daletik egon dame, orzunean. Beraz, humoriakin jaizak dira.
0: Pasterre mairasun deklarazio bat egin zenion udaletxeko balkoitik. Zelebre xamar jantzita.
2: Bai, ba. Ez dakit, gauza hauekin dundik hasi dira, baina. Bueno, kontua da, nire pixka gorputzaren eraldaketa honekin, ba, gimnazioa enekiela zertzan, eta azkenengo urtean, ba, gimnazioan abilela hor jota, eta mundu guztiari kriston palesia sartzen, ba, gimnazioa, bestea, ez dakit zer, eta, bueno, ba, aitzaki hori kontutan hartuta, ba, atean entzan pixka, eta alako muskulos betetako mozorro batekin, alako. Hypermanen itxurakin.
0: Beraz, muskuloak zeureak balira bezala, giharrak, baina ez kamiseta pintatuta zeuden bada ezpadere.
2: Bai,
0: azpian ere izango ziren, baina markatuta kanpokoak.
2: Eskuan sagar bat, eta venga.
0: Eskuan sagar bat. Erritxikiak maite aldituzu bizitzeko?
2: Asko, asko, asko, asko. Justo, begira, atzo bertan eukien duen alako ba, ekimen bat, batzar bat izpasteren, agende diferenteak parte hartu zuten, eta zan pixkat, nola ikusten genduen izpasterko herria, zentzu ziren gabeziak, zentzu ziren obetu barriko geuzak, nola geunden, hori pixkat, hortan analisi bat egiteko, eta gero hortik, ba, geuzak ondorioak ateratzeko, eta hortan lan egiteko. Eta galderatxo bat zan, zer da zuretzako izpaster, da zer dauka onura, edo zer da onena. Eta gila zan da, ni neu Madrilen ere bizizan naiz urte de xente, ba, neskalaguna bertakoa daukadalako, eta Madril edo iria hundi bat, eta erretxik bat alderatzen baldin badituzu, erretxik bat da familia. Familia, azken batean hiri handi baten anonimotasuna, hiriko jendea ez duzu ezagutzen, zure pixuan, blokean, inguruan bizi diranak, herri bat esaten da askotan herri txiki infernu handi, beti bezala, baina herri txikizetan bihotz handi izaten da, eta nik uste herri txikizetan bizitzeko aukera daukagunok privilegiatu batzuk garela.
0: Herri txiki batean bizizara, izpasterren bizizara, eta gaur autori gabeko eguna da, baina iruditu zaigu zu izango zarela Euskal Herrian lanerako ameintzat kilometro gehien egiten duen lagunetako bat. Ez, ordu asko pasa dituzu telebistan, pantailan ordu asko, baina automobilean gehiago, ez, batetik bestera.
2: Bai,
0: izpaster paraje zoragarri batean dago, baina...
2: Hori da, ordaindu behar dugun, pixkat, presio txikina, ez da? Alako paraje zoragarri baten bizitziak, naiz eta oso ondo komunikatua dagoen, eta bai autobusekin, eta bai... Baina, bueno, egia esan da, ba, Donostira, edo Bilbora, Gasteizera, nahi baldin baduzu joan edo lan egin, ba... kotxez mugitu inbartzala. Kasu honetan nik Donostira, ia egun eroz dut esango, baina astean hiru bat egun, bai Donostira june torri, eta baina ez dakit nik, berez ere, kotxean, nik egiten dudan ibilbedea hori, niku maite dudan gauza bada, izan ere goizien etortzen naiz, kostako bidetik, gaur adibidez sortzera bost gitxitan atera da eguzkia, egun sentia ikusteko aukera izaten dut kostatik, Lekeitxo, Ondarru, ba, horti guztitxi joan, Mutriku, Deba, eta niretzako ere da fiskal lanera eltzeko modu, bastakit, modu politxa.
0: Bai, hola entzun da, ematen du, lasai iritsiko zarela lantokira.
2: Ni bai.
0: Egun sentia errepidean gozatuta.
2: Ni normalean egiten duena da, ordua baino lehenago etorri lanera, eta lasaitasun eta patxadas hartu, eta ibilbide hori gozatu.
0: Bueno, lehen izpastareko jaien hasieran egindako itzaldiaren lehen partea entzun dugu, baina beste zatitxo bat ere entzun nahi genuke.
4: Kasilegizko eda baita bepika nioño jartzi, Eta nik uste... Hemen gure jaizietan eta itxietan eta baserzietan izpasterren.
0: Epa, eten egin zaigu.
4: Sakrifizioak egiten, beraz izpasterko ama guztizentzako txalo bero haundi bat. Eta nire kasuen amanatik, hainbeste denbora aguantatzeagatik. Bueno.
0: Nati Atxabal, Etxezarreko Nati, edo semeak esan dizun moduan ama Nati, kaixo egunon.
5: Egunon.
0: Zelan, antxe zeunden zu, balkoiaren azpian.
2: Ama.
5: Amenago, entzuten. Bebe, zer dinosan entzuten hau, amen.
2: Danok engainauteu, kinabe. Ontxe momentuen enjota amaz berba. esan dutzat, joe, Euskadi Ratzien agertuko naz, elkarrezketa txupatien.
5: Baina.
2: Ai, amanati, joe, izarritzen hau, momentu, ben.
5: Inigo.
2: Bai.
5: Euen nien, deitzu duzten telefonotik, da esan duzten isilik egotiko. Baina zuramak badak isilik egoten, da egon eniaz.
2: Bai, asko ikesi da isilik egoten urtia, eskotan.
0: Nati. Ai,
2: oposa, oposa.
0: Nati, ba,
5: esan.
0: Bueno, zuk ze sentitu zenuen, herriko pregoilari semea ikusi zenuenean. Zemuzko mutila da inigo.
5: Geuza bat esan getu. Semien pregoi asko gustatu daten. Baina beren, jantzitxeko modue, ez.
2: Bai, egiz izateko, azkarengo momentuen, pentsatu neban, bueno, ba, amari, ba, pizkate, zelan gotu, zelan urten goten udaletxeko balkoira, eta bat batien izen zan, holan, zelan urten gozu, lotzagarri, ez da gizzer da. Bueno, bai, asko sufriduteko zelan iaz, baina parre asko indakue, bai, nati?
5: Bai, hori bai, baina... Hori ze jantzize etxaten guztam. No. Baina bastela, bai. Bai.
0: Bestela dana. Nati, semeari nundu datorkio, berezko grazia eta daukan lotxagabe puntu hori?
5: Ba, ez da, zer zan. Zer zan gatzen nipa. Ni neu beti izena zolako ziren, baina ez da kit. Nik neu zer zan gopa, ez da kit. Aitxe zer izuga zan. Berlena itxia zer izugu azan, ni eraz dixen zeku de berlena zer izio.
0: Beraz, amaren gali pixka bat inigo.
2: Bai, nik pixka, ama beti izan da txerritxoli esaten dana, pixka izan da oso umoretzua, plaza emakumi esentzu horretan umorea undiz, eta nik beti eskartzen dotzat ze... Ama hor ikusten da, eta amak orain momentu honetan, aurtonein bihar dutxuz, larogeita maika urte. Buruz oso ondo dago, eta mundiala da. Mundiala da, eta egunero berarekin ikasteko eta gozatzeko aukera daukat, eta egunik ez dut pasatzen, deitxu barik, berarekin egon barik, musuak emon barik, zen ikuste... Hori dala, lehen esan bezala, izpastareko ama guztiei zor diogun gauza bat, ze gure baserrietan eta herri txiki hauetan beti amak izan dira protagonistak, amak eraman dute etxeko pisu handiena, eta nik zer zango dut, aitxa gabe geratu nintzen ama bi urtekin, eta gero ba, besteak inguruan izan ditut, ba, bai Osaba eta Izeba eta Danak, eta denen artean hasitakoa naiz, baina ama da, eta betirako esker mila eta mila mozu.
0: Nati.
5: Esan.
0: Zerbait esan nahi diozu semeari? Hau
5: bai,
0: etzen da.
5: Bai, amintzako seme hona bala, eta mitzako hori geuzaun dizela. Amintzako motila hona dala, seme hona. Da mitzako hori ba,
0: posgarundi
2: bada.
0: Ba,
2: bai.
0: Nati, eskerrik asko, gure jolas honetan parte hartzagatik, eta batez ere sekretu ondo gordetzeagatik, egunero hitz egiten duzu semearekin, da egunero egoten zara, baina ez diozu zer esan.
5: Eskerrik asko.
0: Badakizu, Nati, norke eman digun zure telefono zenbakia?
5: Esan, zelan esan?
0: Zure numeroa, telefono numeroa badakizu norke eman digun?
5: No.
0: Alkateak, Izpasterko alkate Andreak, eta esan digu oso moderna eta alaia zarela.
5: Eskerrik asko banori. Eskerrik asko banori. Bueno.
0: Aio, Nati, besarka da bat.
2: Bosu hondi bat ama. Agur.
5: Bai, gero arte da zona.
0: Inigo, ikusten duzu, bos minuturako zela uste zenuen, da begira ze saltxatan saltu zaitu.
2: Benetan zelako sorpresa politxe.
0: Bai, guztora gontzara.
2: Teorizan benetan, ni pentsatzen ban, bueno, eske hor gainera pasillo tartian hartuta, bai, kotxerik gabeko guna dala, eta zema kilometro egiten ditudan, eta gora, eta bera, eta benetan, eskerrik asko, mila esker.
0: Inigo, Agirre, atxabal, eskerrik asko zuri, bisita batik, eta nahi duzun arte. Segi Euskal Herria laitzen.
2: Bizotzez, eskerrik asko.
6: Gure audioak berriz entzungai.
7: Itziar, suden prebentzioaz hitz egingo dugu?
8: Ba, bai, ze suteak daudenean bakarrik hitz egin joi dugu, Mikel.
7: Hortaz, gaiaz, eta nik uste hori zuzendu behar dugula, ez? Tarteka, ba, suterik ez dagoan ere sakondu beharko genuke suteen prebentzioan adibidez.
8: Araban eta Nafarroan egingo dugu geldialdia, horren inguruan aritzeko, batetik jakin nahi dugu, zer den abeltzaintza gidatua deritzotena.
7: Arabako Foru Aldundiak suteak prebenitzeko erabili nahi du eta hasi dira jada frogek egiten.
8: Eta asko hitz egin dugu zuten inguruan azken hilabeteetan, bai. Ze egia da, alabeharrez, ba, aktualitateko gai izan direla, baina ez ezaguna aztu, Euskal Herrian behintzat, udazkena izaten dela sute aldia, Nafarroan, badakigu, erne ibili oidirela, urtaro horretan, larreak eta garbitzeko, sutxikiak pizten dituztelako lur horien jabeek, eta horrek zute arriskoara egiten duelako, eta ea ze prebentzio neurri hartzen dituzten jakin nahi dugu, baina asgaitezen arabatik, abeltzaintzak idatu azitze egin behar dugulako.
7: Olano ustiategira joko dugu, Mikel, euren hauntzak erabili dituztelako eginon suteak prebenitzeko.
8: Ricardo Pérez de Albeniz, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai.
8: Abeltzaintzak idatua deitu diote honi, baina zer da eta nola egiten da?
9: Bai, ba, dizen hona izan daiteke, azkenean da, ba, gure abereak, bueno, hauntzak, kasu honetan, GPS bai baten bidez, mm-hmm. ba, kontrolatzen ditugu, eta beti, ba, nabarmen dugu, batez ere, bide ondoak, eta bidetik, 10 metrotara gutxi gora bera, ba, garbitzea, yeah. horrela, ba, prebentzio gehiago izateko.
7: Uh-huh. Kau, zenbat ahuntz imaginatu behar ditugu? Zenbateko ahuntz saldoa ibili duzue?
9: Ba, orain txertan baditugu 14 ahuntz, baina igual gure beri biztaz, uh-huh. Gutxi direla esango nuke, jak, ba, hektaria asko ditugu, eta, ba, bere, ba, hola esateagatik gutxi dira, 14.
7: Uh-huh.
8: Beze, hektare asko ditugula esan duzu, zenbateko lur sailean sartu dituzue 14 ahuntz horiek?
9: Ba, orain hasi gara 4 hektarearekin, gutxinaka, ba, hektarea batekin hasi ginen jaten, eta orain txe bertan, ba, ditu, ba, iru hektarea garbitutan, eta, bo, gure usta, ba, dena garbitzea gutxinaka.
7: Ja, bueno, 14 ahuntz, azpigorri, ez?
9: Bai, hori da.
7: zenbat demoran euki behar dira hor, garbik eta lanetan?
9: Ba, gutxi gora bera, goten dira hilabete bat, o hilabete eta gutxi hektarea baterako, ba, hori da, pixka segun, zenbat dagoen garbitzeko, baltoki batzuetan gutxiago dago.
8: Mm-hmm. Eta, ze motako landaredia jaten dute,
9: eh? Ba, batzez ere jaten dute, ba, bide bazterretan ateratzen diren, ba, espinoak, pero ere bai, ba, zuaitzen ramak agertzen direnak hor bide bazterretan, denetari jaten dute bat.
7: Bai, ez, ahuntzik denetari jaten dute, baina ez dakit behar dena jaten duten, ala behar ez dena ere jaten ote duten, zen hori nola kontrolatzen da?
9: Ba, hori beraiek ja badakite jatean, ba, igual okerrago egiten dutenean ahuntzari, ba, usten dute jatez, nabaritzen da, ja txarra dago, toki txarra dagoenean, igual pixka gutxiago jaten dutela, baina gero ere bai, ba, batzuetan, ba, belar pixka bat, belarra o lasto pixka bat, o ere bai, ondo goteko, pentsu ere bai jartzen dizkigu.
7: Bueno, ez dakit ahuntzen ondoan zauden, baina ahuntzen... Ricardo, esaten dut, ez dakit ahuntzen ondoan zauden orain, ze ahuntzen ondoan zauden guzitan, ahuntz bate beti jertxea marruskatzen dizu, edo zen beti dozkaka, dude?
9: Bai, ba, orain txegertan ez, baina bai, jatengarenean beti igotzen dira, ba, batzuetan igual autore igotzen dira hor, ba, igotzen dira toki guztietara.
7: Mimosoak dira, ez?
9: Remolkean, eta gero ere bai, lengugunean, pantaloiari, ba, morizko hon bat eman zidan, azul hona dukat orain.
7: Zerratalatza. Zarrata hundia. Begira, ez dizut esanen deskonfiantzen genuenik, baina egun hauetan zure atzetik ibilinez, badakizu ongi asko, iaia jazarri egin zaitugula, ze ez da gizen bat dei egin izkitzun, WhatsApp dei, eta gaur pentsatzen nuen gizona, hau honen ote da traktoretik kanpo, ikusiko ote ditu gure deiak, eta ara hemen zaude, hauntzetik urrun, non kokatuko zaitugu orain, non irudikatuko zaitugu, Ricardo, momentu honetan, txe?
9: Ba, orain txe bertan hemen okuluan, ba, ardiekin, ba, gana, bazka botatzen eta, bai, ba, orain ditut ontzak, un metretara, gutxi gora bera.
7: Vale, vale.
8: Uh-huh. Esan dugu, abeltzaintza gidatua, esaten zaiola, gidatua, abizen hori darama eredu honek. Gidatu egiten dituzue edo nola egiten da lan?
9: Bai, gidatu egiten ditugu, ba, GPS bat, duela, ez da GPS bakarrik, da, baizik dela GPS eta ematen dio markatzen duzu igual eremua beraiek ibiltzeko eta ateratzean ematen dute koiarrak abisu bat, pitio batekin gero pixka beste pitio bat fuerteago eta eremura bueltatzen ez direnean ja ematen dizkie ba, kalambre txiki bat. Ja, beraia jakiteko, bueltatu berke direla, lehen dut zuen tokira.
7: Karo, ongi mugatuko gozaie orduan eremua horrela, bestela, karo. Behar ez dutena karraskatuko bai, lukete.
9: Bai, horrela, bai.
7: Bale, bale. Zuek zuteak prebenitzeko animaliak erabiltzearen prebentzio neurriau, ezagutzen zenuten, jaibileak zineten, aurreneko aldia da?
9: Ibileak ez, lehenengo aldia da, horrela esatek agatik. Azkenean, beharrekin eta hala, bai bendietan ibiltzen direla, baina horrelako proiektu bat ez dugu izan, inoiz. Ikusi bai, ezagun batzuk izaten dute horrela, baina etxean lehenengo aldia.
7: Ja, ikusi bai, entzun ere bai, Euskal Herriaz kanpo, Euskal Herritik kanpo abeltzaintza gidatua erabiltzen da?
9: Euskal Herritik kanpo, ni esango nuke, gehiago erabiltzen dela abeltzaintza gidatua, nire begi biztaz. Baude ikusi ditut enpresa pare bat, direla ez dute izaten GPS gidatua, baina ere bai eremuetan o kontrolatzen dute traktore elektrikoarekin, edo baina baude bai.
8: Eta non esaterako?
9: Ba, esaterako, azken nire ezagun baduk dut, hor, tierrezti handoan, antzinen, ba, horrela goten, hasi zela pixka bat, ba, erritik, ba, garbitzen, o, errikoei jardina garbitzen, eta gutxinaka, ez da oso handia, baino, gutxinaka hori horretaz, hobiez bezala hartu zuen, eta orain, hauditzen jaten da.
8: Grezian esan duzu, Ricardo?
9: Ez, Esteiako zonaldean.
8: Ah, Nafarroan bertan. Ah, vale, lehenengo, esaten nuen ba, non ari da? Grezian ulertu dizut, ai ama, zertan ariko nintzen pentsatzen. Dozen kasotan,
9: Nafarroan bertan.
8: Ahuntzez gain, bestelako abererik erabiltzen alda, horretarako?
9: Bai, erabiltzen dira, ba, ahuntzak, behorrak ere bai, igual... Ardiak, baina ja ardiak gutxiago, ja direla bereziagoak jateko, eta baina behorrek eta behiak ere bai, esango nuke erabiltzen dutela. Behorrek eta hauntzak gehienez.
7: Zuek hauntzez kain ardiak badituzu, ez dira erabiltzen horretarako, ez dira egokiak edo ardiak?
9: Ba, gu ardiak erabiltzen dugu, ba, gazte, etxiko gazte egiteko, ez du erabiltzen, mendira joten dira zerbait garbitzen dute, baina horretarako ez ditugu erabiltzen.
8: Arabako
9: hori daukagu ardiak ja ba, gazta egiteko eta hortaz olego esatagatik bizitzeko.
8: Arabako Foru Aldundiak bost esperientzia pilotu jarri ditu abian, guztira 746 abererekin, aztertzeko abeltzaintza gidatua tresna egokia ote den, baina zeuen esperientzia entzunda, badirudi baietz ez, balorazio positiboa egiten duzuela?
9: Bai, gure partetik balorazio oso positiboa, ba, azkenean, ba, ez genuen horrela zetegatik, pero Arabako Foru Aldia, ba, guri etortzeko, guri aukeratzea, hau egiteko, proiektu hau egiteko.
7: Ba, horiexek ezagutu nahi genituen, zuen ahuntzak nola erabili dituzuen, ze karo, gauza bada, Arabako Foru Aldundia kontaz informatzea, eta beste gauza bada, beltzainekin hitz egitea, kasu honetan zurekin, Ricardo, Olano Ustiategiko, Ricardorekin hitz egin dugu, Ricardo Perez de Albeniz abeltzainarekin, eskarrik asko, Ricardo, gaur traktoretik ietsi, ahuntzak aldean dituzula jarri, eta telefono hartzeagatik.
9: Bai, ezer.
7: Hori izan.
9: Hori, nahi duzuten egin, ba, deitu, da, duda gehiago argiteko.
7: Bale.
9: Ba, ahi.
7: Ez esan bi aldiz, deituko zaituko amarra aldiz, egunean, badakizu nolakoak garen.
9: Bueno, igual, amarre, direkin obatekin.
8: Direkin nahikoa. Ricardo, eskerrik asko.
7: Aio.
9: Az, rei.
8: Jakin dezagun orain nola egiten dieten aurre zutei Nafarroan?
7: Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua da. Arratsaldeon, Mikel.
10: Bai, arratsaldeon zuei, bai.
7: Bueno, entzun dugu, Araban nola ari diren abeltzaintzak idatua frogatzen, zuteak ekiditeko, aipatu digu Nafarroa, argi dago, zuri hau ezagun eginen zaizula, beraz?
10: Pues bai, a ber, berak aipatu duen esperientzia zehatz hori ez dute ezagutzen, bai? Baino bai aspalditik Nafarro nolako ekintzak egin direla, batez ere pribatu aldetik. Ba, abeltzain berezi batzuk izan ziren, nolako lepoko jak erosi zituztenak, eta lehendabiziko esperientziak ni uste dut behian jarri zituztela, batez ere Usuen eta San Martin de Us inguru hartan, gutxi gora bera, eh? Goroituko zeate 2022an hemen Nafarroan izan genitulolako zute nahiko bortitzak,
7: bai.
10: Eta bueno, ba, autako abeltzen batek desenteatera zen, pues precisamente horregatik zua arek behia zituen lurraldetan eta paratu zelako edo alitu zelako, ez? Eredu bezala edo jarritzuten, bai.
7: Horren zurekin ari garela, koratu naiz, igual galetu behar geniola Ricardori, Mikel, jazter moduzko bazka izan duzen, ze uda oso lehorra izan da, bere hoiek izanen ote dute iatekorik.
10: Bueno, ba bai, osa dudarik gabe, Ricardo ni baino gehiago sufritu izan dula, hori, vamos, dudarik ez, baino bai, egoera oso txarra izan da, eh? Osa, guk hemen, bueno, ba, albizteten atera da ere, eh? Ba, bai, Urbasa handia, Aralar inguroietan edo bai Pirinoan ere, beltzain asko, que hazienda menditik jetxi izan bar dute, ba, bertan ja, bai bazka eta bai ura, ba, bukatuta zegolako edo agortuta, bai, oso bentan, beraz uste dut, diru laguntza batzuk moldatzen ari zirela, nola baitare, ba, honen kontra edo pues, lagundu alizateko, bai.
8: Aurrez ez bezala, eztabaida politiko eta sozialaren erdian kokatu da zuten prebentzioa, berrikuntzarik ba alda, zentzu honetan?
10: Pues bai, a ber, nik baikorra naiz alde hortan eta, bueno, ba, ezin dut esan dena ongi egiten dugula eta beraz hobetzeko oraindik bidea daukagula, bai? Baino, bueno, batez ere gurentzako hemen Nafarroan sikiran 2022 izan duzen urte olako punto inflexión edo bat, eta geroztik, ba, boralde batetik presupuestoa aurre eginda, eta ekintza berezi batzuk, bueno, atera ditugu, pues, precisamente, prebentzio lan hauetan edo ibilializateko, ez? Ba, gutxi-gutxinako da, zer, bueno, hau ez da bieguneko lana, hau denborazko eremango gaitu, eta bai esango dut, naiz eta prebentzio lan ikaragarri egin, olako zute bortitzak datu zenean, ba, ez duela dena balio.
7: Ja.
10: Zute hauek aurrera egiten dute eta aurretik arrepatzen dute guztia daramate, eh?
7: Alare, Mikel, esaten duzunean, adibidez esan duzu, aurrekontua onditu eginda, bale. Horrek zer dakar, suitzaile gehiago, baso zain gehiago, garbitzaile, basoak garbiago keukitzea, zer da? Zer
10: bai,
7: da
10: bideratzen bueno, da? Nik beti edo, gehienen bat, solastuko naiz gure kompetentzia litik, hau da, prebentzio arlo horietatik, ez? Eta, bueno, guk alde batetik orokorrean, nik lan egiten dut basoaren kudaketan, eta beti azpimarratzen dut baso kudaketa dagoenean prebentzioldetik, ba, olako tresna oso nadela, eta nola baitere basoa kudeatu izan behar dela, zentzu baten edo beste baten, hori alde batetik. Eta nik azpimarratu nahi nuke, ba, gure kasu, Nafarro kasu honetan, edo ba, presupuestoa gora egindu, eta hau suposatzen du, ba, dibidez, desbrozte gehiago ingo ditugula, nola baitare bidea mantendimentuak ere, eta, bueno, baditugu diru laguntza kanpaina batzuk, zeinetan, ukitzen da nola baitare, zuten aldeko, prebentzio lan horiek edo.
7: Esan daiteke, hasi zaretela 2027ko zutei aurre egiten?
10: Bueno, hoy baino aspaldin, aspalditik gabiltza, lehen esan dizudan, horregatik oso zakidolako lelo handia da, zuteak neguan paratzen direla, ez da? Bai, hori horrela bada edo ez bada inziatza, hau esan nahi du nola baitere, prebentzioa, normalean urtean zehar izaten ditugun, garai kaskar horietan, baino lehen, lanak eginak izan behar direla, ez? Yeah. Eta, noski, lan horrek urtean zehar egin behar direla. Mm-hmm. Badara magu denbora honekin, eta berriro errepikatuko naiz, baino 2022 aurrera, lan desente egin ditugu, izan alditzak egun lan horietan, edo aurre egiteko bai. Mm-hmm.
8: En Nafarroko orografia anitza da oso, nola daude basoak, eta unionetan zere mutakoak dira zuen arreta guztia dutenak?
10: A ber, esan duzuen bezala, Nafarro oso anitza da, ez? Oso desberdina dibidez, Nafarroko hegoaldean egin behar diren neurriak, eta Pirineo aldean egin behar diren neurriak, edo Litzarraldean, edo dakit, ez? Oso desberdina da, Nafarroko hegoaldea, batez ere nekazaritza lanak eta egiten dire, hor prebentzio lana, gehiago dire, lan horiek egiten diren momentuan, neurri zehatz batzuk izan ditzaten, zuta eskapatzen bada edo zein tresnatik edo eskapatzen bada, nekazariek adibidez tresnak izan ditzaten, zuai aurre egiteko. Adibidez pinu basoetan edo, erabat lan desberdinak egin badire, nola baitere hor pistak ongi kudeatzea, odungi mantentzea, hori lagunduko gaitu, sua bat pizten bali bada, aiei edo lehen bailen ailegatu alizateko, kasu batzutan eta lan desberdinak egiten dire bai.
7: Aurreko ostiralean, orain aipatu duzula pinudia, aurreko ostiralean bertan, Zarrakasteluko pinudi batean sutea biztu zen, ez da aurreneko airen egun berriz larrialdi zerbitzuek esku hartu behar izan duzuten, zehazki Cabeceritas Sartagudan, Sardabilan Bardeetan, eta Urbasa Mendilerroan. Mendilerroko zutea helikopteroz ikusten ari dira. Deigarria egiten zaigu oso helikopterotik zeinen ongi ikusten den Urbasa ze lehor dagoen. Nafarroko eremu ezenetako basoak horituta daude, Mikel.
10: Bai, ala da. Egia da, bitu zuekin hasi baino lehen begiritu izan dut, ze bazen egiten gaurko euri pitxin bat edo maten zutela hemen Nafarroako, baina ze begiratu dut, eta ez du kasi bat ere bota, Urbasan bertan 5 litro besterik ez bota. Mm-hmm. 5 litro, egunero botatzen balin badu, hori mantentzen du lurraldean nahiko ongi, baina ezke maiatzatik oso temperatura altu eta oso eurik itxi egin du. Hau beraz, basoa eta larreak eta, nola baitere, sufritzen nahi bide, eta hori egiten du, momentu baten, vegetazioa edo, kombustible, esaten den, ez gara esaten dugu, kombustible disponible izatea, ez? Orduan, edo zen kasuagatik, eolako txinparta bat edo sortzen balin bada, su hartzen du, eta, olako kasu izan ditugu. Mm-hmm. Ze bentaja izan ditugun, zuhiltzailek eta oso finak dabilela, eta, zute bat sortzen den momentuan berehala llegatzen direla, eta itzali aldutela. Hori da, orain dugun abantaila edo.
7: Zuhiltzaileak aipatu dituzute esan berra dizu, ze zuhiltzaileak edukitzea bada izan beharreko beste neurria, eduki beharreko beste zuteak prebenitzeko neurria, ez bakarrik zuteak itzaltzeko, baizik eta esan dugun bezala, zuterik ez gertatzeko. Aurreko ostegunean irakurri genuen, Nafarroako baso zuhiltzaileak prekariotasunaren kontra atera zirela, eta salatu zutela 160ek urtean 4 hilabete bakarrik lan egiten dutela. Era berean, esan zuten, esperientzia handiko langileen galera eta baso zuteak prebenitzeko eta itzaltzeko plan egonkor baten falta badela eta horren aurka egin dute. Iritzi eskatuko dizut, zer diozuzuk?
10: Zin nahiz gehiagi hor luzatu, alde batetik esan dizuen bezala, ez da nire ardura, gurea da beste atal desberdin baten gabiltza, baino baitegia da, orokorrean, estatu mailean, eta kasu hortan aspaldien zuhiltzaileak borroka hortan ibili dira, ez da? Haber, hori asko totoki askotan izan dituzte zuhiltzaileak, ba, larriago dienen denboraldioetarako ba, kontratatuta, ba, izetazten da, ba, normala, izan batek ezin du, bero persona batek, ezin du bizi bakarrik urtean lau hilabete lan egiterakoan. Orduan, nahiko normala izan da lan epe hoiek eta luzatzea, ez? Bueno, ba, bi kanpaina urtean edo, ba, ez balin bada urtea izan, ba, urte osoan, urte, ba, hamar hilabete olakotan izan dire. Nik ulertzen dut, eta haien rebindikazioak eta, baino, esan dintzuen bezala, hori ez da nere departamentuko gauza, orduan ez zinaiz gehiagri sartu, eta gainera pues, hori bada nola baitere nik esan aldi ditudan ba, dozen eritxia ba, ezakien nola hartu izango zen luketen ez. Baina bai, benetan nola baitere jendea urtean zehar balin badago, pues, trebetasun hori nola baitere bere aldea teatzea onogarria izango ditakela, noski.
8: Bestaldeko horbertan, Nafarroko gobernuak oso positibotzat jo du Espainiako ministroen kontseiluak hartutako erabakia Urzainkiko baso zuteak larri kaltetutako ere muizendatzeko, lehen ere mu katastrofiko gisa ezagutzen zena. Abuztuaren 14an piztu zen zute ura, hasiera batean kontrolpean izan ostean, abuztuaren 31an berraktibatu zen, eta irailaren 4an berriro kontrolpean geratu zen, eta badirudi kaltetutako diru laguntzak emango zaizkiela. Gero eta gehiago dira zute ikusten dituzten kaltetuak, Mikel?
10: A ber, zute honi buruz gauza bat aipagarria edo azere azpimaratu nahi nuke, justo Baskalostean ibili naiz egunkaria ikusi eta berri hori ikusi dut ez, eta agia da, ba, ez nuela horridik berridik ezagutzen. Zute honaiko kuriosa izan da, zenen azken baten du eremu handirik hartu, ehunda hogei hektare inguru besterik ez du hartu. Bai, bueno, mendilarreak eta dituela, eta gero pinudi batzuk ere hartu, bueno, kaltetu edo izan dituela. Honen aipagarrina izan da, Nafarroan inoiz izan dugun zuterik luzena izan dela, pues, hori ba, hogei egun baino luzeago izan dela, ez? Zua hor bat zebien motel-motela, eta bueno, ba, horri bili dela. Hau azpimarratzen dut, zeren Nafarroan udontan izan ditugu, hau baino beste zute batzok, zakite, bortitzagoak, ez osa hundiak, eta kasu hortan, ba, dirurik ez dugu jaso, ez da? Ez datu maiatik, orduan, pensatzen dut beste zute horien gatik eta sufritu dituztenak, ba, igual gauza bera eskatuko luketela. Hau esatu mailatik dator eta olako laguntza beti oso ongi hartutak izango diren, oski, zeren naiz eta kalteak oso ondiek ez badire, beti badatokian un inbertsioa gehiteko, pos olako beste kausu bat edo pasa ez da din.
8: Eta gainerakoan, eta maitzeko gogoratuko dugu, udazken meteorologikoan gaudela, astronomiko 23an hasiko bada ere, eta zute garaia dela batez ere, eta gaizkiez, ba, beti gogoratzen dituzuen, eta tamalez, ba, askotan gehiagotan gogoratu berdiren, gomendio eta holku hile gogoraratzeko. Mikel?
10: Pues bai, hau beti errepikatzen dugu. Osa, nik oraindik ez dutu lotzen nola, bueno, aber, nola esaten dire, akzidenteak eta ota beti pasatu daitezke, ez? Baina, nik, jolin, azpimarratu nahi nuke oso sendo eta oso gogor, jendeak buruan izan behar dilo, aulako jarrera responsablea, duela gitxi baitere, aulako beste egun kari baten solasean enen bilentezen, ez dutu lotzen gaur egun norbaitek kotxe batetik kolilla bat botal dezaken, ez? Yeah. Eta ez ezaten jakin hau zer suposatu alduen, ez? Orduan, esan nahi dut edozein ekintza egiterakoan, ba, mesedez kasua hundi egin horri buruz, eta bueno, ba, ezakit hainbeste gustatzen zaigunei edo mendian ta ibiltzeko, ba, edozein ekintza, ba, zute bat sortu aldula, zer egin baino lehen, mesedez ba, arreta handia izan, ba, zanalditugun jarrera horrekin.
8: Ba, Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua, eskerrik asko.
10: Ez horregatik, eta zuei guri entzumena egiteagatik.
11: Euskadi Erratia.
12: Salda badugu podcastean, Izaro Andres.
13: Baina...
12: banaz beste izaro bat. Bai, bai aurduan aldixen diskoa grabatzen eta dizen zan superpolite. Oso nekeza.
13: Ostras, noiz da momentos ese cool
12: esta inoz, momentu. Claro, esta inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
14: Buen datorkizuna, vale. Egia da.
12: Kriston bertigo.
14: Claro.
12: Beizutetu mie esateot. Ez que estekot ideai zelan egin.
14: Antzoki txikitara ere itzuliko ez diateke gustora.
12: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
15: Guaun entzungai.
16: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
17: Gabon entzule, Bruselan itzordu garrantzitsua dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako presidenteak Europako eskualden batzordean. Pradalesek makroeskualde Atlantikoa eramango du bilera maira eta Txibitek autogintza. Brusela, Aitor Sagarzazu.
18: Makroeskualde Atlantikoa izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, kohesio komisariorekin bildu ondotik, eskualden batzordean izango da, makroeskualdearen proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan. Bilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
17: Azaroko zein maiatzeko hauteskundei begira zerrenda buruak eta hautagaiak ezagutzen ari gara azken orduotan. Gaur goizeko 10:00 Maider Etxebarria Gasteizko egungo alkateak komunikabideak deitu ditu maiatzeko hauteskundetarako berriro ere Alderdi Sozialistaren hautagaia izango dela jakinerazteko. Maiatzeko hauteskundei begira ere Eusko Alderdi Jeltzaleko Gipuzkoa buru batzarrak Eider Mendoza proposatu du diputatu nagusi izateko hautagai, eta Joseba Agirretxea Gipuzkoako batzar nagusitako presidente gai gisa. Podemosen izenean Richard Bakero izango da Bizkaiko batzar nagusitako zerrendaburua, Raquel Asensio Bilboko alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa. Lan arlokoetan Nafarroko baso suhiltzaileek protesta egin dute azken orduotan Foru Gobernuaren egoitza atarian. Udako zuten aurkako kanpaina amaituela lanik gabe geratu direla salatu dute. 70-ak lau hilabeteko kontratua besterik ez dauka, eta gainerakoek 9 hilabetekoa. Urte osoko kontratu duinak nahi dituzte, hori delako euren esanetan, baso zuten kontrako neurri eraginkorrak bermatzeko modu bakarra. Xavier, baso suhiltzaileen bozera malea da.
19: Gaur, 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130-eko txandakatzea dakar. Eta horrek esperientzia ies etengabea eragiten du. Eskualde honek estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu.
17: Nafarroko azaleraren 160 basoa izan arren, suhiltzaile ratio txikiena duen erkidegoa da. Lan arloko protestekin jarraituz goizeko 11:00 Osakidetzako erietxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzte, Satxe, Ela, Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintzen negoziaketa blokeatuta dagoela salatzeko. Gogoratu, medikuen sindikatuek tartean Euskadiko medikuen sindikatuak manifestazioa deitu dutela ere datorren azaroaren 21erako Madrilen. Errepidetan, arazorik ez zuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur lainopean esnatuko gara. Orduek aurrera eginala argitu eta eguzkia nagusituko da. Egoizea tarteko, temperatura 4-5 gradu igoko da kostaldean, hegoaldean aldaketarik ez termometroetan. Gaueko 12:03, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Berdiren lanik onenetako bat onena, batzuentzat Italiako kompositorearen Requiema genuen. Zazpi mugimenduetatik, Sanctusa entzun dugu, koru bikoitzarentzako fuga labur bezain zoragarria. Berdi operaren erregea zen eta ezaguna da agnostikoa zela, baina ezin zen Italiako tradizio katolikotik kanpo geratu eta eliz musikaren lanik sakonenetako bat idatzi zuen. Egia bada ere operaren ezaugarriak dituela eta meza baten antza baino operaren antza hartzen diote askok, erlijioari zion errespetua erakutsi zuen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Chicagoko orkestraren ondoren George Solti, zuzendari hungariarraren batutapean aritu dira, 18. mendeko errepertorioan espezializatutako eta haize instrumentuei protagonismo berezia ematen dieten Ensemble Zefiro italiarrak izango ditugu. Jendelen What a Music joko dute.

0: 1717ko uztailaren 17an estreinatu zen Londresen Handelen The Water Music. Orkestra handi samar batentzat idatzitako partitura duenez, Aire Zabaleko kontzertuetarako egokia da. Eta erregearentzat Tamesis ibaian antolaturiko txango batean entzun zen lehen aldiz. Untzi batean zihoazten 50 musikari jo zuten, beste untzi batek erregea bera eta zenbait aristokrata garraiatzen zituen bitartean. Eta antza, hiru bider errepikatu behar izan zuten Jorge Lehenari gustu emateko.
1: Klasikoak eliteben.
0: Gurera etorriz eta lehorera atuz, Euskadiko Orkestra hartuko dugu orain. Aita Madinaren aurre euskaldunen obertura interpretatzen entzungo ditugu, Christian Mandealen batutapean.

0: Aita Madinaren aur euskaldunen orkestrarako obertura entzun dugu. Kompositore oñatearen lan bat, nabarmentzekotan aita gurea da, ziurrenik, bere obrarik ezagunenetako eta kutxunenetako bat, baina pisu eta son handiko kompositorea izan zen eta oso aurrerakoia, modernua eta irekia bere garairako. Néstor Basterretxe artista, Nikanor Zabaleta arpaiotzailea eta Jose Manuel Azkue organista famatu adibidez, aita Madinaren lagun eta jarraitzaile izan ziren.
1: Klasikoak eliteben.
0: Argentinan eta New Yorken egin zuen aita Madinak bizitzaren zati handi bat eta bere musikarengatik oso estimatua izan zen mundu berrian ere. Eta Atlantikoaren beste kaldean jarraituz, Venezuelako Teresa Carreño kompositorearen pieza bat entzungo dugu jarraian. Vals Gallo, pianoan Clara Rodríguez, Venezuelakoa baita ere.

0: Venezuelako bi goi mailako emakume musikari izan ditugu Teresa Carreño konpositorearen lan bat interpretatzen, Clara Rodriguez pianista eta pedagogoa, hainbeste sari irabazitakoa eta bere musikalitate bereziagatik goraipatua. Bere grabazioek kritika ezin hobeak dituzte eta bere katalogoan leku berezi hartzen dute Latinoamerikako egileen obrak. Ernesto Lekuona kubatarrarenak esaterako edota kasu honetan bere herrikide Teresa Carreñok idatzi zuen azken piano lana, Gaio izeneko balsa.
1: Klasikoak EITB.
0: Gitarraren soinu bero eta borobila nagusituko zaigu saioaren urrengo tartean, orkestraz lagunduta zein instrumentu bakarlari moduan, eta ohi bezala bi espezialista izango ditugu. Eta tartean musika lirikoak eman duen dibarik handiena, Maria Callas.

0: Italiarra zen jaiotzez, baina austriar nazionalizatu zen Mauro Giuliani, kompositore eta gitarrista. Eta hain justu ere, gitarra klasikoaren erreferente izan zen, 19. mende hasierako Bienan. Edo zein moduz, aipatzekoa da, lehendabizi biolontxelo ikasketak hasi zituela. Eta datu bitxi bat ere bai, Beethovenen 7. sinfoniaren estreinaldian, txeloa jo zuen. Beste musikari handi batzuek ere parte hartu zuten 1813ko abenduaren 8an Bienako Unibertsitätssaal aretoan Beethoven berak zuzendu zuen kontzertu hartan.
1: Klasikoak egiten.
0: Eta listo, Aminaren paperean Maria Callas handia entzungo dugu jarraian. Belliniren La Sonambula operako paper printzipala grabatu zuen Milango La Scala antzukiko orkestrarekin batera eta Come per me sereno rinacci il dia aria abesten gogoratuko dugu orain.

0: Zein lasai azten den gaur eguna niretzat. Soprano eta mezzo famatuenek abestu dute Vincenzo Belliniren La Sonambula operako aria eder hori. Baina Maria Callas agertu zen arte, Aminaren papera egiten zuten soprano eta mezzoek ez zuten lortu, zegokion espresibitatea eta dramatismoa. Berak sortu zuen bertsio modernoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta La Callasen ondoren zerpa guztiok ezagutzen dugun Kataluniako gabon kanta herrikoi bat, Miguel Llobeten El Noi de la Mare, amaren aurtsoa, Julián Bream gitarra jolearen eskutik. Entzun?

0: Urte berri egunean, Bina Musik Vereineko urrezko aretoa izaten da musika klasikoaren epizentroa. Bienako Orkestra Filarmonikoak obra aski ezagunak interpretatzen ditu. Asko ta asko Strauss familiarenak, Danubio urdina da, ospetsuena. Eta Radetzky martxarekin publikoak txaloz markatzen du erritmoa zenbait konpasetan. Johann Strauss aitak komposatu zuen. Danubio urdina berriz bere seme Johann Strauss bigarrenak. Eta berea da baita ere Berlina Filarmonika Orkestraren eskutik Herbert von Karajanek zuzenduta entzun berri dugun. Ilgena Maiar izeneko polka.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Munduko kontzerturik ospetsuenetik Handelek klabearen zat idatzi zuen lehen lanetako batera. The Harmonious Blacksmith.

0: Georg Friedrich Händelen Poskarren suita HV bikoitza V 450etik azken mugimendua entzun dugu Philip Edward Fisherren eskutik. Birminghamen 1969an jaioa. Estilo doktore dun pianista ingelesa da bera. Bakarlari zein ganbera musikari gisa mundu guztian eman ditu kontzertuak eta orkestrarik handienekin jotzen du zuzendari famatuenen batutapean. Bere grabazioi dagokienez Händelen suitak biltzen dituen lana da azpimarragarrienetakoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz, azpimarratzekoa da baita ere. Euskal Opera berreskuratzeko aleginetan Bilboko Elkarte Koralak 2019an martxan jarritako proiektua. Jose Mari Usandizagaren mendi-mendianekin hasi eta bi kontzertu arrakastatxo eman ondoren Arriagantzokian zein Kursalen, Maitena grabatu zuten 2021an eta bertatik entzungo dugu Zorion handi bat egun izeneko abesti hau.

Iker Sánchez Silva zuzendari eta margolariaren batutapean entzun ditugu Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta Koral Elkartea. Charles Collin, kompositore lapurtararen Maitena operako abesti batean entzun ditugu Marife Nogales, mezzo soprano andoaindarrarekin batera. Klasikoak.

0: Urte berriko Bienako kontzertua zaritu gara lehen eta abenduaren 21ko gauerdian abesten den Gabon kanta ezagun honen variazioak entzuteko modua izan dugu orain. Gidon Krema, violin joleta zuzendariaren Kremerata Baltika Orkestraren eskutik. Old Lang Syne, herrialde anglosaxoietan abesten da. Kanta honek diaspora eskoziararekin batera emigratu zuen Ipar Amerikara eta 11 filmetan entzun dugu. 18. mende amaieran Robert Burns olerkariak idatzi zuen letra musika herrikoiaren gainean eta desagertzen ari zen eskozieraz idatzi zuen kontzientzi nazionala piztuz. Gara izarrengatik esan nahi du. Old Lang Syne.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain orkestra sinfoniko handiei tarte eginez, Ingalaterrako Philharmoniak Robert Schumannek lau trompa eta orkestrarako idatzitako Konzertstück izeneko lana ekarri dizuegu. Trompak 19. mendeko konpositore alemaniarrentzat heroismoa edo fantasia ekartzen zuen gogora eta Schumannek adibidez nabarmen erabili zuen obra batzuetan. Garrantzitsuena da Konzertstück.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hauteskunde orokorrei begira Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu. Azken orduetan agurtu da Javier Hurtado, Turismo, Merkataritza eta Kontsumorako sailburu sozialista, Arabatik Kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
2: Como consejo de gobierno, y quiero también aprovechar para agradecer a mi partido, al Partido Socialista de Euskadi.
1: Eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista baita Jaurlaritzan egindako sei urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere. Era berean ikusteko dago zer gertatuko den Ibone Bengoetxearekin, azkenean bera baldin bada Bizkaiko diputatu nagusi izateko jeltzaleen hautagai. Gaur alderdi barruko prozesuari errespetua erakutsi dio Maria Ubarretxena bozeramaileak eta esan du behin betiko erabakia iritsi bitartean Ibone Bengoetxeak jarraituko duela lehen lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburu izaten. Eta Podemos ez da fronte zabalean sartuko, Irene Montero Podemoseko bigarrenak adierazi bezala.
3: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Espainiako telebista publikoan egin dioten elkarrizketan, Podemosen eta RC-ren arteko akordioaren indarra nabarmendu du eta nahi izatera besteak gonbidatu ditu akordio horretara biltzera. Halere, Irene Monterok ez dizkio ateak itxi elkar lanerako beste moduak biltzeari, akordio gehiago falta direla eta bide honetik doazela erantsi du, baina elkar lanerako beste formularik izan daiteken argitu gabe. Monterok hizketan jarraituko dutela eta esateko zerbait dutenean orduan esango dutela adierazido. Eta geurean etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, Euskal Herritik Euskal Herrirakoak diote sindikatuek eta horregatik greba deialdi bateratua erregistratu dute Ela, Lab, SK, Steilas, Etxalde eta hiru sindikatuek. Interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrikapenari muzin egiteagatik eta bestei etxe bizitza arloan eskumenak izan arren nola edo hala errentisten aldeko politika egiteagatik. Entzun Mitxel Akuntzaela eta Iratxe Delgado Lab.
4: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulertuta, mengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
5: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
1: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz Madrilen aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko soldatak igotzea ezinbestekotzat jo du Unai Sordo, Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak.
6: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7% es perfectamente realista. El salario mínimo interprofesional tiene que subir al menos ese 7%.
1: Soldaten 104 eta 107 arteko igoera aldarrikatuko dute eta zehazki gutxieneko soldata 107 igotzea, 14 ordainsariko 1300 euro artekoa. Greba erabat justifikatuta dagoela diote UGTek eta Komisiones Obrerasek. Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketan handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoa izango da. Gure aldetik besterik ez entzuleo, kurrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Kuriosidades, inoiz irratirik marraztu duzu?
1: Ez?
0: Ez. Eurra ikusi baitugu bidaia bateko ezaugarriz betetako ilustrazio bat, eta han gailu txiki bat erantzun gailutxo bat ote zen. Entzun gailutxo bat ote zen iruditu zaigu gauza karratu bat.
1: Ba ez dut gogoan.
0: Ez, guk nahi duguna ikusten dugu hori ere dia da, eh?
2: Bai, oporretarako moduko...
0: Bai, pasaportea, egazkina, eta...
2: Bai, txartela, eta...
0: Kutsatxo bat, bai. Hau izango da entzuteko.
1: Ba...
0: Etzen.
1: Ez dut uste, bidaiekin nola lotuta zan, gogoan dut, baina...
0: Ez da irratia.
1: Ez.
0: Oraingoz ez daukazu.
1: Hoxe, hoxe.
0: Irratirik marraztuta. Oiana Hegainak, izan irratiak edo ez, ilustrazioz beteko digu gaur 9 artekoa. Bere esku irudiak, kolore nahasketak, soslaiak, irudimena eta mundu partikularra. Arratsean 9 arte, Euskadi Irratian.

0: Oiana Egaña, ongi etorri.
1: Mila esker.
0: Donostian, Aieten ilustratzaileen txokoan daukazu. Bueno, daukazu ez, zaude maizter zure lanekin abendura bitartean. Hau nola izaten da, gonbidapen bidez?
1: Bai, proposamena intziaten, deitu zidaten lehenengo Aieteko kulturetxeko zuzendariak, Aitziber Alonso Galtzage Gorri Elkartekoak ere deitu zian, eta bueno, ba, nola lotu genezaken hori, eta bueno, ba, prestutasuna dirazita, ba, horrea, horrekin.
0: Eta handauzkazu, zenbat lan?
1: Ba, ez dakit esaten zenbaki itxia, baina, bueno, ba, desenteko kuadernoak, eta, ba, arkatzak, eta olakoak, ba, desente jarri ditut bertan, eta hori lotuta ilustrazioekin gero pare bat panpin josi nitun aspaldi, eta horiek ere bertan daude, eta oleo batzuk ere bai.
0: Josi, trapuz eta, bai? Eta ariz.
1: Hoxe da.
2: Eta zenbat urteko, ui
0: barkatu. Ez ez, irudeko ilustrazioak direla.
2: Zenbat urtetako lanaren muestra?
1: Ba, azken 8-10 urtekoa izango da, ba, hor bueltan, bai.
0: Handia izan gabe, Oiana, txokoa izateak, beren neurri horrek ze eragiten dio, erakusketa honi? Ez da, ematen dio goxotasuna, gertutasuna?
1: Bai, egia da, ba, holako vitrina moduko batzu dia, eta ordun, bueno, argila dakate bertan, ez da oso gauza hundila etxekoek, eta nako, oh, jungo gehi ikustea, eta nidan ailasai, ez da, ere holako beste munduko ezerre, baina alare, ba, haundila da niretzat, eta gero hor txoko hori ere, ba, bada holako eskaparate polita, txikitasunean ere.
2: Txikitatik, irudiari, garrantzia handia eman izan omen diozu?
1: Bai, ala, nahiko topikoa da, ilustratzaileon artean, eta baina egia da, txikitan eta gustatzen zitzaidan asko, ez bereziki ere, baina gogoan dut ikastolan izan genuen Mila, andereñoa, eta beak margotzen irakatsi zigun, eta hori izango da ja LH4, LH5, 10 urte bueltan, niko soritzapen gutxi ditut ikastolakoak, baina hori gogoan dut. Eta kabaietea batzuk hartu genituen ikastolan, eta jarri gilan danak kabaietetan margotzen.
2: Pintore.
1: Bai, eta etxean kabaiete bat oparitu ziaten, garai hartan. Eta horren oroitzapena daka. Niretzako txikitatik da hortik, ez lehenagotik ere. Bai, hor da nire lehenengo oroitzapena.
2: Ba, guk irudikatu zaitugu apunteetan eta kuaderno hortzeetan marrazkiak egiten.
1: Beti, hori beti egin izan dut, hori haunditan ere alaxe ondu naiz. Eta fakultatean zenbat horri bete ditudan, ba, olaxe, iskinetan gauzakiten.
2: Bai. Apunteak hartu partez ez, albotan.
1: Albotan.
0: Beti osagarri.
1: Bai, hoxe da, beti leku utzita, egin behar da nahi lehenengo, eta gero, hoxe, iskinak.
2: Apunteak, magisteritzakoak.
1: Bai. Bai, egin nuen ikasi, bueno, ikasketak bakizue, ba, aukeratu behar da, eta, bueno, ba, arte derrak ere bazeon, geologia ere, eta biologia ere, eta azkenean magisteritza.
0: Familia berekoak denak.
1: Bai, alaxe da, alaxe. Eta antxe bukatu nuen magisteritza ite.

0: Dan ikusteko aukera. Bai.
1: Baina zuri ilustrazioa gustatzen eta gero ura ikastera ere joan zinen, hainbat lantegietan.
0: Bai, hori da. Lantegitan hasi baino lehen egian egon du nintzen akademi batean, ba, pixka bat hor buruak kokatzen, zertzan zer behar nuen, bueno, pues erabaki konstiente izan zalako, gustora neon ikastetxean ikasleekin ba, margoketan jartzen ditunean, eta hortik abiatu nun pixkat bidea. Eta gero, bukatu nuen, ba, marrazioak, Galtzagorri Elkarteak antolatutako marrazioetan astetxo bat egin nun, eta horren atzetik bikoteka horretan, egitasmo horretan.
1: Eta gian hasi zinenean, marrazten ikasteko zertarako?
0: Bai. Bai, urte pila bat pasazian hortartean, ba, klaro, ikasketei eman da eta burua jartzezu, ba, beste hamaika gauzatan.
2: Kabaletea ja ganbaran.
0: Kabaletea galduta guztiz. eta hoxe, orduan, bueno, pues urtea pasatzea, azkenean elikatu behar da, ez badiozu eskuari eragiten, eta ez bazaude horretan, ba, bueno, pues trebakuntza galdu iten da, beste gabean.
1: Baina ordurako zure eskuak bazuen nola baiteko habilidadea ere?
0: Bai, baina bueno.
1: Ez egin behar.
0: Bai. Eta eskua gehien bada begi eta eskuaren arteko koordinazio hori. Eta orduan batzuk berezkoa dakate, erreztasun izugarria dakate ikusten duten hori eskuti botatzen, baina nahi ez zaitain erresiten eta ere ikasi behar.
1: Eta erreztasuna nola etorri zitzaizun, saiatuta edo adira trukoak?
0: Saiatuta. Bai, saiatuta. Horra sinitza, bueno, neri gehien gustatzen zidana erretratuak itea da. Orduan, horrekin hasi nintzen, erretrato saiakera hoietan, etxekoen argazkietatik abiatuta. Parra ederkiten zuten etxekoek. Esaten ziaten, baina zertan naizea, hau enaizdi. Osa, ezabatu, kendu. Orduan, bueno, ba, horra sinitzen, saiakera hondilak iten, lehenengo etxekoen argazkiekin, eta bakarra daukat garai hartako nire bisemen erretratu bakarra dakat gordeta. Gainontzeko guztia kuaderno batean oso txokoratuta. Ez ateatzeko ez ditut bota, ez ditut errez, ez zerein, baina ez daude ikusteko bezala, o ez daizki, ez daizki gustatzen besteik ez. Baina, bueno, prozesuaren parte bat ere badia.
1: Baina, hasi egin behar eta erretratu ez aldarik eta zaila? Begira da.
0: Bueno, baina seguntzen olako estilokin egin nahi dezun.
1: Ze estilo nahi zenuen?
0: Honik neria, nere helburua etzan itea olako erretratu errealista bat. Hori ez da sekula izan helburu. Ez zaitera errealismoa gustatzen, ez dakat horrekin gogoik, eta orduan helburua sekula ez da izan erretratu realista bat, eta begira da, eta nabardura horiek horrik ikus daitezen.
1: Eta familiakoak esaten zuten, no, ez da karikatura, ez da realista, eta zure estiloa da.
0: Hori da. Poliki-poliki, gaur egun bai gustatzen zaizkie, baina asko zere, ba, simplago iten ditu dalako, pues hori, ba, begiak bi puntutukien nahikoa da, leniten undana, buelta osua, bueno, ba.
1: Eta nola eritzi zinen soiltasun horretara? Begiak adibidez puntua bakarrik izatera.
0: Ba, esan bezala, ba, bide osoa indet. Osa, que begia sartu behar da horrelako zirkulu erdi bat goitik, beste zirkulu erdi bat betik, eta erdian kanikatxoa, hori egiten nun. Eta esaten nun, hau ez da, hau ez gustatzen. Zer da, eta egun batean klak puntua jarri nun da sanun, hau xe da, nik nahi detena.
1: Kanikanekoa.
0: Hau xe da. Orduan, bueno, ba gero eta xinplego egitera iritsi naiz, eta hori maite dut, hori gustatzen zait.
1: Ingurukoen aurpegi ez ari gara, erretratu ez, baina beste animalitxoak ere marrazen dituzu.
0: Bai.
1: Arrainak adibidez. Hori datorkigu biztara.
0: Bai, arrainak, baina hoxe, xinple baitare oso naif estiloa omen da, hola deitzen zaio, oso gauza xinpleki, eta ba, hola xe, ateatzen zaizkidan hoiek, hola atatzen zaizkit.
1: Trazo garbi-garbia,
0: bai.
1: Ura lodia,
0: bai.
1: Eta, nola esango dugu, ez perfektua?
0: Hori da. Ez dut bilatzen, ondo egotea ezerra. Itzalik ez dut jartzen, sekula. Hori da ezin detelako ikusi, ez nez daltonikoa, baina ia izango banitz bezala, ezin dut itzala ikusi, ez dut ikusten. Eta ez zaitateatzen orduan gero, marrazketan. Ordu nere irudi guztiak oso soia.

0: Ja, kolore bakarrekuak. Eta saiatzen izenean itzala jartzen ez detasmatzen. Eguzkia nun dago, hemendik izan behar du goitik beti, ez detasmatzen.
1: Soslaia egiterakoan, hori aldazera, soslaia egitea lehenbizi? Arraina egiterakoan adibidez?
0: Bueno, hasten ez dakitio, hasi eta beste igabean. Ez dauka...
1: Izatxetik hasten zara, agotik, edo...
0: Ez, gorputza osua ingo nuke eta bukatu izatxan.
1: Ikusi dugu, arraitxoa, ez da beltzean egin eta barruan koloreak eman da, arrainaren gorputzaren formaren soslaia gorriz.
0: Bai.
1: Ez da la, nola, ez dela alegia beltza egin da gero ura bete?
0: Ez, irudi batzuk iten detena da batzutan analogikoan iten den lana, kuadernoekin eta arkatzak edo tinta txina asko gustatzen zait. Baina bestela ere da digitalean. Eta orduan digitalean pues badago modua, ba hoxe, sabelosua, olaxe betetzekua eta gustatzen zait ez gelditzea perfecto indako marraren barruan. Gelditzen bada txuriune bat edo horrela, olaxe geratuko da.
1: Eta koloreak, zesango dugu, arraitxoak daukala marinela, kolore marinerak, urdina, gorria, txuria,
0: bai.
1: Urdina arkitan.
0: Bai, hoxe. Bai, nahiko kostaldeko koloreak. Bai, hala da.
1: Ezagutarazi diguzun arrain hau, aseratik zen olakoa, edo horrere garapena izan da.
0: Ez, arrain hauek horrelakoak dira karreratik. Horrelako arraiak marrazten dituen ja, igual magisteritzan ez dakit, baina filologiako horri batzutan topatu ditut olako tankerako arraiak.
1: Zer da zure gustoko fauna?
0: Ez, baina ez bereziki. Igual errex margotzeko, olaxe ba, korrika batian, oixe apunta gartzen izela iskin batian jartzeko, eta esku aske batian errexatatzen dan animalia da.
1: Behar bada Donostiarra izateak itsasertzean zure irudiak girotzea ere ekarriko du.
0: Egia da kostaldekoa naizela, baina igual gehiago mendialderakoa, baina bai izan leike.
1: Horre ezagutarazi digu zu, ez dakit, itxasargi bat ere?
0: Bai.
1: Menorkarekin gogoratu gara?
0: Abai.
1: Bai.
0: Abitu.
1: Bai, txuria da, bai. Faroa trazo beltzez egina, bai. Eta marra gorriak lodiak,
0: bai.
1: Zeharka. Hiru kolore nahikoa.
0: Bai, hori da. Bai, esan bezala hori, ba, gauza simpleak gustatzen zaizkit, bolako, gustatzen zaizkit irudi oso beteak eta baina besteek egiten dituztenean. Ni hasten balima naiz gauza gehiago jartzen inguruan, zarata asko dagola iritzen zait eta kentzen aste naiz dana. Eta orduan esaten dut behar dut aire pila bat hemen inguruan eta ba itsasargi hori bere horretan bea bakarri dago.
1: Beraz, saiatu izan zara ingurua betatzen
0: eta... Bai, eta esan dut, bueno, hau jarriko diot hemendik, beste jarriko diot hortik. Eta gero bukatzen dut dana garbitzen berriro.
1: Tinta txina gustoko?
0: Tinta txina asko. Asko gustatzen zait.
1: Zergatik?
0: Bueno, ba... Trazoa bera ezin dalako sondo kontrolatu, ateatzen dan tankeran. Oi,
2: imperfekziorako perfektua delako.
0: Hoxe da, alaxe gehatzen da trazoa. Oso fina ere ezin dalako egin, edo egin baldin badaiteken, ba nere pintzelekin nik ez dut fintasun hori lortzen, eta orduan antxe gehatzen da trazo guztia. Eta gero asko gustatzen zidalako txuri beltzean. Eta ni ondu naiz hasierako urteak asko txuri beltzean eta kolorea sartzea ba kostatu zait. Eta orduan etxean ditudan marrazki asko dira olaxe egindakoak eta erretratoak ere alakoxeak.
1: Txuri beltzean ikusi dugu adibidez hirukote bat. Emakume bat.
0: Bai.
1: Gona jantzita, albo banatan, eskutik helduta, bi aur dituela. Neskak direla maten du, tirante duen gonaz. Ez dakigu familia den, familia oto den pentsatu, zaintzailea edo maistra bere ikasleekin.
0: Ba, irudi hori atea zan, Tabakalera neundu zan erakusketa bat Vivian Meyer argazkilariarena, eta beha zan neskamea, eta bada bere argazki oso tipikoa beak argazki kamara zintzilik duela edo eskutan hartuta duela bada.
1: Bular parean.
0: Hoixe da, bagarai hartako erakusketaren atzetik egindako ilustrazioa da. Bere argazki batean oinarrituta. Bai.
1: Inspirazioa beraz, edo zintokitan egon daiteke.
0: Bai, baina garai hori berezeki gustatzen zait, berrogeita margarren hamarkada. Eta hartun oso gustora egin honi irudi hori, eta beste batzuk ere, bine ez ditut ilo web horrira. Banoa.
1: Eta hamarkada hori dela bat dakigu, neskatuek daukaten orrazkera gatik, agian, garondoala garbi-garbi ikusten da.
0: Bai.
1: Gona tirantzik.
0: Gonatxoak, hori da. Zapatatxoak.
1: Bai. Eta emakumeak ere gona belaunez azpitik.
0: Hori da.
3: Alere, Oiana, ari gara zure sareko hormari begira,
0: bai.
3: Anari gara irudiok ikusten. Ez dakigu, bueno, obratan hainbeste denboran eduki duzun horri horretan, bide batez esan da, ja osatua dago, bereikia dago.
0: Martxan, baina guztiz bukatuta ez, nabardura batzuk eta falta dira, pixkat hobetu behar dut, baina bueno, korrika batean indakua, baina bueno, elikatu behar da eta horretako ere denbora eta behar.
3: Demora behar da. Ez esaten genuen, sareko horman ikusi ditugula, ez dakigu lan hauek ilustratzaileen txokoan baute dozkazun?
0: Ba, batzuk bai, eta beste batzuk ez. Liburuak jarrita daudenak, hoiek bai, liburuak eman nitun, danak, ba, bi albumak eta gero gatazken inguruko bi liburu hoiek ere jarrita daude. Eta gero ilustrazio soltea jartzeko ere ez dagoen beste leku. Gero hasi nintzen pentsatzen zertzan ere eman behar nuena bertara, gauza pila badakat eta deskartea ere galbaea egin behar.
3: Gara, aukera egin behar.
0: Bai. Orduan, hemengo guztiak ez daude bertan. Guztiak ez. Bai.
1: Esan diguzu, argazkia ikusi eta gintzen nuela, emakumea eta bi neskatuen irudi hori, bulkadaka aginduta edo pentsatu
0: ez
1: horretik.
0: Bulkada baino iruditzen zitzaidan oso argazki polita. Terran ono hau. Hau ilustraziotan geran ederra. Eta holaxe. Inun nola baiteko beste argazki bat, oza, bat bi, iru egin ditun. Lako iruko serie bada, baina bakarra ilota da ogora. Eta, baina iru zian, bai, erakusketan, ba, asko gustatu zitzaizkidan argazkiak.
1: Konforme geratzeko, irudiarekin?
0: Buelta asko. Buelta asko ematen ditut. Eta batzutan, daguntan keran ustia ere gertatu zait. Baina bestela, ba, bueno, pues aurrera tatzea, eta hemendik jarri, hemendik kendu, ibiltzen naiz, bueltaka.
1: Aurrera tatzera zer da? Irudia loditu, argaldu,
0: ez,
1: luzatu?
0: Bueno, ba, gehien bat hemen ere, ba, nuen etxeak jartzea, espaloia gurutzatzen ari dira, baina ez dago ezerre. Ba, hasieran etxeak ere bazian, eta nora joaten zian, eta olakoak. Ez irudia bea, protagonistekin arazoik ez, baina bai inguru guztia. Horrekin bai ibili nitzan bueltaka, adibidez. Bai.
1: Zeuk esana da, Asun Baltzolari buruzko liburuaren arira, ilustrazaileek ez dutela estilo jakin bakar bat, garatu egiten dutela.
0: Hori da.
1: Ze puntutan zaude?
0: Ba, garatzen. Garatzen, hoxe ba. Ba, esan dizuet, ba, hasieratik honeainoko garapena izugarria da. Nik ikustitut hasierako egiten ditun ilustrazioak edo lanak.
1: Eta nolako ilustrazioak dira? Oiana Egaina arenak?
0: Ba, simpleak berriro ere, baina ba, saiakera horretan oso oraindik ere ba, proportzioetan galduta eta bueno, ba, horretan findu dut adibidez. Proportzioak edo nola komposizioa nola egin, kolorea gehitzea. Orduan, bueno, ba, eta gaur egungo ilustrazioek ez dute zerikusirik izango hemendik eta bost urteko ilustrazioekin, seguruenik.
1: Kolore paleta, ez esango dugu, hau ere berrogeita hamarreko hamarkadakoa dela?
0: Antza, bai, egia da oso kolore berezi batzu gustatzen zaizkit. Denek ez dute balio eta gustatzen zait, ba, lau kolorekin edo itea dana. Ba, hoiek pixkat ilunduago edo argiago, baina ez zeotia olako kakofonia terrible koloretan. Gustatzen zait, behar dianak eta kitxo. eta ez bada erabili behar kolorerik, ez da erabiltzen. Eta trazo utzi bakarrik. Bai.
1: Zure buruari agindu behar, hemen ez da kolorerik behar?
0: Ez da agindu, da jarri danai kolorea, eta ordun dana koloretu egi gelditzen da. Ordun hemen ere, pues, zea, liburu hontan eta orain liburuan, pues, protagonistek ez daukate axal kolorea. Jarri nien, takendu, ez dute behar.
1: Fondo txurian da, 24ean kaleratutako liburua, eta orain izenburupean, ipuinaren azalean ikusten dena da. Aur bat, gora begira, aurdun dagoen bati ustez aurpegira begira, tripan kontra-kontra, aurraren aurpegia emakumearen sabel puztuaren pare-parean dago. Esku batean katutxoa duela. Katuak eta aurrak, ile kolore berbera dute. Gorrista. Jertsea marra berde mez eta berde-berdea berriz aurdun dagoenaren jertsea. Sabel bete kolore berde.
0: Bai?
1: Eta orain, izenburua. Izkilarriz eta urdinez.
0: Uh-huh. Bai. Ba, 2024an kaleratutako liburua da, denon artean argitaletxetik. Parte hartu genuen, idatzia da, Sheila Salamankak idatzia. Eta parte hartu genuen, Galtzagorri elkarteko, bikoteka ba, egitasmoan. Eta orduan handik, hause, atea zan, erditu genuen liburua.
1: Egitasmoan bikotea osatu zenuten ala tokatu zelako, ala gaukitu zelako?
0: Bai, Galtzagorrikoek egin zituzten bikoteak. Badira batzuk, dagoeneko bikoteka apuntatzen dianak. Izena ematen dute, ba, idazle eta ilustratzaile. Biek batera, eta orduan eurek badakite, ba, hartuak baldin badia, ba, alaxe bikotea ja eure diala. Nik nere burua aurkeztu nun, beste gabean, izen eman nuen, bakarrik.
3: Hemen agoni, esan zu jantzinen.
0: Bai, bueno, ba, uste nuelako gainera alaiten zutela denek. Nik uste nuen hori zala, eta nire magia hori gustatu zitzaidan hasierat izan nuen, ze ondo, haber, zeinekin tokatuko. Eta bentsatzen nuen danek horrela iten zutela. Sheila ere bakarrik juntzan, eta eurek, Galtzagorrikoek, elkartu gintuzten.
1: Eri ez ezagun, helburu berberez.
0: Hoxe da. Orduan, Iruñan astebeteko saioak dira, eta bertara jun baino lehen, elkarrezagutu genuen, gelditu ginen Donostin, kafetxe bat hartu genuen, berak buruan zertzuen, nik buruan zer nuen, eta nola eta bar, eta pixka bat, ja, Iruñara jun ginen zerbait bagenuela.
1: Zer zenuen buruan?
0: Nik buruan nuen, lehenengo eta behin, Sheila entzun, zentzuen berak ideia, eta nire lana atzetik doa, ilustratzaiaren lana atzetik, bueno, historio bat badago, eta horri irudia jarri behar, nik ezin irudiak buruan eduki, historiorik ez badago, argi nuen hitza eman behar geniola protagonistari, eta mutikoari hitza eman genion, eta orduan, hortik sortu zen ere, ba, lehenengo pertsonan idatzia egotea, eta mutiko honen kezkei, ba, bere lekua ematea. Hori nik argi nuen, eta gero ja atzetik ilustrazioak etorri zian.
1: Ilustrazioak zenbat iruditan kontatu beharrekoak? Hori ere izendatu zenuten, edo
0: ez,
1: gerora etortzen da?
0: Bai, gero ondoren, ba, hane, zean Iruñan, bueno, ba, album ilustratu baterantz bideratzen gaituzte, ez baterantz bezik eta album ilustratu eta arantz, eta hor badira ba, zenbaki batzuk, ez dut gogoan, zenbat horri behar dian albuma osatzeko, eta hor du, bueno, ba, behin hori esan zigutela, ba, hor ere ba, moldatu genuen, Sheilak historik eta moldatu zuen, eta nik hortik ba, eratorri nun zenbat ilustrazio garnitun. Oentxe jarri beharko nitzake kontatzen ezpeitakit.
3: Zer moduzko esperientzia izan zen beste batekin partekatzea zure mundua?
0: Erresa, ondo, oso politia, oparoa da. Azkenean ere, ba, gure egunerokotasunetik atera eta burua kokatzen duzu beste plano batean, eta hoxe, ba, naiz eta lankidetzan lan egiteko ohitura dudan, ba, hor bada, biko, hoxe, binomio bat sortu beharra, erresa izan zen, eta ondo, moldatu ginen eta holaxe ba bukaera arte, bai? Ez hola bereziki gaizki ez bereziki ondo baizik eta hoxe behar dana.
3: Naturaltasunez.
0: Hori da.
1: Baina burbuja batean.
0: Bai.
1: Garaz?
0: Bai. Bai, hango astetxo horretan, ba goizetan, claro, bikote gehiago daude eta elkarri entzun, bakoitzak zer duen, zer daukan, ze proiekturi heldu nahi dion, nondik heldu nahi dion, nola heldu nahi dion, bueno, ba, hori dana, bueno, horrekin ere aizea elikatzen zu, eta ere kokatzen, zure erabakiak hartzen ere laguntzen dizu entzuteak, ez? Jendeak zer duen eta nola duen. Baina gero arratsaldetan, claro, nik loiteko leku hartu nun da hotelea juten itzan, urrengo eguneako ja ilustrazio batzuk ere eman beharra nekalako. Ez nik alaxe egiten detelako lantze, igual motela izan daiteke lanian, baina sentitzen nuen, ba, ia eman behar nula nola baiteko produkzioa. Erritmo desberdinetan produzitzen da idazle edo ilustratzaile izan, idazleak agian ba, testua eta hobetu behar du, aberastu, eta literarioki ba, bueno, ba, jasoa izan dadin, ardura bada, baina ilustrazioak atzetik, edo ilustrazioena asko zelan haundilagoa da. Eta orduan ba hor, ba bueno, pues, ni arratsaldero juten itzan, eta gero ondu nitzan, hilabeteak hauek danakiten. Bai.
1: Baina, ideia haietatik.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Eta, aldatu ziren?
0: Bai, aldatu ziren, azala aldatu genuen, eta izenburua ere, izenburua katuizketa zen hasiera batean, eta bueno, pues editorearekin, Unai Paskualekin hitz egin, eta esan zigun, agian, beste zerbait, ulergarriagoa den beste zerbait agian komeni. Eta hoxe, hortik atea zan. Eta orain, eta azalabea ere aldatuta dago, hasieran ez dut ondo gogoan, mutikoa zegon katuarekin, eta azala eta kontra azala zan bea atzetik ikusten zala. Orduan, jolasa bazan hortik, baina gero ja, hoxe atea zan, eta holaxe gatu zan.
1: Eta historioa da, senidetxo bat izan behar duen mutiko baten, historioa.
0: Hoxe da. Eta hitza ematen zaio mutikoai, ba berak nola bizitzen duen. Helduok oso pozik bizitzen ditugu ordunaldiak eta bata eta bestea, baina claro, ba ninia zeanean, ba igual ez da hain estupendoa etortzea naia edo arreba etxera. Orduan hortik jo genuen eta ba beak ditun kezkak bere katuari tendizkio. Tardon katua da bere, bueno, hor bada kezkamuxelak, hezkuntza munduan asko erabiltzen den baliabidea, eta orduan kezkak dituztenean olako panpintxo batzu dira, batzuk sabelan kremailera moduko bat izaten dute, edo ahoan kremailera bat, eta ba umeek haien kezka idatzi, edo hortxe idazten oraindik ez dakiten batzuk ere, ba iten dute alduten hori, eta kezkamuxelari jartzaizkiote haien kezka. Eta hoxe zan pixka bat gukatzean genuen gogo hori, kezkamuxela bere kezkak nola pasatzen dizkion katuari.
3: Liburu hau, Jana, umeekin pentsatuta dago, aurrentzat da liburua?
0: Bai.
3: Bai.
0: Bai.
3: Orduan galdera da, zuk marrazkiak egiterakoan, pentsatzen duzu hartzailea ze adinetako izango den, edo zure marrazteko modua ez da bat ere aldatzen hartzailea edo zein dela ere?
0: Ba, ateatzen zait nahiko umetarako ilustrazio tankera. Egin izan ditudanean, ba, kartelak eta horrelakoak, ba, bat jendeak esatei, baina hau oso ninientzako bezala da. Eta agian ez da helduentzako modukoa. Orduan hori nahi gabe olaxe atatzen zait. Eta
3: ez duzu bere izten.
0: Ez. Ez.
1: Enkarguz ere egiten baituzu lana?
0: Bai, bai. Batzok bai.
1: Nolakoak izaten dira?
0: Ba, kartelak izan dira desentekoak.
1: Ilargi euskaltegirako adibidez?
0: Ilazki, bai.
1: O ilazki, bai, barkatu.
0: Hori da. Bai, haiekin elkarlana egin nuen ba, urtetxo batzutan, ezagun baten bitartez, eta ba, bueno, ba, matrikulazio kanpainak kanpainetarako ba, kartelak nahi zituzten, eta haiek oraindik kartelak kalian pegatzen dituzte. Eta orduan ikastorta hasierako kanpaina eta udako kanpainarako behar izaten zituzten ilustrazioak. Eta orduan karteletako, orduan haiekin ere bai, bain ditut Teixenteko kartelak.
1: Ez herri iradokita edo dana zure eskutik?
0: Printzipioz haiek igual ideia batzuk zituzten, baina nik igual beste zerbait eta gustatu hori ere eta alaxe gehatu. Bai, baina bueno, pixka pentsatuta ze non dagon kokatuta iazki bea, badia kontuan hartu behar dieran ezaugarri batzuk.
1: Euskaldegia nolakoa den?
0: Hoixe. Hori da. Orduan hoiek danak buruan edukita, udako kanpainarako gogoan dut emakume bat hondartzan. Uda zetorrelako. Orduan horrelako baina bardura kontuan edukita, alik eta haien gustagarrien izateko moduko ilustrazioak sortu nituen.
1: Asperger sindromearen egunerako ere eskatu zizuten?
0: Bai, hor ere egin nuen nolako kolaborazio, ez dut gogoan 3 bat urtez edo, eta haiekin ere egin nituen, urtia tokatu ala, etorri ala, kartela. Bai.
3: Eta gustora enkarguz?
0: Bai.
3: Baita.
0: Bai, hori da. Badira enkargu batzuk, zailagoa dianak, eta, denbora espalin badago, eta lana espada ondo ateako, ezetza, esan ere. Edo...
1: Badakizu, ez ezko esaten?
0: Bai, espada nire denbora tartean sartzen, ez naiz sartuko. Ez da motel iten detela lan, baina bai tentuz eta zurtziaz. Eta orduan, ez nijoa aero moduan, ingo dizut, ezin balin badet, ezin dut. Eta hoiz ere, esan behar. Edo eskatzen diatenean, oso, ikusi dituz zure ilustrazioak asko gustatzen zaizkit, eta egidazu, nire familiaren ilustrazio bat, baina nik ez ditut iten realistak, bakizu. Bai, baina asko gustatzen zait, eta egin saiakera bat, eta esan ez, eske hemen jarri dezu hau horrela, nahi de bestera, hau ez dakizer, eta bertan bera utzi. Eta esan uste dut, ez degula elkar ulertzen. Orduan, web horrian ere jarrita dakat, uste baldin badezu nire estiloak bat iten dula zurearekin. Hor bai, baina gainontzean ez eskatu. Bez, ateako etzaidan hori.
1: Bat egiteko ze behar da?
0: Jakin ze aizean eskatzen. Osea, eskatzaileak ere argi eduki behar du zer nahi duen. Askotan, harremanetan jarri eta, esango diazu eta ideia hau eta beste hau eta beste hau eta bera. Zer da nahi dezuna, ondo zehaztu, eta orduan hasiko gea elkar ulertzen gainontzean, gauza zailak eskatzen dira, ez dianean zehazten.
3: Adibidetarako hortxe dago, ez? Sarean zure autorretratua.
0: Bai, hori da. Hoxe, alaxe da.
3: Hori zarazu.
0: Hori nesni, alaxe da, bai.
1: Eta zure familiak horre rekonozitzen zaitu?
0: Bai, hor bai. Baina asko iten du betaurrekoak izatea adibidez. Azkenan ere, erretratuetan, jartzen bali maituzu horrelako...
1: Osagarriak.
0: Horrek iten du. Jendeak identifikatzea bere burua. Orduan, karo, betaurrekoak, igual betaurreko gabe esango ziaten ezetz. Naizela, bai, orduan, horrek ere laguntzen du, bai.
1: Ogia marraztea zer moduzko ariketa da?
0: Zaila.
1: espelta eta zekalea bereizteko moduan, pentsa?
0: Bai, zaila izan zen, hori Tolosako garia okindegiko enkargua izan zen, postera undiak zian, oso minimalistak, etzeon ezerre posterrean izena, undi, eta ogila, bertan jarria. Eta, niri asko gustatu zitzaidan lan horitea, eta ondu, gero badakit mugitu dia, ez? Lehen okerrezpanago kale nagusian zeuden, eta guain beste kale batea jundia, ez bada kale nagusia, baina Tolosako...
1: San Francisco Lizaren ondoan.
0: Hoixe. Eta gero mugitu india, eta ja ez dituzte, irudiak zintzelik, baina eukizituztenean, polit. Bai.
1: Apropos zure burua zerbait jakinetan trebatzen aritu izan zara, azken aldian? Edo natural etortzen da, egin beharrekoa.
0: Baya natural. Bai. Etxean marrazketan asko ondo naiz. Eta propio jarrita horretan. Baina guain ja, pues bueno, asko zen naturalago eta igual lasaiago nere buruakin ere, ez dakit.
1: Adibidez, eskuak egiten.
0: Ba, eskuak oso zaila da. Oso zaila. Eta hor ere nahi detena da simplifikatu. Bai, begiak bezala, orduan pide horretan nago. Gero eta simplego, ba, kitxo. Ja, badakigu esku badala. Eta behar dunak asko zein jabardura gehiago, ba, bilatuko du beste moduko ilustrazio edo irudiren bat. Baina hor, bai, simpletzera joan nahiko nuke, bai.
1: Simpletzera zer da, adibidez, behatzak ez zehaztera?
0: Ba, adibidez, izan leike, askazalak ez jartzia. Bai, ez da behar. Denok dakigu hor daudela. Bai.
1: Sudurra?
0: Sudurrakin ere bilakara indet. Dexentekoa gainera, eta orduan gero eta txikigo, gero eta gutxillo. Bai. Bai. Bai, olako marra bat, eta txak, bukatu olaxe puntatxe horretan, eta kitxo. Lehen bekainakin lotzen hon, bi marrazian, osori, bekainakin. Hor badago, hasierako ilustrazioko eredu bat, hori da, web horrian dagona, euskerak maite zaitu marka pagina sai egin gendun, eta horko emakumea da nere hasierako garaiko estiloa. Eta hor, sudurra ikusten da, laukia da, lagoraka, eta bueno, bai.
1: Haua, Espainiak?
0: Espainiak ere, ba, Espaini izatetik marra bat izatera iritsi dira, eta ilustrazio batzutan ahorik ez. Bai, alaxe.
1: Zoltasunera, erabatekora,
0: bai.
1: Iriste altzaude, Oiana.
0: Bai, ala da, ala da.
1: Askotan ez da gai edo gauzak nola edo nolako egin, baizik eta zen neurritakoak?
0: Adibidez?
1: Begia, txikia.
0: Bai, oso begia handiak jarrita mangara iristen zea. Bai, hori da, orduan, hoxe, ba, nahikoa danean oso txiki ez dare, eh? Oso txiki ere galdu iten dia begiak. Baina bai, nahiko txiki begia da.
1: Gorpuzkera borobilantzekoak ezote dituzun egiten.
0: Bai, izan lehik, eh? Bai, aurpegia ere.
1: Aipatu duzun emakumearen adibidez, bai, ondartzan.
0: Hori da, bai. Bai, borobiltasunera bai, jotzen dut, bai. Bueno, hoxetan agea borobilak.
1: Balda kolore fetitxerik?
0: Ez kolore kombinazioa, hori bai. Horri bai, ematen dio, garrantzia handia. Eta zerk zerekin zeintzu diren lagunak, bai, bilatzen dut. Espreski gainea. Ez ditut jarriko bi kolore nere begitan bintzat oso urrutikoak izango dianak. Edo fosforito. Ba ez, ez zait ateatzen, hortik ez nikua, ez.
1: Fondoak zuria behar aldu izan?
0: Ba, utxunea den enean gehienetan bai. Baina eta gainera ezain txuria, ez? Gustatzen zait horixka izatea. Liburutan, gero tintatxinakin txuria. Orduan, beltzarekin kontrastea, bai gustatzen zait txuria eta beltza, baina gainontzean horixka, hola, fondo horixka gustatzen zait.
1: Oiana Egaña ilustratzailearekin ari gara, noiz zara ilustratzaile, zezu ogibidez, irakaslea zara?
0: Ba, lan ordu arruntetan irakasle, eta etxean eta asteburutan edo udan ilustratzaile. Hori da.
1: Eta batetik besterakoan hartzen dituzu adibidez apunteak, edo marrazten duzu eta ez dakigu boltsuan badaramazun kaier txikiren bat, eta
0: ba,
1: arkatzen bat.
0: Garai batean udan leku guztitara juten itzan kuadernoarekin. Ja, pixka lasaitu naiz horrekin ere, eta bueno, ea mantezaket kuadernoa, baina ez badet ezer marrazten edorrela, ba, bakitxo, ondo dago ere. Lehen igual gehiago behartzen nun ere burua, ba, probestera une hori, edo egazkinean gindoa zela, eta venga, pues oain ingo dut, zen marraztuket, edo trenean noa, eta bain zen marraztuket, ba, igual bain ja, nerezako denbora ere ikasi detartu behar detela.
1: Txikitatik marrazkirako joera, orduan sentitzen duzuna, sentitzen duzu orain? Ze sentipen izaten duzu?
0: Sentipena da, izugarri iruditzen zaidala nire eskutik hori ateratzea. Niretzako atomikoa da. Ilustrazioekin baino gehiago da oleoak marrazten ditudanean eta erretrato horiek egiten ditudanean. Eta horiek bai dira, niretzako da izugarria kuadro batitea. Misean jarri eta gero ja gainea iskineko egurtsoa jarri eta esan hau nik indet. Hori niretzako da izugarria. Eta hola bizitzen dut, hau, bueno, ondo, egia da, izugarria dela, baina besteak hartzen du, bestakit beste tankera bat. Bai.
1: Hasi eta segi eta amaitu egin behar? Ilustrazioak berak esaten dizu? Noiz amaitu?
0: Bai, nahikoa denean ikusten zute oso simple, oso naif iten dedana, orduan argi daukateren noraino, egin behar deten, eta jazta, ja hemen bukatu behar da. Batzuetan igual jarraituta gustora ez, eta atzera buelta berriro, eta olakoak ere bai, bai, badatoz.
1: Zema demora egon zintezke, irudiari begira?
0: Nik indako irudiari inda begira? Dexente. Ez dakit esaten denbora, ez galdetu, hori, ez dakit esaten, baina bai dexente, eta, bueno, ba, asko gustatu arte. Gero ere, proportzioekin eta bar, ba, batzuetan ez nahi zibiltzen oso fin, eta etxeko egaldetzen diet, eta zedit, hau zen muzkoa da, ze ikustezu hemen, nondik nora, bosa hemen, hori ere egiten dut, eta etxeko egaldetzen diet. Bai, begi fina dute behaiek, neria baino, batzutan, eta hori lagungarri.
1: Eta zuze, behar bada perspektiba, edo ikuspuntu desberdinetatik begiratuko diozu?
0: Bai.
1: Urrutiratu, gerturatu?
0: Mhm. Bai.
1: Edo agian utzi eta denborak hitz egin dezala.
0: Hoxe da, hori da. Bai, hori ere bai, hori ere bai. Gauzak ere utzi behar dira, tartetxo batean. Baina ez gehiegi ere, beste gabean.
1: Irratian gaude, irratia zuzu idatzi, hoi irudikatu oraindik. Bai. Orain zagutu duzu kanpotik,
0: bai.
1: Eta barrutik. Nolako egin gote zenuke?
0: Ba, hor dituzuen egurtxo horiek marraztuko nituzke. Hor paretan dituzuen egurro horiek bai, ingo nituzke. Eta igual olako ba, mikrofono bat, pare bat eta aulki bat gehiago ez.
3: Bueno, aurrena pare bat, eta gero bat kendu eta bakarrarekin geratuko ginateke.
0: Kaskoak bai. Kaskoak
1: ezinbestekoak.
0: Bai, hori da.
3: Entzuteko.
0: Bai, hoxe da.
1: Kolorerik emango zenioke?
0: Hor paretan badezute kolore polit bat.
1: Bai. Bai, zure paletakoa da hori, eh?
0: Bai, hori da. Hortik joko nuke.
1: Mikrofonoko gorria ez?
0: Ez.
1: Markarina da, eh?
0: Bai. Txekoa dezue badakit. Baina apalago ingo nuke gorria, baina apalduta.
1: Seinadura, irudiaren eskuina aldera ikusi dugu bakarren batean?
0: Bai, seinadura ere aldakorra. Ba, etapa guztitan eta, ba, bueno, denetarekin dut. Eta oentxe hainaiz oiana egaina bezala sinatzen, lehen garai batean zan OIE, gero oiana, besteik ez, eta asmoa dut, baina luzegi gelditzen da, ba, amaren abizena ere, beti ahaztu iten ditugu, gure etxekoen abizenak, eta kallejo ere jartzeko gogoa ere badakat. Baina aukeran luzegi gehatzen zait, eta estetikoki ez dakik gustatzen zaidan.
3: Oiana, egaina. Kallejo.
0: Hoixe.
3: Ba, eskerrik asko, ilustratzailearen txokoko mundua daukazun hori, gurera gerturatzeagatik. Zortean, noiz arte zaudete?
0: Ba, abenduak 13 okerrezpanago.
3: Abenduaren hasierara arte.
0: Hoixe, bai.
3: Oso.
0: Bai.
3: Ba, eskerrik asko.
0: Zuei.

Nacho de Felipe kantuan. Ez da gure estudio honetan izan zaharra, Nacho de Felipe bere lan berria, abandonatuak lana, erakustera, etorrita. Etorri zen, kontatu zigun, kantuak entzun genituen, eta haren lana mai gainean geratu. Horrek zer esan nahi du, zuetakoren batek abandonatuak eskuratzeko gogorik balu, nahikoa duela, mezua bidaltzea 688-666-000 zenbakira, betiko zenbakira, 688-666-000 zenbakia. Tira, nahikoa duela asko esatea da. Iristen diren mezuen artean zotze egingo baitugu Nacho de Feliperen lan berria, abandonatuak.

argi dago NDF-ren eta bere Philip Quartetoaren laukotearen diskoa ez dela abandonatu geratuko mai gainean. Segituan hasi dira agertzen zuen mezuak. 9ak bitarte jasoko ditugu eta egokitzen zaionarekin hartu emanetan jarriko gara abandonatuak etxera nora bidali jakiteko.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan azararen 29ko hauteskundei begira UPNek eta PPek aurreakordioa lortu dute elkarrekin koalizioan aurkezteko eta ondoren arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoa bildu du premiaz Madrilen lortutako akordio hori berresteko. Sorpresarik etzen espero bilera horretatik eta azkenean ez da izan bazkiden 183,5%ek babestu du PP-rekin koalizio osatzea. UPN-eren esanetan bi alderdiek konpromiso hartu dute foru erregimena respetatu eta blindatzeko eta hitzarmen ekonomikoa mantentzeko. Koalizioaren izena Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izango da eta